0: Prevencinių priemonių imtasi dėl Rusijos atakų prieš Kyjivą, taip siekiama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą. Pranešama, kad aktyvuoti Lenkijos naikintuvai, o antžeminės oro gynybos sistemos ir žvalgybos sistemos parengties būsenoje. Lenkijos oro pajėgos atidžiai stebi situaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino Pakistano pranešimą, kad Vašingtonas ir Teheranas susitarė dėl taikos. Trumpas socialiniame tinkle True Social teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo taikos susitarimo su Iranu pasirašymo. Taip prieštaraudamas ankstesniam savo pareiškimui, kad šis itin svarbus vandens kelias bus atidarytas nedelsiant. Iranas sako, kad per 2 mėnesius surengs dėrybos su Jungtinėmis valstijomis siekdamas galutinio susitarimo dėl šalių taikos sprendimo. Pirmasis apie taikos susitarimą pranešė Pakistano ministras pirmininkas, atliekantis tarpininko vaidmenį tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Jis teigia, kad abi pusės paskelbė visam laikui nutrauksiančios karinės operacijas visose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali pasirašymo ceremonija vyks birželio 19-ąją Šveicarijoje. Naujienų agentūra AFP praneša, kad iš Jungtinių valstijų pasirašymo ceremonijoje dalyvaus viceprezidentas J.T. Vance'as. Šiandien minint gedulo ir vilties dieną Kauno 9 forto direktorius istorikas Marius Pečiulis pabrėžė, kad labai svarbu, jog tremtinių liudijimai būtų perduoti ateities kartoms.
1: Tolstame nuo įvykių, sulig kiekvienais metais didėja ir ta atminties distancija. Ir labai svarbu yra, kai nebelieka amžininkų, gyvų liudininkų, kad jų patirtis būtų perduota karta iš kartos tam, kad atmintis būtų gyva ir tam, kad būtų gyvas tas prisiminimas, prie ko priveda, kai tu prarandi valstybingumą ir kad visi vidiniai nesutarimai nublanksta prieš išorės grėsmes, kuomet tu nebeturi galimybės spręsti savo likimo, už tave sprendžia kiti ir sprendžia taip, kad siekia sunaikinti tiek valstybingumą, tiek tą valstybingumą saugančius žmonės visuomenę.
0: Kauno 9 forto direktorius istorikas Marius Pečiulis. Lankomiausio praėjusių metų gamtinio objekto šalies nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose Olando kepurės skardžio lankymas nuo šiol kainuos brangiau. Nuo birželio įsigaliojo nauji greta skardžio esančio stovėjimo aikštelės tarifai. Už 1 valandą nuo šiol teks mokėti 1/3, už kiekvieną kitą 1/4 euro. Klaipėdos rajono vicemero Vytauto Butkaus teigimu, tokiu būdu siekiama sureguliuoti automobilių srautus šioje teritorijoje.
2: Tai visų pirma, motyvas atėjo vienas dalykas ir iš pačios Karklės bendruomenės buvo siūlymas didinti tas įmokas už stovėjimą, kadangi iš tikrųjų tikrai nemažas eismas vyksta per šį Karklės kaimelį. Kitas dalykas ir iš pačių politikų siūlymas, kadangi iš tikrųjų automobilių ir žmonių praeina tikrai labai nemažai, tai reikia ir investuoti į aplinkos tvarkymą ir aplinkos gerinimą. Ta aikštelė iš tikrųjų yra tikrai nedidelė ir srauto reguliavimo tikslai yra, kad nuo 2 valandos.
0: Klaipėdos rajono vicemeras Vytautas Butkus teigiama, kad norintiems Olando kepurę pasiekti pigiau yra ir kitų alternatyvų. Galima atvykti viešuoju transportu arba dviračiu. Norintiems atvykti automobiliu siūlomos ir pigesnės alternatyvos.
3: Yra alternatyva visai netoli, už kilometro Karklės kaime yra ir dar yra ir nemokamų automobilių aikštelių prie Pajūrio regioninio parko lankytojų centro, yra ir mokamos, kurios pigiau kainuoja, ar ne, tai žmonės tikrai gali rasti galimybę ir alternatyvų.
0: Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos vadovas Darius Nicius. Šią naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų, nestiprus, temperatūra šią naktį apie 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat protarpiais palis, kai kur smarkiai, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną kils iki 14-19 laipsnių šilumos. 3:05.
4: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Kyjive per Rusijos atakas sužeista mažiausiai 13 žmonių. Vienos moters būklė kritinė. Per atakas, kaip manoma, tikslingai pataikyta į Kyjivo Pečorų laurą. Seniausias Ukrainos stačiatikių vienuolynas ir UNESCO pasaulio paveldo objektas šiuo metu dega. Gaisrų kilo ir daugiabučiuose. Ukrainos oro pajėgos praneša, kad Kyjivas atakuojamas iš skirtingų krypčių. Dalyje miesto per atakas nutrauktas elektros tiekimas. Šiuo metu Ukrainos sostinėje elektros neturi apie 140 tūkstančių žmonių. Šį rytą oro atakų pavojų jau signalai skambėjo didžiojoje dalyje Ukrainos teritorijos. 5 gelbėjimo tarnybų darbuotojai žuvo per ataką Charkive. Dar mažiausiai 5 asmenys buvo sužeisti. Atakuotas ir Dnipro regionas. Lenkija aktyvavo oro pajėgas, prevencinių priemonių imtasi dėl Rusijos atakų prieš Kyjivą, taip siekiama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą. Pranešama, kad aktyvuoti Lenkijos naikintuvai, o antžeminės oro gynybos sistemos ir žvalgybos sistemos parengties būsenoje, Lenkijos oro pajėgos atidžiai stebi situaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino Pakistano pranešimą, kad Vašingtonas ir Teheranas susitarė dėl taikos. Trumpas socialinėme tinkle True Social teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamos taikos susitarimo su Iranu pasirašymo ceremonijos. Prieštaraudamas ankstesniam pareiškimui, kad šis itin svarbus vandens kelias bus atidarytas nedelsiant. Iranas sako, kad per 2 mėnesius surengs derybas su Jungtinėmis valstijomis siekdamas galutinio susitarimo. Dėl šalių taikos sprendimo. Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Garibaldis. Per 60 dienų derybas spręsime keletą klausimų. Pirmasis visų sankcijų Iranui, skaitant vienašalės sankcijas, tiek pirminės, tiek antrinės, panaikinimas. Taip pat Jungtinių tautų saugumo tarybos ir TTNA rezoliucijų panaikinimas. Visa tai numatyta teksto projekte, pagal kurį Jungtinės valstijos jas visas panaikins. Tai yra pagrindinis skirtumas nuo ankstesnių Jungtinių valstijų įsipareigojimų pagal ankstesnius branduolinio bendradarbiavimo ir sankcijų mažinimo susitarimus. Visos sankcijos bus panaikintos, taigi viena iš derybų temų yra sankcijų nutraukimas. Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Garibadis. Pirmasis apie taikos susitarimą pranešė Pakistano ministras pirmininkas, atliekantis tarpininko vaidmenį tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Jis teigė, kad abi pusės paskelbė visam laikui nutraukiančios karinės operacijas visose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali pasirašymo ceremonija vyks birželio 19-ąją Šveicarijoje. Naujienų agentūra AFP praneša, kad iš Jungtinių valstijų pasirašymo ceremonijoje dalyvaus viceprezidentas J.D. Vance'as. Prancūzijoje šiandien prasideda didžiojo 7 šalių vadovų susitikimas. Pasak diplomatų, susitikime bus siekiama parodyti vienybę ir išvengti konfrontacijos su Donaldu Trumpu, nuolat kritikuojančių sąjungininkus Europoje. Didžiojo 7 susitikimas vyksta itin įtemptu metu, tačiau proveržio dėl pagrindinių geopolitinių klausimų nesitikimam. Susitikimas rengiama Ženevos ežero pakrantėje Evian-Lebeno mieste, į kurį be Amerikos prezidento atvyksta Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Kanados, Vokietijos, Italijos, Japonijos vadovai ir Europos Sąjungos atstovai. Iš Paryžiaus LRT radijo bendradarbė Goda Klimavičiūtė.
2: Atvykęs į Prancūzijos kurortą, Trumpas surengs dvišalį susitikimą su Makronu, o rytoj ir trečiadienį su kitų šalių lyderiais. Rytoj Trumpas ir Zelenskis dalyvaus tame pačiame darbo susitikime. Oficialus dvišalis susitikimas nebuvo įtrauktas į Trumpų darbotvarkę, bet labai tikėtina, kad abu prezidentai pasikalbės renginio kuluaruose. Didžiojo 7 viršūnių susitikimo vieta kelia nerimą Šveicarijos valdžiai, kuri vis dar prisimena 2003-aisiais Vienoje vykusio G8 viršūnių susitikimą. Jo metu didelė dalis protestų ir neramumų persimetė į pasienio miestų Šveicarijoje. Prancūzija teigia, kad saugumą Vienoje užtikrins 16 tūkstančių pareigūnų, jam rengtasi taikant griežtas saugumo priemonės išbandytas per Paryžiaus olimpinės žaidynės.
1: LRT radijo bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė. Šiuo metu Vilniuje bei Kaune 10, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daugelyje rajono protarpiais palis, kai kur smarkiai, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 m per sekundę, kai kur gūsiai iki 15 m per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda, 5 minutės.
0: Draugystė veža.
3: Labadiena, mėly LRT radijo klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Ir šiandien kalbėsime apie vaikus, kuriems labai dažnai tenka ne tik įveikti savo fizinius iššūkius, tačiau ir aplinkinių baimės, stereotipus bei ribas. Apie vaikus, kurie neretai būna neįtraukiami, o saugomi nuo gyvenimo, nuo sporto, nuo žaidimų, nuo dalyvavimo. Ir nors visa tai dažniausiai daroma lyg iš gero noro, klausimas lieka labai svarbus. Kas vyksta su vaiku, kai visi bėga aikštelio, jis lieka stebėtojų? Šiandien kalbėsime apie fizinio aktyvumo svarbą vaikams su negale, apie judėjimą, ne tik kaip sportą, bet ir kaip galimybę priklausyti, draugauti, aukti ir pasitikėti savimi. Studijoje su manimi Asta Narmontė, Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė, laba diena.
4: Sveiki.
3: Ir Oksana Meijerė, auginanti spinalinę raumenų atrofiją sergantį sūnų Sajų, kuris svajojo būti karatistu. Laba diena.
5: Sveiki, gyvi.
3: Oksana, norisi pradėti nuo paties Sajaus. Kiek jam dabar metų ir koks jis yra kasdienybėje? Koks jo charakteris, kas jį labiausiai domina?
5: Sajus šiuo metu jau yra 8 metai, per šolinės jau bus 9 metai. Jis save laiko labai rimtų jau suaugusių vaikinų. Mano sūnų tikrai netrūksta humoro jausmo, gal ir trūksta galimybės vaikščioti savarankiškai, bet bet humoro jausmo, optimizmo, labai didelio ryšto ir energingumo tikrai netrūksta. Tai vaikinas, kuris nebijo svajoti, o tikrai yra labai drąsus berniukas ir nebijo laužyti stereotipų. Tai tikriausiai tai yra svarbiausia ir aš esu labai dėkinga visatai ir bet kokiem dievam už tai, kad tas to vaikino charakteris yra būtent toks, o ne kitoks.
3: Aš tikiu, kad jūs esate nemenkai prisidėję tėvai, šeima, aplinka, kad tas vaikas galėtų jaustis laisvas ir toks, koks jisai yra.
5: Tikriausiai viskas ir prasideda nuo šeimos. Jeigu šeimoje mes laikomės pozicijos, kad nenorime slėpti vaiko, kaip jūs teisingai sakėte, nenorim jo vynioti į kokoną, slėpti namuose, bet norim jam parodyti tą spalvotą ir pavojinga kartais pasaulį, tai tada tikriausiai ir tų vaikų likimai būna kitokie. Tai taip, nuo pat pradžių mūsų pozicija ir buvo, kad mūsų vaikas, nepaisant to, kad jis gimė su spinaline raumenų atrofija, kuri pažeidžia visą raumenyną ir iš esmės riboja jo galimybę savarankiškai judėti, be pagalbos šiuo atveju jis juda neįgaliojo vežimėlė, tai tada, kai sutikome tą žinią, kai supratome, kad tai bus ir kitokio gyvenimo tiesiog nebus, tai nusprendėme, kad vis dėlto arba pasaulis turi jį priimti, arba jis turi pakeisti pasaulį, kad pasaulis jį priimtų. Tai vat mūsų pozicija ir buvo tokia, kad tai yra gyvenimas, kuriame jis privalo dalyvauti visur ir visada. Tikriausiai tai, kad nuo mažų dienų mes jo neslėpėme, kad ieškojame būdų, kaip jis galėtų mokytis ugdymo įstaigoje kartu su kitais sveikais vaikais, toliau jis šiuo metu mokosi bendrojo lavinimo mokykloje kartu su kitais sveikais vaikais ir leidom jam drąsiai svajoti. Niekada nesakėme jo svajonėms ne, o priešingai ieškojame būdų, kaip tas svajonės realizuoti, tai be abejo tai labai prisidėjo prie dabartinės situacijos.
3: Ir kada pirmą kartą pamatėte, kad Sajui labai svarbus judėjimas ir aktyvumas?
5: Kai tu esi mama ir augini vaiką, tu supranti, kad tam, kad vaiko smegenys tinkamai vystytųsi, tam, kad jo pažintiniai gebėjimai ugdytųsi, dar kūdikiui, matant, kad jis negali savarankiškai pasiekti tam tikrų stalčių, ištraukti žaidimų kažkokiu, ne, ar pasiekti žaislų, tai tada ir ateina tas suvokimas, kad nu, tu privalai padaryti viską kaip mama, kaip tėtis, tam, kad tas vaikas galėtų judėti, galėtų pasiekti tos daiktus. Tai va, jam buvo metu, kai gal ir 3 mėnesiai, kai mes sukonstravome jam pirmą neįgalio, nu, nepavadinčiau tai neįgalio vežimėlį, bet tiesiog vežimėlį su ratais, kuris jis atsisėdo ir pats savarankiškai pradėjo judėti. Ir tiesiog labai greitai viską išmoko, labai buvo laimingas patenkinas, kad pagaliau gali mamos virtuvės stalčius iškraustyti, ištraukti tam tikrus daiktus. Tai tiesiog tai rodė, kad vaikas yra imlus, jis smalsus, drąsus, Ir tai įkvepia ir mus, žinot.
3: Sakot, sukonstravome, tai iš ko ir kaip atrodė tas vežimėlis?
5: Iš tiesų, pati idėja, kad turėti tokį vežimėlį, tiesiog kilo stebint, ieškant informacijos ir tiesiog vienoje Facebook kažkur grupėje radau. Tai buvo tiesiog paprasta tokia kažkokios ypatingos firmos maitinimo kėdutė, prie jos pritvirtinti dviračio ratai, priekyje padas pagamintas buvo tiesiog iš faneros, nu, toks rankų darbo kūrinys, kuris tikrai nustebino ir gydytojus, kurie pamatė, kurie kuravo mus tuo metu, ir mes buvom atvykę ir Kauno klinikas demonstravom, kaip tas judėjimas vaiko, kuriam yra, nėra pusantrų metų, kaip jis sugeba judėti savarankiškai. Tai tikrai nustebino visus ir labai iš tiesų džiugiuosi, kad vėliau mes tą vežimą padovanojame kitai šeimai, vaikui, kuris ten turėjo kitokias problemas, irgi reikėjo, nu, iš esmės tai yra kūdikis dar 2 metų neturinčiam vaikui, kuris lygiai taip pat taikė tą vežimą, žodžiu. Mūsų tas kūrinys nukeliavo sėkmingą gyvenimą toliau ir padėjo dar
3: tai
5: dar
3: jums kitam. Reikėjo užpatentuoti ir pradėti čia verslą?
5: Nekilo tokia mintis, nežinot, kai augini vaikas su negale, su judėjimo negale, tai tikriausiai galvoje sukasi daug kitų dalykų ir tikrai verslumo šitoje vietoje neišvelgiau.
3: Supratau. Sajus svajojo būti karatistu.
5: Iš tiesų, ta svajonė gimė, kai jam buvo, man rodos, 5 gal 6 metai, taip, tai buvo prieš pat jau išėjimą į mokyklą. Gimė natūraliai, todėl kad jam nuo mažų dienų patiko Lego Ninjago, apskritai Ninjago tą seriją, tai ten, jeigu kas stebite, žinote, tai yra karatistai, žodžiu, visokie ninziai ir panašiai. Tai natūraliai jis man vieną dieną taip ir pasakė: mama, aš noriu užsiimti karatę, aš noriu tapti karatistu.

0: mamos akis išsiplėtė, mama išsigando natūraliai. Bet kaip aš visada kartoju, kai siunti į visatą tam tikras mintis, visata tau gražina tavo idėjas su kaupu. Tai tiesiog gyvenimas atsitiko toks, kad pastebėjau, jog Lietuvoje pasirodo yra klubas, kuris dirba karate srityje, kad yra integruotas karate kaip toks, apie kurį neteko girdėti nieko iki to noro tapti karatistu. Ir mūsų taip suvedė likimas. Tiesiog mes susisiekėm su to klubo vadovais, pasikvietėm į vasaros stovyklą, komuido klubo atstovai atvyko, parodė, pademonstravo, sūnui tiko, patiko ir jis toliau degė tą idėją. Bet gyvename Šiauliuose ir Šiauliuose iš tiesų turim ne vieną klubą, kuris dirba karate srityje. Teko ieškoti to, kuris priimtų tokį vaiką, nes iki šiol, man rodas, galiu drąsiai teikti, Lietuvoje mes esame vieninteliai užsiimantis karate judantis vežimėlė atvejus kaip toks. Sajus ginasi diržus, jis dalyvauja kartu su kitais vaikais karate užsiėmimuose, mokosi, klysta, žodžiu, na, tiesiog plėtoja, realizuoja save toje šakoje.
1: Kad būtų aiškiau visiems, jis fiziškai pats vienas visai nestovi.
0: Jis užsiima karate sėdėdamas vežimėlė. Neįgaliojo vežimėlė. Jis nėra paralyžuotas vaikas, ta prasme, spinalinė raumenų atrofija pažeidžia raumenyną, jį riboja tam tikrus judesius, tačiau jis judina rankas, kojas, jis nėra paralyžuotas, jis gali išlipti iš vežimo, jis gali kažkiek pastovėti prisilaikydamas be atramos, be pagalbinių priemonių, ne, jis nestovi. Bet užsiėmimuose jis dalyvauja būtent sėdėdamas karate ir integruotas karate metodika ir yra tokia, ji tinka visiems. Ir sėdintiems vežimėlėje. Ir mes nedirbame specialiai su treneriu pagal tą integruoto karate metodiką, mes dirbame tiesiog įprastu ritmu. Be abejo, iš jo nėra ten reikalaujama išlipti iš vežimo. Ne, jis tiesiog atlieka visas katas, visus pratimus, tiek, kiek jis tą sugeba daryti. Ir kas tikriausiai svarbiausia šitoje situacijoje ir istorijoje yra tai, kad kaip jis priima aplinka, kaip keičiasi aplinkiniai žmonės, kaip keičiasi vaikai, kaip keičiasi suaugę, kaip apskritai nuostabus pilni žvilgsniai virsta pasitikėjimu ir kaip ryšys kūrėsi tarp vaikų, kaip ryšys su treneriu kūrėsi. Tiesiog aš su tokiu dideliu džiaugsmu iš tiesų visada stebiu tą pokytį.
1: O kokią diržą dabar jau turi Sajus?
0: Šiai dienai jis turi 7 kiū, jeigu aš neklistu, nes sudėtinga, čia man, aš nebandau tiek įsigilinti. Tai yra, jis studijoje, jis mokosi pagal Kukošin metodiką, tai šiai dienai tai yra 7, tai yra geltonasis diržas.
1: Oho.
0: Ir turėtų šiais metais laikyti dar vieną egzaminą, tai tikėtina, kad sieksim toliau.
1: Na ir dar pasakykite, prašau, ar buvo tokių momentų, kai aplinkiniai bandė jūs nuleisti ant žemės? Nes jūs tikrai taip ryžtingai nusiteikus ir labai panašu, kad viską, bet ką padarytumėt, kad tik tais keisti tą aplinkinį nuomonę?
0: Pabandymas nuleisti ant žemės dažniausiai yra susijęs su instituciniais trikdžiais. Ir karate srityje taip, ta prasme, aš kaip mama taip susidūriau su klubais, kurie ne taip, kad nuleido ant žemės, bet aš sakyčiau, jie kaip tik realiai vertina situaciją. Tai yra žmonės realiai vertina, kad patekti, tarkim, klubą gali būti sudėtinga, nes yra laiptai, nėra jokių galimybių. Ne? Kiti žmonės, treneriai, gali aiškiai sakyti, kad mes nedirbame su tokiais vaikais ir nenorim imtis šitos iniciatyvas, nenorim išdrįsti, nenorim to iššūkio priimti. Nepavadinčiau tai tiesiog nuleidimo ant žemės, aš sakyčiau, tiesiog jie taip vertina situaciją ir tai yra jų pasaulėžiūra ir tai yra jų teisė taip matyti. Smagu, kai yra žmonių, kurie išdrįsta, kurie sako, pabandom, bet šiaip gyvenime, jeigu apskritai ne apie karate, o apie tą gyvenimą su vaiku, kuris ten turi judėjimo negalę, tai taip buvo tokių bandymų, turėjome šiokių tokių sunkumų su baseinų lankymu, kuomet antrokas, kaip žinote, tikriausiai antrokai dalyvauja programoje, kuomet moko apsiplaukti visi, tai tiesiog buvo bandoma sakyti, kad neturime žmogaus, kuris jūsų vaiką treniruos tų pamokų metu. Bet viskas sėkmingai išsisprendė, kadangi ryštą turi ne tik mama, bet ir sūnus. Tai tikrai šiai dienai, manau, mums nėra neįveikiamų kliučių, tiesiog kartais reikia eiti ne pro pagrindinį įėjimą, o aplink.
1: Asta, išgirdome vieną panašų sėkmingą istoriją, dėja dar šiandien vaikai turintins kokią nors negalę, Lietuvoje yra neįtraukiami, o tiesiog atleidžiami nuo dalyvavimo. Kodėl fizinis aktyvumas vaikams su negale yra toks svarbus ir kokią situaciją apie tai stebite jūs, Lietuvos paralimpinis komitetas?
2: Fizinis aktyvumas yra svarbus kiekvienam žmogui, nesvarbu, ar tu turi negalę, ar jos neturi. Jeigu kalbam apie vaikus su negalę, tai gal tai yra dar net svarbiau, kalbant apie sveikatą, apie socializaciją, tai yra puikus būdas patirti sėkmę, žinant, adaptuojant sporto šakas, kartais vaikui turinčiam negalę, tą sėkmės džiaugsmą, kas, žinoma, žiem vaikam yra sunkiau patirti mokykloje kitur, tai čia tu gali tai patirti labai lengvai, pataikyti kamuolį, ar nueiti kažkur, ar kažką padaryti. Tai tai yra svarbu, kas būtų, jeigu tas vaikas yra atleidžiamas, tai patys suprantam, tai yra, gali būti labai rimtos pasekmės ir mes turim tokių istorijų, mes turim dabar sportininkų, kurie yra ambasadoriai ir eina kalbą. Pasakojo savo istoriją, kaip jie mokykloje neleido sportuoti. Pavyzdžiui, neregė mūsų Oksana Dobrovolskai, kad jie atleisdavo, kad nesužeistų kitų ir nesusižeistų. Ir tai nešiojas širdyje ir dabar yra kovotoja už tai, kad kiekvienas vaikas galėtų sportuoti. Tai yra labai svarbu. Ar situacija yra ideali dabar ir visi gali? Ne, nėra. Ne visi tėvai yra tokie ryštingi, ne visi žino, kad jų vaikas turi teisės, kad gali. Ne visi mokytojai, ne visi treneriai žino, kad jie gali ir kaip jie gali tuos vaikus treniruoti ir mokyti. Bet kai mes pamatom, mes pabandom, kai yra išdrįsta abi pusės, jos pamato, kad viskas yra įmanoma. Pavyzdžiui, mes va ir su Oksana, su savim buvo vaikų stovykla ir ten atvyko užsiemus vedė treneris, mokytas toks nuostabus Giedrius ir jis iš pradžių ir ten skirtingų negalių vaikai ir sako, kaip čia, kaip pritaikytos pratimus, o vieni negalis daryti to ir kito. Ir man toks prisiminimas labai ryškus ir jis jau po 2 valandų atėjo, sako, man dabar sako, taip gerai, aš sakau, jie viską gali daryti, mes viską galim daryti su pagalba, bet viską, ką suplanuota galim. Tai taip pat gali vykti ir fizinio lavinimo pamokos, ir treniruoti, ar tai yra karate, ar tai yra plaukimas. Reikia tik šiek tiek kūrybos, žinių, noro ir tikrai gali būti įtraukti visi vaikai.
1: Mes labai dažnai kalbame apie vaikų galimybes, bet galbūt kartais svarbiausia ne tai, ko vaikas negali, o tai, kokias galimybes jam sukuriame mes, suaugusieji, ir jūs jau užsiminėt, kad treneriai, mokytojai, jie tarsi lyg bijo, lyg nenori, nesuprasi, kaip čia yra. Ir čia labai svarbus tampa kitas klausimas. Ką vaikui reiškia judėti kartu su visais?
2: Tai reiškia įtraukti, kaip mes apie ją dabar labai mėgstam kalbėti. Tik dažniau kalbam apie įtraukti matematikoje, negu apie fiziniame ugdyme. O žinom, patys buvom vaikai, kas yra judėjimas. Ar tai kieme, kai žaidi krepšinį, šokinėjai per gomelę, ar tai klasėje. Tai yra turbūt blogiausia, ką mes galim padaryti tam vaikui ir niekada mes negalėsim sakyti, kad mes turim įtraukę mokyklą, jeigu fizinis bus kažkokia pamoka, kur čia gal tu panaršyk telefone, ar tu tiesiog lankai kažkas specializuotas mankštas, tai gal tau nebereikia, ne. Taip kartais sako vaikai, nenori kiekvienas paauglys, ai gal aš telefone panaršysiu, paskysni ir nedrasu yra, ir patyčių bijoma, ir kitų dalykų, bet mes su tuo turim kovoti, tą keisti ir jeigu yra vaikas klasėje, tai visose pamokose jis ir gali tikrai gali, šitą galiu patvirtinti iš daugybės pavyzdžių, dalyvauti. Ir tikrai yra nuostabių mokytojų, kurios randa būdų net ir sunkiausiais atvejais, apie nesvarbu, apie kokią negalę kalbėsim, kaip tą vaiką įtraukti, sudominti. Ką dar noriu pasakyti, ką rodo mūsų patirtis, kad tai labai gerai iš tikrųjų veikia klasė. Tai labai daug moko bendra amžius. Tie vaikai tikrai, jie priema savo tos klasiokus ir draugauja, turbūt Oksana patvirtins, ir nėra jokių problemų. Kartais didesnės baimės būna pačių tėvų ar mokytojų. Tai tikrai galima ir daugybė pavyzdžių tai rodo. Jeigu yra tėvų, kuriem vat sunku, jie nori, irgi turi vaiką, kuris nori būti ar karatistu, ar krepšininku, ar kažko, ar nežino, nuo ko pradėti, tai yra mūsų svetainė paralimpinio komiteto paratim LT ir ten yra sportuok. Ten galima rasti visos Lietuvos tokį kaip žemėlapį pagal savo miestą, pagal sporto šaką ir ten yra kontaktai trenerių, kur galima susisiekti ir pabandyti vaiką nuvesti. Arba galit vis laik susiekti su mumis, mes tikrai padėsim pagal miestą, nes tikrai tų galimybių yra ir, nu, kaip Oksana minėjo, vat reikia rasti tą vieną auksinį žmogų, kuris išdrys pabandyti ir tų grupių yra ir kartais netgi tie klubai žmonių su negale arba treneri irgi ieško vaikų, kurios norėtų priimti, irgi jų neranda, tai kartais tiesiog reikia suvesti vienus su kitais.
1: Ir kai vaikas gauna galimybę dalyvauti, sportuoti, būti

0: komandos dalimi, tai to, ko gero irgi labai daug kas keičiasi. Kodėl vaikui taip svarbu priklausyti grupiai?
1: Dėl tos pračios priežasties turbūt, kaip tai svarbu jums, kaip taip svarbu man ar kiekvienam žmogui. Ką aš supratau, pradėjęs dirbti paralimpiniam komitete pirmąją darbo dieną, kad žmogus su negale, na, jis niekaip nesiskiria. Nieka, mes visi turim visokių skirtingų savybių. Tai nėra čia kažkokio išskirtinio atsakymo. Čia yra tiesiog, mes visi norim priklausyti grupiai. Mes visi norim turėti draugų, galėti veikti kartu. Mūsų kaip visuomenės užduotis yra sudaryti sąlygas tai daryti. Tai čia mes kalbam apie prieinamumą patalpų, kur kartais, ai, čia gal per mažai pas mus ateina ir gal mes nepasistengim, nereikia. Čia mes kalbam apie kažkokią kartais kantrybę, kad kažkokią apsunkinimą, kad kažką sunkiau priimti. Bet mūsų kaip visuomenės užduotis yra priimti kiekvieną visuomenės narį ir užtikrinti, kad jis galėtų gauti tas pačias paslaugas, mėgautis tais pačiais dalykais ir kaip jūs vat, gali priklausyti grupiai. Nes tai yra, nu, toks žmogiškas, man atrodo, dalykas kiekvienam mums svarbus.
0: Oksana, aš tikiu, kad jūs ten jau, kai su tuo vežimėliu pradėjote judėti, tai tas kažkoks išskirtinumas jūsų namuose dingo. Tačiau galbūt fiksavote, kada sąjus pasijautė tokiu kaip visi. Ir ką mamai reiškia matyti tokias akimirkas?
2: Galbūt aš jūs nuvilsiu, bet jis nesijaučia, kad jis yra toks kaip visi. Jis tikrai labai aiškiai supranta, kad jis juda kitaip, bet... Jis puikiai supranta, kad jis gali viską. Tik kartais reikia paprašyti pagalbos, kartais užtrunka kažkokie procesai ilgiau, o tai, kad jis nesijaučia toks kaip visi, tai visai neseniai man pačiai čia buvo atradimas, kuomet jis taip pat atviru tekstu pykčio metu, tam tikro konflikto metu ir pareiškia, kodėl aš nesu toks kaip kiti. Tai tie klausimai kyla ir tai tikriausiai yra visiškai normalūs, natūralūs ir sveiki klausimai būtų keista, jeigu jie nekiltų. Tėvai, aš asmeniškai buvau pasiruošus tam klausimui, nes galvoju apie tai, kad anksčiau ar vėliau jie iškils. Tai tiesiog tu turi kalbėti su vaiku visada atvirai ir sakyti, kad taip, tu toks gimėjai, taip atsitiko gyvenime, bet tai nereiškia, kad yra kažkokie, kaip sakiau, trikdžiai, stabdžiai, kad tu kažko negali. Tu kaip tik gali viską ir gali tą viską daryti kartu su kitais. Būti būryje, sveikų vaikų, o galbūt priešingai turėti draugų, kurie vienas iš jų gali nematyti, kitas iš jų gali kitaip judėti, trečias gali kitaip kalbėti. Galų gale to pasaulis yra gražus ir įdomus, kad mes visi turime kažkokį išskirtinį unikalumą.
0: Jūsų kaip mamos akimis, ko visuomenė dar nesupranta apie tokių vaikų kasdienybę?
2: Visuomeniai tikriausiai sunku suprasti, su kokiamis kliūtimis tie vaikai susiduria. Visuomeniai sunku valdyti savo nevalingus žvilgčiojimus į kitokius vaikus. Nebūtinai tu judi su vežimėliu, ar tu esi vaikas, kuris turi autizmo spektro sutrikimą, ar Dauno sindromą. Tie kitokie, akivaizdžiai kitokie vaikai, ar suaugę, kitokie suaugę žmonės, jie visada traukia akį. Tai ne visada yra malonu. Man pačiai, kaip mamai, taip pat kartais tenka susidurti su tais žvilgčiojimais ir tikrai galvoju, kaip pasielgti, ar ignoruoti, o galbūt priešingai kartais prieiti ir paklausti, galbūt jūs domintų, kas mums yra, ar kodėl jūs taip žiūrite. Kaip tik neseniai su savo sūnumi kalbėjom šią temą, nes vat, jis pareiškia, kad kodėl aš kitoks, kodėl mane, kai aš atvykstu į naują kolektyvą, į nepažįstamų žmonių ratą, kodėl į mane visi žiūri, kodėl aš tampu dėmesio objektu. Ir jis tikrai dėl to nesijaučia labai gerai, bet mes radom sprendimą, mes susitarėm, kad tokiais atvejais, kai jis skaudina tokie žvilgsniai ir galbūt apkalbos iš šalies, jis tiesiog turi drąsiai prieiti prie tų žmonių ir paklausti, ar jam pasišiaušia plaukai, ar kas jam ne taip. Dėl ko, ar jis išsimurzinęs, ar kažkas ne taip, gal tiesiog ir tokiu būdu gali užmėgsti draugystės. Tai tiesiog mes iš tiesų bandome šiek tiek jokauti visada, bandyti nepamesti to humoro jausmo, o jis tikrai tą humoro jausmą turi. Tai tiesiog bandome va taip su humoro jausmu ir keliauti šitame gyvenime. Kodėl visuomenė, ko dar visuomenė nesupranta, tai kad iš tiesų svarbu tos vaikus įtraukti, svarbu suvokti, kad jie tikrai gali viską. Ir gal ne taip, kad nesupranta, bet bijo. Didžioji dalis žmonių tiesiog bijo dėl nežinomybės. Ir natūralu, tie patys treneriai, tie patys mokytojai, jie nežino, kaip elgtis su vienokiu ar kitokiu vaiku. Jie nežino specifikos negalės, jie nežino, kaip tam vaikui padėti. Kaip tik praeitą savaitę buvau parodoje neįgaliųjų tematikoje ir labai, įsimeniau tikrai labai gerą

0: juoką stand-uperę, kuri turi regos negalę, kaip jis sako, labai dažnai man būna, kad aš einu ir jaučiu, kad mane kažkas lydi. Tai vat kartais žmonės nori padėti, bet jie nežino, kaip ir nežino, ar reikia tos pagalbos. Tai tiesiog irgi toks patarimas, jeigu viena grupė asmenų, kurie nori padėti pamačius neįgalų vaiką ar neįgalų asmenį, jūs pirmiausia paklauskite, ar tos pagalbos reikia. Ir tie patys neįgalėjai, jie turi turėti drąsos paprašyti tos pagalbos. Aš manau, tik tai vat tokios simbiozės dėka mes tikrai galėsime judėti pirmin ir turėsim labai gerą progresą šitoj srityje.
1: Aš prisiminiau savaitgalį kaip tik su tokiu estu berniuku, jisai neturi kojų nuo kelienų, buvom stovykloje ir jisai pasako juoką, sako, mes su tėčiu susitarėm, manęs kai dabar klausia, kas nutiko tavo kojom, aš visą laiką sakau, nuleidau nuo kojos ir baubas nunešė. Ir sako, ir mes tada žiūrim reakcijas. Tai ką noriu pasakyti ir pridėti, kad iš tikrųjų, kad mes kaip visuomenė dažnai nežino, kaip reaguoti, kur yra riba, kartais persistengiama, tai ką tikrai pastebėjau, kad tas humoro jausmas jau dažnai būna labai geras. Nes tokias situacijose tikrai va, tas baubas nunešė tas kojas. Tai.
2: Ir Asta, birželio 2 dieną Kaune vyko paralimpinių pamokų diena. Tai yra tik viena iš daugybės paralimpinio komiteto iniciatyvų organizuojamų. Jūs ne tik į paralimpiadas važiuojate, ar ne? Tačiau ir gausybę visokiausių iniciatyvų organizuojate, įgyveninate. Kaip gimė ši idėja ir apie ką jį yra?
1: Tai yra apie galimybę visiems Lietuvos vaikams turintiems negalę pabandyti skirtingus sporto šakas. Susitikti, sutikti, suvesti sporto klubus, kurie gali pasiūlyti paslaugą, pasibandyti, pabendrauti ir galų gale patirti tokią šventinį džiaugsmą. Tai ta paralimpinė pamokų diena, jinai tikrai 2 metus žilės vyksta ir tikrai emocijos vaikų yra nuostabios. Virš 400 vaikų dalyvauja ir jie išbando viską, nuo rutulio stumimo iki kerlingo ar įvairiausias sporto šakas. Tai tikslas yra tas pats, kad vaikai galėtų ir pradėtų sportuoti. Ir manau, kad tokios iniciatyvos jos prie to prisideda, kaip ir įvairios stovyklos, trenerių, mokytojų mokymai. Tai siekiam apimti visas tas kategorijas, nuo paties vaiko, jo šeimos, iki mokytojų, trenerių, visuomenės. Dėl to darom daug komunikacinių projektų, kad tas požiūris keistusi ir jų tikrai nebekiltų klausimų, kodėl vat, reikia vaikų judėti arba dalyvauti pamokose.
2: Ir ką šiandien norėtumėt pasakyti tėvams, kurie bijo leisti vaikui bandyti, ir mokytojams, treneriams?
0: Išdrįsti. Visada sakau, kad labai labai svarbu išdrįsti, žengti tą pirmą žingsnį į tą nežinomą baimių baubų pasaulį.
2: Nes ne visi nusineša kojas.
0: Taip, nes ne visi nusineša kojas, visiškai teisingai. Tiesiog reikia drąsos. Jeigu tu turi drąsos, ateina noras ieškoti informacijos, o informacijos tikrai yra labai daug. Ir yra daugybė organizacijų, kurios padeda surasti informaciją, kurios gali konsultuoti, tas pats Paratim komitetas, tikrai puiki, nuostabi organizacija, į kurią galima kreiptis visais klausimais ir puikiausiai jie tave nunaviguoja tinkamą linkmę. Tai vat mano linkėjimas yra išdrįsti visiems ir mokytojams, ir treneriams, nebijoti kitokių vaikų, nebijoti kitokios aplinkos, nes kiek kitokie vaikai pakeis aplinką į gerąją pusę.
2: O mamoms ir tėveliams, kurie bijo?
0: Nebijoti. Tiesiog drąsiai žengti, tebūnė tas kelias būna žviruotas, tikrai ne visada jis bus puikiai asfaltuotas ir lengvas, nebijoti ieškoti galų gale bendraminčių, ieškoti gerų pavyzdžių, sekti geruoju pavyzdžių ir bandyti naujoves, drąsiai nerti į vandenį, drąsiai eiti į karate, užsiimti tenisų, lankyti šokio būrelius, tai yra visa tai, ką veikia mano sūnus šiandieną.
1: Iš tikrųjų, skambinkite, rašykite Lietuvos paralimpinį komitetą, mes nuoširdžiai labai džiaugiamės kiekvienu skambučiu, ar mamos, ar tėčio, ar apskritai žmogaus turinčio negalį ir tikrai rasim būdą, nukreipsim, kur galima sportuoti, bet iš tikrųjų, va, tas žodis išdrįsti, kurį pasakė, tai mes irgi dažnai naudojam šitą šūkį, reikia tik išdrįsti, jeigu nežinai klausti ir išdrįsti ir patirtis mūsų rodo, kad nu, praktiškai visada viskas baigėsi gerai, tai tik kviečiu išdrįsti ir pradėti.
2: Ir jūs, Asta, klausiu mokytojams ir treneriams, nes aš suprantu, kad kai ateina tokia karinga mama kaip Oksana, tai tada ten iš vis rankos kyla, traukiamės, traukiamės ir siena artėja, ko gero.
1: Mokytojams yra sunku ir tai yra sunki užduotis, pripažinkim tai, nes yra klasių daug vienu metu, yra įvairių situacijų, bet mes vedam visoje Lietuvoje mokymus mokytojam ir sutinkam tokių nuostabių, kurių nebereikia jau tikinėti. Tai irgi mokytojam linkiu tokios drąsos, kūrybiškumo, daugiau kontaktų su tėvais, pakvies vaikus, kur kartais patys.

0: Tai kad jūs vedate mokymus, ar irgi gali jūs kreiptis mokyklos?
1: Taip, taip, mes važiuojam į savivaldybės, tai tiesiog mūsų svetainė paratim.lt visada būna visa informacija, tai gali ir parašyti, arba jeigu norėtų, kad atvyktume į jūsų miestą, tai mielai tai padarysim, bet tikrai, tikrai mes pernai, man atrodo, gal 500 mokytojų sudalyvavo tose mokymuose ir tikrai jie yra įkvėpiantis, nes tokiam praktiniam užduotim norim parodyti, tai manau, kai juos ir tie mokytojai irgi toks būna prieina ir sako, yra ten berniukas, aš pakvies Jį, tai toks labai didelis geras jausmas ir aš galvoju, kad vat, kai tu turi tą paramą su kitais mokytais pasitari, atvažiuoja specialistai, tada yra lengviau.
0: Tad vasara prasidėjo, sportuokime, kvėpuokime ir atsiminkime, kad kartais didžiausia vaiko pergalė nėra medalis. Pergalė tai momentas, kai vaikas pirmą kartą dalyvauja, kai jaučiasi komandos dalimi, kai nebėra stebėtojas. Nes vaikams svarbiausia nebūti atleistiems nuo gyvenimo, svarbiausia būti į jį įtrauktiems. Ačiū, kad šiandien buvote kartu. Ačiū laidos garso režisieriai Eglei Jarmalavičiūtei. Iki kito šeštadienio. O šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje.
2: Čia LRT radijas.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 5:00 ryto, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Per Rusijos atakas Kyjive šiąnakt sužeista mažiausiai 19 žmonių, 11 atsidūrė ligoninėje. Oro atakos metu pataikyta į Kyjivo Pečorų laurą. Užsiliepsnojo seniausio Ukrainos stačiatikių vienolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. Pataikyta ir į kelis gyvenamosius namus. Dalyje Kyjivo per atakas nutrauktas elektros tiekimas. Šiuo metu Ukrainos sostinėje elektros neturi apie 140 tūkstančių žmonių. Ukrainos oro pajėgos praneša, kad Kyjivas atakuotas iš skirtingų krypčių, fiksuotos dronų ir raketų atakos. Šį rytą oro atakų pavojaus signalai skambėjo didžiojoje dalyje Ukrainos teritorijos. 5 gelbėjimo tarnybų darbuotojai žuvo per ataką Charkive. Dar mažiausiai 5 asmenys buvo sužeisti. Rusija smogė ir Dnipro regionui. Lenkija aktyvavo oro pajėgas. Prevencinių priemonių imtasi dėl Rusijos atakų prieš Kyjivą. Taip siekta užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą. Pranešama, kad aktyvuoti Lenkijos naikintuvai, o ant žeminės oro gynybos sistemos ir žvalgybos sistemos parengties būsenoje. Lenkijos oro pajėgos skelbė, kad atidžiai stebi situaciją. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinime tinkle True Social teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat rašo, kad nurodo nutraukti Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vykdomo Irano blokadą. Irano žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Teheranas sako, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydės 60 dienų truksančios dėrybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose – branduolinė programa ir sankcijos. Irano užsienio reikalų viceministras Kasemas Haribadis. Per 60 dienų dėrybas spręsime keletą klausimų. Pirmasis – visų sankcijų Iranui, skaitant vienašalės sankcijas, tiek pirminės, tiek antrinės – panaikinimas. Taip pat Jungtinių tautų saugumo tarybos ir Tatena rezoliucijų panaikinimas. Visa tai numatyta teksto projekte, pagal kurį Jungtinės valstijos – jas visas panaikins. Tai yra pagrindinis skirtumas nuo ankstesnių Jungtinių valstijų įsipareigojimų pagal ankstesnius branduolinio bendradarbiavimo ir sankcijų mažinimo susitarimus. Visos sankcijos bus panaikintos, taigi viena iš derybų temų yra sankcijų nutraukimas. Irano užsienio reikalų viceministras Kasemas Haribadis. Pirmasis apie susitarimą pranešė Pakistano ministras pirmininkas, atliekantis tarpininko vaidmenį tarp Vašingtono ir Teherano. Jis teigė, kad abi pusės paskelbė visam laikui nutraukiančios karinės operacijas visose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali susitarimo memorandumo pasirašymo ceremonija vyks birželio 19-ąją Šveicarijoje. Naujienų agentūra AFP praneša, kad iš Jungtinių valstijų ceremonija atvyks viceprezidentas J.D. Vance'as. Naftos kainos smuko daugiau nei 4% po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas paskelbė susitarę dėl konflikto artimuosiuose rytuose užbaigimo. Šiaurės jūros Brent rūšies naftos kaina nukrito 4% ir 0,3% iki maždaug 83 dolerių už barelį. Tikimasi, kad susitarimas atvers Hormūzo sąsiaurį, per kurį keliauja apie 20% pasaulio naftos. Kauno savivaldybė praneša, kad dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo šiandien iki rudens uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltu. Savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjo Paulius Pachomovo teigimu, Vaišvydavos ir kitų rajono gyventojams kils nepatogumų dėl spūsčių.
2: Numatomi darbai sujungti mūsų pietrytinį aplinkelį su Hesu. Šioks toks iššūkis bus vairuotojams. Na, teks pakentėti statyboms ir kelių ruošimui. Tai yra turbūt vasara pats geriausias metas ir technologiškai. Vaišvydavos gyventojams turbūt bus sunku. Pats į darbą einu pėsčiomis ir sveika vienok. Nieko nepadarysi. Reikia tvarkytis, reikia sujungti kelius.
1: Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Šiandien daugelyje rajono protarpiais palis, kai kur smarkiai vietomis su perkūnija. Temperatūra dieną kils iki 14-19 laipsnių šilumos. 5:05.
0: Čia LRT radijas.

0: trumpai.
1: Per Rusijos atakas Kyjive šiąnakt sužįsta mažiausiai 23 žmonės, 11 atsidūrė ligoninėje per oro ataką pataikytą į Kyjivo Pečorų laurą. Užsiliepsnojo seniausio Ukrainos valdo objekto stogas. Pataikyta ir į kelis gyvenamosius namus. Dalyje Kyjivo per atakas nutrauktas elektros tiekimas. Rusija smogė ir Dnipro regionui bei Charkivui. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nedelsiant ir visam laikui nutraukti karines operacijas visose frontuose, skaitant Libaną. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle Truth Social teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat teigė, kad nurodė nutraukti Jungtinių valstijų karinio jūro laivyno vykdomą Irano blokadą. Iranas teigė, kad derybos dėl galutinio susitarimo dėl sankcijų ir branduolinės programos truks dar 60 dienų. Europos Sąjunga pradeda stojimo į bendriją derybas su Ukraina ir Moldova. Abi šalis pastaraisiais metais siekia mažinti Maskvos įtaką ir vis labiau suartėti su Vakarų Europa. Stojimo derybų procesas yra suskirstytas į 6 vadinamosius klasterius, kuriuos sudaro iš viso 33 skyriai. Derybos paprastai užsitęsia ne vienus metus ir nėra garantijų, jog jos baigsis sėkmingai. Prancūzijoje šiandien prasideda didžiojo septyneto šalių vadovų susitikimas. Pasak diplomatų, susitikime bus siekiama parodyti vienybę ir išvengti konfrontacijos su Donaldu Trumpu, nuolat kritikuojančių sąjungininkus Europoje. Didžiojo septyneto susitikimas vyksta itin įtemptu metu, tačiau proveržio dėl pagrindinių geopolitinių klausimų nesitikima. Susitikimas rengiamas Ženevos ežero pakrantėje, Avien Lebeno mieste, į kurį be Amerikos prezidento atvyksta Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Kanados, Vokietijos, Italijos, Japonijos vadovai ir Europos Sąjungos atstovai. Penkta valanda, 32 minutės. Su Aušra.

0: Sveiki, malonūs klausytojai, kalba Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu į kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Iš Evangelijos puslapių šiandien dar kartą išgirsime keistus ir sunkiai nuryjamus žodžius. Nesipriešink piktam žmogui, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Ar šie kalno pamokslo patarimai dar galioja po viso to, ką išgyveno žmonija per praėjusį karų, genocidų, terorizmo šimtmetį? Ar jie tikrai išmintingi, ar gali kokiu nors būdu saistyti Kristaus mokinį? Ar Evangelijai nieko nereiškia, kad grobika ir okupanta paprastai sustabdo tik jėga, drąsa, pasipriešinimas? Ar nekaltų žmonių kančios nesišaukia dangaus keršto? Pagaliau ir mūsų pačių istorija ar neįrodo, kad laimėjome tiek, kiek išdrįsome nepasiduoti ir nekapituliuoti? Greito ir lengvo atsakymo čia nebus. Jėzus paliko mokiniams ne geležinę taisyklę, bet savo paties atvaizdą, kuris įkvėpė, ugdo, perkeičia kiekvieną panorusį gyventi Evangeliją. Netėjau kitas įkį virtusi klaustuku. Įsijungia krikščioniška atmintis ir sąžinė, gal visai neplanuotas meilės proveržis. Bendrojo gėrio perspektyva, pasirinkimo laisvė, bet ir atsakomybė už savo pasirinkimą. Klausykimės kalno pamokslo.
1: Jėzus bylojo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas versų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi, prašančiam duok, ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti, nenusigręžk.
2: Sekmadienį lyg ir nuraminti buvome. Viskas gerai su karalyste. Dievas augina ir prižiūri,

0: Žmogui tereikia netingėti išeiti į laukus pasišvaistyti grūdais. Tam sykiui ateina ramybė, kad tyku ir mūsų namuose. O apie dangiškąją karalystę nejuntama, nepatiriama, jokio supratimo neturime. Belieka viltis, kad kuomet nueisime, visą rasime, viską pamatysime, viskas bus atversta galutiniam, baigtiniam mūsų akių ir širdžių išsipildymui. Šiandien priekin išsiveržia įstatymai ir taisyklės. Nesinori net girdėti. Žinom, esam gudrus, mokam tuos įstatymus kurti, apeiti, pažeisti, išsaugoti pirmiausia sveiką savo kailį. Katrasgi nori, kad jam kliūtų, neatsiras, nenusiminkim. Akis už akį ir dantis už dantį. Kvepia krauju ir kerštu. Tik toks teisingumas įrašytas į anų dienų žmonių galvoseną. Taip pat ir mums dažnai nutinka, kai tik kas užkliudo. Atsiteisiam, atsijimam iki paskutinio lašo ir įpykę dar net pamindom, kad geriau ir tikriau būtų. Užkliudytos ambicijos neleidžia žmogui ramiai alsuoti. Jėzus pateikė kitokį apibrėžimą, kur kas sunkesnį, netgi vargiai įmanoma įgyvendinti. Suduoti kam į veidą ar paspirti koją daug lengviau nei susitaikyti ir atleisti. Ką reiškia tas raginimas nesipriešinti? Juk prievolėje sakoma, piktą darantį sudrausk. Ar raginama nusišalinti, nebedalyvauti dvikovoje? Ar raginama blogiui toliau klestėti nesuvaldomam ir jokiomis priemonėmis nepažabojamam? O gal ramybė ir taikingumas išverčia piktą žmogų iš rogių? Gerumas kitaip suveikia. Pasimetama, nesitikima, nelaukiama teigiamo atsako. Varžytuvės pasibaigė piktuolio nenaudai. Jubilėjiniais metais dera prisiminti ir palaimintojo Jurgio Matulaičio šūkį blogį nugalėk gerumu. Ne šūkis, o viso gyvenimo programa suirzusioje, susipriešinusioje visuomenėje. Jurgis Matulaitis skundžiamas, įduodamas, teisiamas, trypiamas, kad tik kas nors dar įmantriau ir blogiau jam nutiktų. O jis savo neprieteliams dedikuoja knygas, sveikina, rašo laiškus, paskui bus pripažinta, kad Matulaitis buvo apdovanotas ypatinga šviesa, atleidimo šviesa, apdovanotas tuo, kad nesiderėjo ir nekariavo, kad nekurstė. Daugiau tylėjo, meldėsi, mąstė. Nebuvo lengviau, bet kitoniška taktika labiau suveikė. Prisimenu čia ir disidentės Nijolės Sadūnaitės raginimą – skubėkime daryti gerą. Prisimenu užrašytus jos paliudijimus, kai viskas apsiversdavo ir subirėdavo, kai nebuvo galima palaužti ar užgesinti liepsnojančio tikėjimo ir be jokios baimės tariamo Jėzaus vardo. Nežinau, kaip mums geriau elgtis, bet nepaneiksi išvardinti pavyzdžiai, gyvai veikia, uždega norui nepasiduoti piktam ir apgauliai, kovoti pirmiausia gerumu. Nežinia, kokios teisės laikytis labiau – savosios, naudingesnės, romėniškosios, ar kokios kitos, gal dar net nesukurtos, neužrašytos. O gal pabandyti pasikliauti Jėzaus žodžiais – ta aukštąja kilnumo ir žmogiškumo kartelė. Kitokia programa, aišku. Ir dar prašymas duoti ir nenusigręžti, kai norima pasiskolinti. Čia kiek lengviau, kaip nors ištversim. Gal net sugebėsim pasidalinti gerais naudingais daiktais, pinigėliais. Nenuskursim per daug, neverksim, kai negražins. Su tom skolom lengviau susitaikyti. Bet vis tas atleidimas. Būtinybė atleisti lenda įkyriai po gyvenimo ratais. Lendai pačią širdį ir viską skausmingai primena, kad net leisdamas gyvenimo nematysi, neregėsi karalystės. Sunku, bet verta pabandyti pasikviesti daugiau jėgų iš dangaus, daugiau gerumo prisivilioti, kad pakeistume pirmiausia save ir savo žemę po kojomis. o vėliau ir šalia esančius suerzinsime tuo, kad mums sekasi su gerumu ir atlaidumu, atleidimu draugauti. Tirpsta ledai, vadinasi, ateina pavasaris.
1: Kalbėjo kunigas Justas Esienas iš Panevėžio. Skaitėme ir komentavome kalno pamokslo eilutes iš Evangelijos pagal Matą. Čia mažoji studija. Antroje laidos dalyje tam tikras pasibaigusio gailestingumo kongreso Vilniuje tęsinys. Pirmasis renginio pranešėjas aną pirmadienį buvo Krokovos kardinolas Gžegožas Ryšas. Jo paskaita sužavėjo ne vieną klausytoją. Ir jau anksčiau, kai kardinolas dar buvo tik Lodzės arkivyskupas, jo vardas ir veikla buvo žinoma ir vertinama katalikų intelektualų sluoksniuose. Tai liudija į lietuvių kalbą išversta ir šiais metais katalikų pasaulio leidyklos išleista puiki Gžegožo Ryšo meditacijų knyga Gailestingumo skandalas. Pavadinimas gerai nusako ir autoriaus požiūrį ir apskritai dieviškojo gailestingumo realybę šventojo rašto tekstuose bei konkrečiame gyvenime. Šią savaitę ir kviečiame pasiklausyti ištraukų iš kardinolo Gžegožo Ryšo knygos. Tekstą skaitys Rūta Tumėnaitė.
2: Evangelija nėra negyva raidė. Ji ne tik primena 2000 metų senumo įvykius, bet ir kasdien juos mums sudabartina, ypač tuomet, kai skaitoma per liturgiją. Išganimo istorija nėra baigta, ji tęsiasi ir išsipildo kiekvieno iš mūsų ir bažnyčios gyvenime. Nors Biblijos veikėjus nuo mūsų skiria didelis laiko tarpsnis, jie priklauso ne vien praeičiai. Išsiruošę į piligriminę kelionę po šventąją žemę, galime aplankyti vietas, kuriuose jie gyveno, o keliaudami po šventąjį raštą, pažįstame juos pačius, su jais ir Dievą. Biblijos veikėjų likimai – tai pasakojimai apie Dievo susitikimą su žmogumi. Geroji naujiena – tokį susitikimą gali patirti kiekvienas iš mūsų. Būtent tai ir yra asmeninis tikėjimas, kitaip tariant, tavo ir mano santykis su Jėzumi Kristumi, išgyvenamas bažnyčioje, bendruomenėje. Deja, šis suvokimas mums atrodo pernelyg įprastas. Jo nepakeitė nei popiežiaus Benedikto XVI pastangos visą savo pontifikatą grįsti šią paprastą krikščionišką žinę, nei popiežiaus Pranciškaus liudijimas, aiškiai parodantis, kad santykis su Dievu yra krikščionio gyvenimo šaltinis ir krikščioniško santykio su savo artimu pamatas. Dievo santykis su žmogumi yra ypatingas. Jis remiasi ne įstatymu, bet meilė. Tai pati radikaliausia meilė – gailestingumas. Šis radikalumas suprastinas ne įprasta, bet pirminė jo reikšme. Lotynų kalbos žodis radikalis kilęs iš žodžio radix – šaknis. Taigi kalbama apie pirminę, įsišaknyjusią, giliąją meilę. Tikėjimo radikalumas kyla iš esminio meilės radikalumo, kai iš naujo atrandame ir priimame savo šaknis. Kaip sako šventasis Paulius, krikščionys savo tikėjime turi būti įsišaknyje ir ant jo statyti asmeninį santykį su Jėzumi. Tikėjimo scenarijus paprastai klostosi taip. Žmogus nutraukia santykį su Dievu, o ištikimas ir mylintis Dievas nuolat stengiasi jį atkurti. Maištaudamas palieki gimtuosius namus, tačiau tėvas tavęs laukia ir eina pasitikti. Gailestingumas yra didis Dievo slėpinys, žmonėms atrodantis esąs labai skandalingas. Jame telpa tai, kas mums sunkiausia – atjausti, atleisti ir atsiversti. Gailestingumas nekelia jokių sąlygų ir nežino ribų. Jis duodamas veltui. Tačiau tuo pat metu jis panašus į šviesą, kuri mūsų gyvenimą apšviesdama atskleidžia jo tamsą. Esame pavergti, esame žudikai, esame melagiai ir piktintojai. Nužudydami Kristų, nužudome ir save pačius. Išties tai yra blogoji naujiena. Nuostabiame ir iki širdies gelmių prasiskverbiančiame Izaijo tekste Dievas mus kviečia atsiversti. Esate paraudę nuo nuodėmių, aš jūs išbaltinsiu kaip sniegą. Nors jūsų nuodėmės ir yra raudonos it kraujas, jos gali tapti baltos kaip vilna. Bet jeigu atsisakote paklusti, sudoros jūs kalavijas. Gailestingumo šviesoje aiškiai regime tiesą apie save ir šizofrenišką savo tikėjimą. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs panašusi pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Tokia yra tiesa apie tave, mane, mus ir bažnyčią. Tačiau tai nesvarbiausia tiesa. Nors kalnai imtų kilnotis ir kalvos virduliuoti, tačiau manoji meilė niekada nuo tavęs nesitrauks. Manoji ramybė sandora nesusvyruos, sako Viešpats, tas, kuris tavęs pagailėjo. Kaži kur pačioje mūsų gelmėje įrašyta Dievo sandora su žmogumi, paremta beribe jo meilė. Senajame testamente gailestingumą pirmiausia apibūdina dvi savokos – Hesed ir Rahamim. Pirmoji jų reiškia ištikimybę, o antroji – tėvišką meilę. Viena siejasi su Dievo sandora, o kita – su motinos iščiomis. Juk ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo iščių sūnui? Net jeigu jį ir užmirštų, aš tavęs niekad neužmiršiu.
1: Taip savo knygoje gailestingumo skandalas rašo kardinolas Gžegožas Ryšas. Pernai lapkričio mėnesį popiežiaus Leono 14 paskirtas Krokuvos arkivyskupų metropolitu. Knygą iš lenkų kalbos išvertė Vaiva Narušienė. Rytojos laidoje toliau gilinsime į gailestingumo skandalą. Sudie malonus klausytoje, viso labo jums.

0: Радиос.
1: Šiuo metu 6 valanda 2 minutės žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Per Rusijos atakas Kyjive šiąnakt žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar mažiausiai 23 sužeisti, 11 atsidūrė ligoninėje. Oro atakos metu pataikyta į Kyjivo Pečorų laurą, užsiliepsnojo seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas, pataikyta ir į kelis gyvenamosius namus. Dalyje Kyjivo per atakas nutrauktas elektros tiekimas. Ukrainos sostinėje elektros neturi apie 140 tūkstančių žmonių. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Kyjivas atakuotas iš skirtingų krypčių, fiksuotos drono ir raketų atakos. Šį rytą oro atakų pavojų signalai skambėjo didžiojoje dalyje Ukrainos teritorijos 5 gelbėjimo

0: Tarnybų darbuotojai žuvo per ataką Charkive, dar mažiausiai 5 asmenys buvo sužeisti. Rusija smogė ir Dnipro regionui. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle True Social teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat rašo, kad nurodė nutraukti Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Irano žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Teheranas sako, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydės 60 dienų truksiančios dėrybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose – branduolinė programa ir sankcijos. Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Garibadis. Per 60 dienų dėrybas spręsime keletą klausimų. Pirmasis – visų sankcijų Iranui, skaitant vienašalės sankcijas, tiek pirminės, tiek antrinės – panaikinimas. Taip pat Jungtinių tautų saugumo tarybos ir TTN rezoliucijų panaikinimas. Visa tai numatyta teksto projekte, pagal kurį Jungtinės valstijos – jas visas panaikins. Tai yra pagrindinis skirtumas nuo ankstesnių Jungtinių valstijų įsipareigojimų pagal ankstesnius branduolinio bendradarbiavimo ir sankcijų mažinimo susitarimus. Visos sankcijos bus panaikintos, taigi viena iš derybų temų yra sankcijų nutraukimas. Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Garibadis. Pirmasis apie susitarimą pranešė Pakistano ministras pirmininkas, atliekantis tarpininko vaidmenį tarp Vašingtono ir Teherano. Jis teigia, kad abi pusės paskelbė visam laikui nutraukiančios karinės operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali susitarimo memorandumo pasirašymo ceremonija vyks birželio 19-ąją Šveicarijoje. Naujienų agentūra AFP praneša, kad iš Jungtinių valstijų į ceremoniją atvyks viceprezidentas J.D. Vance'as. Naftos kainos smuko daugiau nei 4% po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas paskelbė susitarę dėl konflikto artimuosiuose rytuose užbaigimo. Šiaurės jūros Brent rūšės naftos kaina nukrito 4% ir 3% iki maždaug 83 dolerių už barelį. Tikimasi, kad susitarimas atvers Hormūzo sąsiaurį, per kurį keliauja apie 20% pasaulio naftos. Prancūzijoje šiandien prasideda didžiojo 7 šalių vadovų susitikimas. Pasak diplomatų, susitikime bus siekiama parodyti vienybę ir išvengti konfrontacijos su Donaldu Trumpu, nuolat kritikuojančiu sąjungininkus Europoje. Didžiojo 7 susitikimas vyksta itin įtemptu metu, tačiau proveržio dėl pagrindinių geopolitinių klausimų nesitikima. Susitikimas rengiamas Ženevos ežero pakrantėje Evian Lebeno mieste, į kurį be Amerikos prezidento atvyksta Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Kanados, Vokietijos, Italijos, Japonijos vadovai ir Europos Sąjungos atstovai. Iš Paryžiaus LRT radijo bendradarbė Goda Klimavičiūtė.
1: Atvykęs į Prancūzijos kurortą, Trumpas surengs dvišalį susitikimą su Makronu, o rytoj ir trečiadienį su kitų šalių lyderiais. Rytoj Trumpas ir Zelenskis dalyvaus tame pačiame darbo susitikime. Oficialus dvišalis susitikimas nebuvo įtrauktas į Trumpų darbotvarkę, bet labai tikėtina, kad abu prezidentai pasikalbės renginio kuluaruose. Didžiojo 7 viršūnių susitikimo vieta kelia nerimą Šveicarijos valdžiai, kuri vis dar prisimena 2003-aisiais Vienoje vykusio G8 viršūnių susitikimą. Jo metu didelė dalis protestų ir neramumų persimetė į pasienio miestų Šveicarijoje. Prancūzija teigia, kad saugumą Vienoje užtikrins 16 tūkstančių pareigūnų, jam rengtasi taikant griežtas saugumo priemonės išbandytas per Paryžiaus olimpinės žaidynės.
0: LRT radijo bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė. Šiuo metu Vilniuje 10, Kaune 11, Klaipėdoje 13, Šiauliuose bei Panevėžyje taip pat 11 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Šešta valanda 7 minutės.
2: Gimtoji žemė.
3: Gerą rytą visiems klausantiems LRT radijo. Tik ką atšventusio šimtmečio jubiliejų. Žengėme į naują šimtmetį, siekdami atliepti tai, kas svarbu ir įdomu. Prie mikrofono.

0: Fono šį rytą ir visą likusią savaitę būsiu aš, Rūta Simanavičienė. Birželio 15 dienos pirmadienio laidoje Gimtoji Žemė jums parengiau tris temas. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre lietuviškų sodo augalų genofondas saugomas net trimis skirtingais būdais. Kaip sako institute dirbanti daktarė Birutė Fraks, naujų veislių patvirtinimas užtrunka dešimtmečius.
1: Mūsų selekcija yra labai ilgas procesas. Tai yra, tarkim, sukurti nuo iki obels veislę, yra apie 30 metų.
0: Lietuvos verslinių sodų vaisiai ir uogos asociacijos vadovė Vitalija Kuliešienė sako, kad lietuviškos veislės yra saugumo garantas.
2: Tai yra draudiminis fondas ir jie visą laiką būdavo šalta žiemą, tai žiedai vienur nušala, kitur nenušala, bet jie visada būdavo tokie patikimas veislės.
0: Zarasų rajone mėsinius galvijus ekologiškai auginantis Saulius Zakšauskas sako, kad ūkininkaujant reikia turėti charakterį ir tiki, kad ūkį pavyks plėtoti tik su technologijų pažanga.
3: O ateitis tai yra investicijas į tą tobulėjimą, bet jisai, ta prasme, yra begalinis.
0: Rubrikoje verta žinoti, išgirsite, kokių augalų savo sode neauginti, nes jie yra nuodingi.
4: Dabar jau ačiū Dievui nužydėjo, miškuose tai žalčialunkis, tada vėlyvis, labai nuodingas augalas. Čemerys, toks yra augalas, labai gražus, labai dekoratyvus augalas.
0: Šios temos plačiau jau netrukus.
5: Gimtoji žemė.
0: Pirmoji šio ryto tema apie tai, kaip svarbu išsaugoti lietuviškų sodo augalų genofondą. Kaip sako Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro sodininkystės ir daržininkystės instituto sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vedėja, daktarė Birutė Fraks, augalų genofondas yra saugomas net trimis skirtingais būdais. Tai didžiulis turtas, nes vienai veislei išvesti prireikia dešimtmečių.
1: Pas mus yra apie 800 genotipų. Tai nereiškia, kad tai yra medžiai, tai reiškia, kad jie yra su pakartojamais laikomis sode. Kita sistema turim in vitro sistemą ir trečioji sistema yra kryjo saugojimas. Tai yra, kad augaliukai, nu ne augaliukai, bet jų meristemos yra užšaldomas, skystam azote ir laikomas iki tol, kol mums jų vėl prireiktų. Tai yra užtikrinamas genofondo išsaugojimas trim skirtingom sistemom. Nes lauko sąlygom nebūtinai yra saugios sąlygos, ypatingai tai parodė šita žiema, kadangi augalai obaliai ne taip, nors irgi yra nuostolių, bet ypatingai. Kas liečia kaulavaisius, tai pašalimai, ta prasme, laukia išlaikyti genofondą yra labai sunku. Tai viena iš mūsų misijų būtent yra lietuviškų sodo augalų saugojimas genofondo, ką mes ir darome. Ir prie to pačio ne tik tai saugome, bet aišku ir kuriame veislės, kurios natūraliai iš savęs būtų atsparios pagrindiniam patogenam. Nes savaime aišku, kad kiekvienas iš mūsų, ar tai obuolį nuskinta sode, kiekvieną norėtume duoti ir savo vaikui. Tai aišku, kuo mažiau chemikalų. Na, o pati veislių įvairovė, obuolys, tarkim, mane yra pagrindinė kultūra. Tyrimus atliekam taip, yra dviejų, sakykim, rūšių tyrimai. Tai viena pusė yra, kas liečia selekciją, tai yra, kada mokslininkai kūrė naujas veislės, stengdamėsi išgauti iš dviejų tėvų geriausias jų savybės ir jas perkelti į vaiką. Dažnai taip nenutinka. Tarkim, vienas tėvas yra atsparus, bet netoks skanus, o kitas tėvas yra visiškai nesparus, bet nu superiniai skanus. Tai ko mes norėtume rezultatą?
6: Bet jeigu bus neatsparus, tai ir neužauks tas skanus.
1: Auga, taip, jis iš tolės taisi. Bet dažniausiai būna, ta prasme, iš visų kryžminimo kombinacijų būna dažniausiai, kad norėdami skanų ir atsparų sukurti, dažnai gauname visiškai priešingą rezultatą. Tai tam tada reikalinga ilgoji atranka. Ir dar ko nepaminėjau, skirtingai nuo žolinių augalų, mūsų selekcija yra labai ilgas procesas. Sukurti nuo iki obels veislę yra apie 30 metų, sukurti kaulavaisių veislę trunka šiek tiek trumpiau, nuo ko augalas mažėja, tuo laikotarpius trumpėja, bet realiai tai galima prilyginti, kaip yra kuriami vaistai. Selekcininkas turi savo tikslą, ką jis nori sukurti, tada daro begalę kryžminimo. Kaulavaisio atveju, beje, ypatingai va vyšnių, jos tokios yra išskirtinės. Jeigu mes palygintume, tai mes vyšnių, tarkim, turim dabar va šiai dienai sukurtų iš viso yra 6 lietuviškos veislės, trešnių tuo tarp 18, tai vyšnios, jų genomas yra komplikuotiškesnis, tarkim, negu trešnių, du dvigubą jos genomą turi, sakykim taip, bet Lukoševičius yra pasakęs, kad vyšnė yra kaip aikštinga panelė. Procesas yra taip. Jūs įmate žiedą, turite nuimti kokelius, iš kito tievinio organizmo surinkti žiedadulkės, tada pažaisti bitutes, atlikti dulkinimą, tada sulaukti, kol užsimegs. Užmezgimo procentas yra labai, labai mažas. Tada iš to užmegsto vaisiaus laukiam kauliuko. Čia yra viena kombinacija. Tada tų kauliukų turim ne vieną, o apie 1000. Laukiam per žiemą, stratifikuojam, kad jie sudygtų, nes jiem reikalinga tam tikra suma žemų temperatūrų. Ir laukiam, kol iš jų galbūt išdygs, nes tikrai ne iš visų išdygsta augaliukai.
6: Ir čia dar net ne joks rezultatas, čia tiesiog bandymo medžiaga.
1: Čia tik pradžia.
6: Iš kur kantrybė semiasi selekcininkai?
1: Čia yra ne kantrybė, čia aš manau, kad labiau yra pašaukimas. Tarkim, vasarą vieni džiaugiasi atostogom, augalai mūsų nelaukia, jie nesako, kad jūs dabar patostogaukit. Yra jų būtent laikas ir tuo metu selekcininkai privalo būti su augalais.
6: Ar atsiranda tų žmonių, kurie su pašaukimu dirba? Na, tai selekcininkai.
1: Taip, turim, yra, tik jų, sakykime, netiek daug, nes pagrindinė problema yra tame, kad kadangi selekcija užtrunka labai ilgai, savo darbo vaisius pamatysi tik tai kažkada, galbūt pats ir nepamatysi, tai dėl to tas ganėtinai sunku, nes ypatingai, sakau, su sodo augalais ta selekcija, tai yra labai ilgas ir labai kantrybės reikalaujantis darbas. Mes kūrėme veislės, kurios adaptuotos būtent mūsų sąlygom. Pavyzdžiui, mūsų trešnė. Mes esam šiaurinis arealas, kur dar taip auginamas trešnės. Tai pas mus auga ne iš Europos atvežtos trešnės. Pas mus auga arba kurios gali augti ir ištverti žiemas yra tos, kurios yra sukurtos čia. Tarkim, trešnės ir mes dar turime vis dar laukinių trešnių populiaciją Lietuvoje, nes jos yra atkeliavę iš vienuolynų ir tvarų. Tai tarkim, iš tų būtent genotipų, kurie adaptavisi mūsų sąlygom čia augti į ilgus metus, iš jų imtas tas būtent genofondas daryti kryžminimai, kurie būtų pakankamai atsparūs būtent mūsų sąlygom išgyventi. Čia yra esmė. Matau tendenciją, būtent atsiranda poreikis, kad žmonės vis dėlto nori lietuviškų veislių.
6: Paminėkit, kokių veislių lietuviškų obalių vertėtų ieškoti žmonėms, kurie nori kurti tą autentišką savo lietuvišką sodą.
1: Obolys, žinoma, antaninis, senoška veislė. Paminėtinas yra iš tikrųjų auksas. Yra ankstyva žieminė veislė. Dabar kas iš naujesnių veislių, tai turim poemą. Jinai yra vasarinė. Tik jos išskirtinumas yra paprastai vasariniai obuoliai, tarkim, jeigu tu nusiskyni juos ir taip toliau, jie nesilaiko ilgai. Tai šita išskirtinai jinai būtent išsilaiko ir ilgiau. Iš kriaušių, tai tarkim, lukna, kaulavisi, tai mes iš kaulavisių esam vieni iš 5 Europoje, kurie turi liaudies selekciją. Tai reiškia, kažkada žmonės nuosekliai atrinkinėjo klonus, kurie yra geresni negu kiti. Na ir tada jau ta selekcija jau prasidėjo vėliau profesionaliai. Vėliau buvo tada kūriamos vyšnių veislės, jų skaičius nėra didelis, bet dabar pastarosios, kurios yra sukurtos, tai yra soliukė. Vardas turbūt ir viską pasako. Mano vaikystėje man tekdavo rinkti vyšnes, kartais į medį, kad jas bent jau pasiektų. Tai soliukė šituo atveju atitinka tai, ką mes matome sode. Viena yra žema ūgė, uoga yra be galo daug, o jas pasiekti galima tiesiog ištiesus ranką. Labai gera veislė yra agera, jinai yra stambia uogė, ir dar viena veislė yra ruoda, tai jinai yra labai derlinga. Jeigu iš trešnės šnekam, tai vėlgi ten yra įvardyjama kaip 3 kartos yra praėję. Tai reiškia, iš liaudės selekcijos tai buvo žemaičių juodoji ir rožinė, atrinkti klonai. Na ir vėliau tada jau Lukoševičius yra pagal tai sukūręs savo jau tas veislės, tai vytienų rožinė, juodoji. Vėliau kitos irgi turbūt plačiai žinomas, tai būtų Mindaugė, tarkim, ir kita, Agila. Na ir paskutinės, jau čia paskutiniosios kartos bus Palaima, naujausias vienas iš direktorių, kuris labai rūpinosi visą šitą sodininkystę, būtent jo pavardė buvo Palaima. Tai jo garbėje yra duotas vardas. Jeigu lygina mane, kaip minėjau, pirmos uogos 5 gramai, tai dabar Palaimos uoga yra 16 gramų.
6: Braškės. Man atrodo, visiems labai aktualu, kaip čia su tom braškėm ir ką rinktis lietuviško.
1: Denta yra Misevičiūtė sukurta, sena braškių veislė. Manau, kuo puikiausias variantas. Dangė tikrai yra labai skani ir puiki veislė. Naujausias mūsų sukurtas 20 metų Ryčio Rugieniaus, tai yra Mera ir Neda. Pasirinkimas yra nemažas. Ko nepaminėjau pačiai pradžiai, tai yra, kad mes iš vienos pusės atliekam selekciją, bet dabar nuo pernai metų prie mūsų yra prisijungę sodo technologai. Tyriama ne tik tai, kad sukurti augalą, objektą, veislę, bet taip pat ir ištirti, kaip jį auginti. Technologiškai, tarkim, yra poskiepiai skirtingi. Tai yra pagal jūsų poreikį, ar jūs auginsite augalą pas save kieme, sode, kolektyviniam sode, ar tarkim prie kotedžo, kur yra labai mažai vietos, tada norėsis kažkuo koloninių augalų. Ar tai bus intensyvus jūsų sodas, tą galima sužaisti ne tik tai su veislės skirtingumu, bet netgi tą patį veislę ant skirtingo poskiepio auks skirtingai. Dabar vat esam vieną projektą laimėję su Massachusetts institutu, tai būtent pradėsim veislės kurti taip, kad jų tas savybės tikslingai galima būtų keisti, kaip įmanoma greičiau. Yra tam tikra dalis žmonių, kurie yra alergiški obuoliam. Kilo ta viena iš minčių, būtent daryti tokius pakeitimus, kad tas obuolys atsirastų. Galėtų būti, sakykim, taip, kiekvieno kuprinį.
0: Apie naujų veislių paieškas, selekcininkų pašaukimą ir svarbą auginti lietuviškų veislių sodus pasakojo Lietuvos Agrarinių ir Miškų Mokslų Centro sodininkystės ir daržininkystės instituto vieno iš skyriaus vedėja, daktarė Birutė Fraks. O kokios veislės dominuoja šalies versliniuose soduose, pasiteiravau Lietuvos verslinių sodų asociacijos Vaisiai ir Uogos vadovės Vitalijos Kuliešienis.
2: Tikrai didžioji dalis auginama lietuviškų veislių ir ypatingai auksio, norio ir skaiščio dabar nauja veislė yra. Dominuoja lietuviškos veislės, nes tai yra draudiminis fondas ir jie visą laiką būdavo šalta žiemą, tai žiedai vienur nušala, kitur nenušala, bet jie visada būdavo tokie patikimos veislės. Dabar šiais metais po šito žemus, bet aišku praėjo 30 metų, prieš 30 metų buvo tokia žema. Tai sakyčiau, kad vėl sodins, aišku, ieškos atitinkamų veislių, poskėtų šitom veislėm, bet pagrindė buvo lietuviškos veislės. O ten visi kiti atvežtiniai tenai ligolas, šampinjonas, rūvinas, tai tikrai jos irgi išalo pilnumoj, bet jos buvo nedidelis kiekiais auginama. Tai žinot, išalo, tai dera auksis, dera staris, dera kitos veislės, tai tos lietuviškos, tai jos atlaiko derlių, kad nebankrutuotų sodininkai.
7: Kas yra svarbiausia, kuriant tas naujas veislės, ko reikia tam, kad tie sodai galėtų būti dideli versliniai?
2: Žinot, ko reikia? Pinigų. O pinigų sodininkystės daržininkystės institutui niekas nebeskiria ir sustoja visi šitie tyrimai. Ir aš turiu labai liūdnai konstatuoti, kad finansavimą labai menka gauna. Mokslininkai tiesiog išeina į pensiją, jaunų niekas labai nerašia, nes neperspektyvu. Yra labai gaila, kad to lietuviškų veislių ir lietuviškų stodinukų vis mažėja ir mažėja, kad iškariauja lenkiškos veislių. Veislės olandiškos ir aš pernai sakiau, kai nušalo žiedai visi, sakau, tikrai bus obolių nemažiau, tik jie bus daug brangesni, nes jeigu mes jau prieš kiek laiko važinėjom po užsienį, po Europos Sąjungą, tai matėm, kad tenai 1,5 euro obolys 2 eurai kainuoja, o pas mus tada kainavo 40 centų. Tai va taip ir nusistekėno, neatsistojo sodininkystė į tą vietą, kurie Europoje, kad būtų lygiavertė.
7: Na ir matyt, turim lygiagrečiai konkurenciją labai didelį.
2: Ir Lenkai jau gina 5 milijonus, gal dabar net ir daugiau tonų obolių, bet jie irgi taip pat ir nuo šalnų, ir nuo šalą, bet jie turi labai jų daug. Tų obelų pas juos yra rėmimas, visai kitas pas juos yra PVM-as 5% vaisiams ir daržovėms. Tas irgi labai įtakos didelės turi. Jiems pasisekė pasinaudoti Europos pinigais didžiuliais, kur per vienus metus Lenkai visus Europos pinigus sodininkystį nušlavė ir pasistatė pačias naujas. Baltai pavydėm, bet ką padarysi, yra kaip yra.
7: Ir jūs paminėjot tuos skaičius Lenkijoje, kiek yra užauginama obolių, kiek Lietuvoje ir kiek iš to užauginamo derliaus procentaliai yra lietuviškų veislių ir kiek tų nelietuviškų.
2: Lietuviai užaugina maksimum 2000 tonų, nu 3000 tonų. Sakykim, lietuviškų veislių, kitas veislės yra visokios. Bandymai atliekami, nes sodininkai patys atlieka bandymus ant savo pelno, ant savo biznio, kad institutas dabar jau nebetyrė. Ką tyrė, tai tyrė ir dabar daugiau į mokslinę pusę, ne į gamybinę.
0: Savo įžvalgomis pasidalijo Vitalija Kuliešienė, Lietuvos verslinių sodų asociacijos Vaisiai ir Uogos vadovė. Kalbėjomės apie tai, kaip svarbu auginti lietuviškus sodo augalus.
5: Gimtoji žemė.
0: Kita šio ryto tema apie Sauliaus Zakšausko ekologinį mėsinių galvijų ūkį. Kaip sako vyras, turint ūkį reikia ir kantrybės, ir charakterio, o kartais ir greitų kojų. Sykį jam pačiam teko bėgti nuo karvės. Nors ūkininkavimą Saulius vadina gana rutinišku darbu, bet iššūkių tikrai netrūksta. Savo ūkio ateitį Saulius mato tik sekant technologinę pažangą. Kviečiu pasiklausyti pokalbio su Zarasų rajono ūkininku Sauliumi Zakšausku.
3: Tėtis vienas iš pirmųjų rajone pasiėmė žemę su valstiečiais įstatymu, tai jisai ten mane vežiodavo nuo vaikystės grybauti

0: su, vadinkim, žemė buvo, tėvai buvo ištremti, tai šito namo mūsų tik tai kaminas buvo lykęs, kuris ir dabar dar namas pastatytas ir jisai išlykęs viduj. Nuo vaikystės gal ir skiepė tą meilę, kartais aiškus ir ūkija būna, reikia charakterio, reikia užsispyrimo, reikia nepasidavimo.
1: Jeigu paminėtumėt apie savo kaip ūkininko dieną, auginant galvijus, kaip ta diena bėga?
0: Nu šiaip ūkis mūsų yra mišrus, tai mes turim kažkiek pasėlių, ekologijai, tai grikiai, avižos, kokių kvietrugių, miežių karviam, jaučiam pasimalti. Diena žiauri monotoniška. Tai ten praktiškai nelabai kas keičiasi. Atsikeli, aš gyvenu Zarasuose, nu šeima gyvena. Ūkis suveikia, tai važiuoji tenai. Kartais į naktį ir pavasarį vedasi karvės, tai veršiuojasi, tai ir mėgi mašinai, ir prie galvijų mėgi. Nu, viską būna. Jos labai mėgsta į miškus sulysti, vežioja su traktoriu, ieškai jų. Viską būna. Ganimo laikotarpis irgi, nu, nežinau kaip va kitiem, bet nespėjai kur du kiekvienos da važiuoti, jau kaimynai skambina, jau tą karvės ganas, jau pas mus atės. Čia jau, nu, kai išburtas ratas.
1: Bet kita vertus, kaip jūs užmezgat ryšį su tais galvijais, nes jeigu būsi svetimas jų gretose, tai tai ir pavojingas darbas.
0: Teko patirties ir tokios šiek tiek skaudžios turėti, ypač kai atsiveda jauniklį, bandai suženklinti, vieną kartą teko bėgti nuo karvės. Ačiū Dievui, kaip sakant, laimingai baigėsi, bet aišku, ta karvė būtinai išbrokuoja, nu, tokį, kad nebūtų galvijai. Ta monotonija, kai kartais labai prasiskaidrina, bet ne visą laiką. Ne visą laiką teigiamai.
1: Tas auginimas, jis yra ne dėl grožio, čia yra verslas, pragyvenimo šaltinis. Paminėkit, kaip jūs, na, realizuojat tuos gyvulius.
0: Verslas, nu, tos kainos, dabar vėl žiūri krenta, grūdai, viskas nukrytė, nu, yra tu kaip supoklės tokias.
1: O tasai, pavyzdžiui, žiauriai krenta, tai ką tai reiškia?
0: Aš manau, kaip prognozuojama, grįž vėl prie 2 eurų, o buvo 3,60, nu, tai galima sakyti per pusę. Čia virš 600 jau galvijas jautis, tai supirkimo kaina. Ir prognozės tokios, ir pasidarai va projektą, prisiplanuoji, ir viskas griūna.
1: Kokio tada plano imatės? Tada kažkur prisistabdot, ar investicijos tada laukia, kaip?
0: Darbo jėga brangi, jeigu mes neinvestuosim į pažangę technologiją, tai techniką arba ten įrangą, tai nu nieko nepasieksim taip, kad investicijos tos praktiškai niekada nesustoja. Nu gal 2 metus be paskolų pagyvenau, tai dieve kaip faina buvo. Aš manau, čia kiekviena ūkininka tokia daliai.
1: Ko svarbiausia nedaryti, kai yra kažkokia krizė?
0: Paprasčiausiai reikia nepalūžti. Žemės ūkija būna tų laikotarpių nerių, būna linksmų, jau kai buvo 3,60 kainos, nu tikrai jau geras, solidžios kainos buvo, galima buvo iš to pragyventi.
1: Jūsų tas darbas kantrybės ant pečius jau gerai užaugino.
0: Nu jo, bet žinot, darbas ir turiu šeimą ir žmona laiką vaikų frontą, turiu 3 vaikus, tai reikia ir jai pasakyti ačiū, kad jis man pasakė, sako, turi hobį savo, sako, nu aš tau padėsiu įgyvendinti. Nu. Tečiai.
1: Bet dar paminėjot apie tuos gyvulius, auginate ekologiškai, tai jūsų ta produkcija jau yra, na, vis tiek išskirtinesnė. Pavyzdžiui, gal jūs į užsienį išvežat?
0: Aš asmeniškai ne, bet kiti kolegos taip vežo užsienį. Jiem kaip ir tokių supoklių didelių nebūna, bet yra papildomi iššūkiai. Su pirma, kaip ir man atveju, reikia bandai įsigryninti, kad turėtum tą medžiagą. Ką pasiūlyti, kol Lietuvoje parduodi, tai ar tas grina veislis, ar mišrūnas, nu kaina jo vienodą.
1: Paminėkit, kas jums padeda tuose darbuose, kokios technologijos, technika.
0: Dariausi projektą, man asmeninė situacija. Norėjau nusipirkti 8 metrų tankinimo volus. NMA traktuoja, kad pas tave yra 60 hektarų pasėlių ir tau pakanka 4 metrų. Bet mano požiūriu, aš turiu 3 valandas laiko, aš noriu tą darbą ir galiu pasidaryti, bet man reikia nuo šios technikos. Kaip įdomiai, vat mes žengiam į tą technikos našumo amžių, bet mum jos neleidžia. Ir toks valdžios požiūris, nu, kad tau pakaktų, bet sakau, aš 2 savaitės ten su tais volais turiu voluoti. Ir pas man pievos yra, kurios šernai išknisa ir taip pat. Kodėl, sakau, neskaičiuojama, kad ir jas, nu, aš voluoju. Toks kuriozas. Ir dėl to našumo, aš manau, visi ūkiai susiduria dėl vat, paramų. Tai aš manau, ateitis tai yra investicijas į tą tobulėjimą, bet jisai begalinis.
2: Mintimis apie ūkininkavimą dalyjo darbuojasi Zarasų rajono ūkininkas Saulius Zakšauskas, turintis mišrų ūkį, bet daug dėmesio skiriantis ir mėsinių galvijų.

0: jų auginimui.
1: Gimtoji žemė.
0: Laidos pabaigoje rubrika Verta žinoti. Joje išgirsite, kokių augalų sode neauginti, nes jie yra nuodingi. Apie tai mums papasakos Vilniaus kolegijos lektorius, dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro Vikoflora vadovas Tomas Čižokas.
2: Yra tokių, kurie labai nuodingi augalai, yra tokių, kurie kenkia tiesiog, jeigu, bet tai ten turėtum, sakau, suvalgyti labai didelį kiekį ten to augalo, kad jau tikrai būtų rimtas pavojus. Tai gali būti kažkoks tai pikinimas, gali būti viduriavimas, bet ten jau mirtinai, tai yra tik tai keli augalai pas mus.
3: Gal paminėkit tuos tokius kelis, kur žmonės tikrai gal kartais pasisodina ir nežino, kad jie yra nuodingi.
2: Dabar jau ačiū Dievui nužydėjo miškuose, tai žalčialunkis, tada vėlyvis, labai nuodingas augalas. Čemerys, toks yra augalas, labai gražus, labai dekoratyvus augalas ir jį naudojo nuo blusų ten, jo ištrauka plauti galvai, nes išnaikindavo vabalus. Tai įsivaizduokit, kokią nuodą jisai turi. Tai jisai labai kelia spaudimą, rūtos tos pačios, diktonai labai mėgstami, nes jie labai egzotiškai žydė, bet jie yra, kaip sakau, ne visi jiems yra jautrus, bet dalis žmonių yra jautrus ir ypatingai, jeigu tuos rūtas, diktonus, nes jie rūtinių šeimos augalai, visi rūtinių šeimos augalai ir turi tą dirginantį poveikį. Kaitroje susidaro tie junginiai, kurie degina odą iki puslių. Su tokiais augalais dirbant reikėtų naudoti pirštinės ir netrinti akių, kol nenusimojom pirštinių ir nenusiplojom su muilu rankų. Aišku, yra ir krūmų, kurie yra nuodingom uogom, pavyzdžiui, tai tokių atvengti sodinti sodybose. Ir aišku, tų, kurie turi didelius spyglius. Nu, spygliai vėlgi, gudobelės įvairiausios, tai čia va, daugiausia vaikai susižeidžia su tais spygliais, nes jiems įdomu įlysti į tuos krūmus, tai kad nebūtų tų pavojų. Tai va, taip ir gudobelė, pavyzdžiui, gyvatvorių labai nepatariu auginti, nes kai atkerpam tas gyvatvorės, nori, nenori, šakelės nukrenta su tais spygliais, paskui užlipti gali ant jų ir daug tų yra augalų, kurie tokie va, turi tą spyglį, tai jų vengti reikėtų.
0: Pasakojo Vilniaus kolegijos lektorius, dekoratyvinių augalų ir želdinimo centro Vikoflora vadovas Tomas Čižokas. Tiek jums buvau parengusi šį pirmadienio rytą. Antradienį domėsimės pasėlių deklaravimo rezultatais ir tuo, kodėl nemaža dalis ūkininkų vėluoja tai padaryti. Bus ir daugiau temų, tad įdomios, be prasidedančios dienos jums linkėdama, atsisveikinu iki antradienio.

0: Trumpai.
1: Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat rašo, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivynų vykdomo Irano blokadą. Irano žiniasklaida praneša, kad blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Pasak Teherano, susitarimo memorandumą pasirašymą lydės 60 dienų truksančios derybos dėl galutinio susitarimo. Rusija naktį surengė masinę ataką Ukrainoje, nusinešusią mažiausiai 9 gyvybės. Stipriai atakuotas sostinė Kyjivas, kur žuvo mažiausiai 4 žmonės, o per 20 sužeista. Per smūgius nukentėjo ir Kyjivo Pečiorų Laura, užsidegė seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. Pataikyta ir į kelis gyvenamosius namus, dalyje Kyjivo per atakas nutrauktas elektros tiekimas. Ukrainos sostinėje elektros neturi apie 140 tūkstančių žmonių. Liuksemburge susitinka Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai. Darbotvarkėje tebesitęsianti Rusijos agresija prieš Ukrainą, bendrijos santykiai su Kinija ir padėtis artimuosiuose rytuose. Prancūzijoje prasideda didžiojo septyneto šalių vadovų susitikimas. Pasak diplomatų, susitikime bus siekiama parodyti vienybę ir išvengti konfrontacijos su Donaldu Trumpu, nuolat kritikuojančių sąjungininkus Europoje. Šiandien paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose, laikantis aukštoms kuro kainoms, balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dyzelino litrą atpiginti 5 centais. Kauno savivaldybė praneša, kad dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo šiandien iki rudens uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltų. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves. 6:32.
2: Ryto garsai.

0: Tomo socialinio draudimo įmokų grindys tiems, kurie dirba kelis darbus. Skaičiuojama, kad tai aktualu maždaug 8 tūkstančiams darbuotojų. Bet kritikai sako, kad dėl to gali išaugti nedarbas. Kaip yra iš tiesų, apie tai 7:30. Latvijos turistinėme Latgalos regione dėl dronų baimės gyventojai atšaukė rezervaciją svečių namuose. Kokia padėtis Lietuvoje? Ši tema po 8 žinių. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O mes dieną pradėsime, kaip visuomet, pakalbėdami apie orus. Su mumis sinoptikas Tadas Kantautas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Vilniuje apniukė, lašnoja. Kokia padėtis visoje Lietuvoje?
1: Rytas beveik visoje šalyje debesuotas, pragiedrulių yra tik vietomis, dalyje šalies lyja, daugiausia vidurio rytų Lietuvoje, vėjas nestiprus, daugiausia pietvakarių, o temperatūra šiuo metu yra 10-13 laipsnių šilumos.
0: Šiandien kokie orai bus?
1: Šiandien diena bus labai panaši į praėjusias, diena bus debesuota su pragiedruliais. Įdienojus po pietų daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kuriuose vietovėse lis gausiai ir taip pat kai kur gali sugriaudyti perkūniją. Vėjas pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Diena bus nešilta, temperatūra pakils tik iki 13-18 laipsnių šilumos.
0: Rytoj.
1: Antradienis išliks panašus, mūsų šalies orus ir toliau lems žemos lėgios rytis, tai antradienį tiek naktį, tiek dieną bus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelį rajonų palis, vyraus trumpalaikiai lietus, naktį lietus bus retesni ir silpnesni, o dieną dažnesni ir gausesni. Diena kai kuriuose vietovėse sugriaudės perkūnija. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų, naktį ramesnis, diena šiek tiek stipresnis, vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Antradienio naktį temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių šilumos, o diena pakils iki 14-19 laipsnių šilumos.
0: Trečiadienį kokių nors pokyčių bus, ar orai išliks tokie patys? Permainingi, šlapia, čia lyja, čia nelyja, čia šviečia saulė, čia jau debesuota.
1: Nuo trečiadienio orai pamažu pradės taisytis, keistis, tai lietaus trečiadienį dar bus didesnėje šalies dalyje, tačiau jau bus daugiausia trumpalaikis ir negausus lietus, vėjas bus vidutinio stiprumo vakarų šiaurės vakarų. Temperatūra trečiadienio naktį pažemė 8-13 laipsnių, o diena jau bus šiek tiek šilčiau, nes lietus kartosis rečiau, bus daugiau saulės, tai temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. O dar gražesni orai turėtų būti ketvirtadienį, jau ir debesis bus retesni, naktį žymesnio lietaus jau nenumatoma, o diena trumpai palis tik kai kuriuose vietovėse. Ir temperatūra bus šiek tiek aukštesnė, ketvirtadienio diena šils iki 18-23 laipsnių.
0: Žodžiu, grožis ketvirtadienį ateis, ar ne, ponia Kantautai?
1: Tikrai taip, ir dar panašu šilčiau turėtų būti jau savaitės pabaigoje.
0: Labai ačiū Jums, Tadas Kantautas, sinoptikas, apie šios savaitės orų, 6:37.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 6:41 Vilniaus Riterių futbolo klubas šalinamas iš Lietuvos futbolo čempionato. Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje įsibėgėja pasaulio futbolo čempionatas, o lenktynėse Barselonoje Lewisas Hamiltonas iškovojo pirmąją pergalę su Ferrari bolidu. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Vilniaus Riteriai nebetęs sezoną Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje. Birželio 14-ąją į neįlinį posėdį susirinkęs LFF vykdomasis komitetas nusprendė nuliuoti klubui išduotą A lygos licenciją, suteikiančią teisę komandai dalyvauti šio sezono top lygos čempionate. Kadangi komanda nesužaidė 50% rungtynių, jos rezultatai čempionate anuliuojami. Riteriai pastaruoju metu išgyveno savininkų kaitą, o klubo finansiniai įsiskolinimai augo. Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje įsibėgėja pasaulio futbolo čempionatas. Ketvirtąją pirmenybių dieną sužaistos jau trejos rungtynės. Įspūdinga pergalė Hiustone pasiekė Vokietija, net 7-1 sutriuškinusi čempionato debiutantė Curaçao. Nors Curaçao patyrė euforijos akimirką, kai pirmame kelinyje Livanas Komenencija išlygino rezultatą, vėliau sekė 6 Vokietijos įvarčiai aiškiai parodė, kad Juliano Nagelsmano auklėtiniai nesiruošia kartoti pastarųjų 2 pasaulio futbolo čempionatų grupių etapuose patirtų fiasko.
3: Buvo įdomu stebėti, kaip komanda susitvarkė su lyginamuoju įvarčiu. Natūralu, kad vis dar galvojame apie praėjusius 2 turnyrus. Varžovai 5-6 minutėms įgavo daug pasitikėjimo. Staiga tapome pernelyg statiški, tačiau tada nuostabiai susijėmėme ir įmušėme daug puikių įvarčių.
2: Vokietijos futbolo rinktinės treneris Julianas Nagelsmanas. Curaçao treneris Dikas Advokatas tikisi, kad komanda nenuleis galvos po skaudaus pralaimėjimo.
3: Vien tai, kad mes įveikime kvalifikaciją, jau yra neįtikėtina. Mes turime tai suvokti. Mes turime sužaisti gražų turnyrą, galbūt pateikdami staigmeną antrose ir trečiose rungtynėse. Žinoma, gali baigtis kitaip ir tai nebus staigmena. Tada mes vis tiek būsime laimingi, nes dalyvavome didžiausiame pasaulio renginyje.
2: Curaçao futbolo rinktinės strategas Dikas Advokatas. E grupėje pirmaujantys vokiečiai kitose rungtynėse susitiks su dramblio kaulo kranto futbolininkais, kurie šią naktį Filadelfijoje po 90 minutę pelnyto Amado Dialo įvarčio 1-0 palaužė Ekvadorą. Dar daugiau dramos buvo Arlingtone. Teksaso miesto gatves užplūdė Niderlandų aistruoliai iš stadiono turėjo keliauti nusivylę. Jų palaikoma rinktinė 2 rungtynių su Japonija antrajame kelinėje išsiveržė į priekį, tačiau varžovai sugebėjo atsakyti į abu įvarčius. Lemiamu tapo Daiči Kamados smūgis po kampinio 88-ąją minutę išlyginęs rezultatą 2-2.
3: Du sykius buvome atsiliekančiųjų vaidmenyje, sugrįžti buvo nelengva, bet žaidėjai išliko kartu ir parodė pasiaukojimą, kovodami iki pat pabaigos. Tai, kad sugebėjome 2 išlyginti rezultatą, pakelia nuotaiką. Žinoma, apmaudu, kad nesugebėjome iškovoti 3 taškų.
2: Sako Japonijos futbolo rinktinės treneris Hajime Mariasu. Niderlandų futbolo rinktinės treneris Ronaldas Koemanas mano, kad jo auklėtiniai žaidė geriau.
3: Jūs nusivylėte tuo, kad nelaimėjome, bet taip yra tik todėl, kad 2 buvome priekyje ir nuvertinome Japoniją. Didžiąją rungtynių dalį mes buvome geresnė komanda.
2: Niderlandų futbolo rinktinės strategas Ronaldas Koemanas. Futbolo gausa pasižymės ir ateinanti para. Šį vakarą Ispanija susitiks su žaliojo kyšulio futbolininkais, o Belgija priims Egipto iššūkį. Jau naktį iš pirmadienio į antradienį Saudo Arabija susitiks su Urugvajumi, o vakar iš Meksikos jungtinės valstijas atvykęs Iranas Inglewood'e, Kalifornijoje susirems su Naująja Zelandija. Barcelonoje vykusiose Formulės 1 lenktynėse įspūdingas Didžiosios Britanijos sportininkų pasirodymas. Ant apdovanojimų pakilos užlipo 3 Didžiosios Britanijos sportininkai. Pirmas finišavo, pirmą savo pergalę su Ferrari ekipa iškovojęs Lewisas Hamiltonas, antroje pozicijoje Mercedes pilotas George'as Russell'as, trečias praėjusio sezono čempionas McLaren lenktynininkas Lando Norris'as. 41-erių Hamiltonui tai 106-oji pergalė karjeroje ir pirmoji nuo 2024-ųjų.
3: Aš meldžiau šios akimirkos. Su komanda sunkiai dirbome vardan to. Visi atidavė labai daug. Negaliu patikėti, kad iškovojau savo pirmąją pergalę čia, Barselonoje.
2: Formulės 1 lenktynininkas Lewisas Hamiltonas. Antroje vietoje bendroje vairuotojų įskaitoje esantį Hamiltoną nuo lyderio Mercedes vairuojančio Kimio Antonelio skiria 41 taškas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
4: Ryto garsai.
1: 6:46 Vilniaus spūstis pasiekė naują lygį. Dabar miestas paralyžiuojamas net per pietus. Kas tie paslaptingi vairuotojai, vidury dienos užpildantis gatves? Lankstaus grafiko profesionalai ar tiesiog geresnių dienos pietų ieškotojai? Kol Vilniaus savivaldybės įmonė judu, žadamus iki 2040-ųjų išgelbėti metro ar tramvajumi, ekonomistai siūlo kur kas skaudesnį vaistą – apmokestinti įvažiavimą į centrą taip, kad automobilis taptų nepatogią prabangą. Vis dėlto lietuvio meilė savo mašinai atrodo stipresnė už bet kokias kainas, o idėja persėsti ant dviračio daugam vis dar skamba kaip bausmė. Kodėl Vilnius niekaip neišsivaduoja iš spuščių? Kiek mums kainuoja spustyse prarastas laikas ir kas pagaliau privers vilniečius išlipti iš savo automobilių?
5: Žmonės turi tų asmeninių, kaip pasakyti, mažų kelionių pietų metu, kurias jas atlieka ir tas eismas šiek tiek pointensyvėja. Tačiau tai nėra tas standartinis pikas, nes ką matom per visą miestą, iš savo eismo valdymo centro, tam tikrose gatvėse tas apkrovimas šiek tiek padidėja, bet jis netampa toks kaip atrytinio vakarinio piko metu spūstis.
6: Ekonomistas Nerijus Mačiulis, sakykit, Nerijau, kiek mums kainuoja tos spūstis?
7: Tai turbūt labiausiai kainuoja kiekvienam asmeniškai, kurie praranda laiko, dėl to nervinasi, kaltina kitus. Aišku, yra įvairiausių skaičiavimų dėl prarasto laiko, kiek tas laikas kainuoja, bet čia turbūt ne tame esmė, vis tiek esmė tame, kokios priežastys lemia spūstis ir kaip valstybės miestai su tomis priežastimis kovoja, kaip išsprendžia, kad spūsčių nebūtų.
6: Mariau, kasdien važiuoji dviračiu į darbą ir vaikus, veži į darželį, kas išgirdus tikrai, man atrodo, ne vienam daro įspūdį. Tai kas tave paskatino?
8: Persėsti iš automobilio į dviratį, tai iš pradžių tai buvo labai objektyvios priežastys. Pardavim vieną automobilį ir kol įsigijom kitą, važinėjom tiesiog dviračiu ir paskui tą tokį testinį pusantro mėnesio, kai apturėjom, supratom, kad Vilniuje visai įmanoma judėti, nejudinant automobilio iš kiemo. Iš pradžių tai tapo galbūt šiek tiek iššūkių susistrateguojant, nes vienas vaikas vienoj pusėj nuo namų, kitas vaikas kitoj pusėj nuo namų, bet kadangi gyvenam, na, mano pavyzdžiui, Antakalnyje, yra Vileišio gatvė, kuri jau veikia kaip ir dviračių gatvė ir dviračių takų infrastruktūra, bent jau Antakalnio pusėje yra tokia, kurią mes skūstis negalim, tai mums viskas buvo strategiškai patogu važiuoti visur dviračiu. Ir iki darbo aš tada atvažiuoju dviračiu, kur irgi dviračių infrastruktūra, bent jau ta mano maršrute Antakalnyje, Naujamestis, kas yra Konarskio 49 LRT, visiškai yra tinkama ir patenkinama.
6: Bet turėjo sugesti automobilis ir tada persėdot ant dviračių.
8: Mes ir anksčiau dviračių važinėjom, bet vaikų pavežimo atveju iki ugdymo įstaigų buvo pasirinktas automobilis, bet po to supratom, kad visai lengvai ir patogiai mes judam mieste dviračių, tiek aš, tiek žmona, tada supratom, kad galim turėti tą alternatyvą ir tik tai jau labai blogas oras mus nukelia nuo dviračių.
1: Visos naujos laidos Žmonės klausė su Sandra Vilimaitė. Klausykite šiandien po 18:00 žinių, 6:50.
4: Su jumis ryto garsai.
1: Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose nuo imigracijos iki muitų keičia ir lietuvių verslų Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų įsikūrė daugiausia. Lietuviai pasakoja apie klientų meksikiečių atšaukiamus renginius dėl imigracijos reidų baimės ir vis kylančias lietuviškos duonos ir cepelinų kainas dėl Europai įvestų muitų. Augustino Šemelio reportažas iš Čikagos.
9: Ant vieno iš lietuviškiausių Čikagos, gal visos Amerikos fasadų, išmūryti didžiuliai Gediminaičių stulpai. Šiandien fasadas išsiskiria ramioje Čikagos gatvėje. Tai pirmoji Šaulių sąjungos būstinė už Lietuvos ribų, keli dešimtmečiai po karo, atidaryta iš okupuotos Lietuvos pasitraukusių Šaulių. Šiandien Linui ir Rasai Marganavičiams priklauso šis unikalus pastatas. Linas Marganavičius pasakoja.
10: Sukūrė, pastatė šitą Šauliai fasadą. Iš tikrųjų patys savo jėgomis, jie nesamdydami jokių kompanijų, savaitgaliais dirbo žmonės.
9: Dabar čia paveldų išsaugoti reikia ir stebėjimo kamerų, Rasa Marganavičienė rodo ištepliotus Gediminaičių stulpus.
11: Kažkas ėjo pro šalį, va išbraižė ir kaip paslėpti, kaip dabar atremontuoti, labai sudėtinga.
9: Senųjų Čikagos šaulių gretoms tirpstant, Linas Marganavičius pastatą nupirko ir pasižadėjo paveldą išsaugoti.
10: Prieš šaulius įsipareigojau, kad aš čia išlaikysiu tą vardą.
9: Pragyventi reikia, tad viduje dabar nuomojama pokylių salė. Tik lietuvių šiame rajone seniai beveik neliko. Rasa Marganavičienė pasakoja.
11: Rajonas yra meksikiečių ir mūsų pagrindinis klientas.
9: Bet verslas čia lėtėja. Meksikiečių šeimų pokylių pastaruoju metu sumažėjo. Dalis renginiuose bijo Donaldo Trumpo imigracijos reidų. Rajone prasidėjo sulaikymai. Rasa Marganavičienė pasakoja.
11: Žmonės galbūt ir legaliai čia gyvena, bet tave sustabdė ir tu neturi to momentu savo dokumento, kaip įrodymo, kad tu esi legalas. Ir tave įsodina į mašiną ir išveža. Tai aš jau dabar pasiimu dokumentą su savimi. Baimė yra.
9: Trumpo politika keičia Čikagos lietuvių verslų sąlygas. Čia dar vienas iš jų, priemiesčiuose.
12: Labą dieną, prašom į kavinę Smilgą.
9: Į vidų kviečia kavinės Smilga savininkas Vladas Kriaučiūnas.
12: Blynai, cepelinai.
9: Iš pono Vlado Čikagos cecho.
12: Smilgos gamyba.
9: Lietuviškas maistas.
12: Čia yra balandėlė, vis irgi Smilgos gamyba.
9: Jau per 20 metų kaviniai Smilga Čikagoje. Jo savininkas Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
12: Kai atsidarėte kavinę, kai atsidariau, čia laukia eilė stovėjai, laukia. Savaitgaliais jėti negalėjo. Nors ir dabar šeštadienį, sekmadienį yra pilna.
9: Bet ir čia Vašingtono realijos keičia verslo sąlygas.
12: Kėdainiai visi aprašau.
9: Daugybė maisto produktų čia importas iš Lietuvos. Tad muitai staiga iššūkis. Tai lietuviškai duonai jų antkainis.
12: 50 va. Tai jinai kainau gal 40 dolerių daugiau.
9: Ir viltis, kad muitų neliks. Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
12: Ne, šitai negali valstybės ar valstybės šitai būtus kelti. Juk čia ne tai valstybė pakėlė mūsų, čia gerai pakėlė mūsų paprastam žmogui.
9: Nuo Smilgos kavinės vos 5 minutės kelio automobiliu Didžiojo kunigaikščio restoranas. Tarp jo garsių klientų ne tik Lietuvos prezidentai. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
13: Lietuvių kilmės varnas, jisai dekoruoja baltiesiam rūmam. Kai keičias prezidentais, kaip ir buvo dekoratorius, tai jis supažindino mūsų dabar jau mirusio Jimmy Carter prezidento ir jis iš mūsų užsisakydavo lietuviškus šakočius, jo žmona užsisakydavo.
9: Už šakotį cepelinai čia didesnis hitas, tik jų kaina vis kyla. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
13: Va dabar šventėm 20 metų, kai kunigaikščių jubiliejų, tai turėjom special cepelinų. Pardavinėjom tą dieną, tą kainą, kai buvo prieš 20 metų, tai porcija cepelinų buvo 5,99, jau su visais priedais, o dabar yra 15,99.
9: Pastaruoju metu ne tik dėl muitų viskas brangsta, bet ir dėl transportavimo kaštų išaugusių per Irano karą. Pasak Andriaus Bučo, pastaruoju metu vis daugiau lietuvių iš Čikagos, o kartais ir iš Amerikos, jau ir išsikrausto. Andrius Bučas sako.
13: Čia buvo svajonių šalis, kitiem atrodo, kad nebėra Amerika jau. Ta svajonių šalis, kuri buvo.
9: Ir Lino surasa nuotaikos panašios, ne tik dėl kainų, bet ir mieste išaugusio nusikalstamumo. Šaulių namų Čikagoje bendras savininkė Rasa Marganavičienė sako.
11: Aukso amžius Čikagoje baigėsi ir visoje Amerikoje, ne tik Čikagoje, Amerikoje.
9: Bet Čikagoje retėjantį lietuvišką paveldą, jie saugoti žada ir ne per aukso amžių.
1: Čia mūsų korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis, su juo kalbėsim lygiai po 10 minučių, nes visai ką tik Jungtinės valstijos ir Iranas pasiekė labai ilgai lauktą taikos susitarimą, apie tai, kaip sakiau, maždaug 7:05. Kitos temos ryto garsuose jūsų dar laukia iki 9:00, prasideda priėmimas į profesinės mokyklas. Statistika rodo, kad norinčių mokytis būtent profesinėse mokyklose pastaraisiais metais nuosekliai daugėja. Kodėl? Apie tai 7:15. Seime kelias kinas įstatymo pataisos, pagal kurias nustatomos socialinio draudimo įmokų grindis tiems, kurie dirba kelis darbus. Skaičiuojama, kad tai aktualu maždaug 8,000 darbuotojų. Tuo metu kritikai sako, kad dėl to gali išaugti nedarbas. Apie tai 7:30. Latvijos turistinėme Landgalos regione dėl dronų baimės gyventojai atšaukė rezervaciją svečių namuose, o kokia padėtis Lietuvoje. Ši tema po 8:00 žinių. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi gražaus ryto su ryto garsais.

0: Este radijas.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusija naktį surengė masinę ataką Ukrainoje nusinešusią mažiausiai 9 gyvybės. Stipriai atakuotas Kyjivas, kur žuvo mažiausiai 4 žmonės, o per 20 sužeista. Per smūgius nukentėjo ir Kyjivo Pečiorų Laura, užsidegė seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. Pataikyta ir į kelis gyvenamuosius namus. Dalyje Kyjivo per atakas nutrauktas elektros tiekimas. Ukrainos sostinėje elektros neturi apie 140 tūkstančių žmonių. Šią naktį atakų pavojaus signalai skambėjo didžiojoje dalyje Ukrainos. 5 gelbėjimo tarnybų darbuotojų žuvo per ataką Charkive, dar mažiausiai 5 žmonės sužeisti. Rusija smogė ir Dnipro regionui. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat teigia, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Viceprezidentas J.D. Vance'as teigia, kad susitarimas panaikino Teherano branduolinę grėsmę ir gali prisidėti prie artimųjų rytų klestėjimo.
2: Jeigu iraniečiai laikysis šio susitarimo, jis iš esmės pakeis artimuosius rytus ateinantiems 50 metų. Tai užbaigs karą. Tai padarys artimuosius rytus patrauklesnius investicijoms. Tai reikš didelį klestėjimą, mažesnės energijos kainas amerikiečiams. Tai, ką prezidentas mums liepia padaryti, tai neabejotinai pašalinti Irano branduolinę grėsmę. Tai padaryta. Bet dabar galima galbūt kurti naują artimųjų rytų klestėjimo ir sėkmės erą, kad tai nebebus pasaulio regionas, dėl kurio jungtinėms valstijoms reikėtų tiek daug nerimauti.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Teheranas teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydė 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose – branduolinė programa ir sankcijos. Po pranešimo apie susitarimą naftos kainos smuko daugiau nei 4% iki maždaug $83 už barelį. Tikimasi, kad susitarimas atvers Hormūzo sąsiaurį, per kurį keliauja apie 20% pasaulio naftos. Šiandien yra paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas Lietuvoje. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dyzelino litrą atpiginti 5 centais. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau yra sakęs, kad jeigu naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Pasak jo, ji nėra taikli, jos efektas mažas. Liuksemburge susitinka Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai. Darbotvarkėje tebesitęsianti Rusijos agresija prieš Ukrainą, bendrijos santykiai su Kinija ir padėtis artimuosiuose rytuose. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
3: Kaip techniškai įgyvendinti draudimą prieš Ukrainą kariausiams Rusijos piliečiams atvykti į Europos Sąjungą? Į šį klausimą atsakymo ieškos Liuksemburge susirinkę šalių narių užsienio reikalų ministrai. Tokios priemonės siūlomos 21-ame sankcijų Rusijai pakete. Tačiau agresijoje dalyvavo daugiau nei 1 milijoną žmonių, todėl surasti sprendimą nėra taip paprasta. Kalbant apie ES ir Kinijos santykius, yra tvirtų įrodymų, kad Kinija treniruoja Rusijos karius. Ministrai taip pat susitiks su kolegomis iš Armėnijos ir Egipto, bei nuotoliniu būdu bendraus su Ukrainos diplomatijos vadovu.
1: Šią savaitę tikimasi baigti formuoti valdančiąją koaliciją. Šiandien partijų lyderiai surengs nuotolinį susitikimą, per kurį tikimasi galutinai rasti sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Penktadienį Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos atstovai baigė koalicinės sutarties projektą. Šiandien turėtų būti ir konkrečiau sutarta dėl ministrų portfelių. Nėra aišku, ar keisis ir premjeras. Šiandien minima okupacijos ir genocido diena, skirta prisiminti ir pagerbti žuvusiusius už Lietuvą. Aukos bus pagerbiamos padedant gėlių Antakalnio kapinėse Lietuvos kariuomenės karių kapų memoriale prie paminklo žuvusiems už tėvynę. Taip pat vyks karinių oro pajėgų atstovų gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo Lietuvos kariuomenės karininkams Kauno aukštųjų Šančių karių kapinėse. Temperatūra apie 10-13 laipsnių šilumos, daugelyje rajonų dieną protarpiais palis, kai kur smarkiai galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 7:05.
0: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Jungtinės valstijos ir Iranas pasiekė ilgai lauktą susitarimą. Jame numatoma nutraukti Hormūzo sąsiaurio blokadą, nebeatakuoti Libano. Ryto garsuose tiesiogiai LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Labas rytas, Augustinai.
6: Sveiki, labas rytas.
5: Kas daugiau žinoma apie susitarimo detales?
6: Na, čia svarbu pabrėžti tai, kad šis susitarimas bus pasirašytas, kaip skelbiama, tik penktadienį Šveicarijoje, tačiau panašu, Donaldas Trumpas nusprendė pasidovanoti savo gimtadienio dovaną, praneždamas apie šį susitarimą iš anksto, sekmadienį prezidentas Donaldas Trumpas švenčia gimtadienį ir dar dabar, kai Vašingtone yra po vidurnakčio, Donaldas Trumpas yra lauke prie Baltųjų rūmų ir stebi kovas įrengtame milžiniškame ringė ant Baltųjų rūmų pievos ir prieš prasidedant šioms kovoms prezidentas Donaldas Trumpas žinute socialiniame tinkle Truth Social paskelbė, kad susitarimas su Iranu baigtas ir taip pat parašė, kad pasaulio laivai, kurkite variklius, šitaip Donaldas Trumpas paragino atnaujinti laivybą Ormūzo sąsiauryje ir tai yra praktiškai dvi vienintelės esminės detalės mūsų žinomos apie šį susitarimą, tai yra, kad Ormūzo sąsiauris bus atvertas ir kad Jungtinės valstijos žada nutraukti savo vykdytą Irano uostų blokadą. Pilno susitarimo teksto mes kol kas neturime, jo neskelbė nei viena, nei kita pusė. Iš Jungtinių valstijų aukščiausių pareigūnų kol kas turime tik viceprezidento J.D. Vance'o komentarą apie šį susitarimą, galima jo dabar paklausyti.
2: Jeigu iraniečiai laikysis šio susitarimo, jis iš esmės pakeis artimuosius rytus ateinantiems 50 metų. Tai užbaigs karą, tai padarys artimuosius rytus patrauklesnius investicijoms, tai reikš didelį klestėjimą, mažesnės energijos kainas amerikiečiams. Tai, ką prezidentas mums liepia padaryti, tai neabejotinai pašalinti Irano branduolinę grėsmę. Tai padaryta. Bet dabar galima galbūt kurti naują artimųjų rytų klestėjimo ir sėkmės erą, kad tai nebebus pasaulio regionas, dėl kurio jungtinėms valstijoms reikėtų tiek daug nerimauti.
6: Tačiau svarbu pabrėžti, kad kol kas šis susitarimas nutraukti ugnį ir atverti Ormūzo sąsiaurį yra tik tai grįžimas prie status quo, nes Ormūzo sąsiauris buvo atviras prieš šio karo pradžią, tačiau kyla klausimas, kaip dėl tų esminių klausimų, dėl kurių ir prasidėjo šis karas, pavyzdžiui, žinoma, dėl Irano branduolinės programos, tai Irano pusė skelba, kad dėl Irano branduolinės programos bus tik deramasi, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašyta šis susitarimas tarp dviejų pusių, tik tada prasidės 60 dienų truksančios naujos derybos, per kurias bus kalbama apie Irano branduolinę programą. Ir Irano pusė panašu jau dabar kelia papildomas sąlygas Jungtinėms Amerikos valstijoms. Irano pareigūnai skelbia, kad jeigu Jungtinės valstijos nori tų papildomų derybų dėl Irano branduolinės programos, tai Amerika turės atblokuoti įšaldytus Irano milijardus. Jau dabar Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad Jungtinės Amerikos valstijos esą sutiko atblokuoti 12 milijardų dolerių Irano lėšų prieš tai šaldytų. Amerikiečių pareigūnai Amerikos žiniasklaidai tai neigia. Senatorius Lindsey Grahamas, respublikonas įtakingas senate Donaldo Trumpo sąjungininkas, jau dabar rašo socialiniuose tinkluose, kad jam kelia nerimą dėl šio susitarimo tai, kad jau dabar Iranas kitaip apibūdina tai, dėl ko susitarta, negu Jungtinės valstijos. Taigi, trumpai tariant, iki pasirašymo penktadienį žadamo Šveicarijoje dar yra labai labai ilgas kelias ir klausimas, ką iš tikrųjų Jungtinės Amerikos valstijos pasiekė šiuo karu, jeigu tai yra galutinė susitarimo versija, apie kurią dabar kalbama.
5: Mes dar vakar, Augustinai, girdėjome iš kai kurių Irano pareigūnų, kad jie apskritai nebemato prasmės dirėti su Jungtinėmis valstijomis, sakydami, na, kad sąlygos, kurias kelia Amerika, yra neadekvačios. Čia pat kai kurie apžvalgininkai juokasi iš Donaldo Trumpo, sakydami, kad jau 40 kartų prezidentas sakė, kad tuoj susitarsim, bet nesusitarė. Visgi, kas lėmė, kad staiga pavyko susitarti?
6: Na, išties ir šį sekmadienį jau atrodė, kad tas susitarimas yra visiškai prie žlugimo ribos, nes tarp Hezbollah ir Izraelio vėl vyko apsikeitimas ugnimi. Izraelis sekmadienio rytą smogė Hezbollah taikiniams Beiruto priemiesčiuose. Iranas tada buvo skelbiama, kad ruošiasi atsakyti Izraeliui paleisdamas balistines raketas į Izraelį. Tada Amerikos žiniasklaida pranešė, kad Donaldas Trumpas paskambino Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu ir jį praktiškai vėl iškeikė ir galų gale kažkaip Jungtinės Amerikos valstijos įtikino Iraną atšaukti tą prieš Izraelį planuotą ataką. Ir dabar vėlgi esminis klausimas yra, kaip bus dėl to Libano fronto, kadangi Pakistano premjeras tarpininkavęs darybose paskelbė, kad ugnies nutraukimas įsigalioja visur, taip pat ir Libane, tai buvo esminė Irano kelta sąlyga, kad Izraelis nutrauktų atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah. Klausimas, ar Izraelis tikrai sutiks tai padaryti, jau dabar šaltiniai Izraelyje skelbia, kad Izraelis atsisako išvesti kariuomenę iš Libano. Taigi čia vėl didžiulis klausimas kyla, ar mes dar tikrai išvysime tą pasirašymą žadamą Šveicarijoje penktadienį, ar gali būti taip, kad iki to penktadienio dar šis susitarimas sugrius būtent dėl Libano klausimo jautrumo.
5: Taip, ačiū tau, tiesiog iš Vašingtone mūsų korespondentas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis, kaip girdėjote, Jungtinės valstijos ir Iranas pasiekė ilgai lauktą susitarimą, jis bus pasirašytas penktadienį, beje paskelbus apie šį susitarimą jau krito naftos kaina, tai yra gera žinia pasaulio vairuotojams ir verslui. 7:12, užsienio naujienos nesibaigė, Rusija surengė masinę raketų ir dronų ataką Ukrainoje, yra žuvusių ir sužeistųjų, įsiliepsnojo vienas svarbiausių stačiatikių vienuolynų su mumis. Jeva Balsiūnaitė, labas rytas, Jeva.
7: Labas rytas.
5: Tai per šiandien prasidedantį didžiojo septyneto susitikimą Jungtinių valstijų prezidentas telefonu pasikalbėjo ir su Ukrainos prezidentu, ir su Putinu. Kas aptarta?
7: Tai per skambutį, kalbėdamas su Putinu, kaip praneša žiniasklaida ir pats Kremlius, esą Donaldas Trumpas pareiškė Putinui, kad yra pasirengęs padėti užbaigti karą. Jie taip pat susitarė, kad artimiausių metų Jungtinių valstijų pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris vėl apsilankys Rusijoje, o Putinas esą pasakė Trumpui, kad jei Ukrainos prezidentas nori susitikti, jis esą turėtų atvykti į Maskvą. Galim prisiminti, kad tokį pasiūlymą Zelenskis atmeta. Tuo metu Trumpo pokalbį su Zelenskiu truko apie pusvalandį, pasveikino Trumpas 80-ojo gimtadienio. Zelenskis ir abiejų šalių lyderiai esą sutarė aptarti taikos perspektyvas. Šiandien Prancūzijoje prasidedančiame didžiojo septyneto susitikime galim išgirsti Zelenskį.
8: Turime vieną palinkėjimą prezidentui Trumpui visų ukrainiečių vardu, kad pagaliau pasiektume taiką ir šią sėkmę pasiektume kartu su Jungtinėmis valstijomis ir visais savo partneriais. Tai svarbiausias dalykas, kurio visi trokštame, ir labai svarbu, kad Amerikos visuomenė visapusiškai palaikytų šį Ukrainos siekį, orios taikos siekį, ir palaikytų mus ginantis nuo Rusijos karo.
7: Taip kalba Volodymyras Zelenskis.
5: Taip ir dar apie atakas jau minėjom, kad Rusija surengė masinę ataką raketų ir dronų. Ukrainoje yra žuvusių sužeistų. Kokia padėtis?
7: Išties nerami naktis Ukrainoje, ypač Kyjive ir Charkive, čia Rusijos smūgiai daugiausia žalos padarė ir kol kas pranešama, kad per ataką žuvo mažiausiai 9 žmonės, tai yra 4 Kyjive ir 5 Charkive, kelios dešimtys yra sužeisti, Kyjive užsiliepsnojo Pečorų Lauros vienuolynas, tai religinė ir kultūrinė prasme viena svarbiausių vietų šalyje, saugoma ir UNESCO, čia saugoma dalis reikšmingiausių Ukrainos relikvijų, tai beje buvo antra Rusijos smūgis šiai vietai per plataus masto invaziją, na ir trečiasis smūgis vienuolynui nuo antrojo pasaulinio karo laikų ir teigiama, kad užsidegė vienuolynę esanti katedra pastatyta dar 11 amžiuje drauge su visu kompleksu, na ir teigiama, kad iškart po smūgio pirmiausia buvo organizuota skubi evakuacija šventovės, liturginių daiktų, senovinių ikonų ir teigiama, kad šiuo metu šalinamos gaisro pasekmės vertinami visi nuostoliai. Charkive, beje, Rusija surengė drono ataką prieš miesto meno muziejų, čia kilo didelis gaisras. Na ir abiejose miestuose, tai tiek Kyjive, tiek Charkive padaryti ir daugiau žalos civiliniams objektams. Sostinė apgrauti daugiabučiai, fiksuota žala daugiau nei 50 vietų, beveik 150 000 žmonių liko be elektros, tai skelbė Vitalijus Kličko, Kyivo meras, na ir pavadino Kyivo pareigūnai Rusiją 21 amžiaus barbarais, kurių agresija, kaip jie sako, nebus pamiršta.
5: Ačiū tau, Ieva Balsiūnaitė, su užsienio naujienomis yra 7:15. Prasideda priėmimas į profesinės mokyklas, statistika rodo, kad norinčių įmokytis būtent profesinėse mokyklose pastaraisiais metais nuosekliai daugėja. Kodėl tai aiškinsimės netrukus.
9: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
10: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
11: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
12: Po ilgos pertraukos Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą ir tai gali būti ne paskutinis kartas šiemet. Būsto paskolų turėtojams tai reiškia didesnės įmokas, o nekilnojamasis turtas šalyje toliau brangsta dviženkliu tempu. Kodėl lietuviams vis sunkiau įpirkti būstą? Kas laukia toliau? Diskusija apie tai šiandien laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
0: LRT radijas.
5: Prasideda priėmimas į profesinės mokyklas. Statistika rodo, kad norinčių įmokytis būtent profesinėse mokyklose pastaraisiais metais nuosekliai daugėja. Ryto garsuose švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza. Labas rytas.
13: Labas rytas.
5: Profesinio mokymo centro Techin direktorius Mindaugas Černius. Labas rytas.
13: Labas rytas.
5: Ir ekonomistė Eglė Stankutė. Labas rytas.
14: Labas rytas.
5: Pone Stankutė, nuo jūsų pradėkim. Ir čia aišku yra pliusas, geras dalykas, kalbant apie profesinį mokymą. Paaiškinkit, kodėl Lietuvoje santechnikas ir elektrikas dažnai už valstybės tarnautojai uždirba dvigubai?
14: Aš manau, žinokite, šiek tiek juokais, bet gal ir ne juokais, ypatingai, kai mes šiandien kalbam apie dirbtinį intelektą. Atrodytų, kad visos tos profesijos ir darbai, kas liečia rankų darbą, darosi vis reikšmingesni, nes daugelį tų darbų, kas istoriškai buvo liktai aukštojo mokslo reikalaujantis, tokio administracinio pobūdžio, kas liečia netgi tą patį programavimą, auditorio, buhalterinį darbą, visus tos darbus pradeda sėkmingai šiandien keisti dirbtinis intelektas ir todėl visi tie fiziniai darbai, tai yra techniniai darbai, kurioms reikia tiesiog specifinių rankinių kompetencijų, šiandien dienai jų kainą taip pat auga. Tai pastebima ne tik Lietuvoje, tai pastebima ir kitose pasaulio šalyse.

0: ir atsigrėžimas jaunimo į tą vadinamą darbą praktinį, ar ne, kurį galima rankomis pačiupinėti, jisai vyksta, bet sakau, jisai vyksta kartu ir su tais technologiniais pokyčiais, kuriuos mes matome šiandien dieną.
1: Tai išvada tokia, dabar jeigu nori gerai gyventi, nebereikia mokytis, užtenka profesinį mokslą baigti, įgyti vieną profesiją, būti išsipijarinti, kaip sakoma, būti geru santechniku, elektriku ir visi tie dirbtiniai intelektai nebereikalingi.
0: Ne, jie tikrai reikalingi ir bus reikalingi. Tą dirbtinį intelektą reikės kažkas, kad prižiūrėtų ir valdytų ir kontroliuotų, tačiau be abejonės, bet koks, pavyzdžiui, paimkime ir duomenų centras, be inžinierių technikų jisai neišgyvens. Vadinasi, jų reikia. Ir, pavyzdžiui, yra vertinama maždaug, kad iš visų tų darbų, kurių reikalingi aptarnauti, pavyzdžiui, tuos madingus duomenų centrus, apie 40% tų darbuotojų ten yra paprastų techninių profesijų žmonės, kurie yra reikalingi. Todėl jų poreikis panašu, kad šiandien dieną yra su pasikeitusiais technologiniais sprendimais augantis ir to nereikėtų bijoti. Lietuvos užduotis yra čia šiuo atveju pakeisti ilgametę tendenciją tą tokia savotiška manija aukštojo mokslo ir vis tik tai sugražinti visus tuos dalykus prie realios ekonomikos struktūros ir realaus rinkos poreikio. Bendrai rinkoje, pavyzdžiui, reikėtų galima sakyti, tai aukštojo mokslo, jeigu pagal Lietuvos ekonominę struktūrą mūsų poreikis yra apie iki 30-40% yra aukštojo mokslo poreikis darbuotojų ir apie 45-50% tai yra būtent profesinio techninio mokslo kompetencijų reikalaujantis darbai. Kur yra Lietuvos tam tikra tragedija, kad kaip ir sako, teigia OECD, apie 30% šiandien dieną baigusių aukštąjį mokslą dirba ne pagal savo kompetencijas, tai yra žemesnį darbą daro, negu jų įgytas aukštas išsilavinimas. Tai ir rodo, kad ta investicija realiai rinkoje pagal rinkos poreikius jinai nepasiteisina. Mes Lietuvoje turim vieną didžiausių netitikimą tarp gebėjimų ir tai, ko reikia darbo rinkai.
1: Pone Černiau, jūs vadovaujat profesinio mokymo centrui, ką jūs pastebit, matom iš statistikos pastaraisiais metais, tų, kurie nori įgyti profesiją profesinėse mokyklose, stabiliai, nuosekliai daugėja, ar jūs irgi tą jaučiat?
2: Tai labai jaučiame susidomėjimą profesinių mokymo, aišku, profesinis mokymas yra labai pasikeitęs, pagerėjusi kokybė, įsigyta yra ir nauja įranga, ir specialistai, kurie moko profesijos, yra aukščiausio lygio, taigi tas galbūt ir profesinio mokymo įstaigų kokybė prisidėjo prie to, kad būtent profesinio mokymos populiarėja. Aišku, tai labai svarbu ir su galimybėmis įsidarbinti, bet kaip ponia Eglė minėjo, kad vis tik tai tų profesijų, kurios reikalauja rankinio darbo, populiarumas auga ir labai daug yra darbo pasiūlymų už gana gerą atlyginimą. Na ir čia turbūt labai svarbu ne kažkoks statusas, žinojimas profesijos ar kažkokio diplomo turėjimas, bet kompetencijos. O būtent profesinio mokymo įstaigos orientuotos yra į kompetencijų suteikimą. Ne šiaip bendro išsilavinimo, kas taip pat mūsų mokymo dalis yra ir bendrosios kompetencijos, bet svarbiausia yra profesinės kompetencijos įvairiausių sričių. Kita vertus, vėlgi, dalis tų galbūt profesijų, ar kaip pavyzdžiui programuotojas anksčiau buvo įsivaizduojamas kaip aukštojo mokslo reikalaujantis išsilavinimas, bet šiandien tai puikiausiai profesinio mokymo įstaiga baigia darbuotojai įsidarbina programuotojais, kompiuterinių sistemų administratoriais ir panašiai. Tai aš manau, kad profesinis mokymas tiesiog pasiūlo rinkai žmonių poreikius atitinkantį mokymą. Čia yra turbūt svarbu.
1: Kaip dažnai pas jūs profesijos ateina įsigyti žmogus, jau turintis, pavyzdžiui, aukštą išsilavinimą ir sako, nebeįmanoma, baigiau čia tokį, turiu disertaciją, gaunu jokingus pinigus, va, įgysiu profesiją, tai bent pragyvensiu.
2: Žinoma, kad yra daug stojančių jau su aukštuoju išsilavinimu. Tai nereiškia, kad tie žmonės galbūt nebeturi vietos rinkoje. Tai aš manau, kad tiesiog kartais tas kelias žmogaus yra po vidurinio išsilavinimo pasirinktas ne visai teisingas. Aš manau, kur kas teisingiau geriau būtų.
1: Trukinėje truputėlį ryšys, gal atsigaus, priminsiu su mumis taip pat švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza. Pone Zuoza, mes prisimenam, prieš kokį 10 metų visa Lietuva svarstė, ką dabar daryti, kad Lietuvos žmonės nežiūrėtų kreivai į profesinį mokymą ir rimtų ir pasirinktų tas profesijas. Dabar mes matom skaičius, jie visai neblogi. Ta pusiausvyra, sakykime, taip artėja, kaip minėjo ekonomistė, prie to, ko daugiau mažiau reikalauja darbo rinka. Suprantu, situacija yra labai gera, praktiškai problema

0: neišspręsta
1: profesinio mokymo?
2: Na, iš tikrųjų, pagal tos procentus, ką ir minėjo prelegentai, tai reikėtų dar dvigubai turbūt padidinti priėmimą į profesinį mokymą. Dabar priėmam per 20 tūkstančių mokinių, ko mokas iš vis per 35 tūkstančius mokinių. Iš tikrųjų, nors ir vaikų skaičius mažėja Lietuvoje, kaip būtų liūdna, tą galim paminėti, bet priėmimas į profesinį mokymą išlieka tas skaičius stabilus. Na ir matydami tendencijas vis dėlto daugiausia kol kas ir džiaugiamės įstoja į nemokamas, į valstybės finansuojamas vietas, tai kol kas tų vietų kaip ir pakanka. Ir kaip tik jūs paminėjot, kad šiandien prasideda priėmimas į profesinį mokymą. Na ir daugiausiai vis dėlto stoja, džiaugiamės įgyjusi vidurinį išsilavinimą per 15 tūkstančių mokinių ir jūsų paminėtas aukštasis išsilavinimas. Tai praeitų metų tendencijos per 2,5 tūkstančio stojo profesinį mokymą mokytis po aukšto išsilavinimo, tai irgi rodo tam tikrą neefektyvumą studijų ar profesinio mokymo, kad ir galiu paminėti, kad nemokamai antra kvalifikacija po aukštojo išsilavinimo gali nemokamai įgyti profesinį mokymą ir taip pat pirmą kvalifikaciją suteikiama nemokamai, nebent norėtum dar antrą kartą kažkokią profesiją, tai jau tada tektų šiek tiek prisimokėti. Na ir taip pat mes kviečiame ir gimnazijos mokinius 10, 11, 12, 9 klasių išbandyti modulius, tai yra trumpa programa, kur gali pasimatuoti profesiją, jeigu patinka, vėliau ir įstoti plačiau mokytis, tai tie moduliai taip pat yra populiarūs, per keli šimtus mokinių vaikų mokosi. Na, o profesijas, kurias jūs vat minėjote, dirbtinį intelektą, tai iš tiesų išvardinsiu 10 populiariausių, tai ten tikrai negreitai dirbtinis intelektas galės pakeisti, tai transporto priemonių remontininko, suvirintojo, individualios priežiūros darbuotojo, tai slaugos padėjėjo, apdailininko, elektriko, minėto virėjo, paramediko, kirpėjo, masažo specialisto. Na, matyt, šitie specialistai negreit taps robotais arba niekada netaps robotais, tai taip, kad yra vietos, kur mokytis, kur studijuoti ir, aišku, kartu ir modernios technologijos ateina į profesinį mokymą, per 38 milijonus investuojame, kad būtų tas profesinis mokymas tikrai populiarus ir įranga būtų pati moderniausia ir modernesnė negu verslas turi.
1: Ir iš esmės, jeigu jūs ministerija žiūrite į profesinį mokymą, jo populiarumą, ar dar ką nors su juo reikia daryti, ar jau sakytumėt, visos problemos yra išspręstos, struktūra yra sukurta, dabar tiesiog viskas priklauso nuo žmonių. Ar jie renkasi tą profesinį mokymą ir aišku, čia jau rinka taip pat diktuoja tam tikras sąlygas, nes tikrai, kai mes matom, kai elektrikas atvyko 100 eurų paėmė už vieno laido pajungimą, tai supranti, kad tau neapsimoka čia nei žurnalistikoje dirbti, nei kažką dar žymiai labiau būti geriau elektriku.
2: Tai matyt, bendrom pastogom populiarinam tą profesinį mokymą ir atvirų durų dienos ir gausybę renginių ir matyt komunikaciją, tai ką apie ką ir šiandien kalbam, per mūsų informavimo priemonės skleidžiam tą žinią. Na ir aišku, žmonių kultūra Lietuvos tą ugdymo sunku pakeisti, dažnai tėvai iš tiesų supranta ir žino tik vieną aukštąjį išsilavinimą, bet tos tendencijos keičiasi ir kaip minėjau, mes matome, kad po vidurinio per 4000 abiturientų jau renkasi profesinį mokymą ir tos tendencijos gerėja ir kviečiu visus tikrai apgalvoti, pasižiūrėti ir atlyginimus ir tai, kad mokytis 1,5 ar 2 metus reikia, tai, kad ten gauni stipendiją, bendrabutį, maitinimą, Erasmus programos, po tokia šalis Italija, Ispanija, Portugalija, Malta ir kitos, tai tikrai reklamuoju ir kviečiu, šiandien prasideda priėmimas, vyks jisai iki rugpjūčio pabaigos, po to dar vienas etapas priėmimo, tikrai yra laiko pagalvoti, o kas apsisprendėt, galite jau šiandien mokausi Lietuvoje programoje, sistemoje, pateikti prašymus mokytis profesinio mokymo mokykloje.
1: Ačiū visiems, švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza, profesinio mokymo centro Techin direktorius Mindaugas Šernius bei ekonomistė Eglė Stonkutė. Kaip girdėjo, šiandien prasideda priėmimas į profesinės mokyklas ir norinčių į mokytis profesinėse mokyklose pastaruoju metu daugėja. Čia ryto garsai.

0: Vilnius trumpai.
1: Rusija naktį surengė masinę ataką Ukrainoje, nusinešusią mažiausiai 9 gyvybės. Stipriai atakuotas Kyjivas, kur žuvo mažiausiai 4 žmonės per 20 sužeista. Per smūgius nukentėjo ir Kyjivo pečiorių Laura. Užsidegė seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulinio paveldo objekto stogas. Ukrainos sostinėje elektros neturi apie 140 tūkstančių žmonių. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo Šveicarijoje. Jis taip pat rašo, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Teheranas teigė, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydės 60 dienų truksančios derybos dėl galutinio susitarimo. Šiandien paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje, vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dyzelino litrą atpiginti 5 centais. Šią savaitę tikimasi baigti formuoti valdančiąją koaliciją. Šiandien Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos lyderiai surengs nuotolinį susitikimą, per kurį tikimasi galutinai rasti sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Taip pat turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Nėra aišku, ar keisis ir premjeras. Šiandien minima okupacijos ir genocido diena, skirta prisiminti ir pagerbti žuvusius už Lietuvą. Aukos bus pagerbiamos padedant gėlių Antakalnio kapinėse, Lietuvos kariuomenės karių kapų memoriale prie paminklo žuvusiems už tėvynę. Taip pat vyks karinių oro pajėgų atstovų gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo Lietuvos kariuomenės karininkams Kauno aukštųjų Šančių karių kapinėse. Temperatūra apie 11, pajūryje 14 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis,

0: nustatomos socialinio draudimo įmokų grindys dirbantiesiems kelis darbus. Skaičiuojama, kad tai aktualu maždaug 8000 darbuotojų, bet kritikai sako, kad dėl to gali išaugti nedarbas. Ryto garsuose socialinės apsaugos ir darbo viceministras Saulius Davainis. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Bei buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Pone Čibirienė, jūs sakot, kad gali ūktelėti nedarbas. Kodėl?
2: Dėl to, kad darant pakeitimą, socialinis sadmas atliko skaičiavimus netinkamai. Jie suskaičiavo, kad tai palies 8000 gyventojų, tačiau nesuskaičiavo, neįsivertino, ar tie gyventojai dar kitur gauna pajamas, nuo kurių yra skaičiuojamos VSD įmokos. Jie neįvertino situacijos, o kodėl tas gyventojas dirba mažiau nei 8 valandas per dieną arba neišdirba 40 valandų savaitės. Gal jis augina vaikus, gal jis slaugo sergančius namiškius, niekas to nevertino. Ir yra išeinama iš tos pozicijos, kad visi sukčiauja ir faktiškai kai visi žmonės dirba pilnu etatu, o tik tai nenori parodyti oficialios algos, dėl to rodo, kad jis dirba nepilnu etatu ir dėl to rodo mažesnę algą už mažesnį kiekį darbo. Tai, nu, taip iš tikrųjų nėra. Periferijoje tikrai darbo nėra daug ir darbdaviai nesugeba pasiūlyti darbo 8 valandom 5 darbo dienas per savaitę. Tai tokie žmonės, kurie dabar dirba nedaug dėl asmeninių kažkokių tai priežasčių ar dėl to, kad tiesiog nėra to darbo, jie tiesiog tą darbą praras ir jie bus pakeisti kitais žmonėmis, pakeis įmonėmis, kurios teikia paslaugas ir taip, nu, tiesiog bus daugiau bedarbių.
0: Taip, sudėtinga čia tema, viceministrė, pabandykim pirmiausia paaiškinti, ką jūs norit ir kaip keisti. Dabar aš dirbu 3 darbus, kažkur etatas, kažkur ten 0,25 etato, kažkur dar pagal kokią nors sutartį. Tai kaip dabar ta sistema veikia?
3: Taip, tai dar kartą sveiki, jeigu žmogus dirba šiuo metu vienoje darbovietėje ir neuždirba minimalios mėnesinės algos, jam valstybinio socialinio draudimo įmokos vis tiek turėtų būti skaičiuojamos nuo minimalios mėnesinės algos. Gi tuo tarpu dirbant pas daugiau negu vieną darbdavį, pas 2, 3, 4 ir taip toliau, mesgi turime sodros paskaičiavimus, kad yra netgi asmenų, kurie dirba pas 12 darbdavių ir neuždirba minimalios mėnesinės algos. Ir daugiau dirbant negu pas vieną darbdavį, jiems nėra prievolės mokėti socialinio draudimo įmokų bent jau nuo minimalios mėnesinės algos. Tiesiog buvo anksčiau palikta įstatyme tokia spraga ir šiuo projektu tą spragą siūlome ištaisyti, kad žmonės sukauptų bent jau minimalias socialinės garantijas.
0: Jeigu galit paaiškinti, kaip dirbant 12 darbų formaliai neuždirba minimalios algos, tai gal reikia visus tos 12 darbdavių uždaryti?
3: Nu, žinot, ar čia uždaryti ar ne, ne mūsų kompetencijos spręs, bet iš principo matom, kad tai tikėtini piknaudžiavimo atvejai. Mm-hmm. Nes, na, tiesiog atlyginimas yra nurodomas 14 ar 40 eurų ir sumoje per tuos visus darbdavius tiesiog nesusidaro 1153 eurų suma, kuri yra minimali ir nuo kurios būtų prievolė mokėti socialinio draudimo įmokas.
0: Bet kaip taip įmanoma, viceministrė?
3: Tiesiog, nu, praktikoje tokiu atveju yra. Ir, na, tai yra įvairių verslo subjektų taikoma praktika ir tikėtina, kad tai galimi piknaudžiavimo atvejai.
0: Ir dabar tie pakeitimai, manot, išspręs šitą problemą. Jau taip, parodys žmogus. tikrai tiek, kiek žmogus uždirba ir bus sumokamos socialinio draudimo įmokos taip, kaip priklauso.
3: Jeigu ir būtų taip, kad neparodoma, kad žmogus uždirba, vis tiek darbdavio būtų pareiga primokėti iki minimalios mėnesinės algos socialinio draudimo įmokas ir žmogus sukauptų bent jau minimalias garantijas, sakykime, pensijų stažą ir kitus dalykus.
0: Pone Čibirienė, kaip įmanoma, kad žmogus dirbantis 12 darbų niekaip neuždirba minimalios algos ir nuo to nebemoka socialinio draudimo įmokų?
2: Labai lengvai. Įsivaizduokim, kad žmogus vykdo individualią architekto veiklą, pagal kurią uždirba, pavyzdžiui, kad ir 40-50 tūkstančių eurų per metus ir nuo kurios sumoka sodrai įmokų tiek, kad užtektų už keli žmonės, kiek jisai sumoka. Bet greta jo atestatas dirba dar kitose įmonėse pagal darbo sutartį vienai valandai, dėl projekto kitai valandai ir taip toliau. Ir tokiu būdu jis vat, ir sodra taip skaičiuoja, sako neteisinga, tas žmogus nesukaupė stažo pensijai, nors iš tikrųjų jis sukaupė. Sukaupė per kitas veiklas. Sodra, ką aš ir noriu pasakyti, neatliko, nes sodra sadmas, neatliko jokio.

0: jos analizės, ar šitie žmonės gauna kitokias pajamas, nuo kurių irgi yra kaupiamas pensinis stažas. Jie negali dirbti pagal darbo sutartį pilnu etatu, nes jie dirba dar kitą darbą, nuo kurio irgi mokamos sodrai įmokos, tačiau sadmas šitoje vietoje užsimerkia. Pavyzdžiui, iškinamajame rašte buvo nurodytos kambarinės ir valytojos, kad jos dominuoja tame 8000 gyventojų sąraše. Bet būtent šitie asmenys, jie gali dirbti pagal verslo liudijimą. Ir kai žmogus išsiperka verslo liudijimą, jis sumoka sodrai ir sukaupia pensinį stažą. Tai jam tas papildomas darbas, kad jisai tvarko ne tik gyventojų būstus, bet ir nueina į viešbutį sutvarkyti kambarį, tai nepadidins jo, nu kaip, jisai sukaupė 1 metų stažą, o dabar prievolė nustatanti, kad už tą vieną ateimą darbdavys turės sumokėti ženkliai daugiau sodrai, negu kad sumoka žmogui, padarys tokią situaciją, kad jis tiesiog su to žmogum neturės sutarties. Ir turės sutartį tada, kambarinė samdys ne pagal darbo sutartį, bet samdys firmą, kuri gali darbinti žmonės pilno 8 valandų etatų. Ir toj firmoje jau žmonės, kurie dirba pagal verslo liudimą, nebegalės dirbti, nes tiesiog jie fiziškai nebespės.
1: Gerai, bet tos pataisos, kurios dabar svarstamas, ponia Čibirienė, jūsų akimis, ką nors sprendžia ar ne?
0: Ką jos sprendžia? Jos sprendžia, kad žmonės, kurie neuždirba minimalios algos, dirbdami per kelis darbus, jie praras tos darbus. Tiesiog praras. Sadmas naiviai galvoja, kad verslas mokės, nemokės, jam per brangi darbo jėga yra.
1: Pone Davinį, sureaguokit, kad tiesiog verslas dalies savo darbuotojų, kurie dar turi kitų darbų, atsisakys.
2: Na, šiek tiek abejotino gerbiamos Daivos yra pastaba, kadangi jau dabar darbdavys įdarbindamas žmogų nepilnai, kad ir vieną etatu, jis turi prievolę mokėti įmokas nuo minimalios mėnesinės algos. Aš turiu mintyje valstybinio socialinio draudimo įmokas. Tai jau kiekvienas darbdavys, samdydamas žmogų, turi potencialiai įvertinti, kad jam bet kuriuo atveju yra prievolė mokėti nuo minimalios mėnesinės algos. Gi šiuo atveju galiojanti sistema daro tam tikras prielaidas, na, tikėtinam piknaudžiavimui. Ir ne vien tik tai, kaip gerbiama Daiva sako, kad tai yra, na, sakykime, žemesnė kvalifikacija turintys darbuotojai, tokie kaip ten viešbučių, ar valytojai, ar kambarinės, pagalbininkai ir panašiai. Tačiau pagal sodros duomenys, įstaigų ir organizacijų vadovai bei verslo paslaugų srities administracijos vadovai maždaug apie 24% sudaro nuo tų 8136 darbuotojų, kurie tos minimalios mėnesinės algos neuždirba. Tai iš tiesų šiek tiek, na, truputėlį keistai atrodo, kaip beveik 2000 vadovaujančias pareigas einančių darbuotojų dirbdami per kelis darbus neuždirba minimalios mėnesinės algos.
1: Pone Šibirienė.
0: Keistai atrodo sadmo reikalavimas, noras to žmonės drausti per prievartą. Iš tikrųjų, kas būtų teisinga, vat kas dabar vyksta, tai vyksta tai, kad žmogus neuždirbęs minimalios algos ir gali būti tokių situacijų, kad nesumokės PSD, nuo mama gauna pilną socialinį draudimą. Tai va šitą vietą reikėtų spręsti visai kitaip. Reikėtų, kad žmogus pats per asmeninę pajamų deklaraciją, sukonsolidavus jo visas draudžiamas pajamas per metus, būtų nustatyta, ar jisai sumokėjo PSD nuo MMA, ar nesumokėjo. Ir jeigu nesumokėjo, jis turėtų primokėti. Dabar taip yra daroma žmonėms, kurie niekur nedirba, tai jau tada reikia jiems sumokėti. O jeigu tu kažkur truputį dirbi, truputį nedirbi, tai jau tau primokėti nereikia ir ta prievolė perkeliama darbdaviui. Tai čia tokia, ta prasme, tai yra darbuotojo klausimas, o jeigu kalbėt, kad darbuotojas įsidarbino nepilno etatų ir darbdavys žino, kad jam, jeigu žmogus neturės antro darbo, tai jam ateis prievolė mokėti nuo MMA, tai patys sadmas, kaip pristatymė, sakėt, kad yra valytojos, kurios net nežino, kad dirba 2 darbuose, nes darbdavys taip sprendė šitą problemą. Tai sprendė taip jis tą problemą dėl to, kad jis tikrai negali jiems mokėti už 2000 eurų už 4 valandų darbą ir jie įsidarbino per 2 įmonės. Tai priėmus šitą pakeitimą tiesiog tos valytojos bus atleistos. Bandė verslas spręsti šitą klausimą taip, kad nereikėtų nuo MMA mokėti sodrai įmokų, tai dabar to sprendimo nebebus ir jos bus atleistos. Nu, bet niekas to neskaičiuoja, kaip ir po pirmo pakeitimo, kai buvo nustatyta prievolė mokėti nuo MMA sodra įmokas, tai daug žmonių buvo atleista, jokios statistikos nėra, ar tie žmonės grįžo į rinką, tiesiog jie buvo atleisti ir jie dabar gyvena iš bedarbio išmokų.
1: Viceministrė, o sumavimas darbuotojo pajamų čia nebūtų sprendimas, normaliai sudėdi pajamas, paskaičiuoji pagal tuos kriterijus ir turi mokėti draudimo įmokas arba neturi, viskas.
2: Tikrai taip, jūs teisingai sakot, ir bus sumuojamos visos pajamos ir bus proporcingai padalinamos.
0: Sumuojamos, nebus sumuojamos individualios veiklos pajamos, nebus sumuojamos verslo liudijimo sumokėtos įmokos, niekas nebus sumuojama, kas nėra darbo santykiai.
2: Mhm. Jūs teisingai sakot, gerbiama Daiva, ir dabar nėra sumuojama, kai dirbi pas vieną darbdavį. Tai situacijos niekaip nepakeistų.
0: Situacija yra neteisinga.
2: Tai dėl to mes
0: neteisinga, kodėl žmogus turi mokėti
2: Todėl, kad sukauptų minimalias socialinio draudimo garantijas. Nes jeigu žmogus dirba žemesnės kvalifikacijos darbą per kelis darbus ir daleisim 20 ar 30 metų, arba 35, kaip kad yra reikalinga, na, sakykime, pilnam pensijų socialiniam draudimui, ir jisai nesukaupęs, tiesiog paprasčiausiai stažo tų pensijų nesukaupė, nes nėra įmokų sumokėta nuo
0: bet
2: to, kiek
0: sukaupė,
2: būtų prievolė.
0: Jis sukaupė pagal verslo liudijimą, mokėdamas įmokas, jis sukaupė dirbdamas individualią veiklą, jis sukaupė gaudamas autorinį atlyginimą, jis sukaupė būdamas MB narių ir gaudamas pajamas 02 kodų. Tie žmonės sukaupė socialinio draudimo stažą, gaudami kitokias pajamas, kurios nėra darbo santykiai.
1: Taip, ir čia viceministrė, aš teisingai suprantu, kad nesiskaičiuoja į tavo stažą, jeigu tu dirbi va, pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą. Dabar yra toks dalykas, žmogus dirba, bet nesiskaičiuoja, kad jis dirba.
0: Skaičiuojasi.
2: Dabar
0: viskas skaičiuojasi, bet tiesiog sadmas nori du kartus iš žmogus paimti tas pajamas už tą patį stažą.
1: Leiskime viceministrė atsakyti, prašau.
2: Na, gerbiama Daiva, niekas nenori paimti du ar tris kartus, tiesiog nori padaryti socialinio draudimo sistemą teisingą visiems, kad žmonės turėtų minimalias socialinio draudimo garantijas. Ir jūs tą puikiai suprantat. Ir žmonės, kurie dirba žemesnės kvalifikacijos darbą, na, tikrai jūs negalite disponuoti tokiais skaičiais, kiek jie dar turi individualios veiklos ir už kūrybinę veiklą ar kažkokias kitokias pajamas gauna. Nu, tai tiesiog tai yra nu, nerealu šitoj dabartiniai situacijai. Tiesiog dažniausiai tai yra žemesnės kvalifikacijos darbuotojai, kurie būna per kelis darbdavius darbinami ir jie tiesiog net nežino, kad pas kelis darbdavis dirba. Ir kaip ateina laikas, žmogus susirga, žmogus išeina į pensiją ir panašiai, jis tiesiog tų minimalių garantijų negauna. Tai šitas įstatymo projektas ir nori spręs šitą situaciją.
1: Bet ponia Čibirienė sako, kad nespręs priešingai. Tie verslininkai, kurie įdarbina žmogų, kuris dirba per keliose vietose, tiesiog atleis. Suras, kas nedirba niekur kitur.
2: Na, čia žinot, prognostinės prielaidos darbuotojų arba darbdavio elgesio. Tai nu, nėra pagrįsta jokiais pamatavimais. Tiesiog praktika ir parodys, ar tai bus galimai ar nebus. Ir dabar, dirbant pas tą vieną darbdavį, darbdavys lygiai taip pat turi mokėti tas įmokas nuo minimalios mėnesinės algos, tai kodėl šiuo atveju net leidžia to žmogaus. Čia yra prognostinės prielaidos, kurios neparimtos jokia statistika.
1: Ką gečiu į dviem socialinės apsaugos ir darbo viceministras Saulius Davainis bei buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė, Seime kelias skinasi įstatymo pataisos, pagal kurias nustatomos socialinio draudimo įmokų grindis dirbantiesiems kelis darbus. 7:47.

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
1: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
2: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Fotografo Virgilijaus Šontos įspūdingos kūrybos ir stulbinančio gyvenimo panorama parodoje Virgilijus Šonta. Atsakymas, mano draugė, plaikstos vėjyje. Nacionalinėje dailės galerijoje iki birželio 21 dienos.
4: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12. Tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
5: LRT radijas.
6: Įdomus faktai.
7: Mili klausytojai, griebkite telefonus, skambinkit 05-23-63-111, nes turit galimybę laimėti LRT puodelį. O ką reikia, į kokį klausimą atsakyti, sužinosi dabar Justas Buividas. Labas rytas.
8: Labą rytą, šiandien krepšinio ir galiu laukiam skambučių New Yorko fanų ir panašiai minim. Žinoma, tai, kad New Yorko Knicks tapo NBA čempionais pirmą kartą po kažkokio metų skaičiaus. Ir vat reikia klausytojams pasakyti, po kokio metų skaičiaus New Yorkas pirmą kartą tapo NBA čempionu. Būtent, paklausysim, kas atidžiai klauso radio, kas atidžiai žiūri televiziją, tikėkimės. O įdomiose faktuose šiandien apie tai, kokios bilietų kainos buvo į rungtynes New York'e. Edvardai, kiek tu būtum pasiryžęs mokėti už bilietus, na nežinau, į mylimos komandos ar atlikėjo koncertą daugiausiai?
7: Į koncertą būti.
8: Nu, pavyzdžiui.
7: Ne, į koncertą tai aš nebent privačiai atvažiuotų tas atlikėjas ir man sugrotų, nes tie masiniai koncertai, ilgos eilės, kol patenki į stadioną arba ten, tada bare ilgos eilės, tada į tualetą laukti ilgai ir išeina, kad tu to koncerto nematai, susinervinės visas grįžti. Tai privačiai matyt neįpirkčiau, o iki tada televizorių galima.
8: Gerai, toj papasakosiu, kiek New York'e rungtynės kainavo, bet sveikinuosi su pirmaisiais klausytojais šį rytą. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
9: Labas rytas, Lukas.
8: Lukai, ar domitės NBA krepšiniu?
9: Biškai jo domuosi.
8: Šiek tiek domitės. Ja. Tai žinot tikriausiai, kad New Yorko Knicks laimėjo NBA. Ar žinot po kelerių metų pertraukos?
9: Ką, po 15 metų?
8: Gerokai daugiau, tai čia tokia kaip užuomina ir kitam klausytojui, su kuriuo iškart ir sveikinuosi, ar su kuria. Labas rytas.
10: Labas rytas.
8: Kas iš kur paskambino?
10: Arvidas, iš kur piškiau.
8: Arvidai, ar jūs domitės NBA?
10: Tenka. Lietuvai.
8: Būtent krepšinio šaly gyvenam. Ar žinot, po kelių metų pertraukos laimėjo New Yorkas?
10: 53 metų.
8: Visiškai teisingai. Aš pasiskaičiavau vakar, mano mama net gimus nebuvo tada. Tai Arvidai, sveikinu. Nepadėkit telefono ragelio. Redaktorė pasižymės, kaip jums išsiųsti prizą. Na, o dabar apie tai, kad New York'e, na, pergalė Knicks'ai iškovojo tai po 53 metų pertraukos, bet net ir į finalą pateko jie po beveik ketvirčio amžiaus ir tikra karštinė prasidėjo krepšinio visam mieste. Bilietų kainos pasiekė tokį lygį, kad net patys žaidėjai buvo šokiruoti. Vienas komandos lyderių, Josh'as Hartas, viešai pripažino, jog jam net gaila sirgalių, kurie šios akimirkos laukė šitiek metų, tačiau dabar negali tiesiog sau leisti būti tribūnose. Yahoo Sports rašo, kad 1999-aisiais, kuomet Knicks'ai kovėsi dėl NBA aukso žiedų pastarąjį kartą. Už 2700 dolerių galėjai įsigyti parketinę vietą prie pat aikštės, na, kur sėdi įžymybės, aktoriai, atlikėjai ir panašiai. Šiemet už tokią galimybę nei daug, nei mažai 200 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. Aišku, nebūtina sėdėti parketinėse eilėse, bet net ir pigiausi bilietai į skirtingas finalo rungtynes, tikrai aukščiausiose arenos vietose, palubėse, kur praktiškai žiūronų reikia, kad kažką matytum, kainavo nuo 8 iki 13 tūkstančių dolerių. Na, tai Lietuvoje už tokią sumą nusipirktum neblogą automobilį naudotą kai kuriuose pasaulio vietose, gal net ir nedidelį butuką, bet tikriems Knicks gerbėjams tai nesutrukdė. Štai 39-erių Danielis Kimas su 6 draugais jau kelerius metus kartu dalyjasi sezoninius abonementus ir jie kartu išgyveno visus komandos ir nesėkmingus sezonus, visas pralaimėtas atkrintamasis, visas neišsipildžiusias viltis ir kai komanda dabar pateko į finalą, draugai nusprendė, kad šią istorinę akimirką privalo pamatyti visi kartu ir galvojo parduos tos savo 4 bilietus ir nusipirks 6 vietas kažkur visi kartu. Pardavė tuos bilietus už jau absurdišką kainą, 12 tūkstančių eurų už kiekvieną, jie net negalvojo, kad kažkas nupirks tokius bilietus, bet jų neliko per kelias minutes, o tada prasidėjo panika, nes gauti bilietų buvo dar sunkiau negu juos parduoti. Na, bet galiausiai jiems pavyko ir panašių istorijų New York'e šiomis dienomis šimtai. Žmonės buvo susidūrę su dilema, ar nepraleisti galbūt svarbiausių krepšinio rungtynių savo miesto arenoje per daugiau nei pusšimtį, ar užsidirbti labai apvalę pinigų sumelę. Na, o New York'as šiandien gyvena ne tik krepšiniu, vienu ryškiausių miesto muzikinių simbolių, ypač jis panakalbėjai miesto daliai, pastaruoju metu tapo Puerto Rico superžvaigždė Bad Bunny, jo kūrinys Nueva Lyol, tai yra na, ispanų kalba New York'as, meilės laiškas šiam miestui, kuriame jau dešimtmečių susitinka skirtingos kultūros, kalbos ir svajonės. Tad iš New York'o, kuris šiuo metu kvepuoja ir švenčia krepšinio pergalę, skamba Bad Bunny ir Nueva Lyol.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusija naktį surengė masinę ataką Ukrainoje nusinešusią mažiausiai 9 gyvybės. Stipriai atakuotas Kyjivas, kur žuvo mažiausiai 4 žmonės per 20 sužeista. Be elektros šalies sostinėje liko apie 1500 gyventojų. Per smūgius nukentėjo ir Kyjivo pečiorų Laura. Užsidegė seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. LRT klasikos laidai Ryto Allegro Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila teigia, kad šio komplekso svarba yra didžiulė.
2: Kartu su Šventos Sofijos katedra Kyjevo Olų vienuolynas, tai galima sakyti toksai Ukrainos dvasinis centras, širdis Ukrainos. Vienuolynas, kuris susikūrė 11 amžiuje, tokie du žymus šventieji, Šventas Antanas ir Šventas Teodozijus sukūrė tą vienuolyną. Tai buvo ir ne tik dvasingumo, bet ir švietimo, raštijos centras, labai svarbus istorijai, pačiai Ukrainos, net ir pasaulietiniai. Tai taip pat yra tokia labai svarbi piligrimystė. Vieta olos, kuriuose yra šventųjų relikvijos, gausiai piligrimų lankomos.
1: Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila. Šią naktį atakų pavojaus signalai skambėjo didžiojoje dalyje Ukrainos. 5 gelbėjimo tarnybų darbuotojų žuvo per ataką Charkive. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo Šveicarijoje. Jis taip pat teigė, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Iranas savo ruoštų sako, kad susitarimas yra šalies laimėjimas, nes jungtinėms valstijoms ir Izraeliuje parodyta, kad jie neturi kito pasirinkimo, kaip tik susitaikyti su pralaimėjimu ir pasiduoti. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis teigia, kad dėl susitarimo įgyvendinimo lieka daug nežinomybės.
3: Prezidentas Donaldas Trumpas žinute socialiniame tinkle Truth Social paskelbė, kad susitarimas su Iranu baigtas ir parašė, kad pasaulio laivai, kurkite variklius. Šitaip Donaldas Trumpas paragino atnaujinti laivybą Ormūzo sąsiauryje ir tai yra praktiškai dvi vienintelės esminės detalės mūsų žinomos apie šį susitarimą, tai yra, kad Ormūzo sąsiauris bus atvertas ir kad Jungtinės valstijos žada nutraukti savo vykdytą Irano uostų blokadą. Pilno susitarimo teksto mes kol kas neturime, jo neskelbė nei viena, nei kita pusė. Kyla klausimas, kaip dėl tų esminių klausimų, dėl kurių ir prasidėjo šis karas, pavyzdžiui, žinoma, dėl Irano branduolinės programos.
1: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Šiandien yra paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje. Vyriausybės iniciatyva, Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dyzelino litrą atpiginti 5 centais. Šią savaitę tikimasi baigti formuoti valdančiąją koaliciją. Šiandien Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos lyderiai surengs nuotolinį susitikimą, per kurį tikimasi galutinai rasti sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Taip pat turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Nėra aišku, kas eis premjero pareigas. Prancūzijoje prasideda didžiojo 7 šalių vadovų susitikimas. Pasak diplomatų, susitikime bus siekiama parodyti vienybę ir išvengti konfrontacijos su Donaldu Trumpu, nuolat kritikuojančius sąjungininkus Europoje. Didžiojo 7 susitikimas vyksta itin įtemptu metu, tačiau proveržio dėl pagrindinių geopolitinių klausimų nesitikima. Susitikimas rengiamas Ženevos ežero pakrantėje Evian Lebeno mieste, į kurį be Amerikos prezidento atvyksta Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Kanados, Vokietijos, Italijos, Japonijos vadovai ir Europos Sąjungos atstovai. Iš Paryžiaus LRT radio bendradarbė Goda Klimavičiūtė.
4: Atvykęs į Prancūzijos kurortą, Trumpas surengs dvišalį susitikimą su Makronu, o rytoj ir trečiadienį su kitų šalių lyderiais. Rytoj Trumpas ir Zelenskis dalyvaus tame pačiame darbo susitikime. Oficialus dvišalis susitikimas nebuvo įtrauktas į Trumpo darbotvarkę, bet labai tikėtina, kad abu prezidentai pasikalbės renginio kuluaruose. Didžiojo 7 viršūnių susitikimo vieta kelia nerimą Šveicarijos valdžiai, kuri vis dar prisimena 2003-aisiais Vienoje vykusio G8 viršūnių susitikimą. Jo metu didelė dalis protestų ir neramumų persimetė į pasienio miestų Šveicarijoje. Prancūzija teigia, kad saugumą Vienoje užtikrins 16 tūkstančių pareigūnų, jam rengtasi taikant griežtas saugumo priemonės išbandytas per Paryžiaus olimpines žaidynes.
1: Temperatūra apie 11-12, pajūryje 14 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 8:05.
0: Ryto garsai.
5: Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės skirtingose Ukrainos miestuose, bet pasaulio dėmesį sukaustė tai, kad Rusija pasikėsino į Pečiorų Laurą, garsųjį vienuolyną, kuris jau yra degęs karo pradžioje ir būtent tiesiogiai prie Pečiorų Lauros yra mūsų bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Eldoradai, čia kokia situacija Pečiorų Laurai?
6: Šiuo metu jau atrodo daugumoje stogo vietų pavyko užgesinti gaisrą, vienoje vietoje matosi dar dūmai rūksta, gaisrinė yra daug privažiavusi, nes visumoj gaisras 3 valandas tęsiasi, kažkur užgestų, kažkur vėl ugnis įsilipsnojom, aplinko yra labai daug dūmų, nes iš kitos sienos pusės dega arsenalo pastatas, kuris kažkada buvo moterų vienuolynas, šalia vyrų vienuolynas, ten moterų vienuolynas, po to buvo ir ginklų dirbtuvės, ten, o šiuo metu buvo meno centras, ten meno pardos, ir ten dega stogas, dar didžiulės liepsnas, labai daug dūmų, todėl sunku kalbėti, ko čia. Žurnalistų 6 valandą užvedė mus į varpinę, kad parodyti viską, kad tikrai kur šakadai pataikė, šakadai keliose vietose pataikė į stogą, nežinau, gal matote ekraną irgi, ten yra tokia mūrinė siena nugriauta. Kalbėjau su muziejaus šito visas lauros direktoriumi, kuris sakė, jo, kad čia yra žala padaryta didžiulė, sakė, 1 valandą pataikė vat, į soborą pataikė, o po kiek laiko, dar vėliau po poros valandų pataikė į dar vieną pastatą čia, tokį ir pataikė šitą arsenalą. Ir, sako, čia grinai šahedai, grinai buvo jau tikslus taikymas, nekoks atsitiktinis nenumuštas, pataikė keli šahedai į soborą ir keli dar pataikė į kitus pastatus, nes yra visas pastatų kompleksas šitas vyrų vienuolynė.
5: Kaip ukrainiečiai vertina tą faktą, kad pastaruoju metu Rusija atakuoja ne tik civilinius objektus, siekdama kuo daugiau žmonių pražudyti, bet ir į simbolius, kurie svarbus yra ukrainiečių kultūrai, valstybingumui ar net religijai kaip šiuo atveju?
6: Nu, matot, daug yra, labai daug muziejų sunaikinta, yra daug cerkvių. Cerkvės, pavyzdžiui, Pafrontėje beveik kiekvieną savaitę kur nors pataiko. Nu, ukrainiečiai, aišku, tai yra, tai žiūri piktai, žiūri iš vienos pusės liūdna, iš kitos pusės piktai, sako, grinai, čia toks yra Rusijos terorizmas, lygiai tas pats, kad jie taiko, pavyzdžiui, maisto parduotuvės į vaistinės arba net į greitąsias pagalbas į gaisrininkus, kaip ir šiandien Charkivo žiūri, čia grinai terorizmas, nori, bet, kad žmonės bėgti iš to rajono, nori, kad žmonės būti pikti ant savo valdžios, kad ragintų greičiau pasirašykit su Rusija, ten sutikim kokiamis sąlygomis nori. Vienai, va taip terorizuojami žmonės yra.
5: Ačiū tau tiesiogiai iš Kyjivo nuo Pečiorų Lauros prieigų vienuolyno, kuris buvo atakuotas praėjusią naktį naujausiais duomenimis per Rusijos atakas ir raketomis ir dronais Ukrainoje skirtingose miestuose. Praėjusią naktį galėjo žūti 9 žmonės, dabar 8:09.

0: aktualus pokalbis.
1: Latvijos turistinėme Latgalos regione dėl dronų baimės gyventojai atšaukia rezervacijas svečių namuose. Vietos verslai jau fiksuoja mažėjantį turistų skaičių ir baiminasi, kad į įprastai lankytojų pamėgtą miškingą kraštą šiemet atvyks per pus mažiau turistų nei pernai. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Latgala, dar žinoma kaip Mėlynųjų ežerų kraštas rytų Latvijoje, prasidėjus šiltajam sezonui dėl miškų ir vandenų tampa traukos centru. Žmonės iš miestų regiono atvyksta atsikvėpti, švęsti vestuvių ar kitų švenčių. Tačiau šiemet svečių namai čia pildosi vangiai. Bijodami dronų, gyventojai ne tik nesirenka vykti į Latgalą, bet ir atšaukia rezervacijas. Svečių namų savininkas Martinas Kiščenka.
3: Buvo du dideli atšaukimai. Žmonės sakė, kad dėl saugumo, dėl dronų ir panašių dalykų. Jie nežino, ar bus paskelbtas pavojus, ką reikėtų daryti, kokios saugumo taisyklės. Jie atšaukė vestuves, šventė visas rezervacijas. Taigi taip, visa tai paveikė mane. Apskritai kalbėjome su kitų svečių namų savininkais. Jie irgi susiduria su ta pačia situacija. Įprastai būna užsakyta apie 80% vietų, o dabar nežinau. Galbūt bus 30-40. Tikiuosi bent tiek.
2: Verslininkas Martinas Kiščenka. Jo svečių namai Svilpaunie kino Rusijos sienos nutolė apie 50 km. Svetimos šalies dronai Latvijoje ir kitose Baltijos šalyse fiksuojami nuo kovo. Įtariama, kad tai ukrainietiški dronai Rusijos elektroninėmis priemonėmis nukreipiami į Baltijos šalis. Rezeknės miesto teritorijoje, kuris laikomas Latgalos kultūriniu centru, balandį rastos nežinomo drono nuolaužos. Į jį turistai atvyksta apžiūrėti ant kalvos esančių griuvėsių. Gegužę du dronai pataikė Rezeknės naftos produktų saugyklą ir sukėlė gaisrą. Praėjusią savaitę virš Latgalos regiono NATO sąjungininkai vieną droną numušė. Latgalos regiono turizmo asociacijos vadovė Jelena Kieško sako, kad regione veikia apie 500 verslų, kurių pajamos priklauso nuo vietinio turizmo.
4: Nuo gegužės pradžios situacija keitėsi labai sparčiai. Kasdien sulaukdavo verslininkų skambučių ir žinučių, atšaukta vis daugiau užsakymų. Tai įvairios grupės, mokyklų ekskursijos, verslo klientai, pavieniai turistai ir žmonės iš Rygos. Daugiausia Latvijos gyventojai.
2: Latvijos regiono turizmo asociacijos vadovė Jelena Kieško. Asociacijos atlikta apklausa parodė, kad daugiau nei 80% verslų regione susidūrė su atšauktais užsakymais. Sunkumų patiria ir vietiniai ūkiai. Sūrių gamintoja Jolanta Smanė sako, kad vietiniams verslams net ir kelios atšauktos rezervacijos didelis nuostolis.
5: Mūsų įmonės neuždirba milijonų ar šimtų tūkstančių. Metinė apyvarta kelios dešimtys tūkstančių eurų. Jei trys autobusai atšaukia rezervacijas, prarasime bent 1,5 tūkstančio eurų. Palyginti tai gan didelis procentas. Net nežinome, ar mažesnės turistų grupės apskritai atvyks.
2: Ožkų ūkio savininkė Jolanta Smanė. Nors nuo dronų iki šiol niekas nenukentėjo, gyventojai šalies rytuose kilus pavojui raginami ieškoti priedangos. Ne visose apgyvendinimo vietose yra rūsiai, neretai mediniai nameliai neturi tvirtų sienų. Vis dėlto valdžios institucijos bando įtikinti latvius, kad nėra ko bijoti. Kurortas saugus, o atostogauti čia galima kaip įprasta. Latgalą atostogom žada rinktis ir Latvijos premjeras Andris Kolbergas.
6: Šią vasarą, jei turėsiu laisvą dieną, norėsiu ją praleisti su šeima Latgaloje ir noriu, kad visi, ir vyriausybė, ir Latvijos visuomenė, paremtume šį regioną. Praleiskime ten laisvadienius ir atostogas, padėkime latviams, verslininkams, svečių namų savininkams ir kitiems, kad ir jie pajustų, kad mums tai rūpia.
2: Birželio pradžioje kalbėjo Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Jis šios pareigas pradėjo eiti gegužės pabaigoje, kai dėl Rezeknėje nukritusio drono kilo politinė krizė ir žlugo ankstesnė vyriausybė. LRT radijas Beatričė Bankauskaitė.
1: O ryto garsuose Lietuvos turizmo asociacijos vykdančioji direktorė Milda Plepytė Rainienė. Labas rytas.
7: Sveiki.
1: Bei Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros Go Vilnius turizmo skyriaus vadovė Vilma Daubarinė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
1: Pone Daubarinė, ką jūs pastebit, kaip keičiasi, jeigu keičiasi atvykstančių į Vilnių turistų srautai, nes Vilnius tikrai yra labai populiarus, jeigu žiūrėtume į turtingas ES šalis, su kuriomis mes turim tiesioginius skrydžius, tai kompanijosgi dažnai atskrenda nuo kokio ketvirtadienio iki pirmadienio, čia pabaliavoja, pašvenčia, pabūna, pakeliauja ir išvažiuoja. Tai kokia dabar situacija?
7: Iš tikrųjų, jūs palietėte tik tai vieną segmentą ir jeigu žiūrėtume į praėjusius metus, tai turistų rinkliavos sistema mums rodo, kad nakvynių skaičius Vilniuje pernai augo apie 3,2% ir šiais metais, kiek tenka kalbėti su viešbučiais, bendrai apie pusmečio, jau beveik pusmečio praėjusio šių metų pusmečio situaciją, tai na, kol kas prognozės optimistinės ir kai matome, kiek mieste vyksta renginių, kuriuose yra tūkstančiai dalyvių, man atrodo, kad na, tikrai tokio labai didelio efekto, kaip kalba Latvija, nepajuto bent jau Vilniaus miestas. Aš nekalbu apie kitus regionus, pasienio ar galbūt mažesnius miestus, tačiau vien tik tai praėjęs, na, pavyzdžiui, pasaulinis piligrimų kongresas Vakom, jame buvo apie 5000 dalyvių ir apie pusę užsieniečių, tai yra labai dideli skaičiai. Taip pat buvo Vilniaus Šaltibarščių festivalis Pink Soup Fest, kur buvo daugiau kaip 180 tūkstančių dalyvių, tai yra renginiai sulaukiantis minės žmonių ir visi renginiai įvyko, taip pat laukiame moksleivių dainų šventės Liepos mėnesį, na ir aišku visų kitų renginių tradicinių, ką tik praužė kultūros naktis, mes matome, koks miestas gyvybingas, kiek galima sutikti turistų iš užsienio. Tai manau, kad Vilniaus miestas tiesioginio tokio didžiulio poveikio nepajuto, bet be abejo, tikrai kažkur atsišaukė kelios rezervacijos, galbūt netvyko dalis turistų, aš tuo tikrai tikiu. Mes patys esame gavę tik tai keletą užklausų, kurių metu užsienio svečiai norėjo pasitikslinti, kokia yra situacija, kas vyksta, kaip reaguoti ir panašiai, tačiau negirdėjau apie atšaukimus. Tuo tarpu girdėjau, kad keli viešbučiai minėjo apie atšauktus turistus. Tai šiuo metu, kadangi nėra aiškių tikslių duomenų, mes turbūt galime tik tai pajausti, kokia situacija ir spėlioti, ir ta situacija gali būti skirtinga skirtingoms įstaigoms. Bet bendrai aš vertinu visą Vilniaus miestą, tai kol kas didelės tokios įtakos nematau ir matau tiesiog, kad apgyvendinimo sektorius tikrai turi gerą užpildymą. Pavyzdžiui, šiam savaitgaliui pagal platformos booking duomenis užimtumas rodomas 72%. Na, o tarkim, gegužė buvo ir tokių savaitgalių, kada siekė 98%.
1: Iš tiesų skaičiai įspūdingi, ponia Rainienė, jūs žvelgdama į visą Lietuvą, ką matot, yra galbūt kitokių nuotaikų?
8: Nuotaikos yra labai panašios, kaip ir Vilma apibūdino. Labai drastiškų ir masinių atsišaukimų mes neturime. Vėlgi situacija galėtų pasikeisti, jei tai taptų kiekvienos dienos, galbūt atsitikimais, ar tai vyktų nuolat, natūralu, jog tuomet mes tikrai kalbėtume apie kitokią situaciją ir apie kitokius padarinius, kurie gali būti šiuo atveju, yra labiau stengiamasi pasidomėti, kas yra iš tiesų, kas yra labai natūralu ir iš tiesų sveikintina, jog keliautojai domisi, kokia yra situacija, ieško tų sprendimo būtų, ką galbūt reiktų daryti, jeigu jiems besisvečiuojant Lietuvoje nutiktų tokia situacija ir, sakykime, gautume tuos pranešimus apie galimai atskrendantį droną. Ta situacija, ji yra valdoma, norėtųsi tikėti, jog tai netaps mūsų kasdienybė ir mūsų įpročių ir iš tiesų atvykstamojo turizmo sektorius galės džiaugti šiuo sezonu ir jį galiausiai pasitikti tokiais srautais, kurie buvo prieš pandemiją dar.
1: Pone Plepytė, iš tiesų, kiek viešbučiai praneša savo, kaip čia, svečiams apie tvarką, ką reikėtų daryti, jeigu kiltų oro pavojus ir kiek apie tai pasakoja, nes matyt svarbu yra apie tai kalbėti. Galų gale, ar tie viešbučiai turi patys priedangas rūsius, kur svečiai galėtų pasislėpti?
8: Iš tiesų, tai jau reiktų vertinti, jeigu kalbėtume apie priedangas, apie rūsius, kiekvieną apgyvendinimo įstaigą individualiai, bet natūralu, jo kiekviena apgyvendinimo įstaiga žino, apie priedangas esančias artimiausias šalia jų, sakykime. Ir jei nežino, tai tikrai reiktų pasidomėti ir informuoti be abejo savo keliautojus, savo lankytojus, jei vis dėlto jų viešnagės metu mes gauname pranešimus, raginančius eiti ir slėptis į priedangas. Tai vis dėlto tai būtų atsakinga tiek iš pačios apgyvendinimo įstaigos, tiek ir galbūt ir atsakinga pačių ir keliautojų atžvilgio.
1: Bet ar apgyvendinimo įstaigos tai daro, nes gal nori nedaryti, na tai atvažiavo labai gerai pinigus moka ir nieko neaiškina, kur tos priedangos ir kad čia iš vis dronai buvo atskridę, nes matyt, pusė keliautojų net nežino iš vis, kas vyksta Lietuvoje.
8: Iš tiesų, komunikacija ir galbūt krizinės situacijos valdymas kiekvienu metu ir kiekvienoje akimirkoje jis suteikia galimybę mums tobulėti ir tobulėti iki begalybės ir tikrai yra visiems kur, galbūt vieni suteikia informaciją iš tiesų ir labai aktyviai saugo ir globoja savo svečius kitiems, galbūt dar reiktų pasitemti, tai vis dėlto tai yra puikios progos realiai įsigyvendinti mums visus ir reikalavimus ir pasižiūrėti, kas galbūt pas mus veikia, kaip svečius priimančio organizacija, priimant, sakykime, viešbutį, kas vis dėlto pas mus neveikia. Galbūt kažkur tai yra komunikacija, kuri prasilenkia. Galbūt mes negalime laiku informuoti svečių, kodėl taip yra. Tai yra puikus būdas, kaip ir minėjau, pasitreniruoti tose realiose situacijose, kurios, ačiū Dievui, jos nėra grėsmingos, bet vis dėlto treniruotis būtina išdirbti visus procesus taip, kad tai nekeltų kažkokios problemos ar nekeltų papildomo streso bei rūpesčio mūsų svečiams.
1: Ponia Daubarienė, apžvelgusi Vilniaus situaciją, sako, kad na, bent jau vasarai prognozės yra gan optimistinės dėl atvykstančių skaičiaus. Jūs irgi pritartumėt, kad visai Lietuvai daugiau mažiau čia šį vasarą, jeigu viskas gerai, turėtų būti visai nebloga.
8: Dėl to viskas ir bus gerai. Ši vasara turėtų būti pakankamai sėkminga ir atvykstančių turistų srautai turėtų būti tikrai nemaži ir galbūt, jau kaip ir minėjau pokalbio pradžioje, mes vis dėlto galėsime pasidžiaugti, kad galiausiai yra pasiekti prieš pandemiją buvę rezultatai.
1: Ačiū Judviems turizmo asociacijos vykdančioj direktorė Milda Plepytė Rainienė bei Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros Go Vilnius turizmo skyriaus vadovė Vilma Daubarienė, jos sako, kad bent jau kol kas turistų nemažėja dėl to, kad pastarosiomis savaitėmis vienas kitas dronas įskrenda į Lietuvą ir dėl to yra paskelbtas oro pavojus ir aišku prognozės šios vasaros yra anot turizmo sektoriaus atstovų gana optimistinės.

0: Birželio 19 ir 20 dienomis Vilniaus senajame teatre premjera Hendelio opera Acis ir Galatėja. Solistai Laurina Bendžiūnaitė, Ilkeras Arkajurekas, Ruaris Bavanas, Tadas Girininkas. Scenoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Vilniaus senojo teatro aktoriai. Diriguoja maestro Trevoras Pinokas. Režisuoju aš, Paulius Markevičius. Daugiau operomanija.lt. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Vilniaus senasis teatras pristato 113 rudens žiemos sezono repertuarą. Skirtingų žanrų spektaklį įvairiomis kalbomis, ryškus kūrėjai ir naujojo sezono premjerų datos. Informacinis partneris LRT.
3: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
4: Čia LRT radijas. Sportas.
5: 8:26 Vilniaus Riterių futbolo klubas šalinamas iš Lietuvos futbolo čempionato. Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje įsibėgėja pasaulio futbolo čempionatas, o lenktynėse Barselonoje Lewisas Hamiltonas iškovojo pirmąją pergalę su Ferrari bolidu. Apie visą tai Mykolas Jankaitis.
6: Vilniaus Riteriai nebetęs sezono Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje. Birželio 14-ąją į neįlinį posėdį susirinkęs LFF vykdomasis komitetas nusprendė anuliuoti klubui išduotą A lygos licenciją, suteikiančią teisę komandai dalyvauti šio sezono top lygos čempionate. Kadangi komanda nesužaidė 50% rungtynių, jos rezultatai čempionate anuliuojami. Riteriai pastaruoju metu išgyveno savininkų kaitą, o klubo finansiniai įsiskolinimai augo. Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje įsibėgėja pasaulio futbolo čempionatas. Įspūdinga pergalė Hiustone pasiekė Vokietija, net 7-1 sutriuškinusi čempionato debiutantė Curaçao. Nors Curaçao patyrė euforijos akimirką, kai pirmame kelinyje Livanas Komenencija išlygino rezultatą, vėliau sekė 6 Vokietijos įvarčiai aiškiai parodė, kad Juliano Nagelsmano auklėtiniai nesiruošė kartoti pastarųjų 2 pasaulio futbolo čempionatų grupių etapuose patirtų fiasko.
7: Buvo įdomu stebėti, kaip komanda susitvarkė su lyginamuoju įvarčiu. Natūralu, kad vis dar galvojame apie praėjusius 2 turnyrus. Varžovai 5-6 minutėms įgavo daug pasitikėjimo. Tapome pernelyg statiški, tačiau tada nuostabiai susiėmėme ir įmušėme daug puikių įvarčių.
6: Vokietijos futbolo rinktinės treneris Julianas Nagelsmanas. Curaçao treneris Dikas Advokatas tikisi, kad komanda nenuleis galvos po skaudaus pralaimėjimo.
7: Vien tai, kad mes įveikime kvalifikaciją, jau yra neįtikėtina. Mes turime tai suvokti. Mes turime sužaisti gražų turnyrą, galbūt pateikdami staigmeną antrose ir trečiose rungtynėse. Žinoma, gali baigtis kitaip ir tai nebus staigmena. Tada mes vis tiek būsime laimingi, nes dalyvavome didžiausiame pasaulio renginyje.
6: Curaçao futbolo rinktinės strategas Dikas Advokatas. E grupėje pirmaujantys vokiečiai kitose rungtynėse susitiks su dramblio kaulo kranto futbolininkais, kurie šią naktį Filadelfijoje po 90 minutę pelnyto Amado Dialo įvarčio 1-0 palaužė Ekvadorą. Dar daugiau dramos buvo Arlingtone. Teksaso miesto gatves užplūdė Niderlandų aistruoliai iš stadiono turėjo keliauti nusivylę. Jų palaikoma rinktinė 2 rungtynių su Japonija antrajame kelinėje išsiveržė į priekį, tačiau varžovai sugebėjo atsakyti į abu įvarčius. Lemiamu tapo Daiči Kamados smūgis po kampinio 88-ąją minutę išlyginęs rezultatą 2-2.
7: Du sykius buvome atsiliekančiųjų vaidmenyje, sugrįžti buvo nelengva, bet žaidėjai išliko kartu ir parodė pasiaukojimą, kovodami iki pat pabaigos. Tai, kad sugebėjome 2 išlyginti rezultatą, pakelia nuotaiką. Žinoma, apmaudu, kad nesugebėjome iškovoti 3 taškų.
6: Sako Japonijos futbolo rinktinės treneris Hajime Mariasu. Niderlandų futbolo rinktinės treneris Ronaldas Kumanas mano, kad jo auklėtiniai žaidė geriau.
7: Jūs

0: Nusivylę tuo, kad nelaimėjome, bet taip yra tik todėl, kad du sykius buvome priekyje ir nuvertinome Japoniją. Didžiąją rungtynių dalį mes buvome geresnė komanda.
1: Nyderlandų futbolo rinktinės strategas Ronaldas Koemanas. Nyderlandų Japonijos lygiosios lemia, kad F grupėje šios rinktinės dalyjasi antra-trečia pozicijomis, o lyderių vietoje įsitvirtino Švedija, Meksikoje, Monterėjuje, 7 ryto Lietuvos laiku pasibaigusiose rungtynėse net 5-1 įveikusi Tunisą. Futbolo gausa pasižymės ir ateinanti para. Šį vakarą Ispanija susitiks su žaliojo kyšulio futbolininkais, o Belgija priims Egipto iššūkį. Jau naktį iš pirmadienio į antradienį Saudo Arabija susitiks su Urugvajumi, o vakar iš Meksikos jungtinės valstijas atvykęs Iranas Inglewood'e, Kalifornijoje susirems su Naująja Zelandija. Barcelonoje vykusiose Formulės 1 lenktynėse įspūdingas Didžiosios Britanijos sportininkų pasirodymas. Ant apdovanojimų pakilos užlipo 3 Didžiosios Britanijos sportininkai. Pirmas finišavo, pirmą savo pergalę su Ferrari ekipa iškovojęs Lewis'as Hamiltonas, antroje pozicijoje Mercedes pilotas George'as Russell'as, trečias praėjusio sezono čempionas McLaren lenktynininkas Lando Norris'as. 41-erių Hamiltonui tai 106-oji pergalė karjeroje ir pirmoji nuo 2024-ųjų.
0: Aš meldžiau šios akimirkos. Su komanda sunkiai dirbome vardant to. Visi atidavė labai daug. Negaliu patikėti, kad iškovojau savo pirmąją pergalę čia, Barcelonoje.
1: Formulės 1 lenktynininkas Lewis'as Hamiltonas. Antroje vietoje bendroje vairuotojų įskaitoje esantį Hamiltoną nuo lyderio Mercedes vairuojančio Kimio Antonelio skiria 41 taškas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Žinios trumpai.
3: Rusija naktį surengė masinę ataką Ukrainoje, nusinešusią mažiausiai 9 gyvybės. Stipriai atakuotas Kyjivas, kur žuvo mažiausiai 4 žmonės per 20 sužeista. Per smūgius nukentėjo į Kyjivo Pečiorų Laurą užsidegė seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo Šveicarijoje. Jis taip pat teigė, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Teheranas teigė, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydė 60 dienų truksančios derybos dėl galutinio susitarimo. Šiandien paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva, Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dyzelino litrą atpiginti 5 centais. Šią savaitę tikimasi baigti formuoti valdančiąją koaliciją. Šiandien Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos lyderiai surengs nuotolinį susitikimą, per kurį tikimasi galutinai rasti sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Taip pat turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Šiandien prasideda vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigą. Stojantieji prašymus galės teikti iki rugpjūčio 10 dienos. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas iš viso numatoma priimti per 20 tūkstančių mokinių. Šiuo metu temperatūra apie 10-12 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. 8 valandos 33 minutės.
4: Su jumis ryto garsai.
5: Jungtinės valstijos ir Iranas pasiekė ilgai lauktą susitarimą, jame numatoma nutraukti Hormūzo sąsiaurio blokadą. Susitarimą Jungtinių valstijų ir Irano atstovai turėtų pasirašyti šį penktadienį. Daugiau apie tai LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
6: Šis susitarimas bus pasirašytas, kaip skelbiama, tik penktadienį Šveicarijoje, tačiau panašu Donaldas Trumpas nusprendė pasidovanoti savo gimtadienio dovaną, pranešdamas apie šį susitarimą iš anksto sekmadienį. Sekmadienį prezidentas Donaldas Trumpas švenčia gimtadienį ir dar dabar, kai Vašingtone yra po vidurnakčio, Donaldas Trumpas yra lauke prie Baltųjų rūmų ir stebi kovas įrengtame milžiniškame ringe ant Baltųjų rūmų pievos. Ir prieš prasidedant šioms kovoms, prezidentas Donaldas Trumpas žinutė socialiniuose socialinėme tinkle Truth Social paskelbė, kad susitarimas su Iranu baigtas ir taip pat parašė, kad pasaulio laivai, kurkite variklius. Šitai Donaldas Trumpas paragino atnaujinti laivybą Ormuzo sąsiauryje ir tai yra praktiškai dvi vienintelės esminės detalės mūsų žinomos apie šį susitarimą, tai yra, kad Ormuzo sąsiauris bus atvertas ir kad Jungtinės valstijos žada

0: ateinantiems 50 metų. Tai užbaigs karą. Tai padarys artimuosius rytus patrauklesnius investicijoms. Tai reikš didelį klestėjimą, mažesnės energijos kainas amerikiečiams. Tai, ką prezidentas mums liepia padaryti, tai neabejotinai pašalinti Irano branduolinę grėsmę. Tai padaryta. Bet dabar galima galbūt kurti naują artimųjų rytų klestėjimo ir sėkmės erą, kad tai nebebus pasaulio regionas, dėl kurio jungtinėms valstijoms reikėtų tiek daug nerimauti.
1: Tačiau svarbu pabrėžti, kad kol kas šis susitarimas nutraukti ugnį ir atverti Ormuzo sąsiaurį yra tik tai grįžimas prie status quo, nes Ormuzo sąsiauris buvo atviras prieš šio karo pradžią, tačiau kyla klausimas, kaip dėl tų esminių klausimų, dėl kurių ir prasidėjo šis karas, pavyzdžiui, žinoma, dėl Irano branduolinės programos. Tai Irano pusė skelba, kad dėl Irano branduolinės programos bus tik daramasi, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas šis susitarimas tarp dviejų pusių, tik tada prasidės 60 dienų truksančios naujos derybos, per kurias bus kalbama apie Irano branduolinę programą, ir Irano pusė panašu jau dabar kelia papildomą sąlygą Jungtinėms Amerikos valstijoms. Irano pareigūnai skelbia, kad jeigu Jungtinės valstijos nori tų papildomų derybų dėl Irano branduolinės programos, tai Amerika turės atblokuoti įšaldytas Irano lėšas, atblokuoti įšaldytus Irano milijardus. Jau dabar Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad Jungtinės Amerikos valstijos esą sutiko atblokuoti 12 milijardų dolerių Irano lėšų prieš tai šaldytų. Amerikiečių pareigūnai Amerikos žiniasklaidai tai neigia. Senatorius Lindsey Grahamas, respublikonas įtakingas senate Donaldo Trumpo sąjungininkas, jau dabar rašo socialiniuose tinkluose, kad jam kelia nerimą dėl šio susitarimo tai, kad jau dabar Iranas kitaip apibūdina tai, dėl ko susitarta, negu Jungtinės valstijos. Taigi, trumpai tariant, iki pasirašymo penktadienį žadamo Šveicarijoje dar yra labai ilgas kelias ir klausimas, ką iš tikrųjų Jungtinės Amerikos valstijos pasiekė šiuo karu, jeigu tai ir yra galutinė susitarimo versija, apie kurią dabar kalbama.
2: Mes dar vakar, Augustinai, girdėjome iš kai kurių Irano pareigūnų, kad jie apskritai nebemato prasmės derėti su Jungtinėmis valstijomis, sakydami, na, kad sąlygos, kurias kelia Amerika, yra neadekvačios. Čia pat kai kurie apžvalgininkai juokasi iš Donaldo Trumpo, sakydami, kad jau keliasdešimt kartų prezidentas sakė, kad tuoj susitarsim, bet nesusitarė. Visgi, kas lėmė, kad staiga pavyko susitarti?
1: Na, išties ir šį sekmadienį jau atrodė, kad tas susitarimas yra visiškai prie žlugimo ribos, nes tarp Hezbollah ir Izraelio vėl vyko apsikeitimas ugnimi. Izraelis sekmadienio rytą smogė Hezbollah taikiniams Beiruto priemiesčiuose. Iranas tada buvo skelbiama, kad ruošiasi atsakyti Izraeliui, paleisdamas balistines raketas į Izraelį. Tada Amerikos žiniasklaida pranešė, kad Donaldas Trumpas paskambino Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu ir jį, na, praktiškai vėl iškeikė, ir galų gale kažkaip Jungtinės Amerikos valstijos įtikino Iraną atšaukti tą prieš Izraelį planuotą ataką. Ir dabar vėlgi esminis klausimas yra, kaip bus dėl to Libano fronto, kadangi Pakistano premjeras tarpininkavęs darybose paskelbė, kad ugnies nutraukimas įsigalioja visur, taip pat ir Libane. Tai buvo esminė Irano kelta sąlyga, kad Izraelis nutrauktų atakas prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah. Klausimas, ar Izraelis tikrai sutiks tai padaryti, jau dabar šaltiniai Izraelyje skelbia, kad Izraelis atsisako išvesti kariuomenę iš Libano. Taigi čia vėl didžiulis klausimas kyla, ar mes dar tikrai išvysime tą pasirašymą žadamą Šveicarijoje penktadienį, ar gali būti taip, kad iki to penktadienio dar šis susitarimas sugrius būtent dėl Libano klausimo jautrumo.
2: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis, Jungtinės valstijos ir Iranas pasiekė ilgai lauktą taikos susitarimą. 8:38.

0: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT radijas.
3: 8:43, toliau ryto garsuose komentaras įrengė Gražina Bielousova, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja.
4: Kaip jau patvirtino meteorologai, šiemet ramiajame vandenyne susiformavo klimato reiškinys, vadinamas El Niño. Ispaniškai tai reiškia vaikas ar berniukas. El Niño natūraliai vykstantis procesas, kai dėl šiltesnio nei įprastai vandenyno paviršiaus, tiek su vandenynu besiribojantis regionai, tiek ir toliau nuo jo esantys kraštai patiria ekstremalius orų reiškinius. Vienur iškrenta gerokai daugiau gausių kritulių, kitur gali ištikti sausros, bet beveik visame pasaulyje stebimas orų atšilimas. Čia įprastomis sąlygomis. Tačiau klimato kaita ir dėl jos jau ir taip šylantys vandenynai tokius reiškinius dar papildomai sustiprina. Tai, kas anksčiau būdavo natūralūs klimato reiškiniai, nuo kurių priklausė tam tikrų rūšių išgyvenimas,

0: dabar tampa katastrofomis, pražutingomis tiek gamtiniam pasauliui, tiek ir žmonėms. Paskutinysis El Niño, užfiksuotas 2023-2024 metais, nors savaime nebuvo toks stiprus, kaip pavyzdžiui 2015-2016 metų, tačiau susiliejęs su klimato kaitos padariniais, pridarė konservatyviais skaičiavimais daugiau nei 103 milijardus dolerių tiesioginės žalos. Sudėtiniai El Niño ir klimato kaitos padariniai nulėmė ir visą aštrėjančią klimato ir ekonominių pabėgėlių krizę, labiausiai pažeidžiamuose pasaulio regionuose. Tokie reiškiniai neišvengiamai kelia klausimą. Kaip su jais galėtų tvarkytis miestai, kuriuose didelė žmonių, transporto, pastatų, kelių ir kitos šilumos sugeriančios ir generuojančios infrastruktūros koncentracija? Kaip pastebė atsparios urbanistikos ekspertai, miestai savaime nėra atsparus nei klimato kaitai, nei natūraliems gamtiniams reiškiniams, jei jie yra tam tikslingai nepritaikomi. Analizuodami ekstremalių temperatūrų, gausių kritulių ir kitų klimato kaitos padarinių įtaką miestams ir jų gyventojams, jie siūlo gręžtis į tikslingą gamtos integravimą į miestus. Pavyzdžiui, tokie žymus mokslininkai kaip Gretchen Daly ir Thomas Elmquistas kalba apie poreikį atkurti miestų pelkės bei upių pakrantes, kurios padėtų sugerti ir nukreipti kritulių perteklių ir išsaugoti bei atsodinti miesto parkus ir miškus, kurie vėsintų miestą. Tačiau nei klimato kaita, nei mokslininkų įžvalgos Vilniaus savivaldybės architektams atrodo nemotais. Deklaratyvus medžių saugojimas baigėsi ties nukapotomis medžių šaknimis, besaikon šaligatvių žiemos metu pilama techninė druska ir betodairišku, nemokšišku genėjimu. Tuo tarpu upės ir jų krantinės yra matomos tik kaip verslo plėtros galimybė, o ne miesto atsparumui būtina gamtinė infrastruktūra. Toks trumparegiškumas klimato kaitos ir natūralių jos reiškinių, tokių kaip visai nejuokingas gamtinės išdaigas krečiantis El Niño, vaikelis, akivaizdoje tik apnuogina miestą valdančiųjų vaikišką nebrandą ir atsisakymą priimti naująją urbanistinę realybę.
1: Ryto garsai. 8:47 per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, 4 iš jų Kyjive. Daugiau apie tai Eldoradas Butrimas, mūsų bendradarbis Ukrainoje, kuris spėjo nuvykti prie garsiojo UNESCO pasaulio paveldo sąraše įtraukto vienuolyno komplekso Lauros Pečiūra. Pečiūro Laura.
2: Jau atrodo, daugumoje stogo vietų pavyko užgesinti gaisrį, vienoje vietoje matosi dar dūmai rūksta, gaisrinių yra daug privažiavusi, nes visumoje gaisras 3 valandas tęsiasi, aplinko yra labai daug dūmų, iš kitos sienos pusės dega arsenalo pastatas, kuris kažkada buvo moterų vienuolynas, šalia vyrų vienuolynas ir moterų vienuolynas, po to buvo ir ginklų dirbtuvės, ten, o šiuo metu buvo meno centras, ten meno parodos, ir ten dega stogas, dar didžiulės liepsnas, labai daug dūmų, todėl sunku kalbėti. Žurnalistų 6 valandą užvedė mus į varpinę, kad parodyti viską, kad tikrai kur šakadai pataikė, šakadai keliose vietose pataikė į stogą. Kalbėjau su muziejaus šito visos lauros direktoriumi, kuris sakė, jo, kad čia yra žala padaryta didžiulė, sakė, 1 valandą pataikė, vat, į soborą pataikė, o po kiek laiko, dar vėliau, po poros valandų pataikė į dar vieną pastatą čia, tokį ir pataikė į šitą arsenalą. Ir sako, čia grinai šahedai, grinai buvo jau tikslus taikymas, nekoks atsitiktinis nenumuštas, pataikė keli šahedai.
1: Kaip ukrainiečiai vertina tą faktą, kad pastaruoju metu Rusija atakuoja ne tik civilinius objektus, siekdama kuo daugiau žmonių pražudyti, bet ir į simbolius, kurie svarbus yra ukrainiečių kultūrai, valstybingumui ar net religijai kaip šiuo atveju?
2: Daug yra, labai daug muziejų sunaikinta, yra daug cerkvių. Cerkvės, pavyzdžiui, pafrontėje beveik kiekvieną savaitę, kur nors pataika. Nu, ukrainiečiai, aišku, tai yra, tai žiūri, piktai žiūri, iš vienos pusės liūdna, iš kitos pusės piktai, sako, grinai, čia toks yra Rusijos terorizmas, lygiai tas pats, kad jie taiko, pavyzdžiui, maisto parduotuvės į vaistinės, arba net į greitasis pagalbas į gaisrininkus, kaip ir šiandien Charkivo žodžiu, čia grinai terorizmas, nori, bet, kad žmonės bėgtų iš to rajono, nori, kad žmonės būtų pikti ant savo valdžios, kad ragintų greičiau pasirašykit su Rusija, ten sutikim kokiamis sąlygomis nori. Žinai, va taip terorizuojami žmonės yra.

0: LRT radijo bendradarbis Kyjive Eldorandas Butrimas. Na, o kuo svarbus Ukrainos stačiatikių vienuolynas, pats seniausias ir UNESCO pasaulio paveldo objektas, LRT klasikos laidai Ryto Allegro pasakoja Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila.
1: Pone Sungaila, kaip suprasti šio komplekso viso reikšmę tiek Ukrainai, tiek ir religiniai bendruomeniai?
2: Kartu su Šventos Sofijos katedra Kijevo Olų vienuolynas, tai galima sakyti toksai Ukrainos dvasinis centras, širdis Ukrainos, tai vienuolynas, kuris susikūrė 11 amžiuje, tokie du žymus šventieji, Šventas Antanas ir Šventas Teodozijus sukūrė tą vienuolyną. Tai buvo ir ne tik dvasingumo, bet ir švietimo, raštijos centras, labai svarbus istorijai pačiai Ukrainos, net ir pasaulietiniai, na ir po 22 metų plataus masto Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Šis dvasinis toksai centras, dvasinė širdis buvo perduotas naudoti nebe Maskvos patriarchatui, bet nepriklausomai Ukrainos autokefaliniai bažnyčiai. Trumpai turbūt reikėtų paaiškinti, kad po sovietmečio būtent Maskvos patriarchato bažnyčioje naudojasi šiuo kompleksu ir tai taip pat yra tokia labai svarbi piligrimystės vieta ir tos istorinės katedros, kuriuose melsdavosi anksčiau Maskvos patriarchato metropolitas. Ir olos, kuriuose yra šventųjų relikvijos, gausiai piligrimų lankomos vietos. 23 metais tose katedrose atsirado galimybė melstis nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai. Šiemet dalį tų olų su šventųjų relikvijomis perdavė nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai. Nors ir dalis komplekso vis dar yra naudojama Maskvos patriarchato, nors ir teisiškai jau perduota nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai. Taigi toksai viena vertus labai svarbu. Bus dvasiškai objektas visiems ukrainiečiams ir istoriškai. Ir kita vertus, dabar tas objektas viešoje dvieje, tame tarpe šiemet buvo daug kartų svarstamas tame kontekste, kad pereina iš Maskvos patriarchato naudojimo į nepriklausomos Ukrainos bažnyčios naudojimą.
1: Aš klausytojams tiesiog primenu, kad mes reaguojame į įvykius šią naktį įvykusius Kijeve. Ten po Rusijos atakų užsidegė švenčiausios Dievo motinos ėmimo į dangų katedros. Kol kas kalbama apie stogą, žala yra nepatikslinta, ši katedra yra Kijevo Pečiorų lauroje. Mes kalbame su Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigu Gintaru Sungaila. Pone Sungaila, jūs paminėjote ir tokią iš dalies ir pasaulietinę reikšmę, čia yra susiję net ir su Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, Kijevo Pečiorų laurą, ten kapas yra Konstantino Ostrogiškio. Apskritai, kiek na, svarbu ir tokiame na, ir pasaulietinėme kontekste, ne tik religinėme, kaip istorinis objektas Kijevo Pečiorų laurą.
2: Taip, tai ir UNESCO saugomas toks objektas, ir kaip sakiau, tai buvo ir raštijos, ir švietimo centras, ir ten ir dabar veikia ortodoksų akademija ir seminarija, ir turbūt sunku būtų ir visą tą istoriją trumpai nupasakoti, susijęs ir su Konstantinu Ostrogiškiu, ir su Mazepa, ir su daug kitų Ukrainos veikėjų. Taigi tas gaisras iš tiesų ir viena vertus pažeidė labai kultūriškai ir istoriškai svarbų objektą, kita vertus ir labai dvasiškai svarbų objektą, nes galima sakyti, tai vat visos Kijevo Rusijos krikščionybės toks lopšys Kijevo lavra.
1: Kiek tai ir politiškai svarbus, jūs paminėjote, kad na, visas kompleksas anksčiau Rusijos ortodoksų patriarchatui priklausė, dabar jisai iš dalies matyt vėlgi perėjęs jau į Ukrainos bažnyčios rankas, į Konstantinopolio patriarchato. Kiek čia šitas atsiskyrimas yra svarbus, apie kurį jūs kalbėjote?
2: Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis po 22 metų plataus masto agresijos buvo iškėlęs tokį politinį tikslą, kad Ukraina būtų ne tik politiškai nepriklausoma nuo Rusijos, bet ir dvasiškai nepriklausoma nuo Rusijos. Ir siekiant to tikslo, būtent bandyta apriboti tokią kultūrinę Rusijos bažnyčios įtaką ir turbūt dalis to buvo ir tos lavros perdavimas, nes iš tiesų iki 22 metų lankantis Kijeve, bet kuris piligrimas norėjo eiti melstis į Kijevo olų lavrą ir ten vyko Maskvos patriarchato pamaldos, ten po tas olas vežiodavo Maskvos patriarchato dvasininkai, jie rūpinosi šventųjų relikvijomis ir žinoma, bet kuris žmogus ten atkeliavęs taip pat ir iš jų lūpų išgirsdavo jų Ukrainos istorijos versiją, jų požiūrį į santykius su Rusija ir galų galia netgi ir įprastas prie cerkvių turėti tokias parduotuvėlės su žvakėmis, su literatūra, tai net ir jų literatūrą įsigyti apie Ukrainos istoriją, apie Ukrainos tapatybę ir šiuo perdavimu nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai būtent tą kultūrinį įtaką sustabdyti. Dabar jau ten einantis melstis žmonės sutinka nepriklausomus Ukrainos. Žinoma, dar ne visa lavra yra perduota, bet pagrindinės katedros, pagrindinės bažnyčios ir žemutinės olas jau ten tikintieji sutinka nepriklausomus Ukrainos bažnyčios dvasininkus ir jau girdi tą kitą naratyvą. Ir iš tiesų, pačiam man dažnai būnant Ukrainoje, dažnai įvairios tokios nelaimės, net ir naudojamos propagandiškai, galima sakyti, vos ne prietarų lygmenyje, kai na, kažkoks subjektas pažeidžiamas, kažkas sugriūna ar panašiai. Maskvos propaganda kalba apie tai, kad štai vat, vos ne Dievas baudžia už tai, kad vienas ar kitas objektas perduotas nepriklausomai Ukrainos bažnyčiai. Tai iš tiesų, kad ar kaip tai bebūtų liūdna ir kad ar kaip daugelis ukrainiečių dabar pergyventų dėl to gaisro, kuris vyksta, bet įtariu, kad net ir galima bus išgirsti toje pačioje Ukrainoje Maskvos patriarchato terpėje tokį vos ne vertinimą, kad štai tai vos ne tokia bausmė už tai, kad PCU perėmė tą katedrą, už tai, kad PCU ten meldžiasi ir visuomet propagandoje pabrėžiama štai, kad anksčiau ten buvo daug švenčiau elgiamasi, o dabar perduota PCU, kuri Maskvos propagandos vadinama netikra bažnyčia, politinių susirinkimų, bažnyčia be malonės. Ir tas gaisras dėja turbūt irgi bus naudojamas toje propagandoje.
0: Ryto LRT klasikos laidai Ryto Allegro sako Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila, jį kalbino Marius Eidukonis ir viskas šiandien laidoje Ryto garsai, jos redaktorė Urtė Korsakovaitė, prie mikrofono buvau aš Edvardas Kubilius, netrukus aktualijų studija su Justina Ilkevičiūtė apie tai, kas bus sumažinus svarstant apie palūkanų normos ar didinti ar mažinti ir kodėl vis sunkiau yra įpirkti būstą, kas laukia toliau. Tokia tema, tad kviečiu ir toliau likti su LRT radiju. Iki.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusija naktį surengė masinę ataką Ukrainoje, nusinešusią mažiausiai 9 gyvybės. Stipriai atakuotas Kyjivas, kur žuvo 4 žmonės, o 30 sužeista. Be elektros šalies sostinėje liko apie 150 000 gyventojų. Per smūgius nukentėjo ir Kyjivo Pečiorų Laura, užsidegė seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. Nelaimės vietoje apsilankęs LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas teigė, kad ataka čia surengta tyčia.
2: Kažkada keliose vietose pataikė į stogą. Kalbėjau su muziejaus šito visos Lauros direktoriumi, kuris sakė, jo, kad čia yra žala padaryta didžiulė. Sakė, 1 valandą į soborą pataikė, o po kiek laiko dar vėliau, po poros valandų pataikė į dar vieną pastatą čia tokį ir pataikė šitą arsenalą. Ir sako, čia grinai šahedai, grinai buvo jau tikslus taikymas, nekoks atsitiktinis nenumuštas, pataikė keli šahedai į soborą ir dar pataikė į kitus pastatus, nes čia yra visas pastatų kompleksas šitas vyrų vienuolynė.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Šią naktį atakų pavojaus signalai skambėjo didžiojoje dalyje Ukrainos. 5 gelbėjimo tarnybų darbuotojai žuvo per ataką Charkive. Dar mažiausiai 5 asmenys sužeisti kilo gaisras Charkivo meno muziejuje. Rusija smogo ir Dnipro regionui. Praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido 70 raketų, daugiau kaip 600 dronų. Didžiąją daugumą jų pavyko numušti. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Hormuzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat teigė, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Teheranas taip pat teigė, kad susitarimo memorandumo pasirašymo lydės 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Politologė Dovilė Jekniūnaitė teigė, kad itin svarbu dėl ko pavyks susitarti per ateinančius 2 mėnesius.
3: Turėkime mintyje, kad na, tai nėra tas grinasis taikos susitarimas, kad ir kas kaip jis būtų įvardinamas memorandumas, kuriame suplanuotos 60 dienų paliaubos ir tada jau bus artėjama prie kažkokio tai susitarimo per tas technines derybas. Aišku, labai sąmoningai nevadinama tai derybomis dėl taikos, vadinamos tai techninės derybos, kurios lauks, nes vėlgi norima įrėminti kaip kažkokia tai didesnė sėkmė negu yra, bet kol kas tas pagrindinis pasiekimas yra Hormūzo sąsiaurio atidarymas ir, na, ir visų karinių veiksmų sustabdymas, iš abiejų pusių pažadas nieko nedaryti ir, na, ir tikintis, kad ta laivyba pagaliau atsistatys.
1: LRT televizijai sako politologė Dovilė Jekniūnaitė. Šiandien prasideda vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigą. Stojantieji prašymus galės teikti iki rugpjūčio 10 dienos. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas iš viso numatoma priimti per 20 000 mokinių. Profesijos galima mokytis ne tik baigus gimnaziją, bet ir dar neturint brandos atestato. Ekonomistė Eglė Stonkutė teigia, kad profesinį mokymą baigusių darbuotojų paklausa auga.
4: Atrodytų, kad visos tos profesijos ir darbai, kas liečia rankų darbą, darosi vis reikšmingesni, nes daugelį tų darbų, kas istoriškai buvo liktai aukštojo mokslo reikalaujantis, tokio administracinio pobūdžio, kas liečia netgi tą patį programavimą, auditorių, buhalterinį darbą, visus tos darbus pradeda sėkmingai šiandien keisti dirbtinis intelektas, todėl visi tie fiziniai darbai, tai yra techniniai darbai, kurioms reikia tiesiog specifinių rankinių kompetencijų, šiandien dienai jų kaina rinkoje taip pat auga.
1: Ekonomistė Eglė Stonkutė, pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, daugiausiai valstybės finansuojamų vietų bus inžinerinių specialistų rengimo programuose, taip pat ir paslaugų architektūros statybos sveikatos priežiūros srityse. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza.
5: 10 populiariausių, tai ten tikrai negreitai dirbtinis intelektas galės pakeisti, tai transporto priemonių remontininko, suvirintojo, individualios priežiūros darbuotojo, tai slaugos padėjėjo, apdailininko, elektriko, virėjo, paramediko, kirpėjo, masažo specialisto. Na, matyt, šitie specialistai negreit taps robotais arba niekada netaps robotais. Tai taip, kad yra vietos, kur mokytis, kur studijuoti.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza. Temperatūra Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Utenoje 12 šilumos, daugelyje rajonų dieną protarpiais palis, kai kur smarkiai galima perkūnė, vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. 9:05.
0: LRT aktualijų studija.
6: Labas rytas visiems, prie mikrofono Justina Elkevičiūtė. Po ilgos pertraukos Europos centrinis bankas padidino bazinę palūkanų normą ir tai gali būti ne paskutinis kartas šiemet. Būsto paskolų turėtojams tai reiškia didesnės įmokas, o nekilnojamasis turtas šalyje toliau brangsta dviženkliu tempu. Lietuvos bankas jau įspėja būsto rinkoje daugėja įtampo ženklų. Kodėl lietuviams vis sunkiau pirkti būstą? Kas laukia toliau? To klausime šiandien. Laidoje ir joje dalyvauja Vilniaus universiteto profesorius ekonomistas Romas Lazutka. Labas rytas. Taip pat banko Artėja vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Taip pat su mumis IK Development plėtros departamento vadovas Tomas Žiaugra. Labas rytas. Ir taip pat nuotoliu su mumis Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto finansų profesorius Rytis Krušinskas. Labas rytas.
8: Sveiki gyvi.
6: Tai laida taip pat kviečiau atvykti ir pasikalbėti Lietuvos banko atstovą, tačiau buvau patikinta, kad nei vienas iš banko ekonomistų ar ekspertų tiesiog dėl laiko trūkumo ir didelio užimtumo į laidą atvykti negalės. Na, o mes, mėly klausytojai, jūsų nuomonių laukiame visą laidą LRT portale po LRT radio transliacijos langų ir šiandien mes jūsų klausime ir žiūrime, kad jau pradėjote pamažu atsakinėti mūsų pateiktą klausimą, kas neturintiems būsto labiausiai trukdo jį įsigyti ir pateikime tokius pasirinkimo variantus, tai yra per didelis būsto kainos, galbūt jums sunku sukaupti pradinį įnašą, trečias variantas per didelės paskolos įmokos ir palūkanos, ketvirtas pasirinkimas per mažą būstų pasiūlą, sunku rasti tinkamą variantą, na ir galbūt jums tiesiog sunku pasakyti, kokios tos priežastys. Taip pat mums galite rašyti elektroniniu paštu studija @lrt.lt arba mums paskambinti, galbūt turėsite pasidalinti kažkomis savo įžvalkomis, savo mintimis, galbūt norėsite užduoti klausimą, studijos telefonas 05 23 63 111. Tai lauksime jūsų skambučio, dabar galima pradėti mūsų diskusiją nuo tokios naujausios informacijos šio ryto Lietuvoje. Matome informaciją, kad sudarytas taikos sutarimas tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Nieko kol kas labai konkretaus, penktadienį tik ketinama pasirašyti tą memorandumą, tačiau Donaldas Trumpas, ką jis jau pasakė, kurkite variklius ir veskite, plaukite per tą Hormūzo sąsiaurį laisvai, naftos tanklaivį, dujų ir panašiai. Europos centrinis bankas praėjusią savaitę pakėlė tą bazinę palūkanų normą dėl įsibėgėjančios infliacijos, kaip buvo sakyta, ir to neapibrėžtumo didelio artimuosiuose rytuose, energetinės krizės vis dar besitęsiančios. Pone Krušinskai, kaip dabar keičiasi ta situacija su tokiomis žiniomis iš už Atlanto, kad gali būti vis dėlto tas taikos sutarimas ir Hormūzas lyg ir galėtų atsiverti?
8: Aš manau, kad situacija keičiasi turbūt kaip ir pastarosiomis dienomis oras Lietuvoje. Mes turime ir pragiedrulius, ir debesuotą. Šio ryto, situacija pasižiūrėjus į Brent žaliavinės naftos kainą, $80 už barelį, apie tą ribą, prieš keletą dienų, dar kalbėtumėm apie ketvirtadienį, penktadienį, tai buvo $85-90. Tai rinka, manau, kad laukia bet kokių gerų naujienų, turiu specialiai žodį panaudoti gerų naujienų, nes visi yra pavargę. Ir tas Hormūzo sąsiauris, kurio pavadinimą mes jau puikiai išmokome, yra tam tikras gelbėjimosi ratas, būtent energetinių išteklių brangimui pastumėtai dabartiniai situacijai Europoje, kadangi net ir pats Vokietijos Bundesbankas praeitos savaitės pabaigoje netgi pakoregavo savo prognozes, mažesnį šiek tiek ekonomikos augimą ir be abejo informuojantis apie infliaciją Vokietijoje, kuri yra 2,9% ir tos prognozes yra šiek tiek koreguotos į tą blogėjimo pusę. Tai visi laukia gerų žinių, Ar tų gerų žinių bus, turbūt vėlgi mes įtemptomis ausimis klausysime naujienas ir žiūrėsime, ar vis tik tai pavyksta susitarimą iš tiesų pasiekti ir ar nebus vėl kažkokių, tai sakykime, nuokrypių nuo to, kas, ką mes girdime šiandien dienai.
6: Taip, iš tiesų, ponė Genytė Pikčienė, na, buvo kartota, ekonomistai mums visą laiką kartojo, kad reikia palaukti, kas dėsis artimuosiuose rytuose, kaip spręsis ta krizė ir tada mes galėsime daugiau daugmaž pasakyti, na, kas gali laukti ateityje tiek ir dėl bazinės palūkanų normos ir kitų Europos centrinio banko sprendimų. Buvo prognozuota, kad ne paskutinis kartas šiemet, kada keliama ta bazinė palūkanų norma. Ar dabar va, ta situacija na, kažkiek pasikeičia, ar tiesiog per anksti sakyti?
7: Na, žinant tą neilgą metų istoriją su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, matyt, nieks jau nebedrįsta iš karto šauti šampano ir švesti pergalės, nes na, matome, kad ta nuotaika ir tos naujienos jos keičiasi labai staigiai ir labai aštriais kampais. Tai manau, kad irgi kol kas dar reikėtų labai atsargiai šitas naujienas vertinti. Per savaitę mes žinome, kad paprastai vėjas baltosios rūmose pasikeičia ne kartą, tai kol kas dar manau, kad reikia pasilikti rezervo ir atsargos su dideliais pareiškimais, nes na, labai natūralu, kad tai yra labai jautri situacija. Matome, kad abi pusės turi kozirius savo rankovėse ir natūralu, kad yra ir trečias žaidėjas šitoje na, klampioje situacijoje. Tai kol kas matyt, reikia sulaukti to penktadienio, sulaukti, kol pradės plaukti tie laivai ir tada galima bus matyt kalbėti apie tą palankesnį scenarijų, kurio matyt visas pasaulis labai laukia, nes taip, kol kas vyravo tas bazinis scenarijus, kad Ormuzo sąsiaurio blokada turėtų greitai išsispręsti, turėtų tai būti laikina ir atitinkamai tą rodė ir naftos ateities sandoriai, matėsi, kad tai yra ta tokia mažėjančių kainų ateities sandorių kreivė, tai na, tikėkimės, kad šitas scenarijus pildysis, bet reikia nepamiršti, kad jau ir per šiuos mėnesius, kuomet buvo apsikeista apšaudimų salvėmis, yra padaryta tikrai labai reikšminga žala infrastruktūrai ir daliai tos infrastruktūros atsigauti, atstatyti, atkurti pajėgumus tikrai užtruks netrumpą laiką. Kita vertus, mes matome, kad pasaulis prisitaikė prie šitos sudėtingos situacijos. Viena vertus ir pasiūla mėgsta geras kainas ir atitinkamai buvo labai padidinta kituose tiek naftos gavybos, tiek perdirbimo taškuose, tiek ir paklausa reaguoja ir atitinkamai stengiasi ieškoti alternatyvų, apėjimų. Tie patys Brazilijos žemės ūkio atstovai nusprendė pirkti gerokai mažesnės azoto koncentracijos trašas, pigesnės vietoje didesnės. Tai iš tikrųjų tų sprendimų matyt bandoma ieškoti, matome, kad ir namūkių bei verslo elgsena keičiasi ir stengiamasi mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro tiek transporto priemonių, tiek ir ieškoma kitų sprendimų. Tai tas aukštų naftos kainų ir kitų energetikos nešėjų laikotarpis, jisai padarė tam tikrų negrįžtamų postumų, matyt, visoje ekonomikoje, visoje, sakykime, mūsų pačių, tiek ir mikro lygyje namūkių sampratoje. Ir dabar bus matyti iš tikrųjų, kaip toliau vystysis ta geopolitika tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Ir žinoma, jeigu pavyks atlaisvinti Hormūzo sąsiaurio blokadą ir tie laivai, kurie tūnojo jau tikrai ilgą laiką galės išplaukti, tai bus labai pozityvus signalas ir atitinkamai tai bus su trenksmu atšvęsta tiek finansų rinkose, tiek ir žaliavų rinkose.
6: Pone Lazutka, kiek grėsminga yra na, infliacija kylanti, ką mes dabar matome ir iš tiesų tiek įsibėgėja ir kas gali būti toliau?
9: Taip, paminėjot tas bazinės palūkanų normas, tai Lietuvoje infliacija yra tokia, kad jas reikėtų pagal Lietuvos infliaciją didinti daug smarkiau. Žinoma, kad infliacija yra prastai, nors mes šiandien linkę kalbėti apie tam tikrą tik tai sektorių, tai yra būsto kainos, bet žinoma, kad tai yra viskas susiję ir jeigu žmonėms yra augančios kainos visam kitkam, tai jiems yra sunkiau ir sukaupti tą pradinį įnašą, apie kurį klausėt. Ir dar vienas dalykas, man atrodo, yra svarbus, net galvojau, kad vedėja pradės nuo blogos naujienos, o tokia irgi yra. Praeitą savaitę Seimas priėmė statybos įstatymo pataisos, įgyvendina Europos žalią kursą ir įgyvendinant tą įstatymą bus tai brangs, jie bus geresni, žodžiu, rodos neutralus ten aplinka, aš nelabai sėku. Inžinerinių dalykų, bet faktas yra tas, kad reikalavimai statyboms didėja, brangsta ir tiems, kuriems svarbu įsigyti būstą, reikia turėti galvoj, kad na, jis dėl to nepiks, dėl kitų dalykų įvairiai gali būti rinkos svyruoja.
6: Taip, iš tiesų amžinas tas klausimas, kada na, verta, reikia įsigyti būstą ar pirkti dabar, ar kiek palaukti. Pone Žiaugra, sakykit, jeigu reikėtų lažintis, kaip jūs galvojate, ar dar bus pakeltos bazinės palūkanų normos šiemet, ar jau viskas? Sunkus čia klausimas?
10: Sunkus klausimas tikrai, bet girdint visų ekonomistų prognozes ir matant, vat, kaip kolegos mini, tos infliacijos rodiklius, tai tikėtina, kad kažkiek dar palūkanos gali būti pakeltos, bet vėlgi gyvenam tokioj neapibrėžtoj situacijoj, tai prognozuoti yra velniškai sunku. Bet lenkiant link būsto kainų ir tos palūkanų normų kelimo įtakos, tai sakyčiau, kad drastiškos įtakos tas vienas ar du kelimai po tos 25% punktus tikrai nepadarys. Mes labai palūkanų įtaką rinkai norint pamatuoti, reikia pažiūrėti ir porą metų atgal. Tai yra 23 metai, kai jau ta karo nuotaika, tarkim, buvo šiek tiek nekataprimus, bet visi buvo pripratę kažkiek, ne, sakykim, prie to vykstančio geopolitinio procesų ir buvo daug pirkėjų norinčių grįžti į rinką 23 metais. Ir ypatingai tie, kurie ieško pirmojo būsto, tai yra jaunos šeimos, tai yra to pigiausio būsto, sakykim, pirkėjai, bet jie tiesiog techniškai to negalėjo padaryti ir ta prasme tai buvo pagrindinis veiksnys, kuris visiškai ribojo būsto perkamumą, bet aišku, tuomet palūkanos buvo gerokai virš 3%. Tai sakykim, matyt prognozė, jeigu reiktų spėti į ateitį šiek tiek, tai palūkanų augimas iki 3%, sakyčiau, labai didelės įtakos būsto rinkai neturėtų padaryti, bet vėlgi, aišku, keičiasi lūkesčiai, keičiasi nuotaikos rinkoje, tai ta emocija būsto rinkoje yra labai, labai svarbi, bet matyt, kalbant apie tą techniškai įperkamumą būsto, tai sakyčiau, vienas ar du pakelimai po 25% punktus drastiškos įtakos nedarys.
6: Mhm. Iš tiesų, 2023-aisiais, kai palūkanos pasiekė tą piką, pardavimai ypač sostinėje išties sulėtėjo. Na, ponia Genytė Pikčienė, dar noriu jūsų paklausti, dabar Europos Centrinis Bankas pakėlė tą bazinę palūkanų normą iki 2,25%, jokios staigmenos nebuvo, visi tiek finansų rinkos, tiek analitikai sakė ir tikėjosi, kad tai bus, bet iš tiesų tiem žmonėm, kurie turi paskolas, būsto paskolas, na, įmokos už būstą bankams jau anksčiau pradėjo didėti, jie jau anksčiau susimokėjo už tai. Kodėl? Kaip taip atsitinka?
7: Taip, tai matyt, tą ir reikėtų akcentuoti, kad šitas Europos Centrinio Banko palūkanų normų kilstelėjimas, jis jau buvo įskaičiuotas. Finansų rinkų dalyviai labai staigiai sureagavo į karą Persijos įlankoje, į Hormūzo sąsiaurio blokadą ir atitinkamai jau numatė, kad atsirita infliacijos banga ir tie infliaciniai lūkesčiai paveikė visų palūkanų rinkas, tarp bankinę palūkanų rinką, kuri yra, na, pati svarbiausia turintiems paskolas. Stebėjome, kad jau tos įtakos paveikė iš karto. Matėme, kad jeigu metų pradžioje palūkanų normos atrodė tarsi labai nuobodi tema ir turėjo šiemet Europos Centrinis Bankas jokių pokyčių nedaryti, tai karui prasidėjus iš karto tarp bankinės palūkanų normos sureagavo ir ilgesnio laikotarpio 12 ir 6 mėnesių euriborai jau įskaičiavo Europos Centrinio Banko veiksmus šiemet, tarkim, nebus įmanoma nereaguoti į šitą infliacijos dirgiklį.
6: Nes gyventojams nėra aišku, jie laukia tų Europos Centrinio Banko sprendimų, kaip bus su bazinė palūkanų norma, kils mažės ir kaip bus. O čia sako, nėra jokio sprendimo, o štai man įmoka jau didėja.
7: Na, taip, nes palūkanų normas tarp bankinės nustato rinką. Nustato rinką ir ta rinka, jinai kaip ir žaliavų rinkoms matome, dabar nafta šokinėja aukštyn žemyn, reaguodama į kiekvieną naujieną, taip ir kitų palūkanų normų rinkos, jos reaguoja į tuos lūkesčius ir atitinkamai, kadangi Europos Centrinis bankas turi vieną esminį mandatą, vieną esminį tikslą, kelrodį kainų stabilumas, tai natūralu, kad tas infliacijos dirgiklis ne ekonominės prigimties yra be galo svarbus ir atitinkamai finansų rinkų dalyviai įskaičiuoja šitas infliacinės rizikas ir jau tikisi, kad Europos Centrinis bankas reaguos. Žinoma, Europos Centrinio banko užduotis šiemet yra labai nelengva. Viena vertus taip, mes turime atsiritančią infliacijos bangą, yra labai jautrių sektorių, kurie gali stipriai sureaguoti. Kita vertus, eurozonos ekonominė sveikata, ekonomikos augimo potencialas yra suvaržytas tiek struktūrinių problemų, tiek ir tas ciklinis atsigavimas nėra toks išreikštas ir stiprus, kokio norėtųsi, nes turėjome žemesnių palūkanų stabilią aplinką ir tikėjomės, kad eurozona atsigaus, bet tos tokios stipriosios, didžiosios flagmanės eurozonos pasižymi labai vangių augimų ir šiems metams nei viena jų neauks vienu procentu. Jų augimas bus labai lėtas, žemesnis nei vienas procentas ir tai nėra sveika situacija.
6: Taip, ponė Lazutka, paprastam žmogui visa tai kelia klausimų, nes Europos Centrinis bankas kaip ir kelia tą palūkanų normą tam, kad pažabotų infliaciją, tą kainų augimą. Tačiau ką tai reiškia praktikoje, kad tūkstančiai šeimų žmonių namoka didesnės būsto paskolų įmokas, bankų pelnai auga. Kaip gyventojams paaiškinti, kodėl jie turi mokėti daugiau už tą kovą su infliacija?
9: Taip, tai čia, man atrodo, gyventojai taip pat pastebė analogijas, kad irgi išgirsta, kad štai naftos kainos, žalios naftos kainos kyla, o degalinės, nors yra prisipirkę degalų dar pagamintų iš pigesnės naftos, vis tiek jau pakelia degalų kainas galutiniam vartotojui. Tai taip veikia rinkos, taip, čia kaip buvo paminėta, tiesiog rinkos nėra tobulos, jos jie turi kai kas didesnę galę ir tą galę naudojasi ir tenka su to susitaikyti, tikrai čia nelabai ką pakeisi, bet kalbant konkrečiai apie būsto problemas, tai man atrodo yra labai svarbu valstybės politika ir bendros tendencijos, kurios vyksta būsto rinkose pasaulyje, mes vis tiek vejame daugelį šalių jau praėjo tuos etapus, kuriuos mes prieinam ir kadangi visuomenė turtėja, ypatingai Vilnius turtėja, tai tos tendencijos matyt bus tokios pat ir vargu ar mes turėsim kitokią patį, negu kad kituose dideliuose Europos ar pasaulio didmiesčiuose ir matyt gyventojams teks susitaikyti, kad būstai pirkti tikrai bus ne kiekvienam pagal jėgas ir atitinkamai valstybės politika čia yra labai svarbi, ką tuomet daryti tiems žmonėms, kaip jiems padėti ir panašiai.
6: Taip, iš tiesų šiuo metu deramasi dėl naujos koalicinės sutarties ir vienas ten yra iš punktų, vėlgi peržiūrėti tą politiką dėl būsto įperkamumo, dėl pirmojo būsto įperkamumo, apie ką kalba demokratai, bet ne tik jie, ponia Krušinskai, kaip tas nekilnojamo turto kainų augimas, kiek jis dar yra tvarus, nes štai Lietuvos bankas neseniai pristatė finansinio stabilumo apžvalgą, matyti, kad per 5 metus, nes paskolos dydis ir būsto kainos padvigubėjo, tačiau taip pat kyla ir mūsų atlyginimai, vis tik Kaune situacija atrodo, kiek išskirtinė, ten per metus būtai brango daugiau nei 20% netgi, tai kaip paaiškinti tokį spartų augimą ir apskritai, kiek tas kainų augimas atrodo tvarus?
8: Na, žinot, kalbėti apie kainų tvarumą ir rinką yra pakankamai sudėtinga, nes rinkoje yra labai daug ir skirtingų veiksnių, kurie gali daryti įtaką. Jeigu žiūrėti šiaip bendrai per ekonominę prizmę, tai natūralu, kad jeigu matome, jog būstas brangsta daugiau negu pajamos, tai reiškia, jis brangsta sparčiau ir tas tvarumas iš karto kaip klaustukas kyla. Apie atskirus miestus turbūt ir Lietuvos bankas galėtų daugiau paaiškinti, kadangi jie padarė tyrimą Kauno atžvilgiu, aš turbūt pasakysiu mažesnė konkurencija, arba gal sąlyginai mažesnė konkurencija, kuri automatiškai leidžia vystytojams šiek tiek diktuoti tas pačias tendencijas, kurios yra rinkoje. Bet jeigu grįžti prie tokios, na, tas globalesnės, na gerai, lietuviškosios problemos, ką daryti, tai iš tiesų mes turime nusistatyti valstybėje prioritetus, nes daug kalbame apie mažėjantį gimstamumą, o šeimai, ypač jaunai šeimai, būstas ir jo prieinamumas yra turbūt viena iš prioritetinių sričių ir ar turėti savo būstą, nuosavą turiu omeny, ar nuomotis, visą laiką tai yra kalba apie tam tikrą savo pajamų dalį arba jos skirimą už būstą. Ir na, jaunoms pajamoms, nu, jaunoms šeimoms, atsiprašau, ta pajamų dalis yra tikrai ženkli. Ir tada belieka tik tai rasti sustarimus, kurie tikrai nėra lengvi, kaip valstybė galėtų padėti būtent jaunoms šeimoms, kalbant ir apie tą patį prioritetą gimstamumo skatinimą, įsigyti tą būstą. Taip, didesniuose miestuose šita problema yra aktualesnė, kadangi tas pragyvenimo lygis yra aukštesnis ir nekilnojamo turto vystytojai naudojasi šią situaciją, kadangi kainos yra aukštesnės negu, sakykime, taip mažesniuose Lietuvos miestuose. Tačiau bendruoju atveju manau, kad be ilgalaikės programos, prioritetų nustatymo Lietuvoje mes proveržio nepadarysime. Kad ir kaip norėtumėm, galvotumėm, kad rinka pati susitvarkys, bet rinka yra tokia, kad na, kas moka, kas gali daugiau sumokėti, tas nuperka. Ir vystytojai, natūralu, vedami aiškių verslo interesų, jie parduos tiems, kurie yra pasiūlantys daugiau. Ir šioje vietoje verslas ar jo ribojimas nesikirs su liberalizavimo, rinkos, liberalios rinkos principais. Čia yra dar viena diskusija. Tačiau mes jau esame tame rate, kur tikriausiai valstybės tam tikrų veiksmų, ar su mokesčių lengvatom jaunom šeimom, ar su daliniu palūkanų kompensavimu. Reikia viską skaičiuoti, bet manau, kad ateityje reikės.
6: Taip, Lietuvos bankas taip pat konstatuoja, kad būsto pardavimo kainos auga reikšmingai, greičiau už statybos sąnaudas, nuomos kainas, gyventojų pajamas. Ponė Žiaugra, kaip tai paaiškinti, plėtotojų norų kažkų pasipelnyti, na kaip tai paaiškinti?
10: Čia paaiškinti, aišku, nėra taip paprasta ir tikrai yra ne vienas veiksnys darantis įtaką būsto kainoms. Tai visi tikriausiai žiūri labai paprastai. Jeigu yra, kas gali labiausiai valdyti būsto kainų augimą, tai yra konkurencija. Ta prasme, turėjom kardinaliai priešingą situaciją 20-21 metais, kai netgi girdėdom iš analitikų, iš ekonomistų tokių žinučių, kad vystytojai specialiai nepasiūlo rinkai produktų, kad pasinaudotų kainų augimu, kas, nu, mano nuomonė yra totali priešingybė, nes vystytojų nėra tikslas tiesiog projektuotis, išsiminėti leidimus ir laikyti stalčiui projektus, tikintis, kad bus tai pabrangs ir per tai planuotų uždirbti. Tai šiandien dienai situacija yra kardinaliai kitokia pasiūlos prasme. Ta prasme, mes turime Vilniaus, kalbant apie Vilniaus būsto rinką, rekordinę pasiūlą. Ta prasme, šiandien dienai konkurencija naujo būsto rinkoje yra tikrai aršiausia per, nežinau, paskutinius 15 metų.
6: Tai kodėl tos kainos kaip ant mėlių auga?
10: Tai vat, kur slepiasi iššūkiai. Tai konkurencija, atrodo, turėtų valdyti, padėti valdyti būsto kainas, bet kur mes turime didesnių iššūkių kaip statytojai ir kaip rinkos dalyviai, tai yra auganti statybų savikaina. O jie auga dėl ko? Mūsų statybų sektorius, taip žvelgiant, plačiau yra labai seklus. Ta prasme, rangovinių įmonių, kad tu galėtum pasidaryti pilnaverčius konkursus, gauti geriausią statybos kainą, skaičius yra pakankamai ribotas ir nepamirškime, kas šiandien dieną ir artimiausius kelis metus, ar net ne kelis metus, o ilgesnį laiką vyks su mūsų statybų sektorium, tai yra visa karinė infrastruktūra, didžiulės investicijos į tą karo pramonę ir tai tikrai nusiurbė labai didelę dalį statybinių pajėgumų. Ir vienareikšmiškai mums dabar jau planuojant savo artimiausių poros metų projektus, konkursuojantis statybos kainą, mes susidarėm su iššūkiais. Ta prasme, rangovai jau dabar sprendžia, ar rinktis gyvenamąją statybą, ar vis dėlto keliauti į tą...

0: į kitas pramonės šakas, kurie galbūt gali uždirbti daugiau. Ir ta prasme, tai yra tikrai didelis iššūkis.
1: O jeigu dar bus priimti tie įstatymai, kuriuos minėjo ponas Lazutka dėl na, statybos reglamentavimo to griežtesnio, tai bus dar sudėtingesnė.
0: Vienareikšmiškai, tik tai kiek teko susipažinti, tie statybos įstatymų pakeitimai įsigalios beros 30 metais, tai dar čia truputį yra tokių neaiškumų, yra tik tai idėja, bet į kokį kūną tai pavirs dar matyt. Prireiks laiko, bet vienareikšmiškai mes iš vienos pusės kalbam apie būsto įperkamumą, apie būsto įperkamumo didinimą jaunoms šeimoms ar jauniems žmonėms, bet tuo pačiu kita ranka kertam per tą šaką ir sakom, tai mes dar būkim Europoj tvaresni, dar būkim vieni iš lyderių pagal tą žalį kursą ir griežtinkim statybos reikalavimus. Tai truputį kartais atrodo, kad nu, viena ranka duoda kitą atimą, tai...
1: Tai pone Lazutka, ar sutiktumėt, kad valstybės politika na šiuo atžvilgiu yra tokia nenuosekli?
2: Na, dėl to reikalavimų statytoms, tai čia net ne mūsų iniciatyva, tai yra Europos žaliasis kursas ir mūsų valdžia privalo įgyvendinti, laikytis tų reikalavimų europinių, tai nieko nepabėgsi nuo jų. Bet šiaip tai aš galvoju, kad valstybės pajėgumas padėti žmonėms turėti pastogę, tai ne tiek yra susijęs su būsto įsigijimu, kiek su nuomos rinka. Tos dvi rinkos yra tarpusavį susiję, tai nuomos ir pardavimų, pirkimų rinka. Tai iš tikrųjų, man atrodo, mūsų valstybė bent jau, kai yra na, mokesčių surenkama santykinai tiek nedaug, yra daug įsipareigojimų, tai bandyti kaip nors padėti žmonėms įsigyti būstą, tarkim, kompensuoti dalį, ten kredito ar dar kaip nors subsidijuoti, tai iš tikrųjų matyt nebus pajėgė ir mes girdėjom tą skandalingą dalyką, kaip per 8 minutės ten buvo išgraipsyta parama, tai man atrodo, kad daugiau reikėtų valstybėje orientuotis į nuomos rinką ir yra dabar kompensacijos nuomai ir galbūt tiek daug neapžiūrėti, kiek negali nukasti. Kita vertus ir Centrinio banko, štai jūs paminėjot, kad neprisikvietėt, bet jų iniciatyva yra būtent pasiūlymas apmokestinti tuos, kurie perka nebe pirmą būstą, tai yra tuos vadinamos investuotus. Vėl čia reikėtų tą idėją vertinti labai atsargiai, pasverti ir už prieš, todėl, kad kuo daugiau būstų yra pastatoma, tai galima tikėtis, kad bus pigesnė nauma, nes tie, kurie ir dabar rodo statistika, yra, kad apie 40% būstų perka būtent tie investuotojai, jau ne savo, bet nuomai arba perpardavimui po įrengimo, tai yra labai gerai. Ir jeigu valstybė štai uždės jiems mokesčius, pabrangins ir tada jie vietoj investicijų į mūsų būsto rinką investuos kažkur tai, žodžiu, į dirbtinio intelekto kompanijas Amerikoje. Tai yra, iš tikrųjų, tai būtų na, geras žingsnis mūsų gyventojams padedant apsirūpinti to būsto. Tai man atrodo, kad apibendrintai reikėtų žiūrėti taip, kad tikrai pagal bendras tendencijas būstas brangsta ir matyt brangs. Dėl įvairių dalykų, tos tendencijos yra, kaip minėjau, pasaulinės ir tai reiškia, kad tiems žmonėms, kurie jau nepaėgia įsigyti, reikėtų bent padėti išsinuomoti ir tai galbūt labiau pakeliama užduotis valstybei, negu kad remti tuos, kurie perka, netgi tas, tarkim, parama įsigyjant būstą valstybinę. Tai yra daugiau vidurinė ir aukštesnė klasė, nes kredito banke negausi, jeigu tavo pajamos yra nepakankamos. Tai reiškia, o negavęs kreditų, nepasinduosi ir valstybės parama. Tai reiškia, kad tas žemesnis sluoksnis, kuris negali tikėtis kredito, jis ir valstybės pagalbos negauna.
1: Taip, ponia Lazutka, bet lietuviai labai nemėgsta nuomotis. Lietuviai labai nori turėti savo.
2: Taip. Daug ką mes mėgstam, bet gyvenimas priverčia vis tik tai gyventi pagal kišenę ir teks su tuo susitaikyti. Tikrai, na, mes matom tikrai būsto kainas. Ir dar galbūt vienas dalykas, galiu dar paminėti labai įdomus, kada sakoma, kad stinga būsto, jaunos šeimos kūrėsi, negali gimdyti vaikų. Lietuvos sumažėjo gyventojų beveik milijonų, o būsto statybos vyksta toliau ir mažai jų sugrūna. Tai tiesiog tie būstai yra pasiskirstę netolygiai. Aš suprantu, kad ten, kur žodžiu žmonės emigravo iš kaimo, tai ten na, Vilnietis nevažiuos gyventi. Bet vis tiek reikia tada kalbėti apie tokias subrinkas būsto.
1: Taip, mes taip pat turime mūsų klausytojų reakcijų. Saulius iš Panevėžio mums rašo, kad savaime suprantama, kad būsto įsigijimui labiausiai trukdo didelės ir dažnai neadekvačios kainos, tačiau neskaitinti būtent objektyvių priežasčių tas kainas ženkliai sukelia taip vadinami investuotojai, kurie dirbtinai didina būsto paklausą ir taip pučia nekilnojamojo turto burbulą. Manau, kad toks biznis yra amoralus ir gerovės valstybėje neturėtų būti skatinamas. Ir apie tai jūs jau užsiminėte.

0: replika tokia. Tai galbūt reikėtų tada uždrausti ir pirkti daugiau maisto produktų, batų ir taip vėliau, tada jie atpiktų tiems, kurie neturi.
1: Taip, čia su humoru tokiu.
2: Bet labai gera pastaba. Iš tikrųjų, kiekviena intervencija į rinkos santykį sukuria tam tikrą neefektyvumą. Čia reikia nepamiršti tokio ekonomikos pradžiamokslio, nes vis tik kaina nulemia paklausos pasiūlos santykis, tai yra sankirtos taškas, ir jeigu yra didelė paklausa, tai natūralu, kad pasiūla stengiasi vytis ir jinai nespėja dėl kažkokių intervencijų, kažkokių apribojimų, kažkokių galbūt šiuo atveju, kalbant apie statybas, ilgų statybos leidimo derinimo procedūrų, biurokratinių kažkokių barjerų, kurie nepadeda atliepti paklausos dinamikai. Kitas svarbus momentas tai, kad Lietuva vis dar yra tokia maža ir labai staigiai besikeičianti rinka. Kiekvienas tiek ciklinis pokytis, tiek palūkanų normų pokytis, tiek apskritai šiuo atveju dabar, ką stebime pastaraisiais metais, tai tas toks sužadintų lūkesčių poveikis, jisai turi didelę atatranką. Tarkim, pasižiūrėjus jau pernai metais labai buvo suintensyvėjusi būsto rinka, sandorių skaičius buvo ko nerekord mušė antrą didžiausią rekordą per pastarąjį dešimtmetį, nusileido tik 2021 metams, dėl to, kad rinka užvaldė tas toks nerimas, kad jeigu aš neišoksiu į traukinį dabar, tai tikrai nepavyks to būsto įsigyti. Ir jau pernai metais sandorių skaičius suaktyvėjo.
3: Tada perkam, dar pinigų įliejom iš pensijų fondų atsimti tie pinigai.
2: Dėl pensijų reformos, dėl atsakingos skolinimus ir reikalavimų nuostatų pakeitimų, įsivyravo tokie, sakykime, šiek tiek iškreipti lūkesčiai, kad jau šiemet čia bus nekilnojamo turto rinkos bumas ir atitinkamai tam pradėjo gyventojai ruoštis anksčiau. Tai natūralu, kad tai suaktyvino labai stipriai paklausą, dar net jokiems pokyčiams nenutikus. Ir mes, ką mes stebėjome? Mes stebėjome, kad pernai metais būsto kainos per metus kilo dar tik vienženkliais tempais, šiemet jau stebime dviženklius, 14-15% priklausomai nuo indekso, kuris matuoja, yra būstas brangesnis nei metais anksčiau. Tai matyt, reikėtų labai atsargiai su tais visokiais instrumentais, kurie galėtų padėti, stimuliuoti ir išgelbėti gyventojus, jiems pagerinti situacijas. Nes natūralu, kad tai mikro lygyje galbūt momentinę problemą sprendžia, bet sukuria gerokai rimtesnę problemą ateities pirkėjams ir paaštrina tą pasiūlos paklausos disbalansą. Šiuo metu taip, mes turime rekordinę pasiūlą, paklausos vis dar išlieka dinamiška, kažkiek vėsinančių signalų įneša neapibriešta geopolitinė situacija, padidėjusios palūkanų normos, tas pats įskridęs dronas, natūralu, kad ne vieną norint įsigyti investicinio nekilnojamo turto privertė susimastyti, ar tikrai tai yra teisingas sprendimas, ar nereikėtų diversifikuoti savo investicijų ir pagalvoti apie kitas turto klases, nes yra tos įvairios rizikos šiuo metu susitelkusios ties mūsų kaimynystė. Ir tai tie vėsinantys signalai šiek tiek turėtų padėti šitą įtampą sušvelninti, nes iš tiesų tai, ką stebime šiemet, tai yra netvaru, įperkamumas šiemet prastėja būsto ir kaip kolegos pašnekovai minėjo, Lietuvos ekonomikai tai nėra gera tendencija, nes matome vakarų valstybėse. Ten įperkamumas yra itin prastas ir iš tos keblios situacijos kelio išeiti nėra, nepaisant to, kad turime mes erdvės matyti ir miestų plėtrai, bet tokioms objektyvioms tendencijoms, kuomet urbanizacijos procesai didina paklausą būtent Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, bet ne regionuose, pasipriešinti kol kas nepavyksta ir tas būsto fondo patrauklumo žemėlapis jisai yra radikaliai pasikeitęs per pastarąjį dešimtmetį ir viskas yra didžiuosiuose miestuose.
3: Pone Krušinskai, kaip jūs galvojate, ar tas apmokestinimas didesnis tų žmonių, kurie perka būstą kaip investicija, kaip yra siūloma, tokia yra idėja, ar padėtų kažkaip suvaldyti situaciją, ar dar daugiau problemų sukurtų?
4: Ne, manau, kad turto apmokestinimas Lietuvoje yra ne pirmi metai šita tema ir sakykime, net ir tie tarptautiniai EBPO ekspertai kalba apie turto apmokestinimą. Ir jis galėtų ir

0: pildyti šiek tiek biudžetą ir tuo pačiu įdarbinti galbūt tą turtą, kuris galėtų generuoti pajamas ir valstybė ir šiek tiek riboti tą norą įsigyti turto, turint laisvų pinigų. Kita medalio pusė, aš vis tik tai, na, šiek tiek nesutinku su pašnekovais, nes viskas priklauso nuo to, per kokius sakinius mes žiūrime vėlgi. Didžiosiuose miestuose yra viena situacija, turbūt mažesniuose miestuose yra kita situacija, kadangi pajamų lygis skiriasi ir skiriasi be abejo pragyvenimo lygis. Ir šioje vietoje dar, kas yra svarbu, tas pats Lietuvos bankas savo stabilumo apžvalgoje patikė, kad na, beveik, jeigu neklystu, suskaičiame, apie 40% įsigijamų būstų yra įsigijama be paskolos. Tai šioje situacijoje, na, ar visi daro savo darbą ir tikrai žinom, iš kur, kokia yra tų pinigų kilmė, kaip jie panaudojami ir paskui ar ta pati nuomos rinka yra iš jos pajamos mokestinės surenkamos. Yra, sakykime, tam tikrų iššūkių, kuriuos mes valstybėje taip pat turime spręsti, optimizuodami valstybės procesus ir tuomet bus geriau. Bet vėlgi, noriu pastebėti, kad Lietuva tai nėra tik tai Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Yra ir kiti miestai ir regionai. Ir mes matome daugeliu atveju tas problemas susijusias su būsto neįperkamumu ir tuos proporcijomis nelabai geromis tendencijomis didžiuosiuose miestuose. Bet jeigu norime tvaraus valstybės augimo, taip, sakykime, urbanizacijos procesai jie yra neišvengiami, bet grįžtu prie tos Lietuvos vienodo vystimosi Lietuvos, ne dviejų greičių, tai turime ieškoti tų sprendimų ir manau, kad valstybės, na, ar valdžios, sakykime, tam tikri ryštingi žingsniai, jie turės būti daromi. Bet čia priimkite tai kaip mano asmeninė nuomonė.
1: Pone Žiaugra, aš dar taip, ponia
2: Pipčienė, vieną trumpą komentarą, kad netrodytų, kad 40% Lietuvos skendi šešėlyje, nes na, taip nėra, visgi yra žmonių gyventojų, kurie turi nekilnojamo turto. Lietuva yra viena tarp pirmaujančių Europos Sąjungoje pagal tą rodiklį, kad ir esame nekilnojamo turto savininkai, tai pardavus kažkokį nekilnojamo turto objektą yra įmanoma ir be paskolos įsigyti kitą nekilnojamo turto objektą, todėl tie tokie sandoriai be paskolos, jie nėra visi įtartini ir visi keliantys matyti nerimo.
1: Taip, ponas Krušinskas taip pat nori atsakyti.
0: Jokiais būdais nesakiau, kad visi sandoriai, bet jeigu 40% na, naudojasi tą situaciją, parduoda turtą ir paskui perka kitą turtą, tai klausimas, kiek iš to valstybė mokesčių moka ir kad na, pavieniai pavyzdžiai, kurie yra tikrai natūralūs, netartų bendrą tendenciją. Tai aš apie tai.
1: Taip, ponė Žiaugra, dar noriu jūsų klausti, nes turime turbūt tą aspektą paliesti. Mes tiek daug dabar kalbame apie tą gimstamumo didinimą, kad na, nykstame kaip tauta ir kad tai yra tikrai problema. Tačiau ką štai, vat, jeigu nusikelsime į didžiuosius tos miestus, na, būstai traukiasi, būstai mažėja ir tikrai tą patvirtina ir duomenis per 20 metų tas gyvenamasis plotas vienam asmeniui labai stipriai sumažėjęs. Ir pavyzdžiui, netgi šeimom, na, jeigu turi vieną ar du vaikus, tai jau tampa problema apskritai kažką įsigyti. Trijų kambarių būstelis 50 kvadratinių metrų. Na, tai jau yra visiška tokia norma ir tą rodo ir Eurostat duomenis, kad mūsų, na, mes lietuviai gyvename kiek mažesniuose būstuose, kiek mažiau tas vidurkis yra, kuris, na, tenkamo to gyvenamojo ploto, nei Europos Sąjungos vidurkis. Kodėl tie būstai taip traukiasi? Nes, na, kai kurie vėlgi sako, kad čia štai plėtotojai bando pasipelnyti. Sugrūsti kuo daugiau tų būstų į daugia būti, tarkime.
3: Ne, matyt, čia priežastis yra daug paprastesnė, apie kurią mes čia vat, veik visą laidą ir kalbam. Tai yra tas pats būstų įperkamumas. Prasme, vystytojai nėra problemų statyti didesnius būstus, apjungti būstus, jeigu yra toks poreikis, ta prasme, ir 180 kvadratų, ir 150 visokių klientų atsiranda, visokių atvejų turim. Bet vėlgi, matyt, grįžtam prie to pačio, tai prie būstų įperkamumo. Jeigu nori pirkėjai gyventi arčiau miesto centro, tikriausiai negalės sau leisti įsigyti 70-80 kvadratinių metrų trijų kambarių buto.
1: O dar tokių statot?
3: Statom, pasitaiko. Bet faktas, kad tikrai pripažinsiu, kad tendencija taip yra į mažėjimą. Ta prasme, bet vėlgi, sakau, reaguojam realiai į klientą, į ką žmonės perka ir ką įperka. O ne tiesiog, kad vystytojai sugalvo statyti mažus butus, kad tiesiog į tą patį daugia būtų, su išdvigubai daugiau būtų, tikrai ne. Bet jo, manau, atsimušami tą patį realiai perkamumo klausimą.

0: Lazutka, kiek tai kelia, na, tokį problemų užsuką tam tikrą ratą, nes štai, na, ką mes galime matyti iš tokios tendencijos, kad, tarkime, šeimos jos keliasi į užmiestį. Nes jeigu tu turi vaikų, įpirkti būsto negali, geriau nusipirksi ar kotedžą, ar kokį dvibutį, galbūt namą, jeigu įpirksi už miesto, tada atsiranda kitos problemos. Infrastruktūra, viešasis transportas, tėvai tampa vairuotojais. Na, kiek tai yra apskritai tvaru? Tai, kas vyksta, aš suprantu, ką sako ponas Žiaugra, iš tikrųjų tai yra pasaulinė tendencija, mes nesam čia kažkuo išskirtiniai, kad tie būstai mūsų mažėja, bet na, ar neįsikasime savo duobės?
1: Tikrai vieną pajamos problemą įspręsti yra labai sunku, nes tarpusavyje daug kas yra susiję. Jau štai minėjo kolega iš Kauno, kad tarkim reikia žiūrėti į visą Lietuvą. Tai aš irgi priminėjau, kad būstų Lietuvoje yra gana daug, bet jie ne toje vietoje, kur žmonės nori gyventi. O kodėl jie nenori gyventi ten? Todėl, kad nėra paslaugų, nėra susiekimo patogaus, nėra mokyklų gerų ir panašiai. Tai taip pat ir su jūsų klausimą žodžiu apie tai, kad užmesti tikrai patogiau geriau pirkti namą užmestį negu kad 45 kvadratinių metrų 40 būtų mieste, bet tada problema būtent susiekimo, paslaugų ir vaikų priežiūros. Tikrai vaikų dar, mes kalbam tokios sudėtingus dalykus, bet vaikų darželiai, na, aš labai būsiu nepopuliarus, nes nebuvo prie Ruso geriau, bet ten buvo programa kiekvienam kolūkį vaikų darželis. Ir mano vaikai, tarkim, augo, darželis buvo kieme, tai ne kolūkį, bet Vilniuje. Tai mes tokių problemų neįsprendžiam ir ten, kur žmonės keliasi tikrai užmesti gerinamai, tikrai žmonės daug investuoja, bet vaiką reikia vežti į mokyklą ir darželį ir stovėti kamščiuose, negali miestas ar valstybė, na, tą plėtrą tiesiog planingai daryti. Jeigu jau ten numatyti gyvenamieji rajonai, tai reikia rengti infrastruktūrą ir tuos dalykus. Bet visur stinga lėšų, visur stinga tos atsakomybės ir tada, kai mes ištraukiam, atskirai svarstom vieną, tarkim, vaikų darželio ar mokyklo problemą, atskirą problemą svarstom, kaip šiandien būsto. Bet akivaizdu, kad tai yra tarpusavy susiję.
0: Pone Pikčienė, turime aptarti ir tai, kad na štai jau pusantro mėnesio lygiai liko iki to rugpjūčio, įsigalioja naujos taisyklės, kad pirmajam perkamam būstui gali užtekti tik 10% pradinio įnašo. Nebūtinai, viskas priklausys, žinoma, nuo pajamų ir nuo banko, bankas gali tikrai paprašyti ir didesnės tos sumos, bet na, šiaip principinė idėja, kad 10% turėtų pakakti, nes dabar štai yra 15% reikia surinkti tą pradinį įnašą. Kiek tai yra pagalba, kai tos būsto kainos, na, kaip mes ir kalbėjome, dviženklių tempu šiemet auga?
2: Na, tai matyt, ir galima sakyti, iš dalies ir atsakyti į tą klausimą, kadangi jeigu paimtume atskaitos tašką pernai metų vasarą, kainos pakilo apie 15%, o čia mes turime sumažėjimą pradinio įnašo šiokį tokį, bet na, tas signalas rinkais buvo nuskaitytas kaip skatinantis. Ir tai prisidėjo prie daugybę kitų palankių būsto rinkos paklausos plėtrai signalų ir ta rinka pasiekė tą nebūtiną ir tikrai netinkamą virimo tašką ir netinkamų metų. Tai tos pagalbos matyt momentinis, nereikia tikėtis, bet šiuo atveju matyt tai ir nėra momentinis sprendimas. Lietuvos bankas šį sprendimą priėmė struktūrinį, ilgalaikį ir ateityje ta pagalba matyt duos naudos jau, kuomet rinka normalizuosis, kuomet išeisim iš šito laikino disbalanso. Tai tas sprendimas jisai priimtas, jisai nesikeis, jis yra ilgalaikis struktūrinis ir kad šiuo metu kainos yra paspartėjusiame augime, tai matyt tai praeis, tuo tarpu sprendimas toliau veiks ir ateityje duos vaisių.
0: Taip, galima trumpam užmesti akį tiesiog į rezultatus, na, kaip žmonės, ką jie sako, kas neturintiems būsto labiausiai trukdo įsigyti. Ir štai, na, apie penktadalį tą ir sako, kad jiems sunku sukaupti pradinį įnašą. Mes apžvelgsime rezultatus laidos pabaigoje išsamiau. Tačiau, ponia Krušinskai, aš noriu jūsų klausti, kiek ta priemonė nuo rūpjūčio 10% pradinio įnašo reali pagalba, na, pavyzdžiui, jaunoms šeimoms ar nebūtinai šeimoms, na, jaunam žmogui apskritai, nes, na, kiek tenka kalbėti, sako, taupiau, laukiau iš tai to rūpjūčio, kada, na, užteks to mano pradinio įnašo, tačiau pa jų atsiverčių skelbimus, o ten kainos lygiai tiek pat užaugusios ar netgi daugiau, tai, na, kur yra ta pagalba ir ką daryti?
3: Na, aš manau, kad visumoje tai yra tam tikra pagalba. Galbūt šią pagalbą realiausiai pajus tie, kurie, na, buvo jau netoli tos ribos, kai jau sukaups tą 15% įnašą, bet kainos paaugo, tai natūralu, kad nu, mes kaupėme ne procentus, o pinigų tam tikrą sumą, tai išaugus kainoms ta kaupiama pinigų suma šiek tiek pasikeitė ir jeigu būtų buvę su išaugusiom kainom 15%, natūralu, kad reikėtų daugiau pinigų, bet dabar tas 10% na, ribos įvedimas galbūt kai kam, kaip kas ir minėjau, buvo arti tos ribos sukaupti, didelio pokyčio nepadarys ir gal paspartins sprendimą, jeigu ras tinkamą būstą su pakilusia kaina ir norės to būsto, nes natūralu, kad jeigu žmogus planuoja savo kelis metus į priekį, tai pirmojo indėlio kaupimas jis neatsitinka per pusmetį ar per kelis mėnesius, nes dažniausiai tai yra ženklios sumos ir ypatingai kalbant apie jaunus žmonės arba bent jau tuos, kurie planuoja keisti savo gyvenamą į vietą, kalbu apie na, važiavimą iš mažesnių miestų į didesnius. Ir šioje vietoje tas na, 10% ribos įvedimas, jis, kaip ir minėjau, mano nuomonė tokį, na, buvusiems arti šios ribos bus postumis, na, dar jeigu dadės tėvai ar artimieji tuos antrosios pensijų pakopos pinigus, tai turbūt gal ir visai bus. Tačiau bendruoju atveju na, jauniems žmonėms planuojantiems dar tik tai savo gyvenimą, tas 10% įvedimas taip, tai yra mažesnis procentas negu buvo, jeigu taip šiek tiek galėčiau pajuokauti, bet manau, kad kainų, būsto kainų augimas ir tas noras turėti savo, tai visumoj gazdinantis objektas yra. Ir šioje vietoje ką daryti, na tai taip, susiveržti diržus ir taupyti daugiau arba ieškoti geriau apmokamo darbo ir taip toliau. Bet čia yra užsuktas ratas ir mes galime dalintis tais, vadinkim taip, teoriniais įvairiais pasiūlymais arba galimais sprendimais, bet tuos pinigus reikės sukaupti ir natūralu, kad kalbant apie bendrą tendenciją infliacijos augimo, tai tikrai ir kitos į visą vartojimo krepšelį įeinančios išlaidos, tokios kaip, pavyzdžiui, maistui, sakykime, na, pramogoms, jauniems žmonėms tikrai reikia kažkokios, tai vis tiek vienos arba kitos, sakykime, pramogos. Apie drabužių brangimą gal šiek tiek atsargiau žiūrėčiau, bet pats pragyvenimas, energetika, komunalinės išlaidos, kad ir kažkur kitur gyvenant, arba net nuomojamam būste gyvenant, jos atims didesnę dalį gaunamų pajamų. Ir kai būstas brangsta, na, tarkim, sakoma, 10-15%, o tarkim, vidutinis atlyginimo augimas bus 8-9%, jeigu viskas gerai. Tai būstas brangsta sparčiau, tą 10% sukaupti reiškia, reikės turėti daugiau pinigų, bet ir daugiau pinigų reikia skirti savo kasdieniniam pragyvenimui. Tai visumoje tas infliacijos ratas, kuris įsisuka, jis vėlgi turbūt nemažos dalies norinčių sukaupti pageidaujamą pinigų sumą, tas viltis šiek tiek nutolina.
0: Tai iš tiesų skamba kaip nelabai smagi perspektyva, nes, na, iš tikrųjų, ką jaunimas irgi skundžiasi, na, iš tiesų atrodo, mūsų tėvai kažkaip, na, gyveno tuose būtuose, o mum, gaunantiem, na, pavyzdžiui, vidutinės pajamas, atrodo, tai jau praktiškai sunkiai įgyvendinamas tikslas vis darosi vis labiau. Pone Žiaugra, trumpai tada norėčiau jūsų paklausti, ko patys nekilnojamo turto plėtotojai tikisi iš to rūpjūčio, ar tikisi kažkokio labai stipraus suaktyvėjimo, na ir, na tai amžinas tas klausimas, tai ką daryti, jeigu jau turiu pradinį įnašą, pirkti, laukti?
4: Tai aš naudoju tą patį atsakymą į šį klausimą, nes dažnai išgirstu, tai jeigu ieškai būsto savo, susidėlioji savo, kaip sakyt, prioritetus randi, tai kas tau tinka ir patinka šiandien dienai ir tai nėra spekuliacija trumpalaikė, tai visada yra geras laikas pirkti savo. Bet kalbant apie tą pradinio įnašo mažinimą, tai mes kažkokio didelio efekto tikrai nesitikim. Tai yra šiek tiek apmaudu, kad šitas pokytis atsiranda, kaip kolegos mini, augančioje rinkoje ir realiai to palengvinimo, ko galėtų tikėtis galbūt jaunos šeimos arba tie pirmo būsto perkantis pirkėjai, realiai nelabai pajus, nes kainos suvalgys tą dalį pradinio įnašo reikalavimo sumažinimą. Būtų idealu buvo, aišku, jeigu tas pokytis būtų įvykęs 23 metais, kai rinka buvo stabili, ir tada būtume tikrai pamatę ir galėję pamatuoti, kiek tai darė tos tiesioginės įtakos ir kiek žmonių padėjo tą būstą pirmąjį įsigyti. Nu, šiandien diena yra kaip yra ir kaip Indrė minėjo, tai sprendimas yra ilgalaikis, strateginis, tai ilgainiui vis tiek daliai pirkėjų tai tikrai palengvins būsto įsigijimą. Tai taip.
0: Taip, išties metas apžvelgti rezultatus, kaip jūs, mėly klausytojai, na, kokius variantus rinkotės, kas neturintiems būsto labiausiai trukdo jį įsigyti, ir daugiau nei pusė jūsų mano, kad tiesiog būsto kainos yra per didelės, apie penktadalį jūsų sako, kad sunku sukaupti tą pradinį įnašą, nepaisant to, kad, kaip ir minėjom, nuo rugpjūčio, na, kiek sumažės ta riba, gali užtekti ne 15, o 10%. Taip pat 14% sako, kad na, per didelės paskolos įmokos ir palūkanos, galbūt ir tas nestabilumas gąsdina kiek, na, ir keli procentai, 2% sako, kad tiesiog nežino, ką įsirinkti, sunku jiems rasti tinkamą variantą, ir 3% sako, apskritai sunku pasakyti. Dėkoju jums, laidoje dalyvavo Vilniaus universiteto profesorius ekonomistas Romas Lazutka, taip pat banko artėje vyriausia ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė, IK Development plėtros departamento vadovas Tomas Žiaugra. Taip pat su mumis nuotoliu buvo Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto finansų profesorius Rytis Krušinskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistė Justina Elkevičiūtė. Jeigu neišgirdote visos laidos, jos įrašas netrukus atsiras LRT radiotekoje, o netrukus laida 10.12, kurioje kolegė Ruta Kupėtytė domėsis, kaip veikia atominiai laikrodžiai ir kodėl jie tokie svarbus šiuolaikiniam pasauliui. Gražios dienos ir iki.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: Vilniaus Senasis teatras pristato 113 rudens žiemos sezono repertuarą. Skirtingų žanrų spektaklį įvairiomis kalbomis, ryškus kūrėjai ir naujojo sezono premjerų datos. Informacinis partneris LRT.

0: radijas.
1: 10 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad dėl naujos koalicijos besiderančių partijų lyderiai sutarė dėl sutarties projekto. Jo teigimu šį vakar turėtų būti apsispręsta ir dėl ministrų portfelių. Kaip naujienų agentūroje Elta sakė Sinkevičius, visos partijos dar turi patvirtinti susitarimą. Kol kas nėra aišku, kas vadovaus vyriausybei pasikeitus koalicijai. Šiuo metu premjerės pareigas einančia Inga Ruginienė gali pakeisti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, nors jis pats to nėra patvirtinęs. Jeigu būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų 75 balsus. Po to, kai Rusija Ukrainoje surengė ataką, per kurią nukentėjo ir svarbus Pečerų Lauros vienuolynas, prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino tai sunkiu nusikaltimu prieš krikščionišką kultūrą. Ukrainos prezidentas sako, kad toks Maskvos išpolis turi sulaukti griežto atsako šiandien Prancūzijoje prasidedančiame didžiojo septyneto susitikime. Per praėjusios nakties atakas Ukrainoje iš viso žuvo mažiausiai 9 žmonės. Stipriai atakuotas Kyjivas, čia Rusijos atakos nusinešė 4 gyvybės per 30 žmonių sužeista. Be elektro šalies sostinėje liko apie 150 000 gyventojų. Per smūgius susidegė į UNESCO pasaulio paveldą įtraukto seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno Pečerų Lauro stogas. LRT klasikos laidai Ryto Allegro Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila teigia, kad šio komplekso svarba yra didžiulė.
2: Kartu su Šventos Sofijos katedra Kijevo Olų vienuolynas, tai galima sakyti toksai Ukrainos dvasinis centras, širdis Ukrainos. Vienuolynas, kuris susikūrė 11 amžiuje, tokie du žymus šventieji, Šventas Antanas ir Šventas Teodozijus sukūrė tą vienuolyną. Tai buvo ir ne tik dvasingumo, bet ir švietimo, raštijos centras, labai svarbus istorijai pačiai Ukrainos, net ir pasaulietiniai. Tai taip pat yra tokia labai svarbi piligrimystė. Vieta olos, kuriuose yra šventųjų relikvijos, gausiai piligrimų lankomos.
1: Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila. Iš viso praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido 70 raketų ir daugiau kaip 600 dronų. Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras kritikuoja Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą dėl karo pabaigos. Jis teigia, kad Izraelis nėra saistomas šio susitarimo, nes jis esą neužtikrina šalies saugumo. Anksčiau Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo Šveicarijoje. Jis taip pat teigia, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Teheranas taip pat teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydė 60 dienų truksančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose branduolinė programa ir sankcijos. Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Garibadis.
3: Per 60 dienų derybas spręsime keletą klausimų. Pirmasis visų sankcijų Iranui, įskaitant vieną šalia sankcijas, tiek pirminės, tiek antrinės, panaikinimas. Taip pat Jungtinių tautų saugumo tarybos ir Tatena rezoliucijų panaikinimas. Visa tai numatyta teksto projekte, pagal kurį Jungtinės valstijos jas visas panaikins. Tai yra pagrindinis skirtumas nuo ankstesnių Jungtinių valstijų įsipareigojimų pagal ankstesnius branduolinio bendradarbiavimo ir sankcijų mažinimo susitarimus. Visos sankcijos bus panaikintos. Taigi viena iš derybų temų yra sankcijų nutraukimas.
1: Irano užsienio reikalų viceministras Kazemas Garibadis. Vidaus reikalų ministras sako neturintis informacijos ar pavyko rasti balioną, dėl kurio šį savaitgalį daliai gyventojų buvo įsiusti pranešimą apie galimą oro pavojų. Vladislavo Kondratovičiaus nuomonė fiksuotas objektas buvo meteorologinis balionas, o ne kontrabandinis.
4: Kaip suprantate, buvo meteorologinis balionas, tai reiškia zondas. Pagal algoritmą pranešimus dėl oro pavojus prerogatyva karinių oro pajėgų. Tai jie pagal savo algoritmą tai patys nusprendžia tiesiogiai pagal įstatymą ir tokį pranešimą išsiunčia PAGDU, PAGDUS jau išplatina. Na vienas įstatymas, kuris priimtas praeitą savaitę, iš visie tiesiogiai pranešinės, vienintelis pranešimas, kuris yra tiesiogiai yra daromas per NKVC, o per karinius oro pajėgus.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 11-13 laipsnių šilumos, kai kur lyja, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, kai kur gūsingas, diena bus 13-18 laipsnių šilumos. 10:05.
0: 10:12.
5: Sveiki gyvi, laida 10.12, šiandien vesiu aš Rūta Kupetytė, laida iki 12 valandos, o joje šiandien tokios temos. Įprastai laiką matuojame sekundėmis, minutėmis ir valandomis, tačiau pasaulyje egzistuoja laikrodžiai, kurie laiką skaičiuoja milijardinių sekundės dalių tikslumu. Be jų neveiktų navigacija, būtų neįmanomi tarptautiniai bankiniai pavedimai, sutriktų mobiliojo ryšio ir interneto tinklai, ir Lietuvoje veikia vieninteliai šalies atominiai laikrodžiai. Laikrodžiai saugomi fizinio ir technologijos mokslo centre ir dabar Europa žengia dar vieną žingsnį, siekia pažangiausius atominius ir optinius laikrodžius sujungti ne per palydovus, o šviesolaidžiais. Apie tai po kelių minučių LRT radio mokslo rubrikoje. Lietuvoje mirčių nuo paskendimo rodiklis išlieka beveik 4 kartus didesnis nei Europos Sąjungos vidurkis, rodo Eurostat duomenis. Lietuvos raudonasis kryžius ragina gyventojus atnaujinti pirmosios pagalbos žinias ir įgyti praktinių įgūdžių, kurie nelaimės prie vandens atveju gali tapti lemiami. Ši tema po pusvalandžio. Lauksime beje ir jūsų prisijungiant prie šio pokalbio, ar mokėtumėte suteikti pirmąją pagalbą skęstančiajam. Nors Lietuvoje vis daugiau vaikų netekusių tėvų globos auga šeimose, o ne institucijose, budinčių globotojų vis dar stinga. Apie tai išsamiau po 11 valandos žinių, galbūt ir jums kyla klausimų, kaip tapti budinčiais globotojais, o galbūt jais esate. Lauksime jūsų telefonu 2363-111, Vilniaus kodas 05. Taip pat lauksime ir laiškų adresu studija eta lrt.lt. Ir šiaip, jeigu norite parašyti, galite drąsiai parašyti visos laidos metu. Kėdainių rajone gyvenanti ekologinio ūkio savininkė Vilma Živatkauskienė nusprendė galvijų ganykloje įsaugoti čia augusius medžius ir dėl to neteko išmokų.
6: Ilgą laiką buvo nedirbama ir buvo tie gudobelių medžiai jau paaugę, buvo natūralių obelų, kriausių augančių, tai vieną gabaliuką ganyklos mes nupjovėm pagal reikalavimus ir paskui galvojom, geriau jau tegu nemoka, bet bus ir bioįvairovė ir gyvuliukam užuovėjai.
5: Ši tema po pusės 12, taigi praleiskime artimiausias 2 valandas draugė.

0: 10 12.
1: Taigi, tęsiame laidą 10-12 ir įprastai laiką matuojame sekundėmis, minutėmis ir valandomis, tačiau pasaulyje egzistuoja laikrodžiai, kurie laiką skaičiuoja milijardinių sekundės dalių tikslumu, be jų neveiktų navigacija, būtų neįmanomi tarptautiniai bankiniai pavedimai, sudriktų mobiliojo ryšio ir interneto tinklai. Lietuvoje veikia vieninteliai šalies atominiai laikrodžiai, saugomi fizinių ir technologijos mokslų centre, ir dabar Europa žengia dar vieną žingsnį, siekia pažangiausius atominius ir optinius laikrodžius sujungti ne per palydovus, o šviesolaidžiais, ir Lietuva prisideda prie šio proceso. Ir apie tai plačiau pasikalbėsime su fizinių ir technologijos mokslų centro Nacionalinio metrologijos instituto laiko ir dažnio etalono laboratorijos darbuotoju daktaru Rimantu Miškiniu. Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Tai pradėkim nuo tokio paprasto klausimo. Kas apskritai yra atominis laikas ir kokių tų laikų gali būti?
2: Jo, atominis laikas tai yra, jeigu taip kalbant, tai tas laikas, kuris yra matuojamas atominių laikrodžių pagalba. Kitaip sakant, atominis laikrodis tai yra atkuria laiko vienetą sekundę pagal atominius procesus. O konkrečiai, tarptautinis tas C-sistemos, tarptautinis vienetos sistemos apibrėžimas, sako, kad pagal Cezio 133 izotopo tam tikras elektroninės būsenų kvantinius ten procesus, pagal tuos procesus yra atkuriamas tas laikas. Tai čia nais tie atominiai klasikiniai laikrodžiai. Nu, toliau atkurtos tos laiko vieneta sekundės, tos trukmės laiko, yra sudėliojamos į eilutes, sunumeruojamos ir susiformuojamos taip tos atominio laiko skalė. Bet pasaulyje tai yra tas daroma labai taip, nėra svarbiausio laikrodžio kaip po pagrindinio, bet yra atominis tas laiko skalė formuojama iš rinkinio atominių laikrodžių, veikiančių įvairiuose pasaulio laboratorijose. Ir visas tas rinkinukas yra maždaug apie 600-700 atominių laikrodukų, išdėliotų apie 50 ar 60 laboratorijų, nes čia skaičius kinta, nes vieni laikrodžiai kartais jungiami. Tai vat maždaug apie 600 laikrodukų nuolat veikia ir jie yra sujungti į vieningą tinklą. Į tas sujungimo procesas nėra taip, kad įsivaizduot kažkokį laidais yra sujungiama. O yra metrologiškai sujungiama. Jos nuolat yra lyginama. Tų laikrodžių eiga nuolat lyginama viena tarpusavyje. Nu, ar tam naudojamos navigacinės sistemos, palidoviniai signalai, kurie priimami. Ir priimant tos palidovinius signalus skirtingose laboratorijose, o tarkim Vilniuje priimame tą signalą ir Varšuvai priima tą patį signalą iš to paties palidovo. Ir mes kas sekundę fiksuojam laiko skirtumiukus tarp palidovinio laiko ir mūsų laiko. Po to atlikus tą seansą, tie duomenys yra apsikeičiama tais duomenimis, paprasčiausiai persiunčiant internetu ir matematiškai atimant vienus duomenys iš kitų, gaunamas grynas skirtumas tarp Varšuvos ir Vilniaus laikrodžių. Eiga, nu taip, tokiu principu yra padaromas visas pasaulis ir šitą procesą vykdo Paryžiuje tarptautinis svarščių ir matų biuras, kuriame laiko skyrius surenka duomenis iš viso pasaulio laikrodžių, suskaičiuoja atominio laiko, va taip pat atimdamas tos duomenis vieną iš kitų, suskaičiuoja atominio laiko skalę, į tą skalę paskelbė jau kiekvieną dieną internete skelbiama tą skalę, kiek kiekviena laikrodis, kiek yra nukrypęs nuo to suskaičiuotos skalės. Tai čia taip atominis laikrodis yra laikas, atominio laiko skalė.
1: O ką mums reikia apskritai to atominio laiko? Aš dabar va irgi užsidėjus laikrodį ant rankos, čia laikrodis, kodėl šito laiko nepakanka?
2: Nu, žmonėm tai aišku to pakanka, ką mes turime ir matome pas save. Tačiau yra žymiai greitesni procesai, mes esam pakankamai lėti. O elektronika šio laikinė veikia labai labai sparčiai ir labai svarbu, kad sinchroniškai veiktų tie visi laikrodžiai įvairiuose pasaulio šalyse. Kad nebūtų taip, kad bankinės transakcijos vienas bankas atliko vienaip, kitas bankas atliko kitaip ir gaunasi maišalinė ir nežinai, kur kiek pinigų yra. Kadangi labai greiti visi tie procesai. Tai tam, kad išdėliot laike visus tos procesus tvarkingai, tai yra mainai tarp serverių, tarp tarnybinių stočių, bankinių, telekomunikacijos bendrovių, navigacijos bendrovių, visi mainai yra vykdomi ir sinchroniškai žinoma, kuris procesas pirmesnis, kuris procesnis, kad išdėliot tos procesus. O procesai yra labai greiti ir to mūsų laikroduko su akim ir jau tikrai nepakanka.
1: Ir jūs minėjote, kad pasaulyje yra keli šimtai tų atominių laikrodžių ir žinau, kad turim kelis ir čia Lietuvoje, būtent ten, kur jūs ir dirbate. Tai kiek tų laikrodžių yra čia ir kaip Lietuva atrodo šitam procese?
2: Nu, Lietuva yra atrodo, kai mes pradėjom kurti Lietuvą tą metrologijos visą sistemą, tai buvom pirmaujantis Pabaltijo Respublikose mūsų tarp Lietuvo, Latvija, Estija. Ir mes pirmieji įsijungėm į tą visą sistemą ir šiuo metu turim dviejus atominius laikrodukus, cezio atominius, pramoninius, jie tokie vieni iš patikimiausių pasaulyje tų veikiančių. Ir sėkmingai veikia tie du laikrodukai jau 25 metai tvarkingai. Nu, aišku, atliekami tam tikrai remonto darbai, ten keičiami elementai, kad stabilumo neprarasti, kad tų visų charakteristikų neprarasti. O paskui mus į tą procesą buvo įsijungę Latvijos, irgi jie turi dviejus laikrodukus, bet pas juos jau nuo 14 ar 15 metų tas procesas nutrūko, jie kažkaip taip pakeitė ar požiūrį į tą reikalą ir nedalyvauja, bet laikrodžiai kaip ir perduoti universitetuose, tai jie ten moksliniams tikslams juos naudoja. Estai planuoja dabar šitą vystyti, jie bendradarbiaudami su Suomiais planuoja, bet dar kol kas nėra įsijungę į tą pasaulinę sistemą. Mes Lietuva esam vieninteliai įsijungę į tarptautinio atominio laikrodžio formavimo tą procesą nenutrūkstamai. Latvijai buvo įsijungę, bet jie jau nebedalyvauja.
1: Taip paprastai kalbant, Lietuva yra tarptų reguliuojančių pasaulio tiksliausią laiką.
2: Taip, būtent mes savotiškai, mūsų laikrodukai, tai yra savotiškai, jeigu pažiūrėti, jeigu elektros tinklas, vat kiekvieną kambarį ten būtę turim ten rozetės elektros, kur prieiga, tai vat Lietuva turi tą rozetę, tą prieigos tašką, labai tikslaus laiko taško prieigą, vat pas save mūsų institute, kol konkrečiai veikiantis tie du atominiai laikrodukai.
1: Ir aš klausiau jūsų dar prieš eterį, kaip atrodo tie atominiai laikrodžiai, nes taip galima įsivaizduoti, kad čia kažkas labai įspūdingo, bet sakėt, kad viskas paprastai dėžutė tokia.
2: Taip, dabar yra tos dėžutės nesudėtingos. Kai sukūrė tą laikrodį 55 metais, va, tas, kaip jau startavo, tas jau įteisintas prasidarė kaip atominis laikrodis, tai tas laikrodis buvo gerą kambarį užėmė. O dabar jau viskas yra padaryta kompaktiškai, optimizuotas, sutvarkyta ir gero rimto kompiuterio procesoriaus taip matmenis, taip sakykime taip. Va, o netgi yra gaminami, taip vadinami chip scale atominiai laikrodukai, kurie yra maždaug taip dviejų degtukų dėžučių dydžio matmenų, tai irgi atominiai, bet ten miškiuliuką kitais principais įsveikiantis, negu tie mūsų klasikiniai mikrobangų, taip atominiai laikrodžiai, kaip mes vadiname. O ten yra tie mažiukai atominiai, ten kitokie. Nu, o šiuo metu jau pereinama prie optinių laikrodžių, kurie yra visiškai kitas lygmuo. Jeigu tai ir optiniai laikrodžiai yra maždaug 100 000 kartų tikslesni už
1: atominius. Tai reiškia, atominis laikas vis tik ne pats tiksliausias.
2: Ne pats tiksliausias. Ai, tai va dabar, dar, jeigu taip kalbant toliau, mes tai naudojamės čia tik tai savo vat, reikmėms, ne vien tik tai atominį laiką. Mūsų vat, laikrodukas rodo laiką truputį besiskirianti nuo atominio. Ir tas skirtumiukas yra šiuo metu sudaro netgi 37 sekundės. O tas skirtumiukas yra į specialiai įdėtas dirbtinai, kad suderinti atominį laiką su saulės laiku. Nes žemė sukasi netolygiai, jinai tai greitėja, tai lėtėja. Tai kai pradėtas buvo jos atominis laikas, su 70 metais, su saulės to laiku suderinta, Tai buvo 10 sekundžių tas skirtumiukas toks įvestas. Ir nuo ten prasidėjo 10 sekundžių tas skirtumiukas 1970. Tai vis buvo koreguojama, iš šiuo metu 37 net atsirado tos sekundės, keliamosios sekundės. Tai va, ir tas yra labai nepatogu, nes yra atominio laiko skalė, tai čia nais va ta organizacija, kur minėjau, o saulės laiką stebi yra kita organizacija, yra žemės orientacijos stebėjimo tarnyba, kuri pagal astronominius duomenis irgi formuoja laiko skalę ir jas tas dvi atominė ir tas astronominės laiko skalės yra lygina ir žiūri, kad juos kiek galima būtų, nu, jų tą skirtumą stebi, kitaip sakant. Ir tą, kad skirtumą kompensuoti, ar žmonėm ką paduoti, astronominį laiką blogai, nėra šaltinio tokio fizinio. O atominis yra atominiai laikrodžiai. Tai tam įvedamas specialus koordinuotasis pasaulinis laikas, koordinuotas sudarintasis laikas, kuri prie atominio laikrodžio pridedamos dar papildomos sekundės, kad sutaptų atominio laiko skalę, reiškia vidurnaktis pagal saulę, taptų pagal vidurnakt, pagal atominio laiko skalę. Tai tam keliamos sekundės. Nu, tai va, tos keliamos sekundės yra įterpiamos, bet jos yra daug nepatogumų sukelia visokiam telekomunikacijom techniškai, reiškia, atsiranda tam tikri metai, kur metuose paskutinė minutė tampa ne 60 sekundžių, o 61 sekundės. Tai va, čia reikia dirbtinų būdų jau programiškai ir visokiais kitais metais techniais tą va korekciją įvesti ir tą korekciją nėra yra desninga, ją apie jas ir reikalingumo įvedimą tik sužinom prieš pusę metų paskelbimą. Tai būna taip, kad kokie 3-4 metai ir nereikia jos įvedinėti. Tai šiuo metu yra nuspręsta atsisakyti šitos korekcijos, žiūrėti, stebėti žemės sukimasi toliau, nes žemė pradėjo vietoj to, kad lėtėti, pradėjo greitėti. Ir atsiranda tas sekundės vis jau reikėtų atiminėti, reiškia prasidėtų atvirkščias procesas, dar komplikuotiškesnis techniškai. Tai va dabar sustoja šitą, stebi, kiek ta žemė judės ir galbūt bus priimtas sprendimas, kad ne vieną sekundę, kai skirumas tada įvedama, o gal kai atsiras kokių minutę, tada minutę įvesti. Bet tai čia yra diskusijų, dar tyrimų objektas.
1: Labai suintrigavot su tais optiniais laikrodžiais. Sakėt, kad pasaulis dabar pereina prie optinių laikrodžių, tai reiškia, kad visus tuos atominius laikrodžius mesim lauk ir visiem optinių reikės.
2: Nu, mes tai nemesim, nes viskas priklauso pagal poreikio. Jeigu mums to tikslumo gana, tai ir tvarkoja, naudosime tuos. Bet optiniai laikrodžiai, kur reikės didesnio tikslumo, kur atominio nepakanka, reikės optinio. Na tai, kur yra sudėtingesni procesai, pavyzdžiui, moksliniuose tyrimuose, kur atomo spektroskopijoje, kur reikia labai tiksliai žinoti bangos ilgį. Nes laikas ir dažnis yra du susiję dalykai. O optikoje yra bangos ilgis ir dažnis vėl susiję dalykai. Tai va šitie trys dalykai ir bangos ilgis, ir dažnis, ir laikas yra labai susipinę. Ir kai pereinam prie optinių dalykų, tai jau ten labiau operuojama bangos ilgiais, ne tiek dažniais, o bangos ilgiais. Ir tas bangos ilgis turi būti labai labai labai stabilus, labai tikslus. Tai ta čia vat optinio laikrodžio to charakteristika, kad labai labai stabilus bangos ilgis arba labai stabilus tos šviesos dažnis. Tai vat kai reikia optiniai spektroskopijoje, kur labai linijas atskirti, tai ten jau reikia optinio laikrodžio.
1: Bet Lietuva savo optinio laikrodžio neturi.
2: Nu, optinių laikrodžių tokių pramoninių kaip ir nėra, dar negamina, nes kad pereiti prie optinių laikrodžių, tai dabar bus svarstoma, kad pereiti prie naujo sekundės apibrėžimo, kad sekundė, laiko vienetą sekundę, apibrėžti ne pagal atominius procesus cezio atome, o pagal atominius procesus vykstančius kitose atomuose, kurie naudojami optiniuose laikrodžiuose. Tai šiuo metu vyksta tyrimai, kokią medžiagą parinkti ir iš kokią medžiagą, kaip tą procesą paskatyti, tai yra pagrindinis. Tai vat yra įvairių alternatyvų, ten medžiagų įvairių, kurios yra stabilizuoja tą bangos ilgį, stabilizuoja šviesos šaltinio lazerio konkrečiai dažnį. Tai va dabar, kol tie tyrimai nėra baigti, tai dar nėra nustatyta, koksai bus tos bangos ilgis ir koks bus naujas laiko vieneto apibrėžimo pagal kokį, tai tol ir nėra tokių pramoninių. Yra laboratorinių labai daug, yra artimiausi kaimynai, kurie turi optinį laikrodį, tai yra Lenkai, Torūnės politechnikos universitete ar technikos universitete, jie ten turi savo jau pagaminti ir labai neblogą.
1: Dar grįžkim truputį prie tų atominių laikrodžių, nes daugiausiai jie iki šiol bendravo per palidovus, bet Europa nori pereiti prie šviesolaidinio tinklo. Kodėl to reikia?
2: Palidovai yra pažeidžiami trikdžiais, jau kaip dabar mes žinome. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kada tikslumas jau pasidaro labai, nu, aukštas tikslumas, tai radio bangos sklysdamos per atmosferą, iš palidovo, kurios atkeliauja iki mūsų, jos yra patiria daug visokių tokių trikdžių irgi, kitokių trikdžių, kurie sumažina tą tikslumą palyginimo, signalo tą palyginimo tikslumą. Ir to jau nebepakanka. Tam reikia ieškoti kitokio alternatyvių būdų. Nu, tai čia alternatyva, tai yra šviesolaidiniai ryšiai, šviesolaidžių. Tai dabar labai žiūrėjau išsivystėtas Europoje šviesolaidinis atominių laikrodžių palyginimas. Tai yra irgi signalų palyginimas savotiškai per duomenų mainais ir keičiantis duomenų srautais tarp vienų ir kitų stočių, kur yra atominiai laikrodžiai. Galima labai tiksliai atlikti tas laikrodžių korekcijas ir labai jos stabiliai stavės sinchronizuoti. Bet pereina prie optinių laikrodžių. Tai reikalingi jau kitokie šviesolaidžiai. Jau tada duomenų mainai netinka, reikalingas fizinis to signalo perdavimas. Grinai šviesos signalo perdavimas šviesolaidžių. Tam reikalinga dedikuota šviesolaidis tarp dviejų taškų, tarp dviejų laboratorijų. Nu, tai aišku brangu, bet kita vertus, tai yra tikslumas jau žymiai, jau kaip sakiau, jau 10-100 tūkstančių kartų jau tiksliau.
1: Ir jeigu aš mūsų pokalbę pabaigai paklausčiau taip filosofiškai, kas jums yra laikas apskritai?
2: O laikas. Laikas yra filosofinė kategorija. ir sudėtingiausias dalykas atsakyti yra, kas yra laikas. Vat kaip jį matuoti, tai čia nais aišku, techniškai, vat laiko intervalus mes galime matuoti. Bet laikas yra tikrai filosofinė kategorija, kuris priklauso nuo gravitacijos, nuo judėjimo greičio, nuo netgi relativumotos teorijos visi pagrindai. Ir kas yra laikas, tai yra atsakyti taip vienareikšmiškai turbūt ir nepavyktų.
1: Dėkoju Jums labai už pokalbį. Kalbėjome su Fizinių ir technologijos mokslų centro Nacionalinio metrologijos instituto laiko ir dažnio etalono laboratorijos darbuotoju daktaru Rimantu Miškiniu. 10:28 ir visai netrukus kalbėsimės su Raudonuoju kryžiumi apie jų mokymus, kaip elgtis prie jūros, kaip suteikti ten pirmąją pagalbą, lauksime ir Jūsų prisijungiant prie pokalbio.
0: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingi nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Trumpai.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, kad dėl naujos koalicijos besiderančių partijų lyderiai sutarė dėl sutarties projekto. Jo teigimu šį vakar turėtų būti apsispręsta ir dėl ministrų portfelių. Kol kas nėra aišku, kas vadovaus vyriausybei pasikeitus koalicijai. Rusijai vėl atakavus Ukrainą, o dėl smūgių sostinėje užsiliepsnojus UNESCO pasaulio paveldo objektui Kyjivo Pečerų laurai, prezidentas Gitanas Nausėda ragina didinti spaudimą Kremliui. Rusija paleido raketas į kelis didžiuosius Ukrainos miestus, per juos žuvo 9 žmonės. Socialinėme tinkle X Nausėda rašo, kad šios atakos yra beprotiška nepagarba žmogaus gyvybei, kultūros paveldui ir pačiai dvasiniai tradicijai, kurią Rusija laiko sava. Vidaus reikalų ministras mano, kad pranešimuose apie galimą oro pavojų ateityje galėtų būti nurodytas ir tekstas, ir situacija atitinkantis spalva. Taip Vladislavas Kondratovičius svarsto gyventojams keliant klausimą, kodėl nėra nurodoma spalva pranešimuose, kurie siunčiami į telefonus. Ministras taip pat teigia neturintis informacijos, ar pavyko rasti balioną, dėl kurio šį savaitgalį dalį gyventojų buvo išsiųsti pranešimai apie galimą oro pavojų. Jungtinėje karalystėje bus įvedama socialinių tinklų draudimas jaunesniems nei 16 metų asmenims. Bus draudžiami tokie socialiniai tinklai kaip TikTokas, Instagramas, Snapchatas ir kiti. Apie tai paskelbė Britų premjeras. Šis draudimas yra dalis vyriausybės planų, kuriais siekiama apsaugoti jaunimą nuo pavojų internete ir spręsti problemą, susijusią su pertekliniu laiko praleidimu naršant internete. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-14 šilumos, šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių. Minutė po pusės 11.
0: Čia LRT radijas.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Lietuvoje mirčių nuo paskendimo rodiklis išlieka beveik 4 kartus didesnis nei Europos Sąjungos vidurkis, rodo Eurostat duomenis, ir Lietuvos Raudonasis kryžius ragina gyventojus atnaujinti pirmosios pagalbos žinias ir įgyti praktinių įgūdžių, kurie nelaimės prie vandens atveju gali tapti lemiami. Oras toks tikrai nemaudinių dabar pastaruoju metu, tad puiki proga iš tikrųjų tuos įgūdžius atnaujinti arba juos įgyti. Ir eteryje Lietuvos Raudonojo kryžiaus komunikacijos ir marketingo departamento vadovė Ieva Dirmaitė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekis, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ir legendinė Lietuvos plaukikė olimpietė, daugkartinė Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionė Birutė Statkevičienė, kuri visada padeda mūsų klausytojams paaiškinti, kaip mokytis plaukti, kaip gelbėtis ir panašiai. Sveiki, ponė Birutė.
4: Labas rytas.
1: Mėly klausytai, kviečiame ir jūs prisijungti prie pokalbio, ar mokėtumėte suteikti pagalbą skęstančiajam, paskambinkite telefonu 236.

0: visada šiltas, nesvarbu, kiek laipsnių vanduo. Tai kol kas viskas ramiai, bet sezonas įsibėgėjo, žmonių daugėjo. Vat buvo porą dienų, kada buvo pilni paplūdimiai, o kaip tik savaitgalį praeitą sekmadienį, už praeitą sekmadienį, buvo apie 27 laipsnį ir pilni paplūdimiai žmonių.
1: Įsivaizduoju, kad gelbėtojai džiaugiasi vasarą, kai tas oras prastesnis, tai mažiau tos rizikos. Ir ponė Dirmaitė, Lietuvos Raudonasis Kryžius šią vasarą daug kalba apie pirmąją pagalbą būtent prie vandens. Ar žmonės vis dar linkia manyti, kad nelaimė nutinka kažkam kitam, o ne jiems?
2: Iš tiesų taip. Mūsų net rudenį darytos gyventojų apklausos duomenimis, net ir pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms yra tarp top 3 atsakymų, kai sakoma, kad na, manęs tai neištiks, manęs tai nepalies, arba kodėl nesiruošiu, nes tiesiog man tai kelia stresą. Tai tiesiog irgi su ir šiuo projektu, būtent su Jūra nepasivaržysi, kuris yra na, didesnės mūsų kampanijos dalis, būtent skirtos gyventojams nemokamai sustiprinti pirmosios pagalbos įgūdžius. Na ir kviečiam tikrai netidėlioti, negalvoti, kad mums taip neatsitiks, nes kartais gyvenime tiesiog tai reikia to vieno karto ir galime būti tas vienintelis žmogus, kuris na, per kelias sekundes turime skubiai sureaguoti ir galime padėti išgelbėti gyvybę. Tai tikrai labai kviečiu ir man atrodo, kad ko gero nėra dalykų, kuriuos išmokė nešiotume man pečių, ar ne, ir ypač sezonas, na taip šiandien už lango lietus, tačiau tikrai ir savaitgalis artėja šiltesnis, ar ne, tikrai nebejotinai vis daugiau žmonių keliauja prie vandens telkinių, tai tikrai, na, aktyvus laisvalaikis prasideda, tai ne tik apie skendimą, bet ir apie traumas, apie karščio bangas, tai yra, na, kai pasidaro silpna, ar ne, ką daryti, nebūtinai visi žinome, nebūtinai žinome, kaip padėti kolegai, jeigu darbė sukniubo ar ne, ar tiesiog pasidarė negera. Tai būtent Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmosios pagalbos mokymai yra apie tai.
1: Bet kai jūs kalbate apie tą pirmąją pagalbą prie vandens, tai ar čia ta pagalba, kaip gelbėti žmogų, kuris skęsta, ar ką jau daryti jau, kai jis ant kranto yra?
2: Tikrai skęstančioje gelbėjimoje paliekam specialistams, bet kokiu atveju tikrai pirmiausia visada bet kokią pagalbą teikiant. Pirmas dalykas, kurį turime įsivertinti, ar mūsų saugumui negrėsia jokia grėsmė, tačiau turime profesionalus. Ir tai yra gelbėtojai, tai tikrai Jūra na, labai rekomenduojam patiem, jeigu na, tikrai nepasitikim savo jėgom, o geriau net jeigu ir pasitikim, kartais adrenalino metu tiesiog pervertinam savo jėgas, tai palikti tą profesionalams, o šiuo atveju mūsų pirmosios pagalbos mokymai, tai yra būtent net nuo tokių bazinių dalykų, na, tokius bazinius dalykus mokome kaip, na, vėlgi pirmosios pagalbos iškvietimas, nes tikrai neretai, kai na, nutinka tokia situacija, žmonės labai skirtingai reaguoja, tai yra labai individualu. Vieni, na, tikrai patiria šoką, sustingsta, nežino, ką daryti. Tai ir tas pagalbos iškvietimas vienas, vienas, du, nebūtinai yra savaime suprantamas dalykas ir toks paprastas dalykas, kurį žmogus padarytų. Tai pirmiausia apie tai, bet žinoma, kai jau, sakykime, jeigu yra situacija, kad žmogus, na, ištraukiamas iš vandens ir kol dar yra laukiama pagalbos, o galbūt gelbėtojai dar, na, netvyko, tai tikrai reikia įvertinti žmogaus su to na, gyvybinės funkcijas, pasižiūrėti, ko galima padėti. Galbūt na, tai yra gaivinimo pagalba, kurią galima suteikti. Tai tikrai tokie baziniai dalykai, o na, žinoma, gelbėjimo darbus paliekame gelbėtojams, o medikų darbą paliekame medikams.
1: 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05 arba studija eta.lrt.lt. Mėly klausytojai, ar jūs žinotumėt, kaip suteikti pagalbą skęstančiajam, galbūt yra tekę tai daryti, paskambinkite, pasidalinkite savo mintimis ir ponė Statkevičiene, ką daryti žmogui iš tikrųjų, jeigu jis pamato skęstantį žmogų, nes čia gali ir pats nukentėti labai stipriai ir gelbėti norisi kartu ir pačiam nenuskęsti, kaip elgtis?
3: Tai pirmiausiai noriu pasakyti, kad labai aktuali tema yra ir kiekvieną vasarą ji kartojasi ir ją reikia kartoti, reikia mokytis. Man tai labai smagu, kad dabar yra pakviesti trys specialistai, plaukimo mokymas, gelbėjimo mokymas ir suteikimo pirmos pagalbos suteikimas. Tai iš tikrųjų kiekvienas žmogus turėtų turėti žinių iš šitų visų specialybių. Dabar jeigu plaukikas, ar tikrai plaukikas,

0: Kas super gerai galėtų pagelbėti skęstančiajam. Yra rizika, nes gelbėti skęstantį, aišku, galima ištraukti jį iš vandens, bet tai yra labai sudėtinga. Negali žmogus šokti į vandenį, aš moku plaukti, matau, žmogus skęsta, aš šoksiu plaukti prie jo, aš neturiu jokios pagalbinės priemonės. Taip, labai sunku išgelbėti tokį skęstantį žmogų. Labai smagu būtų, jeigu būtų šalia dar kitas plaukikas, turėtumėm mes gelbėjimo priemonę kažkokią tai. Ir tada, aišku, labai sudėtinga yra, kada skęstantysis, kuris pamato, kad gelbėtojas artėja prie tavęs, jis sako ir už šiaudo griebėsi, o kada griebėsi labai staigiai. Ta plaukika labai staigiai panardina ir atsitinka tokios nelaimės, kad aišku, geras plaukikas pasistengs ir stengsis ir galbūt lengviau išgelbės negu tas žmogus, kuris save skaito, kad jis moka plaukti ir moka gelbėti. Aš norėčiau truputėlį pakalbėti apie plaukikus, ar jie tikrai visi Lietuvos geriausi plaukikai tikrai mokėtų ir sugebėtų išgelbėti.
1: Taip.
0: Aišku, mokėtų. Bet jiems reikia praktinių žinių. Plaukikai moka gerai plaukti, bet ar jie moka labai gerai gelbėti, tai čia tikrai reikalinga tokios ir plaukimo rinktinės, Lietuvos plaukimo rinktinės plaukikams, tokių specialių kursų, kaip išgelbėti, kaip priplaukti prie to skęstančio, kaip jam padėti. Tai tikrai reikalingi tokie kursai ir aišku, po to, ką reikia daryti, jau išgelbėjus, ištraukus iš vandens, ką su juo veikti. Irgi ne kiekvienas ryštasi tokiam reikalui, kad iš karto pult kažką daryti, dirbtiną kvėpavimą, širdies masažą, bet sakau, mes galim daug žinoti teorijos, bet praktika yra pirmoji vietoj.
1: Aš suprantu, kad jūs net kaip ir olimpietė ir žinoma plaukikė daugkartinė Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionė, nesiryžtumėt tikrai gelbėti kiekvieną kartą pamačius skęstantįjį.
0: Iš tikrųjų, ryžčiausi ir man teko gelbėti, bet aišku, negali stačia galva irgi nert paskui tą, kuris skęsta. Man teko gelbėti vaikiną, kuris, aš jau mačiau, kad jam bus, jis nenuplauks ne, ne iki kranto, tai iš toli reikėjo man šūktelt, verskis ant nugaros, jeigu nori, kad aš tau padėčiau. Tai pirmiausiai mes jį apverčiam ant nugaros. Tada priplauki jam iš tos pusės, kad jis nematytų, kada tu priplauki. Ir tų gelbėjimo priemonių, reiškia, metodų yra visokiausių, bet man labiausiai kas patinka, kai tą pavargusį vandenyje žmogų laikai už galvos ir plauki jam už nugaros. Reikia, pats plaukikas turi plaukti irgi nugarą ir taip yra lengviau. Aišku, yra metodai, kada tą skęstantį apsikabina per liemenį. Man teko tokie metodai išbandyti yra sudėtinga, nes tada ir tavo kūnas virš vandens, ir tos skęstančio galva virš vandens, ir tas labai daug sveria, ir tai yra sudėtinga. Mano manimu, tai yra priplaukti iš nugaros, paimti skęstančiam už galvos. Jeigu, sakykime, mergina ilgais plaukais, nebijokim paimti jai už plaukų, nes skauda, tikrai nes žmogus vandenyje sveria labai nedaug. Galim apsivynioti tuos plaukus apie ranką ir šitaip transportuoti tą plaukiką ar plaukikę į krantą.
1: Taip, ir ponia Sekė, čia Ieva Dirmaitė minėjo, kad kartais žmonės elementariai gelbėtojų nepakviečia arba 112 nepaskambina. Ką jūs matot prie jūros? Kokias klaidas daro žmonės?
2: Taip, kaip Ieva sakė, sustinga, pasimeta žmonės, bet pirmoj vietoj reikia paskambinti 112 arba kaip Klaipėdos paplūdimiuose ant persimo kabinų yra kabinos numeris, gelbėjimo stoties telefono numeris. Pirmas žingsnis tai paskambinti. Antras žingsnis, jeigu matot skęstantį žmogų, nes yra žmonių, kurie nori iš karto bėgti ir padėti tam žmogui, bet poilsiautojas turi pagalvoti apie savo saugumą, nes jo gyvybė pirmoje vietoje, nes skęstantysis jau padarė klaidą, kad nuplaukė toliau nuo kranto arba elgėsi ne atsargiai ir pradėjo skęsti. Ir įvertinti savo kaip plaukiką sugebėjimus, ar jisai pakankamai gerai moka plaukti ar ne. Jeigu jisai silpnas plaukikas, tai jau neiti gelbėti, ieškoti ant kranto žmonių, kurie gerai moka plaukti. Nes vienoje mokykloje, kaip vedžiau edukaciją, sakau, skęsta vaikas, ką darysit? Vieną mokytoją sako, eisiu gelbėti. Sakau, plauk mokat? Ne. Sako, bet ką, kaip vaikas kesta, reikia padėti. Iš tikrųjų, turit galvoti apie savo saugumą. Ir tėvai turi apie savo vaikų saugumą galvoti. Ir kada, jeigu nusprendė tai gelbėti, ieškokit ant kranto plūduriuojantį daiktą. Ten ar gelbimo ratas, pripučiamas čiužinys, pripučiamas ratas, arba kažkoks tai nedidelis rastas. Ekstra atveju yra vis tiek su vandenu, kad ateina plastikiniai buteliukai, viskas keletą plastikinių buteliukų į maišelį, arba tenai kamuolys, kažkas žaidžia su kamuoliu paimti. Ekstra atveju kuprinė, ten savo rūbus įdėjot, ir iki 15 minučių turit plūduriuojantį daiktą. Ir su plūduriuojančiu daiktu tada plaukti link skęstančių. Nes tas plūduriuojantis daiktas padės išgelbėti jūsų gyvybę, apsaugos jūsų gyvybę ir padės transportuoti skęstantį. Nes kai priplauksit, būtinai reikia sustoti 2 metrus iki skęstančio ir jį nuraminti, kad pagalba atėjo ir duoti jam rankas plūduriuojantį daiktą, o ne pačiam priplaukti, kad jisai jūs sugriebtų. Nes tas, kuris skęsta, jisai turi daug adrenalino, jisai kovoja dėl savo gyvybės, iš karto dėl adrenalino daugiau jėgos turi. Ir jisai gali taip suspausti jūs, kad jūs neišsilaisvins ir jūs panardins. Taip pat dėl tėvų, kiek kartų, kiekvieną vasarą ta pati problema, tėvai ateina su vaikais ir vaikai eina maudytis, o tėvai deginasi, ilsisi, gal pirmą valandą prižiūri savo vaikus, paskui pavarsta, kaip visada sakau, norit pailsėti, ateina taip paplūdimį prie vandens telkinių be vaikų. Jeigu atėjo su vaikais, reiškia, teks padirbėti ir prižiūrėti savo vaikus. Ir turim tokią problemą su nepilnamečiais. Prasideda atostogos, viskas ir daug 14, 16, 17 metų nepilnamečių ateina prie vandens telkinių, pavyzdžiui, prie jūros grupėmis. Ir jie mėgsta žaisti, mėgsta kažką tenai dar. Ir kartais būna, vienas iš jų nemoka plaukti, a jie eidami maudytis, nueina toliau nuo kranto arba prie dubių ir tas, kuris nemoka plaukti, eina iš paskos. Ir gaunasi taip, kad kiekvieną vasarą tai pasitinka, gelbėtojams tenka gelbėti, nepilnamečius. Visi moka plaukti, vienas nemoka. Jisai pakliūna ten, kur gilu, reina ant dugno ir tenka ieškoti, gelbėti ir čia pastoviai. Visada ir tėvams, ir nepilnamečiams sakau, atėjot su grupė prie vandens telkinio, sužinokit, kuris iš jūsų nemoka plaukti ir prižiūrėkit jį, paprašykit, kad jisai arčiau kranto būtų.
1: 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05. Giedrius iš Kauno prisiskambino, sveiki.
3: Labadien. Nu, aš linkęs gelbėti gyvybę esu. Ir tik tai kaip tie banglininkai ten gaunasi, ar jie ten kartais nenuskęsta?
1: Su banglentininkais prie jūros turit mintį, kurie
3: jo, ten ir ne vien prie jūros, jau plačiau vandenino ten.
1: Dėkui už jūsų klausimą. Nežinau, ponė Sekė, kaip su banglentininkais yra?
2: Su banglentininkais mažai problemų, nes jie visada pririšti prie savo lentos, plus jie turi kostiumus, kurie nepraneiniai kostiumai laiko ant vandens paviršius, plus jie ne po vieną plaukė. Kartais būna problemų, kada pradeda srovės nešti į jūrą toliau, arba kada klaida padaro ir kada srovė eina, vėjas pučia nuo kranto ir pradeda nešti į jūrą. Tada jau kviečia patys banglentininkai arba poilsiautojai, pamatė, kad neša į jūrą banglentininką, tada kviečia gelbėtojus, mes atplaukiam ir su vandens motociklu ir padedam grįžti. Kartais per bangas ant akmenų išmeta, bet čia retas atvejis, bet kartais pasitaiko. Bet jie plaukia toj zonai, kur yra skirta sportui, ekstremaliam sportui, ir kaip ir tenai paprasti poilsiautojai, jiems draudžiama maudytis, tik tai atstovams ekstremalių sporto šakų vandens.
1: Taip, ir ponė Sekė, tuoj paklausiu ponios Dirmaitės, kaip galima užsiregistruoti mokymus, kas juose galės dalyvauti, bet klausimas, ta situacija, kai žmogus, sakykim, skendo, jis išgelbėtas, nežinau, pats išsigelbėjo, vėl prigėrė to vandens, ar turi kažką daryti aplinkiniai, kiek tų pirmos pagalbos įgūdžių jūs jaučiat, kad pritrūksta kartais ir tas žmogus negelbėjamas ant kranto, kol nėra gelbėtojų? Ponė Sekė.
2: Pakartokit klausimą.
1: Klausimas buvo, kiek jūs jaučiat, kad tos minutės kartais būna lemiamos, kol dar nėra gelbėtojų, žmogus jau ant kranto ir niekas aplinkui nesiima gelbėti, nes bijo gelbėti. Gaivinti, nežinau, prigėrę žmogus būna.
2: Reikia kuo skubiau jam padėti. Jeigu žmogus nekvėpuoja, pradėti daryti širdies masažą ir būtinai prieš tai iškviesti greitąją. 112 paskambinat, kviečiat gelbėtojus arba greitąją ir kas greičiau atvyksta, tie pradeda pirmąją pagalbą nukentėjusiems, tas, kuris skendo, bet nukranto. Jeigu jūs nemokat, pasimetėt, ieškokit žmonių, kurie padės, nes kiekvieną brangi sekundę tam žmogui, nes iki 7 minučių, jeigu žmogus buvo po vandeniu, nekvėpavo, jį dar galima atgaivinti. Už tai brangi kiekvieną sekundę. Iš karto daryti širdies masažą. Mokina jūsų, praėjot, kursus nepraėjot, bet pasistengit gaivinti tą žmogų, nes brangi kiekvieną sekundę.
1: Taip ir, ponia Dirmaitė, būtent to ir bus, kaip suprantu, mokoma mokymuose, kur jie vyks, kas juose gali dalyvauti, mokami, nemokami mokymai.
4: Tai tikrai gali dalyvauti kiekvienas gyventojas, kuris nori sustiprinti tas savo pirmosios pagalbos žinias, pasiruošti geriau. Vyksta didžiuosiuose miestuose, yra dar keletą ir kitų savivaldybių, bet tik paleidus visą registraciją, kuri yra nemokama ir patys mokymai yra nemokami, tai reikia iki 2-3 valandų žmogaus laiko, kas šiai dienai turbūt brangiausia ta valiuta, bet kita vertus gali tikrai išgelbėti gyvybę tos žinios. Tai tiesiog labai paprasta per mūsų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus svetainę redcross.lt užsiregistruoti, yra skiltis registracija ir iškart pirmas pasirinkimas yra pirmosios pagalbos mokymai. Ir tuomet pasirinkti miestą, savivaldybę, tinkantį laiką, datą ir tiesiog ateiti ir rekomenduojam ne vienam, ne vienai, o su šeima, su draugais, nes tiesiog kuo daugiau, tuo geriau. Bet ką matom iš tikrųjų tik prasidėjus iniciatyvai, didieji miestai Vilnius, Kaunas, Šiaulina tiesiog visiškai užsipildė praktiškai aną savaitę, kiekvieną dieną didžiuosiuose miestuose vis didinom grupių ir žmonių skaičių, Vilniuje ypač. Ir šiandien dar prieš laidą pasižiūrėjau, tai tik penktadienį buvo 6 pasirinkimai, šiandien belikė yra 3 ir jau ten tų skaičių vėlgi yra nuo kelių iki 12, kai grupė yra apie 40-60 žmonių, priklausoma irgi pagal galimybės instruktorių, tai tikrai matom poreikį šitų mokymų ir gaila kartais, turėjom Panevėžio atvejį penktadienį, kad tik vienas gyventojas užsiregistravo ir tokio atveju turėjome atšaukti. Tai priežasčių, kodėl žmonės kai kuriuose regionuose mažiau gal yra susidomėję, tai sunku pasakyti, bet didieji miestai tai tikrai labai aktyviai naudojasi šitą progą ir manau, kad tikrai atsižvelgiant dar ir į statistiką, ką ir gerbiamas Aleksandras minėjo, tai mūsų vėlgi to paties tyrimo statistika, kad tik tai 3 iš 10 žmonių per pastaruosius 2 metus yra dalyvavę pirmosios pagalbos mokymuose ir tik tai 2 iš 10 pasiryštų teikti tą pirmąją pagalbą, jeigu jos reikėtų čia ir dabar. Tai vėlgi tai yra, o iš kur tavo pasitikėjimo prisikaupti, jeigu nesi bandęs nei to širdies masažo daryti, kad ir ant manekeno, bet kaip sakant, tos žinios, kaip ir gerbiama Birutė sakė, teorija yra viena, bet praktika yra visai kas kita, dar uždėkime emocinį elementą ant viršaus, susijaudinimą, ir turime kokteilį tikrai situacijos, kur tikrai ne kiekvieną žinome, kaip reaguotume ir kaip galėtume padėti žmogui.
1: Paminėjot Panevėžį ir kaip tik Povilas iš Panevėžio prisiskambino, sveiki.
5: Sveiki. Aš turiu tokį pastebėjimą. Prasidėdų maudimas sezoną, dabar visi kalba priskestantis. Jūs man pasakykit, aš va, kiek visur viską pastebėjęs, kiek karjerą visur maudasi tų mažyčių vaikų, žmonių kiek maudas, kiek nuskestų. Jūs man pasakykit, nors vienas gelbimo ratus ten yra, nieko nėra. Saka, paimkit kokią kartį, meskit, ten tokias nesąmonės, tai turbūt gerbiamą ratą, ne viens, du, trys, visuose maudimuose vietuose, kad aš galėčiau tą ratą pasiėmęs, priplaukt prie tas kesančią, po jam namės, kai jis užsikabintų. O dabar nieko nėra. Paimkim į prie jūros. Visis paplūdumis jūs nors vieną gerbiamą ratą matėt, turi būt kas 100 metrų gerbiamą ratą pakabins, kad galėčiau aš tą žmogų pėtus arba
1: padėti jam. Taip, ačiū labai, ponia Povilai, supratom jūsų mintį. Taip, ponia Statkevičiane, svarbi iš tikrųjų problema prie jūros, tai dar bent gelbėtojai yra, bet o kaip su kitais vandens telkiniais, ar jūs pritartumėt, ir ar įmanoma tai padaryti, kad visur būtų tie gelbėjimo ratai? Turim kažkokių...
0: Nu, priemonę.
1: Truputį nutrūko ryšys, tai jeigu galite iš naujo mintį pradėkit.
0: Iš tikrųjų reikėtų ne tik tai gelbėjimo priemonių, bet reikėtų ir pakabinti skelbimą. Nes paprastai, jeigu atsitiko nelaimė, giminės ar ten draugai, net pamiršta tą 112 numerį, ar ne? Tai irgi ir būtinai pakabint žinutės, kur skambinti. Nesvarbu, pamiršti savo, net vardą būna, kad pamiršti savo telefono numerį pamiršti, bet gelbėtojų numeriai būtinai turėtų būti pakabinti ir ne tik tai tose vietose, kur yra paplūdimiai, bet ir platesnėse vietose, kur galbūt galimai eis žmonės maudytis. Ir dar vienas dalykas yra, kad žmonės turėtų suprasti, kad skendimas vyksta tyliai. Niekas nenuskęsta, sako, čia va šaukia, gelbėkit, gelbėkit, gal baseinė ir išgirs, gelbėkit. Bet aplinkui, jeigu, sakykim, ir Palangoje, ir kur jūroje daug maudosi žmonių, kiekvienas užsiema savim, nieks nepastebės, kad šalia esantis vaikas ar suaugęs, kad jisai pasinėrė į vandenį ir pradėjo skęsti. Nepastebės, tai turi būtinai būt kitas žmogus, kuris ant kranto ypač vaikus stebi. Skendimas bet kurioje vietoje vyksta tyliai ir tikrai, tikrai yra labai pavojinga ir kada mes žaidžiam, mes tikrai žaidžiam su savo pažįstamais, nesusvetimais ir šalia esantis žmogus taip pat gali šalia būti ir jisai gali nuskęsti, pradėti skęsti.
1: Taip, ponė Sekė, ką jūs apie tos gelbėjimo ratus manot, kad būtų prie jūros jų pridėliota?
2: Klaipėdoje prie jūros pridėlioti ratai, prie kiekvieno centrinio įėjimo kaba ištisus metus gelbėjimo ratai, palei Danės krantinę stovai su gelbėjimo ratais, pagal Kuršių marės krantinės irgi stovi gelbėjimo ratai, tai kad visur yra. Gaila, kad kartais dingsta tie ratai, kažkas pasisavina. Taip pat ir Klaipėdos paplūdimiai, jau ne vienerius metus vykdo projektą Saugus elgesys prie vandens. Kartu su švietimo, Klaipėdos švietimo skyriumi, praeinam pavyzdžiui šiais metais 17 mokyklų atėjom, apie 100 pamokų buvo virš 4000 vaikų išgirdo apie saugų elgesį. Pernai 22 mokyklos buvo Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone praeitos. Tai kad ir kitais metais tai darysim vasarą, vedam edukacijos ir stovykloms, kurie kreipiasi pas mus. Tai kad iš visus metus vyksta prevencinis darbas. Ir dar noriu poilsiautojus įspėti, atkreipkit visada dėmesį į gelbėtojų vėliavas, į gelbėtojų įspėjimosius ženklus, o pavyzdžiui, yra ženklai duobė, to vietoj maudytis draudžiama, dar papildomai ir virvės su plūdurais apie 30 metrų prie kranto, pastatomi vandenį 3-4 metrai nuo kranto, kad kur yra duobės, nes beveik 100% visų skendimų įvyksta prie ženklo duobė. Pernai Klaipėdos gelbėtojai išgelbėjo 23 poilsiautojus, jie visi skendo prie ženklo duobė. Užpernai 33 poilsiautojus išgelbėjo ir taip pat jie visi skendo prie ženklo duobė. Atkreipkit dėmesį į tos ženklus, nes visi skendimai vyksta ten, kur stovi ženklas. Maudyti draudžiama.
1: Dėkoju Jums labai už pokalbį. Kalbėjome su Aleksandru Sekiu, Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadovu, Lietuvos Raudonojo kryžiaus komunikacijos ir marketingo departamento vadove Ieva Dirmaitė ir legendinė Lietuvos plaukikė olimpietė, daugkartinė Lietuvos Europos ir pasaulio čempione Birute Statkevičienė. Raudonasis kryžius kviečia į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus.

0: Dėžutė radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai rado galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Koalicinėje sutartyje numatyta atliepti Lietuvos saugumo poreikius, užtikrinant paramą Ukrainai bei įgyvendinant kompleksinės šeimos stiprinimo priemonės. Pasak laikinojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą. Tačiau koalicinėje sutartyje kol kas nėra įrašyta, kas taps premjeru.
2: Tai šiandien dienai man buvo svarbiausia stabilizuoti tekstą, sutarti ambicingą koalicijos susitarimą. Aš džiaugiuosi, kad tą pavyko pasiekti. Na, antruoju etapu, kaip sakiau, bus galutinai sutarta dėl ministerijų. Kokios, kam ministerijos atitenka, tikiu, paaiškės jau šį vakarą. Ir tuomet per šias dienas partijų valdymo organai, na, priims galutinį sprendimą dėl pasirašymo. Pasirašyti ruošiamės ketvirtadienį.
1: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, kas vadovaus vyriausybei, rytoj turėtų svarstyti socialdemokratų tarybą. Rusijai vėl atakavus Ukrainą, o dėl smūgių sostinėje užsiliepsnojus UNESCO pasaulio paveldo objektui Kyjivo Pečerų laurai, prezidentas Gitanas Nausėda ragina didinti spaudimą Kremliui. Rusija paleido raketas į kelis didžiuosius Ukrainos miestus, per ataką žuvo mažiausiai 10 žmonių. Socialinėme tinkle X Nausėda rašo, kad šios atakos yra beprotiška nepagarba žmogaus gyvybei, kultūros paveldu ir pačiai dvasiniai tradicijai, kurią Rusija laiko sava. Užsienio reikalų ministras teigia, kad 21-asis ES sankcijų Rusijai paketas nėra pakankamai ambicingas. Tai jis sakė Briuselėje prieš prasidedant bendrijos užsienio reikalų tarybai. Pasakė Stučio Budrio, Rusijos veiksmai rodo, kad su jie dialogas nėra galimas ir reikės pradėti diskusijas dėl naujų ribojimų.
3: Per mažai ambicingas Lietuva siūlė apie 60 pozicijų įtraukti. Taip pat yra energetikos kompanijos, Rosatom, Rosneft, Lukoil. Ragino kolegas pagaliau imtis rimtų įmonių, nes mes save padrasiname, kad nu jau šį kartą tai jau bus labai labai rimta, bet po to kažkaip tai atsitraukim. Nereikia atsitraukti, reikia imti ir padaryti. Ir ypač šiandien, kaip matėme visi vaizdus ir vis dar taip pleškantį Pečiorską laurą Kyjive, nu ko dar reikia, kad susiimtume visi ir pasakytume, žiūrėkit, negali čia būti jokio normalaus dialogo.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Didžiausia amunicijos gamybos įmonė Baltijos šalyse, Giraitės ginkluotės gamykla, ketina masiškai pradėti gaminti antidroninius šovinius. Gamyklos direktorius Mindaugas Kurauskas sako, kad tai naujovė Europoje, o šoviniais jau domisi apie 10 Europos šalių, taip pat Izraelis.
4: Antidroninis šovinys leidžia turėti atskirą šovinių dėtuvę ir esant grėsmei, jo pasikeitus dėtuvę neutralizuoti droną. Taip yra išvengiama ir palengvinama kario našta, nenaudojant ir nesinešiojant lygiavamzdį šautuvą. Šovinio efektyvumo zona, ta vadinama kill zona, yra nuo 50 iki 150 metrų. Kulkoje yra 6 variniai cilindriukai ir išmatuota sklaida prie 50 metrų atstumo yra 1,5 metrų.
1: Giraitės ginkluotės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas. Kauno apskrities policijai namuose Kauno rajone neradus kalėti nuteisto Antano Kandroto pravardę Celofanas, paskelbta jo paieška Lietuvoje. Kandrotas jau kurį laiką skelbėsi išvykęs į Baltarusiją, internete jis pats platina žinias apie buvimą šioje šalyje. Lietuvos policija sako, kad pasitvirtinu šią informaciją būtų skelbiama tarptautinė jo paieška. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija. Teismas yra nustatęs, kad Kandrotas ir kiti nuteistieji prieš 12 metų nenustatytos kilmės pinigais įsigijo 25 tonas naftos produktų už maždaug 230 tūkstančių eurų. Jungtinėje karalystėje bus įvedama socialinių tinklų draudimas jaunesniems nei 16 metų asmenims. Bus draudžiami tokie socialiniai tinklai kaip TikTokas, Instagramas, Facebookas, Snapchatas ir kiti. Apie tai paskelbė Britų premjeras. Pasak Kiro Starmerio, įstatymą žadama priimti iki kalėdų, o draudimas turėtų įsigalioti kitų metų pavasarį. Šis draudimas yra dalis vyriausybės planų, kuriai siekiama apsaugoti jaunimą nuo pavojų internete ir spręsti problemą, susijusią su pertekliniu laiko praleidimu naršant internete. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 11-14 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, temperatūra 13-18 šilumos. 11:05.
0: 10:12.
5: Nors Lietuvoje vis daugiau vaikų netekusių tėvų globos auga šeimose, o ne institucijose, budinčių globotojų vis dar stinga. Budintis globotojai tai žmonės, kurie laikinai savo namuose priima vaikus, kuriems dėl krizės šeimoje tuo metu reikia saugios aplinkos. Ypač tada, kai pagalbos reikia paaugliams, brolių ir seserų grupėms ar vaikams su negale. Ir vienose savivaldybėse beveik visi krizę išgyvenantys vaikai randa vietą šeimoje, kitose tik nedidelė. Dalis, kas lemia šiuos skirtumus ir kodėl budinčių globotojų vaidmuo šiandien toks svarbus, kalbame su Rugile Ladauskiene, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos globos centro projekto vadove. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Taip pat SOTAS globos centro vadove Lina Pazikaitė. Sveiki.
7: Sveiki.
5: Ir Rosita Kvieskienė, Vilniaus miesto budinti globotoja. Labą dieną.
8: Labą dieną.
5: Tai kaip tik ir labai įdomi jūsų patirtis, jau prieš 9 metus tapot budinčią globotoja. Kas tada nulėmė tokį sprendimą?
8: Iš tikrųjų, tai labai džiaugiuosi šiandien dalyvaudama kartu su Rugile, nes ji yra mano ta pirmoji mokytoja. Kaip sakau, mano pirmasis stiprumas, atrama, kai aš nusprendžiau jau tapti tą globėją, tai buvo pirmasis skambutis jai, tuo metu jinai buvo gimk mokytoja ir pas ją baigiau tos visus kursus. Ir pirmoji globa sekė irgi kartu su ja, tai vis tiek, kaip be būtų, mes visi galvojom, kad, nu, nebus lengva. Tai ir nebuvo pirmas atvejis pats lengviausias. Tai ji lydėjo mane ir aš manau, kad aš vis dar čia dėl to, kad ji buvo labai stipri kartu su manim.
5: Kaip jūs prisimenat tą pirmą vaiką, kuris atkeliavo į jūsų šeimą?
8: Žinot, mes turbūt atsimenam ne tik pirmą, bet ir visus.
5: Mhm.
8: Mano atveju globa tęsėsi gan ilgai. Beveik 1.5 metų. Tai pamenam, žinoma, pradžia, kokie 7 mėnesiai buvo itin sunkus dėl daugelio dalykų, nes tėvai turėjo negalės ir tai atliepė ir vaiką. Tai tikrai turėjom labai daug dalykų prisitaikyti, išmokti, išbūti, išmylėti jį, kad jis galėtų jausti saugus ir stiprus ateityje gyvenime.
5: Bet 1.5 metų tikrai labai ilgas laikas, čia žmogus vaikas tampa šeimos nariu, jis auga, kaip neprisirišti, nes jūs žinojot, kad tai nebus visą laiką.
8: Tikrai taip, žinokit, su to prisirišimu, tai aš manau, kad tu prisiriši, net ir 10 dienų pabuvęs vaikas pas tave, tu jau turi jį širdyje, jį paleisti yra labai sudėtinga, bet aš kaip globėja galiu pasakyti, kad yra keli tokie būdai, galbūt man asmeniškai. Kai tu paleidi vaiką į jo šeimą, tai tu vis tiek supranti, kad tai yra jo šeima, kad jis grįžta pas savo mamą ir tėtį galų gale, o jeigu susiklosto kita situacija, tu vėlgi jį paleidi pas kitą mamą ir tėtį, kuris jis bus mylimas ir saugus. Tai vat man asmeniškai aš neturėjau tokios patirties, kad vaikas išeitų kažkur į krizių centrą ar kažkur. Tai matomai, man būtų pati sunkiausia patirtis, jeigu aš vaiką turėčiau atiduoti kažkam tais.
5: Ir aš įsivaizduoju, kad ir klausytojams, kurių beje laukiam skambučių telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, galbūt jūs norite tapti budinčiais globotojais, galbūt esate jais buvę, galbūt kyla klausimų, tai drąsiai dabar galit skambinti ir turit puikią progą užduoti tuos klausimus. Ir kyla klausimų žmonėm, kaip jums paskambina, kad dabar yra vaikas, kurį turit paimti šeimą, bet kada, bet kuriuo paros metu, atostogų metu ir panašiai, kaip atrodo ta procedūra?
8: Taip, šiuo metu, jau, kodėl sakau šiuo metu, nes pradžioje taip nebuvo. Jeigu žiūrint 9 metus atgal, tai taip nebūdavo, būdavo dienos metu mes turėdavom tos skambučius, o dabar taip mes turime ir nakties metu skambučius. Tai turbūt patys tokie keisčiausi, kaip ir kiekvienam žmogui, turbūt kai tave pakelia naktį ir sako, kad mes tuoj atvešim 2 metų, pavyzdžiui, vaiką. Ir tada, aišku, chaosas, kaip čia bus, kas čia bus, kaip čia viskas toliau klostysis. Tai va tada būna turbūt sunkiausia, nes tu nežinai apie jį nieko. labai mažai turim informacijos apie juos, pavyzdžiui, apie ugdymo įstaigą, apie gydymo įstaigas, labai mažai, nakties metu. Jeigu tai vyksta dienos metu, tai jau būna visai kitaip, nes nu, ir globos centras turi daugiau informacijos iš vaikų teisių, galbūt daugiau sulaukia informacijos ir mes turim daugiau informacijos ir tas jau visai kitaip ta diena mum klostosi. Bet jeigu gaunam naktį, tai taip. Tai faktas, kad miegam kartu. Nes jis yra įsigandęs, tu irgi kaip ir nori jam saugumą suteikti, tai miegam kartu tą naktį.
5: Taip ir, ponia Ladauskienė, tokių kaip Rosita nėra tiek jau ir daug Lietuvoje. 255 būdintys globotojai. Kiek trūksta? Ir kodėl kai kur trūksta dramatiškai, o kai kur viskas kaip ir užpildyta?
0: Mhm. Sunku vienareikšmiškai atsakyti. Kiekvienos valdybės situacija yra skirtinga. Svarbu turbūt klausytojams pasakyti, kad yra savivaldybių, pavyzdžiui, Šiaulių miestas, Šiaulių rajonas, Telšių rajonas ir dar nemažai kitų, kurie, pavyzdžiui, metų statistiką imant, tai 100% patenkina būdinčių globotojų poreikį. Gal svarbu dar klausytojams atkreipti dėmesį, kad kuomet tas budintis globotojas, jisai reaguoja arba padeda vaikam ne visose krizėse. Pirmiausia, kai vaiko teisių gynėjai nustato, kad vaikui nesaugu, ir jeigu yra galimybės pasikalbėti su vaiku dėl jo amžiaus, dėl sveikatos, ir jeigu yra galimybės pasikalbėti su jo tėvais, tai reiškia, jie yra pakankamai blaivus ar ne, neapsvaigę, tai pirmiausia yra tariamasi artimoje aplinkoje, kur vaiką apgyvendinti. Tai reiškia pas giminaičius ir emociniais ryšiais susijusius asmenis. Tai gali būti netgi kaimynai. Ir tokiu atveju iš visų mes turim 70% netgi. Ir tie likę 30% turėtų nukeliauti vaikai iš namų į namus pas budinčius globotojus, kurie yra pasirengę, laukia suteikti vaikui saugumą toj krizinėje situacijai. Tai mes turim Lietuvoje tokią situaciją, kad vienos savivaldybės, kaip minėjau, patenkina 100% budinčių globotojų poreikį, kitos savivaldybės tikrai ne, ir netgi turim tokių savivaldybių, kurie beveik nepatenkina poreikio. Tai dabar, kai jūs klausite, kiek tų budinčių globotojų dar trūksta, tai turbūt kiekvienai savivaldybei skirtingai ir vat gal Lina paantrins, Vilniui reikėtų 100 panašiai budinčių globotojų, kad būtų 100%. Taip, nors Vilnius turi daugiausia sutarčių su budinčiais globotojais, bet mes šnekam, kad reikia 100, tai čia Lina pakomentuos turbūt labiau. Tai ko labiausiai trūksta, kaip ir jūs pokalbio įžangoj sakėt, tai vyresniem vaikam, didesniam amžiui vaikų, ar ne, kurie yra ten 12 ir vyresni, tada vaikai, kurie turi įvairių sutrikimų, negalių, ne visi žmonės ryštasi priimti savo namus dėl tam tikrų iššūkių, kuriuos mes visi suprantam. Ir trečias, aišku, didelės grupės brolių ir seserų, 3 ir daugiau, ir čia savaime suprantama, reikia turėti pakankamai didelį plotą, daugiau kambarių, ar ne, kad galėtum tinkamai tos vaikus prižiūrėti. Tai jeigu kūdikis šalia bus lovelė, ne, suprantama, kad tu iškart galėtum atliepti kūdikio poreikius, bet jeigu mes turim vyresnius vaikus, tai ir mergaitėms, ir berniukams reikia atskirų kambarių, ir tada mes labai orientuojamės ir į plotą, ir aišku, į šeimos resursus, tai 3 ir daugiau vaikų atliepti poreikius reikia turėti resursų. Tai aš sakyčiau, kad turbūt sistema funkcionuotų puikiai, jeigu panašiai mes 2 daugiau turėtume būdinčių globotojų.
5: Taip, ponia Pazikaitė, čia Vilniaus skaičiai buvo paminėti, kad labai trūksta būdinčių globotojų Vilniui. Bent 100, ką jūs darot su tais vaikais, kuriem neatsiranda būdintis globotojai?
6: Na taip, iš tiesų dramatiška tokia situacija, nes kaip minėjo Rugilė, jeigu tai yra vyresni vaikai ir jiems būdinčių globotojų neturime, arba jeigu tai yra brolių ir seserų grupės, kurių išskirti nerekomenduojama dėl artimo ryšio, dėl baimės situacijos, dėl pačios tos tragedijos, kurį jiems ką tik atsitiko, arba dėl negalios, tuomet deja, bet turime kreiptis į įstaigą pagalbos, tai arba krizių centras, arba jau šeiminiai namai tą gali atlikti šitą funkciją ir priimti. Iš tikrųjų, Vilniuje, kaip minėjo Rugilė, daugiausiai yra būdinčių globotojų, yra 39 pasirengę, bet pavyzdžiui, šiai dienai laisvų, kurie galėtų, vat, ar ne, sulaukti tos skambučio, yra 9. Ir tie 9 dėja, bet yra iki maždaug 10-11 metų amžiaus pasiryžę priimti.
5: Tai kitaip sakant, budintis globotojas, kai nusprendžia tapti budinčiu globotoju, pasako, kokio amžiaus vaikus jisai gali priimti, kiek jų gali priimti ir panašiai.
6: Na taip, jisai pasako, bet kartu su juo šitą sprendimą priima tarnybos atestuoti asmenys, tie vadinami GIMK mokytojai, globėjų ir įtėvių mokytojai, kurie atlieka to budinčio globotojo mokymą ir vertinimą. Tai vertinimo metu yra įvertinimas įvairios sąlygos būdinčio globotojo šeimoje, nes gali būti kaip plotas, ar ne, gyvenamoji vieta, kaip minėjo Rugilė, bet gali būti ir šeimoje jau augantis vaikai, kurių amžius irgi yra svarbus, na, atsižvelgti tuo metu, kai vertiname. Vis dėlto suprantu, kad mes turim pasirūpinti vaikų, kuris išgyveno egzistencinę traumą, ar ne, jo šeima sugriuvo ir tuo metu tai yra tikrai didžiulė tragedija, bet mes negalime ir, na, neatsižvelgti į jau šeimoje augančius vaikus, juk vis tiek emocinė, psichologinė, fizinė gerovė reikėtų užtikrinti visiems šeimos nariams. Dėl to ir yra atliekamas labai atidus tas vertinimas ir parinkimo metu, kai, vat, pavyzdžiui, turim 9
5: Taip, budinčius... norėjau ir klausti, va dabar sulaukėt klausimo, ar ne, kad reikia ir kaip tada, kaip jūs iš tų 9 atsirinktume dabar?
6: Priklauso, kokį vaiką pasirengia priimti tie 9. Tai, pavyzdžiui, jeigu yra brolis ir sesuo, pirmiausia žiūrėtumėm, ar yra kas gali priimti 2 vaikus ar ne, arba ten 3, jeigu jau būtų broliai ir seseris. Kartais būna, kai broliai ir seseris yra, sakykime, ar mažiau artimi, arba labai didelis amžiaus skirtumas, yra galimybė netgi ir 2 šeimas pasiūlyti ir tos šeimos po to galėtų, na, bendrauti, palaikyti ryšį tarp brolių ir sesers ir tuo momentu, kol spręsis vaikų biologinė situacija. Jeigu yra galimybė rinktis, tai žinoma, galima atsižvelgti ir į tai, kur vaikas lanko mokyklą, kad nebūtų toli labai nuo jo tos gyvenamosios vietos, nes vaikas praranda šeimą, bet gali išlaikyti savo ugdymo įstaigą ir visada ir išlaiko. Tik tai, jeigu yra galimybė rinktis ir pavyksta pasirinkti, tai tiesiog reikia mažiau važiuoti iki mokyklos, na, ir arčiau. Tai ir vaikui geriau, nes mašinui praleisti valandą tikriausiai nėra labai lengva. Ir, na, ir būdinčiam globotojui truputį paprasčiau. Kartais dėja situacija tokia būna, kad rinktis neturim iš ko, nes jeigu yra keliems vaikams arba vaikui su negale, arba vyresniam vaikui yra viena šeima, tai tą šeimą ir siūlome.
5: 2363111 Vilniaus kodas 05, galbūt jūs norite tapti budinčiais globotojais ar esate jais buvę, turite klausimų, paskambinkite, prisijunkite prie pokalbio ir ponia Kvieskienė, jūsų šeima visi gali patekti ar irgi yra kažkoks amžiaus limitas, kiek vaikų gali patekti?
8: Taip, yra, dėl to, kad aš turiu 3 dukrytės dar, 2 biologinės ir 1 nuolatiniai globoj. Tai jau mano, kaip ir giliminėjo, resursai jau nebe tokie dideli, o šiuo metu turiu dar ir jau dabar nebe kūdikėlį 1,5 metų vaikelį, tai mano yra nuo 0 iki 7 metų.
5: Ir sakėt, kad turit 3 dukrytes, kaip jos priima, kai atkeliauja į šeimą dar vienas vaikas, kad ir 1,5 metų, tai tikrai ilgas laikas.
8: O žinokit, šiaip labai gerai, nes jos užaugo su tuo. Iš tikrųjų, 9 metai yra gan ilgas laikas. Ir jos užaugo su tuo ir šiaip esu labai dėkinga globai, todėl kad mergaitės mato ir žino, kad būna ir kitaip, kad vaikai auga ir kitose šeimose, kad susiduria su įvairiais sunkumais. Šiuo metu mes turime iš tikrųjų net ir vaikelį su negale, kad jos dabar net ir tą pamatė iš kitos pusės. Tai džiaugiuosi, kad jos myli, supranta, priema visus.
5: Ir tas jūsų pačios, kaip sakot, vaikai irgi ugdosi ir supranta, kad tas pasaulis būna labai įvairus. Ir ponia Ladauskienė, ar patiems budintiems globotojams yra keliami kažkokie reikalavimai, kad kursus reikia praeiti, tai taip, tai tą jau visi žinom, bet apskritai ir visi gali įstepti.
0: Na, pirmiausia, aišku, žmogus turi būti pilnametis, mes jau nebeturime, svarbu gal klausytojams paminėti, kad nebeturime jau amžiaus galutinės ribos ir dabar globėjais ir būdinčiais globotojai žmonės nebeturi ribos, iki kada gali tapti. Labiau yra vertinama, kaip Lina minėjo, per tos kursus, o ne per vertinimo procesą individualiai, kiek tu pats dar turi resursų ir kiek gali atliepti vaikų poreikius. Tada žinoma, kad visi tie patys reikalavimai, kurie keliami yra ir globėjams kaip fiziniam asmenim, tai ir sveikatos, negali būti kažkokių psichikos sutrikimų, taip pat vienareikšmiškai bus peržiūrimas jūsų teistumo situacija, jeigu yra kažkokių sunkių nusikaltimų, ypatingai kalbant apie vaikus, apie vaikų geriausius interesus, tai tikrai ne, negalėtų tokie žmonės. Taip pat, jeigu kažkada atsitiko taip, kad iš jūsų vaikai buvo paimti, ar ribota buvo jums tėvų valdžia, ar jūs buvot nušalintas kaip globėjas, tikrai ne, tuomet ne. Ir, aišku, sveikata tos psichinės diagnozės, jeigu yra psichos sveikata sutrikusi, tikrai ne. Ir jeigu norėtumėt, svarstytų tuomet, ko mums be galo reikia tų būdinčių globotojų, nes dar ko kolegės nepaminėjo, kai mums būdinčių globotojų trūksta ir va tose situacijose, kaip Lina sako, kai jau nebėra ko parinkt, tai belieka globos institucija, kas nėra mūsų kaip valstybės, kaip žmonių interesas, mes vis tiek esam nusisukę padėti silpniausiam, ar ne? Tai jeigu svarstytume tapti būdinčiais globotojais, tai reikėtų kreiptis į vaiko teisų apsaugos skyrių savo savivaldybėje, arba per SPIS.lt sistemą galima elektroniniu būdu pateikti prašymą, pridėti medicininę pažymą, kurią savo gydymo įstaigoje pasimtumėt, ir būtinas dar visų asmenų, kurie kartu gyvena vyresni kaip 16 metų sutikimas, ne, kad jūs galėtumėt globoti. Tuomet prasideda vertinimo procesas, kurį sakiau, teisiniai dalykai, mediciniai dalykai, valstybės vaiko teisės įvertina tuos dalykus, ne, jūsų formaliuosius, ir tuomet jūs priskiriamas savo savivaldybės globos centrui, kur ir praeisite mokymus ir vertinimo procesą. Ką dar norėjau pridėti svarbaus? Vienintelis dalykas, kuo skiriasi reikalavimai būdinčiam globotojui, jeigu nori jį tapti nuo globėjų, tai yra išsilavinimas. Būdintis globotojui turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
5: O, čia irgi toks svarbus visai elementas. Ir ponia Pazikaitė, kiek žmogus, kol jisai globoja vaiką, vaikus, sulaukia pagalbos iš kitur, gali pasikonsultuoti, ką daryti ir panašiai?
6: Na, iš tiesų, kadangi būdintis globotojas bendradarbiauja su globos centru, tai jisai globos centre sulaukia visokeriopos pagalbos, galės mane papildyti Rosita, iš tikrųjų, iš savo perspektyvos, žinoma, bet šiaip būdintis globotojas turi savo mūsų centro sotas patirtimi, galiu pasidalinti, tai turi paskirtą globos koordinatorių būtinai, bet ir psichologą, tai yra du specialistai, kurie nuolatos kartu su būdinčiu globotoju kaip komandoje vertina prižiūrimo vaiko poreikius ir stengiasi suprasti, kaip juos kuo geriau atliepti. Taip pat dalyvauja savitarpio paramos grupėse būdintis globotojai, kas yra dar vienas labai svarbus resursas, nes, pavyzdžiui, mūsų centre mes turime 8 būdinčius globotojus, tai jie yra ir pagalba vienas kitam. Ne tik praktiniais klausimais, bet kartais ir emocinė palaikymo suteikia vienas kitam, arba net ir kažkokį tai gali iš savo patirties patarimą duoti ir panašiai. Taip pat organizuojame supervizijas ir mokymus, kadangi būdintis globotojai, na, kaip ir yra tokie profesionalai, ar ne, tai yra įdomu sakyti, kad jie šiaip augina vaiką savo šeimoje, bet realiai tai yra jų profesija tokia, ar ne, toks darbas namuose, sakykime, ir labai išskirtinis, bet vis tiek tai savo kvalifikacija yra kviečiami visada kelti. Tai dėl to reikalingi mokymai nuolatos, šviestis toj srity, ir kiekvienas būdintis globotojas jaučia, kur, sakykim, norėtų pasitobulinti, ar ne, jeigu, tarkim, prižiūri vaiką su negale, gal jam įdomu yra pagilinti, nežinau, apie sensorinius vaiko kažkokius poreikius, taip, kaip juos atliepti, jeigu prižiūri paauglius, gal yra svarbiau paauglystės temos, na, ir panašiai. Ir galiu paminėti, kad matom per ilgametę patirtį iš tikrųjų, kaip keičiasi būdintis globotai, taip savotiškai užauga jie, nes jie prikaupia šitiek daug patirties ir jinai tampa jam turtu, nes jeigu ateina iš pradžių ir gal truputį baiminasi ir gali prižiūrėti vieną vaiką, bet pabandė šitą darbą ir pamatė, kad jis tikrai atitinka jų, na, kaip širdį, po kiek laiko ateina ir sako, aš galiu daugiau, aš galiu prižiūrėti 3 vaikus, ir mes savo patirtį turim tokių būdinčių globotojų, kurie nuo sveiko vaiko perėjo prie negalę turinčio vaiko ir tai jau jų nebegazina ir jie puikiausiai atliepa jo poreikius, arba nuo vieno vaiko prie 3, arba nuo mažesnio amžiaus prie vyresnio, tai tokį augimą, kai matom, tai iš tikrųjų labai džiugina, tai man atrodo, kad svarbi pagalba, kurią mes suteikiam, bet didelę dalį susikaupė ir iš savo patirties.
5: Pone Kviskienė, jūs tai laikote savo darbu? Būtent budinti globotoje, ne?
8: Ne, ir žinokit, va, 9 metai, kai niekada neįvardinu, kad tai yra mano darbas. Aš iš tikrųjų, kaip sakydavau, aš visada turiu savo darbą. Aš esu iki mokyklinio ūkdymo pedagogė. Tik tiesiog dabar
5: Tai jūs vaikų savo gyvenime turite be proto daug.
8: Taip, ir žinokit, tai va taip ir gavosi, kad kai liko nuolatiniai globoj mergaitė pas mane, ji labai sirgo, dėl to aš nebegalėjau jau eiti į darbą ir žiūrėti ją, tai aš pasirinkau, kad nu, čia metu aš dabar nedirbsiu, būsiu su ja ir auginsiu ją iki pirmos klasės, taip sakydavau, nes galvoju, tada gal jau pasibaigs visos lygos. Nu, ir taip gavosi, nes mano išvadoj tai nebuvo, kad nu, aš nuo nulio galiu priimti, aš galėdau priimti nuo 2 metukų, kad aš galėčiau eiti į darbą dar. Ir va, ir taip gavosi, kad mano išvada pasikeitė amžius nuo 0 iki 7 ir aš gavau, kaip sakau, 3 dienų vaikelį.
5: Neįtikėtina. Ir ką reiškia gauti 3 dienų vaikelį?
8: Bet dar ir paantrinsiu Linai, kai jinai sakė, kad mes nesam vieni, mes iš tikrųjų nesam vieni. Žinokit, aš gavau skambutį ir mano buvo toksai, aš galiu 10 minučių pagalvoti. Kodėl? Dėl to, kad mano išvadai nebuvo, kad aš galiu priimti vaiką su negale. Ir tas iš tikrųjų toksai, kad nu, tu turi greitai ir dabar įsivertinti save, ar tu tą pajėgsi padaryti. Aš paskambinau vyrui, aš sakau, tu žinai, va tokia situacija. Jis sako, tai gerai, tai čia nieko tokio. Ir aš tada paskambinau ir pirmiausiai koordinatoriai paklausiu koordinatorės, bet jeigu man reikės 1,5 metų su juo praleisti ligonį, ar jūs man padėsit? Ir jie sako, taip, Rosita, galvosim, ką daryti tada. Tai va, taip jisai atėjo į mūsų šeimą ir dabar jau beveik 1,5 metų jam.
5: Ir jūs susiminėt apie vyrą ir kažkaip kalbant mes taip užmiršom, kad čia yra visos šeimos sprendimas.
8: Taip.
5: Kiek ir jūsų vyras noriai priėmė šitą sprendimą, kad jūs norit būti globotojai?
8: Žinokit, visa šeima turbūt taip. Nes aš turbūt buvau ta viena, kur sakydavau, kad aš galiu padėti 5 metų mergaitei. Ir taip visą laiką kartuodavau, kol nepaskambinau Rugiliai. Ir nebaigiau tų mokymų ir pamačiau visai kitą pusę. Ir kažkaip, nu, žinokit, nežinau, jisai turbūt visą laiką tas, kuris man sako, tai mes įveiksim, mes padarysim. Jeigu dar aš turiu 0,1% pagalvojimų, tai jis tam neturi pagalvojimų. Tai va to turbūt labai labai džiaugiuosi.
5: Ir aš suprantu, kad vieną vaiką jūs esat jau tai nuolatiniai globai, perėmusi, pasiėmusi, nežinau, kaip koks net tas žodis turėtų būti tinkamas. Kiek tas ryšys užsimezga su tais globojimais vaikais ir ar jūs jį galite užmėgsti? Pavyzdžiui, jūs tais vaikais, kuriuos globojot kažkada, kaip budinti globotą, jūs galite jiem paskambinti?
8: Jau po globos pasibaigimo daleiskim. Taip, tai labai priklauso nuo globėjų, kur išėjo tas vaikas. Jeigu išeina pas tėvus, tai ne, nes mes esam vis tiek skaudulys tėvams. Tai aš net nesitikiu, bet esu sutikusi mergaitė parduotuvėje. Tai buvo toks keistas jausmas, kai tu atsisuki ir ko, kažkas tave žiūri. Ir tu atsisuki, matai tą vaiką, bet priejo mama, irgi pasisveikino. Aš paklausiau, kaip jiems sekėsi. Nu, va taip, va, kažkaip taip. O kiti vaikiukai, taip, kadangi iškeliavo pas nuolatinius globėjus, tai labai džiaugiuosi, kad jie palaiko tuos toliau santykius, iš tikrųjų žinau apie kiekvieną vaikelį, tas labai džiugina, nes aš visą laiką galvoju, kad kuo daugiau suaugusių žmonių prie tų vaikų, tai jiem tik geriau.
5: Taip ir ponė Ladauskienė, mes kalbam jau tikrai ne vienerius metus, kad budinčių globotojų Lietuvoje trūksta, bet ar ta situacija bent kažkiek gerėja?
0: Bendrai, aišku, jeigu mes grįžtume į 2018 metus, kai toks budintis globotojas atsirado mūsų valstybėje, tai mes turėjom lygiai 0 budinčių globotojų. Taip per tos kelerius metus užaugo iki 255 ir dar pagalvojus, kiek jų dar buvo ir jau jie pabaigė savo veiklą, ar ne, įsivertino, kad ne jiems, arba tapo nuolatiniais globėjais, ar ne, arba įvaikino. Įvairios situacijos būna, pasikeitė gyvenimo situacija. Tai man atrodo, mes tikrai jų turėjom nemažai, bet žinoma, kad norisi skatinti atsisukti į silpniausius mūsų visuomenėje ir kažkaip nesinori tais lozungais kalbėti apie tai, kad vaikai yra mūsų ateitis ir taip toliau. Man atrodo, mes pagalvokim apie tos, kurie yra šalia mūsų ir jeigu turim galimybę padėti, tai padėkim ir ateikim tapti būdinčiais globotojais ir padėti mūsų vaikam, kai jiems labiausiai mūsų reikia.
5: Dėkoju labai už pokalbį. Kalbėjome su Rugile Ladauskiene, Valstybės vaiko teisio apsaugos ir įvaikinimo tarnybos globos centrų projektų vadove, taip pat SOTAS globos centro vadove Lita Pazikaitė ir Rosita Kvieskienė, Vilniaus miesto būdinčia globotoja.
7: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
9: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Žinios trumpai.
1: Šiandien baigiantis laikinai sumažinto dyzelino akcizo galiojimui, finansų ministras sako, kad pratesti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Kristupo Vaitiekūno teigimo, degalų kainos turėtų mažėti. Jungtinėms valstijoms ir Iranui šiandien paskelbus apie susitarimą dėl taikos. Naftos kainos po šio pranešimo jau sumažėjo daugiau nei 4%. Rusijai vėl atakavus Ukrainą, o dėl smūgių sostinėje užsiliepsnojus UNESCO pasaulio paveldo objektui Kyjivo Pečerų laurai, prezidentas Gitanas Nausėda ragina didinti spaudimą Kremliui. Rusija paleido raketas į kelis didžiuosius Ukrainos miestus, per ataką žuvo mažiausiai 10 žmonių. Užsienio reikalų ministras teigia, kad 21-asis ES sankcijų Rusijai paketas nėra pakankamai ambicingas. Tai sakė Briuselėje prieš prasidedant bendrijos užsienio reikalų tarybai. Pasakė Stučio Budrio, Rusijos veiksmai rodo, kad su ja dialogas nėra galimas ir reikės pradėti diskusijas dėl naujų ribojimų. Didžiausia amunicijos gamybos įmonė Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla ketina masiškai pradėti gaminti antidroninius šovinius. Gamyklos direktorius Mindaugas Kurauskas sako, kad tai naujovė Europoje, o šoviniais jau domisi apie 10 Europos šalių, taip pat Izraelis. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-14 šilumos, šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių. Dabar 2 minutės po pusės 12.

0: pastomis. Daugiau iš Vilmos Živatkauskienės išgirdo jos ūkiai apsilankiusi Kristina Toleikienė.
1: Paėjėsiu tik į gyvuliukų, pasižiūrėsim, kaip gudobelės žydi. Pats gražiausias laikas.
2: Tai išsaugojo tos medžius ganyklos.
1: Paukščiai pasėjo mums šitą grožį. Kai pradėjom mes dirbti, ilgą laiką buvo nedirbama ir buvo tie gudobelių medžiai jau paaugę, buvo natūralių obelų, kriaušių augančių. Tai vieną gabaliuką ganyklos mes nupjovėm pagal reikalavimus ir paskui galvoja, geriau jau tegu nemoka, bet bus ir bioįvairovė ir gyvuliukam užuovėje ir paukščiam irgi daug uogų.
2: Ganykla atrodo kaip sodas, čia gudobelės ir šiandien jos šitaip kvepia, čia pats žydėmas. Finansiškai, jeigu matuoti, jeigu galima, tai...
1: Per tą laiką, kai neišmokėjo mum, tai kokie 4-5 tūkstančiai būtų išmokų, nes sertifikavom ir ekologinį ūkį, negavom ir už ekologinį išmokų ir tiesioginių išmokų. Ir dar iš Žemės ūkio duomenų centro specialistas apšaukė, kad tinginiai čia visokie prašo įtraukti į deklaruojamus. Jauties tada nesmagėja, aišku, apninka abejonės, bet pasižiūri vėl į gyvulius, pasižiūri į pievą, paskaičiuoji tuos augančius augalus toj pievoj, nes čia yra ir augalų genofondas, panaudojant tas atspares, gal ir šimtmečiais išlikusias tokias rūšis, galima produktyvius tuos tokius pramoninius žolynus ar veislės naujas išvesti, kai naudoji adaptuotą tai vietovėje augalą, kaip pagrindą, rezultatas gaunamas geras. Rausvuosius dobilus ir Kanadoje net naudoja ir mūsų veislės ir bandos ir kitos šalys.
2: Kiek va čia ganosi gyvuliukų?
1: 18 mamų, 15 veršelių ir didelis bulius. Viso bandos yra 3, tai kitose pievose, nes bandos papildymui pareina jau giminingos telyčaitės. Tai vat turim 3 bandas, bet šita ganykla yra unikali, pati kvapniausia ir gražiausia pieva šiuo metu. Panašiai kaip sakūros Vilniuje, mes turim savo sakūras Kėdainiuose, tarp dirbamų laukų tą tokią oazę.
2: Kvapas nenusakomas, grožis nenusakomas. Iš tikrųjų, žinotų žmonės ir norėtų ir po tą ganyklą pasiganyti. Dabar aplankysim ar gyvuliukus.
1: Jo, taip.
2: Galima čia saugu taip, pas
1: juos eiti. Vaikštom dabar po istorinį Nevėžio upės dugną. Tai vat abiejose pusėse tie yra šlaitai. Nuo seno buvo ganomi gyvuliai, tai yra slėnyje pasilikę už tai unikalūs augalai, didelė rūšinė įvairovė, kaip baigusi gamtos mokslus, tai su malonumu skaičiuoju ir žiūriu. Va, žiūrėkit, vaikų darželis, karvytės yra bandoj, kurios prižiūri ir veršeliai renkasi paprastai į vieną vietą, bet šį kartą ir tėtė, tai dieną 2 kartus mes vandenėlį papildom, peržiūrim, kas kaip, ar koks elnės, ar stirnelė nenutraukė šniūrų, nes gyvuliukai, kol yra maisto, jie laikosi vienoje vietoje, niekur neina.
2: Keičiasi tas požiūris apie vat gyvūnų gerovę, apie jų ganimą, apie tokias ganyklas su krūmais, su vaismedžiais, su medžiais. Ir kaip jūs sakot, augalų įvairovę, tai keičia ir pačią mėsos kokybę.
1: Tyrimai parodė, kad širdies ir kraujagyslių ligoms sergantiems žmonėm tokia vat ant žalienų augusi mėsytė, nors šventvagiška kalbėta apie tą mėsytę, kai ir gyvuliukai ramiai guli. Tai yra tikrai palanki. Tyrimai atlikti rodo geresnį omega-3, omega-6 rūgščių santykį, palankesnį. Galbūt geriau pirkti tokią ant žalienų užaugintą mėsą ar sultinį, nei papildus. Jie kainuoja brangiau. Tarkim, kai yra didelė įvairovė, daug tų įvairiažolių, vaistinių augalų, galvijas, natūraliai, kadangi mėsinė yra arčiausiai tos gamtos, arčiausiai laukinio gyvulio, jisai pasigydo pats, pasirenka tuos augalus, kurie jam reikalingi tuo metu, ypatingai čia labai mėgsta šunobelės, kaip ir būtų nuodingi augalai, bet kartu ir turi vitamino C daugiau kaip citrinos, tai pradėjo

0: juos ganytis, nuskabomi tie želdiniai. Ir paskui, aišku, kadangi čia yra gudobelių, tai renka ir gudobelių uogas, ir žiedus, tai žodžiu, žoliauja gyvuliai patys. Tikimės, kad bus agromiškininkystės priemonė, galbūt pasikeis tas požiūris su tokias medžiais apaugusias ganyklas. Puikiai.
1: Kada nors vat atvyko pasižiūrėti, kaip jūs sakot, paskambinot, pavadino jūs tenais tinginiais?
0: Jau nežinau, gal prie trečiosios valdžios stengiamės pasikviesti į tokį ūkį, kuris yra saugomai teritorijoje, kur yra Natūra 2000 teritorijų. Tai vis neatranda laiko smagiau tuos atidaryti ateities ūkius, kirpti juostelę. Gal pasiduoda viešai tokiai nuomonei, o kartais gal ir lobistai dirba savo darbą, nes pinigų lieka es vis mažiau.
1: Čia visa banda sukilo, jūs pamatys.
0: Čia suregavo. Organizavom lauko dieną, bet daugiau gal tokie vat miesto žmonės, pradedantys ūkininkai su tuo tokiu, na, požiūriu, grįžtantis iš užsienio, su kitom gal vertybėm ar požiūriu dažnai, tai vat tos tokios patirties bando šie žmonės semtis. Nesakau, aišku, kad tie vyresnieji ūkininkai sugadinti mąstymą ar kažkaip, bet čia matot, dar yra tokia specifika, vis dėlto ir Natūra 2000 ir saugoma teritorija, po dėl medžio, aišku, čia kiekvieno apsisprendimas. Bet po tokiais medžiais Sasnovičskio barščiai neauktų.
2: Savo istoriją pasakojo ekologinio ūkio savininkė Vilma Živatkauskienė iš Kėdainių rajono, o ją kalbino Kristina Toleikienė.
3: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė užbaigti karą ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Pasaulio rinkose pinga nafta. Masinė Rusijos oro ataka Kijeve. Po smūgių gaisras kilo Pečiorų Lauros vienolyne. Žuvusių ir sužeistųjų skaičius auga. Dėl dronų grėsmės kenčia Latvijos turizmas, o kaip yra Lietuvoje? Ar besikartojantis dronų incidentai keičia poilsiautojų planus? Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.

viską čia gerumu. Oras sklinda, bėgu, bėgu, bėgu, bėgu pas tavęs.

0: 10 12.
1: Kanklės puikiai tinka lopšinėms, tai primena muzikos pedagogė iš Vilkaviškio Raimonda Kurauskinė. Ji su kolegėmis sukūrė lopšinių ir eilėraščių knygą vaikams. Raimonda Kurauskinė kalbina Tomas Riklius.

0: Lopšinių ir eilėraščių knygos vaikams Eimusė bendrakūrėja Raimonda Kurauskienė pasakoja, kad mintį imtis tokio projekto paskatino dainavimas anūkėliui.
1: Viskas prasidėjo nuo to, kad mums gimė anūkas ir mes jam padainavom lopšinę su gitara. Ir aš tada visą naktį neužmigau, galvoju, nu kažkas čia turėtų būti. Nes visą gyvenimą esu su vaikais, visą gyvenimą turiu šalia savęs muziką ir žodžius. Per karantiną filmavau pasakas, norėdama galbūt paraminti vaikus, nes tuo metu dirbau darželyje. Bet koks čia galėtų būti veikėjas? Staiga man į galvą šovė musė, nes mano tėvelis mane iki pat, kai pernai vasarą išėjo, kartais vadindavo musę, nežinau kodėl, dukros mano vardas Eimantė. Ir kartais, kai maža buvo, aš juokais ją irgi vadindavau Eimusė. Bet vaikams, kai pristatinėjom šią knygelę, tai pasakoju istoriją, kad tiesiog į kambarį atskrido musė ir mes sušukom, ei, musė, o jie apsidžiaugė, nes pasirodo atspėjom jos vardą. Tai musė, man aplamai toks atrodo sutvėrimas, kur gali visur nuskristi, gali ir lauke, ir viduje, ir miške, ir kur tik nori. Gali sutikti daugybę žmonių, vabalėlių ir visokių kitokių gyvūnėlių. Ir jai tikriausiai nutinka įvairiausių dalykų. Tai viskas prasidėjo nuo musės. O kadangi pati esu kanklių mokytoja ir dar net nežinojau, kad kiti metai bus paskelbti kanklių metais, bet labai man norisi populiarinti šį instrumentą, tą tokį savitą mūsų lietuvišką, pagalvojau, kad būtų visai gražu įrašyti lopšinę su kanklių pritarimu, nes namuose turiu dainuojančią dukrą, turiu visą būrį šaunių mokinių, kurie kankliuoja. Visi sako, kad galvojom, kad jeigu bus lopšinė su kanklių pritarimu, tai bus ten tik tečių čeliulė, apapa, kaip mes įpratę, tai labai mėgstu ir šitas lopšinės dainuoti. Bet šitoj knygeliai verčiau ir iš anglų kalbos, tiesiog ieškojau gražių lopšinių, yra jų ir lietuvių autorių, teko porą ir pačiai sukurti, nes man pagal tematiką jų nebuvo, tokios kaip musės lopšinės neradau, tai tiesiog sėdau ir sukūriau, nors seniau kažkaip nedrįsdavau kurti, todėl kad kai mokausi muzikos, tai girdžiu tokius šedevrus, kur aš žinau, kad aš geriau kažko nesukursiu, tai ir nepradėdavau. Bet iš tikrųjų tai labai džiaugiuosi, kad ta musės lopšinė labai visiems patinka. Ir išeinant iš darželio, kur vedame edukacijas, labai dažnai girdžiu, kai vaikai lauke dainuoja čiūčialiulę zizizi. Tai va, iš to zizizi atsirado daugybė gražių dalykų.
0: Kurėja mano, kad rašant knygą vaikams, labai svarbu negalvoti apie juos kaip mažiau suprantančius.
1: Aš net nebejojau, kad čia tiks vaikam, todėl kad mes su Onute abi esam dirbę darželyje, ji socialinė pedagogė, aš muzikos mokytoja ir kažkaip sekasi su vaikais, gal kad aš jų nelaikau mažiau protingais, tiesiog žiūriu į juos kaip į savo mokytojus ir galvoju, kad jie tiesiog šitą žemę trumpiau gyveno ir viskas. O kartais net kaip prisimenu save, galbūt šešerių ar penkerių, tai man atrodo, kad jie dar net ir protingesni dabar. Tai kaip aš su jie

0: jis visada bendrauju kaip lygų su lygiu, jie matyti tą labai jaučia, kad nėra ten lelelelė, kažkokių. O onutė irgi su mažais vaikais darželėje dirbu ir su raidos sutrikimų turinčiais vaikais ir su tipiniais raidos, tai jie irgi labai turi daug patirties ir dėl to tos užduotėlės irgi jos tikrai pritaikytos vaikams. Ir dabar, kai darom pristatymus, naudojam, o nu tai praveda užduotėlės, kažkokias išbandom su vaikais. Aš paskaitau eilėraštį ir man pats gražiausias momentas, kai jie nuščiūva ir klausosi. Aš aišku, pasitikrinau truputį, nusiunčiau tuos eilėraščius lietuvių kalbos mokytojai, nes tarsi nedrasu, kad man pačiai jie gražūs ir faini, tai dar nereiškia, kad ir aplinkui visiems labai patiks. Tai jie tikrai davė visą palaiminimą, sako, tu tiesiog vaizdais rašai, kad aš iš karto matau tai, ką tu rašai. Ir sako, man atrodo, kad čia vaikams tikrai turėtų labai patikti. Ir man, kai atsiunčia kartais, kad jau ir eilėraščių konkursuose vaikai deklamuoja šitos eilėraščius, kai matau, kiek peržiūrų lopšinių yra, ne visi gal pasako, mes lietuvės truputėlį tokie uždaresni, bet turiu tokią gerbėją, kuri mama sakė, kad turi visas lopšines perklausyti, nes jų yra čia 10 knygelėje, tai neužmėga tol, kol neperklauso visas 10 lopšinių. Net jeigu ir vienas vaikas toks pasaulyje yra, kuriam va šitaip veikia ta knyga, tai turbūt tas tikslas ir pasiektas. Tai va, tai ir turim. Musiai musia, uoda ne juoda, būružė ružė. Ir kažkaip, kai esi šalia vaikų, tai gyvenimas labai spalvingas ir turbūt pačiam labai svarbu yra nepamesti to vaikiškumo. Nes kai su vaiku smalsiom akim žiūri į pasaulį, tai turbūt mažiau stebiesi tuo, kas vyksta ne taip, kaip norėtum, mažiau kažkokių šankstinių nuostatų, kaip sugebi, kad nu va dabar atversiu tas vaiko akis ir kai bus taip, tai tada nutinka patys gražiausi dalykai.
1: Pedagogė pasakoja, kad lopšines ir eilėraštukus įkvėpė nuolatinis darbas su vaikais ir noras, kad kalba vaikams suteiktų džiaugsmo.
0: Kas pamatęs pirmą kartą, ima zysti savo vardą. Jei teisingai aš girdžiu, vardas iš 6 raidžių ypatinga šita musė. Jei tik šūktelsim, ei, musė, ims kalbėti su mumis. Baigus vaikščiot lubomis, jei istorijų nestinga, tai liūdna, tai vėl juokinga, zvimt ant stalo, ant kėdės, energinga ji, išties, vakaras, miegelisima, bet vis tiek girdžiu zyzimą, musė, pasakot gana, kokia buvo tau diena, na gerai, ei musė tarė, ir kalbos vartus uždarė, čiūčia liūlė zyzyzy, jau miegokime visi. Aš manau, kad viskas ir turi būti, ir kad širdelę paliestų, kad gražiai susirimuotų, ir kad naujų žodžių mokytų, kad padėtų pasaulį pažinti ir galbūt kartais atrasti, kad ir tam pačiam eilėrašti tokį visai kitą kampą, kaip ir boružėlė, kuri turėjo 6 taškelius, ar matai rausvis sparneliai ir ant jų 6 taškeliai, o norėčiau 7, taip kaip mano giminių. O gale baigėsi tuo, kad ne taškelė juk svarbiausia, myliu aš tave išties dėl labai geros širdies. Tai čia toks ir savęs pažinimo jau aspektas. Ir kiekvienam tam eilėraštį tiesiog labai natūraliai atėjo, bet manau, kad visos išvardintos funkcijos yra labai svarbios vaikų poezijoje. Ir iš tikrųjų tai net ir nesidomėjau taip, kad būčiau prieš labai skaičius, ką čia reikėtų vaikam. Man kažkaip sekdavosi visada su vaikais. Ir onutę darželį mačiau, kad vaikai labai myli. Net kaip kalbu, kad kartais suaugusiam žmogui tai gali ir širdį, sako, išimti ir ant stalo padėti. Bet jisai sakys, žinai, širdžiai neįsakys, aš negaliu tavęs mylėti, o vaikų tave gali mylėti ir 200. Jeigu tu juos mylėsi, tai vaikai labai jaučia.
1: Rimonda Kurauskienė sako, kad kankles lopšinėms pasirinko ne tik todėl, kad pati moko jomis groti, bet dėl to, kad kanklės ramina.
0: Kaip tik man atrodo, kanklės labai lopšiniškas instrumentas ir net ir mano mokinių tėvai yra, kurie sakė, kad sako, kaip gerai, kad mano dukra mokosi groti kanklėmis, manęs visiškai neerzina. Aš ten galiu ir veikti kažką virtuvėje ir televizorių žiūrėti, ir jeigu groja dukra kanklėmis, arba dabar ir sūnus, nes ir berniukų šiemet atėjo pas mane mokytis, kažkokia ramybė. Ir man atrodo, kad kiekvieną instrumentą galima juo groti ir aštriau, ir energingiau, o galima ir labai švelniai. Tai mums kanklėm tikrai pavyksta pagroti labai švelniai. Man atrodo, kad tikrai su balsu vaikai net kai dainuoja, sako, kad kanklės labai dera, labai smagu dainuoti su kanklėmis. Jūs ir neužgoja, ir tarsi palaiko. Ir dar yra toks posakis, kad ko negali pagroti vienos kanklės, tai trejos tikrai pagros. Tiesiog suaranžuoti protingai, išskirstyti visas partijas ir tada puikiai gaunasi. Ir aš dar tikrai esu labai laiminga, kad turiu šalia žmogų, kuris aranžuoja kanklėms. Tai Vilkaviškio menų mokyklos direktorius, jis yra akordeonininkas. Aš vis išdykstu pas jį ant slenksčio ir sakau, gal galėtumėt suaranžuoti, va čia yra labai graži daina, bet man reikėtų visam ansambliui pritaikyti. Tai daugelis lopšinių ir yra suaranžuotos mūsų mokyklos direktoriaus ir jis taip kažkaip labai pagauna irgi, ką čia bosinės kanklės turėtų gruoti, koks pritarimas. Taip, kad na, visi žmonės, kaip sakiau, tokie, kurie buvo reikalingi, jie buvo šalia ir už tai čia gavosi toksai smagus projektas. Vaikams visada reikės lopšinių, o dar jeigu ir tokių, kur patinka, tai jau ir iš viso labai smagu gyventi.
1: Apie lopšines ir eilėraščius vaikams pasakojo viena iš Eimusės kūrėjų, vilkaviškietė Raimonda Kurauskienė. Tomas Riklius.
2: 3 minutės lieka iki 12 valandos žinių, girdėsite įsames žinias, o po jų laida Lietuvos diena, kaip į Jungtinių valstybių ir Irano susitarimus dėl taikos reaguoja naftos rinka. Tai viena iš Lietuvos dienos temų, taigi kviečiu likti su LRT radiju ir toliau, o laida 10.12 vedžiau aš Rūta Kupetytė.

0: Dėžutė radijas.
1: Rusija surengė masinę ataką Ukrainoje. Nukentėjo Pečiorų Lauros vienuolyną, žuvo mažiausiai 11 žmonių. Nauja koalicija formuojančios partijos rado sutarimą dėl sutarties projekto. Šiandien tikimasi apsispręsti dėl ministerijų. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Giraitės ginkluotės gamykla ketina masiškai pradėti gaminti antidroninius šovinius. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Rusija praėjusią naktį Ukrainoje surengė masinę ataką, per kurią nukentėjo ir į UNESCO pasaulio paveldą įtrauktas seniausias Ukrainoje esantis Pečerų Lauros vienuolynas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pavadino sunkiu nusikaltimu prieš krikščionišką pasaulį. Ukrainos vadovas sako, kad toks Maskvos išpolis turi sulaukti griežto atsako šiandien Prancūzijoje prasidedančiame didžiojo septyneto susitikime. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ragina didinti spaudimą Kremliui. Per praėjusios nakties atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 žmonių. Stipriai atakuotas Kyjivas, čia Rusijos atakos nusinešė 5 gyvybės, daugiau nei 30 žmonių.

0: žmonių sužeista. Be elektros liko apie 150 000 gyventojų. Per smūgius užsidegė Pečerų Lauro stogas. Įvykio vietoje apsilankęs LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas teigia, kad ataka čia surengta tyčia.
1: Kažkadai kelias vietose pataikė į stogą. Kalbėjau su muziejaus šito visos Lauros direktoriumi, kuris sakė, jo, kad čia yra žala padaryta didžiulė, sakė, 1 valandą į soborą pataikė, o po kiek laiko, dar vėliau po poros valandų pataikė į dar vieną pastatą čia, tokį ir pataikė šitą arsenalą. Ir sako, čia grinai šachedai, grinai buvo jau tikslus taikymas, nekoks atitiktinis nenumuštas, pataikė keli šachedai į soborą ir keli dar pataikė į kitus pastatus, nes čia yra visas pastatų kompleksas šitas vyrų vienuolynė.
0: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. LRT klasikos laidai Ryto Allegro Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila teigia, kad Pečerų Lauros komplekso svarba yra didžiulė.
2: Kartu su Šventos Sofijos katedra Kijevo Olų vienuolynas, tai galima sakyti toksai Ukrainos dvasinis centras, širdis Ukrainos. Vienuolynas, kuris susikūrė 11 amžiuje, tokie du žymus šventieji, Šventas Antanas ir Šventas Teodozijus sukūrė tą vienuolyną. Tai buvo ir ne tik dvasingumo, bet ir švietimo, raštijos centras, labai svarbus istorijai, pačiai Ukrainos, net ir pasaulietiniai. Tai taip pat yra tokia labai svarbi piligrimystė. Vieta olos, kuriuose yra šventųjų relikvijos, gausiai piligrimų lankomos.
0: Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila. Praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido 70 raketų, daugiau kaip 600 dronų, didžiąją daugumą jų pavyko numušti. Lietuvos užsienio reikalų ministras teigia, kad 21-asis ES sankcijų Rusijai paketas nėra pakankamai ambicingas. Tą įsakė Briuselyje prieš prasidedant bendrijos užsienio reikalų tarybai. Pasakė Stučio Budrio, Rusijos veiksmai rodo, kad su ja dialogas nėra galimas ir reikės pradėti diskusijas dėl naujų ribojimų.
3: Per mažai ambicingas Lietuva siūlė apie 60 pozicijų įtraukti, taip pat yra energetikos kompanijos, Rosatom, Rosneft, Lukoil, kartuoju, raginu kolegas pagaliau imtis rimtų įmonių, nes mes save padrasiname, kad nu jau šį kartą tai jau bus labai labai rimta, bet po to kažkaip tai atsitraukim. Nereikia atsitraukti, reikia imti ir padaryti. Ir ypač šiandien, kaip matėme visi vaizdus ir vis dar tebe pleškantį Pečiorską Lavrą Kyjeve, nu ko dar reikia, kad susiimtume visi ir pasakytume, žiūrėkit, negali čia būti jokio normalaus dialogo.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat teigia, kad Lietuva remia siūlymą į sankcijų paketą įtraukti kare Ukrainoje dalyvavusius rusų karius, jiems uždraudžiant atvykti į Europos Sąjungą. Nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai rado galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Koalicinėje sutartyje numatyta atliepti Lietuvos saugumo poreikius, užtikrinant paramą Ukrainai bei įgyvendinant kompleksinės šeimos stiprinimo priemonės. Pasak laikinojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą. Tačiau koalicinėje sutartyje kol kas nėra įrašyta, kas taps premjeru.
4: Tai šiandien dienai man buvo svarbiausia stabilizuoti tekstą, sutarti ambicingą koalicijos susitarimą. Aš džiaugiuosi, kad tą pavyko pasiekti. Na, antruoju etapu, kaip sakiau, bus galutinai sutarta dėl ministerijų. Kokios, kam ministerijos atitenka, tikiu, paaiškės jau šį vakarą. Ir tuomet per šias dienas partijų valdymo organai priims galutinį sprendimą dėl pasirašymo. Pasirašyti ruošiamės ketvirtadienį.
0: Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius, kas vadovaus vyriausybei, rytoj turėtų svarstyti socialdemokratų tarybą. Didžiausia amunicijos gamybos įmonė Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla ketina masiškai pradėti gaminti antidroninius šovinius. Gamyklos direktorius Mindaugas Kurauskas sako, kad tai naujovė Europoje, o šoviniais jau domisi apie 10 Europos šalių, taip pat Izraelis.
5: Antidroninis šovinys leidžia turėti atskirą šovinių dėtuvę ir esant grėsmei, jo pasikeitus dėtuvę neutralizuoti droną. Taip yra išvengiama ir palengvinama kario našta, nenaudojant ir nesinešiojant lygiavamzdį šautuvą. Šovinio efektyvumo zona, ta vadinama kill zona, yra nuo 50 iki 150 metrų. kulkoje yra 6 variniai cilindriukai ir išmatuota sklaida prie 50 metrų atstumo yra 1.5 metro.
0: Giraitės ginkluotės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas. Vidaus reikalų ministras mano, kad pranešimuose apie galimą oro pavojų ateityje galėtų būti nurodytas ir tekstas, ir situacija atitinkanti spalva. Taip Vladislavas Kondratovičius svarsto gyventojams keliant klausimą, kodėl nėra nurodoma spalva pranešimuose, kurie siunčiami į telefonus. Ministro teigimu dėl pranešimų turinio sprendžia karinės oro pajėgos.
6: Aš manyčiau, čia tobulinimo algoritmų klausimas, ar yra geriau su spalva ar be spalvos, karinių oro pajėgų nuspręs, kaip geriau tai daryti. Spalvos būna ir padeda, būna ir maišo. Spalvos daugiau yra kariškio naudojamas, gali būti miksuotas ir tas, vis tiek į žinutę ir spalva galbūt gali būti kartu.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė neturintis informacijos, ar pavyko rasti balioną, dėl kurio šį savaitgalį daliai gyventojų buvo išsiusti pranešimai apie galimą oro pavojų. Kondratovičiaus nuomonė fiksuotas objektas buvo meteorologinis balionas, o ne kontrabandinis. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat teigė, kad nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Iranas savo ruoštų sako, kad susitarimas yra šalies laimėjimas, nes Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui esą parodyta, kad jie neturi kito pasirinkimo, kaip tik susitaikyti su pralaimėjimu ir pasiduoti. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis teigia, kad dėl susitarimo įgyvendinimo lieka daug nežinomybės.
7: Prezidentas Donaldas Trumpas žinute socialiniame tinkle Truth Social paskelbė, kad susitarimas su Iranu baigtas ir parašė, kad pasaulio laivai, kurkite variklius. Šitaip Donaldas Trumpas paragino atnaujinti laivybą Ormūzo sąsiauryje ir tai yra praktiškai dvi vienintelės esminės detalės mūsų žinomos apie šį susitarimą, tai yra, kad Ormūzo sąsiauris bus atvertas ir kad Jungtinės valstijos žada nutraukti savo vykdytą Irano uostų blokadą. Pilno susitarimo teksto mes kol kas neturime, jo neskelbė nei viena, nei kita pusė. Kyla klausimas, kaip dėl tų esminių klausimų, dėl kurių ir prasidėjo šis karas, pavyzdžiui, žinoma, dėl Irano branduolinės programos.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Prancūzijoje šiandien prasideda didžiojo septyneto šalių vadovų susitikimas. Pasak diplomatų, susitikime bus siekiama parodyti vienybę ir išvengti konfrontacijos su Donaldu Trumpu, nuolat kritikuojančių sąjungininkus Europoje. Didžiojo septyneto susitikimas vyksta itin įtemptu metu, tačiau proveržio dėl pagrindinių geopolitinių klausimų nesitikima. Susitikimas rengiamas Ženevos ežero pakrantėje, Evian-Lubeno mieste, į kurį be Amerikos prezidento atvyksta Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Kanados, Vokietijos, Italijos, Japonijos vadovai ir Europos Sąjungos atstovai. Iš Paryžiaus LRT radio bendradarbė Goda Klimavičiūtė.
8: Atvykęs į Prancūzijos kurortą, Trumpas surengs dvišalį susitikimą su Makronu, o rytoj ir trečiadienį su kitų šalių lyderiais. Rytoj Trumpas ir Zelenskis dalyvaus tame pačiame darbo susitikime. Oficialus dvišalis susitikimas nebuvo įtrauktas į Trumpo darbotvarkę, bet labai tikėtina, kad abu prezidentai pasikalbės renginio kuluaruose. Didžiojo septyneto viršūnių susitikimo vieta kelia nerimą Šveicarijos valdžiai, kuri vis dar prisimena 2003-aisiais Vienoje vykusio G8 viršūnių susitikimą. Jo metu didelė dalis protestų ir neramumų persimetė į pasienio miestų Šveicarijoje. Prancūzija teigia, kad saugumą Vienoje užtikrin 16 tūkstančių pareigūnų, jam rengtas įtaikant griežtas saugumo priemonės išbandytas per Paryžiaus olimpines žaidynės.
0: LRT radio bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė. Jungtinėje karalystėje bus įvedama socialinių tinklų draudimas jaunesniems nei 16 metų asmenims. Bus draudžiami tokie socialiniai tinklai kaip TikTokas, Instagramas, Facebookas, Snapchatas ir kiti. Apie tai paskelbė Britų premjeras Kiras Starmeris. Pasak jo, įstatymą žadama priimti iki kalėdų, o draudimas turėtų įsigalioti kitų metų pavasarį. Šis draudimas yra dalis vyriausybės planų, kuriai siekiama apsaugoti jaunimą nuo pavojų internete ir spręsti problemą susijusią su per tekliniu laiko praleidimu naršant internete. Policija paskelbė prorusiško aktyvisto Antano Kandroto pravardę Celofanas paiešką. Vyras praėjusią savaitę buvo nuteistas dėl finansinių nusikaltimų, jam skirta pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmė. Bylos duomenimis prieš maždaug 12 metų Kandrotas su keliais kitais asmenimis iš Vokietijos įmonių įsigijo naftos produktų su nuliniu pridėtinės vertės mokesčio tarifu ir bandė juos realizuoti be apskaitos dokumentų. Iš viso nuteistieji nenustatytos kilmės pinigais įsigijo 25 tonas naftos produktų už maždaug 230 tūkstančių eurų. Teisėsauga šiuo metu Kandroto ieško Lietuvoje, nors jis pats skelbėsi esąs Baltarusijoje. Čia kelis kartus davė interviu vietos žiniasklaidai. Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė netmeta, kad gali būti paskelbta ir tarptautinė jo paieška.
9: Kol kas taip Lietuvoje, nes šiuo metu pareigūnai renka oficialią informaciją apie galimas jo buvimo vietas, tai pirmiausia reikia įsitikinti, kur iš tiesų yra asmuo. Surinkus informaciją apie galimą ar galimas asmens buvimo vietas, toliau būtų sprendžiamas klausimas dėl tarptautinės paieškos paskelbimo.
0: Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė. LRT radijus su Antanu Kandrotu susisiekti nepavyko. Kauno savivaldybė praneša, kad dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo šiandien iki rudens uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltų. Savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjo Pauliaus Pachomovo teigimo, Vaišvydavos ir kitų rajonų gyventojams kils nepatogumų dėl spūsčių.
10: Numatomi darbai sujungti mūsų pietrytinį aplinkelį su Hesu. Šioks toks iššūkis bus vairuotojams. Na, teks pakentėti statyboms ir kelių ruošimui. Tai yra turbūt vasara pats geriausias metas ir technologiškai. Vaišvydavos gyventojams turbūt bus sunku. Pats į darbą einu pėsčiomis ir sveika vienok. Nieko nepadarysi. Reikia tvarkytis, reikia sujungti kelius.
0: Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas. Šiandien minima okupacijos ir genocido diena, skirta prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius už Lietuvą. Aukos pagerbtos padedant gėlių prie paminklų ir memorialų sovietų ir nacių okupacijos aukoms atminti. Šiandien minimos ir pirmosios sovietų okupacijos aukos pasienio baro viršininko Aleksandro Barausko 86-osios žūties metinės. 1940 metų birželio 15 dieną, sulaužiusi tarptautinės sutartis ir pasiūsdama per 150 tūkstančių raudonarmiečių, Sovietų Sąjunga 50 metų okupavo Lietuvą. Traumą išsigydęs Lietuvos disko metikas Mykolas Alekna į varžybą sugrįš jau rytoj. Pasaulio rekordininkas varžysis Jehvio mieste Estijoje. Šią žinią paskelbė Aleknos treneris Mantas Jusis. Anot jo sportininkas paneigė visas prognozes ir į sektorių sugrįžta beveik 2 mėnesiais anksčiau nei planuota. Estijoje disko metiko lauks stipri konkurencija. Slovėnas Kristijanas Čechas, švedas Danielis Stolis, jamaikietis olimpinis čempionas Rožė Stona ir kiti elit. Disko metikai. Šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnyje temperatūra 13-18 laipsnių. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad rytoj laikysis panašūs orai, o keistis jie pradės nuo trečiadienio.
11: Antradienis išliks panašus, tiek naktį, tiek dieną bus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelį rajonų palis, vyraus trumpalaikiai lietus, naktį lietus bus retesni ir silpnesni, o dieną dažnesni ir gausesni. Dieną kai kuriuose vietovėse sugriaudės perkūnija. Naktį temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių šilumos, o dieną pakils iki 14-19 laipsnių šilumos. Nuo trečiadienio orai pamažu pradės taisytis, keistis, tai lietaus trečiadienį dar bus didesnėje šalies dalyje, tačiau jau bus daugiausia trumpalaikis ir negausus lietus. Temperatūra trečiadienio naktį iki 8-13 laipsnių, o dieną jau bus šiek tiek šilčiau, nes lietus kartosis rečiau, bus daugiau saulės, tai temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. O dar gražesni orai turėtų būti ketvirtadienį.
0: Sako sinoptikas Tadas Kantautas. 12:15.
12: Lietuvos diena. Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti ugnį ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Netrukus aiškinsimės, kaip į šią žinią reaguoja naftos rinka ir kokių kainų pokyčių tikėtis degalinėse. Masinė Rusijos oro ataka Ukrainoje, Kijeve po smūgių gaisras kilo Pečiorų Lauros vienuolyne, aukos visoje Ukrainoje skaičiuojamos dešimtimis. Dėl dronų grėsmės kenčia Latvijos turizmas, o kaip yra Lietuvoje, ar besikartojantis dronų incidentai keičia poilsiautojų planus. Visa tai išsamei aptarsime artimiausią valandą. Jungtinės valstijos ir Iranas skelbia pasiekusio susitarimą, preliminarų susitarimą dėl ugnies nutraukimo ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Pasak Amerikos prezidento Donaldo Trumpo, laivyba Hormūzo sąsiaurį bus atnaujinta šį penktadienį, pasirašius susitarimą su Iranu. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė. Beatričia, kas yra žinoma apie pasiekto susitarimo turinį?
13: Na tai bendrai turinys nei vienos, nei kitos pusės nėra skelbiamas, tačiau turime informacijos iš Donaldo Trumpo įrašų, taip pat Irano bei mediatoriaus Pakistano pareiškimų. Na ir žinoma, pagal šį susitarimą abi pusės sutarė nutraukti karinius veiksmus bei atverti Hormūzo sąsiaurį. Na tai reiškia, kad Jungtinės valstijos taip pat žada nutraukti iki šiol savo vykdytą Irano uostų blokadą. Trumpas, skelbdamas apie susitarimą, socialinėme tinkle parašė taip, cituoju, pasaulio laivai, užveskite variklius. Plius tegul nafta teka. Na, bet šis susitarimas nėra galutinis, jis vadinamas memorandumu, o paprasčiau tariant jame numatomos gairės, kaip toliau bus vykdomos derybos tarp šalių, kad būtų pasiektas tas pats jau galutinis susitarimas užbaigti visą karą artimuosiuose rytuose. Pranešame, kad jis oficialiai bus pasirašytas, kaip minėjai, penktadienį Šveicarijoje. Iš Jungtinių valstijų aukščiausių pareigūnų jį pakomentavo viceprezidentas G.D. Vansas, galime pasiklausyti.
14: Jeigu iraniečiai laikysi šio susitarimo, jis iš esmės pakeis artimuosius rytus ateinantiems 50 metų. Tai užbaigs karą, tai padarys artimuosius rytus patrauklesnius investicijoms, tai reikš didelį klestėjimą, mažesnės energijos kainas amerikiečiams. Tai, ką prezidentas mums liepė padaryti, tai neabejotinai pašalinti Irano branduolinę grėsmę. Tai padaryta. Bet dabar galima galbūt kurti naują artimųjų rytų klestėjimo ir sėkmės erą, kad tai nebebus pasaulio regionas, dėl kurio jungtinėms valstijoms reikėtų tiek daug nerimauti.
13: Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vansas. Bet susitarimas nutraukti šią ugnį, atverti Hormūzo sąsiaurį, galima sakyti, yra tik grįžimas prie karo pradžios. Tad kyla klausimai, kaip bus išspręstos tos problemos, dėl kurių pats karas prasidėjo. Na, tai pavyzdžiui, Irano branduolinės programos klausimas. Apie tai samiau kalba LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
7: Irano pusė skelba, kad dėl Irano branduolinės programos bus tik daramasi, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašyta šis susitarimas tarp dviejų pusių, tik tada prasidės 60 dienų truksančios naujos derybos, per kurias bus kalbama apie Irano branduolinę programą. Ir Irano pusė panašu jau dabar kelia papildomas sąlygas Jungtinėms Amerikos valstijoms. Irano pareigūnai skelbia, kad jeigu Jungtinės valstijos nori tų papildomų derybų dėl Irano branduolinės programos, tai Amerika turės atblokuoti įšaldytas Irano lėšas, atblokuoti įšaldytus Irano milijardus. Jau dabar Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad Jungtinės Amerikos valstijos esą sutiko atblokuoti 12 milijardų dolerių Irano lėšų prieš tai šaldytų amerikiečių pareigūnai Amerikos žiniasklaidai tai neigia. Taigi, trumpai tariant, iki pasirašymo penktadienį žadamo Šveicarijoje dar yra labai labai ilgas kelias ir klausimas, ką iš tikrųjų Jungtinės Amerikos valstijos pasiekė šiuo karu, jeigu tai ir yra galutinė susitarimo versija, apie kurią dabar kalbama.
13: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis, tačiau kada laivai galėtų plaukti net ir susitarus per Hormūzą yra taip pat neaišku, nes iš jo reikia pašalinti minas, o tai pasak karybos ekspertų taip pat gali trukti savaitės. Na ir pagal agentūros AFP cituojama aukšto rango diplomatą, šalys šią savaitę dar Dohoje surengs tokius netiesioginius susitikimus prieš oficialiai pasirašant susitarimą. Na ir tuo metu Donaldas Trumpas išvyko į Prancūziją, kur šiandien prasideda didžiojo septyneto viršūnių susitikimas ir šis klausimas taip pat bus vienas centrinių tuose susitikimuose.
12: O kaip į pasiektą susitarimą reaguoja Izraelis? Ar jis linkęs nutraukti karo veiksmus Libane prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah?
13: Pagal dabar skelbiamą informaciją, tai nežada Izraelis to padaryti. Čia svarbu pasakyti tai, kad jau dabar pagal dabartinį susitarimą kariniai veiksmai turėtų būti stabdomi visais frontais, tai skaitant ir Libaną. Na, Izraelio gynybos ministras Izraelis Kacas pareiškė, kad Izraelio gynybos pajėgos ketina išlaikyti savo pozicijas Libane. Bendru sutarimu su premjeru Benjaminu Netanyahu pajėgos liks saugiose saugumo zonose, tiksliau taip Libane, taip pat ir Sirijoje ir Gazos ruožė, nes taip esą siekima apsaugoti Izraelio sienas. Ir tai bus daroma, teigiama, nepaisant dabartinių ir ateities susitarimų ir apie tai, taip pat teigiama, kad buvo informuoti ir amerikiečiai. Dar turime du Izraelio kraštutinės dešinės ministrus, kurie taip pat turi daug įtakos ir spaudimo visai vyriausybei, tai nacionalinio saugumo ir finansų ministrai, kurie griežtai pasmerkė susitarimą, teigiant, kad jis esą neužtikrina Izraelio saugumo ir kad šalis nėra įpareigota jo laikytis, nes tai susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Tai nacionalinio saugumo ministras telegrame parašė, kad siekis išlieka tas pats, tai Hezbollah judėjimo sunaikinimas, na ir buvo raginta vykdyti aktyvesnę kampaniją Libane. Ir čia tik svarbu priminti, kad bendrai pastarąsią savaitės, kai buvo kalbama apie susitarimo pasirašymą, būtent dėl Izraelio tesiamų atakų Libane susitarimas, galima sakyti, buvo pakibęs ant plauko. Na, dar vakar Iranas žadėjo atgal smūgiuoti Izraeliui, bet teigiama, kad Donaldas Trumpas įkalbėjo nuo to susilaikyti, tad Izraelio politika panašu gali tapti vienu sudėtingiausių klausimų siekiant pasiekti tą bendrą galutinį susitarimą. Na ir dar trumpai apie reakcijas Europoje, tai Europos Sąjungos taip pat atstovai, taip pat ir šalys reaguoja palankiai, na ir užsienio politikos vadovė Europos Sąjungos, Kaja Kallas teigia, kad bendrija sieks įsitraukyti į šį procesą ir ieškos būdų padėti atverti Hormūzo sąsiaurį.
15: Tai labai sveikintina. Tikėkimės, kad šie veiksmai taip pat bus pradėti įgyvendinti penktadienį, nes visiems reikia, kad Hormūzo sąsiauris būtų atviras, o šis karas pagaliau baigtųsi. Todėl tai labai sveikintina. Tikimės, kad susitarimas bus ilgalaikis.
13: Taip kalbėjo Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas.
12: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė, o temą tęsiu su ekonomistu Mariumi Dubnikovu. Labą dieną.
16: Sveiki.
12: Mariau, kaip pasaulio rinkos reaguoja į pranešimus apie Amerikos ir Irano susitarimą?
16: Labai teigiamai. Tai mes matome naftos kainos kritimą beveik 5%, kas liečia Brent rūšies naftą. Labai pozityvų, kad dujų kaina pinga apie 6%. Na ir kas yra svarbu, tai yra Azijos rinkos, akcijų rinkos reaguoja labai teigiamai, tai yra apie 1% kažkur kyla, Jungtinių Amerikos valstijų akcijų rinkos taip pat kyla apie 1%. Na ir įdomiausiai, kad Japonijos rinka, kuri gaudavo dujas būtent per Hormūzo sąsiaurį, šiandien dienai kyla, visas indeksas kyla net 5% punktais. Tai milžiniškas pozityvas, kurio, na, turbūt nematėme labai ilgą laiką.
12: Pastaruoju metu degalų kainos Lietuvos degalinėse mažėjo, nepaisant to, kad konfliktas dar kibirkščiavo. Tai dabar, kai pinga nafta rinkose, ar galima tikėtis, kad degalai Lietuvoje dar labiau atpiks?
16: Vienareikšmiškai atpiks, ta prasme, mes matysime sumažėjimą. Tam užtruks turbūt gal savaitę ar ten 10 dienų kažkas į tokią, bet mažėjimas jisai bus didelis, nes, na, iš tiesų degalinės yra suinteresuotos, kad tos kainos mažėtų ir vartojimas grįžtų, nes mes matėme net vartojimo tam tikrą kritimą.
12: Pastaruoju metu prasidėjus karui Persijos įlankoje ir uždarius Hormūzo sąsiaurį, skirtingos šalys visame pasaulyje ėmėsi tam tikrų priemonių, kai kurios Europos šalys ėmėsi mažinti mokesčius kurui ir Lietuvoje buvo sumažintas akcizas dizelinui. Ar dabar šios priemonės vis dar reikalingos?
16: Nemanau dėl akcizo sumažėjimo, kad čia reikalingos kažkokios tai priemonės. Turbūt, kad mes turime tą išlaikyti, tą, ką turime, bet turime nusikabinti žemai kabančius vaisius. Tai visų pirma, turime susigražinti verslą į Lietuvą. Mes 2022 metais apie 200 milijonų litrų dyzelino pylėm į sunkvežimius, vien dėl to, kad sunkvežimiams buvo apsimokėjo piltis dyzeliną čia Lietuvoje. Tai reikėtų peržiūrėti ir pritaikyti europinę projektus, tai yra akcizo gražinimas ir galėtume vėl grįžti prie to, kad verslas pilasi dizeliną Lietuvoje, o ne tik palieka taršą ir kelių sugadinimus.
12: Prasidėjus karui Persijos įlankoje kalbėjom, kad Hormūzo sąsiaurio uždarimas smarkiai išbalansavo tiek naftos, tiek dujų rinką. Ar dabar, jeigu susitarimas iš tiesų ir bus pasirašytas penktadienį, viskas greitai grįš į vėžes, ar prireiks kažkiek tai laiko atkurti stabilumą ir jeigu prireiks to laiko, tai kiek?
16: Labai nustebino, sakyčiau, kad ant kiek finansų rinkos sugebėjo prisitaikyti prie šio konflikto. Tai visų pirma, nutrūkus tiekimui, Kinai sugebėjo pereiti prie anglies ir savo atsinaujinčių šaltinių ir prekybos balansas buvo statytas. Dabar, manau, kad jeigu Hormūzo sąsiauris bus atidarytas, mes turėsime netgi geresnę padėtį, negu turėjome prieš tai, nes pasaulis yra geriau prisitaikęs prie esamos padėties. Tai tiesiog matysime dinamiškesnį judėjimą ir manau, kad greitai prisitaikysime prie esamos padėties.
12: Kągi, ačiū Jums, tai buvo ekonomistas Marius Dubnikovas.
17: Lietuvos diena.
12: Rusija šiąnakt surengė masinę oro ataką Ukrainoje, smarkiai smogta sostinei Kijevui, pataikyta ir į vieną svarbiausių stačiatikių šventovių Pečiorų Lauros vienuolyną. Per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 žmonių, kelios dešimtys buvo sužeisti. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, nuo Rusijos smūgio Pečiorų Laurai pradėkim. Kas žinoma apie padarytą žalą ir ar gaisras jau užgesintas?
15: Na, kol kas tikslus žalos mastas nėra žinomas, jie yra vertinama ir tikslių išvadų reikės kiek palaukti. Pasak Ukrainos žiniasklaidos kalbintų pareigūnų padaryta žalos objektams, kurie buvo viršutinėje švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų soboro dalyje, apgadinti ir kiti Pečerų Lauros teritorijoje esantys pastatai, na, bet kaip teigiama, čia žala yra nedidelė. Pats svarbiausias dalykas, kuris pabrėžiamas šiandien nuolat, yra tai, kad iškart po smūgio pirmiausia buvo organizuota skubi šventovės ir liturginių daiktų, senovinių ikonų evakuacija ir pirminiais duomenimis nenukentėjo šie objektai. Na, ir pasakoja, kad šventikai drauge su gelbėtojais būtent nešė, evakavo visus tuos svarbius objektus. Ir kaip žinia, Pečerų Lauroje saugoma dalis pačių reikšmingiausių Ukrainos relikvijų. Ir galima pasakyti ir tai, kad na, tai buvo antrasis Rusijos smūgis šiai vietai nuo plataus masto karo pradžios ir apskritai trečiasis smūgis vienuolynui nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Na ir ryte čia buvo ir LRT radio bendradarbis Ukrainoje, Eldoradas Butrimas nuėjęs ir prieš kelias valandas jis kalbėjo iš Pečerų Lauros, kai dar rūko dideli dūmų kamuoliai, dabar jų nebematyti, na, bet vietoje tebedirba ugniagesių gelbėtojų tarnybos, galime išgirsti Eldorado pasakojimą.
1: Aplinko yra labai daug dūmų, iš kitos sienos pusės dega arsenalo pastatas, kuris kažkada buvo moterų vienuolynas, šalia vyrų vienuolynas, po to buvo ir ginklų dirbtuvės ten, o šiuo metu buvo meno centras, ten meno parodos, ir ten dega stogas, dar didžiulės liepsnas, labai daug dūmų, todėl sunku kalbėti. Žurnalistų 6 valandą užvedė mus į varpinę, kad parodyti viską, kad tikrai kur šakedai keliose vietose pataikė į stogą. Kalbėjau su muziejaus šito visos Lauros direktoriumi, kuris sakė, jo, kad čia yra žala padaryta didžiulė, sakė, pirmą valandą pataikė, vat, į soborą pataikė, o po kiek laiko, dar vėliau, po poros valandų pataikė į dar vieną pastatą čia, tokį, ir pataikė šitą arsenalą. Ir, sako, čia grinai šachedai, grinai buvo jau tikslus taikymas, nekoks atsitiktinis nenumuštas.
15: Tai taip, tiesiai iš Pečerų Lauro šį rytą pasakojo Eldoradas Butrimas. Rusija beje pareiškė savo vienuolynui nesmogė, tai nebuvo padarę amerikiečių Patriot raketos. Na, Ukraina tokią versiją atmeta. Dar kalbant apie Pečerų Laurą ir jos reikšmę, tai LRT klasikos laidoje ryto Allegro kalbėjo Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila. Galime išgirsti jo mintis apie Pečerų Lauros reikšmę.
2: Kartu su Šventos Sofijos katedra Kijevo Olų vienuolynas, tai galima sakyti toksai Ukrainos dvasinis centras, širdis Ukrainos. Tai vienuolynas, kuris susikūrė 11 amžiuje, tokie du žymus šventieji, Šventas Antanas ir Šventas Teodozijus sukūrė tą vienuolyną. Tai buvo ir ne tik dvasingumo, bet ir švietimo, raštijos centras, labai svarbus istorijai pačiai Ukrainos, net ir pasaulietiniai, na ir po 22 metų plataus masto Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Šis dvasinis toksai centras, dvasinė širdis buvo perduotas naudoti nebe Maskvos patriarchatui, bet nepriklausomai Ukrainos autokefaliniai bažnyčiai. Tai ir UNESCO saugomas toks objektas, ir kaip sakiau, tai buvo ir raštijos, ir švietimo centras, ir ten ir dabar veikia ortodoksų akademija ir seminarija. Ir tas gaisras iš tiesų ir viena vertus pažeidė labai kultūriškai ir istoriškai svarbą objektą, kita vertus ir labai dvasiškai svarbą.

0: svarbu objektą, nes galima sakyti, tai vat, visos Kijevo Rusios krikščionybės toks lopšys Kijevo lavra.
1: Taip kalba kunigas Gintaras Sungaila. Na, iš viso, po praėjusios nakties atakų Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 žmonių, kelios dešimtys sužeisti. Charkive Rusijos surengė drono ataką prieš miesto meno muziejų. 5 gelbėtojai žuvo per pakartotinį Rusijos smūgį. Na, ir abiejose miestuose tiek Kyjive, tiek Charkive padaryti ir daugiau žalos civiliniams objektams. Smogta ir Dniprui, Sumų regionui. Per ataką Kyjive taip pat sunaikintas didžiausias Ukrainos Novopošto siuntų rūšiavimo centras nacional. Nacionalinėje filmų studijoje sunaikinta seniausia ir didžiausia kostiumų kolekcija. Na ir skelbia Ukraina, kad iš viso Rusija 70 raketų paleido, daugiau kaip 600 dronų, didžioji dalis jų buvo numušti.
2: Ir kokios reakcijos į naujausią Rusijos ataką?
1: Na, reakcijos vienbalsis pasmerkimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, jis pavadino tai sunkiu nusikaltimu prieš krikščionių bendruomenę, prieš visam pasauliui svarbu kultūros objektą, jis ir pats apsilankė vienolyne, pažadėjo, kad viskas bus atkurta, kad Rusija sulauks atsako. Na, ir sako Zelenskis, kad atsako griežto turi sulaukti Rusija ir šiandien Prancūzijoje prasidedančiame didžiojo septyneto susitikime, kurį ir Zelenskis vyksta. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda paragino didinti spaudimą Rusijai. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė pavadino tai karo nusikaltimu. Užsienio reikalų ministras Ukraino sako, kad tokiais poelgiais Rusija pranoksta ir ISIS. O Prancūzijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad na toks smūgis priliktų pavyzdžiui tam, lyg būtų smogta Dievo motinos katedrai Paryžiuje.
3: Praėjusią naktį Ukrainoje Vladimiro Putino vadovaujama Rusija dar kartą parodė savo žiaurumą, smarkiai bombarduodama sostinę Kyjivą ir padarydama itin didelę žalą Soborui ir Kyjivo Pečerų Laurai, įtrauktai į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Mums, prancūzams, tai prilygtų Paryžiaus ar Sendenį katedrų bombardavimui, o tai, žinoma, nepriimtina.
1: Tai Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro.
2: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Dabar 12 valandų 34 minutės. Netrukus kalbėsime apie dronų incidentus Lietuvoje ir šeštadienį paskelbtą oro pavojų, kurio realiai nebuvo. Taip pat aiškinsimės, kaip tokie incidentai veikia turizmą. Latvija skundžiasi sumažėjusių poilsiautojų skaičiumi, o kaip yra Lietuvoje? Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius šiandien aiškinosi dėl savaitgalio incidento, kada buvo Vilniaus apskrities gyventojams įsiųstas pranešimas dėl oro pavojaus, bet paaiškėjo, kad jokio oro pavojaus iš tiesų ir nebuvo. Ministras teigia neturintis informacijos, ar buvo surastas meteorologinis balionas, dėl kurio ir išsiųstas perspėjimas. Tema domisi Vaidotas Burokas. Vaidotai, šeštadienį į telefonus perspėjimus gavę gyventojai klausė, kodėl juose nebuvo nurodyta pavojų atitinkantis spalva. Na ir žinoma, keliamas klausimas, kodėl pranešimai apskritai buvo įsiųsti, jeigu skrido ne dronas, o balionas ir jokio pavojaus nebuvo. Kaip tai komentuoja ministras?
4: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, kad dėl pranešimo apie galimą oro pavojų nusprendė karinės oro pajėgos, kurios perdavė žinutę priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui, jis išplatino informaciją gyventojams. Paklaustas, kodėl pranešimuose nenurodomas spalva, ministras sako, kad karinės oro pajėgos nuspręs, kaip geriau daryti. Kondratovičiaus manimo, ateityje pranešimuose galėtų būti ir tekstas, ir situacija atitinkantis spalva. Kalbant toliau apie šeštadienio situaciją, ministras sako, kaip ir tu paminėjai pačioje pradžioje, neturintis informacijos, kad pavyko rasti savaitgalį fiksuotą objektą, kuris jo manimu buvo ne kontrabandinis, o meteorologinis balionas. Tai štai, ką sako ministras.
5: Ar pavyko rasti tą balioną, kuris išgąsdino, kad yra dronas?
6: Aš jokios informacijos neturiu. Kaip suprantate, buvo meteorologinis balionas, tai reiškia zondas.
4: Dalis gyventojų kelia klausimą, tai kodėl tada tie pranešimai buvo išsiųsti, kai čia ne dronas, čia balionas, sakot zondas.
6: Pagal algoritmą pranešimus dėl oro pavojus yra prerogatyva karinių oro pajėgų. Tai jie pagal savo algoritmą tai patys nusprendžia tiesiogiai pagal įstatymą ir tokį pranešimą išsiunčia Pagdui, Pagdas jau išplatina. Na vieną įstatymą, kuris priimtas praeitą savaitę, iš visie tiesiogiai pranešinės.
4: Kodėl tuose pranešimuose nėra nurodomas spalva?
6: Tai aš manyčiau, čia tobulino algoritmų klausimas, ar

0: dirbti kartu.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. O štai ką po šeštadienio, kai buvo skelbta apie galimą oro pavojų, sako opozicinių konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
2: Mūsų detekcijos sistema, kuri dabar yra, kurią mes dabar turim, tie radarai, jie gali parodyti tik tai žymą radaro sistemoje. Ir tada turi kilti naikintuvai ir įvertinti, kas tai per žyma. Tai gali būti paukščių būrys, kontrabandinis balionas, dronas, sparnuotoji raketa. Turim esamą detekcijos sistemą papildyti, pirmiausia, aišku, trumpojo nuotolio radarais, sensoriais, kitom sistemom, kurios leistų atskirti, kur tai yra realus oro pavojus ir koks tas pavojus. Investicinį planą, kurią krašto apsaugos ministerija turi, jis iš principo į tai orientuotas. Ar jisai išspręs visas problemas? Ne, nemanau, tai yra tik dalinis sprendimas. Bet kol mes neturėsim to, tol ir bus taip, kaip buvo šeštadienį. Tai yra pilma, turi pakilti naikintuvo, kad vizualiai nustatytų, kas tai yra per objektas ir tada padarytų sprendimą. Kas neaišku buvo šiuo atveju, nes net nebijoju, kad ne vieną kartą kilo naikintuvai įvertinti vienokią ar kitokią žymą. Kodėl buvo iš jūsų žinutės. Kodėl nebuvo, na, šiek tiek, sakykime, taip įvertinta, na, kompleksiškiau, kas per oro pavojus, kas tai per objektas, kuris juda Lietuvos oro erdvėje. Ir va šitą va dalyką reikia išspręsti. Kol mes to neišspręsime ir būsim tokioje situacijoje, kai tie perspėjimo signalai jau pradės žmonės varginti ir jie juos jau nebekreips dėmesio. Tai irgi rizika, tai irgi pavojus. Ir kai jau ateis kažkoks rimtas pavojus, tai žmonės nebekreips dėmesio. Čia buvo, manau, klaidelė, vadinkim taip, pavadinčiau klaidelę, kuri turėtų nesikartoti.
1: Taip sako opozicinių konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Andriau.
3: Taip, Vaidai, ir dar viena žinia. Lietuvoje ketinama masiškai pradėti gaminti antidroninius šovinius. Kas apie tai žinoma?
1: Taip, didžiausia amunicijos gamybos įmonė Baltijos šalyse, Giraitės ginkluotės gamykla, ketina masiškai pradėti gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiustos į Švediją ir Prancūziją, jų laukia Čekijos, Belgijos, Izraelio ir Jungtinės karalystės kariuomenės struktūros. Pasak gamyklos vadovo Mindaugo Kurausko, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar ir laukiama užsakymų. Pirmiausia, iš Lietuvos kariuomenės, kuri šias kulkas pirmoji išbandė praėjusią savaitę, bei taip užbaigė nuo vasario trukusius bandymus. Kasmet tikimasi pagaminti apie 5 milijonus vienetų šovinių, tai sudarytų apie dešimtadalį visos įmonės gamybos ir tikimasi gauti apie 10 milijonų eurų metinių pajamų. Galime išgirsti, ką sako apie antidroninius šovinius Giraitės ginkluotės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas.
4: Antidroninis šovinys leidžia turėti atskirą šovinių dėtuvę ir esant grėsmei, juo pasikeitus dėtuvę neutralizuoti droną. Taip yra išvengiama ir palengvinama kario našta, nenaudojant ir nesinešiojant lygiavamzdį šautuvą. Šovinio efektyvumo zona, ta vadinama kill zona, yra nuo 50 iki 150 metrų. Kulkoje yra 6 variniai cilindriukai ir išmatuota sklaida prie 50 metrų atstumo yra 1,5 metro.
1: Giraitės ginkluotės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas, Andriau.
3: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Vaidotas Burokas.
5: Lietuvos diena.
3: Turistinėme Latvijos Latgalos regione dėl dronų baimės gyventojai atšaukė rezervaciją svečių namuose. Nuogastaujama, kad į lankytojų pamėgtą miškingą kraštą šiemet atvyks per pus mažiau poilsiautojų nei pernai. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
6: Latgala, dar žinoma kaip mėlynųjų ežerų kraštas rytų Latvijoje, prasidėjus šiltajam sezonui dėl miškų ir vandenų tampa traukos centru. Žmonės iš miestų regiono atvyksta atsikvėpti, švęsti vestuvių ar kitų švenčių. Tačiau šiemet svečių namai čia pildosi vangiai. Bijodami dronų, gyventojai ne tik nesirenka vykti į Latgalą, bet ir atšaukia rezervacijas. Svečių namų savininkas Martinas Kiščenka.
7: Buvo du dideli atšaukimai. Žmonės sakė, kad dėl saugumo, dėl dronų ir panašių dalykų. Jie nežino, ar bus paskelbtas pavojus, ką reikėtų daryti, kokios saugumo taisyklės. Jie atšaukė vestuves, šventė visas rezervacijas. Taigi taip, visa tai paveikė mane. Apskritai kalbėjome su kitų svečių namų savininkais. Jie irgi susiduria su ta pačia situacija. Įprastai būna užsakyta apie 80% vietų, o dabar nežinau. Galbūt bus 30-40. Tikiuosi bent tiek.
6: Verslininkas Martinas Kiščenka. Jo svečių namai Svilpaunie kino Rusijos sienos nutolė apie 50 km. Svetimos šalies dronai Latvijoje ir kitose Baltijos šalyse fiksuojami nuo kovo. Įtariama, kad tai ukrainietiški dronai Rusijos elektroninėmis priemonėmis nukreipiami į Baltijos.

0: Baltijos šalis. Rezeknės miesto teritorijoje, kuris laikomas Latgalos kultūriniu centru, balandį rastos nežinomo drono nuolaužos. Į jį turistai atvyksta apžiūrėti ant kalvos esančių griuvėsių. Gegužę du dronai pataikė Rezeknės naftos produktų saugyklą ir sukėlė gaisrą. Praėjusią savaitę virš Latgalos regiono NATO sąjungininkai vieną droną numušė. Latgalos regiono turizmo asociacijos vadovė Jelena Kieško sako, kad regione veikia apie 500 verslų, kurių pajamos priklauso nuo vietinio turizmo.
1: Nuo gegužės pradžios situacija keitėsi labai sparčiai. Kasdien sulaukdavo verslininkų skambučių ir žinučių, atšaukta vis daugiau užsakymų. Tai įvairios grupės, mokyklų ekskursijos, verslo klientai, pavieniai turistai ir žmonės iš Rygos. Daugiausia – Latvijos gyventojai.
0: Latvijos regiono turizmo asociacijos vadovė Jelena Kieško. Asociacijos atlikta apklausa parodė, kad daugiau nei 80% verslų regione susidūrė su atšauktais užsakymais. Sunkumų patiria ir vietiniai ūkiai. Sūrių gamintoja Jolanta Smanė sako, kad vietiniams verslams net ir kelios atšauktos rezervacijos didelis nuostolis.
2: Mūsų įmonės neuždirba milijonų ar šimtų tūkstančių. Metinė apyvarta kelios dešimtys tūkstančių eurų. Jei trys autobusai atšaukia rezervacijas, prarasime bent 1,5 tūkstančio eurų. Palyginti tai gan didelis procentas. Net nežinome, ar mažesnės turistų grupės apskritai atvyks.
0: Ožkų ūkio savininkė Jolanta Smanė. Nors nuo dronų iki šiol niekas nenukentėjo, gyventojai šalies rytuose kilus pavojui raginami ieškoti priedangos. Ne visose apgyvendinimo vietose yra rūsiai, neretai mediniai nameliai neturi tvirtų sienų. Vis dėlto valdžios institucijos bando įtikinti latvius, kad nėra ko bijoti. Kurortas saugus, o atostogauti čia galima kaip įprasta. Latgalą atostogom žada rinktis ir Latvijos premjeras Andris Kolbergas.
3: Šią vasarą, jei turėsiu laisvą dieną, norėsiu ją praleisti su šeima Latgaloje ir noriu, kad visi, ir vyriausybė, ir Latvijos visuomenė, paremtume šį regioną. Praleiskime ten laisvadienius ir atostogas. Padėkime latviams, verslininkams, svečių namų savininkams ir kitiems, kad ir jie pajustų, kad mums tai rūpia.
0: Birželio pradžioje kalbėjo Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Jis šios pareigas pradėjo eiti gegužės pabaigoje. Kai dėl Rezeknėje nukritusio drono kilo politinė krizė ir žlugo ankstesnė vyriausybė. LRT radijas Beatričė Bankauskaitė.
4: Tema tiesiu su viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje vadove Olga Gončiarova. Labą dieną.
5: Sveiki.
4: Girdime, kad Latvijoje gyventojai dėl dronų baimės atšaukia poilsines rezervacijas, o kaip yra Lietuvoje, ar besikartojantys dronų incidentai keičia poilsiautojų planus?
5: Tai iš tiesų, kol kas mes tokių indikacijų nesam girdėję, nes nuolatos bendraujame su mūsų atvykstamojo kelionių organizatoriais, taip pat viešbučiais ir kiek teko per pastarąsias kelias savaitės kalbėti su vienais ar su kitais partneriais, tai kol kas bent jau viešbučiai yra pilni, vyksta įvairūs renginiai, na, o vietinio tyrimas, kurį mes kaip tik šiandien ir pristatėme viešai, tai rodo, kad keliaujant po Lietuvą vietiniai ir renkasi ilgasias būtent savo vasaros atostogas, būtent praleisti Lietuvoje, būtent pajūry.
4: Būtent pajūry, bet dabar skaitau jūsų tyrimą, kad po Lietuvą keliaujama vis rečiau ir žmonės vis dažniau renkasi atostogas užsienyje. Kokios priežastys tai lemia?
5: Jo, tai vėlgi nenoriu akcentuoti, nes tas sumažėjimas, jisai tikrai yra labai mažas, tai yra tik tai keli procentai krenta ir kiekvienais metais mes nuo 22 metų matome tą tendenciją, bet tai yra 4, 5, 6 procentai per metus, tai vertinant tai, kad iš viso nuo pandemijos laikotarpio Lietuvoje keliauja kiekvienais metais nuo 2,8 iki 2,6 milijonų keliautojų, tai vėlgi tas rodiklis kelių procentų tikrai nėra labai didelis. Tačiau taip, žmonės mėgsta keliauti ir užsienį ir pagal tyrimą apie 58% keliaujančių vis dar renkasi tas ilgasias atostogas praleisti Lietuvoje, na, o kitas atostogas tengiasi išvažiuoti kažkur kitur. Ir turbūt svarbu ir paminėti, kad lygiai taip pat kaip ir visoje Europoje, tai nerima dažniausiai kelia būtent finansinis stabilumas kiekvieno žmogaus ir taip pat saugumas. Bet kalbant apie saugumą, Tai mes turime nepamiršti, kad iš esmės mes kalbame apie tai, kad bendrai Lietuvos miestai, na, jie išlieka vieni saugiausių Europoje pagal nusikalstamumo lygį, o užsienio turistai ir vietiniai itin palankiai vertina galimybę būtent saugiai jaustis ir vakarais, ir naktį. Ir pagal Global Peace Index, pavyzdžiui, Lietuva stabiliai patenka tarp 30 saugiausių pasaulio valstybių ir saugumo vertinimų dažnai lenkia kai kurius net vakarų Europos šalis, tokias kaip, tarkim, Prancūzija arba Jungtinė karalystė. Na, o kalbant apie geopolitinę situaciją, tai faktas, kad niekur mes nepabėgsim nuo šitos situacijos ir tas neapibrieštumas, kuriame mes gyvename, na, jisai ir išlieka toks, koks jisai yra, tačiau matome pagal tyrimus, kad žmonės iš esmės jau yra šiek tiek net įpratę gyventi tokiam neapibrieštumui ir todėl tas planavimas kelionių, jisai būna spontaniškesnis, jisai būna trumpesnis pats planavimo laikotarpis, tačiau vis dar žmonės tikrai keliauja ir vertinant net ir atvykstamo turizmo skaičius, tai jie augantis labai stabiliai, lėtai, bet augantis į viršų ir šiai dienai pagal preliminarius valstybės duomenų agentūros duomenis 25 metais mes turime apie 4% augimą, kalbant apie atvykstamąjį turizmą.
4: Taip, ačiū Jums, tai buvo viešosios įstaigos Keliauk Lietuvoje vadovė Olga Gončiarova.
6: Lietuvos diena.
4: O dabar laidoje metas komentarui, kurį parengė Vytauto didžiojo universiteto ir tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininkė daktarė Gražina Belousova.
7: Kaip jau patvirtino meteorologai, šiemet ramiajame vandenyne susiformavo klimato reiškinys, vadinamas El Niño. Ispaniškai tai reiškia vaikas ar berniukas. El Niño – natūraliai vykstantis procesas – kai dėl šiltesnio nei įprastai vandenyno paviršiaus, tiek su vandenynu besiribojantis regionai, tiek ir toliau nuo jo esantys kraštai patiria ekstremalius orų reiškinius. Vienur iškrenta gerokai daugiau gausių kritulių, kitur gali ištikti sausros. Bet beveik visame pasaulyje stebimas orų atšilimas. Čia įprastomis sąlygomis. Tačiau klimato kaita ir dėl jos jau ir taip šylantys vandenynai tokius reiškinius dar papildomai sustiprina. Tai, kas anksčiau būdavo natūralūs klimato reiškiniai, nuo kurių priklausė tam tikrų rūšių išgyvenimas, dabar tampa katastrofomis, pražutingomis tiek gamtiniam pasauliui, tiek ir žmonėms. Paskutinysis El Niño užfiksuotas 2023-2024 metais, nors savaime nebuvo toks stiprus, kaip pavyzdžiui 2015-2016 metų, tačiau susiliejęs su klimato kaitos padariniais, pridarė konservatyviais skaičiavimais daugiau nei 103 milijardus dolerių tiesioginės žalos. Sudėtiniai El Niño ir klimato kaitos padariniai nulėmė ir visą aštrėjančią klimato ir ekonominių pabėgėlių krizę, labiausiai pažeidžiamuose pasaulio regionuose. Tokie reiškiniai neišvengiamai kelia klausimą. Kaip su jais galėtų tvarkytis miestai, kuriuose didelė žmonių, transporto, pastatų, kelių ir kitos šilumos sugeriančios ir generuojančios infrastruktūros koncentracija? Kaip pastebė atsparios urbanistikos ekspertai, miestai savaime nėra atsparus nei klimato kaitai, nei natūraliems gamtiniams reiškiniams, jei jie yra tam tikslingai nepritaikomi. Analizuodami ekstremalių temperatūrų, gausių kritulių ir kitų klimato kaitos padarinių įtaką miestams ir jų gyventojams, jie siūlo gręžtis į tikslingą gamtos integravimą į miestus. Pavyzdžiui, tokie žymus mokslininkai kaip Gretchen Daly ir Thomas Elmquistas kalba apie poreikį atkurti miestų pelkes bei upių pakrantes, kurios padėtų sugerti ir nukreipti kritulių perteklių ir išsaugoti bei atsodinti miesto parkus ir miškus, kurie vėsintų miestą. Tačiau nei klimato kaita, nei mokslininkų įžvalgos Vilniaus savivaldybės architektams atrodo nemotais. Deklaratyvus medžių saugojimas baigėsi ties nukapotomis medžių šaknimis, besaikon šaligatvių žiemos metu pilama techninė druska ir betodairišku, nemokšišku genėjimu. Tuo tarpu upės ir jų krantinės yra matomos tik kaip verslo plėtros galimybė, o ne miesto atsparumai būtina gamtinė infrastruktūra. Toks trumparegiškumas klimato kaitos ir natūralių jos reiškinių, tokių kaip visai nejuokingas gamtinės išdaigas krečiantis El Niño, vaikelis,

0: akivaizdoje tik apnuogina miestą valdančiųjų vaikišką nebrandą ir atsisakymą priimti naująją urbanistinę realybę.
1: Lietuvos diena.
2: Tęsiasi valdančiųjų derybos dėl naujos koalicijos, na ir neseniai šiandien paaiškėjo, kad socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius nutarė, jog taps ministru pirmininku. Dabartinė premjerė Inga Ruginienė norėtų grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Valdžios dėlionė domisi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, kokios naujausios žinios?
3: Taip, tik taip patys socialdemokratai garsiai eterį apie tai nekalba, kalba per šaltinius. Socialdemokratų pirmininkas Sinkevičius teigiama, kad galiausiai apsisprendė imtis premjero pareigų. El ryto žiniomis šį sprendimą jis jau pranešė artimiausiai savo aplinkai ir tai reiškia, kad politikas turės atsisakyti Jonavos mero posto ir su šeima keltis gyventi į Vilnių. Nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai rado galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Sutartyje kol kas nėra nurodyta, kas užims ministro pirmininko ir Seimo vadovo pareigas. Šios teksto vietos yra paliktos tuščios. Kol kas taip pat lieka neaišku ir kokias ministerijas gaus demokratai. Jie patys anksčiau sakė, kad vyriausybėje turės 3 ministrus. Aišku yra tai, kad valstiečiams pavyks išsaugoti teisingumo bei ekonomikos inovacijų ministerijas. Demokratams turėtų atitekti sveikatos apsaugos ir energetikos ministerijos ir dar vieną aplinkos arba žemės ūkio ministeriją, kurios anksčiau priklausė Nemuno Aušrai. Socialdemokratai valdys visas likusias, bet tikėtina ir jose gali vykti vienas kitas persistumdymas. Daugiausiai tai kalbama apie vidaus reikalų, finansų bei užsienio reikalų ministerijas. Anot laikinojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus apsispręsti dėl konkrečių ministrų portfelių tikimasi dar šį vakarą.
4: Tai šiandien dienai man buvo svarbiausia stabilizuoti tekstą, sutarti ambicingą koalicijos susitarimą. Aš džiaugiuosi, kad tą pavyko pasiekti. Na, antruoju etapu, kaip sakiau, bus galutinai sutarta dėl ministerijų. Kokios, ką ministerijos atitenka, tikiu, paaiškės jau šį vakarą. Ir tuomet per šias dienas partijų valdymo organai, na, priims galutinį sprendimą dėl pasirašymo. Pasirašyti ruošiamės ketvirtadienį.
3: Taip šįryt po nuotolinio pasitarimo derybų kalbėjo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis vadovas Virginijus Sinkevičius.
2: Ketvirtadienį ketinama pasirašyti koalicijos sutartį. Ar žinoma, kas joje bus užfiksuota?
3: Taip, visi partneriai įsipareigoja įgyvendinti Seimo patvirtintą 21-osios vyriausybės programą, užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius, tvirtą paramą Ukrainai, jos kovoje prieš Rusijos agresiją ir Ukrainos integracijos kelyje į Europos Sąjungą ir NATO, įgyvendinant kompleksinę šeimos stiprinimo priemonės, taip pat siekiant spręsti sparčiai prastėjančią šalies demografinę padėtį. Pasak būsimųjų koalicijos partnerių, jie įsipareigoja vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvariai ir investicijoms palankę politiką. Ir tarp prioritetų išskiriamos kokybiškos viešosios paslaugos, orus darbas, saugi senatvė, stiprios šeimos ir gyvybingi regionai.
2: Ar aišku, dėl ko nesutariama?
3: Apie tai šiandien dar bus diskutuojama, dar bus kalbama tiek pačių socialdemokratų, tiek ko gero vėliau vyksančiame dviejų Sinkevičių pokalbyje, Virginijaus Sinkevičiaus ir Mindaugo Sinkevičiaus pokalbyje šį vakarą, kuriame ir turėtų paaiškėti, kurie ministrai kokias ministerijas užims. Na, galim daryti tokią prielaidą, kad turbūt yra nesutariama dėl kai kurių ministerijų.
2: Taip, na, šiandien vakare bent jau tai buvo žadėta, kad paaiškės ir naujųjų ministrų pavardės. Turėtų būti viešai paskelta ir žinia, kad Mindaugas Sinkevičius sutinka tapti premjeru. Na, lauksim naujienų ir žinoma, jums visas jas pranešime. O laidoje Lietuvos diena šį kartą jau viskas. Laidos redaktorius Artūras Matusas, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Lygiai 13 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida Tuzinas. 8 vaikų tėtis, filosofas Gediminas Jonas Karoblis sako, konkurencija sugriovė norą turėti vaikų. Gražios dienos ir likite su LRT.

0: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: Kasdienybėje regėjęs žmogaus šviesą, paroda širdimi ir akimis. Vincentas Slendzinskis, Vilniaus paveikslų galerijoje, iki spalio 25 dienos.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: Kodėl Michaelas Jacksonas praėjus beveik 17 metų po savo mirties vis dar muša populiarumo rekordus? Kaip kino industrijai sekasi rasti naująjį Jamesą Bondą? Kokia nauja valstybė dar šiemet gali atsirasti Šiaurės Amerikos žemėlapyje? Klausykitės naujos rubrikos laidoje Ryto garsai. Kiekvieną darbo dieną 7 valandą 50 minučių. Kas ryt vis kita įdomybė, geros naujienos, viktorina, prizai, puiki nuotaika ir gera muzika. Pabuskite su istorijomis, apie kurias kalbės visi.
5: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto, ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos geležinkelių grupės bendrovė LTG Infra nutraukė sutartį su finansinių sunkumų patiriančia Rail Baltica tilto per Nerį statybų rangove Ritsani Decker. LTG Infra sprendimą priėmė įvertinusi kaip su subrangovais, nesiskaitanti ir jiems ginčius teismuose pralaiminti Ritsani galėtų tęsti statybas. LTG laikinasis vadovas Arūnas Rumskas sako, kad saugiau patikėti projektą naujam rangovui, jog tilto statybos neatsiliktų nuo grafiko. Susisiekimo ministras pabrėžia, kad rangovą keisti būtina, jog Rail Baltica statybos nestriktų, o visas projektas būtų užbaigtas iki 2030 pabaigos. Šiandien baigiantis laikinai sumažinto dyzelino akcizo galiojimui, finansų ministras sako, kad pratesti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Kristupo Vaitiekūno teigimu, degalų kainos turėtų mažėti Jungtinėms valstijoms ir Iranui šiandien paskelbus apie susitarimą dėl taikos. Naftos kainos po šio pranešimo jau sumažėjo daugiau nei 4%. Pasak ministro, geriau paramą nukreipti tiems, kam jos labiausiai reikia.
2: Šiandien ryte jau tikrai naftos kaina yra gerokai žemesnė ir pratesinėti tą būtų tikrai ganėtinai brangu ir nelabai tikslu. Jau dabar tos kainos yra gerokai atsitraukę nuo tų pačių aukštumų. Buvo savaičių, buvo mėnesių, kai pati mažiausia kaina Vilniuje buvo apie 2,10 €, net ir daugiau galbūt. Dabar mačiau, kad apie 1,70 € kaina sukasi. Tai tas pikas praėjęs ir manau, kad krizė šitai, jeigu taip jau galima sakyti, tas konfliktas, jeigu tikrai pasibaigs, reikės žiūrėti ar kažkokių tai ten toliau į ateitį nenusikelia kažkokių neigiamų padarinių ir padėti būtent tiem, kurie labiausiai pažeidžiami yra.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Po Jungtinių valstijų ir Irano pasiekto taikos susitarimo daugiau nei 4% smukus pasauliniai naftos kainai, ekonomistas Marius Dubnikovas tvirtina, kad artimiausiu metu turėtų mažėti ir degalų kainos. Jo teigimu, finansų rinkos žinia apie taikos susitarimą priėmė labai teigiamai, o buvusi krizė gali turėti ir teigiamų pasekmių.
3: Vienareikšmiškai atpiks, mes matysime sumažėjimą. Tam užtruks turbūt gal savaitę ar ten 10 dienų kažkas į tokią, bet mažėjimas jisai bus didelis, nes degalinės yra suinteresuotos, kad kainos mažėtų ir vartojimas grįžtų, nes mes matėme net vartojimo tam tikrą kritimą. Labai nustebino, sakyčiau, kad ant kiek finansų rinkos sugebėjo prisitaikyti prie šio konflikto. Dabar manau, kad jeigu Hormūzo sąsiauris bus atidarytas, mes turėsime netgi geresnę padėtį, negu turėjome prieš tai, nes pasaulis yra geriau prisitaikęs prie esamos padėties.
1: Ekonomistas Marius Dubnikovas. Europos Sąjunga pradeda stojimo į bendriją derybą su Ukraina ir Moldova. Abi šalys pastaraisiais metais siekia mažinti Maskvos įtaką ir vis labiau suartėti su Vakarų Europa. Išsamiau Justas Buividas.
4: Pirmasis Ukrainos ir Moldovos derybų su Europos Sąjunga etapas turėjo prasidėti prieš 2 metus, bet tada derybų pradžią vetavo Vengrija. Budapeštui veto atšaukus, už derybų startą pasisako visos bendrijos šalys. Pirmasis derybų etapas apima pagrindinius Europos Sąjungos principus – teisinės valstybės stiprinimą, demokratiją ir institucijų veiklą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad ne tik Ukrainai reikia Europos, bet ir Europai Ukrainos.
5: Rusija pasirinko ilgalaikę strategiją nukreiptą prieš Europą ir demokratiją, o tai aiškiai rodo, kad be Ukrainos, be mūsų pajėgumų ir patirties, Europa galėtų susidurti su didžiuliais sunkumais.
4: Kyjivas narystė bendrijoje mato kaip strateginį tikslą karo su Rusija kontekste, o Kišiniovas pastaraisiais metais taip pat stiprina kursą į vakarus, nepaisydamas prorusiško Uždniestrės regiono ir patiriamo spaudimo iš Kremliaus. Derybų procesas yra suskirstytas į 6 vadinamosius klasterius, kuriuos sudaro iš viso 33 skyriai. Derybos paprastai užsitęsė ne vienus metus ir nėra garantijų, kad jos baigsis sėkmingai.
1: Oslo teismas pripažino Norvegijos kronprincesės Mette Marit sūnų kaltu pagal 2 kaltinimus dėl išžaginimo ir skiria jam 4 metų įkalinimo bausmę. 29-erių Mariui Borgui Hoibiu Mette Marit sūnų iš ankstesnių santykių buvo pareikšti kaltinimai pagal 40 kaltinamųjų punktų, už kuriuos grėsė iki 16 metų laisvės atėmimo bausmė. Jis buvo išteisintas dėl dar 2 kaltinimų dėl išžaginimo ir pripažintas kaltu dėl smurto artimoje aplinkoje byloje prieš buvusią draugę. Pats Hoibiui sunkiausius kaltinimus neigė, nors jis formaliai Norvegijos karališkiesiems rūmams nepriklauso, ši byla sukėlė didelį atgarsį. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 13-15 šilumos, artimiausią naktį daug kur trumpai palis bus 8-13 laipsnių, rytojaus dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus vietomis per kūniją, temperatūra 13-18 šilumos. 13:05.
0: Tuzinas.

0: Sveiki. Jūs klausotės LRT radijo, su jumis laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus. Kiekvieną savaitę į eterį grįžtu įvairiems pokalbiams apie labai įdomų ir įvairų pasaulį. Nagrinėjame čia labai įvairias mūsų gyvenimo temas. Kartais stengiamės atliepti ir aktualijas, kartais tam tikrus mokslo tyrinėjimus, kartais nagrinėjame ir įvairias filosofinės temas, bandome ir mūsų kasdienybę pažvelgti ir per filosofinę perspektyvą. Ir šiandien pabandysiu su savo svečiu į vieną tikrai šiuo metu aktualią temą pažvelgti turbūt iš filosofinės perspektyvos. Kalbu apie mūsų demografiją, apie gimstamumą, apie norą susilaukti vaikų, apie tai pastaruoju metu žiniasklaidoje, bent jau Lietuvos žiniasklaidoje, plačiai kalbama apie demografinę krizę, kuri yra iš tiesų ne tik Lietuvoje, bet ir nemažoje dalyje pasaulio. Ir atrodytų prieš kelis dešimtmečius toks klausimas, ar turėsi vaikų, daugeliui žmonių turbūt skambėjo toks savaime suprantamas. Šiandien iš tiesų vis dažniau kelia kitą klausimą, o kam reikia gimdyti, ar ne? Ir atrodytų, kam gimdyti pasaulyje, kuris yra galbūt šiek tiek pavargęs, toks neramus, perkaitęs nuo informacijos, klimato krizės, karų, nuolatinio nesaugumo jausmo. O gal kaip tik reikia gimdyti, nes tai yra mūsų egzistencijos klausimas, mūsų esminis egzistencijos klausimas. Šiandien aš į laidą pasikviečiu žmogų, kuris pats šiaip yra 8 vaikų tėtis, bent jau jo biografijoje rašoma ir 6 anūkų tėtušis. Pats jis yra šiuo metu filosofas ir antropologas, taip pat Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, Norvegijos mokslų ir technologijos universiteto profesorius, 15 metų dirbęs šiame universitete. Šiaip demografinės temos nenagrinėja, bet kadangi 8 vaikų tėtis, 6 anūkų tėtušis, visai neseniai mano laidos svečias išleido knygą pavadinimu Kam gimdyti, kur šią temą nagrinėja iš filosofinės perspektyvos. Kaip ir minėjau, dažnai visuomenėje girdime, kalbant apie demografiją kaip apie statistinį vienetą, bet šiandien kartu su savo svečiu, profesoriumi Gediminu Karobliu, pasikalbėsime apie tai, kam gimdyti iš tiesų šiame pasaulyje. Sveiki, profesoriu.
1: Labai diena, Ignai.
0: Tai ar tiesa, kad ta knyga vis dėlto gimė ne iš tokio kaip mokslinio susidomėjimo, bet iš asmeninio gyvenimo, nes, kaip sakoma, 8 vaikų tėtis, neparašyt knygos apie kam gimdyti turbūt neįmanoma.
1: Teisinga pastaba, ir filosofams nėra svetima savo gyvenimą apmastyti ir ne tik užsiimti klausimais kaip profesija. Netgi kalbama, kad autentiška filosofija yra ta, kada susijęm tą, ką mes galvojam su savo gyvenimu ir jo patirtim. Ir dėl to šiek tiek mažiau bėgdamas gyvenime ir kadangi Norvegijoje tekdavo dirbti šeimą palikus Lietuvoje, mąsčiau tais klausimais jau gal 10 metų, galiu pasakyti ir daugiau, tai ilgą laikotarpį apimanti knyga ir mąstymo kelias, kuris taiga dabar tapo aktuali tema. Ir aš, aišku, nerašau apie save, nerašau apie patirtis. Čia reikėtų kitos knygos, kitokios. Bet kaip filosofas pabandžiau pažvelgti į klausimą. Mano manimu, per mažai yra kaip tik filosofinių požiūrių į šitą temą žiūrimą. Taip pat, sakyčiau, jau iššūkį mesdamas, na, demografai jau nieko nebepasako naujo.
0: Skaičiai.
1: Mum duoda dar vieną skaičiuką, sako, va, dar mažiau negu tikėjomės gimė Indijoje, dar mažesnis gimstamumas negu planavo Jungtinės Tautos ir taip toliau. Tai tos naujienos tik tai skaičiuose, bet kad mes sužinotume kažką naujo, na, filosofuodami, ir demografai filosofuoja, tai sunku ką pasakyti. Vadinasi, reikia pripažinti savo, na, pagalvokim, kas čia pasidarė su pasauliu.
0: Taip, taip, taip.
1: Ir pagalvokim iš esmės.
0: O šiaip pasakė, 10 metų ir nemaždaug tas knygos toks mąstymo laikotarpis, ar ten įvyko jūsų mąstyme kažkokių lūžių, nuomonių pasikeitimo, ar visgi ta kryptis aiški, kur link mąstote?
1: Jie tik stiprėjo. Matant skaičius, stiprėjo ir skaitant knygas, aš susipažinau ir su vedančių demografų pasaulyje, kurie šitais klausimais filosofavo.
0: Vedantis demografas filosofavo, ne?
1: Taip, tai šitas knygas perskaičiau ir atitinkamai mąsčiau. Galėčiau paminėti Paulą Morlandą, Jungtinės karalystės demografą, kuris gana prieinama kalba nagrinėjo šitos klausimus. Bet ir daugiau kitų. Čia gal netiek svarbu, kokie autoriai, o tai, kad aš pasiryžau irgi pasižiūrėti į istorinę perspektyvą, kuri mane šiek tiek nustebino, galiu pasakyti, kad nieko naujo po šitą saulę.
0: Ką turi omenyje?
1: Senovės Romos imperijoje mes nelabai ir suvokiame jos trukmės masto. Mes tokiam pasaulį gyvenam, kuris užsikūrusi modernybę, kaip aš sakau šitoje knygoje, kelių šimtmečių rėmuose mes pajėgus mąstyti. Tai senovės Romos imperijoje irgi gimstamumas buvo problema. Ir kada jie matė tuščiančius pakraščius, tai daug įdomių dalykų. Moterims buvo toms, kurios nepagimdydavo vaikų, buvo draudžiama, pavyzdžiui, juvelyrinius dirbinius viešumoje nešioti arba na, būti nešiojamams tuose našiuose. Tai, tai bausmės visokios taikomos ir skatinimai buvo ir diskusijos ir daugybė surašymų senovės Romos imperijoje rodė tuos skaičius kintant ir imperatoriai įvairiai reaguodavo. Ir krikščionis kaltino, ir dar įvairiausias temas plėtojo. Tai nieko labai, naujo.
0: Sakot, kelių šimtmečių eigoje mes galim mąstyti, ir aš taip galvočiau, kad dar siauriau gal mes mąstom kartais. Bet įdomus akcentas užsiminėti istorinius akimirkas, apie tai, kas kažką kaltino. Tai ką dabar reikėtų kaltinti? Gal aš taip per tą labiau perspektyvą norėtųsi prasmės ir įkvėpimo, nes aš taip stebiu tą modernų pasaulį, vakarų pasaulį, ir noris, natūraliai kyla klausimas, kas žmogui sugriovė įkvėpimą turėti vaikų ir matyti tame prasme, nes aš tai matau tai kaip įkvėpimo praradimą kažkokis. Mes dabar kalbamės dviese, vienas prieš kitą sėdėm, jūs esat 8 vaikų tėtis, aš neturiu nei vieno vaiko, nors esu perkerpęs 30-metį, tai jau kaip niekas kitas, na, tai nėra šališkas pokalbis, tai yra dvi skirtingos patirtys, ar ne? Tai vat man labai įdomu, aš nuo širdžiai pats ir savęs to klausimų klausiu, bet gal ir jūs matot, kas sukūrė tą įkvėpimą turėti vaikų?
1: Aš visada atsakau, mes patys. Reikia šitaip mąstyti. Niekad nekaltink kažko kito, ne vers, kaip sakant, ant kitų. Ir kas? Tai kartu tarpusavio klausimas ir tiesiog atsirado technologinės galimybės įgyvendinti tam tikrus priesakus. Mes žinom, kaip grįžtant prie šokių temos, išlydėdamos mamos, močiutės į diskotekas ar gegužinę, sakydavo, pasilinksim, bet tik neprisidaryk vaikų. Tai šitas neprisidaryk vaikų ir išsipildė. Kaip reikalavimas, kaip na, priesakas, kaip bebūtų ironiška, buvo. Labai daug šito mąstymo, tik tai žmonės nei technologinių galimybių, nei pajėgumų, nei antropologinių sąlygų nebuvo. Dabar atsirado sąlygos ir priežastis jau buvo. Atsirado sąlygos įvyko. Kaip tą priežastį panaikinti, kodėl jinai atsirado, čia yra labai sudėtingas klausimas. Galbūt buvo Lietuvoje ir tos didžiulės baimės, juk aš kalbu apie kelišimtus metų, tai yra na, griuvus abiejų tautų respublikai, tai caro priespauda ir sukilimai ir paskui, na, mūsų istorija tokia skausminga.
0: Žmonės... Jūs žvelgia taip toli tas priežastis. Čia ne čia priežastis.
1: Aš taip knygoje aš tą sakau, kad šitais klausimais mūsų mąstymas atsiriame į 200-mečių. Na, įsivaizduokim 100-metį senuką, su kuriuo mes dabar galėtume pakalbėti, ar ne? Ta 100-metį senukas atsimena savo vaikystę. Ir toj vaikystėj galbūt savo prosenelį matė, gal su jo bendravo, net keletą žodžių girdėjo ir galbūt tas jo prosenelis irgi buvo 100-metis. Tai vat mūsų riba yra tie keli šimtai metų, kurią aš vadinu gyvąja atmintimi. Ir su šita gyvąja atmintimi mums reikia dorotis. Jinai niekur nedingsta. Ir galbūt tas nepaprastai sunkus gyvenimas tikrai visada skatino perspėt, kad daryk viską, kad nebūtų dar sunkiau. Mm. Kai kokias priemonės atrasdavo žmonės, tai juk, na, vaikai taip savaime atsirasdavo. Visi stengdavosi, kad jų nebūtų, bet jie savaime atsirasdavo. Ir tik tai mes žinome, kad na, kilmingos šeimos, aristokratinės šeimos jau sąmoningai siekdavo palikuonių tam, kad pratęstų savo giminę visiškai na, kontroliuojamai aplinkoj.
0: Ar aš teisingai suprantu, ar aš klyšiu taip teigdamas, kad priežasčių ieškom ne ten, neteisingose vietose ieškome priežasčių, ne taip žvelgiame į šitą problemą.
1: Čia jau mes einam prieš srovę.
0: Nes mes ganėtinai primityviai šitą temą imam, ne, statistinis vienetas. Kaip ir sako, demografai teikia skaičius.
1: Tai dabar
0: ir
1: demografai.
0: Ir ką dabar daryt, visi plėšosi marškinius, reikia, kad neišnyktume, ar ne.
1: Demografai sako, dabar paklausinėja žmonių, sako, žmonės susilaiko dėl to, kad jie visi sako, baisiai sunkus gyvenimas ir jūs pradėdamas laidą, sakėt, karai, nerimas ir taip toliau.
0: Aš tyčia sustiprinu.
1: Tai Tai mes žinom, paradoksas yra tas, kad visa tai buvo realiai labai skaudžiai praeityje. Dabar mums čia Lietuvoje apie tai kalbėt yra, na, niekad nebuvo geresnio gyvenimo. Niekad nebuvo, jau nekalbant apie skalbimo mašinas, sauskelnes ir taip toliau. Niekad nebuvo geriau. Bet kodėl žmonės tą taip kartuoja ir masto, nes iš kolektyvinės pasąmonės kyla, veržiasi tas, kas anksčiau jau yra įsišaknyje, apėmę. Ir iš anksčiau ateina dalykai. Tai ta tikroji priežastis, man atrodo, buvusio sunkaus gyvenimo. Tik dabar staiga, na, atsirado priemonės valdyti.
0: Bet kiti priežastys paprasčiausias pateikia, nežinau, noras individualaus gyvenimo, noras tiekti karjeros ar ne. Dėl tas argumentas apie neramų pasaulį. Atrodo, kad tos priežastys čia, ką tik gimė, jos nėra kažkokios 200 metų senumo.
1: Yra ir naujos. Yra ir naujos. Aš čia kalbu apie pačias pagrindinės, nes jeigu klausysime demografų, tai yra netitikimas tarp realiai gimstančių vaikų ir tiek, kiek žmonės nori. Tai čia vienas dalykas, vadinasi, kažkas stabdo, kažkas, na, veikia tą tokią priešingą jėgą. Bet jeigu mes atsidurtume padėtyje, kada žmonės tiksliai tiek, kiek nori,

0: ar tiek ir turi būtų. Dabar, pavyzdžiui, statistika vėlgi rodo apie pusę moterų iš viso negimdo ir atitinkamai pusę vyrų noriu pabrėžti, nes čia irgi reikėtų matyti simetriją šitoj antropologijoj. Tai vadinasi, yra čia nauji veiksniai, sutinku, ir sąmoningas pasirinkimas negimdyti. Aš apie tai irgi rašau knygoje. Bet tai neliečia, na, sakykime, kitos pusės visuomenės. Gal net, sakyčiau, kalbant apie Lietuvą, na, didesnės dalies visuomenės. Vadinasi, priežastys, kodėl, jos yra visiškai skirtingos. Vienos yra senos, kitos yra naujos. Taip. Ir aš irgi kalbu ir apie ekologinę sąmonę, apie sąmoningus pasirinkimus ir yra daug iššūkių ir filosofijoje. Netgi mane šokiravo. Kas tokie yra? Klausimai filosofų svarstomi solidžiuose žurnaluose. Na, pavyzdžiui, ar moralu gimdyti antrą vaiką? Va štai pirmas vaikas, tai ekologiniame. Pirmas vaikas, nu tai čia iš bėdo žmogui reikia jau, nu kaip dabar neduosi visiškai vaikų, nu žmogaus teisų pažeidimas. Bet jau antras vaikas, jau sakytų, jau čia yra egoizmas, kuris apteršia gamtą ir taip toliau. Tai skaičiau ir stebėjausi, bet taip pat bandžiau suprasti. Tai čia yra tos naujos priežastys.
1: Tai jums atrodo keista šitie argumentai, kalbant apie ekologinę priežastį.
0: Na, tai supraskime, svarstom, ar leisti žmogui gimdyti antrą vaiką, ar moralu yra taip, gimdyti šitas, antrą vaiką, tai čia kiekvienam būtų keista.
1: Leidimas ir moralumas šiek tiek skiriasi, ne, bet...
0: Nu, tai matot, kai formuluojame, kad kažkas yra amoralu, tai atitinkamai daromas spaudimas valstybei įvesti instrumentus, stabdžius, ribojimus ir taip toliau.
1: Gerai, tai aš taip paklausiu tada, o gal tada, kad gimstamumo mažėjimas nėra kažkoks, štai optimistiškai nusiteikęs, nėra kažkoks civilizacijos nuosmukis, bet gal kažkoks perėjimas į naują fazę. Galbūt tai yra, ko nebuvo anksčiau, gal tai bus visiškai kažkas naujo, gal ir taip reikėtų žvelgti.
0: Aš irgi žvelgiau šitaip savo knygoje, aš išbandau įvairiausias mąstymo kryptis. Tai nėra vienos melodijos knyga arba vienos natos knyga, kurią vis atkartoju. Ir tiesa, tik tai pasižiūrėjus į skaičius, vis tik tai aš manyčiau, kad geriau būtų, kad tas palaipsniui keistųsi. Kodėl? Todėl, kad vėl grįšiu prie to 200 metų. Mes gyvename, marksizmas, freudizmas, filosofija sudėti kasdieninio mąstymo, psichologija apskritai, kaip mokslas, kaip sociologija, viskas, ant ko mes dabar statom savo mąstymą, 200 metų senumo.
1: Taip, nes tai yra modernaus mokslo.
0: Tai yra modernaus mokslo amžius. Tai žiūrėkit, kas dabar atsitinka, kada mes šitaip esame išmokę gyventi, plačiaja prasme. O tai buvo laikotarpis, kada mes iš 1 milijardo tapome 8. Reiškia, buvo vien dėl žmonių skaičių kylanti progreso linija, auganti ekonomika ir taip toliau. Technologija buvo viena pusė, bet žmonių skaičius buvo kita pusė ir nemažiau svarbi. Ir dabar, kai žmonių skaičius apsigrėžia ir va šitas dėmuo ima mažėti, mes neturime jokių mąstymo instrumentų padorių, kurie mums leistų mąstyti kitom kategorijom, kitokią filosofiją. Tiesiog gal reikia jau į nemodernes filosofijas kreiptis iki modernes, gal net į kažkokias kitokias antropologinės tradicijas, net ne vakarų, galbūt nežinau į ką. Bet mano nuomonė, galima reikia mąstyti tai kaip perėjimą, tik tai ar mes turime įrankių. Ir gaunasi taip, kad...
1: Mąstymui turėtume.
0: Taip, mąstymui, nes mūsų visi įpročiai, mūsų vadovėliai, universitetų programos yra atremtos į 200 metų įdirbį, kuris vyko kaip modernizacija. Ir dabar, jeigu aš visgi esu įsitikinęs, kad turbūt nuo vienetas reiškia dvigubą mažėjimą, kas viena karta. Aš jie vadinu atvirkštinę modernizaciją. Tai yra tokiu susitraukimu, kokio mes nelabai galime įsivaizduoti ir mąstyti. Vadinasi, ar tai gerai ar blogai, aš tiesą pasakius labai retai šitą klausimą iškeliu ir svarstau.
1: Ar tai, šitas procesas yra geras ar blogas?
0: Taip, būtent. Tik tai man vis dinktelna, kad nu, tuštuma kažkaip nejauku. Ar aš jaukiai jaučiuosi? Nu, galbūt aš kaip filosofas galėčiau su savo vienatvė susigyventi taip. Ir pajusti tą meditacinę būseną, komfortą ir panašiai, bet tai, ar tai apskritai yra būdinga žmogaus prigimčiai, ar tai gali taip staigiai tapti nuostabią visuomenę. Man nerimo kyla, kad tai labai vieniša visuomenė. Tas susitraukimas reiškia tuštumą regionuose, tuštumą tam tikrose erdvėse, nu jau nekalbant apie tai, kad tiesiog vaikų klegesio negirdim, bet ir apskritai gerokai mažiau žmonių. Ir tas staigus susitraukimas mums nepasiruošus.
1: Jūs užsiminat, kad nesinorit pasvarstyti ar gerai ir blogai, bet vis tiek į negatyvę pusę traukia visą laiką. Ir mūsų toj medijoje mes traukiam ar nežinoma.
0: Nes baisu. Mes, aišku, norisi, kad būtų kaip geriau.
1: Bet yra tokių kontrargumentų ir žmonių, kurie pasirinko solo gyvenimus, individualų gyvenimą, nežinau, karjeros gyvenimą. Ir turbūt su tais argumentais viskas yra tvarkoje, nes tai yra jų pasirinkimas ir jų gyvenimas. Kai mes žvelgiam į vieno individo perspektyvą,
0: taip.
1: Trumpai, vat, kaip sakot, ne 200 metų, nei pirmin, nei atgal, bet vat, ne, ta akimirka. Ta.
0: Ne tik laike, bet ir būtent, kaip teisingai jūs tikrai pabrėžėt, vieno individo perspektyvą. Bet ar mes gyvename po vieną? Mes gyvename pasaulyje, kuriame yra kaimynai, kuriame visada yra žmonės kartu. Jis yra bendras mūsų pasaulis. Ir tai, kad aš pasirenku karjerą, tokį vienišą gyvenimą, aš turiu, kaip aš sakau, suprasti, kad tai yra kompleksinis meniu. Ir kad jeigu dauguma žmonių šitą sprendimą priima, jie tuo pačiu priima, kad po šito pasirinkimo seka tam tikros pasekmės. Taip sakant, tai, ką tu renkiesi, na, daugiau negu tos suvoki. Filosofija visada padeda trupučiuką daugiau suvokti, negu mes norėtume ir sako, žiūrėkit, čia šiek tiek dar bus ir to, ir to, ir to. Ar jūs tikrai tą renkatės? Mhm. Ar tikrai norite tokios senatvės, ar tikrai norite būti aptarnaujami robotų ir taip toliau, taip toliau.
1: Laidoje lankosi filosofas, antropologas Gediminas Karoblis, Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, taip pat Norvegijos mokslų ir technologijos universiteto profesorius. Kalbamės tema, kam gimdyti, taip vadinasi ir profesoriaus knyga, kalbanti apie filosofinę mąstymo perspektyvą, kalbant apie demografiją, kuri mums atrodytų šiomis dienomis be galo aktuali. Kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime ir pakalbėsime apie dar daugiau klausimų susijusius su mūsų demografija.

0: Į Šiaulius kviečia 8-asis tarptautinis Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų ir violončelininkų konkursas, kuris vyks birželio 22-30 dienomis Šiaulių dainavimo mokyklos koncertų salėje Dagilėlis. Birželio 30 dieną 18 valandą Šiaulių koncertų salėje Saulė konkurso laureatų gala koncertas, kuriame kartu dalyvaus garsus Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Smuikininkai Zacharas Bronas, Mauricio Šereta, Rolanda Ginkutė, violončelininkai Davidas Geringas, Jorge Gil Garcia ir Šiaulių miesto simfoninis orkestras Kamerata Soleris. Dirigentas Vilhelmas Čepinskis. Daugiau informacijos sondeckiokonkursas.lt. Pagrindiniai rėmėjai Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
3: Tuzinas.
4: Eteryje Tuzinas. Šiandien laidoje svečiuojasi filosofas ir antropologas profesorius Gediminas Karoblis. Kalbamės apie temą Kam gimdyti, taip vadinasi, ir profesoriaus knygos pavadinimas, kurią jis visai neseniai išleido. Ir profesoriu, aš tiesą sakant, kai mes suderinome pokalbį, tikrai Lietuvos žiniasklaidoje plačiai buvo kalbama apie gimstamumą, demografiją, apie tą krizę, ar ne. Čia viešumoje buvo ir pasklidusi žinia apie socialinės apsaugos ir darbo ministrės siūlymą demografiją skatinti šokiais. Ir aš galvoju, negalėjo čia man geriau sukristi, aš pasikviečiau antropologą, kuris savo karjeroje tyrinėjo šokį kaip antropologinį fenomeną ir taip sukrito, kad aš, vat, juokdamasis, noriu jūsų paklausti, tai ar tinkamas būdas skatinti demografiją šokiais? Nes jūs tyrinėjot šokį kaip nuo viena iš jūsų tyrimų sričių.
5: Kaip tik dėl to turbūt iš karto nesureagavau, man reikėjo šiek tiek laiko refleksijai. Aha. Šiuo metu yra straipsnis, kurį atiduosiu viešumai apie, galiu anonsuoti, tai yra šokiai, seksas ir vaikai. Jis yra parašytas.
4: Ir jis pasirodys LRT portale?
5: Greitai, gal ne vienam. Ir greitai neatsakysiu jum, todėl kad ten aš bandau plačiai viską. Taip. Čia visko yra. Bet taip, viena iš minčių, kad mumise dar susiduria senoji antropologija su naujaja antropologija. Ta naujoji mes nežinom, kokia bus, bet jinai tikrai bus kitokia. Jinai bus labai, labai sąmoninga, labai privalės būti atsakinga, nes technologijos įpareigojomis. Mes tikrai žinom, kad renkamės ir turim prisimti atsakomybę už tą rinkimąsi. Ir kaip aš sakiau, ir paskui nedėjuoti, kad vat, aš čia pasirinkau, o man ten to ar ano neteko. Taip, neteks, nes vat, toks buvo pasirinkimas, kolektyvinis be to, nes daugybė individų sudėjus į vieną vietą, jeigu jie sprendžia taip pat ir apsisprendžia taip pat, tai žinoma, iš to kyla pasekmės ir mes turim prisimti. Dėl šokių, tai buvo senosios antropologijos pamąstymas. Man atrodo, šokiai labiau yra svarbus ne susipažinimui, o jie išreiškia tokį, na, kūniškumą ilgesį, kuris dabar naujausios publikacijos irgi pasaulį nuėdėjo ir The Washington Post, paskui New York Times straipsniai apie tai, kad naujosios medijos, telefonai, ekranai iškūnino mus, kad mes praradom kūniškumą ir kada nėra aistros prisilietimo ir visų šitų dalykų, tai kaip ten tas mūsų seksas tapo pornografiniu, jis nebėra erotiškas. Tai čia, man atrodo, gera tema atsivėrė. Aišku, kaip visada atsitinka viešumoje trupučiuką ir nusivalkėjo, ir nusiorganizavo, bet šiaip labai gera tema pamastyti apie mūsų visuomenį ir taip senovinę kalbą kalbant apie mūsų tautos ugdymą.
4: Jūs sakot, gera tema, šokiai gera tema?
5: Taip, taip.
4: Nes kritikos taip gavo šitas teiginys.
5: Taip, bet kodėl šita tema atsirado, kaip aš įsakiau? Tai ateina iš senos antropologijos, kada šokiai buvo tiek lytinio augdymo pagrindinė priemonė, tiek priemonė pažinti kitos lyties žmonės intimioje aplinkoje. Ir dabar mūsų antropologija pasikeitė ir mes matom, kad mes ekranuose kažkaip kitaip gyvenam ir šitą mums reikia suvokti ir susigaudyti, ar tikrai mes šitos naujos antropologijos norime, ar tai staigiai dabar reikia jungti stabdžius. Dėl to aš ir manau, kad gimstamumo tema yra susijusi su švietimo temomis, abiem aš rašau nemažai ir pirmiausia, tai mums reikia pasižiūrėti į švietimą savo ir čia pagalvoti, o dėl šokių net gal jau ir sveikatos ministrė apsaugos turėtų kalbėti, nes vienišumas yra tokio masto, čia medikai galėtų paaiškinti, kas darosi su žmogum, kai jisai neprisiliečia prie kito žmogaus, kurį laiką. Jis tampa bepročiu.
4: Aš šitie sakant, mėgstu ir laidoje dažnai taip sakau, vienišumas taip pat blogai kaip rūkimas.
5: Tai, nu, tai?
4: Tai realiai, poveikis, aišku, čia nesulyginami dalykai, bet metaforiškai...
5: Turbūt jau tikrai geriau rūkyti, nes dūmas sujungia. O vienišumas taip radikaliai išskiria, kad nedaug dėjo.
4: Tai... man labai įdomu, mes čia, aš taip užsiminiu nereltui tą šokių temą ir tą per žiniasklaidą nuskambėjusi pasiūlymą, taip skatinti demografiją, nes man labai įdomus Lietuvos kontekstas, mes, aišku, Lietuva yra pasaulio dalis, mes esam globaliam pasaulyje, jūs pats dirbote ir Norvegijoje, atrodo, čia viskas šalia. Ar jūs šiaip matot Lietuvą kažkaip kaip lygi tokią pačią pasaulio valstybę, kaip ir bet kurią kitą valstybę, kuri susiduria su demografinėm problemom, ar mes turim kažkokių unikalumų, nežinau, istorinę traumą. Vat, pavyzdžiui, labai įdomu, nes vatyt Norvegijos gyvenimą, tai vėlgi čia labai artimos šalis, net geografinė prasme, tai labai įdomu kaip ten.
5: Taip, kai buvo kuriama strategija dar Seime prieš 10 metų, buvo tikimasi vadovauti skandinaviškų modelių. Aš tada prieš 10 metų sakiau, Lietuvos kaime didesnis gimstamumas negu Norvegijoje vidurkis. Ir Skandinavija jau krito žemyn. Bet atsakymas jūsų klausimą, kaip tik mes esam skirtingi. Ir aš toje pasakysiu, kodėl. Tai vienas tas senoji istorinė priežastis, jeigu tuos beveik 200 metų Švedija nekariavo, Norvegai patyrė su vokiečiais traumą, nes vokiečiai juos ir užimė, ir prievartavo, gal ne taip, kaip Lietuvoje vyko. O mūsų 200 metų yra tokios sisteminės ir nuolatinės prievartos metai. Bet ne tą aš norėčiau dabar akcentuoti. Skaičiai rodo, kad Lietuva yra ypatingai žemas gimstamumas. Kai mes vienetą ir mažiau matome, tai nėra 1,5, tai nėra 1,4 ir Skandinavijai dabar tokie yra skaičiai. Nu, apie tą 1,5, sakykime, geriau visi nori matyti į dvejeto pusę, bet kodėl yra vienas ir mažiau? Ir tokie skaičiai yra

0: Norvegijoje nėra korepetitorių, jeigu jau taip va, pagal lietuvišką modelį. Šiaurės šalyse ir didžioji dalyje Europos yra nežinomas reiškinys. Vadinasi, problema, kodėl mūsų tokie maži skaičiai galėtų būti, švietimas ir mūsų na, beprotiška konkurencija, kas įvaro tokią baimę tevams dėl vaikų. Čia profesorius Romas Lazutka apie tai rašė labai išmintingai. Ir dėl to paradoksas. Kai mes ieškome, į ką mes panašus, mes atrandam Pietų Koreją ir Kiniją. Taip pat valstybiniai egzaminai, kurie varo iš proto moksleivius, kaip tik vat, šitą progą galime kalbėti, nes jie vyksta Lietuvoje. Nu, tokia beprotybė, kad tiesiog nesinori sekti, ten aiškintis, sprendžia mokytojai matematikos uždavinius, kiti mokytojai komentuoja lietuvių kalbos temas. Na, žinot, jau čia tampa tokiu beprotnamiu, kur net nebeįdomu iš tikrųjų tų diskusijų sekti, nes, kaip aš jau nekartą rašiau, na, pradžia yra bloga, ir o po to seka bet kas ir bet kokios na, pasiekmės, klaidos, kurios tik tai toliau veliasi. Bet aš niekad nerašiau, kad tai yra viena iš priežasčių, dėl ko pas mus toks žemas gimstam, galėtų būti aukštesnis. Gali būti, kad švietimas yra problema.
1: Bet konkurencija, jūs susiminat konkurenciją švietimo klausimą, bet čia konkurencija ir
0: nebūtinai. Tarp tėvų. Konkurencija tarp tėvų.
1: Ir šiaip konkurencija.
0: Tik tai tėvas, kuris turi vaikus, jau dabar čia galėtų suprasti, apie ką mes kalbame. Ir pas... Aha. Tai matot, Norvegiją aš mačiau, kadangi klausėte, vaikučius, kurie jie velka savo krepšį į artimiausią mokyklą. Net ir mašinam jų nevežioja. Ar tai būtų vienoje ar kitoje vietoje miesto, tu matai gausybę vaikų, kurie būreliais vaikšto į mokyklą, net ir viduržėmį, šaltyje. Ir toks truputį senas, labai senų laikų vaizdas. Mes dabar Lietuvoje tokio nematytume. Ir tai reiškia, kad yra ta pozicija, kiekviena mokykla yra pakankamai gera ir nėra tokios beprotybės konkuruojant, kaip štai būtų Lietuvoje ar Pietų Korejoje ir Kinijoje.
1: Kadangi laidos pradžioje užsiminiau, kad esat 8 vaikų tėtis, 6 anūkų tėtušis, šiaip labai tikrai norisi paklausti apie jūsų patirtis, asmeninės patirtis. Aš suprantu, kad kitos kartos nei aš esat žmogus, tai ir patirtis turbūt skirtingos, bet 8 vaikų tėčių būti turbūt, man atrodo, ne kiekvienas pasiryšta. Tai vat įdomu jūsų motyvai ir kaip jūsų tas gyvenimas atrodo. Ir atrodo, šiaip tiesą sakant.
0: Gyvenimas atrodo gerai, fantastiška, tiesiog džiaugsmas toks gyvenimas. Ir kaip mes visada norime to gėrio dalintis, tai kada visi taip rūpinasi gimstamumu, tai aš neturiu jokios problemos. Aš mane tas gyvenimas džiugina ir aš manau, kad dar ilgai taip džiugins ir aš tikiuosi, kad po to ir mano vaikus ir tas dalinimas, žinot, labai svarbu, kada tu žinai, kad tavo vaiką auginant kas nors visada dabar padės ir parems ir net, na, paguos, tai tam reikia dėdžių, tėtų, pusbrolių, pusseserių, va tos išplėstinės šeimos, kuri pirmiausia atrama. Kai jos nėra, tada jau reikia bandyti gal draugų, gal kažkokių klubų, būrelių, bet tai jau ne tas. Mhm. O kada nieko nėra, tai pats siaubingiausias vienišumas ištinka. Tai aš tai tik tai norėčiau dalintis to gėriu su visais ir sakyti, vat, žiūrėkit, nėra ir problemos. Gali būt, kad nebūtų problemos. Aišku, dėl Lietuvos tai vat, yra rūpestis. Atsakysiu jūsų klausimą taip. Mes skirtingų kartų ir tie pirmieji vaikai kitoje Lietuvoje gimė. Aš tą turiu pripažinti ir dabartiniams tėveliams, kurie ar auginam mažus vaikus, aš galiu pasakyti, kad tai dvi skirtingos Lietuvos po 2000. Aš tą pirmąją vadinau laukinę Lietuvą, tai mūsų 4 vaikai išaugo laukiniai Lietuvoje, o kiti, kurie augo, kiti 4, tai jau Europos Sąjungos Lietuvoje, pagal ten direktyvas, normas, priežiūras ir visokius kitus dalykus, kurie jau ir pačiose tėvose ir žmonėse jie įaugę po oda. Tada labai baisu. Ten tiesiog labai daug baimių atsirado šiais laikais. Ir aš dabar net stebiuosi. 1990-aisiais ten sunus ir riedučiais, ir ant visų ekstremalių, ir kažkaip ir gatvėse vaikai žaisdavo, tokį daug dalykų vyko.

0: vyko. Ne tik šokiai, daug dalykų vyko, bet tada buvo karta 50 tūkstančių. O dabar tokie deimantinės tos kartos, vat mūsų anūkų, kur 17 tūkstančių ir visi tiesiog kaip deimančiukai prižiūrimi ir globojami.
1: Kaip deimančiukai prižiūrim, geras šitas pasakymas. Aš suprantu, jūs ir skaičius pasakote negimstamumo, tarsi ir ne dabar tikrai kaip deimančiukai prižiūrimi, bet būti tėčiu produktyvumo laikotarpiu, nežinau, kiek tai buvo produktyvumo laikotarpis, bet jis vis kilo ir mes tikėjomės į vieni iš kitų gyvenimų produktyvumo, karjeros, dabar tikėjomės, ar ne, tai 8 vaikai ir visgi daug veikiate ir nuveikęs esate, tai čia man atrodo, ar nėra iššūkis?
0: Viską galima padaryti, žmogui užtenka energijos viskam ir aš norėčiau pridėti, kad čia gal ne tik karjera, 90-ieji tai ir atgimimas Lietuvos ir čia aš visada sakau, kai manęs klausia, na, tai mes buvome vat, laimingi būti jauni tuo metu, kada optimizmas ir tikėjimas ir tautos gyvybė gale ir laisvės gale buvo toks didelis, kad, nu, žinot, visa kita buvo nesvarbu kaip nors. Ir kaip nors įvykdavo ir labai gerai įvykdavo. Ir buvo tik geriau ir geriau. Ir visa tai dar vyko su senaja antropologija. Dabar mes įėjom į naujos antropologijos amžių, į naujas na, ir internetas, ir telefonai, ir visa kita. Bet taip pat ir žmogus šiek tiek kitoksas. Vat kupinas visokio nerimo, baimio ir panašiai. Aš labai suprantu. Aš nežinau, matot, mes jau buvom įsidrasinę, mes jau buvom pradėję įkvėpti tautinio atgimimo. Tai paskui dar ten tie vaikai gimė ir tiesiog, na, buvo dar smagiau, sakykime, ir mes matėm, kad galim, kad ir gera tai yra. Dabar, na, tuos, kurie ryštasi pradėti kur šeimą ir tuo pačiu, vat, ir mūsų vyriausius vaikus, kai mes stebime, tai mes matome, kad, na, jie kitam pasaulį pradžią kuria. Tai labai sunku tas patirtis palyginti.
1: Ir visiškai pabaigai, aš taip norėčiau pakalbėti tada apie tobulo pasaulį, jei pradėjom šitą antrą laidos dalį nuo pasiūlymo demografijos skatinti šokiais, ar ne, ir norėtųsi paklausti apie tuos, ar mes galime tai išspręsti paprastais būdais, nes man atrodo, kad mes čia tokiais mėtomis pavieniais metodais, kažkokiais pasiūlymais, kurie atrodytų per paprasti spręsti tokią sudėtingą problemą, kurią mes matom, nu, matom per siaurai, kaip jūs ir užsiminėte. Tai taip norėčiau pafantazuoti galbūt pakviesti jūs ir jei reikėtų sukurti, nežinau, tobulas socialinės sąlygas, medicinės sąlygas, apskritai sąlygas įkvėpimui atsirasti, gal vėl užgimti, turėti vaikų. Kaip jūs tokį pasaulį pieštumėt?
0: Jūs uždavėt klausimai, kurį aš atsakiau antrame skyriuje savo knygos, komentuodamas Tomo Moro utopiją. Šventasis Tomas Moras buvo kancleris Jungtinėj karalystėj karaliaus Henriko VIII ir buvo nukirsdintas, nes nesutiko su karaliaus įgeidžiais. Ir irgi turėjo grupelę vaikų, kaip pavyzdį galiu paminėti, lupdavo juos su povo plunksna. Kai reikėdavo prilupti, jau reiškia, nusikalsdavo, tai jis paimdavo povo plunksną ir reiškia, jos lupdavo. Labai išradingas žmogus taip pat, ne tik protingas teisininkas. Ir parašė utopiją, jisai kaip tik mąstydamas apie tą idealų tobulą pasaulį ir iš pagarbos tokiam gražiam optimizmui, kur atrodytų tuo metu Europoje, kur jo galėjai rasti. Aš ir parašiau va, tą trumpą pamąstymą ir aš gal apie jo turinį, tiesiog kviečiu skaityti knygą, apie jo turinį plačiai nekalbėsiu, bet man atrodo, kad jeigu mes vaiką paimam kaip, nu, kaip tą vat, tikrai deimančiuką, kaip tikrai kažką nepaprastai gero, ir kad nuo to pradedame skaičiuoti, sakom, žiūrėkit, kad vaikas tikrai vat, na, gerai jaustusi, mes neturėtume daryti iš jo gaminti kažkokios mašinos matematinės, ar ne, kad
1: tai,
0: ten skaičiuotų.
1: Sakau, kad tai ne šaldytuvas, ne televizorius
0: ir
1: panašiai.
0: Ir tai nėra mano konkurencijos prieš kaimynus priemonė, ar ne, ir daugybė dalykų. Tai jeigu mes pradedam nuo vaiko tokioje visuomenėje, mes turim visą švietimą, jau dabar turim sugriauti, jau dabar atšaukti reikėtų rytoj egzaminą. Taip, aš labai rimtai, nes nes jeigu mes kalbam apie tobulybę, tai mes privalome atšaukti egzaminą ir pasakyti, daugiau egzaminų nebus, vaikai. Eikit, pažaiskit gatvėje, pabūkit laisvi ir kaip aš matau vaikus, kurie duodė jam laisvų laiko, iš pradžių išsigąst, kaip aš dabar laisvas, aš galiu daryti, ką noriu, bet kaip džiugiai paskui jie atranda kažką, kas juos domina. O dabar mes viską norim už juos suskaičiuoti, tokius padarom suaugusius. Tai jeigu mes nuo vaikų pradėtume mąstyti, kaip laimingas vaikas galėtų būti tame laimingame pasaulyje, tai aišku, mes suprastume, kad tokiam vaikui nebus gerai, jeigu tėvai, pavyzdžiui, jos skiriasi. Čia irgi yra kita dalis, kodėl mes vat, bijom. Žinom, kad kažkas ten tokio yra. Ir tada dėl to vaiko daug dalykų reikia padaryti. Ir tai vat tobulas pasaulis galėtų būti, jeigu mes pradėtume nuo to skaičiuoti atskaitos taško. Ir tada viską po truputėlį daryti tiek šeimoje, tiek valstybėje iš tikrųjų vaiko naudai. Ir išmesti viską, kas nereikalinga.
1: O kas yra nereikalinga?
0: Nu, pradėkime nuo telefonų. Žiūrėkite, jūs matėte vežimėlį, kuriame guli naujagimi, nu, ne naujagimis, gerai, kūdikis. Ir tame peršvečiamame lopinėlyje yra įdėtas telefonas ir tas vaikas vėpso į besikeičiančius paveiksliukus. Ar tas vaikas yra laimingas? Ne, jis yra tiesiog, na, jos smegenys yra stimuliuojamos ir...
1: Dėmesys prikaustytas.
0: Ir dėmesys prikaustytas, kad jis netrukdytų mamai. Tai pradėkim nuo to. Aš nesuprantu, kodėl čia diskutuoja dėl telefonų mokyklos. Nu, kokia čia diskusija? Nu, bet mūsų dukros negalėjo naudotis. Iki 14 metų negavo telefonų. Ir viskas gerai. Aišku, jos priėmė, mes kalbėjom, jos šiek tiek, na, skausmingai šitą patiria, nes na, visokios programėlės, susirašinėjimo jau prasideda čatai ir visa kita, bet negirdėjo ne karto priekaištų. Todėl, kad jeigu teisingai argumentuoji, parodai vertę ir dar suteiki kažką geresnio, ne, draudimas čia nėra tas vienintelė priemonė. Turi parodyti, o žiūrėk, kiek laisvės atsiveria. Mm. Pagyvenkim laisvai dabar be telefonų. Ką mes galim nuveikti? O mes kovojam tikrai labai sunkiai, nes nugrįžta, sako, man mokytoja uždavė ten eduką pasižiūrėti. Pasižiūrė aš tą eduką, ten tuštybė yra. Kažkokius ten, na, tai yra laisvo, raus, žmogaus, vaiko tikslas langelius užpildyti. Mhm. Yra dabar visur pasaulyje grįžta ir atsisakoma ekranų, australai pirmieji uždraudė, kažkaip kai kas šaiposi, bet visi svarsto ir, man atrodo, tėvai puikiai žino, ką šitą diskusiją reiškia. Mm. Pradėkim, atkabinkim vaikus nuo telefonų, nes jie neįsišokius. Kiek nori kviesti. Čia yra susiję dalykai. Tai, o tada, jeigu sakysim, kad gal sumažinkim mūsų telefonų laiką, gal mokykloje nebus telefonų, o ką tada veiksim? O tai tada patys moksleiviai sakys, o žinot, gal pasidarykim šokius?
1: Ačiū profesoriau už tas mintis ir pasidalinimą. Apie tą kitokį žvilgsnį šiandieną laidoje kalbėjome, kalbant apie mūsų demografiją, gimstamumą ir laidoje svečiavosi filosofas ir antropologas Gediminas Karoblis, kuris yra taip pat ir Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, taip pat ir Norvegijos mokslų ir technologijos universiteto profesorius. Kalbėjomės tema, kam gimdyti, taip vadinasi ir profesoriaus neseniai išleista knyga, filosofiniai pamąstymai apie gimstamumą ir apie vaikų turėjimą šiame pasaulyje. Pabandėme šiandien laidoje atskleisti šitas perspektyvą. Įsiminė iš tiesų, kalbant apie priežastis šitos problemos, kad galbūt tos priežastis yra toliau, nei mes galime matyti dabartinėme pasaulyje. Ir jeigu buvo įdomių akcentų, kuriuos čia laidoje išgirdote, jei norite pasidalinti su artimaisiais, tai tikrai laidos įrašą galite surasti kaip visada LRT radiotekoje, ten rasite ir kitų laidų įrašus. Šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas, su jumis visą laiką buvo Ignas Klėjus, kviečiu pasilikti su LRT radiju, grįšiu kitą savaitę. Iki.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sutiko užimti premjero postą, partijos frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė žurnalistams to nepatvirtino ir sako, kad postai paaiškės tik suderinus koalicijos sutartį.
2: Aš kaip jo pavaduota ir socialdemokratų frakcijos seniūnė, taip pat manau, kad yra svarbu sulaukti pačio Mindaugo Sinkevičiaus pranešimo, o ne vadovautis kitų pasakytų tekstų.
3: Bet kodėl taip yra dėlsiama pasakyti, kas, na, jau kalbama kelias savaitės apie vadovavimą vyriausybei, kodėl tai nepatvirtinama iki šiol?
2: Tai jūs puikiai žinote, kad vyksta derybų procesas. Derybų procesas, jis yra daugias sluoksnis ir jis yra tik įpusėjęs, aš nesakyčiau, kad yra užbaigtas. Ir kai bus suderėta pirmiausia dėl visų programinių dalykų, tada bus suderėta ir dėl visų pozicijų ir be abejo asmenybijose.
1: Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė. Apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą, tačiau koalicinėje sutartyje kol kas nėra įrašyta, kas taps premjeru. Kas vadovaus vyriausybė rytoj turėtų svarstyti socialdemokratų tarybą. Ukrainos prezidentas kartu su vyriausybės nariais apsilankė per Rusijos smūgius praėjusią naktį apgadintoje Pečerų lauroje. Volodymyras Zelenskis patikino, kad suniokoti objektai bus atkurti. Prezidentas taip pat paragino pasaulį netylėti dėl Rusijos veiksmų ir užtikrinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant sustabdyti Maskvos agresiją ir apsaugoti žmonių gyvybės. Zelenskis pabrėžė, kad du Rusijos dronai tyčia taikėsi į Kyjivo vienuolynų kvartalą per masinį naktinę ataką. Po oro antskrydžio kilo gaisras ant Pečerų lauros katedros stogo. Kyjive per ataką žuvo mažiausiai 5 žmonės, o visoje Ukrainoje 11. Sužeistieji skaičiuojami dešimtimis. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas pozityviai vertina Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą dėl karo nutraukimo artimuosiuose rytuose. Pasak Kalas, Europos šalių lyderiai šiandien aptars, kaip bendryje galėtų dalyvauti kitoje susitarimo fazėje, atveriant Hormūzo sąsiaurį.
4: Tai labai sveikintina. Tikėkime, kad šie veiksmai taip pat bus pradėti įgyvendinti penktadienį, nes visiems reikia, kad Hormūzo sąsiauris būtų atviras, o šis karas pagaliau baigtųsi. Todėl tai labai sveikintina. Tikime, kad susitarimas bus ilgalaikis.
1: Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas. Tuo metu Europos komisijos vadovė pabrėžė, kad šiuo metu prioritetas yra greitas ir visapusiškas susitarimo įgyvendinimas. Ji paragino visą šalis gerbti Libano suverenumą bei teritorinį vientisumą ir užtikrinti tikrą ugnies nutraukimą. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Vidaus reikalų ministras mano, kad pranešimuose apie galimą oro pavojų ateityje galėtų būti nurodytas ir tekstas, ir situacija atitinkantis spalva. Taip Vladislavas Kondratovičius svarsto gyventojams keliant klausimą, kodėl nėra nurodoma spalva pranešimuose, kurie siunčiami į telefonus. Ministro teigimu dėl pranešimų skelbimo ir turinio sprendžia karinės oro pajėgos.
5: Aš manyčiau, čia tobulinimo algoritmų klausimas. Ar yra geriau su spalva ar be spalvos karinio oro pajėgų nuspręs, kaip geriau tai daryti. Spalvos būna ir padeda, būna ir maišo. Spalvos daugiau yra kariškio naudojamas. Gali būti miksuotas ir tas, ir tas. Vis tiek ir žinutė, ir spalva galbūt gali būti kartu.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė neturintis informacijos, ar pavyko rasti balioną, dėl kurio šį savaitgalį daliai gyventojų buvo išsiųsti pranešimai apie galimą oro pavojų. Kondratovičiaus nuomonė fiksuotas objektas buvo meteorologinis balionas, o ne kontrabandinis. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
6: Turim esamą detekcijų sistemą papildyti trumpojo nuotolio radarais, sensoriais, kitom sistemom, kurios leistų atskirti, kur tai yra realus oro pavojus ir koks tas pavojus. Kol mes neturėsim to, tol ir bus taip, kaip buvo šeštadienį. Tai yra, turi pakilti naikintuvą, kad vizualiai nustatytų, kas tai yra per objektas ir tada padarytų sprendimą. Kas neaišku buvo šiuo atveju, kodėl buvo išsiųstos žinutės, kodėl nebuvo šiek tiek, sakykim, taip įvertinta kompleksiškiau, kas per oro pavojus. Ir va šitą va dalyką reikia išspręsti. Kol mes to neišspręsime ir būsim tokioje situacijoje, kai tie perspėjimo signalai jau pradės žmonės varginti ir jie juos jau nebekreips dėmesio. Tai irgi pavojus.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-15 šilumos, artimiausią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 8-13 laipsnių, rytojaus dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra 13-18 šilumos. 14:05.

0: vasaros popietė. Kaip gerai ištarti jums, laba diena, LRT radio klausytojai, su jumis vasaros popietė, dar vienas vasaros pirmadienis. Ir vasaros popietėje nutinka taip, kad nors ir jau birželio 15-oji, bet naujas duetas yra su jumis. Naujas senas duetas, bet pirmą kartą šį sezoną. Labas, Richardai.
1: Taip, labas, Gabrielė, dar viena džiaugsminga, puiki vasariška diena. Saulė pažymė rydinėjasi, visi paplūdimyje. Ispanijoje.
0: Ai, tu apie Ispaniją. Aš taip ir buvau šiek tiek sunerimusi, kad gal tu dar sapnės.
1: Galvoju, kuriame čia Lietuvos kraštelėje tokie dalykai dėtas. Bet mes atnešame tas saulytės ir prinokosios braškės ir skaniausias uogas ir įvairiausius desertus. Tas bus įdomių pokalbių, bus muzikos. Žaidimą turėsime, mūsų legendinį.
0: Mūsų legendinį, patį geriausią žaidimą turėsim, bet pradėkime nuo pradžių, jeigu jūs jau esate kartu su mumis tiesioginėje transliacijoje, renkatės dar ir mus stebėti gyvai, jūs esate tarp pirmųjų, kurie iš anksto sužino, koks yra mūsų pagrindinis svečias ar viešinė. Richardai, kas šiandien su mumis?
1: Taip, džiaugiuosi, kad su šia viešinė galėsime pasikalbėti ir apie jos pastarąjį filmą, pavadinimu Irena, apie nuostabią kultūrologiją. Irena Veisaitė, na, o mūsų viešnė yra kino režisierė Giedrė Žickytė. Tai ir apie jos vasarėlę, ir apie darbus, ir apie personažus, apie viską pasikalbėsim jau tuoj.
0: Taip, šioje valandoje, žinoma, jūsų laukia ir radiotekos rekomendacijos, na, o kitą valandą pradėsime su grupe Biplan, kuri nusprendė štai imti ir naujam gyvenimui prikelti vieną kultinio albumo Braškės dainų, tai eteryje nuskambės kūrinio Pakeleivis premjera, būtent šiandien ši premjera ir išvysta pasaulį, gera ir mums bus tarp pirmųjų išgirsiančių naują šios dainos versiją, taip pat kitoje valandoje mes nukeliausime... Nežinau, ar galiu sau leisti sakyti, bet turbūt jums ir pasakysiu. Vieną populiariausių šiuo metu muziejų Lietuvoje ir mes kalbame apie muziejų Dingęs Štetlas. Pasikalbėsime apie jį. Jeigu jūs šią vasarą planuosite ten nuvažiuoti, man atrodo bus na, naudinga sužinoti tam tikrus dalykus ar ne, kaip reikėtų ten atvykti, kaip reikėtų visą šitą kelionę susiplanuoti. Kalbėsime su komunikacijos vadove Marija Dautartaitė.
1: Taip, ir Viktorina, pagal žodį, nors į dar po geros valandėlės, bet mes jau dabar lauksime jūsų besiregistruojančių, gaudysime tą šios dienos žodį, atsakinėsime į klausimus, mūsų edukacinėje Viktorinoje sužinosime daug ko naujo. O registruotis ir laimėti LRT šimtmečio podelį galite jau dabar. Registracija telefonu 23631111, sostinės kodas 05, skambinkite, registruokitės, bus labai įdomu.
0: Taip, ir kaip Richardas sakė, kol čia groja muzika, vasaros popietė, nors ir jau kelias savaitės yra su jumis šią vasarą, vis pasipildo naujais įdomiais reikalais ir rubrikomis. Tad mes norime jums pristatyti ir dar vieną šios laidos naujieną. Šimtmetį švenčiantis LRT radijas kvies jūs rinkti skambiausių Lietuvos dainų šimtuką, kuris taip aprėps visą pop muzikos šimtmetį. Kiekvieną dieną mūsų laidoje, vasaros popietėje, mes pristatysime tris puikiai žinomus kūrinius. Ir kviesime jūs LRT Facebook paskyroje balsuoti už vieną iš šių dainų. Dvi iš tų trijų dainų keliaus į simbolinį šimtuką, na, o viena dėja iškris. Balsavimo rezultatus išgirsite kitoje vasaros popietės laidoje, na, ir visas šimtukas paaiškės ir bus paskelbtas vasaros pabaigoje. Na, ir mes dabar lyg ir esam, na, vėlgi premjeroje, ar ne, Richardai?
1: Taip, savotiškai mes pradedam šios rubrikos gyvavimą ir mes pristatysime tris dainas. Aš neįsivaizduoju, kaip iš jų išrinkti.
0: Aš linkiu sėkmės tiesiog ir dainoms, ir žmonėms, kurie rinksis už ką balsuoti.
1: Taip, bet pirmoji, na, tiesiog mega kūrinys. Grupės Hiperbolė daina Sugrįžk, tai neįtikėtinai graži ir įsimintina roko baladė. Ji sukurta pagal jautres poeto Algimanto Baltakio eiles ir melodinga grupės bosisto Richardo Bartusevičiaus muzika. Ši jausminga baladė tapo tikrų ilgesio ir meilės himno, kuris jau kelis dešimtmečius virpina melomano širdis. Prisiminkime.
0: Taip, ypatinga daina, turbūt manau, kad visi kartu dainavome tas keliolika ar kelias sekundės. Na ir dar viena pretendentė į LRT radio šimtmečio dainų šimtuką, grupės Rondo daina Tau. Ji buvo sukurta 1989-aisiais. Dainos muzikos ir žodžių autorius yra Laimontas Dinius. Lainius, kuris tuo metu buvo ir šios dainos pagrindinis vokalistas. Ši daina išsiskiria tokiu melodingu skambesiu, poetišku tekstu. Tai viena gražiausių lietuviškų baladžių apie meilę ir ilgesį lydinti mus per visus 4 metų laikus. Na, prisiminkim, kaip skamba ši daina.
1: Hiperbolė, rondo, ir kad būtų dar sunkiau įsirinkti, mes pristatome ją, karalienių karalienę, dar vienas lietuviškos popmuzikos hitas, kuris visada sukelia labai daug prisiminimų, ir diskotekose įvairių vakarėlių skamba Cikrai. Jau ten kažkur apie vidurnaktį ir dar truputį po vidurnakčio, tai labiausiai atpažįstama dainininkės Džordanos Butkutės baladė Nemylėjau tavęs, kuris skamba 89 metų beje, kuris skamba radijos stotyse bei koncertuose jau daugiau nei 30 metus.

0: Štai tokie trys kūriniai pretenduoja na, į pirmąjį turą, kaip ir minėjome. Kviečiame jūs į LRT Facebook paskyrą. Aš jau šiaip mačiau, kad prasidėjo rinkimai ir taip pat reikės nukeliauti ir išrinkti savoje mėgstamiausią dainą.
1: Taip, o mūsų mėgstamiausia viešnė jau yra pas mus, laida Vasaros popietė ir tikrai kviečiame būti draugi ir pasiklausyti šio pokalbio. Kino režisierė Giedrė Žickytė. Giedrė, labas, geras sveikintis.
2: Ir man, ačiū, kad pakvietėt, sveiki.
1: Giedrė, tai viskas labai paprasta, mes su Gabriele vėluodami, bet turėjome privilegiją, bent jau aš tai tikrai, prieš gerą savaitėlę pasižiūrėti filmą Irena apie kultūrologiją, na ryškia intelektualinė ir tokia neįtikėtina asmenybė. Irena Veisaitė, Gabriele, žinau, kad tu taip pat tą filmą pasižiūrėjai. Taip. Gal pradėkime, nežinau, nu pavyzdžiui, kad ir nuo filmo pradžios, man jį pasirodė kokia mėla ir aš atpažįstu jau tavo braižą, tikrai, na toksai, visada tu mėgsti kažkokio tai smagumo tokio įpinti ir tas, ta pradžia, telefonai praktiškai, vienas po kito, kas tai, tai buvo, Irenos irgi atspindys?
2: Tikrai taip, ta scena, čia tiems, kurie nematė filmo, tai buvo, kaip Irena pasitinka savo 92-ąjį gimtadienį, ir jinai tiesiog negali ramiai atsisėsti prie stalo ir jį ir švesti, nes nenutyla telefonų skambučiai, kartais net ir keli vienu metu, pas Irena buvo ir stacionarus telefonas kažkais
0: namų
2: laikais.
0: Namų telefonas vadindom.
2: Taip, vis dar reta ir mobilus telefonas. Ir jai skambino žmonės iš viso pasaulio, sveikina ir tiesiog, o jinai negali niekam, nei vienam neatsakyti, turi kiekvienam mandagiai padėkoti. Ir aš pagalvojau, čia yra tiesiog, aš tikrai žinojau, kad per jos gimtadienį tai bus, nes tai buvo jos tokia kasdienybė, jeigu kiekvieną dieną nenutildavo skambučiai jos namuose. Tai galėjau tik įsivaizduoti, kas turėjo darytis per gimtadienį ir iš tikrųjų šitą sceną aš jau numačiau nuo pat pradžių. Ir galbūt tai toks yra labai retas atvejis, kai būtent šį filmą kurdama, aš jau tarsi ir žinojau, kas bus įžanginė filmo scena. Tai vat labai su aiškiu tikslu mes filmavome tą gimtadienį ir aš galvojau, niekas geriau negali atskleisti žmogaus charizmos, magnetizmo ir tokio ir vat būtent Irenos asmenybė, to tokio, kaip jinai yra visiems reikalinga, negu tai, kad kai tu pasitinki 92-ąjį gimtadienį ir tu esi toks mylimas, toks reikalingas, tavęs tiek visiems reikia ir tada galvoji, kokį žmogus nugyveno savo gyvenimą, kur jo yra, kame jo paslaptis, kad jisai yra toksai ryškus ir toksai svarbus daugelį žmonių tame tarpe. Irena buvo nepaprastai, sakau, jau buvo, nes dėja Irenos jau nebeturime, tai buvo iš tikrųjų jos paskutinis gimtadienis mūsų užfiksuotas dėja. Ir tai buvo moteris padariusi nepaprastą įtaką daugeliu ją sutikusių žmonių, tikrai kas su ja yra nors vieną kartą pabendravęs negalėjo jos pamiršti ir tame tarpe ir man jinai padarė didelę įtaką ir aš dėl to tiesiog pradėjau kurti filmą apie ją ir galiu pasakyti, kad būtent pažintis su Irena, bendravimas ir darbas prie to filmo, aš manau, man buvo viena didžiausių dovanų, kurias esu turėjusi. Man kaip asmenybei ir kaip kūrėjai.
0: Ar buvo momentas filmuojant, kuris iki vat šios sekundės yra gyvas tavo atmintyje?
2: Kadangi mes tiek dėja, kaip minėjau, Irenos netekome dar filmuojant filmą, tai man kiekviena medžiaga, kiekviena scena, kiekvienas tos keletas valandų su ja praleistos yra brangios, aš tikrai viską labai gerai atsimenu ir ypač dar turėjau progos grįžti tos prisiminimus ne vieną kartą, jau montuodama tą filmą, grįždama į tas pamainas, nes tikrai tai buvo, mes gal pradėjom nuo tokio to linksmo epizodo, skambučiai, tai toks mylimas, energingas, aš galvoju, o dieve, jeigu man būtų 22 metai, aš irgi norėčiau, kad man tai visi skambintų. Ir, bet iš tikrųjų, paskui jau mes iš Irenos gyvenimo istorija tikrai netokia džiaugsminga, jinai nepaprastai jautri, sudėtinga, sunki, tai išgyvenusi holokaustą, netekusi praktiškai visų savo artimųjų. Irena vis dėlto pasirinko savo gyvenime, kaip kad vis tiek tokios taikytojos, dialogo, empatijos kelio. Ir jinai, matyt, tos labai sudėtingos, sunkios patirtis, kurias jinai perėjo, gal ir suformavo tokią asmenybę. Aš tik galvojau, šito Irenos paslaptis galbūt ir buvo tame, kad jinai tiesiog labai mylėjo žmonės, jinai mylėjo kitą, jinai jautė nepaprastą pagarbą kitam. Ir galbūt, aišku, tai yra ir jos asmenybės, ir auklėjimo dėka, ir čia gal neįsim per dabar visą istoriją, bet matyti iš tikrųjų tiek mačius kančių ir nežmoniškumo, tokio siaubo savo vaikystėje, ką jinai patyrė karo metais, gal tai irgi prisidėjo prie to, kad nu, nepaprasti, kad kiekviena gyvybė yra svarbi, kiekvienas žmogus yra be galo svarbus. Ir man tai tokia viena didžiausia Irenos pamokų buvo būtent taip, man buvo nepaprastai gražu žiūrėti, kaip jinai bendrauja su visais žmonėmis, tiek pažįstamais, tiek nepažįstamais. Ir tiesiog tu jausdavai jos nepaprastą pagarbą kitam.
1: Giedrė, o mes nežinau, kiek metų nukeliausim atgal, bet tikriausiai na, daugiau negu, ar ne, užsimėsgi visas kontaktas su filmu ir visa eiga. Koks tavo pačios buvo pirmas susitikimas, nes na, kas Vilniuje kultūriniam laukia aktyviau gyvena, aš tikiu, kad su Irina visai tai jau turėjo galimybę susitikti.
2: Taip, ir man, aš labai atsiminu ją iš visų premjerų, tai visą laiką tokia buvo patraukianti asmenybė, visą laiką apsupta, ypač jaunų žmonių, bet tas man labai patikdavo, kaip Irena iš tikrųjų veikia ir traukia jaunų žmonės, kurie tenais jau atrodo jau baigis, beig renginys, o Irena vis dar apsupta bendrauja su jaunimu, bet mūsų draugystė užsimesgė, nu iš tikrųjų taip labai, beje, man atrodo, kad tai buvo kaip tik LRT radio interviu, ir Irena man parašė laišką, kad jinai pas ją buvo radijas namuose ir jinai netyčiai išgirdo, atpažino mano balsą ir tiesiog parašė e-mailą, kad kas jai surezonavo, kokios mintis, kad jinai kur panašiai galvoja. Ir man buvo nepaprastai malonu gauti tą laišką. Jis buvo toksai, nu, kaip iš 20 amžiaus, kaip iš praeito amžiaus.
1: Laišką, popierinį laišką?
2: Ne, e-mailą, bet aš jau jį pavadinau laišku dėl to, kad jisai toksai buvo ne tai, kad mes pirpratę gauti dažniausiai dabartiniam skubančiam pasaulyje.
3: Man patiko, turbūt.
2: Jo, arba jeigu, darbiniai tokie tai greitai reikaliukai, čia visi bėgė, o dabar to, kad tai buvo tiesiog refleksija. Ir tas buvo, ir jinai pakvietė mane susitikti, išgerti arbatos pas ją.

0: į svečius, aš atėjau ir tai pradėjo mėgstis mūsų draugystė.
1: Bet kaip
2: koks radijas yra svarbus, ar ne, kaip gali sujungti ir kokią gražią padėtį užima šioje jūsų istorijoje. Ar tai buvo pirmas kartas, kai taip netikėtai tavo ateities filmo heroja pati pas tave atėjo?
0: Nu, kaip mes sakom, buvom truputėlį pažįstamos per kultūrinį lauką, per bendrus pažįstamos, bet ir net tada, kai jinai man parašė laišką ir aš su jo pradėjau bendrauti, tai nebuvo, kad, o, dabar aš darysiu filmą dėl to, kad parašė laišką. Tai atėjo tik po keleto metų man tas, nes mes tiesiog bendravom, man tai buvo labai įdomus žmogus, mane traukė ten būti, pas ją ateiti, jinai labai sekė, aš tuo metu dirbau prie savo filmo Šuolis, labai mes daug kalbėdavom apie tą kūrybinį procesą ir beje mūsų ir paskutinis susitikimas su Irena toks irgi simboliškai irgi gavosi apie šitą filmą, jau buvo pandemija prasidėjusi ir Irena sako, aš taip noriu pamatyti tą tavo filmą, sakau, mes palaukime premjeros, kai čia jau gal, sako, nu, aš noriu dabar jį pamatyti, sako, jam čia taip sekasi, jis čia keliauja po pasaulį, aš noriu.
2: Nekantru.
0: Ir taip, bet, o Irenos jau regėjimas nebebuvo toksai geras, ir aš galvoju, kad per kompiuterį vis tiek, tai iki šio, tai mes labai sudėkinga tuomet kinoteatrui pasaką vadovo Andrė Valžiakienė, tai jis sutiko atrakinti kinoteatrą irgi Irenai, kurią labai mylėjo, tai vat Irena viena pažiūrėjo tą filmą ir su savo dukra, Alina, jos dviese, ir filmo pabaigoj, aš jau kadangi buvau pradėjusi turbūt montuoti šitą filmą, turėjau tik keletą tokių juodraštinių scenų, labai norėjau Irenai parodyti, tai ten buvo scena, kur mes estijai filmavom su Arvo Pertu, kompozitorium, kur jinai buvo susitikusi, ir tada scena su jos mamoms, nu, dabar čia taip kas nematė, gal keistai skamba, tiesiog parodžiau keletą tokių scenų.
1: Iš filmo.
0: Iš filmo, būsimo filmo, dar tokių juodraštinių. Ir dabar galvoju, kaip gerai, kad aš nors kažkiek jai pravėriau tas, kad jis pamatė, ką mes čia veikiam pas ją namuose, ką mes čia filmavom. Ir aš tada dar nežinau, kad tai buvo mūsų paskutinis susitikimas.
1: O klausyk, Giedre, kaip tu manai, ką jie toje bekraštėje erdvėje dabar galėtų aptarti? Ir Simas Kudirka, tavo filmo Šuolis herojus, ir Irena Veisaitė, tavo filmo Irena herojė. Apie ką jie galėtų? Jie nebuvo tikriausiai gyvenime susitikę, aš taip įsivaizduoju.
0: Ne, bet Irena labai norėjo, sako, susipažinti su juo.
2: Tikrai būtų apie ką pasikalbėti jiems.
0: Nu, tikrai, aš manau, visi... Tikrai.
1: Jūra, laisvė.
2: Jautrus klausimas, bet noris tavęs paklausti, ar buvo momentas, kai suabejoja, reikia tęsti darbus ir ar turėjai pakankamai medžiagos ir ar kaip atrodė tas tolimesnis filmo kūrimas?
0: A, jis turi tą menį, kad kai filmavimus nutraukė,
2: taip.
0: Kad netęsiu, net nebuvo tokios minties, nu kažkaip mes, jeigu jau pradėtų darbus, tai šios baigiu ir dėl pačios Irenos, dėl jos laiko skirto irgi mūsų filmavimo komandai, nes taigi nebuvo tikrai nelengva įsileisti savo namus kūrybinę grupę, kad ir koks tu atviras žmogus būtum kaip Irena, bet filmavimas tikrai nėra paprastas, tikrai tai yra varginantis procesas, nes mes ne pusvalandžių užeidavom, tikrai daugiau laiko. Bet man atrodo, kad norėjosi, nes kodėl ir Irena, tarkim, aš galvoju, kodėl jis sutiko irgi būti filmuojama, kad tam, kad ta istorija išliktų ir ateities kartom, tokia tarsi misija būtų pratesta. Ir dabar, kai jau filmas keliauja ir po kinoteatrus, po festivalius, jau kinoteatruose jau rečiau rodo, dabar jau persikelia į platformas, kas ypatingai mane džiugina. Iš tikrųjų, kiek daug jaunų žmonių ateina pažiūrėti filmo, aš gaunu tiek daug žinučių iš jaunimo, būtent jaunų žmonių. Ir aš galvoju, vat tas Irenai ir būtų buvusi didžiausia, kaip sakant, padėka ir apdovanojimas, nes jie tiesiog jie per tą filmą pažįsta Ireną ir man kažkaip va dėl to, ir va būtent jaunimui, kažkaip jinai va atrodo, kaip čia iškomunikuoti filmą vis tiek apie vyresnį amžiaus moterį, apie holokaustą, nu atrodo tokia tema, kur gal tik tai labiau vyresniem ar ten tik tai intelektualiniai publikai, bet jos ta šviesa, toks modernumas, tokia asmenybė matau ir manau, kad va tas Irenai pagalvotų, kad ta istorija, tai išgyventi dalykai, jie lieka ir persidoda. Ir man labai daug žmonių sakydavo, kad po šito filmo jie nori būti šiek tiek geresniais žmonėmis. Tai va čia man didžiausias įvertinimas. Ir netgi aš va dabar prieš porą savaičių buvau Vokietijoje festivalyje irgi su filmu, tai va ne tik Lietuvo, va kitą dieną prie manęs priejo grupelė studentų ir sako, čia va mes buvom vakar jūsų filmą ir sako, mes po to planavom eiti į vakarėlį, bet mes nenuėjom, mes visą vakarą sėdėjom ir kalbėjomės apie Ireną. Ir aš galvoju, va, vat, kažkaip tada man toksai galvoju, tai turbūt ir neveltui mes čia ir su kūrybinė grupė kankinomės ir Ireną kankinom, nes tikrai, vat, nu, ne, vis važiuodam ir važiuodam su savo kamerą pas ją.
2: Viskas nutiko taip, kaip turi būti ir šis filmas, manau, bus na, daugybėj kartų į ateitį turbūt pats geriausias istorijos vadovėlio puslapis, ar ne? Kai ne iš knygos viską galės išgirsti, o iš tikro žmogaus, kuris išgyveno tikrai na, ypatingus dalykus. Mes Giedrė netrukus pratęsime pokalbį, bet radio eteryje nuskamba grupės Garbanotas kūrinys Gėlėta suknia.

0: Vasaros popietė. Sugrįžome į vasaros popietę, netrukus pratęsime mokalbį su pagrindine viešne, kino režisierė Giedrė Žickytė, bet mes norime dar kartą priminti studijos telefoną, jeigu jums rodysis, pajusit savo kūnų širdimi, kad norite dalyvauti Viktorinoje pagauk šoti, registruokite studijos telefonas 05-2363-111. Mes laukiame jūsų skambučių.
1: Taip, Giedrė, grįžime dar visgi prie filmo Irena, pristatytas jis praėjusiais metais, ar ne, filmas jau minėjai, gyvena, na tikrai savo rankiško tokį gyvenimą, kino teatro rodymai didžiąją dalimi baigti, jau į platformas keliavo, gal dar kažkur po festivalius, bet vis tiek dar šiek tiek to filmo norisi prisiminti, galbūt per daug neišduodant, nes na, vis tiek žmonės padarys, pasižiūrės patys, bet yra labai labai skaudžių dalykų, ar ne, mes savotiškai net galime sakyti, kad Irena Veisaitė, na, neteko praktiškai dviejų mamų, ar ne, bet jeigu prisimenant tikrąją mamą ir prisimenant tuos tris duotus patarimus. Ar tu gali šį beitą apie juos papasakoti mums, apie tos priesakus, kurie panašu ir lydėjo Ireną visą gyvenimą?
2: Taip, beje, apie šitos tris priesakus, aš man Irenos draugė, teatrologė Audra Žugaitytė, dar aš kai Irenos asmeniškai nepažinojau, papasakojo šitą jos biografijos detalę ir aš dar tada aš atsimenu, kaip man tai įstrigo dar prieš ir susipažįstat su Irena. Tai bet, ir taip, tai buvo, Irena buvo tuo metu 13 metų mergaitė, kai prasidėjo karas, kai nacių kariuomenė įžengė į Kauną. Ir Irenos mama tuo metu guliojo ligoninėje tenais po operacijos. Ir ten to ligoninėje ja, jinai ir buvo areštuota, kaip žydų tautybės moteris. Ir tai buvo ketvirta ar tai penkta karo diena, sveikit ir Irena, vaikas, jinai eina į ligoninę, nuneša mamai kitus rūbus ir jos turi paskutinį pokalbį. Ir mama duoda savo dukrai tris priesakus. Tai pirmas, kad visada gyvenk su tiesa. Antras, kad būk savarankiška, niekada nieko neprašyk. Ir trečias, kaip Irena sakydavo, galbūt ir pats brangiausias, kuris ją išgelbėjo, tai niekada nekeršyk. Ir tai va, tai tų priesakų vedina Irena ir toliau gyveno daugiau, savo mamos daugiau niekada ir nematė.
1: Ir niekada nesusitaikė ar nesuta netektim, bet tu pasakyk, tai kokie išmintis mamos, ar ne tokį momentą tai duoti tris patarimus.
2: Sofija Štromaitė Veisienė, tai buvo irgi, o jos dėdė, brolis Štromas, jisai buvo nužudytas Lietuvio garaže, tuo metu, kai Irena, kaip tik ligoniniai buvo areštuojama mama, tuo metu, kaip tik irgi buvo semiami ir vyko tos Lietuvio baisiosios žudynės garaže. Ir irgi Irena pasakojo, kaip jinai, eidama iš ligoninės, jinai pamatė savo dėdę Jurgį Štromą, ten tarp tų jau tokių kaip ir suimtų žmonių ir jis sako, dėdė, mato, kad tuo metu nebuvo sargybinio, sako, bėgam. Jisai sako, taigi jis, sako, čia nieko blogo nebus, jeigu suskaičiavo žmonės, jiem dabar vieno trūkti, tam sargybiniui bus paskui blogai. Ir jisai kažkaip pasirinko nebėgti ir taip irgi žuvo tame Lietuvio garaže. Tai vat čia tiesiog papasakau keletą dalykų iš Irenos 13 metų mergaitės gyvenimo, ką jai teko patirti.
0: Ir kokia kupina drąsos ji pati buvo, ar ne? Žiūrint filmą, aš stebėjus, ar ne, kaip ji pasirinko, na, išeiti, ar ne, pati iš geto ir išgelbėti save, ir, na, ir minėjo, ar ne, kad jos giminaičiai lyg turėjo galimybę, bet jie pasirinko likti. Ir aš galvoju, koks jaunas, drąsus žmogus, visgi pasirinkti.
2: Jeigu galėčiau patikslinti, jinai tuo metu labai norėjo, kad jinai iš pradžių nenorėjo išeiti, jinai norėjo, ar ten dar buvo jos ir teta, senelė gete, jinai norėjo eiti, kad visi kartu vienu metu, bet buvo pasakyta, kad po vieną, reikia po vieną, nes visi vienu metu negalės išsigelbėti, taip.
1: Bus pastebėti ir dar taip patarė kažkas išmintingai, tik nebėg, ar ne? Kad neatkreiptum į savo dėmesio.
2: Taip.
0: Giedrė, ir tau pačiai, štai ir šiandien, ar ne, mes kalbamės apie Ireną, lyg ką tik filmas būtų pasirodęs, ar ne, o jau šiek tiek laiko praėjo, ar tau pačiai sunku atsisveikinti su savo filmų herojais, o gal tu sakysi, kad niekada su jais neatsisveikini ir jie visuomet kažkur šalia.
2: Taip, tai tampa mano kaip ir gyvenimo dalimi, tiesiog kiekvienas filmas, tam tikras gyvenimo etapas, neseniai atsimenu, reikėjo kažkui ieškoti fotografijų, ten kitam interviu iliustruoti operatoriaus Audrių Kemežio, amžinatilsį, kurį išvadinu savo mokytoju, kai mes dirbom prie filmo Meistas ir Tatjana. Ir taip nuėjau tas mūsų filmavimo užkulisius, kurie vyko, dabar jau kaip pagalvoju, prieš 15 metų.

0: matuoji, filmais matuoji?
1: Kas, ne, nu, tai vaiko gimimu irgi matuoju. Taip,
0: taip. Ir žinoma. Tada jau filmai.
1: Taip, bet taip, tiek profesinė, tas asmeninis gyvenimas, žinoma, ir aišku, ir filmai, jo labiau, kad jie taip išeina, kažkaip pastebėjau maždaug kas 5 metus, taip penkmečiais.
2: Kaip tu manai, kodėl šiandien, kai mūsų gyvenimai rūpni įvairiausių vaizdinių, ar ne, ir telefonuose, kompiuteriuose, rodos, jie yra tokie trumpi, jie taip greitai keičiasi, kodėl mus vis dar taip traukia prie tų tikrų istorijų, kodėl reikia mums tų tikrų istorijų, kurias tu renkiesi kaip dokumentinio kino kūrėją pasakoti?
1: A, jūs turėtumėjai dokumentikos?
2: Taip,
1: kad tikra, nežinau, negaliu atsakyti, gal... Gal tiesiog vis tiek visi žmonės, vis tiek bet kur atveju yra kažkaip įsilgę to tikro žmogiško ryšio ir, nežinau, man sunku atsakyti.
0: Na taip, taip, tas klausimą, įdomus čia, momentas, ar ne, kai viskas yra sugreitėję ir atrodo, ko ne pamokas gaunam, Instagrame štai 10 sekundžių, štai dar kažkur 5 sekundės, viskas taip sugreitėję.
1: Taip, bet man atrodo,
0: jo, ir...
1: taip, jo labiau tada pradedamas vertinti kažkoks autentiškumas, ar rankų darbas, ar gyvas pokalbis su žmogum, atrodo, jį dar labiau pradedi vertinti šitame chaotiškame ir skubančiame laike.
0: O tas toksai klausimas kino kūrėjams dažnai, na, irgi, jūs laiką kitaip matuojate, mes čia einame premjerai, įsivaizduojam, kad viskas čia taip naujo, jūs
2: ką
0: jau būna,
2: įvyko.
0: Ką įvyko, jūs čia būna su to filmu jau praleidę 5 metus, kai kada, gal jau kai kurie momentai ir būna ten pavodę, Giedrė, tai dabar, taip kalbam apie filmą Irena, bet, na, tu jau tikriausiai kažkuo kitu šiek tiek gyveni, nežinau, ar kažkiek gali užsiminti, ir kaip įprastai būna, ar taip ir būna, kad be kuriant vieną filmą ir stipriai gyvenant su vienu herojum, jau truputėlį ir apie kai kurios kitus herojus galvoji.
1: Nu taip, čia toksai kaip irgi gyvas procesas, tam tikros, vat kaip ir su Irena, aš ją pradėjau filmuoti dar dirbdama prie Šuolio, kai Šuolį pirmą kartą Simu Kudirką susitikau, aš tuo metu montavau Meistrą ir Tatjaną, tai viskas persikloja, nes dokumentikai reikia laiko, reikia laiko pažinti, reikia laiko pažinimų, užmėgti ryšį, rasti, kaip tai papasakoti istoriją, jeigu tai tu nori, kad tai kažkaip, nu, gyliui reikia laiko, nu, normalu, kad atsirastų tas aisbergas, ta viršunėlė, reikia, kad tie sluoksniai susidarytų. Tai jo, aš jau dirbu jau prie netgi 2 naujų filmų skirtingose stadijose, bet paskui jau net kartais būna, kad šiek tiek ir susipainia, ypač kai vis daugėja tų ir senesnių filmų, kuriuos reikia pristatyti. Net būna kartais tokia savaitė, kad tu vieną dieną su vienu filmu rodai, kitą dieną turi rodyti kitą filmą. Ir net vienu metu būna ten festivaliai skirtingus, rodo ir tau Zoom'ą reikia ir galvoju, kaip čia nesusipainėti, apie kurį filmą kalbėti. Bet kažkaip paskui...
2: Kaip tik mums daliniesi dabar, ne, kad reikia laiko, kad galėtum pažinti, papasakoti, bet štai ruošdamasi mūsų susitikimui, išgirdau tokią man pasirodžiusią įdomią detalę iš tavo kito interviu, kad kartai jums tenka ne tik archyvuose daug laiko praleisti, bet net tikrinti archyvuose esančius faktus. Ir aš kalbu apie tą sniegą, kur buvo taip pat su filmu susiję. Ir man pasirodė tai dar viena įdomi detalė, kuriant dokumentinį kiną, kiek daug laiko ir kiek smulkmenų jūs turite patikrinti.
1: Taip. Ar čia man papasakot dabar apie...
2: Jeigu gali.
1: Ai, jo... Kai jau Irenas nebebuvo, aš tada atsigrįžiau į archyvą, dar galvojau, kad toliau, kaip papildyti jos istoriją. Ir, nu, ir tikrai ten tokių būdavo momentų, kuriuos, ten jau čia visiškai atskira tema, kartais ne visai tiksliai būdavo aprašomi dalykai. Ir yra man ir pačiai nekartą ten tekė matyti, ten, pavyzdžiui, pasakoju apie Vilniaus getą, rodo Varšuvos getą. Kartais, ypač po antro pasaulinio karo, tie visi archyviniai vaizdai, jie buvo labai gal greitai daromi, paskui multiplikuojasi ta neteisinga informacija, dėl to iš tikrųjų mes visos archyvinius kadrus, kuriuos gaudavom, mes labai tikrinom kartu su montažo režisierium Danieliom Kokanauskiu autentiškumą, kad nebūtų, nu, atrodo, gal čia panaši vieta, ne, tikrai turi būti autentiška, nes pasąmonė vis tiek žmogaus, jinai nuskaito ir jinai jaučia, jeigu nors mažiausias yra feikas ar melas, tu

0: jau šitai vietoj, vat kažkas tokio įvyksta. Tai ir toliau, taip pat nesinorėjo toliau dauginti netiesos. O su to sniegu, tai buvo tokia istorija, kad irgi prie kaip, tokie buvo kadrai prie didžiosios akcijos, kai buvo tokia baisi Kaune vyko, Kauno gete buvo atvyko didžioji akcija, kai buvo 10 000 žmonių, nuo pat visi buvo suvaryti ilgą eilę ir laukė skirstimo, kuris į kairę, kuris į dešinę, tai reiškia, kuris dar gauna šansą gyventi, o kuris jau yra pasmerkiamas mirti. Ir Irena irgi stovėjo to eilėje nuo 6 valandų ryto. Ir jai kažkaip, nors vaikai buvo visi jau laikomi netinkami dirbti, Irenai kažkaip pasisekė, kaip jinai pasako irgi filme, bet čia nesakysim, neišduosim, tegu pasižiūri žmonės. Ir vartenai toj vietoj buvo, ir tada kažkaip norėjosi, kad kaip Irena užmerkė akis, kad mes tarsi nugrimstumėm į tą sukurti atmosferą, kad tai nebūtų vien tik tai pokalbis. Ir aš buvau, turėjau tas iš Džordžio Kadušino darytas fotografijas, kur buvo įvardinta iš pradžių, kad va, didžioji akcija. Ir žiūriu daug sniego, bet jinai vyko spalio mėnesį, tada iškart kilo abejonė, ar čia tikrai yra šitas. Tai mes nuėjom žiūrėti orų prognozių to metą. Taip iš karto neradom. Tada pažiūrėjau ir tada taip pradėjau žiūrėti spaudą ir radau straipsnių, kad netikėtai labai anksti atėjo žiema į šitą kraštą. Ir tas mums davė pirmą pagrindą tikėti, kad tai tiesa. O vėliau, kai jau mes jau archyvose buvom atradę kontaktus to fotografo, jau paskui atsiekėm irgi pagal kontaktų fotografijos negatyvą, esančių kontaktų įliškumą, bet ten buvo dar ne pati didžioji akcijos sekanti diena, kai jau buvo jau vedami atskirti žmonės, nes ten matėsi, kad jau jie link to mažojo geto pagal kryptis. Nu, mes jau ten netgi pastatus išsianalizavom antram plane, kad suprasti, kurią kryptim.
1: Wow, žodžiu, jeigu kažko suabejoji, tai tu net ir, nežinau, tų metų orų prognozę turi pasitikrinti tos dienos, ar ne? Ir Giedrė, na, aišku, temos sunkios, holokaustas, ar ne, smurtas, neapykanta, bet mes vis tiek, na, filmo negalim pavadinti liūdnu. Ta prasme, taip, temos sunkios, bet visai teisinga ta frazė, ar ne, kad po filmo norisi būti geresniu.
0: Tam be galo daug meilės ir šviesos, ir mes, aš žinau, kad jau turim baigti pokalbį, bet mes nepaminėjom dar ypatingos asmenybės tam filme labai trumpai, tai antrosios Irenos mamos,
1: taip.
0: Stefanijos Ladigienės, kuri lietuvės generolo Ladigos našlės, kuri 6 vaikų mamos, kuri viskuo rizikuodama priglaudė žydę mergaitę. Ir man atrodo, klausytojai visi žino, ką reiškia nacių okupacijos laikais savo namuose turėti žydų vaiką. Tai reiškia, jis rizikavo visos šeimos savo gyvybę, visai savo vaikais, bet ir nepaprastas kilnumas, drąsa, man apskritai visų žydų gelbėtojų, mūsų lietuvių, tas, tai čia man atrodo, kad tos baisios situacijos gyvenime kartais iš tikrųjų parodo ir nepaprasta žmogaus dvasios kilnumą, grožį, drąsą ir pasiaukojimą. Ir vat Stefanijos Ladigienės pavyzdys tikrai nepaprastai įkvepiantis.
1: Giedrė, o kuo svarbu žmonėms, visiems ir kas filmą žiūrės ir štai mūsų klausytojams, ta Irenos pasakyta frazė, gyvenime labiau pamenu gerus dalykus nei blogus.
0: Man jinai, aš labai su jie irgi sutinku, tai čia yra būtent apie tai ir čia yra ir jos tos mamytės priesakas, nekeršyk, tai reiškia nelaikyk to akmens savo širdį, tiesiog reikia eiti prieki ir tu prisimindamas gerą, tu tarsi ir toliau dauginsi gerą, o jeigu tu laikai toliau tą blogį ir eini su to blogiu, nu, tai tu toliau jam leidi gyventi, tu toliau jam leidi gyvuoti, tu toliau jį, kaip sakant, ir plėti. Man tai atrodo, va, būtent tai, kas iš tikrųjų ir padeda išgyventi.
2: Nors tie priesakai buvo ištarti, jaunai mergaitai prieš ne vieną dešimtmetį, rodos, reikėtų kiekvienam iš mūsų tai išgirsti ir tik tai galėtumėm įsivaizduoti, kaip gyventumėm, jeigu kiekvienas vadovautumėmės. Tais trim, rodos, paprastais, bet labai svarbiais priesakais.
0: Tikrai taip.
1: Giedrė, tada paskutinysis klausimas ir leidžiam tave į vasarą. Apie vasarą visai nepasikalbėjom. Sodai, daržai, braškės, kenkėjai.
2: Šliužių dar ir tokių būna.
1: Būna, aišku, visokių tenai būna. Ko tikėsi iš vasaros? Kokios tau tos vasaros būna?
0: Aš labai myliu vasarą ir būtent myliu vasarą Lietuvoje. Ir kadangi dėl mano darbo specifikos tenka labai daug keliauti, bet tų darbinių kelionių mažiau būna vasarą, aš kaip tik visą laiką stengiuosi, jų tikrai neplanuoju jokių atostogų užsienyje, man Lietuvoje yra gražiausia, kvapniausia, gaiviausia ir jinai tiesiog taip greitai prabėga, bet vasaros metu, man šiaip Lietuva yra pati nuostabiausia ir idealiausia šalis, bet vasaros metu jinai tikrai sužydi. Maksimaliai kiek.
2: Taip, aš žvilgtelėjau pro studijos langą ir kai keliavome į susitikimą, šiek tiek linojo progresu, o dabar šviečia saulė. Tai tikrai su ta šviesa noris ir keliauti pirmyn. Ačiū tau, Giedrė, kad tu skyrei savo laiką, savo istorijas ir apskritai, na, ačiū už tai, ką kuri ir ką dovanoji mums, kaip žiūrovams, kaip klausytojams. Mes nekantraujame ir, na, išvysti kitas to premjeras.
0: Taip, o jums ačiū labai, kad pažiūrėjote filmą ir pakvietėte mane čia šitam pokalbiai jūsų vasaros studijai.
1: Dėkui. Didžiausios sėkmės. O mėlyjams klausytams priminsime, kad edukacinė Viktorina pagauk žodį po jau tikrai mažiau nei valandyrės. Laukime jūsų besiregistruojančių.
2: Taip, priminsim, kad su mumis buvo kino režisierė Giedrė Žickytė. Na, o dabar tęsiam su muzika.

0: Vasaros popietė. Tęsiasi vasaros popietė ir kaip įprasta tokiu metu mes sugrįžtame pas jūs su LRT radiotekos rekomendacijomis. LRT radijas tęsia dokumentinį ciklą skirtą garso istorijoms, kaip garsas ir garso kūrėjai ieškojo kelio pa žmonės, kaip radio dokumentika Lietuvoje tapo unikaliu ir klausytojų mėgiamų žanru, padedančių ne tik geriau suprasti save ir pasaulį, bet ir keičiančių gyvenimus. Saulius Šalnaitis vaikystėje su močiute klausydavo radio, tuo metu jis negalėjo žinoti, kaip tai paveiks jo gyvenimo pasirinkimus. Pasiklausykime trumpo šios laidos siužeto.
1: Nečiurpas, ne jau dabar susimaščiau. Turbūt, kai 5 kokie, pirmasis santykis su radiju, jo klausimu, tai per močiutę, nes pati buvau pamaldi, pati meldėsi ir tą patirtį turėjau tiesiog, va, negalėdama į bažnyčią nueiti, tai nors per radiją. Iš karto būdavo Lietuvos radijos antroji programa, tuo metu vadinosi ne klasika, transliuodavo pusę pirmos mišės iš Vilniaus, tai būdavo taip, vis tiek tai yra pietų metas, jinai virdavo, gamindavo pietus, vat net dabar akyse stovi momentai, ten puodas pastatytas ant duinės ar ten ant, suvalkėjus sako mašina, bet yra kūrenama krosnis, kur tiesiog galėdavo irgi gaminti maistą, tai ir taip, bet visada būdavo veiks. Ne.
0: Skirtingos istorijos apie nematomą radio galią, kaip jis gali įkvėpti, įžiepti viltį ir sujungti žmonės radio dokumentikoje, kuri kaip visada radiotekoje.
2: O dabar paimsime ir nukeliausime 100 metelių atgalios, kaip gyveno eilinis žmogus Lietuvoje metais, kai šalyje atsirado radijas. Kas daugiausiai uždirbo, kiek kainavo pienas ir ką galėjai nusipirkti už litą. 1926 Lietuvos gyventojų pajamų ir išlaidų analizė. Pokalbis su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docente daktare Dalia Bukelevičiūtė. Pasiklauso.
3: Jeigu kalbėsime apie Lietuvos laikotarpį ir apie gyventojus, kurie gyveno Lietuvoje 1926 metais, tai vis tik vartojimas jiems dar buvo, na, tokia miražas arba ateities vizija, nes tuo laikotarpiu tikrai apie platų vartojimą, kokiais pasižymėjo vakarai ir kas buvo ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, ekonomikos didžiulis atsigavimas, augimas Jungtinėse valstijose, tai be abejo Lietuva dar tik tai 18 metais atkūrus savo nepriklausomybę, žengė pirmuosius žingsnius, dar tik buvo neseniai pasibaigusi žemės ūkio reforma, bevykstančios visos kitos reformos, tai mes dar buvome, arba Lietuvos gyventojai dar buvo tokioje laukimo etape, kai tikėjosi įvykdytų arba pradėtų reformų padarinių arba pasiekmių, kurios pagerintų kasdieninį žmogaus gyvenimo, tai vyksta jau realiai tik tai 4-ajame dešimtmetyje.
2: Apie 1926 metų Lietuvos gyventojų pajamas ir išlaidas galėsite sužinoti įsijungę laidą PIN kodas.
0: Turime ir trečią rekomendaciją. Astrobiologas ir turinio kūrėjas Aivaras Vilutis, ieškodamas savo kelio, padarė nemažai posūkių. Nepavykus tapti aktoriumi, nusprendė pasibandyti komunikacijos moksluose, tapo socialinių tinklų žvaigždė. Galiausiai atrado mokslą. Šiandien jis įnikęs į mokslo populiarinimą, dėl to sulaukė ir kreivų mokslininkų žvilgsnių ir komentarų, kad yra papildų Malinauskas. Kiekviena Aivaro laida prasideda mielų pasisveikinimų savo sekėjus, jis pasirodo vadina cincikliuškomis. Ką reiškia šis žodis, jis atskleidė laidoje be kaukių. Pasiklausykime ištraukos.
4: Pati populiariausia yra cincikliuška, kurią aš taip kreipiuosi į visus žmonės socialinius tinkluose, sakau cincikliuškos.
5: Ką reiškia cincikliuška? Kokią prasme tau šito žodis turi?
4: Man jis visada turėjo prasme ir pasakysiu paskui, kaip jį išsiaiškinau. Bet man tas žodis reiškia visokus tokius mielus namuose išmėtytus daiktelius. Bet tokius, kurių niekad nenori išmesti, jie visur ant kiekvieno kampelio ir tau jie patinka. Ir tada, kai teidavo kalėdos, tai būdavo ant eglutės pakabinti žaisliukai irgi cincikliuškos. O mano kalėdos mylimiausia, mano šventė. Tai keista vasarą kalbėti apie kalėdos, nedažnai.
5: Nieko, tuoj ateis tas laikas, kai nepajausim ir jau kalėdinės dainos per radiją gros.
4: Jau šiandien vieną atsiūsim. Tai pradėjau kažkaip, tai va tą man reiškia. Ir dabar, po daug laiko vėl aš pradėjau kažkaip kreiptis, va toksai mintis buvo, kad o žmonės man tokie cincikliuškos čia tiesiekėja ir taip toliau, va kažkoks mielas žodis. Ir man mama kažkada rašo, Aivarai, močiutė, jeigu tave mažiuką taip vadindavo. Ir man už tai tas toks mielas žodis išlikęs, mane pasirodo cincikliušką vadindavo, tikrai net ten kažkoks besimėtantis daiktelis, bet va tenukas buvo. Tai man ir tie sėkėjai yra tokie, nu aš juos kaip močiutė kokią kartais.
0: Visos laidos, kurioje Aivaras Vilutis atvirai kalba apie papildų industrijos manipulacijas ir savo mokslininko karjerą, klausykitės LRT radiotekoje. Štai tokios buvo šios dienos rekomendacijos.
2: Taip, mes pratęsime po žinių, turėsime dar svečių, aišku, perėsime ir prie mūsų žaidimo edukacinės Viktorinos pagauk žodį. Labai laukime jūsų besiregistruojančių. Telefonas 23-63-111, sostinės kodas 05, dovanų jums turime LRT šimtmečio podelį.
0: Laukiame jūsų skambučių, nu, o mes keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams, kad socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sutiko užimti premjero postą, pats politikas tvirtina, kad jokių sprendimų dėl postų nėra priimta.
2: Nu, aš manau, kad sprendimų nėra, kai partija turi apsispręsti, ką jinai nori matyti savo Seimo pirmininkų, premjerų. Na, ne vien mano sprendimas, bendruomenės sprendimas. Aš manau, kad daug aplinkos kalba už mane, bet ar citata mano kokia yra apie patvirtinimą ar ne. Tiesą sakant, gaunasi toks keistas efektas. Man žmona rašo, sako, kaip suprast, tu man dar pats nepasakėjo, jau žiniasklaida rašo. Nu, tai turiu aiškinti žmonai.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą, tačiau koalicinėje sutartyje kol kas nėra įrašyta, kas taps premjeru. Kas vadovaus vyriausybei rytoj turėtų svarstyti socialdemokratų tarybą. Vilniaus apygardos teismas nuteisė pernai vasarą sostinės Žvėryno mikrorajone žiauriai 15-metį nužudžiusį nepilnametį. Nuteistajam skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Bylą išnagrinėjusios trijų teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Cininas pabrėžia, kad nuteistajam skirta ne maksimali bausmė, nes jis kaltę pripažino ir davė išsamius parodymus.
3: Įstatymas nepilnamečiai už šitą nusikaltimo padarymą numato laisvės atėmimą ribose nuo 4 iki 10 metų. Kaltinamasis savo kaltę visiškai prisipažino, davė išsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detalės, nurodė nusikaltimo motyvus. Teismas įvertino tai kaip atsakomybę lenginančią aplinkybę, kadangi atsakomybę lenginantį aplinkybę įstatymas numato, kad teismas jas turi atsižvelgti. Teismas tai atsižvelgia skiria ne pačią grįžčiausią bausmės rūšę, šiek tiek esu mažino.
1: Teisėjas Audrius Cininas. Teismas nužudyto paauglio šeimai taip pat priteisė 100 tūkstančių eurų neturtinės žalos ir 11 tūkstančių advokato išlaidoms atlyginti. Jungtinės karalystės premjeras tvirtina, kad socialinių tinklų draudimas vaikams padės geriau užtikrinti jų saugumą ir gerovę. Kiras Starmeris taip teigė pristatydamas vyriausybės sprendimą nuo kitų metų pavasario uždrausti jaunuoliams iki 16 metų naudoti socialiniais tinklais. Starmerio teigimu sprendimas nebuvo lengvas, tačiau vertybiškai teisingas siekiant suteikti vaikams daugiau laiko ir galimybių užaugti.
4: Socialiniai tinklai vaikus daro nelaimingus. Jie įgalina smurtautojus lengviau skleisti patyčias, priekabiauti ir įžeidinėti vaikus, o tai gali pakenkti jų psichiniai sveikatai. Vaikai susiduria su pavojingu turiniu, nes būtent toks turinys pritraukia dėmesį. Socialiniai tinklai sukurti taip, kad keltų priklausomybę. Be kita ko, mokama prarastų galimybių kaina. Dėl socialinių tinklų vaikai neruošia namų darbų, neskaito, nežaidžia lauke su draugais, eina miegoti netinkamu laiku. Būtent šios veiklos padeda vaikui tapti suaugusiu. Kai kurios technologijų bendrovės nori, kad manytume, jog socialiniai tinklai yra nepakeičiami, tačiau turime priešintis tokiam išmoktam bejėgiškumui. Turime pasirinkimo laisvę.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Draudimas nukreiptas prieš tokias platformas kaip TikTok, Facebook, Snapchat ir kitus socialinius tinklus. Lietuvos meno kūrėjų asociacija atšaukė Joną Staselį iš prezidento pareigų. Tokį sprendimą palaikė 16 konferencijos dalyvių, balsavusiųjų prieš. Nebuvo, susilaikė 3, o 2 nedalyvavo. Staselio teigimu iki pat balsavimo nebuvo aiškiai įvardyta, kuo grindžiamas jam pareikštas nepasitikėjimas. Naujasis asociacijos prezidentas dabar išrinktas nebuvo, jis bus renkamas po mėnesio. Kelios asociacijai priklausančios kūrėjų organizacijos pernai gruodį paragino Staselį atsistatydinti iš prezidento pareigų dėl jo, kaip LRT tarybos nario veiksmų, kai vyko nacionalinio transliuotojo žurnalistų protesto akcija Šalin rankas. Pietines Filipinų salas sukrėtė daugiau nei 6 balų žemės drebėjimas. Prieš savaitę per požeminius smūgius tame pačiame regione žuvo mažiausiai 65 žmonės. Šiandieninis žemės drebėjimas vyko prie Mindanao salos krantų. Perspėjimas dėl cunamio nebuvo paskelbtas. Apie sužeistuosius ar padarytą žalą kol kas nepranešta. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 13-16 laipsnių, artimiausią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 8-13 šilumos. Rytojaus dieną daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus vietomis perkūnija bus 13-18 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

0: popietė. Tikra tiesa, vasaros popietė čia ir neslėpsime, ne veltui mes pradėjome su būtent grupės Biplan kūriniu, nes aš viliuosi, jie jau labai patogiai yra įsiteisę čia mūsų studijoje. Maksas ir Olegas, labas.
1: Sveiki.
2: Laba diena.
0: Ar jums nėra tai kelionė laiko mašina? Albumas Braškės, daina Labas rytas, 1998. Keliavom laiko mašina?
2: Vos, nu, tai iš tikrųjų mes galim netgi turbūt ir pasigirti visiems klausytam, kad mes va čia besidėdami studijoje keturiesi, mes ir iš tikrųjų laiko mašina egzistuoja. Nereikia išradinėti jos.
3: Klausykite, bet palaukite, čia jeigu metus dabar reikėtų skaičiuoti, tai tu dar pridėk truputėlį. 30 metų bus.
2: 30 metų buvo.
3: Atšventėm jūsų grupiai, kūriniu irgi. Kaip suprasti, aš atsimenu, tai yra mano paauglystės muzika. Jūs išleidote šį albumą, visada kažkaip gražiausiai jaunystės atsiminimo atrodo, kad visada buvo vasara ir visada buvo geras oras. Ir mes keliavome tuos 98-osius, Braškės, tikrai toks šviesus laikotarpis, didelio dėmesio sulaukęs albumas.
2: O taip.
3: Ką jūs atsimenate? Tai iš tikrųjų buvo ta vasara iš visi, ar iš visis vasara?
2: Nežinau, žinok, va tu dabar pasakoji ir aš klausiausi, ką tu sakai, ir man visiškai tas pat.
1: Ir man irgi.
2: Atrodo, lygiai tas pat. Vasara.
1: Taip, pastovi vasara buvo.
0: Čia apie jaunystę visi taip pat. Gal tokia jaunystė ir yra, tiesiog būna, žina, vasara.
1: Būtent, tai yra jaunystės paslaptis.
0: Kai mes ruošiamės pokalbį, štai įsijungiame Labas rytas dainos videoklipą ir štai gerėjomės, Maksai, tavim, jaunėliu ir štai Richardas ir klausė, kiek gyvi jūsų atsiminimai yra iš to laiko, iš koncertų, iš filmavimų, ar atsimenat, kaip filmavote vaizdo klipą kūriniui Labas rytas?
2: O taip, iš tikrųjų. Tikrai atsimenam ir atsimenam tą vietą ir atsimenam, kaip ten viskas vyko ir, na, apskritai tas jausmas, mes prie jo dar sugrįšim, turbūt pokalbio metu, kai kalbėsim apie tą dainą, dėl kurios mes šiandieną susirinkom, bet apskritai tas jausmas, tos emocijos, viskas, kas tada buvo užvaldę mūsų širdis ir mūsų galvas, tai labai, labai, na, labai lengva pajusti, tiesiog sprakteli pirštais ir gali grįžti.
3: O klausykite, su tom Braškim ir Labu rytu, tai po to ir, na, išsprogo grupės Biplan vardas. Ką jūsų gyvenimuose pakeitė Braškės ir daina Labas rytas Lietuva?
1: Aš labai jokingai visada atsimenu, kai išsprogo šitą Braškinę bombą, mes nustojom važinėt visuomeninį transportą.
0: O nes nebegalėjot važiuoti troleibusais?
1: Tikra tiesa.
3: Ir jau galėjot leisti, o nebevažiuoti.
1: Ypač Maksas negalėjo, nes reikėjo visada padainuoti, tam pašokti, nežinau.
2: Nu kaip reikėjo, ne, prašydavo,
1: nu,
2: bet
1: prašydavo,
2: nedainavau.
1: Prašydavo.
0: Ir bet vyrukai, džiaukitės, kad tais laikais dar nebuvo žmonių telefonų, tai nereikėjo tiek selfių darytis kartu su visais.
1: O jau, tikrai tai.
0: Bet Braškės yra antrasis albumas. Man dar smalsu laipteliu dar ankstesnį žingsnį. Pirmasis jūsų albumas Keliaujam į jį, ar po jo jau buvo kilęs šurmulys?
1: Ne, po jo buvo kilęs nedidelis šurmuliukas, tik tai žmonių tarpe, kurie tikrai klausėsi daug muzikos ir žinodavo, kad atsiranda nauja kažkokia grupė. Ir, bet taip jau masiškai tai ne, tikrai ne.
0: Per vienerius metus, ar ne?
2: Kur ten per vienerius metus? Per
1: kelias savaites.
2: Per kelias savaites.
0: Taip, nuo pirmo albumo iki antrojo buvo vieneri metai, ar ne? Jūsų viso kūrybinio proceso?
1: Taip, taip. Bet viskas keitėsi, va, tik išvydų saulės šviesai, labui rytui, tik tai išvydų saulės šviesai, iš karto savaičių reikalas viskas pasikeitė.
3: Taip, bet ten tų kūrinių, kurie įstrigo ir į atmintį įsirašė ketvirtadienis, nupiešiu Londone, ar ne? Palaukite, o ta daina su telefonu 37, 11, 10, vėliau buvo?
1: Vėliau buvo.
3: Prikankino žmogų, kuris...
2: Čia yra 2000 albumas, yra čia man atrodo... Čia
1: za tik merginas.
2: Gal, jo. Aš jau susipainiau. Džiazė tik merginos albumas, jo, tai ten buvo ta daina.
3: Ir ta proga, dėl kurios mes šiandien susitinkame, Pakeleivis. Tai labai įdomu, kad daina, kuri tuo metu buvo albume, ar ne, štai bus prikelta. Ką jūs galite apie tai papasakot, kodėl nusprendė tą padaryti?
2: Daina Pakeleivis, aš vėlgi, nu, vat, pasidalinsiu savo mintimis, daina Pakeleivis man asmeniškai, netgi galbūt biški labiau apie albumą Braškės, apie va, tas emocijas, kur tada mus supo, kuo mes gyvenom, apie tą saulę, apie tą amžiną vasarą. Nes Labas rytas, okei, okay, tai yra daina, kuri išpopuliarėjo, kuri yra, kuri buvo atpažįstama, kuri tapo mūsų vizitinė kortele laikui bėgant. Pakeliai vis gal nebuvo ta tokia radio daina. Ir jis skambėjo mūsų koncertuose, bet kokius metus, gal porą metų, bet šiaip labiau albuminė tokia daina. Bet jinai labai stipriai, vat, aš nežinau, galbūt netgi bandydamas dabar pasakau ir bandau ją biškį taip, na, dar pastum biškį, jinai tokia labai apie braškės, man asmeniškai. Ir aš labai labai džiaugiuos, kad dabar mes galim tą dainą pristatyti žmonėm, kuriem tai turbūt bus apskritai naujiena, kad šios dainos negirdėjo. Nors šiaip tai, ką mes šiandieną pristatom, irgi negalima pasakyti, kad tai yra ten remiksas arba perdaryta arba atgaivinta remeikas. Ne, mano akimis tai yra tokia nauja daina. Tai yra nauja vis tik tai daina. Tai yra, nu, nežinau, kaip... tai yra dainos motyvais padaryta daina. Pavadinčiau galbūt taip tą dalyką.
0: Ir šiame perdarime jūs nesate vieni. Na, LRT radio klausytojai visai netrukus išgirsta naująją versiją, nes šiandien ir yra, ar neoficiali diena pirmoji, kai šis kūrinys pasieks klausytojusis. Tai grupė Biplan nėra vienintelė pavadinime, ar ne? Yra dar Radvis.
2: Tai
0: prašau pristatyti.
2: Grupė Biplan čia prie šitos, būtent prie šitos versijos, prie to, ką mes klausysim, grupė Biplan prisidėjo tuo, kad mes atkapstėm iš juostos taip vadinamą atskirą, nu, norėjau pasakyti angliškai, bet pasakysiu teisingai, LRT eterį esam vis tik tai, takelį balso. Ir nusiuntėm Radviui, tam kūrėjui, kuris ir padarė šią versiją dainos šitos. Tai grupės Biplan prisidėjimas tuo ir pasibaigė. Na, ir dar tai, kad mes kažkada, tai 98 metais rašėm būtent tą originalią versiją. Ir turbūt inspiravom, turbūt kažkaip tai įkvepiam Radvį padaryti tai, ką mes šiandien išgirsim. O iš tikrųjų, iš pakeleivių jisai padarė kažkokį tai stebuklą mūsų akimis. Ir aš kažkaip tai, čia yra, nežinau, ar paslaptys ar ne, bet čia yra jau antras darbas Radvio, nes pirmas darbas buvo kinofilmai, apie kurį mes irgi sužinojom netyčia. Kažkur interneto platybėse mes išgirdom kinofilmus ir po to mes jau susisiekėm su Radviu ir pasakėm, koks tu šaunuolis, daryk tik tai ir leisk tą dainą. Ir dabar ta pati istorija buvo irgi interneto platybėse, net nežinodami, kad tai vėl Radvis padarė, mes išgirdom ir po to jau Radvis pats prisistatė ir sako, nu va, dar vieną. Sakom, daryk.
4: O mums labai patinka radio estetika. Būtent, jeigu kalbėt apie mūsų dainas,
2: jo,
4: jisai kažkaip pataiko taip, kaip mums, nu, kaip lyg mes patys būtumėm kūrę tai.
2: Aš vat norėjau kaip tik vat tą dalyką biškį išplėsti. Man atrodo, kad pas mūsų Radviu, aš galbūt biškį mistifikuoju tą dalyką, bet pas mūsų Radviu yra kažkoks ryšys toksai kūrybos lygmenį, tokių nematomų siuliukų, kur mes savo senomis dainomis mes iššaukiam vat tą norą perdaryti ir jisai perdaro taip, kad tai ant tiek rezonuoja mums, ką jisai padaro. Nu, kažkoks stebuklas.
0: Ar gali visi jūsų gerbėjai atvykę į koncertus tikėtis, kad jau papildys jūsų, ar ne? Turinį koncertų.
2: Mes kol kas taip nedrąsiai, bet iš tikrųjų mes galvojam, kad taip. Nes dabartinis dainos skambesys yra žiauriai gražus, mes taip gyvenime nepadarytume. Sakau, netgi kai aš klausiausi, dabar vėlgi asmeniškumo pasakosiu, kai aš klausiausi šitos dainos versijos, kai man Radvis atsiuntė, aš vat sėdėjau su ausinėmis, kaip ir dabar, klausiausi ir pagavau save besėdint ir besišypsant. Aš sėdėjau ir šypsausi iš džiaugsmo, kad tokia daina yra, net negalvodamas, kad tai yra mūsų dainos versija. Ta prasme, tai galima klausytis taip kažkokios svetimos dainos ir taip džiaugtis, oi kaipgi gerai ir pavydėt netgi. Ai, kodėl va taip gerai sugalvojo, kodėl čia ne aš sugalvojo. O čia buvo tas pats, bet tik tai, kad daina mūsų.
4: Aš žinau, Maksai, ką aš pagalvojau. Reikia dabar pažadėti, kad Liepos 30, pavyzdžiui, kai grosime Vilniuje, mes šitą dainą atliksime gyvai. Ir tada, kadangi mes pažadėsim, mes jau privalėsim padaryti.
2: Praktiškai tai jau pažadėjai.
4: Tai va.
0: Palakai, jau pažadas yra užfiksuotas daugybės žmonių.
3: Dar labo ryto klipas Gilukiškio aikštėje. Ar ne? O koncertas čia...
2: Labo ryto klipas nelūkė.
1: Ne.
2: Jokių būdų. Labo ryto klipas buvo filmuotas ten, kur stovėjo paminklas Cvirkai.
1: Jo, o Lukiškio aikštė Liepos 30... Ne aikštė irgi.
3: Žodžiu.
1: Bet užuomenų daug davėm.
0: Kažkur čia Vilniuje mes
3: žodžiu. Kur braškiam prekiavojama tikriausiai. Klausykite, ačiū. Gerai jūs girdėti, mėly pusbroliai. Dėkui, kad apsilankėte.
1: Ačiū jums. Šiandien mėla matyti labai.
3: Ačiū, Olegai, Maksai. Didžiausiai sėkmės. Žiūrinkite Lietuvą, keliaukite, o mes žiūrim, kaip skamba pakeleivis. Keliaujame ir į 98-osius, bet aišku, neužmirštam, kad esame 2026-osius.
0: Taip, laiši nauja versija suskamba. Priminsim, tai yra šios dainos oficiali premjera. Dėkojame grupiai, kad buvo kartu su mumis. Na, pasiklausykim, kaip skamba tas naujas pakeleivis.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
2: Vasaros popietė.
3: Bičiuliai, vasaros popietė kiek daug visokiausių dalykų, tikrai įdomių temų ir biplanai mums priminė apie tai, kokie galėtų net ir vasaros ambasadoriais būti ir dar braškės per savo koncertus dalinti. O mes turėsime tuoj pat dar vieną įdomų pokalbį, bet žaidimas edukacinė Viktorina, pagauk žodį jau ganėtinai greitai, paskutiniosios minutės, kad jūs suspėtumėte užsiregistruoti ir galbūt laimėti LRT šimtmečio puodelį. Registracija studijos telefonu 2363111, sostinės kodas 05.
4: Taip, dabar momentas, kai mes žvalgomės realiai tai visą Lietuvą ir norime jums parekomenduoti apsilankyti vienoje tikrai ypatingoje vietoje, galbūt būtent ši vasara galėtų būti, kai jūs įgyveninsite šį planą. Mes kalbame apie muziejų Dingę Štetlas ir norime pasikalbėti su komunikacijos vadove Marija Dautartaitė. Sveiki, Marija!
5: Sveiki visi klausytojai.
4: Gera jūs girdėti, norisi tai bent mintimis keliauti pas jūs į Šeduvą, į žydų istorijos muziejų Dingę Štetlas. Muziejų savo duris yra atvėręs jau ne vieną mėnesį, tai tikrai dabar jau galime jūsų paklausti, o kaipgi jums sekasi?
5: Ačiū už klausimą, iš tikrųjų galime pasidžiaugti, kad mums sekasi puikiai, lankytojų srautai yra tikrai dideli, skaičiuojame jau 67 tūkstančius Lietuvos ir užsienio lankytojų, kurie atvyko į muziejų, apžiūrėjo ekspozicijas, apsilankė mūsų prisiminimų parke, bet šitas skaičius tikrai yra neriba, prasidėjo turizmo sezonas, matome, kas srautai didėja ir laukiame lankytojų atvykstančių į muziejų Dingę Štetlas visą vasarą.
4: Ką reikėtų žinoti, planuojantis vizitą į šį jūsų muziejų? Galbūt kaip tik dabar vat, klausytai klausus ir galvojam, girdėjau, norėčiau apsilankyti. Tai kokia pagrindinė informacija, pati svarbiausia?
5: Pagrindinė informacija yra atkreipti dėmesį, kad muziejus yra nemokamas, tačiau apsilankymui reikia registruotis. Yra dvi registracijos formos, viena, jeigu norime atvykti su grupe ir eiti po muziejų kartu su muziejus gidu, kita galimybė yra individualiai lankyti muziejų, naudojantis muziejus audio gidu. Lankytojai pastebi, kad patiems populiariausiams laikams, savaitgaliams ekskursijos su mūsų muziejus gidu jau yra rezervuotos, tai laisvo laiko reikėtų ieškoti rudenį arba pasinaudoti galimybę kreiptis į muziejus akredituotus gidus, kurių kontaktus mes pateikėme savo puslapyje ir tada jau individualiai tartis dėl apsilankimo muziejuje. Muziejus apsilankimas ir toliau liks nemokamas, tačiau gali tekti susimokėti už akredituoto gido paslaugas. Na, visą laiką sulaukime klausimų, o ar galima atvykti neregistruotiam lankytojam, tai taip galima, tačiau perspėjame, kad negalime garantuoti, kad iš karto pavyks patekti į muziejų. Muziejų srautai yra ribojami, vienu metu muziejuje gali lankytis tik tai tam tikras skaičių žmonių ir kai jį pasiekime, tada kitiems lankytojams prašome palaukti, tai gali užtrukti ir iki 2 valandų. Tačiau važiuojant į muziejų reikėtų galvoti, kad važiuojama ne tik į muziejų, bet turbūt galima aplankyti ir tą pačią Šeduvą, kur yra paruoštos QR kodais papildytos lentelės pasakojančios Šeduvos žydų istoriją. Taip pat galima aplankyti ir memorialus žudinių vietose, muziejus prisiminimų parkas, senasis žydų kapinės. Žodžiu, kad kelionė gali būti tikrai platesnė, na, o kitų objektų Šeduvos krašto, Radviliškio rajono lankytinų objektų apylinkėse tikrai yra. Tai net jeigu ir nepavyksta į muziejų patekti iš karto ir pasiūloma palaukti valandą ar dvi, per tą laiką galima nuveikti kažką smagaus ir prasmingo.
3: Bet žodžiu, jeigu esi jau įsiregistravęs, tai tuo numatytų laiku ir pateksi, ar ne?
5: Taip, jeigu lankytojas yra registruotas, tai vadinasi, jam jau yra rezervuotas audio gidas arba gyvas muziejus gidas ir tada mes jau laukiame, na, prašome atvykti laiku, nes srautai yra sudėlioti taip, kad vienai grupiai išėjus, tada iš karto renkasi jau kita. Bet, na, kol kas 67 tūkstančiam lankytojų visai pavyko pas mus atkeliauti sėkmingai, tai tikimės, kad ir 100 tūkstančių galbūt sulauksime.
3: Marija, ir taip, prieš gerą mėnesį buvo pranešta, ar ne, kad muziejų Dingės Tetlas, pasaulinio lygio įvertinimas, tarptautinės architektūros ir dizaino apdovanojimas. Ką tai pakeitė dar prie tų keliasdešimties tūkstančių lankytojų, gal dar papildomai lankytojų pridėjo ir kuo tai jūs pradžiugina?
5: Tikrai lankytų susidomėjimas dar ir labiau išaugo, nes tapti vienu iš gražiausių pasaulio muziejų, tai yra jau ne tik Lietuvos, ne tik Baltijos regiono, bet ir pasaulinio lygio apdovanojimas, tai mes to labai džiaugiamės, tikrai pastebime, kad vis daugėja užsienio lankytojų ir kai kurie sako, kad atvažiavo specialiai dėl to, kad išgirdo apie šito muziejaus apdovanojimą. Tačiau muziejų atranda ir tie, kurie domisi istoriją, žydų kultūrinių paveldų, tai tikrai mūsų lankytojų srautas yra labai platus. Muziejuje turime tokį žemėlapį, kuriame prašome lankytojus pažymėti, iš kokių pasaulio šalių jie atvyko. Tai dabar jau tikrai tos šalys yra labai gražiai užpildytos. Turbūt jau iš daugiau šalių esame sulaukę, negu nesame sulaukę lankytojų.
4: Marija, skaičiai įspūdingi, tiek žmonių renkasi aplankyti jūsų muziejų. Ar yra tekę išgirsti jų reakcijas, atsiliepimus, gal kažkas įstrigo į jūsų širdį?
5: Na, reakcijas tikrai ir girdime ir skaitome, jau

0: užpildėme pirmąją lankytojų knygą, daugiau negu 1000 puslapių, dabar jau antrą tomą lankytojai pildo. Aš pasakyčiau, kad turbūt reakcijos yra labai panašios. Na, pirmiausia, susižavėjimas pačiu muziejumi, bet kartu ir liudesys dėl tos istorijos, kurią pasakojame. Aš labai džiaugiuosi, kad lankytojai pagaliau supranta, kad Lietuvos žydų istorija yra bendra Lietuvos istorijos dalis ir kad tie štetlai, kurie kažkada egzistavo Lietuvoje, tai yra mūsų istorijos dalis, kurią galbūt buvome pamiršę, bet dabar tiek muziejus prisimename. Tai sakyčiau, su rimtimi ir su tokiu šviesiu susidomėjimu istorijai išeina mūsų lankytojai iš ekspozicijų.
1: Ir siejasi netgi su mūsų kiek anksčiau su režisierė Giedre Žickyte aptartumėmis temomis. Marija, ačiū Jums už priminimą apie muziejų Dingęs štetlas, visokiojopos sėkmės, o mes tuoj pat pratęsime vasaros popietę ir kviesime į edukacinę viktoriną Pagauk žodį.

Šeštadienį lazdynuose meistrelė sutvarkė man kairį sparną. Iki penktadienio tikiu pati susitaisyti dešinį. Griuvėsius palikus, kilo šį skrydį link pakrantės žydros.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė čia ir mes pasiruošę jau žaidimui Viktorinai, pagauk žodį ir visai netrukus susipažinsime su mūsų žaidėjais, bet galbūt kol dar laukiame šio momento, galime trumpai su Richardu jums priminti Viktorinos taisyklės. Galbūt prisijungite prie mūsų patį pirmąjį kartą ir štai susimastėt, o kas čia per Viktorina?
1: Taip, mieli dalyviai, ypač tie, su kuriais jau tuoj pat mes sveikinsimės, atkreipkite dėmesį. Na, mūsų vis tiek tikslas, Viktorinos edukacinės pagauk žodį, yra atspėti žodį, kuris sudarytas iš šešių raidžių. Tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Atspėti jį turite taip, kaip jis yra užrašytas priešais mus. Ir dėmesio ta žodis iki spėjimo tikrai bent kartą nuskambės eteryje. Atsakymą jums išduosime netgi galime pasakyti atviru tekstu, o mes pasisveikinkime su dalyviais. Pirmiausia, Viktoras iš Kauno. Viktorai, sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
1: Viktorai, kaip jūs laikotės pirmiausiai ir kaip...
2: Bilė nesergam nieko, oras, tai žinot, kaip ir oras toks.
1: Nu, tai.
2: Šiandien labai niūrus, tai tokiais taip...
1: Žiūrėkit, bet kaip kauniečių jūs noriu paklausti, ar sekate Kauno Žalgirio krepšinio klubo komplektavimo reikalus, jau galvojate apie kitą sezoną?
2: Kas be ko žaliai baltai, futbolas žaliai baltai dabar... Čia prieš tokių kaip nematom, bet žinot, kaip sako, principo reikalas, tai ne tik Žalgirį žiūrim, bet žiūrim ir Lietuvos rytą. Ne Lietuvos dabar, atsiprašau, Vilniaus rytą.
1: Čia jau apie futbolą jūs, ar ne, Viktorai?
2: Su krepšinė, tai čia jau kas be ko. Tai ko labai blogai Lietuvos radijas, kad netransliuos šitą... Nei langų niekavo, tai čia blogai.
0: Na, nieko, galbūt ateis dar ta diena. Taip, mes susipažinome su jumis, Viktorai, o dabar norime susipažinti ir su jūsų kompanienu. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Mykolas bus iš Vilniaus.
0: Mykolai, mes iš tiesų džiaugiamės, kad paskambinot. Kodėl nusprendėte šiandien dalyvauti mūsų Viktorinoje?
3: Aš žinokit, kažkaip vat, važiavau iš vieno darbo į kitą ir galvoju, laikas pamėginti laimę, tai kažkaip paskambinu prieš kelias minutės ir jūsų kolegos suteikia šansą, tai labai džiaugiuosi.
0: Taip, mes dėkojam, kad va, kilo mintis ir ją iš karto gyvendinot, o netidėliojat kitam kartui.
1: Taip. Mykolai ir Viktorai, ir labai svarbu, įvardyjame šios dienos žodį, tas yra pagrindinis tikslas, klausimų išklausom iki galo žodį, net jeigu jau turite mintį, koks tas žodis galėtų būti vis tiek, per anksti, kol neteis jūsų laikas, neskubėkite to įvardinti, apie ką gali būti tas žodis. Tai mums padės įsiaiškinti penki klausimai, kurie visi artimiau ar tolimiau susiję su šiuo žodžiu. Jeigu, pavyzdžiui, atsakymas būtų jūra, klausimai būtų apie žuvis, druską, palangą, laivą ir taip toliau. Kiekvienas teisingas atsakymas jums leis žaidimo pabaigoje atversti po raidę. Antrą, trečią, ketvirtą ir taip toliau. Klausimai 5, raidės 6. Pirmos raidės mes neverčiame, būtų per lengva, bet žodžiu visas kitas, jeigu tik atsakymus pateiksite teisingus, galėsime atversti. Ir kaip ir sakiau, net jeigu po pirmo klausimo galvosite, kad žinote, koks yra dienos žodis, jokių būdų jo nesakykite į eterį. Galėsite jį spėti tik po visų klausimų.
0: Taip, na, kad būtų lengviau, mes turime ir tokį apšilimo raundą, kai mes kviesime jūs pasakyti po vieną lietuvių abėcėlės raidę ir mes su Richardu pasakysime, ar ši raidė žodyje yra ar nėra. Šioks toks palengvinimas ir visuomet siūlau žaidėjams įsiminti, nes tai nėra tik apšilimo raundas, tai yra ir gan svarbi informacija, ar negalvojant apie tą pagrindinį žodį,
1: taip,
0: kokios tos raidės yra. Tad Viktorai, pasibandom, kokia vat raidė jums šauna į galvą, mes pasakysim, ar jie yra žodyje ar ne.
2: Abėcėlės tvarka, taip.
0: Nesvarbu, kokia tik tai raidė jums ateina į galvą, tokią galite pasakyti. B raidė, kaip bebras, ar ne? Na, visaip čia žvalgausi, B raidės nematau.
1: Niekaip nepamatome taip šiame šešių raidžių dienos žodyje. Mykolai, jūs, bet kokie abėcėlės raidė, tik jau ne B.
3: S kaip saulė.
0: Aš tai matau S, o tu, Richardai, matai.
1: Saulės gal ir nematau, bet S raidė matau.
0: Taip, tai ką, džentelmenai, sužinojom, kad B raidės nėra, apie ją negalvojam, apie žodžius su B raidė negalvojam, S raidė yra žodį, neišduosim kurioje vietoje, bet šiek tiek informacijos jau apie pagrindinį žodį turime, dabar jau susitelkime į klausimus atsakymus ir taip, tada jau prie jo sugrįšim.
1: Tai dėmesio, bus pirmasis klausimas jau po akimirkos, tik vėlgi prašome nespėlioti anksčiau laiko. Klausimo, išklausykite iki galo. Pirmąjį klausimą, kas pirmasis, tas gudriausias ir galės atsakyti. Tai susikupiam.
0: Pradėkim, pirmasis klausimas skamba štai taip. Tai yra pasaulio vieta, kurioje neegzistuoja laiko juostos. Taip pat, nesvarbu, į kurią pusę jūs pasisuktumėte, visuomet žiūrėsite į šiaurę. Čia beveik niekada nelyja, čia nesninga. Kadangi oras čia toks sausas, ši vieta laikoma viena iš sausiausių žemėje. Žmonės, kurie čia atvyksta ilgesniam laikui, privalo prieš tai net išsioperuoti apendicitą. Kažkada čia buvo taip pat šilta, kaip pavyzdžiui, Melbourne. Dabar čia užfiksuota žemiausia temperatūra planetoje. Ir dar tai yra dykuma. Kaipgi vadinasi ši vieta?
3: Antarktida.
0: Taip, Mykolai, čia toks jūsų variantas. Na, o Viktorai, ką galvojate jūs?
2: Ašigalis.
0: Ašigalis, šiaurės ašigalis. Gerai.
1: Atsakymai
0: užfiksuoti. Mes viską užfiksavom, viską pasižymėjom, kad tik tai žinotumėm,

0: Niekur kitur negalėsite žiūrėti, tik į šiaurę. Šią žiaurios žiemos metu šis žemynas kelis mėnesius lieka izoliuotant ir nesant galimybės evakuoti paciento ar atskraidinti specializuoto chirurgo, įprastas apendicito atvejis akimirksniu tampa gyvybei itin pavojingas. Dėl to, jeigu štai jūs planuojate kelionę į Antarktidą, na pirmiausiai turėsit išsioperuoti apendicitą. Taip, čia tokie mūsų namų darbai visiems tiems, kurie planuoja, bet mes dar užfiksuojame ir tai, kad Mykolas teisingai atsakė į šį klausimą ir dabar jau į Richardo užduotą klausimą turės pirmumo teisę atsakyti.
1: Mykolai, sveikiname, gera pradžia, dar keturi klausimai lieka, Viktoras iš Kauno tikrai gali pasivyti, bet Viktorai, būkite labai kantrus, nes Mykolui atitenka pirmenybė, dėmesio, antras klausimas. Ši tradicija įsitvirtino per beveik 800 metų trukusi Maurų viešpataimą Pirėno pusėsalyje. Maurai įvedė sudėtingus žemės ūkio metodus, pagal kuriuos darbas turėjo būti atliekamas anksti ryte ir vėlyvą popietę. Dabar tai ne tik kultūrinis fenomenas, bet ir aštrių ekonominių diskusijų objektas. Kritikai teigia, kad tradicija mažina Ispanijos konkurencingumą. Ispanai turi vienas iš ilgiausių darbo valandų Europoje, tačiau jų našumas per valandą yra mažesnis už vidurkį. Kita pusė teigia, kad tradicija padidina darbo našumą ir padeda išlaikyti gyvenimo kokybę. Tai diskusija susijusi su tapatybe, ekonomika ir tuo, ką reiškia gyventi gerai. Ši tradicija taip pat prisideda prie to, kad ispanai paprastai vakarieniauja apie 10 valandą vakaro. Kokia tai tradicija? Pirmiausia atsakinėja Mykolas.
2: Siesta.
0: Siesta, aš tokį išgirdau teisingai.
1: Fiksuojame.
2: Fiksuojame.
1: Viktorai, jūsų eilė.
3: Toks pat būtų atsakymas.
1: Na žinot, kai antras žmogus pateikė tokį patį atsakymą, vis tiek pirmumą turės tas, kas pateikė pirmiau. Mykolai, jūs, Viktorai, kažką kitą renkatės ar ne?
3: Ne.
1: Atsakymas. Taip, taip, suprantu. Na, logiška. Atsakymas. Pavadinimas kilo iš lotynų kalbos. Jis reiškia 6 valanda po aušros. Tai viena iš žinomiausių kultūrinių tradicijų pasaulyje. Visi apie ją yra girdėję, tačiau beveik niekas jos teisingai nesupranta, bent jau dėl to, kad mano, kad jį ispanams reikalinga, nes jie paprasčiausi tinginiai. Arba kad tai yra tiesiog miegas dienos metu. Iš tiesų, ispanai nemiega, o bendrauja su šeima, tvarko savo reikalus. Usnustelti vidurį dienos irgi yra sveika. Tiesa, specialistai ragina nepadauginti pusvalandis, nedaugiau. Tai išties didina produktyvumą, susikaupimą, mažina širdies ligų riziką. Daugelio ispanų pietus yra apie 14 valandą, vakarienė net 9 ar 10 vakaro. Dėl to popietė susidaro natūralus tingumo laikotarpis ir be jokios abejonės dėl šios tradicijos kalta ir kaitri Ispanijos saulė. 6 valanda po aušros, seksta ora iš čia ir pavadinimas siesta, o mes sveikiname Mykolą, patikus dar vieną teisingą atsakymą ir vėlgi Mykolui pirmenybę atsakinėti į dar vieną klausimą.
0: Taip, mes tęsime kelionę ir staptelkime prie trečiojo klausimo, štai aš jį jums ir esu pasiruošusi pristatyti. 1922-aisiais vienam amerikiečiui nutiko dalykas, dėl ko jis netgi buvo įrašytas į Guinnesso rekordų knygą. Tą įvykį Charlesas Osbornas taip pat papasako žurnalui People praėjus 60 metų po įvykio. Jis sakė, na, dirbau skerdykloje ir bedirbdamas pargriuvau. Nieko nejaučiau, bet gydytojas vėliau pasakė, kad man smegenyse trūko adatos dydžio kraujagyslė. Tai buvo tik viena iš versijų, kodėl po to įvykio Osborną net 68 metus kankino ši būsena. Osbornas nukeliavo galybės kilometrų, kad apsilankytų pas įvairiausius gydytojus, bet ne vienas iš jų nesugebėjo rasti vaisto. Vienas neurochirurgas, Ali Seifi, kelia hipotezę, kad nelaimingo atsitikimo metu Osbornas patyrė nedidelę šonkaulių traumą, na, o apatiniai šonkauliai yra susiję su diafragma, raumeniu tarp krūtinės ir pilvo. Būtent pažeista ji galėjo beveik 70 metus būti priežastis nemalonaus dalyko, kurio medicininis terminas yra singultus. Nuo ko kentė šis žmogus? Nuo kiek kentė Charlesas Osbornas?
2: Nuo žakšulio.
0: Taip galvoja.
1: Sako Mykolas. Fiksuojame. Nežaksim, bet fiksuojam.
0: Tikiuosi, nepradėsim. Viktorai, ar jūs turite savo variantą?
3: Nu, turbūt, kad nelabai irgi.
0: Na, žvelkim į teisingąjį atsakymą. Šią fiziologinę būseną tikrai esame patyrę visi, net nebejoju. Teigiama, kad net negimę

0: kūdikiai tai daro mamos pilve ir, na, daro gana nemažai, bent 2% savo buvimo iščiose. Paprastai šią būseną sukelia per didelis, pavyzdžiui, gazuotų gėrimų vartojimas, persivalgymas, susijaudinimas arba oro nurimas, kramtant kramtomąją gumą. Bet tai trunka, na, vos keletą minučių ir yra labiau nepatogus nei, na, medicininis tikrai toks rimtas susirūpinimas. Čarlzas nugyveno gana laimingą gyvenimą, pasidžiaukime už jį, ar ne, jis ir turėjo 2 vedybas ir susilaukė net 8 vaikų. Na, o galiausiai likus metams iki jo mirties, dėl nesuprantamų, nepaaiškinamų priežasčių, jo žaksulys pradingo. Galima tik įsivaizduoti, tikrai, pritarsim, ar ne, kokie įspūdingi ir geri buvo paskutiniai jo gyvenimo metai, kai jis 68 metus nuolat žaksėjo. Sunku tai įsivaizduoti, Richardai.
1: Jisai nustebo. Nustebo, kas čia vyksta, kodėl aš nebežaksiu, gražinkit man žaksulį.
0: Manau, kad buvo galima pasilikti.
1: Tai mes sveikinam Mykolą.
0: Mykolas šaunuolis, kol kas 3 teisingi atsakymai, na, bet šis žaidimas iš tiesų yra labai nenuspėjamas, tai mes kol kas sveikinam, bet dar pasižiūrėsim, kas
1: taip,
0: čia bus.
1: Nes dar liko pora klausimų ir, na, tokia žaidimo gal mūsų ir edukacinės viktorinos ir specifika, kad tas žmogus, kuris pirmasis atsako į klausimą, jis ir kitiems klausimams gauna pirmumo teisę ir, na, turi tuos didesnius šansus pirmasis pateikti teisingus atsakymus, bet Viktorai, jokių būdų mes nepasiduodam, klausimų dar yra likę, o pagrindinė užduotis įvardinti. Šios dienos Viktorino žodį dar yra prieš akis. 4. klausimas. Dėmesio abiem, Mykolas atsakinėja pirmasis. Lotynų kalba. Šios jūros pavadinimas reiškia žemės viduryje. Jos pakrantės ilgis siekia 46 tūkstančius kilometrų. Tačiau su Atlanto vandenynu ją jungia nepaprastai siauras sąsiauris, kurio plotis siauriausioje vietoje siekia vos apie 14 kilometrų. Siauresnis beje negu dažnai aptarimas pastarai. Praeisiais mėnesiais Hormūzo sąsiauris. Nors vidutinis gylis siekia apie 1500 metrų, giliausia vieta yra Kalipso Deep, daugiau nei 5 km gylis. Nors jis sudaro mažiau nei 1% pasaulio vandenynų paviršiaus ploto, šios jūros biologinė įvairovė yra stebėtinai didelė. Čia gyvena apie 10-12 tūkstančių jūrinių rūšių, iš kurių maždaug 1/4 niekur kitur žemėje neaptinkama. Nepaisant nedidelio ploto, čia vyksta beveik 30% viso pasaulio jūrinio turizmo. Kasmet čia atvyksta daugiau nei 220 milijonų lankytojų, kurie plūsta į 21 skirtingą pakrantę šalį. Ir paskutinė užuomena – tai didžiausia vidaus jūra, jos plotas 1,5 milijono kvadratinių kilometrų. Kokia ta jūra, pirmas atsakinėja Mykolas?
2: Nu, tai Viduržemio jūra yra apie Gibraltaro sąsiaurį turbūt šnekėt.
1: Viktoras, kokį atsakymą mums pateiks? Mykolo jau užfiksavom.
3: Viduržemė jūra, kažkas irgi apie Gibrą ten susiūrėtė, kur yra.
1: Suprantat, koks tas Mykolas pirmasis mums pateikinėja, tokius labai jau neprastus atsakymus turime pasakyti, bet dėmesio. Šios jūros baseinas susiformavo, kai ankstyvojoje jūros periodo būklėje susiliejo Afrikos ir Eurazijos plokštės. Neįtikėtinas faktas dėl prieš 5 milijonus metų įvykusio Zankliano potvinio, didžiausio, kaip teigiama planetos istorija, vandenis iš Atlanto vandenyno prasiskverbė pro dabartinį Gibraltaro sąsiaurį ir užpildė jūrą iki kraštų vos per 2 metus. Beje, dėl to paties siauro Gibraltaro sąsiaurio čia netaip smarkiai jaučiami vandens potviniai ir atoslūgiai. Tai jūs, aišku, supratote, apie kokią jūrą mes kalbame, labai tikėtina, kad jūs esate ją ir lankę. Marselis, Roma, Venecija, Barcelona yra didžiausi miestai prie šios jūros, Sicilija, Kipras, Graikijos salos yra bene mėgiamiausi taškai lietuviams. Deja, mokslininkai spėja, kad dėl netvarios pramonės žvejybos 65% visų Viduržemio jūros žuvų išteklių yra sumažėję iki lygio, kuris nebegali užtikrinti biologinio saugumo. Klimato kaita. Kylant jūros lygiui, vien Egipte gali priversti palikti savo namus daugiau nei 500 000 žmonių. Viduržemio jūra, šio klausimo teisingas atsakymas, Mykolas pateikė mums jau 4 teisingą atsakymą.
0: Taip, o liko 5 klausimas ir pereisime prie esminio momento šioje viktorinoje. Na kągi, paskutinis klausimas skamba štai taip. daug kur Afrikoje ar Azijoje priimta maistą imti ir dėtis į burną rankomis. Na, neišvargo, tradicijos yra tokios. Tik kažin ar italai prisimena šias tradicijas. Keliaukime į 1004-uosius, kai Bizantijos imperatoriaus dukterėčia Marija ištekėjo už Venecijos valdovo sūnaus ir į Italiją atsivežė nedidelę dėžutę su stalo įrankiais, kuriuos jį naudojo savo vestuvių pokylyje. Veneciečiai įpratę valgyti rankomis, kai kuriuos įrankius buvo matę, tačiau vienas atsivežtas Marijos jos tiesiog šokiravo. Apskritai šiam įrankiui įsitvirtinti Europoje prireikė 800 metų, kai kur jis nebuvo laikytas velnio įrankiu. Na, aš kažkaip turiu nuojautą, kad beveik visi šiandien laikėte jį savo rankose, apie jokius velnius negalvojote. Mes jūsų klausime, koks tai įrankis?
2: Nu, tai turbūt, kad šakutė.
0: Galbūt, turbūt, pasižiūrėsim, užfiksuojam. Viktorai, ką jūs galvojat?
3: Aš galvoju, jau tą patį negaliu sakyti, tai biškį, nes taip pat galvojau. Na, tai čia būtų gal peilis.
0: Gerai, užfiksavome abu variantus ir pasižiūrėkim, kasgi ten vyko ir kasgi yra visgi teisus. Kai vargšė Marija numirė nuo maro, šventasis Petras Damianas paskelbė, kad tai buvo dievo bausmė. Jis net rašė, ji nesileido liesti maisto pirštais, bet liepdavo supjaustyti jį mažais gabaliukais, kuriuos ji suverdavo ant tam tikro auksinio įrankio ir taip nunešdavo į burną. Daugelis žmonių, net ir aristokratai, anksčiau mėliau valgė rankomis. Iš tiesų tai buvo gan civilizuota tradicija, nes rankų plovimas buvo ritualinė valgymo dalis. Italijoje šis įrankis ėmė prigyti po to, kai šaliai vis dažniau buvo atgabenama saldžių vaisių, kuriuos valgyti pirštais buvo nepatogu, nes jie lipti pradėdavo nuo cukraus. Nepatogu buvo kabinti juos šaukštais ar kabinti peiliais, tad 15 amžiuje šakutė Italijoje tapo gerų manierų požymių, o ne velniško įrankio simbolių. Tačiau prireikė dar 100 metų, dar vienų karališkų įvestuvių, kad šakutė prasibelstų savo kelią ir į Prancūziją, ir į Skandinaviją, o tada jau ir toliau, o šiandien šakutė tikrai yra įprastas mūsų stalo įrankis, turbūt lydintis mus visuose dienos valgymuose.
1: Wow, mums reikia apibendrinti rezultatus. Mykolai, jūs šiandien istorišką rezultatą. Aš irgi nepamenu, kad būtų vienas žmogus pateikęs visus įmanomus teisingus atsakymus. Tie teisingi atsakymai jums atvers mūsų žodžio raides. Žodis sudarytas iš 5 raidžių, iš 6 raidžių, mes jums atversime 5. Pradedant nuo antrosios.
0: Pažiūrėsim, ar pavyks atspėti, kaip tu galvoji.
1: Nu va, kažkaip galėčiau praktiškai visus turtus, kuriuos esu sukaupęs, padėti ant jo to langelio, kad bus atspėta. Bet prisiminkime, kad Viktoras Berods ar Mykolas sakėte S raidę, ar nepaminėjote?
2: Mhm. Taip, S raidė.
1: Taip, tai prisimename, S raidė žodyje yra, o dabar...
0: O B raidės nėra. Bet, Richardai, prieš saliamę momentą, prisiminkime dar, apie ką mes šiandien kalbėjomės, kokiuose klausimuose ir kokiuose žemynuose mes lankėmės. Štai keliavome ir į Antarktidą, ar ne, kur sužinojome, kad jeigu jau keliausit, reikėtų išsioperuoti apendicitą. Taip pat sužinojome daugybę dalykų ir apie žaksulį, apie šakutę, ar ne, ir kaip buvo valgoma rankomis, o po to jau šakutenės vaisiai lipo prie pirštų. Kur dar keliavom?
1: Buvome, plaukiojame, daug reikalėlių mes priveikėme. Gerai, Mykolai, įvardijote 5 teisingus atsakymus, mes jums atverčiame antrą žodžio raidę.
2: Gerai.
1: Antra žodžio raidė yra I. Trečioji. Aha. Trečioji yra E. Ketvirtoji. T. Penktoji. U ir paskutinioji, šeštoji yra S. Jums ko gero bereikia vieną raidę įsiterpti tą žodį, jeigu viską susirašyte. Koks šios birželio 15-osios dienos žodis?
2: Tai jeigu dabar ietus, ane, gaunasi.
1: Taip. Taip, tai čia turėtų su kuo dabar rimuotis ietus. Sakykite.
2: Lietus. Ne?
1: Mykolai, jūsų spėjimas yra užfiksuotas.
2: Jei kaip dramatiškai, gerai.
1: Viktorai, susirašėte raidės?
2: Jep.
3: Nu, nes nelabai spėjau.
0: Taip.
2: O aš sakyčiau, penktoji raidė buvo U, trumpoji.
1: U ilgoji. U.
2: Ai, U ilgoji, atsiprašau, aš U trumpoji supratau.
1: Na, pamatot. Ai, ne lietus, bet pietus.
2: Pietus, taip. Tada...
1: Situacija jo, keičiasi.
2: U, atsiprašau, trumpoji raidė.
1: Mykolai, situacija keičiasi.
0: Taip, ir visiškai teisingai buvo įvardintas mūsų pagrindinis Viktorino žodis, jis buvo pagautas, jis buvo pačiuptas, gan lengvai atsakytas, nes į visus klausimus taip pat jūs atsakėte teisingai ir mes norim jūs pasveikinti, jūs esate mūsų Viktorinos, tikrai dabar jau, tikrai sakysiu, rekordinis istorinis nugalėtojas, LRT šimtmečio puodelis atitenka jums, ačiū jums Mykolai, na už tokį fantastišką pasirodymą.
1: Penki teisingai atsakymai pateikti, o mes apie ir Europos pietus kalbėjomės ir šakutė, nu kur tikrai pietų metu panaudojama, o jo visiškai akivaizdžiai aš jums kalbėdamas apie siestą pasakiau, kad daugelio ispanų pietus yra apie 14 valandą. Viktorai, jokių būdų nenusiminkite, mes lauksime jūsų dalyvaujant vėl, Mykolai taip pat, šiandien LRT šimtmečio puodelis, kitas toksai bus sukurtas tik po 100 metų, jis atitenka jums.
0: Taip, iš tiesų, ir mane nustebino ši Viktorina itin maloniai, buvo gera ir žaisti kartu su mūsų žaidėjais, bet ir, na, praplėsti žinias, pasipildyti visą žinių bagažą ir iš tiesų ši Viktorina tam yra, kad mes gerai praleistumėme laiką, ar ne, čia eterija visi drauge, bet taip pat ir sužinotumėm kažką įdomaus. Aš, pavyzdžiui, dabar jau, kai norėsiu keliauti į Antarktidą, žinosiu, kad apendicitą reikia išsioperuoti.
1: Taip, nekeliaukite jokių būdų, jeigu rytoj jūsų kelionė pasitikrinkite su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
0: Sakykit, girdėjom Gabrielė su Richardu pasako, ką man dabar su tuo apendicitu daryti.
1: Taip, o jeigu ką, priminsime, kad kino režisierė Giedrė Žickytė su mumis šiandien vasaros popietėje kalbėjosi apie filmą Irena ir šiaip aišku apie kino kūrimą. Šį pokalbį žinoma rasite LRT mediatekoje, o grupės Biplan šūniai pusbroliai Maksas ir Olegas priminė apie 98 metų albumą Braškės ir netgi pristatė iš tų laikų naujai sugrįžusi kūrinį.
0: Taip, pakeleivis, lankėmės ir dingusiame Štetle, jeigu norėsite suplanuoti savo vasaros muziejų apsilankymą, tikrai užsukite, no, o rytoj eteryje aš Gabrielė kartu su kolega Ignu ir su mumis bus gyvas tikras pagrindinis svečias Frifinga. Jeigu norite būti kartu su mumis, o aš tikiuosi, kad norite, kviečiu į pasimatymą rytoj.
1: Viso geriausio, kuo geriausios dienos, birželis įpusėjo.
0: Sudie.

Šiandien LRT radijo žodis buvo pietus. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.

0: Sveiki, čia Vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių užtektų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė. Birželio 5-ąją kasmet minima Tarptautinė aplinkos apsaugos diena. Ta diena Kaune Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode teikiama prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo gamtosauginė premija. Šiemet jie apdovanota visuomenininkė aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė.
1: Yra dalykų, kur iš tiesų iš tų duomenų pamatai ir kartais norisi atmatyti, norisi nežinoti. Nes jeigu tu matai, kaip ir tave verčia veikti, bet to veikimo vienas žmogus ar ten grupelė žmonių pasaulio neišgelbės, labai greitai gali susideginti.
0: Premijos komitetas įvertino jos beveik 10 metų trunkantį atkaklo aplinkosaugos aktyvizmą, viešo intereso gynimą ir lyderystę, kuri pelnė tiek kitų gamtosaugininkų, tiek ir plačiosios visuomenės pagarbą. Šiam apdovanojimui Lina nominuojama jau ne pirmus metus ir yra tik antroji moteris pelniusi šią premiją. Taigi susitikome pasikalbėti apie tai, kaip informacinių technologijų specialistė prieš 15 metų pasuko į šią sritį ir tapo vienu labiausiai atpažįstamų balsų Lietuvos aplinkosaugoje. Kas ją palaiko ir įkvėpė šiame darbe? Kviečiu likti kartu.
2: Atskirų žodžių noriu padėkoti šių metų premijos laureatei Linai Paškevičiūtei.
0: Premijos suteikimo dieną prezidento Valdo Adamkaus sveikinimą perdavė Arūnas Antanaitis, prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos muziejaus direktorius. Jis taip pat atstovauja Danos Gedvilienės fondui, kuris kartu su muziejumi ir yra šios premijos bendrai kūrėjai.
2: Daug kas iš jūsų turėtų mokytis atkaklumo ir pasiaukojimo, siekiant prasmingų darbų rezultato. Daug kas, žiūrėdamas į jūsų veiklą, turėtų suprasti, kad rūpestis gamta, tai ir rūpestis visuomenė. Ir kad negražų žodžiai, o aktyvi praktinė veikla kuria mums visiems gamtiškai, o ir pilietiškai, ir dvasiškai sveikesnė Lietuva. Ir kad esant tokių asmenybių, ne tik šalies miškai gali jungtis į galingą žalią sengirių ir jaunolynų spiečių, bet ir žmonės jaustis kaip vieno avilio bitės, dirbantys kiekvienas savo ir kartu visiems bendrą darbą. Ačiū Jums, nuoširdžiai gerbiama laureatė. Apgailestauju, kad negaliu asmeniškai pasveikinti jūsų šventės, bet siunčiu nuoširdžius linkėjimus visiems, dirbantiems Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. Kuo geriausios kloties Jums, prezidentas Valdas Adamkus.
0: Pasak fondo atstovų, renkant nominantus, svarbus kriterijus yra būtent visuomenės įsitraukimas. Kandidatus gali teikti visi, tiek visuomenės atstovai, nevyriausybinės organizacijos, institucijos ir pavieniai asmenys.
3: Ir antras dalykas, kuris mums yra labai svarbus, tai yra aplinkos saugos veiklos turbūt toks platumas. Mes kviečiame iš skirtingų veiklos sferų, ar tai būtų politika, ar tai būtų visuomeninė veikla, ar tai būtų mokslas ir studijos, ar verslas, ieškoti tų aplinkosaugos lyderių, kurie šitose 4 srityse, o galbūt kažkas dar galėtų išvelgti ir kažkokią kitą 5-ąją, kuri taip pat galėtų būti labai reikšmingai ir kur ta aplinkosaugos, reiškia, ir gamtosaugos rezultatai galėtų pasireikšti.
0: 1992-2005 metais aplinkosaugos premija buvo teikiama paties prezidento Adamkaus iniciatyva. Po pertraukos atnaujintų formatų įteikiama nuo 2021. Jos laureatais jau yra tapę dokumentinio filmo Sengirė režisierius Mindaugas Survila, visuomenininkas Giedrius Bučas, profesorė daktarė Tatjana Paulauskienė, ilgametis Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas ir gamtininkas Selemonas Paltanavičius.
3: Truputėlį pirmaisiais metais mes sulaukėme per 30 nominacijų, tai buvo tikrai nemažai darbo komitetui ir be galo džiaugiamės. Paskui nominacijų skaičius pradėjo šiek tiek mažėti, o dabar taip turime stabiliai keletą metų, maždaug kiek daugiau negu 10 nominacijų ir paprastai būna, kad vienas žmogus arba viena institucija sulaukia keletos nominacijų.
0: Pasak Arūno Antanaičio, Lina Paškevičiūtė šiai premijai nominuojama jau nebe pirmą kartą. Šiemet jos kandidatūrą teikęs asmuo ypač akcentavo duomenimis grįstą visuomenininkės aplinkosauginę veiklą.
3: Tai aišku irgi yra na, ženklas jau net ir ne tik šiemet, pernai ir užpernai ji buvo atpažįstama kaip visuomenininkų, kurie gina ir rūpinasi aplinkosauginių viešuoju interesu tam tikra atpažįstama lyderė, kadangi ji visą laiką, kaip sakiau, būdavo nominuojama ir galiausiai ir įspūdį daro vat, ilgametę veiklą ir ta jos veikla turbūt irgi apie tai buvo kalbama, kad ji tik tai stiprėja, ji darosi solidesnė, Lina Paškevičiūtė vis labiau atpažįstama kaip lyderė. Antras dalykas – aplinkosauginis viešo intereso gynimas, ar ne, ir jos pastangos keisti šalies miškų politiką. Tai net galime sakyti, kad Lina Paškevičiūtė jinai apima dvi iš tų mūsų visi vardinamų keturių sferų, tai yra ir visuomenininkė, bet kartu ir jau matome ją kaip visuomenininkė aktyviai dalyvaujančią politikoje.
4: Prezidentas Valdas Adamkus yra sakęs, kad gamtos saugojimas yra kultūros dalis, kuri turi eiti iš kartos į kartą ir tapti mūsų gyva tradicija. Ir čia aš šiek tiek įgaldama jau gal valstybiniai miškų urėdijai pasakysiu, kad svarbu gal ne tik sodinti ąžuolus, kaip pamatai ateities kartoms, kas buvo sakyta. Bet dar svarbiau saugoti šimtamečias ąžuolų gires, kurias mes paveldėjome ir turime išpuoselėti ir palikti ateičiai. Mes neturime pradėti visą laiką nuo nulio. Aplinkosauga yra perimti tai, kas buvo, ir atiduoti toliau. Ir šis vestinumas aplinkosaugoje yra esminis. Taip, tai yra mūsų kultūros dalis. Taip, gamta yra mūsų tapatybė. Mes galim šnekėti apie švietimą, galim šnekėti apie atsparumą, bet aplinkosauga nėra Europos Sąjungos direktyvos. Tai yra saugojimas tai, kas yra mums šalia, kas yra mums svarbu.
0: Lina Paškevičiūtė Lietuvos gamtosaugos lauke jau veikia apie 15 metų. Ji čia atėjo iš informacinių technologijų srities ir pripažįsta, kad viešumą jai teko prisijaukinti.
1: Man patinka bendrauti su žmonėmis, man patinka pamatyti jų perspektyvas ir šiaip aš kartais sakau, aš esu idėjų kolekcionierė. Ir aš tikrai esu net ir oponentams labai dėkinga, jeigu jie man pasako kažkokį kampą, kurio aš prieš tai nemačiau, kurį aš galiu tą bendrą paveikslą, o dar ir taip galima matyti šitą situaciją. Tai man va tie tokie giluminiai pokalbiai, kad aš pamatyčiau iš kitos perspektyvos, jie mane įkvėpia, man jie be galo svarbus.
4: Labai norėtųsi, kad Lietuva būtų žalia šalis, kurioje norisi gyventi ir kurti, kurioje norisi saugoti. Ir aplinkos apsauga yra kertinis to dalykas. Tai ačiū už pasitikėjimą, ačiū už šį įvertinimą ir svarbu būti valstybė kuriančio darbo dalimi. Ačiū Jums visiems.
1: Kalbant apie šituos prožektorius, tai aš labai sunkiai juos prisijaukinau. Aš esu iš tų, kur iš viso, nežinau, pačioj pradžioj turėjau panikos priepuolius, negalėdavau net ir stovėti, man buvo iššūkis iš viso išmokti, kalbėti viešai. Ir aš dar dabar atsimenu savo tuos pirmuosius pasisakymus ir toj pačioj medžioklės konsultacinėje taryboje, kur sėdi institucijos, medžiotojai, ir čia aš viena va, moteris aktyvistė. Reikia šnekėti, atrodo, kad net balsą užspaudžia. Bet kurį laiką būna taip neatsakai,

0: Klausimas, kas išmokė grybauti? Ir atsakymas dažnas yra lietuvio, kad nu, nežinia kas. Tiesiog tai kažkaip tai gaunasi. Tai matyti ir su gamta yra. Nu, tiesiog tu joje esi, tu joje būni ir kažkaip tai jinai savaime suprantama šalia esantis, nežinau, organizmas, būtybė, su kuria turi ryšį. Ir man atrodo, kad tai yra nu, gana dažnam žmogui esantis nu, tas ryšys, tas buvimas.
1: Ir viešose diskusijose su politikais ir savo kalboje atsiimdama Valdo Adamkaus premiją, visuomenininkė visada pabrėžia tai, kad gamta yra neatsiejama mūsų tapatybės dalis.
0: Aš tik tai galiu save atsiminti ir vaikystėje nu, epizodus, kai tu esi gamtoje. Ir net ne gamtoje, nu, tarkim, kaime pas mus būdavo tokia jau vadinama perpietė, kada visi nurimsta ir, ten, sakykime, esi kieme, karšta ir musė zyzė kažkur. Ir tu atsimeni va, tą musės zyzimą. Ta tokia ramybė, nu, tokia apskritai atrodo toks nurimimas. Atsimeni kokius nors skruzdėlyno aplankymą. Mes su sese lankydavom skruzdėlynus. Ir tokie vat epizodai jie lieka, bet šiaip iš principo tai yra nu, kaip tiesiog buvimas toj aplinkoj, toj gamtoj. Ir aplink Alytų yra daugybėje miškų. Mano kaime Suvalkijoje, tai gal ten nėra miškų, ten daugiau gal, sakykime, tokios kultūrinės pievos tuo metu buvo, dabar dėja rimai. Bet visas šitas kraštovaizdis kažkaip ir apsigyvenat žmoguje.
1: Visuomenininkė sako, esanti pusiau suvalkietė, kurios vaikystė prabėgo Dzūkijoje. Bet kai paklausiu apie kraštovaizdį, kurį jį laiko savu, Lina kalba apie pievą, mišką ir pelkę.
0: Ir aš pati savo atsakiau, kad man tokios trys vietos, kur man patinka būti, tai viena vieta, gal sakyčiau, tokia daugiausiai įkraunanti, tai yra sausa, turtinga pieva, kur tiesiog gali atsisėsti ir taip jauti tuos augalus, vabždžių garsą ir ta tokia ramybė, tokia man sausumas, toks atrodo, kad į tave tiesiog smelkėsi ir tokios ramybės duoda. Kita vieta, tai miškai, kur tikrai yra seni medžiai. Tokios, vadinkim, ne sengirių, bet sengirės panašiai ant į slapinėlį. Ir tai nesvarbu, ar tai būtų pušynas, ar tai būtų ažuolynas, ar tai būtų dar kokiu nors kitoks medynas. Bet būtent, kad tu jauti tiesiog tą tokią mišką kaip katedrą. Ir tokiuose lapinėliuose vėlgi labai smagu. Dažniausiai ten būna virtuolių kokių, tai atsisėdi ir tai vėlgi jauti tą tokį, nu, į tave plūstančią gamtą. Nu, trečia vieta yra aukštapelkė su savo kiminynais. Aišku, aukštapelkė ten braidžioti smagu, bet visą laiką reikia turėti omeny, kad tai jau matyti rugpjūčio rugsėjo užsiėmimas, nes anksčiau tai yra labai jautri ekosistema ir dažniausiai būna apsaugota. Bet tas jausmas, kada tu eini ir tas liuliuoja. O kitas dalykas, man iš aukštapelkės yra toks dvigubas jausmas. Šlapia, bet sausa. Toks dvigubas, atrodo toks sterilumas, šlapis sterilumas. Tai va tokios trys vietos, kur tikrai va taip atrodo, kad ta mintis išsivalo.
1: Linos Paškevičiūtės kelias į gamtosaugą prasidėjo nuo pėdsekystės kursų.
0: Tai pėdsekystė atėjo, taip sakykime, iš buvimo pievos ir miškuose kažkaip tuomet, man atrodo, portale Bernardinai. Buvo kvietimas į pėdsekystės kursus. Nu, ir mes su vyru, kadangi jau buvo mokslai baigti, laiko daugiau, nu, tai nusprendėme į tuos kursus nueiti. Ir tai buvo Baltijos vilko kursai, kur ir šalia pėdsakų išmokimo iš tiesų atėjo ir tas suvokimas, kad nu, gamtai reikia ir pagalbos. Ir tos pilietinės visuomenės. Tai čia buvo tas pirmasis taškas, kada aktyviai pradėjome, vat, ir aš ir mano vyras įsitraukėme į tą gamtos apsaugą per nevyriausybinę organizaciją.
1: Kaip analitikė, ji greitai pastebėjo su vilkų apsauga susijusių duomenų trūkumus.
0: Žiūrint į tuos dokumentus ir institucijų teiginius, duomenis tiesiog mane kaip analitika tiesiog dirgino. Dirgino tie, kad galvoju, nu, negali taip mokslininkai teikti, negali taip institucijose elgtis. Tai yra didžiulė nekokybė, kurios nu, tiesiog negali būti.
1: O kas su tais duomenim buvo ne taip?
0: Tai pirmas dalykas buvo vilkų apskaita, kur buvo anketose, jos anketos buvo visiškai neviešos ir tiesą pasakius, jeigu kas nors atsimena, mes organizavome piliečių dalyvavimą vilkų apskaitoj, bet tą dalyvavimą suorganizavom dėl to, kad mes gautumėm duomenis, nes mums institucijos nedavė žalių duomenų. Nu, žalių tai reiškia anketinių duomenų. Mes gaudavom lenteles, bet iš tų lentelių matėsi, kad netitinka skaičiai, ką mes patys su pėdsekyste stebime regionuose, su tuo, ką rodos

0: skaičiai lentelės. Tarkime, ėjo kokie 5 vilkai, padarė ratelį, vienoje vietoje įėjo, kitoje išėjo ir staiga virsta 10 vilkų. Tu matai po to jau žemėlapį. Ir toje vietoje mes ir pradėjom su institucijomis reikalauti normalios apskaitos, reikalauti duomenų, reikalauti žemėlapių. Ir tiesą pasakius, pavyko, dabar apskaita yra ženkliai profesionalesnė.
1: Šią naktį vilkas mano sesutė suėdė.
2: Čia, nieko asmeniško, avelė, bet aš juk mėsą valgau, ne žolę.
3: Organizacija Baltijos Vilkas tuomet įgyvendino ir kūrybišką komunikacijos kampaniją Saugiai Avis, kurią ragino ūkininkus diegti galvijų apsaugos priemonės nuo plėšūnų.
2: Ką tu vadini tvora? Tas tris juosteles, kurias aš lengvai peršokau.
1: O, jeigu tvora būtų buvusi aukštesnė ir tvirtesnė, mano sesutė būtų likusi gyva.
2: Na, jeigu tvora būtų mane sustabdžiusi, aišku, būčiau tada miške kokelnė.
0: Kitas dalykas toks buvo irgi toks piktinantis, kad tartum visas pasaulis sako, yra prevencijos priemonių, tai yra ir tos pačios tvoros, apsauginiai šunys, sarginiai šunys. Taip pat yra kompensacijos, kad sušvelninti tą konfliktą ūkininko su vilku. Bet Lietuva nieko tuo metu netaikė. Nieko. Ir tada, jei aišku, kad norint sugyventi su gamta, nu, tu turi ieškoti būdų. Nes gamta, tarkim, vilkas ypatingai nepatogi rūšis. Tai yra toks kaip lakmuso popierėlis gamtosaugos. Ir čia gimė mūsų iniciatyva Saugi Avis, kur mes siekėme, kad Lietuvoje atsirastų kompensacijos, atsirastų prevencijos priemonės, kurios irgi būtų kompensuojamos ar bent iš dalies paremamos valstybės. Keista, bet iš pradžių susidūrėm su gana dideliu pasipriešinimu iš pačių ūkininkų, bet ilgainiui tapo kaip ir norma.
3: Lina Paškevičiūtė pasakoja, kad sėkminga vilkų apsaugos kampanija tuomet prieš daugiau kaip 10 metų jai suteikė pasitikėjimo. Tai leido jai patikėti, kad pilietinė visuomenė gali veikti aplinkosaugos srityje ir pasiekti apčiuopiamų rezultatų.
0: Paaiškėjo, kad duomenims reikia priežiūros visuomeninės. Antras dalykas, kad ieškoti alternatyvių būdų, kad nebūtų juoda balta, vilkas blogas, vilkas ten geras. Reikia irgi visuomeninės priežiūros. Tiesą pasakius, lygiai tas pats dabar su miškais. Lygiai tas pats yra scenarius.
3: 2017-aisiais tai ją atvedė į organizacijas vienijančią aplinkosaugos koaliciją, kurią jį vadovauja iki šiol.
0: Galvojom, ką daryti, nes buvęs pirmininkas išėjo į ministrus.
4: Kęstutis Navickas.
0: Taip, atėjo toks naujas etapas, ką reikėtų daryti. Ir man kažkaip šitoj vietoj jau net ne aplinkosaugininkas, o gal daugiau tas toksai pilietinės visuomenės atstovo balsas sako, kad be galo svarbu būtent tą pilietinę visuomenę ugdyti. Ir kažkaip aš tada sakau, aš norėčiau pabandyti būtent kad kažką padaryti, kad aplinkosaugos nevyriausybinis sektorius labiau įsitvirtintų. Tai mano buvo tikslas būtent nuvesti aplinkosaugininkus prie to sprendimo stalo, paliekant aišku ir gatvį, nes gatvės tas aktyvizmas labai svarbus. Bet turi būti ir ta antra koja, tai yra tas buvimas viešo intereso lobisto ten, kur yra ir lobistai, atsvėrimas. Ir toks net ir buvo noras, kad ten, kur yra lobistai, visą laiką bus daugiau. Turi būti bent vienas nevyriausybininkas. Tam, kad atsvertų ir tam, kad padėtų institucijomis kažkokią prasme.
3: Aplinkosaugos koalicija savo veiklą lėšų gauna tiek iš valstybinių fondų, kurie remia tokią veiklą, tiek iš privačių, daugiausiai informacinių technologijų srityje dirbančių verslų. Organizacijos vadovė pabrėžė, kad jos veikloje svarbus ne tik duomenimis grįstas visuomeninės pozicijos formavimas, bet ir komunikacija.
0: Tu visą kitą statai ant analitikos. Tu įsigilini, tu supranti interesus, supranti duomenis, supranti realybę, tuomet formuoji poziciją, bet labai svarbus darbas yra pristatyti poziciją. Šitas visas, nežinau, paketas, jisai reikalauja, sakyčiau, labai kvalifikuoto darbo. Ir taip mes, kaip koalicija, esame nusprendę, kad maksimaliai visas gaunamas lėšas yra nukreipiame būtent žmonėms, kurie prisideda. Specialistams, ekspertams, tiem patiems į advokaciją, norintiems daugiau įsivelti ar dirbti aktyvistams. Tai yra, kad nukreipinėti žmonės į konstruktyvų buvimą prie to sprendimų stalo.
3: Nuo pat savo gamtosauginės veiklos pradžios, Lina Paškevičiūtė daug laiko skiria specializuotos literatūros skaitymui, gilinimui į teisės aktus ir darbui su mokslininkais.
0: Aš tikrai daug skiriu laiko, tiesiog surasti, aš klausdavau,

0: kur yra tie dokumentai, kurie pateiktų visą pilną, kas yra aplinkosaugą vaizdą. Ir man daug kur buvo būtent vadovėliai, Europos komisijos ataskaitos, ta pati Lietuvos buvo tuo metu jau dabar nebeaktuali aplinkos apsaugos strategija, kur tu gali matyti pilną paveikslą. Tai čia, tarkim, vienas iš metodų, matyk pilną paveikslą, visus elementus, kurie kad būtų prieš tave. Ir tada tu gali pradėti jau prioritetizuoti, nagrinėti, bet tau reikalingas va šitas analitinis pasaulis. Tai jisai tiesiogiai ateina net tas įkvėpimas, vadinkim taip, informacinių technologijų analitikos vadovėliai, vėliau sujungiant su daug aplinkosaugos vadovėlių ir ataskaitų.
1: Jis sako, kad sisteminis, plataus paveikslo matymas jai atrodo natūrali, net pamatinė jos darbo dalis.
0: Teisės aktas ir programinis kodas yra labai panašus. Ir dar dabar, kai studijuoju teisę, tai dar labiau matosi, ta prasme, ta logika ir skaitai. Ypatingai mane žavi nepriklausomybės pradžios, kai žiūri teisės aktus. Iš tikrųjų, nepriklausomybės pradžios įstatymai, ačiū tiems, kurie kūrė, aš manau, man padėjo labai gerą bazę. Ir dabar, kai žiūri, mes matom sistemos informacinės, taip vadinama technologinė skola. Taip dabar mes teisės aktuose turime tokią, nežinau, kokią čia skolą, kaip pavadinti, tokią lipinta, prilipinta, tu matai, kad kažkas atnešė, toksai, ta prasme, iš vientiso kūrinio jau tampa toksai ištampytas teisės aktas. Ir matyt, čia yra viena interesų grupė atnešė idėjo, čia kita interesų grupė atnešė idėjo. Tai tą iš teisės aktų galima matyti ir matyti mums bręsta tas toksai laikas šiek tiek sugražinti to viešo intereso daugiau į teisės aktus. Ir galbūt net kai kuriuos teisės aktus ir iš esmės perrašyti naują mintim.
1: Bėgant metams pašnekovė stebi, kaip sukauptos žinios keičia ne tik jos suvokimą apie aplinkosaugos aktyvizmą Lietuvoje, bet ir pačią buvimo gamtoje patirtį.
0: Tai iš tiesų žinojimas keičia požiūrį, kam ir tą jutiminį požiūrį. Ir aš net sakyčiau, estetikos supratimą keičia žinojimas, nes mūsų estetika yra susijusi su to, kaip tu matai, kas yra gerai, kas blogai. Tai pirmiausia, prasidėjo va taip nuo augalų, aš manyčiau, kad tuos augalus pažįstu gana neblogai. Ir vėliau jau susijungia į ekosistemas, kada tu pradedi žinoti ir apie dirvožemį, ir apie tą patį anglį, kas geria, kas mažiau geria, vėlgi tau atsiveria naujas sluoksnis. Kitas sluoksnis, tai va tas buveiniavimas, aišku, tai susijęs su ekosistemom. Tai man buvo be galo įdomus uždavinys, aš tam gal porą ar keletą kartų buvau asistentė, kai buvo inventorizuojamos buveinės. Bet vėlgi, tas pats buveinių aprašai, ta knyga ir buveinių žemėlapis, ką jis leidžia nuvykti į tą pusiau natūralią ar natūralią išlikusią buveinį ir tiesiog joje pabūti. Vėlgi, tada pradedi jausti, kas yra natūralu, kas yra daugiau kultūrinio. Tai tas žinojimas iš tiesų net vėliau tu važiuoji tai per kraštovaizdžio, dabar važiuoji per Lietuvą ir tiesiog taip atrodo, taip ir matai iš tų įvairių perspektyvų. Jeigu dar paimi duomenis, mes kaip padarėme būklės apžvalgą, kur labai daug su duomenėmis susipažinam, tai vėlgi taip važiuoji per Lietuvą ir matai va tuos duomenis kraštovaizdyje, kaip jie, koks tai reiškinys, kurioje vietoje va pasimato.
1: Nors Linai Paškevičiūtei patinka dirbti ir su žmonėmis, ir su duomenimis, kartais tai, ką juose pamato, ją labai nuliūdina. Tada gelbsti sąmoningas atsitraukimas į tą pačią mylimą gamtą.
0: Nes yra dalykų, kur iš tiesų iš tų duomenų pamatai ir kartais norisi atmatyti, norisi nežinoti. Nes jeigu tu matai, kaip ir tave verčia veikti, bet to veikimo vienas žmogus ar ten grupelė žmonių pasaulio neišgelbės. Labai greitai gali susideginti. Tai aš sakyčiau, kad yra labai svarbus ir gebėjimas atsitraukti. Atsitraukti ir toj pačioj gamtoj leisti savo būti, surandant tuos lopinėlius, nes kai nuvažiuoji ir ten buvęs lopinėlis tavo yra jau iškirstas ar suartas, tai jis dar uždeda tą papildomą liūdesio sluoksnį. Bet yra tas svarbumas išlaikyti ir aktyvizmą, iš kitos pusės susitaikymą, ir supratimą, kad ne tu kaltas dėl to, kas vyksta. Nes labai galima greitai panirti į tokią kaltę. Kas kaltas? Mes ko gero visi, kaip visuomenė kalta. Ir šiaip, kalbant apie žmonės, dauguma žmonių pavienis žmogus yra geras. Ir su jo įdomu šnekėti, jisai turi labai gražių ir įdomių perspektyvų, gerų intencijų. Bet kai mes sunešam į tą bendrą sistemą, ten prasideda problemos. Mes visi, linkę rušiuoti, nes rušiuoti yra gerai, bet rušiuoti nepakanka. O ką daryti, kad būtų alternatyvos? Ir čia jau prasideda ta didžioji politika, kur iš principo politiniai sprendimai, sisteminiai sprendimai ir lemia, į kurią pusę eisim. Bet labai svarbu iš tiesų išlaikyti balansą, ką pamačius, ką su tuo darai.
2: Ar būna taip, kad tiesiog po kažkokio ilgo darbo su PDF-ais ir informaciniam teisės sistemų bazėm tiesiog išvažiuoji į mišką? Kaip terapija, turim ne kaip savisaugos dalyką.
0: Nu, man pabūt gamtoj tai yra tiesiog privaloma, nes aš kitaip darausi pikta. Bet iš kitos pusės aš turiu ir tą tokią savybę, man ir duomenyse gera būt. Man duokite duomenų ir išnuimkit nuo manęs visus administracinius ir šitus komunikacinius darbus ir ko gero, aš irgi ten visai neblogai jausiuosi. Kalbant apie tą grinąją analitiką, tai aš sakyčiau, man tai yra vat, miškas ir ta grinoja analitika tokios erdvės, kur nu, aš kaip namuose jaučiuosi.
1: Pašnekovė taip pat priduria, kad dar iki minėtos premijos ją įkvėpė prezidento Valdo Adamkaus darbai aplinkosaugos srityje dirbant Jungtinėse valstijose. Čia, Lietuvoje, ją labiausiai palaiko bendraminčiai ir tais pačiais duomenimis grįstas žinojimas, kad visuomenė taip pat nori pokyčių šalies aplinkosaugos politikoje ir ypač miškuose.
0: O bendrai, tai aš sakyčiau, įkvėpimas yra ir iš tos bendruomenės. Tiek iš girių spiečiaus, tiek iš Baltijos vilko, tiek apskritai iš visuomenės, kur iš vienos pusės tu jauti, kad žmonėms to reikia. Iš kitos pusės kartais nusivili, kad nu, kaip čia mes, nu, mums taip sunku organizuotis, nu, nes vis tiek savanorystė grįstas aktyvizmas, nu, jisai vargina, jisai yra, dažnai žmonės būna pavargę, nusivylę ir tenka nu save, kaip apvadinu, iš to nevilties ištraukti visiems kartu. Bet iš kitos pusės bendras žinojimas ir tas, nu, tarkim, dabar mes turime apklausą, 80 ir daugiau procentų žmonių mano, kad reikia kitaip miškus tvarkyti. O tai ir įkvėpimo šaltinis, reiškia, ne man reikia. Ne dėl savęs darau, reiškia, plačiau reikia. Nu, tai toksai tada, gal reikia ir daryti.
1: Tiek šiandien laidoje, kurios pašnekovė buvo gerai jums pažįstama aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė, kuri yra šių metų Valdo Adamkaus gamtosaugos premijos laureatė. Su jo kalbėjusi aš, Vaida Pilibaitytė, dėkuoju jums už dėmesį ir kviečiu įsijungti mūsų laidą ir po savaitės. Geros jums dienos, likite su Lietuvos radiju.

0: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas pašto ženklas. Jau čia atraskite šimtmetį menančią istoriją Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: Fotografo Virgilijaus Šontos įspūdingos kūrybos ir stulbinančio gyvenimo panorama parodoje Virgilijus Šonta. Atsakymas, mano draugė, plaikstos vėjyje. Nacionalinėje dailės galerijoje iki birželio 21 dienos.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, skelbė prezidentas Donaldas Trumpas ir priduria, tegul nafta vėl teka laisvai. Nors Hormūzo sąsiauris vis dar uždarytas, naftos kaina smuko. Vis dėlto pats taikos susitarimas, kuris dar tik bus pasirašytas, atrodo labai trapus. Ką žinia apie šį susitarimą reiškia pasauliui? Ar naftos krizė baigėsi? Diskusija apie tai rytoj laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas klausytojų nuomonę operatyviausia radijos stotis Lietuvoje.

0: Дайте радиос.
1: 17 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. Lietuva išreiškė griežtą protestą dėl besitęsiančių oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos bei atmetė Minsko kaltinimus dėl tariamai į šią šalį iš Lietuvos įskridusio bepiločio orlaivio. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad gegužė ir birželė iš Baltarusijos į Lietuvą nekartai įskridę kontrabandiniai balionai ir dronai galėjo kelti grėsmę civilinei aviacijai. Laikinai buvo ribota ir Vilniaus oro uosto veikla. Lietuva dar kartą paragino Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti veiksmingą oro erdvės kontrolę ir imtis ryštingų priemonių kovojant su kontrabanda organizuojančiu nusikalstamumu. Šiandien baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad pratesti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Jo teigimu, degalų kainos turėtų mažėti. Jungtinėms valstijoms ir Iranui šiandien paskelbus apie susitarimą dėl taikos. Naftos kainos po šio pranešimo jau sumažėjo daugiau nei 4%. Pasak ministro, geriau paramą nukreipti tiems, kam jos labiausiai reikia.
2: Šiandien ryte jau tikrai naftos kaina yra gerokai žemesnė ir pratesinėti tą būtų tikrai ganėtinai brangu ir nelabai tikslu. Jau dabar tos kainos yra gerokai atsitraukę nuo tų pačių aukštumų. Buvo savaičių, buvo mėnesių, kai pati mažiausia kaina Vilniuje buvo apie 2,10 €, net ir daugiau galbūt. Dabar mačiau, kad apie 1,70 € kaina sukasi. Tai tas pikas praėjęs ir manau, kad krizė šita, jeigu taip jau galima sakyti, tas konfliktas, jeigu tikrai pasibaigs, reikės žiūrėti, ar kažkokių tai ten toliau į ateitį nenusikelia kažkokių neigiamų padarinių ir padėti būtent tiem, kurie labiausiai pažeidžiami yra.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Lietuvos futbolo federacijai priėmus sprendimą šalinti Vilniaus Riterių futbolo klubą iš Lietuvos čempionato, profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius sako, kad dabar svarbiausia sutvarkyti futbolininkų dokumentus ir padėti atgauti pinigus, kurių klubas jiems nesumokėjo. Klimavičiaus teigimu, Riterių situacija yra smūgis Lietuvos futbolo prestižui, o prarasti klubą visada yra nemalonu.
3: Aš manau, kad kiekvienas futbolo klubo praradimas yra nuostolis Lietuvos futbolo. Vis dėlto tas klubas užšugdė ne vieną futbolininką ir tiek lietuvių, tiek užsieniečių turim gerų pavyzdžių, kurie, sakykime, atsispiria į tą didįjį futbolą būtent nuo šio klubo. Todėl ir miestas Vilnius tikrai pakankamai turi daug futbolininkų, kad futbolininkai turėtų kur žaisti, tas klubas tikrai būtų buvęs naudingas, bet tik tai ne tokio lygio ir ne tokios vadybos, kokia buvo paskutiniu metu. Todėl taip, tai yra praradimas, bet ateityje Vilnius miestas yra didelis ir aš manau, kad jo vieta šiek tiek laiko prireiks, bet užims kiti klubai.
1: Profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius. Kadangi Riteriai nesužaidė bent pusės Lietuvos čempionato rungtynių, visi klubo rezultatai bus anuliuoti. Policija praneša ieškanti Mažeikiuose dingusio 12-mečio. Berniukas sekmadienį apie 11 valandą iš namų esančių Mažeikiuose sodų skersgatvėje išėjo išnešti šiukšlių ir dingo. 12 metų berniuko požymiai apie 160 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, šviesiai rudų, trumpų plaukų, žydrų akių. Dingimo metu nepilnametis vilkėjo rusvai žalsvos spalvos kelnę su kareiviškais elementais, avėjo juodos spalvos sportinius batus, dėvėjo salotinės spalvos trumpomis rankovėmis marškinėlius, taip pat galėjo vilkėti kareiviškos spalvos mėgstinį su gobtuvu. Pastebėjus berniuką, prašo mane delsant skambinti skubios pagalbos telefonu 112. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune ir Panevėžyje 14, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 17 valandų ir beveik 5 minutės.
0: Šešiasdešimt minučių. Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė ir svarbiausios dienos aktualijos. Koalicijos sutartis beveik suderinta, demokratams teks 3 ministerijos, vis garsiau skamba kalbos, kad premjeras bus Mindaugas Sinkevičius, bet jis pats vis dar tyli. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos, tačiau Izraelis susitarimu nepatenkintas. Rusijai apšaudžius Pečerų Laurą, Vodolmiras Zelenskis sako, kad tai padaryta tyčia. O taip pat apie NBA finalo bilietų kainas, tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Darybos dėl valdančiosios koalicijos eina pabaigos. Link demokratai gaus sveikatos, energetikos ir žemės ūkio ministerijas, tuo metu socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius dar neatsako, ar pats bus premjeras, nors kiti politikai sako, kad jis jau apsisprendęs ir apie tai savo rate pranešęs. Įvykių seka Daumantas Butkus, tai Daumantai, kas šiandien svarbiausio paaiškėjo koalicijos dėlionėje?
4: Taip, tai nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai šį rytą po nuotoliu vykusių derybų skelbė radę galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Sutartie kol kas nėra nurodyta, kas užims ministro pirmininko ir Seimo vadovo pareigą. Šios eilutės paliktos tuščios, bet nebejojama, kad Seimo pirmininku liks Juozas Olekas, o į premjerus bus skirtas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Apie tai, ko naujieji koalicijos partneriai demokratai tikisi formuojant naują vyriausybę, demokratų sąjungą vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
5: Tai šiandien dienai man buvo svarbiausia stabilizuoti tekstą, sutarti ambicingą koalicijos susitarimą. Aš džiaugiuosi, kad tą pavyko pasiekti. Na, antruoju etapu, kaip sakiau, bus galutinai sutarta dėl ministerijų. Kokios, kam ministerijos atitenka, tikiu, paaiškės jau šį vakarą. Ir tuomet per šias dienas partijų valdymo organai, na, priims galutinį sprendimą dėl pasirašymo. Pasirašyti ruošiamės ketvirtadienį.
4: Taip ryte Lietuvos radijui kalbėjo demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis vadovas Virginijus Sinkevičius.
0: Įdomu man tai visgi, kodėl Mindaugas Sinkevičius dar nepraneša savo sprendimo dėl tapimo premjeru?
4: Oficialiai nepraneša, nors prezidentas Gitanas Nausėdas sekmadienį paragino socdemų lyderį apie savo žingsnį informuoti kuo skubiau. Šaltiniai partijoje skelbia, kad pirmininkas vis dėlto turės atsisakyti Jonavos mero posto ir su šeima keltis į Vilnių, bet sprendimo, kurį pranešė artimiausiai savo aplinkai imtis premjero pareigų, pats Mindaugas Sinkevičius šiandien dar nepatvirtino oficialiai, tą žada padaryti rytoj. Socialdemokratų vadovybė šiandien po pietų Seime rinkosi Seimo pirmininko pavaduotojos Orintos Leiputės kabinete. Paaiškėjo, kad pasitarime būsimos koalicijos partneriai Sinkevičiai susiskambino. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad su demokratais galiausiai buvo sutarta dėl 3 ministerijų, kaip minėjai, Liepa, žemės ūkio, energetikos ir sveikatos, bet ministrų pavardžių neatskleidžia nei demokratai, nei socialdemokratai. Mindaugas Sinkevičius.
6: Kas šiandien įvyko, kalbant apie socialdemokratų derybinę grupę, tai mes derėdamis ir kalbėdamis tarpusavį, mes susiskambinom su Virginijum Sinkevičium, sutarta, kad jų dispozicijoje, demokratų vardan Lietuvos dispozicijoje turėtų atitekti 3 ministerijos – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos.
7: Ar jiems tinka šios ministerijos?
6: Laikinasis pirmininkas patvirtino, kad taip.
7: Kodėl sveikatos ministerija? Na, nes kitos dvi tai priklausė Nemunaušrai, tai, na, sakykime, natūralus procesas, kodėl sveikatos?
6: Ja, toks buvo derybų objektas. Mes nenorėjom, aišku, atiduoti nei vienos ministerijos. Norėjom, kad demokratai vardan Lietuvos sutiktų su 2 ministerijams, skaičiavom, kiek jiem priklausytų. Ir skaičiavimai įvairūs, 2 po kablelio ir 3, ir jie buvo net pareikalavę vienu atveju 4, na, tai sutarėm dėl 3. Ir kilo natūralus klausimas, tai kurios svarbios mum, kurios svarbios jiem, ką jie gali pasiūlyti kaip profesionalius išmanančius sritį atstovus į savo norimas ministerijas, ką galim mes. Ir suderėjom tą, ką suderėjom.
7: Gal jau aiškus ir ministrai šių ministerijų?
6: Kol kas ne, aš manau, kad jų bendruomenėse jie patys spres, ką jie teiktų ir ką matytų.
7: Ar Inga Ruginienė grįšiu socialinės apsaugos ir darbo ministeriją?
6: Aš manau, kad tą matysim jau matydami visą vyriausybės kompoziciją, nes tų pokyčių bus turbūt ir daugiau, ir dėl mano apsisprendimų.

0: Sprendimo aš šiandien darybinį grupį pasakiau, kad jį paskelbsiu rytoj. Konsultacijos vyks ir su ekscelencija prezidentu.
1: Sveikatos ministrai nesisekė, ar tiesiog, na, kaip sako, teko kažką atsisakyti?
0: Tai yra derybų rezultatas. Visų ministrų darbą mes vertinam ir tai nėra kažkoks įvertis nesėkmės ar darbo. Tiesiog tai yra politinių aplinkybių, na, rezultatas, kad kažkas, na, turi atsitraukti, kažkas ateiti.
2: Ar lieka dirbti užsienio reikalų ministras?
0: Kol kas to klausimo nesprendžiam, jisai matyt bus sprendžiama šiek tiek vėliau.
2: Tai dar kokių nesutarimų yra likę su demokratais?
0: Ne, aš manau, kad visos prielaidos pasirašyti koalicinę sutartį ketvirtadienį yra.
3: Taip kalbėjo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
4: Tai ir jo aiškėja, kaip atrodys naujoji vyriausybė, nes socialdemokratai taip pat yra užsiminę, kad kai kuriuos savo ministrus keis.
3: Galim pabandyti padėliot pagal koalicijos sutartį socialdemokratų partija ir toliau vadovaus 9 ministerijoms. Valstiečių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko 2 ministerijų kuravimą, tai ekonomikos ir inovacijų ir teisingumo ministerijos. Jom šiuo metu vadovauja Edvinas Grikšas ir Rita Tamašūnienė. Energetikos ministerija formaliai priklausė Nemuno Aušrai, bet vėliau įvyko ministerijų mainai. Socialdemokratai perėmė vadovavimą energetikos, o aušriečiai kultūros. Ryčiai vis tik pasitraukus buvusiam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, jo vietą socialdemokratai delegavo Vaidą Aleknavičienę. Aplinkos ministrų demokratai matytų parlamentarą Tomą Tomilną, žemės ūkio ministrų Seimo narį Kęstutį Mažeiką, energetikos ministerijos vadovų demokratai matytų Luką Savicką.
4: Taip, bet čia galime dar priminti, kad vis dėlto Tomas Tomilinas kaip aplinkos ministras jau nebelabai aktualus, nes aplinkos ministerija lieka socialdemokratam.
3: Taip. Socialdemokratai iki šiol vadovavo finansų, krašto apsaugos, kultūros, socialinės apsaugos, susisiekimo, sveikatos, švietimo, mokslo ir sporto, užsienio reikalų ir vidaus reikalų ministerijoms. Mindaugas Sinkevičius sako, kad bus pokyčių ir šiose ministerijose. Kolega Vaidotas Burokas šiandien paklausė vidaus reikalų ministro Vladislovo Kondratovičiaus apie tai, kad gali tekti užleisti postą.
5: Kalbant apie naują vyriausybę, išbėgsite į aikštelę?
6: Čia aš iš futbolo galbūt jau perėsiu. Galbūt jau krepšinis netoks populiarus Lietuvoje tapo. Tai nežinau, aš apie tai negalvoju, aš turiu tikrai, matot, 5-6 krizės situacijos vidaus reikalų ministerija yra greičiausiai. Nu, jokiamės, mes ten vidu kaip komunalinė įmonė. Jeigu kažkur plyšta, tai visada kaudalgas atsakingas. Tai mes tikrai turim to darbo. Jeigu dar blaškysimės į ateitį, užsibaigs sezonas, o tada matysim.
1: Ar žinot, kada paaiškės? Kada jums gal pasakė, kada...
6: Tai pirmininko klaus, kad yra kontaktas tiesioginis. IP adresas vienas. Jis įkevičias. Kito IP adresu sudartinį nurodytą.
3: Taip, juokauja vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius. Taigi ryt turėtų paaiškėti, kas vadovaus vyriausybei ir galbūt paaiškės ir būsimi ministrai, o koalicijos sutartį socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai ketina pasirašyti ketvirtadienį.
4: Dėkui tau, Daumantas Butkus, o temą tęsiu su verslo žinių žurnalistu Stasiu Gudavičiumi. Sveiki.
7: Labą dieną.
4: Taip, pone Gudavičiau, kodėl Mindaugas Sinkevičius pats taip aiškiai nepasako, ar jis bus premjeras ar ne, visi kalba, bet kam ta drama jam pačiam?
7: Laikosi tokios tradicijos pastaruoju metu, apskritai, pastarasios kelias savaitės, kelias mėnesius, jis visą laiką atidėliodavo pačiai paskutiniai minutei tą galutinį patvirtinimą kažkokių sprendimų, kažkokių klausimų, apie kuriuos buvo kalbama jau pakankamai viešai, viešojoje erdvėje, ar ne? Reiškia, kaip apie nuspręstus. Tarkim, apie paties Mindaugo Sinkevičiaus galima ateimą pakeisti dabartinė ministrė pirmininkė. Iš principo pradėta kalbėti iš karto po to, kai jis buvo išrinktas naujojo partijos jau nuolatiniu pirmininku. Tai čia tokia, galima tai nurašyti tokiai procedūriniai daliai, kad išlaiko oficialiai atsargumą iki pat paskutinio momento ir tikrai patvirtina tuomet, kai sprendimas yra faktiškai priimama.
4: Demokratams atiteks energetikos, žemės ūkio ir sveikatos ministerijos, ar aišku, kodėl būtent šios?
7: turbūt, kad galima būtų spėti, kad, nu, pirmiausia,

0: žemės ūkio keičiasi natūraliai, todėl kad dabar ten yra Nemuno aušros atstovas Andrius Palionis ir turbūt natūralu, kad atsilaisvinanti kėdė atitenka naujiems seniems koalicijos partneriams, demokratams šiuo atveju, ir čia toks realiausias pretendentas, ko gero, yra buvęs aplinkos ministras, jis buvo aplinkos ministras, ne, Kęstutis
1: Mažeika. Taip, Kęstutis Mažeika buvo aplinkos ministras.
0: Mažeika, taip. Dabar, reiškia, dėl energetikos mane šiek tiek nustebino tai, kad prezidentas pasakė, kad kaip ir sutiktų pakeisti dabartinį ministrą Žygimantą Vaičiūną, kuris šiaip formaliai yra deleguotas socialdemokratų, nors iš tikrųjų šita ministerija kaip ir priklausytų Nemuno aušrai, bet jūs prisimenate, praėjusiais metais rudenį ten buvo šiokios tokios perturbacijos, portfelių pasikeitimai ir panašiai. Tai štai prezidentas šį kartą atrodytų nestoja į Žygimanto Vaičiūno pusę, nors pernai rudenį jisai buvo tas, kuris pasakė, kad arba ministras keičiasi, nesikeičia, arba tada iš viso šita vyriausybė nebus patvirtinta, kaip sakant, ar ne? Mhm. Tai vat šį kartą dabar jau prezidentas kaip ir nusileidžia. Na, kita vertus, derėtų priminti, kad Vaičiūnas buvo į vyriausybę apskritai deleguotas, kad demokratų kadaise, vardan Lietuvos, ne, partijos. Tai gal dabar jis galėtų būti paliktas ir kaip demokratų, ir kaip prezidento žmogus, ir naujoje vyriausybėje. Mes juk dar oficialiai neturime patvirtinimo, kad tikrai Lukas Savickas taps naujojo energetikos ministru. Tiesą pasakius, tokia tikimybė yra menka, bet ji vis dėlto egzistuoja. O dėl sveikatos apsaugos ministerijos, tai man šiek tiek, pirmiausia, tai yra šios dienos naujiena, šviežia, ir reikėtų dar pasiaiškinti visas aplinkybės, bet visai neatmestin, kad socialdemokratai turi pretenzijų, turi šiokių tokių klausimų esamai ministrei poniai Marijai Jakubauskienei, ir dėl to atsirado tokia gera proga ją pakeisti į kur kas daugiau patirties turintį buvusią socialinės apsaugos ministrą Liną Kukuraitį.
1: Patys socialdemokratai, kaip manot, kiek savo ministrų keis ir kuriuos?
0: Taip, iš tikrųjų yra keletas tokių taikinių, tarp jų ir jūsų apžvalgoje paminėtas vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, jam ypatingai daug yra pretenzijų. Nepamirškime, kad socialdemokratams atiteks atsakomybė už aplinkos ministrą, ir čia reikia, kadangi dabar jisai priklauso Nemuno aušros partijai. Matyt, kad keisis, beveik nebijoju, kad keisis, dabar kas juo taps iš socialdemokratų, žinau, Linas Jonauskas yra aplinkos komiteto pirmininkas Seime, socialdemokratas, vadinasi, jisai galėtų būti tokiu natūraliu kandidatu į šias pareigas, ar ne? Dar vienam kitam ministrui turbūt irgi yra pretenzijų. Neatmesčiau galimybės, kad veik ekspremjerė Inga Ruginienė sugrįž į socialinės apsaugos ministeriją, kadangi dabartiniai ministrai Jūratė Zailskienė irgi gali būti tam tikrų klausimų. Man atrodo, kad klausimą dėl užsienio reikalų ministro pakeitimo mes galėtume praktiškai išimti iš darbotvarkės, nors tiesą pasakius dar ne 100% esu įsitikinęs, bet vis dėlto artėja prie to.
1: Dėl darbų, dar paskutinis klausimas, demokratai įtraukė nemokamą vaikų maitinimą pradinėse klasėse, taip pat vienas iš jų keliamų klausimų – motinystės ir tėvystės išmokų lubų didinimas, didesnis dėmesys oro gynybai. Ar tai svarbiausi Lietuvai klausimai ir kiek tam reikės pinigų, kaip čia suskaičiuot, ar bus iš ko tuos pažadus įgyvendinti?
0: O čia jau turėtų atsakyti finansų ministras, kuris, nežinau, ar keisis, ponas Kristupas Vaitiekūnas, buvo šiokių tokių signalų, kad galbūt naujasis premjeras atsivestų ir savo, kaip sakant, dešinę ranką vyriausybėje savo finansų ministrą. Iš kitos pusės aš negirdėjau jokiuose formatuose, kad būtų finansų ministrui kokių nors tokių didesnių klaustukų. Tik tai tiek, kad štai tos iniciatyvos, kurias demokratai atsineša į vyriausybės programą, kainuos kelis šimtus, netgi milijonų eurų, ir juos reikės surasti. Vis dėlto atrodo, kad sutarimas su socialdemokratais dominuojančia politinė jėga vyriausybėje, kad šitie akcentai turi būti įrašyti į vyriausybės programą, vadinasi, jiems ir turi būti surasti pinigai, yra rastas ir tai bus padaryta.
1: Matysim, kaip tai bus padaryta. Ačiū Jums, verslo žinių žurnalistas Stasys Gudavičius.
2: 60 minučių.
1: Jungtinės valstijos ir Iranas pranešė pasiekę susitarimą, kuris turėtų užbaigti karinius veiksmus artimuosiuose rytuose. Penktadienį pasirašius susitarimą planuojama atverti Hormūzo sąsiaurį. Vis dėlto karo pabaigai iššūkių kelia Izraelio pozicija. Jis susitarimą vertina neigiamai ir teigia nesitrauksantis iš Libane užimtų pozicijų. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė, tai Beatričė papasakok išsamiau, kas žinoma apie Vašingtono susitarimą. Tarimas su Iranu ir kaip jį reaguoja Izraelis.
3: Na tai nors viešai susitarimo turinys nėra nei vienos, nei kitos pusės skelbiamas iš Donaldo Trumpo įrašo socialinėme tinkle, taip pat Irano, taip pat tarpininko Pakistano turime tam tikrų žinių. Na ir teigiama, kad pagal šį susitarimą abi pusės nutrauks karinius veiksmus bei atvers Hormūzo sąsiaurį. Na tai reiškia, kad Jungtinės valstijos taip pat žada nutraukti iki šiol vykdytą Irano uostų blokadą. Na ir Trumpas skelbdamas apie susitarimą socialinėme tinkle parašė taip, cituoju: pasaulio laivai, užveskite variklius, tegul nafta teka. Na ir taip pat minoma, kad Jungtinės valstijos žada švelninti sankcijas Iranui mainais į jo branduolinės programos apribojimus. Pranešama, kad šis susitarimas, na tai jis yra toks memorandumas, kuris bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje ir Jungtinių valstijų vienas iš aukščiausių pareigūnų, kuris plačiau komentavo susitarimą, tai yra viceprezidentas J.D. Vance'as. Paklausykime.
4: Jeigu iraniečiai laikysi šio susitarimo, jis iš esmės pakeis artimuosius rytus ateinantiems 50 metų. Tai užbaigs karą, tai padarys artimuosius rytus patrauklesnius investicijoms, tai reikš didelį klestėjimą, mažesnės energijos kainas amerikiečiams. Tai, ką prezidentas mums liepia padaryti, tai neabejotinai pašalinti Irano branduolinę grėsmę. Tai padaryta. Bet dabar galima galbūt kurti naują artimųjų rytų klestėjimo ir sėkmės erą, kad tai nebebūtų pasaulio regionas, dėl kurio Jungtinėms valstijoms reikėtų tiek daug nerimauti.
3: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as, vis tik susitarimas jokių būdų nėra galutinis, tai yra vadinama memorandumu, paprašiau tariant, jame numatomos gairės, kaip toliau bus vykdomos derybos tarp šalių, kad būtų pasiektas jau pats galutinis susitarimas, ir apie tai išsamiau kalba Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Dovilė Jakniūnaitė.
5: Turėkime mintyje, kad na, tai nėra tas grinasis taikos susitarimas, kad ir kas kaip jis būtų įvardinamas memorandumas, kuriame suplanuotos 60 dienų paliaubos ir tada jau bus artėjama prie kažkokio tai susitarimo per tas technines derybas. Aišku, labai sąmoningai nevadinama tai derybomis dėl taikos, vadinamos tai techninės derybos, kurios lauks, nes vėlgi norima įrėminti kaip kažkokia tai didesnė sėkmė negu yra, bet kol kas tas pagrindinis pasiekimas yra Hormūzo sąsiaurio atidarimas ir, na, ir visų karinių veiksmų sustabdymas, iš abiejų pusių pažadas nieko nedaryti ir, na, ir tikintis, kad ta laivyba pagaliau atsistatys.
3: Politologė Dovilė Jakniūnaitė, tačiau susitarimas vat, nutraukti ugnį, atverti Hormūzo sąsiaurį pirmiausia, galima sakyti, yra grįžimas prie karo pradžios. Todėl kyla klausimas, kaip bus sprendžiamos problemos, dėl kurių apskritai karas prasidėjo. Na tai pirmiausia, Irano branduolinės programos klausimas, jau panašu, kad Iranas kelia papildomas sąlygas jungtinėms valstijams. Taip pat skelbiama, kad atvėrus Hormūzo sąsiaurį, Teheranas vis dar nori išlaikyti rinkliavą, tai gauti pinigus iš laivų, kurie siekia kirsti sąsiaurį, tam žinoma prieš tarauja Jungtinės valstijos ir Europos partneriai, nors prieš keletą minučių Trumpas parašė vėl socialinėme tinkle, kad pradeda laivai plaukti ir iš tiesų BBC Verify rašo, kad pora laivų kaip ir bando jį praplaukti. Tačiau didžiausių iššūkių gali būti Izraelis ir jo siekis vis tik tęsti karinę operaciją Libane, nes pagal susitarimą kariniai veiksmai turėtų būti stabdomi visuose frontuose, įskaitant Libaną. Tačiau Izraelio vadovybė nurodė ketinanti išlaikyti savo pozicijas užimtose teritorijose. teritorijose Libane, taip esą siekiant apsaugoti Izraelio sienas, o du kraštutinės dešinės Izraelio ministrai, tai yra nacionalinio saugumo ir finansų susitarimą griežtai pasmerkė. Na ir kaip žinia, didelis spaudimas apskritai yra Izraelyje, kad būtų tęsiamas karas šiuo frontu ir teigiama, kad na, šis susitarimas neužtikrina Izraelio saugumo, todėl šalis nėra įsipareigojusi laikyti šio susitarimo ir ministrai ragina tęsti kampaniją Libane ir galutinai susidoroti su Hezbollah. Ir kaip žinia, Donaldas Trumpas pastaruoju

0: metu reiškia didelį nepasitenkinimą premjero Benjamino Netanyahu pozicija ir Izraelio smūgiais Libane, ypač šį savaitgalį, būtent siekiant pasiekti susitarimą. Na, tai panašu, kad tai gali kelti sunkumų, o pats Donaldas Trumpas yra pakeliui į Prancūziją, kur prasideda didžiojo septyneto viršūnių susitikimas ir be abejo šis klausimas bus vienas svarbiausių darbotvarkėje.
1: Pratęsim netrukus pokalbius tai Beatričia, o dabar prie mūsų prisijungia ir LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Labas, Augustinai.
2: Sveiki.
1: Kokios nuotaikos Jungtinėse valstijose, ar tikima, kad susitarimas su Iranu veiks?
2: Na, iš vienos pusės vakar, ypač sekmadienį Vašingtone, tvyrojo tokios tikrai šventinės nuotaikos, kadangi Donaldas Trumpas šventė savo 80-ąjį gimtadienį ir tos šventinės nuotaikos bent jau jautėsi tarp tūkstančių Donaldo Trumpo rėmėjų suvažiavusių į Vašingtoną, suvažiavo jie stebėti kovų surengtų milžiniškame ringe įrengtame ant Baltųjų rūmų pievos ir čia besirenkančių Donaldo Trumpo rėmėjų, kaip tik kai buvo paskelbtas susitarimas su Iranu, klausiau jų, kokios jų nuotaikos dėl to, visi, žinoma, reagavo pozityviai, tačiau aš klausiau jų taip pat, ar jie tiki, kad šis susitarimas bus naudingas Jungtinėms valstijoms, ar jie tiki, kad šis susitarimas tikrai žymės Jungtinių Amerikos valstijų pergalę. Tai paprasti į Vašingtoną suvažiavę Donaldo Trumpo rėmėjai sakė nebejojantys, kad Donaldas Trumpas žino, ką daro ir viskas bus gerai. Tačiau paskaičius, pavyzdžiui, senatorių reakcijas skelbtas socialiniuose tinkluose vakar, respublikonų senatorių reakcijas, tai akivaizdu, kad abejonių yra šiek tiek daugiau. Tas pats respublikonų senatorius, įtakingas Donaldo Trumpo sąjungininkas senate, Lindsey Grahamas, rašo, kad jam, pavyzdžiui, nerima kelia tai, kad panašu, kad Iranas ir Jungtinių Amerikos valstijų derybininkai jau dabar kiek skirtingai supranta tai, dėl ko susitarė. Na, iš vienos pusės Irano pareigūnai skelba, kad Jungtinės Amerikos valstijos jau iš anksto preliminariai be jokių iš ankstinių sąlygų esą sutiko Iranui gražinti bent 12 milijardų dolerių išaldytų lėšų, kai amerikiečiai tai neigia. Ir panašu, kad jeigu šis susitarimas, na, žlugtų dėl vienos ar kitos priežasties, tų priežasčių, kodėl tas žlugimas galėtų įvykti, yra ne viena. Panašu, kad jau dabar yra ieškoma kaltųjų ir tas pats senatorius Lindsey Grahamas labai įdomiai parašė, kad šio susitarimo architektas yra viceprezidentas J.D. Vance'as, kitaip sakant, jau dabar bandoma nustumti atsakomybę dėl šio susitarimo į vieno stovyklą, būtent viceprezidento J.D. Vance'o pusę.
1: Taip ir susitarimo tekstas pats nėra viešas, kas jame svarbu, kad būtų ir kokie lieka neatsakyti klausimai to paties teksto nematant.
2: Na, lieka neatsakytas pats didžiausias klausimas, dėl ko prasidėjo šis karas. Šis karas, kaip Jungtinės valstijos tikina, jau kelis mėnesius prasidėjo dėl to, kad Iranui būtų užkirstas kelias į branduolinį ginklą, tačiau tai, apie ką negirdime, būtent ir yra Irano branduolinė programa. Viskas, ką mes žinome, yra tai, kad šią akimirką yra susitarta atidaryti Ormuzo sąsiaurį ir kad Jungtinės Amerikos valstijos žada nutraukti Irano uostų blokadą, tačiau tai būtų tiesiog grįžimas prie to, kas buvo prieš šio karo pradžią ir labai sunku įsivaizduoti, kaip tai galima pavadinti šiuo metu Jungtinių Amerikos valstijų pergalę. Dabar žinome, kad po šio susitarimo pasirašymo penktadienį Šveicarijoje prasidės tik tai naujos 60 dienų truksančios derybos. Tačiau klausimas, ar ką gali pasiekti Jungtinės Amerikos valstijos, kokių nuolaidų iš Irano, kokių dar negalėjo pasiekti iki šiol. Ir prezidentas Donaldas Trumpas jau dabar, vakar duodamas interviu New York Times, sakė, kad jeigu Iranas nesutiks galutinai atsisakyti savo branduolinės programos, Amerika atnaujins Irano bombardavimą. Taigi klausimas, prie kurio grįžtame, yra vėlgi tas pats, dėl ko yra susitarta, argi vis labiau yra tiesiog susitarta nustumti visus komplikuotus klausimus į šoną. Kol kas panašu, kad teisingas yra tas antrasis variantas.
1: Dėkui tau, tiesiogiai iš Vašingtono LRT korespondentas Augustinas Šemelis, o dabar vėl kalbuosiu su užsienio naujienų redaktore Beatriče Bankauskaitė ir pakalbėkim apie Ukrainą. Rusija šiąnakt surengė masinį masinę oro ataką Ukrainoje ir ko nesmarkiausiai smokta sostiniai Kyivui, pataikyta ir vienas svarbiausių stačiatikių šventovių Pečerų Lauros vienuolyną bei svarbų meno muziejų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad tai tikslinės Maskvos atakos, kurios sulauks atsako, bet ryčia papasakok detaliau apie šią Rusijos atakų žalą ir pasaulio reakcijas į tai, kad buvo smokta Pečerų Laurai.
0: Taip, tai gal ir pradėkime nuo šio vienuolyno istorinio komplekso, tai žalos mastas vis dar vertinamas, tačiau pasak Ukrainos žiniasklaidos kalbintų pareigūnų, daugiausia žalos padaryto objektams buvusiems viršutinėje to švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimų į dangų soboro dalyje. Ten, kur kilo gaisras, na ir apgadinti ir kiti vienuolyno teritorijoje esantys pastatai, bet iškart po smūgių buvo organizuota skubi šventovės ir liturginių daiktų evakuacija, kad jie būtų išsaugoti. Pečerų Lauros kompleksas, saugomas UNESCO, turi didžiulę reikšmę tiek kalbant apie religinį pasaulį, tiek paveldą ir pačią simboliką šaliai. Na ir apie tai LRT klasikos laidai Ryto Allegro kalbėjo Konstantinopolio patriarchato ortodoksų bažnyčios kunigas Gintaras Sungaila.
3: Vienuolynas, kuris susikūrė 11 amžiuje, tai buvo ir ne tik dvasingumo, bet ir švietimo, raštijos centras, labai svarbus istorijai pačiai Ukrainos. Tas gaisras iš tiesų ir viena vertus pažeidė labai kultūriškai ir istoriškai svarbų objektą, kita vertus ir labai dvasiškai svarbų objektą, nes galima sakyti, tai vat visos Kyjevo Rusijos krikščionybės toks lopšys Kyjevo lavra.
0: LRT klasikos laidai Ryto Allegro teigė kunigas Gintaras Sungaila. Tai yra toks antrasis Rusijos smūgis šiai vietovei nuo plataus masto karo pradžios. Rusija beje pareiškė esą vienuolynui nesmogė, tai neva padarė amerikiečių Patriot raketos, tačiau Ukraina tokią versiją atmeta. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nuvyko, lankėsi vienuolynę po smūgių, tai pavadino sunkiu nusikaltimu prieš krikščionių bendruomenę ir visam pasauliui svarbų kultūros paveldą, na ir pažadėjo, kad viskas bus atkurto, o Rusija sulauks atsako. Griežtai pasmerto šios atakos Ukrainos užsienio reikalų ministras teigia, kad tokiais poelgiais Rusija sapranoksta ir ISIS, o Prancūzijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad toks smūgis prilygtų pavyzdžiui tam pačiam, kas būtų smogta Dievo motinos katedrai Paryžiuje. Paklausome.
4: Praėjusią naktį Ukrainoje Vladimiro Putino vadovaujama Rusija dar kartą parodė savo žiaurumą, smarkiai bombarduodama sostinę Kyjivą ir padarydama itin didelę žalą Soborui ir Kyjivo Pečerų Laurai, įtrauktai į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Mums, prancūzams, tai prilygtų Paryžiaus ar Sendenį katedrų bombardavimui, o tai, žinoma, nepriimtina.
0: Taip kalbėjo Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro, na bet šią naktį oro pavojus buvo aktyvuotas praktiškai visoje šalyje, tai didelė ataka taip pat surinkta Charkive, skelbiama, kad visoje šalyje žuvo mažiausiai 11 žmonių, apie 500 buvo sužeisti, na 5 jų gelbėtojai, kurie gelbėjimo metu žuvo, kai juos smogta antrą kartą, Kyjeve sunaikintas didžiausias Ukrainos Nova pošto siuntų rūšiavimo centras, na masinė ataka apskritai prasideda tokiu svarbiu laiku, kai vyksta didžiojo septiento viršūnių susitikimas Prancūzijoje, jis prasideda šiandien ir būtent į jį ir buvo pakviestas Ukrainos prezidentas, kuris sako, kad norėta į pokalbius įtraukti ir Rusiją, tačiau ji vėlgi atsisakė.
5: Trump is there and Macron is
6: Kadangi atvyksta, Trumpas, Macronas, Starmeris ir Mersas, taigi europiečiai ir amerikiečiai, maniau, kad tai labai gera proga visiems susitikti. Todėl galėjome pakviesti Rusijos pusę. Europa ir Jungtinės valstijos sutiko, tačiau Rusija vėl parodė, kad nėra pasirengusi apie tai kalbėti. Todėl turime būti pasirengę daryti vis didesnį spaudimą Putinui, kol jis baigs šį karą.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, na taip, šis viršūnių susitikimas šiemet itin reikšmingas, tiek kalbame apie Rusijos karą Ukrainoje, tiek karą artimuosiuose rytuose.
1: Dėkui tau, užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Dabar 17 valandų ir 34 minutės, netrukus aptarsime, kodėl šeštadienį buvo išsiųsti oro pavojaus pranešimai, nors realaus pavojaus nebuvo. Dar laukia ir dvi su sportu susijusios temos, tai apie iš top lygos pašalintus Vilniaus Riterius ir apie bilietų kainas į NBA finalą. Laida 60 minučių iki pat 18 valandos.
7: 60 minučių.
1: Kodėl savaitgalį buvo išsiųsti pranešimai apie galimą oro pavojų ir kodėl pranešimuose nebuvo nurodyta situacija atitinkanti spalva? Tai klausimai, kurie šeštadienį kilo daliai gyventojų ir tema domisi Vaidotas Burokas. Tai Vaidotai, minėta

0: Tais klausimais šiandien buvo kalbintas vidaus reikalų ministras. Ką jis sako, kaip aiškina?
1: Tai vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, kad dėl pranešimo apie galimą oro pavojų nusprendė karinės oro pajėgos, kurios perdavė žinutę prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui. Jis išplatino informaciją gyventojams. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, ministro teiravausi ir apie spalvas, kodėl telefoniniuose pranešimuose jos nenurodomos. Tai štai, ką sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, kuris teigia neturintis beje informacijos, kad pavyko rasti savaitgalį fiksuotą objektą, kuris ministro manimu buvo ne kontrabandinis, o meteorologinis balionas.
2: Ar pavyko rasti tą balioną, kuris išgąsdino, kad yra dronas?
3: Aš jokios informacijos neturiu. Kaip supratote, buvo meteorologinis balionas, tai reiškia zundas.
1: Dalis gyventojų kelia klausimą, tai kodėl tada tie pranešimai buvo išsiųsti, kai čia ne dronas, čia balionas, sakot zondas.
3: Pagal algoritmą pranešimus dėl oro pavojus yra prerogatyva karinių oro pajėgų. Tai jie pagal savo algoritmą, tai jis patys nusprendžia tiesiogiai pagal įstatymą ir tokį pranešimą išsiunčia pagdui, pagdas jau išplatina. Na, vienas įstatymas, kuris priimtas praeitą savaitę, iš visie tiesiogiai pranešinės.
1: Kodėl tuose pranešimuose nėra nurodoma spalva?
3: Tai, aš manyčiau, čia tobulinimo algoritmų klausimas, ar yra geriau su spalva ar be spalvos. Karinių oro pajėgų nuspręs, kaip geriau tai daryti. Spalvos būna ir padeda, būna į maišo. Tai žinutė, kad rengtis, pažiūrėkit, kur galbūt veiksmingiau veikia negu tik spalva ar geltonai, tai ką čia daryti, geltona spalva, nieko čia tokio. Čia aš apie tai. Spalvos daugiau yra kariškio naudojamos gyvenime, dažniausiai naudojama pranešimai, dėl to, kad dauguma galbūt žino, bet daugos nežino tų spalvų. Visgi tekstas, kada ateina, nes spalva, jis yra informacijos daugiau. Dėl to, kad spalvos, tai čia žinot, spalva raudona, tik jeigu ateina, nu ir ką. Gali būti miksuotas ir tas, vis tiek į žinutę ir spalva galbūt gali būti kartu.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
0: Ką apie tai galvoja opozicija?
1: Kalbėjausi su, pavyzdžiui, konservatorių partijos pirmininku Laurynu Kasčiūnu, tai štai kokie jo pastebėjimai po šeštadienio situacijos.
4: Mūsų detekcijos sistema, kuri dabar yra, kurią mes dabar turim, tie radarai, jie gali parodyti tik tai žymą radaro sistemoje. Ir tada turi kilti naikintuvai ir įvertinti, kas tai per žymą. Tai gali būti paukščių būrys, kontrabandinis balionas, dronas, sparnuotoji raketa. Turim esamą detekcijos sistemą papildyti, pirmiausia, aišku, trumpojo nuotolio radarais, sensoriais, kitom sistemom, kurios leistų atskirti, kur tai yra realus oro pavojus ir koks tas pavojus. Investicinį planą, kurią krašto apsaugos ministerija turi, jis iš principo į tai orientuotas. Ar jisai išspręs visas problemas? Ne, nemanau, tai yra tik dalinis sprendimas. Bet kol mes neturėsim to, tol ir bus taip, kaip buvo šeštadienį. Tai yra pilna, turi pakilti naikintuvą, kad vizualiai nustatytų, kas tai yra per objektas ir tada padarytų sprendimą. Kas neaišku buvo šiuo atveju, nes net nebijoju, kad ne vieną kartą kilo naikintuvai įvertinti vienokią ar kitokią žymą. Kodėl buvo išsiųsta žinutės. Kodėl nebuvo, na, šiek tiek, sakykime taip, įvertinta, na, kompleksiškiau, kas per oro pavojus, kas tai per objektas, kuris juda Lietuvos oro erdvėje. Ir va šitą va dalyką reikia išspręsti. Kol mes to neišspręsime ir būsim tokioje situacijoje, kai tie perspėjimo signalai jau pradės žmonės varginti ir jie juos jau nebekreips dėmesio. Tai irgi rizika, tai irgi pavojus. Ir kai jau ateis kažkoks rimtas pavojus, tai žmonės nebekreips dėmesio. Čia buvo, manau, klaidelė, vadinkim taip, vadinčiau klaidelė, kuri turėtų nesikartoti.
1: Čia yra opozicinių konservatorių pirmininko Lauryno Kasčiūno mintys.
0: Ir dar viena šiandieno žinia, kad didžiausia amunicijos gamybos įmonė Baltijos šalyse, tai Giraitės ginkluotės gamykla, ketina masiškai pradėti gaminti antidroninius šovinius. Kas žinoma apie tai?
1: Kaip ir sakai, gamykla gamins antidroninius šovinius, bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją, jų laukia Čekijos, Belgijos, Izraelio ir Jungtinės karalystės kariuomenės struktūros. Pasak gamyklos vadovo Mindaugo Kurausko, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar ir laukiama užsakymu. Pirmiausia, iš Lietuvos kariuomenės, kuri šias kulkas pirmoji išbandė praėjusią savaitę, bei taip užbaigė nuo vasario trukusius bandymus. Kasmet tikimasi pagaminti apie 5 milijonus vienetų šovinių. Tai sudarytų apie 10% visos įmonės gamybos ir tikimasi gauti apie 10 milijonų eurų metinių pajamų. Galime išgirsti, ką apie antidroninių šovinių sako Giraitės ginkluotės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas.
5: Antidroninis šovinys leidžia turėti atskirą šovinių dėtuvę ir esant grėsmei, jo pasikeitus dėtuvę neutralizuoti droną. Taip yra išvengiama ir palengvinama kario našta, nenaudojant ir nesinešiojant

lygiavams dešautuvą. Šovinio efektyvumo zona, ta vadinama kill zona, yra nuo 50 iki 150 metrų. Kulkoje yra 6 variniai cilindriukai ir išmatuota sklaida prie 50 metrų.

0: Profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius sako, kad dabar svarbiausia sutvarkyti futbolininkų dokumentus ir padėti jiems atgauti pinigus, kurių klubas jiems nesumokėjo. Klimavičiaus teigimu, Riterių situacija yra smūgis Lietuvos futbolo prestižui. Apie tai išsamiau pasikalbėsime su LRT sporto žurnalistu Benu Klimaičiu. Tai Benai, kaip futbolo bendruomenė reaguoja į tą žinią, kad Lietuvos čempionate nebelieka Riterių?
1: Na, iš esmės reakcija yra tokia, kad tai yra ilgai lauktas momentas ir neišvengiamas momentas, kada jau Riteriams turėjo ateiti galas Lietuvos čempionate. Jau ir praėjusiais metais Lietuvos futbolo federacija turėjo padaryti nemažai paslaugų, duoti nemažai pinigų, kad klubas pabaigtų ir praėjusį sezoną. Na, bet galiausiai suteikta buvo licencija Riteriams varžytis top lygoje. Toks naujas pavadinimas Lietuvos čempionato šiais metais ir šiais metais. Ir galiausiai tas sprendimas, na, iš esmės jau galime sakyti, yra visiškai nepasiteisinęs dėl kelių priežasčių. Be abejo, investuotojai atėjo naujieji iš Niderlandų, Klansis Konadu, žadėjo ir milijoninį biudžetą šiame klube, bet galiausiai viskas nepasiteisino. Jo pažadai išmokėti vėluojančias algas taip pat nepasiteisino. Na ir išseko Lietuvos futbolo federacijos kantrybė, kur ir vakar buvo oficialiai paskelbta, kad šalinamas klubas iš Lietuvos čempionato. Na, Vilniaus Žalgiris, to paties miesto komanda, iš esmės pašėpė šį Vilniaus Riterių likimą. Pačiam Vilniaus Žalgiriui yra naudinga ši situacija, nes Riteriai, kadangi nesužaidė pusės čempionato, apskritai anuliuojami šio klubo rezultatai visame čempionate. Na, kaip Liepa ir minėjai, Arūnas Klimavičius sako, kad dabar yra svarbiausia sutvarkyti futbolininkų dokumentus, bet jis taip pat sako, kad bet kokio klubo praradimas Lietuvai bet kokiu metu yra skaudus praradimas.
2: Aš manau, kad kiekvienas futbolo klubo praradimas yra nuostolis Lietuvos futbolo. Vis dėlto tas klubas užšugdė ne vieną futbolininką ir tiek lietuvių, tiek užsieniečių turim gerų pavyzdžių, kur jie, sakykime, atsispiria į tą didįjį futbolą būtent nuo šio klubo. Todėl ir miestas Vilnius tikrai pakankamai turi daug futbolininkų, kad futbolininkai turėtų kur žaisti, tas klubas tikrai būtų buvęs naudingas, bet tik tai ne tokio lygio ir ne tokios vadybos, kokia buvo paskutiniu metu. Todėl taip, tai yra praradimas, bet ateityje Vilnius miestas yra didelis ir aš manau, kad jo vietą šiek tiek laiko prireiks, bet užims kiti klubai.
1: Sako profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius. Jis sako, kad šioje situacijoje, kurioje klubas nemokėjo atlyginimų, klubą paliko žaidėjai, treneriai dėl kontraktų sąlygo neišpildymo, labiausiai šioje situacijoje nukentėjo būtent futbolininkai, kuriems net ir klubui pasitraukus iš čempionato, net ir nusitraukus sutartis, net ir ieškant kitų klubų, tą padaryti bus sunku, nes rinka dabar ateina nauji 15 žaidėjų ir tikrai ta konkurencija surasti naujus klubus Lietuvoje bus nemenka.
2: Turbūt labiausiai nukentėjo šioje situacijoje būtent šiais metais tai yra futbolininkai, kurie eilę mėnesių skirtingos situacijos, bet negauna pinigų. Ir sekantis dalykas tai, kad tikrai tokioje aplinkoje, koks buvo futbolo klubas, labai sunku save parodyti iš geriausios pusės. Ir dabar atsidarė transferų langas ir tikrai yra galimybė pereiti į kitus klubus. Be abejo, ir nutraukus kontraktus yra galimybė pereiti, bet nėra tokia lengva situacija futbolininkams, nes vis dėlto rinkoje atsiranda 15 naujų futbolininkų. Ir tikrai ta derybinė pozicija nėra dabar futbolininkų naudai.
1: Pasakoja profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius LRT. Na ir tas sprendimas iš tikrųjų pačiu turbūt įdomiausiu metu atėjo ar ne vakar, nes rytoj Vilniaus Riteriai turėtų žaisti rungtynes Lietuvos čempionate ir jei būtų sužaistas tos rungtynės, Riteriai būtų sužaidę lygiai pusę čempionato rungtynių ir tada tie rezultatai būtų užsiskaičiavę likusiai sezono pabaigai, bet kadangi sprendimas priimtas vakar, visi rezultatai anuliuojami ir įmušti žaidėjų įvarčiai čempionate. Na ir tai reiškia, kad komandos, kurios yra iškovojusios, sakykime, dvi pergalės kol kas čempionate prieš Riterius, taip pat netenka 6 taškų ir lentelė truputį pasikeičia. Arūnas Klimavičius sako, kad nors ir sprendimas priimtas, sakykime, labai kritiniu metu, tai tarp dviejų sprendimų, sako, kad sprendimas priimtas teisingu metu.
2: Lietuvos futbolo federacijos buvo ištransliuota žinutė, kad iki 15 dienos turi būti vykti atsiskaitimai. Tai buvo tų nuolaidų padaryta tam klubui ne viena, todėl laukti dar 2 dienas, po to galbūt dar 5 paprašys ir tas transferų langas tūmės ir rungtynės kaip ir vyksta. Todėl aš manau, kad iš tos vietos, jeigu buvo tas pasakyta, tas ir turėjo būti padaryta, kas ir buvo padaryta.
1: Arūnas Klimavičius, na ir visą jo pasakojimą apie Riterių situaciją kviečiu skaityti portale LRT.lt.
0: Dėkui tau, LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis.
3: 60 minučių.

0: Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose nuo imigracijos iki muitų keičia ir lietuvių verslų Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų įsikūrė daugiausia. Lietuviai pasakoja apie klientų meksikiečių atšaukiamus renginius dėl imigracijos reidų baimės ir vis kylančias lietuviškos duonos ir cepelinų kainas dėl Europai įvestų muitų. Augustino Šemelio reportažas iš Čikagos.
1: Ant vieno iš lietuviškiausių Čikagos, gal visos Amerikos fasadų, išmūryti didžiuliai Gediminaičių stulpai. Šiandien fasadas išsiskiria ramioje Čikagos gatvėje. Tai pirmoji Šaulių sąjungos būstinė už Lietuvos ribų, keli dešimtmečiai po karo, atidaryta iš okupuotos Lietuvos pasitraukusių šaulių. Šiandien Linui ir Rasai Marganavičiams priklauso šis unikalus pastatas. Linas Marganavičius pasakoja.
2: Sukūrė, pastatė šitą šauliai fasadą. Jie, iš tikrųjų, patys savo jėgomis, jie nesamdydami jokių kompanijų, savaitgaliais dar dirbo žmonės.
1: Dabar čia paveldų išsaugoti reikia ir stebėjimo kamerų. Rasa Marganavičienė rodo ištepliotus Gediminaičių stulpus.
3: Kažkas jį jo prašalyvą išbraižė ir kaip paslėpti, kaip dabar atremontuoti, labai sudėtinga.
1: Senųjų Čikagos šaulių gretoms tirpstant, Linas Marganavičius pastatą nupirko ir pasižadėjo paveldą išsaugoti.
2: Prie šaulius įsipareigojau, kad aš čia išlaikysiu tą vardą.
1: Pragyventi reikia, tad viduje dabar nuomojama pokylių salė. Tik lietuvių šiame rajone seniai beveik neliko. Rasa Marganavičienė pasakoja.
3: Rajonas yra meksikiečių ir mūsų pagrindinis klientas.
1: Bet verslas čia lėtėja. Meksikiečių šeimų pokylių pastaruoju metu sumažėjo. Dalis renginiuose bijo Donaldo Trumpo imigracijos reidų. Rajone prasidėjo sulaikymai. Rasa Marganavičienė pasakoja.
3: Žmonės galbūt ir legaliai čia gyvena, bet tave sustabdė ir tu neturi to momentu savo dokumento, kaip įrodymo, kad tu esi legalas. Negaliai. Ir tave įsodina į mašiną ir išveža. Tai aš jau dabar pasiimu dokumentą su savim. Baimė yra.
1: Trumpo politika keičia Čikagos lietuvių verslų sąlygas. Čia dar vienas iš jų, priemiesčiuose.
4: Labą dieną, prašom į kavinės Milgą.
1: Į vidų kviečia kavinės Smilga savininkas Vladas Kriaučiūnas.
4: Blynai, cepelinai.
1: Iš pono Vlado Čikagos cecho.
4: Smilgos gamyba.
1: Lietuviškas maistas.
4: Čia yra balandėlė, vis irgi Smilgos gamyba.
1: Jau per 20 metų kaviniai Smilga Čikagoje. Jos savininkas Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
4: Kai atsidarėte kavinę, kai atsidariau, čia laukia eilės stovėjai, laukia. Savaitgaliais jėt negalėjau. Nors ir dabar šeštadienį, sekmadienį yra pilna.
1: Bet ir čia Vašingtono realijos keičia verslo sąlygas.
4: Kėdainiai visi jau prašau.
1: Daugybė maisto produktų čia importas iš Lietuvos. Tad muitai staiga iššūkis. Tai lietuviškai duonai jų antkainis.
4: 5-10 va. Tai jinai kainavo gal 40 dolerių daugiau.
1: Ir viltis, kad muitų neliks. Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
4: Ne, šitaip negali valstybės ar valstybės šitai muitus kelti. Juk čia ne tai valstybė pakėlė muitų, čia kitai pakėlė muitų paprastam žmogui.
1: Nuo Smilgos kavinės vos 5 minutės kelio automobiliu. Didžiojo kunigaikščio restoranas. Tarp jo garsių klientų ne tik Lietuvos prezidentai. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
5: Lietuvių kilmės varnas, jisai dekoruoja baltiesiam rūmam. Kai keičias prezidentais, kaip ir buvo dekoratorius, tai jis supažindino mūsų dabar jau mirusio Jimmy Carter prezidento ir jis iš mūsų užsisakydavo lietuviškus šakočius, jo žmona užsisakydavo.
1: Už šakotį cepelinai čia didesnis hitas, tik jų kaina vis kyla. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
5: Va dabar šventėm 20 metų, kai kunigaikščių jubiliejų, tai turėjom special cepelinų. Pardavinėjom tą dieną, tą kainą, kai buvo prieš 20 metų, tai porcija cepelinų buvo 5,99, jau su visais priedais, o dabar yra 15,99.
1: Pastaruoju metu ne tik dėl muitų viskas brangsta, bet ir dėl transportavimo kaštų išaugusių per Irano karą. Pasak Andriaus Bučo, pastaruoju metu vis daugiau lietuvių iš Čikagos, o kartais ir iš Amerikos, jau ir išsikrausto. Andrius Bučas sako.
5: Čia buvo svajonių šalis, kitiem atrodo, kad nebėra Amerika jau. Ta svajonių šalis, kuri buvo.
1: Ir Lino surasa nuotaikos panašios, ne tik dėl kainų, bet ir mieste išaugusio nusikalstamumo. Šaulių namų Čikagoje bendras savininkė Rasa Marganavičienė sako.
3: Aukso amžius Čikagoje baigėsi ir visoje Amerikoje, ne tik Čikagoje, Amerikoje.
1: Bet Čikagoje retėjantį lietuvišką paveldą, jie saugoti žada ir ne per aukso amžių.
6: 60 minučių.
0: Pirmą kartą per daugiau nei ketvirtį amžius NBA finalo rungtynėms sugrįžusi į Niujorką bilietų

0: kainos šokiravo ne tik sirgalius, bet ir komandos žaidėjus. Ar būtumėte pasiryžę už istorinės komandos rungtynes pakloti 10 000 eurų? Apie tai papasakos Justas Buividas ir tai bus viskas šiandien laidoje 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Artūras Matusas. Dėkui, kad klausotės ir gražus vakarą iki.
1: Įdomus faktai.
2: Bilietų kainos į NBA finalo rungtynes legendinėje Madison Square Garden arenoje pasiekė tokį lygį, kad net patys žaidėjai liko šokiruoti. Vienas komandos lyderių, Josh Hartas, viešai pripažino, jog jam gailas ir galių, kurie šios akimirkos laukė dešimtmečius, tačiau dabar negalėjo sau leisti būti tribūnose.
3: It's over! It's over! Nick fans, this is not a dream! Your long, long wait has ended! Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
2: Knicks čempionų titulą galiausiai iškovojo po 53 metų pertraukos, o į NBA finalą pateko pirmą kartą nuo 1999. Yahoo Sports rašo, kad tada už $2,700 galėjai įsigyti parketinę vietą prie pat aikštelės, kur sėdi įžymybės, aktoriai ir atlikėjai. Jau ir taip nemaža suma, bet vietos tikrai įspūdingos. Visgi šiemet už tokią galimybę prašoma šiek tiek daugiau – $200,000. Pigiausi bilietai į skirtingas finalo rungtynės kainavo nuo 8 iki $13,000. Už tokią sumą Lietuvoje galėtum nusipirkti neblogą naudotą automobilį, o kai kuriuose šalies vietose ir nedidelį butą. Tačiau tikriems Knicks gerbėjams tai nesutrukdė. 39-erių Danielis Kimas su 6 draugais jau kelerius metus kartu dalyjasi sezoninius abonementus. Jie kartu išgyveno visus komandos nesėkmingus sezonus, visas pralaimėtas atkrintamasis ir neišsipildžiusias viltis. Kai komanda pagaliau pateko į finalą, draugai nusprendė, kad šią istorinę akimirką privalo pamatyti visi kartu. Turėdami tik 4 bilietus, jie juos pardavė už atrodytų absurdišką kainą po $12,000 už kiekvieną, tačiau bilietai dingo per kelias minutes. O tada prasidėjo panika. Draugai suprato, kad gauti 6 vietas vienoje arenos vietoje beveik neįmanoma. Galiausiai jiems pavyko rasti 4 vietas kitame sektoriuje. Vieno bilieto kaina daugiau nei $7,000. Ir net tokiomis kainomis jie sako, nei akimirkos nesvarstė neiti į rungtynes. Panašių istorijų Niujorke šiomis dienomis šimtai, o žmonės susidūrė su dilema, ar nepraleisti galbūt svarbiausių krepšinio rungtynių savo gyvenime, ar uždirbti apvalgą. Sumą pinigų. Nemažai sirgalių atsisakė uždirbti $10,000, nesakė nenorintis praleisti galbūt vienintelės progos pamatyti čempionišką Knicks NBA finale. O New York'as šiandien gyvena ne tik krepšiniu. Vienu ryškiausių miesto muzikinių simbolių, ypač ispanakalbiai miesto daliai, pastaruoju metu tapo Puerto Riko superžvaigždė Bad Bunny. Jo kūrinys Nueva Liol – tai meilės laiškas New York'ui, miestui, kuriame jau dešimtmečių susitinka skirtingos kultūros, kalbos ir svajonės. Tad iš New York'o, kuri šiuo metu švenčia NBA čempionų titulą, skamba Bad Bunny.
4: Nueva York!

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
1: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius Vija Lietuva.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
4: Vilniaus senasis teatras pristato 113 rudens žiemos sezono repertuarą. Skirtingų žanrų spektaklį įvairiomis kalbomis, ryškus kūrėjai ir naujojo sezono premjerų datos. Informacinis partneris LRT.
5: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
6: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
7: Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, skelbė prezidentas Donaldas Trumpas ir priduria, tegul nafta vėl teka laisvai. Nors Hormūzo sąsiauris vis dar uždarytas, naftos kaina smuko. Vis dėlto pats taikos susitarimas, kuris dar tik bus pasirašytas, atrodo labai trapus. Ką žinia apie šį susitarimą reiškia pasauliui? Ar naftos krizė baigėsi? Diskusija apie tai rytoj laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas.
1: Socialdemokratų lyderis patvirtino, kad Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas. Šiandien baigiantis laikinai sumažinto dyzelino akcizo galiojimui, finansų ministras sako, kad pratesti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Plaukikė Rūta Meilutytė patvirtino, kad dalyvaus rugpjūtį Paryžyje vyksiančiame Europos čempionate. 18 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Koaliciją formuojančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas – Žemės ūkio ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno aušros deleguotas ministras, o taip pat energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijas, kurios dabar priklauso socialdemokratams. Tačiau ministrai nėra socialdemokratų partijos nariai. Socialdemokratams atiteks aplinkos ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno aušros deleguotas ministras. Sinkevičius rytoj ketina pranešti, ar imsis 21 vyriausybės vadovo pareigų. Paklaustas, ar keisis užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sako, kad šis klausimas kol kas nebuvo spręstas.
2: Demokratų vardan Lietuvos dispozicijai turėtų atitekti trys ministerijos – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos. Mes nenorėjom, aišku, atiduoti nei vienos ministerijos. Norėjom, kad demokratai vardan Lietuvos sutiktų su dviem ministerijams.
3: Gal jau aiškus ir ministrai šių ministerijų?
2: Kol kas ne, aš manau, kad jų bendruomenėse jie patys spres, ką jie teiktų, ką matytų.
3: Ar Inga Ruginienė grįš į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją?
2: Aš manau, kad tą matysim jau matydami visą vyriausybės kompoziciją, nes tų pokyčių bus turbūt ir daugiau. Ir dėl mano apsisprendimo, šiandien darybinį grupį pasakiau, kad jį paskelbsiu rytoj.
3: Dar ketintumėt keisti dar kažkokių savo ministrų?
2: Gali taip ir atsitikti. Kol kas nėra sprendimo, bet yra pasvarstymai. Konsultacijos vyks ir su ekscelencija prezidentu. Manau, kad būtų nekorektiška dabar vertinti ministrus. Gali būti, kad ne visai tai bus teisinga traktuoti taip, kad kažkam nesiseka ir dėl to keičiamas. Tai yra derybų rezultatas.
4: Ar lieka dirbti užsienio reikalų ministras?
2: Kol kas to klausimo nesprendžiam, jisai matyt bus sprendžiamas šiek tiek vėliau.
4: Tai dar kokių nesutarimų yra likę su demokratais?
2: Ne, aš manau, kad visos prielaidos pasirašyti koalicinę sutartį ketvirtadienį yra.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Rusijai praėjusią naktį atakavus Kyve esantį Pečerų Lauros vienuolyną, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas pabrėžė, kad tai sukrečiantis įvykis, nes seniausia Ukrainos stačiatikių vienuolyno reikšmė yra pasaulinė.
5: Tai yra vertybių vertybė, tikras perlas ne tik Kyjevui, ne tik Ukrainai, bet be abejo ir visam pasauliui, ką ir liudija ankstyvas įrašymas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai būtent Kyjevo Rusioj užgimusi rytų pravoslavybė, ji pamaitino ir pačią Rusiją dvasiniais centrais vėliau, kai gimė ir Maskvos kunigaikštystė ir kiti židiniai. Tikrai tai prilyksta šaudimu į save patį, ar į savo šeimos narius, į savo motiną. Sukrečia pats faktas, nes atrodo, kad vis nauja riba pasiekiama ir ji yra peržengiama ir jau nebėra kur, bet įvyksta vėl kažkas tokio, kas yra labai bloga žinutė. Tai yra labai bloga indikacija, blogas lakmuso popierėlis tam, kas dar galėtų įvykti.
1: LRT televizijai sako Lietuvos dailės muziejaus direktorius, buvęs ambasadorius prie UNESCO Arūnas Gelūnas. Pečerų Lauroje palaidota ir garsių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės asmenybių. Apgadintoje Pečerų Lauroje apsilankęs prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad suniokoti pasaulio paveldo vertybės paminklai bus atkurti. Ukrainos lyderis taip pat paragino pasaulį netylėti dėl Rusijos veiksmų. Per naktines Maskvos atakas Kyjeve žuvo mažiausiai 5 žmonės, o visoje Ukrainoje 11. Sužeistieji skaičiuojami dešimtimis. Vilniaus apygardos teismas nuteisė pernai vasarą sostinės Žvėryno mikrorajone žiūri į 15-metį nužudžiusi nepilnametį. Nuteistajam skirta 8 metų laisvės atimimo bausmė. Bylą išnagrinėjusios trijų teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Sininas pabrėžė, kad nuteistajam skirta ne maksimali bausmė, nes jis kaltę pripažino ir davė išsamius parodymus.
0: Įstatymas nepilnamečiai už šito nusikaltimo padarymą numato laisvės atėmimą ribose nuo 4 iki 10 metų. Kaltinamasis savo kaltę visiškai prisipažino, davė išsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detalės, nurodė nusikaltimo motyvus. Teismas įvertino tai kaip atsakomybę lenginančią aplinkybę, kadangi atsakomybę lenginančią aplinkybę įstatymas numato, kad teismas jas turi atsižvelgti. Teismas į tai atsižvelgia skiria ne pačią griežčiausią bausmės rūšį, šiek tiek esu mažina.
1: Teisėjas Audrius

0: Justininas. Teismas nužudyto paauglio šeimai taip pat priteisė 100 tūkstančių eurų neturtinės žalos ir 11 tūkstančių advokato išlaidoms atlyginti. Po Jungtinių valstijų ir Irano pasiekto taikos susitarimo daugiau nei 4% smukus pasauliniai naftos kainai, ekonomistas Marius Dubnikovas teigė, artimiausio metu turėtų mažėti ir degalų kainos. Jo teigimu, finansų rinkos žinia apie taikos susitarimą priėmė labai teigiamai, o buvusi krizė gali turėti ir pozityvių pasekmių.
1: Vienareikšmiškai atpiks, mes matysime sumažėjimą. Tam užtruks turbūt gal savaitę ar ten 10 dienų kažkas į tokią, bet mažėjimas jisai bus didelis, nes degalinės yra suinteresuotos, kad kainos mažėtų ir vartojimas grįžtų, nes mes matėme net vartojimo tam tikrą kritimą. Labai nustebino, sakyčiau, kad ant kiek finansų rinkos sugebėjo prisitaikyti prie šio konflikto. Dabar, manau, kad jeigu Hormūzo sąsiauris bus atidarytas, mes turėsime netgi geresnę padėtį, negu turėjome prieš tai, nes pasaulis yra geriau prisitaikęs prie esamos padėties.
0: Ekonomistas Darius Dubnikovas. Šiandien baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad pratesti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Jo teigimu, degalų kainos turėtų mažėti, Jungtinėms valstijoms ir Iranui šiandien paskelbus apie susitarimą dėl taikos. Naftos kainos po šio pranešimo jau sumažėjo daugiau nei 4%. Pasak ministro, geriau paramą nukreipi tiems, kam jos labiausiai reikia.
2: Šiandien ryte jau tikrai naftos kaina yra gerokai žemesnė ir pratesinėti tą būtų tikrai ganėtinai brangu ir nelabai tikslu. Jau dabar tos kainos yra gerokai atsitraukę nuo tų pačių aukštumų. Buvo savaičių, buvo mėnesių, kai pati mažiausia kaina Vilniuje buvo apie 2,10 €, net ir daugiau galbūt. Dabar mačiau, kad apie 1,70 € kaina sukasi, tai tas pikas praėjęs ir manau, kad krizė šitai, jeigu taip jau galima sakyti, tas konfliktas, jeigu tikrai pasibaigs, reikės žiūrėti ar kažkokių tai ten toliau į ateitį nenusikelia kažkokių neigiamų padarinių ir padėti būtent tiem, kurie labiausiai pažeidžiami yra.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jungtinės karalystės premjeras tvirtina, kad socialinių tinklų draudimas vaikams padės geriau užtikrinti jų saugumą ir gerovę. Kiras Starmeris taip teigė pristatydamas vyriausybės sprendimą nuo kitų metų pavasarį uždrausti jaunuoliams iki 16 metų naudoti socialiniais tinklais. Starmerio teigimu sprendimas nebuvo lengvas, tačiau vertybiškai teisingas siekiant suteikti vaikams daugiau laiko ir galimybių užaugti.
3: Socialiniai tinklai vaikus daro nelaimingus. Jie įgalina smurtautojus lengviau skleisti patyčias, priekabiauti ir įžeidinėti vaikus. O tai gali pakenkti jų psichiniai sveikatai. Vaikai susiduria su pavojingu turiniu, nes būtent toks turinys pritraukia dėmesį. Socialiniai tinklai sukurti taip, kad keltų priklausomybę. Be kita ko, mokama prarastų galimybių kaina. Dėl socialinių tinklų vaikai neruošia namų darbų, neskaito, nežaidžia lauke su draugais, eina miegoti netinkamu laiku. Būtent šios veiklos padeda vaikui tapti suaugusiu. Kai kurios technologijų bendrovės nori, kad manytume, jog socialiniai tinklai yra nepakeičiami, tačiau turime priešintis tokiam išmoktam bejėgiškumui. Turime pasirinkimo laisvę.
0: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Draudimas nukreiptas prieš tokias platformas kaip TikTok, Facebook, Snapchat ir kitus socialinius tinklus. Šalies vyriausybė taip pat žada imtis veiksmų prie žaidimų ir tiesioginių transliacijų paslaugas, kurios leidžia vaikams bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Draudimas parengtas remiantis Australijos pavyzdžių, kur socialinių tinklų draudimas vaikams įsigaliojo praėjusiais metais. Australija – pirmoji šalis pasaulyje priėmusi tokį sprendimą. Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose keičia ir lietuvių verslų Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų įsikūrė daugiausiai. Dėl Europai vestų muitų pabrango lietuviška duona ir cepelinai. Augustino Šemelio reportažas iš Čikagos.
4: Labą dieną, prašom į kavinę Smilgą.
5: Blynai, cepelinai.
6: Jau per 20 metų kaviniai Smilga Čikagoje. Jo savininkas Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
4: Kai atsidarėte kavinę, kai atsidariau, čia laukia eilė stovėjai, laukia. Savaitgaliais įeit negalėjo. Šeštadienį, sekmadienį yra pilna.
6: Bet ir čia Vašingtono realijos keičia verslo sąlygas. Daugybė maisto produktų čia importas iš Lietuvos. Tad muitai staiga iššūkis. Tai lietuviškai duonai jų antkainis.
5: 50 va.
4: Tai jinai kainavo gal 40 dolerių daugiau.
6: Nuo Smilgos kavinės vos 5 minutės kelio automobiliu. Didžiojo kunigaikščio restoranas. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
5: Va dabar šventėm 20 metų, kai kunigaikščio jubiliejų,

0: Tai turėjom special cepelinų, pardavinėjom tą dieną tą kainą, kai buvo prieš 20 metų, tai porcija cepelinų buvo 5,99, jau su visais priedais, o dabar yra 15,99.
1: Pastaruoju metu ne tik dėl muitų viskas brangsta, bet ir dėl transportavimo kaštų išaugusių per Irano karą. Andrius Bučia sako.
0: Čia buvo svajonių šalis, kitiem atrodo, kad nebėra Amerika jau, ta svajonių šalis, kuri buvo.
2: Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė patvirtino, kad dalyvaus rugpjūtį Paryžyje vyksiančiame Europos čempionate. Asociacijos LTU Aquatics atstovas rinktinės Prancūzijos sostinėje vadovas Robertas Vilkelis sako, kad kaunietė ilgai svarstė ar varžyti senojo žemyno pirmenybėse, kuriuose Lietuvai atstovaus 19 sportininkų.
3: Rūta visiems pastarųjų metų čempionatams treniruojas pagal stipriai individualizuotą planą. Dalyvaus jinai tik tai 50 metrų krūtinė rungtyje. Toks yra jos šiai dienai nusiteikimas. Mus jisai tenkina, žinom, kokie jinai stipriai yra toje rungtyje. Ir žinant, kad ilgo baseino čempionatas plus ir olimpinės programos pakeitimas įtraukintas rungtis.
2: Lietuvos plaukimo rinktinės vadovas Robertas Vilkelis. Europos pirmenybės vyks rugpjūčio 10-16 dienomis, jas transliuos LRT. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 18 valandų, 12 minučių.
4: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus, tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos žmonės aktyviai diskutuoja internete. Ir štai vienas tokių klausimų – siaubingos Vilniaus spūstis. Dabar jau ne tik ryte ir vakare, bet ir pietų metu. Kur žmonės važiuoja? Ar čia visi bedarbiai vidurį dienos po miestą važinėja? Ir šiuos klausimus apie amžinus Vilniaus kamščius šiandien pasikalbėsim su judu vadove Loreta Levulyte. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Ekonomistu Nerijumi Mačiuliu. Sveiki.
6: Labą dieną.
4: Ir LRT laidų vedėjų Mariumą Idukonių, kuris ne tik į darbą važiuoja dviračiu, bet ir vaikus veža dviračiu į darželį. Bet pradėkime nuo jūsų, Loreta. Tai kur žmonės per pietus važiuoja? Iš kur tos pūstis per pietus?
5: Tai per pietus pūstis susidaro, na, iš tikrųjų ne dėl vienos priežasties ir dėl kelių trumpalaikių srauto padidėjimų, tai nėra tas pats, kaip pasakyt, tos pačios pūstis kaip rytinio vakarinio piko metu, tai sakyčiau daugiau toksai mišrus dienos pikas, kuomet žmonės pietų laiku keliauja įvairioms, turi pietauti asmeninių kelionių, susitikimų, įvairios kelionės biznio ir taip toliau susidaro būtent per tą laikotarpį.
4: Tai nebedarbiai čia važinėja.
5: Na, aš šitą klausimą atsakyti negaliu, bet žmonės turi tų asmeninių, kaip pasakyti, mažų kelionių pietų metu, kurias jas atlieka ir tas eismas šiek tiek paintensyvėja. Tačiau tai nėra tas standartinis pikas, nes ką matom per visą miestą, iš savo eismo valdymo centro, tam tikrose gatvėse tas apkrovimas šiek tiek padidėja, bet jis netampa toks kaip rytinio vakarinio piko metu spūstis.
4: Ekonomistas Nerijus Mačiulis, sakykit, Nerijau, kiek mums kainuoja tos spūstis?
6: Tai turbūt labiausiai kainuoja kiekvienam asmeniškai, kurie praranda laiko, dėl to nervinasi, kaltina kitus. Ir aišku, yra įvairiausių skaičiavimų dėl prarasto laiko, kiek tas laikas kainuoja, bet čia turbūt ne tame esmė, vis tiek esmė tame, kokios priežastys lemia spūstis ir kaip valstybės miestai su tomis priežastimis kovoja, kaip išsprendžia, kad spūsčių nebūtų.
4: Mariau, kasdien važiuoji dviračiu į darbą ir vaikus veži į darželį, kas išgirdus tikrai, man atrodo, ne vienam daro įspūdį. Tai kas tave paskatino?
7: Persėsti iš automobilio į dviratį, tai iš pradžių tai buvo labai objektyvios priežastys. Pardavim vieną automobilį ir kol įsigijom kitą, važinėjom tiesiog dviračiu ir paskui tą tokį testinį pusantro mėnesio, kai apturėjom, su

0: Ratom, kad Vilniuje visai įmanoma judėti, nejudinant automobilio iš kiemo. Iš pradžių tai tapo galbūt šiek tiek iššūkių susistrateguojant, nes vienas vaikas vienoj pusėj nuo namų, kitas vaikas kitoj pusėj nuo namų. Bet kadangi gyvenam, na, mano pavyzdžiui, Antakalnyje, yra Vileišio gatvė, kuri jau veikia kaip ir dviračių gatvė ir dviračių takų infrastruktūra, bent jau Antakalnio pusėje yra tokia, kurią mes skūstis negalim, tai mums viskas buvo strategiškai patogu važiuoti visur dviračių. Ir iki darbo aš tada atvažiuoju dviračių, kur irgi dviračių infrastruktūra, bent jau ta mano maršrute Antakalnis Naujamestis, kas yra Konarskio 49 LRT, visiškai yra tinkama ir patenkinama.
1: Bet turėjo sugesti automobilis ir tada persidot ant dviračių.
0: Mes ir anksčiau dviračių važinėjom, bet vaikų pavežimo atveju iki ugdymo įstaigų buvo pasirinktas automobilis, bet po to supratom, kad visai lengvai ir patogiai mes judam mieste dviračių, tiek aš, tiek žmona, ir tada supratom, kad galim turėti tą alternatyvą, ir tik tai jau labai blogas oras, labai blogas oras mus nukelia nuo dviračių.
1: Nerijau, o kaip jūs važiuojat į darbą ir kaip manot, kodėl mes nesusitvarkom su tais kamščiais?
2: Na tai aš, kadangi netoli nuo darbo vietos gyvenu, tai kartais pėsčiomis, kartais dviračiu, įvairiai, bet čia turbūt asmeninės patirtis mažiau suteikia naudingos informacijos, reikėtų žiūrėti vis tik tai, kaip susitvarkė tie didmiesčiai, kur nėra jokių spuščių. Ir aš esu gyvenęs Ciuriche, esu nemažai laiko praleidęs Singapūre, Danijos miestuose, kur ši problema yra išspręsta. Ir čia yra paradoksalu taip, kad problemos sprendimas nėra tai, kas labai džiugina gyventojus. Nes dažniausiai tai yra vis tiek susiję su automobilių naudojimo vienokio ir kitokio apmokestinimo. Tai pavyzdžiui, Danijoje, Norvegijoje yra labai dideli akcizai, praktiškai automobilio kaina pakyla dvigubai ir jis yra paverčiamas beveik prabangos preke, kad tokiu būdu didžioji dalis gyventojų naudotus viešuoju transportu ir dviračiais, panašiai Danijoje. Ciurichas, pavyzdžiui, Ženeva yra apmokestinę parkavimą visur, net ir daugiabučių asmeniniuose kiemuose. Tokiu būdu yra vėlgi skatinama naudotis viešuoju transportu. Singapūre irgi beveik niekas neturi automobilio, yra efektyvi viešojo transporto sistema. Automobiliai gatvėje yra iš esmės tik tai pavežėjimo paslaugas atliekantis asmenys. Man asmeniškai labiausiai patinkantis sprendimas turbūt yra Stokholme. Nes bet koks mokestis, aišku, jisai užgula ir ant tų gyventojų, kurie, pavyzdžiui, na, galbūt gyvena kažkur vienkiemyje ir turi mažiau alternatyvų, jiems sunkiau naudotis viešuoju transportu kasdieną. Bet kaip Stokholmas išsprendė spuščių problemą, tai yra, na, vadinamas spuščių mokestis, kur pagrindinėse centrinėse miesto vietose yra skanuojami automobilių numeriai ir už įvažiavimą, ar tai tam tikrų paros metu, ryte, po darbo, yra renkamas mokestis ir mėnesio gale, priklausoma to, kiek kartų spuščių metu į centrinę miesto dalį įvažiuoja automobilis, jis gauna už tai sąskaitą. Kitaip sakant, na, vėlgi per mokesčius, bet jau labai kryptingus mokesčius, apmokestinant tik tai tuos automobilius, kurie įvažiuoja į centrinę miesto dalį, kur susidaro didžiausios spūstis, bandoma sumažinti tą gyventojų norą naudotis asmeniniu automobiliu.
1: Loreta, girdėjote, ką Nerijus papasako apie kitų šalių praktiką, kad na, žmonėms turi būti labai brangu, labai nepatogu, na ir tada lyg ir nesiesi tuos automobilius ir nesies, kaip sako, kad nėra spuščių ir automobilių naudotis tampa vis nepatogiau. Tai Vilniuje, ar miestas turi taikytis prie žmonių, ar žmonėms vis dėlto reikia lygiai taip pat nepatogiai padaryti tą visą situaciją, kad na, būtų ir brangu, ir nepatogu su automobiliu važiuoti.
3: Tai čia toks, sakyčiau, filosofinis ir urbanistikos kartu klausimas, ir miestas turi būti patogus žmogėms, jisai turi būti kuriamas taip, kad atitiktų žmonių poreikius, tai tiek būstas, tiek transportas, žalios erdvės, saugumas, prieinamumas, ta visa šiuolaikinė urbanistika pabrėžia, kad miestai turi būti pritaikyti žmonėms ir į miesto planavimo klausimus gyventojai turėtų būti įtraukiami. Tą vat, Vilniaus miesto savivaldybė mes tikrai darom ir atsiranda kažkoks nauja vieša erdvė, iki tol mes diskutuojam su visuomenė vyksta workshopai ir kiti dalykai. Tai vat ką ir kolega minėjo, tai labai įtraukti gyventojus į tą tam tikro mikrorajono, vat jie geriausi žmonės žino, kokia yra ta problematika tam tikrame mikrorajone ir kartais tikrai pasiūlo, kaip tą dalyką išspręsti. Bet nu vat kalbant apie patį Vilnių, tikrai ta infrastruktūra, judumo infrastruktūra ir jinai plečiasi, tai plečiam dviračių takus per pusryčių metų buvo kaip atnaujinta ir išsvaltuota tiek naujų gatvių, tiek pėsčių takų, dviračių takų. Na ir miestas turi būti pritaikomas prie gyventojų poreikių, bet tikrai yra reikalingos ir tam tikros taisyklės tam tikrose vietose, nes visas judumas veikia kaip ekosistema. Tarkim, jeigu mes geriname ir darome konkurencingą viešąjį transportą, tai gali būti, kad reikės yra juostų, reikės ir kitų dalykų, kas gali pabloginti, kaip pasakyti, ne tai, kad pabloginti, bet sukelti nepatogumų, tarkim, automobilių vairuotojams. Bet mes nesakom, kad reikia visiems persėsti į viešąjį transportą ar kitur, bet miestai, vat, kurie turi tas sėkmės istorijas, jie sudarė alternatyvą žmonėms keliauti kitaip. Tai yra įrengiam dviračių takus, pėsčiųjų takus, atsiranda mikrojudumo priemonės netoli namų ir tinamų. Taip pat vat, dviračių saugyklas miestas plečia, šiai dienai turime, atrodo, apie 18-20 dviračių saugyklų, šiais metais turime ambicingą planą plėsti ir iki 28 metų atsiras kažkur tai apie 130 mieste, tai visos tos kompleksinės priemonės leidžia, bet turbūt tos sėkmės istorijos atsirado į kokią judumo modą, tai yra ar į viešai transportą, ar į dviračių tokus miestą investuoja, tokią judėjimo rūšį ir turi.
1: Mariau, mes žiemą turim šaltą, na tai tada jau nei dviračių nevažiuosi, bet tu sakai, kad ir kai šalta dar važiuoji dviračių.
0: Jo, tai čia tie yra kraštutinumai, ar ne, kur būt matyt ten koks minus 25, tai jau tada nepatogu važiuoti, bet man atrodo visi mūsų pavežėjai ir maisto išvežiotojai rodo priešingai, nes galima važiuoti visais sezonais, jeigu esi tinkamai apsirengęs ir pasiruošęs, ir galbūt čia ta mano tokia istorija labai pasirodė pavyzdinė, bet iš tiesų aš ir suprantu tuos, kurie renkasi ne viešai transportą, ne dviratį nuvežti vaikus į darželį ar į mokyklą ir patys nuvažiuoti į darbą. Mano dėkinga situacija yra tai, kad aš esu vienoj linijoj, man viskas susideda, tiek vaiko darželis, tiek vaiko mokykla, tiek tada tolėliau darbas, bet aš įsivaizduoju vilniečius, kurie gyvena, nežinau, pavyzdžiui, paupyje, gal Pavilnyje, vaikas mokosi kur nors Naujininkuose, darbas yra Šeškinėje, o dar vienas vaikas į būrelį važinėja Žirmūnuose, tai yra na, sudėtinga situacija išvažiuoti visą šitą maršrutą dviračiu ir matyti, kiek laiko atžvilgiu čia brangiausia prekė būtų šitų klausimų laikas. Viešasis transportas kartais to nepaveža, aš žinau, pavyzdžiui, ir iš savo dukros darželio atveju, kuomet moteris gyvenanti paupyje į darželį Antakalnio gale turi važiuoti su pora persėdimų, nes kitaip nesigauna, tai tas viešojo transporto sudėliojimas turbūt irgi yra labai atsakingas dalykas ir tų maršrutų sudėliojimas ir Vilnius čia kiek ir daro tos ir privežamosios maršrutus ir perdadoma ir tie procesai vyksta, bet na, ne viskas taip greitai, o kamštis tai kartais būna labai smagu pastovėti kur nors ant Čiurlionio viaduko į Vingio parką ir pasižiūrėti, po kiek žmonių važiuoja viename automobilyje. Tai automobilis iš principo, galim sakyti, 5 vietas, ten važiuoja vienas. Ir jeigu tokio automobilių yra 10, tai tas, jeigu vieną žmogų persodinam ant vieno dviračio arba perkeliam juos į viešąjį transportą, tai matyt, matėm daug įvairiausių akcijų, kuomet važiuoja 10 dviratininkų ir kiek važiuoja 10 automobilių po vieną žmogų, tai yra visai kitai, bet na, mes matyt, ne vienas turim ir objektyvių priežasčių, kodėl nepasirenkam viešojo transporto dviračio, o savo asmeninį automobilį.
1: Tai kaip manai, ką čia reikėtų, viešąjį transportą gerint, ar šiaip tiesiog Lietuva neiškrapštys iš mašinos, kol na, nebus patogu, nes kiekvienas nori važiuoti patogiai vienas. Pavyzdžiui, aš irgi iš Paupio vaiką vežu į kitą rajoną, vežu automobiliu, nes jeigu su autobusu reikėtų važiuoti, man su persėdimu, nu su mažu vaiku, aš tikrai taip nevažiuosiu. Bet į darbą iš Paupio aš valandą mielai einu iki LRT, prasivaikštau, čia ir meditacija, ir streso toks valdymas, ir atgal prasivaikštau, man viskas gerai. Na, bet vaiko aš tikrai nevešiu su persėdimu.
0: Tai aš kaip ir sakau, matyti yra objektyvas priežastis, jeigu tu esi suspaustas laike, vaiko mokykla 8, darželį turi nuvežti iki 8 ir darbe būtų pageidavimas pageidautina, kad atsirastum iki 9, tai visos alternatyvos yra sunku ir tu tada renkiesi tą transporto priemonę, kuri juda greičiausiai ir man atrodo Nerijaus Mačiulio mintis ir tos išsakytos frazės apie kitokias transporto priemonės, ar čia ta pati Kopenhaga buvo paminėta, ten mes turim ir vandens transportą išnaudotą ir požeminį transportą išnaudotą. Vilnius yra ant žeminio transporto miestas ir kai mes turim visą transportą judantį tik ant žemės, tiek viešasis transportas, tiek privatus automobilis, tiek dviratis, tiek pėstysis, tiek paspirtukininkas, ar dar kažkas, ar karšieringas kažkoks, tai neišvengiamai mes turėsime kamštį tokiame mieste kaip Vilnius, į kurį, matyt, turim apie 600 tūkstančių gyventojų, o darbo dienomis jį dar apie 100 tūkstančių, jei nedaugiau įvažiuoja. Tai na, mes turim susitaikyti, kad mes gyvenam didmiestyje ir su tomis sąlygomis, kai mes vienas, sakau, gyvenam paupy, vaikas būrelį lanko Šeškinėje, Žirmūnuose, o mūsų darbas yra Lazdynuose. Tai matyt, mes vis tiek rinksimės automobilį kaip greičiausią transporto priemonę, galbūt tos aktyviosios, alternatyviosios judumo priemonės, dviračiai su elektriniais varikliais, taip toliau ir panašiai, gal ir paskatins mus persėsti, bet tada mes sakysim, kad vat, dabar, kai mes kalbame už lango pila rimtas lietus, tai aš dabar važiuosiu dviračiu, na ne, aš nebūsiu tas šventasis, kuris dabar sakys, ne, aš vis tiek dviračiu važiuoju, aš važiuosiu automobiliu.
1: Tai Loreta, judu vadovė, Loreta Levulytė, kaip jūs manote, kaip iškrapštyti iš mašinų ir na, paskatinti labiau naudotis kitomis priemonėmis, kokios jos bebūtų? Mm-hmm.
3: Na, lietuviai labai myli automobilius, iš tikrųjų ir Eurostato duomenys rodo, kad lietuviai apie 80%, apskritai, aš kalbu apie Lietuvą, apie 80% lietuvių keliauja automobiliu, bet kokios to priežastys? Tai sakyčiau, kad Lietuvoje nėra, apskritai per visą šalį nėra išvystytas viešasis transportas, nėra to sisteminio planavimo. Noriu pasidžiaugti, kad Vilniuje mes turim kiek kitokią situaciją ir Vilniuje apie 50% kelionių, vat pernai metais 53, beveik procentai kelionių buvo atliekama darniai, tai reiškia be privataus automobilio. Reiškia, 47% vis tik žmonių dienos kelionėms dar renkasi tuos automobilius, bet vat, kaip koreliuoja šitą skaičių, tai yra, ką rodo, nusikliai investuoja miestas į infrastruktūrą, tai yra dviračių takai, pėsčių takai, viešasis transportas, jisai atsiranda dažnesnis, jo daugiau ir žmonės iš tikrųjų renkasi tas kelionės, nes mato tą, kaip pasakyti, racionalumą keliauti kitaip, tai yra ir pigiau, ir sveikiau, ir kiti dalykai. Na, vis tik ta dalis, kuris keliauja automobiliais, laiko einant, mes irgi turim tą prognozę, kad irgi turėtų persėsti į viešąjį transportą, rinktis kitus alternatyvius būdus, nes apie 60-70% kelionių yra praktiškai centrinė miesto dalį, darbo reikalais ir kitais, na ir paskui po darbo visi važiuoja namo, ten, va, kaip ir sakot, šie vaikus paima ten būrelį ir kiti dalykai. Tai konkurencingas viešasis transportas, papildoma jama juostos, kiti dalykai, galbūt ateitį žiūrint Vilniuje netgi nauja viešo transporto rūšis, galėtų padėti spręsti šitus iššūkius ir žmonėms taptų tai labiau patrauklų, dar labiau patrauklų keliauti viešuoju transportu.
1: Kai sakot nauja rūšis, ar mes kalbam apie metro, kur kalbam daug metų, ar kokia tai būtų dar nauja transporto rūšis?
3: Tai šiuo metu mes darom tą analizę, kokia ta rūšis galėtų būti ir kalbama ir apie bėginę rūšį. Tai negaliu pasakyti ar tramvajus, ar metro, nes reikia vertinti miesto infrastruktūrą, reliefus ir kitus dalykus, kokiose miesto vietose galėtų, tarkim, važiuoti tas bėginis transportas ant žemės, kažkur gal po žemę. Tai bus ieškoma tų geriausių sprendimų miestų ir kurie, kaip pasakyti, atneštų didžiausią ekonominę naudą, laiko sutaupimus ir kitus dalykus ir būtų patogus žmonėms. Tai čia, kaip pasakyti, šitas klausimas yra ant stalo. Net ir Vilniaus miesto bendrajam plane, bendro plano susikimo dalies sprendiniuose yra numatyta, kad Vilniuje iki 2040 metų turi atsirasti nauja ta rūšis.
1: Ta nauja rūšis.
3: Ta nauja rūšis, jo. Tai jai reikia ruoštis dabar, nes turim vat kiek 10 metų į priekį ir šitie projektai paprastai trunka labai ilgai, bet apie tai turime galvoti, nes vat prieš laidą pasižiūrėjau, kaip kiti miestai sprendė tokius klausimus ir kaip jie prieidavo vat prie, vat ką minėjo ir Nerius, tai yra Stokholmas, Londonas, prie tų tokių, kaip pasakyti, hardinių priemonių, kur vat apmokestino kažką ir kitus dalykus. Vilniuje mes dar turim tą situaciją, kai turim situaciją, kad galim kurti viešo transporto sistemą, ją plėtoti, ją daryti konkurencingą, vistoti kitą judumą ir išvystyti taip, kad nereikėtų tų tokių stiprių priemonių apmokestinimo arba ten tolingo sistemų, ką ir Stokholmas padarė, kad pas juos iš žiedinių savivaldybių irgi labai daug atvažiuodavo tų automobilių, tai jie prie miesto vartų irgi padarė apmokestinimą. Tai Vilniuje mes dar tikrai turim tą galimybę, nes nesam tam etape, kur vat, viskas vystosi, vystom, investuojam viešai transporto ir kitus dalykus. Ir aš manau, laikui einant neprireiks to, tikėkimės, nes miestas tikrai dabar labai daug investuojamės, vat, nuo 28 metų... Pirmo ketvirčio atvažiuoja labai daug elektrinių autobusų miestą, plėsis maršrutai, jų tinklas. Tai tikrai, tikrai bus tas pokytis matomas, nes ta infrastruktūra kuria pridėtinę vertę ir kuria galimybę žmonėms keliauti kitaip, rinktis kitus keliavimo būdus. Na, o ir automobilių vairuotojams iš tikrųjų turėjau irgi tų, kaip pasakyti, žinių. Tai šiuo metu mes irgi keičiam, yra pakeista eismo valdymo sistema ir jinai bus vis labiau ir labiau mieste išmanesnė. Tai reiškia, jinai turės galimybę reaguoti realiu laiku, išmaniai į eismo spūstis tam tikromis kryptimis ir suteikti tą prioritetą tiek viešam transportui, tiek tam tikrose kryptyse, kurios yra labiau sankryžoje apkrautos, jiems eismas važiuos greičiau. Tai vykdoma ta visa sankryžų rekonstrukcija ir iki 2030 metų jau turėsim pilnai pakeistas visas sankryžas ir jos bus adaptyvios, išmanios.
1: Jūs skaičius minėjot, 50% važiuoja, grubiai tariant, 50% pusė važiuoja automobiliais, pusė įvairiomis kitomis priemonėmis, bet vis tiek kamščiai siaubingi, tai gerai, kad dar tik pusė važiuoja, kas būtų, jeigu visi važiuotų, ir ką mes galime tada greičiausiu metu padaryti, nes kaip suprantu, įvairios bėginė kažkokia transporto priemonė 40 metais, iki 30 metų kažkas, mes gyvenam 26 metais, ką mes galime dabar, ar negalime tiesiog, turim susitaikyti, kad važiuosim kamščiuose, nenorit važiuoti kamščiuose, eikit pėsti, važiuokit dviračiu.
3: Taip. Kaip pasakyti, kiekvieno čia asmeninis pasirinkimas tą daryti, bet aš labai kviečiu bent vieną kelionę daryti dar nei mieste, tikrai tas yra įmanoma, mes turbūt kiekvienas dienoje tam būnam ir automobilio vairuotojas, ir pėstysis, ir viešasis transportas, tai tikrai labai kviečiu visus pabandyti bent po vieną tą kelionę dar nei, jeigu neišeina darbo dieną, tai bent jau savaitgalį su šeima, nes nu, ir vaikų ugdymas irgi prasideda nuo to, nes tu va, tas įprotis ir formuojasi, jei mato, kad visada tas automobilis, tai ir važiuotų automobiliu, tas įprotis formuojasi, tai tikrai linkiu pabandyti bent po vieną kelionę darinį, tikrai tas įmanoma ir pamatysit, kaip viskas veikia. Ir biletą galima įsikyti autobuse, contactless payment, žodžiu, miestas taikosi prie žmonių poreikių ir juoda koja kojant su jais.
1: Ačiū, čia buvo laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė, šiandien šnekėjome su judu vadove Loreta Levulytė, ekonomistu Nerijumi Mačiuliumi ir LRT laidų vedėjo Mariumi Dukoniu. Laidos įrašus rasite LRT radiotekoje ir mediotekoje.
4: Šiandien LRT radijo žodis buvo pietus. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
5: Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, skelbė prezidentas Donaldas Trumpas ir priduria, tegul nafta vėl teka laisvai. Nors Hormūzo sąsiauris vis dar uždarytas, naftos kaina smuko. Vis dėlto pats taikos susitarimas, kuris dar tik bus pasirašytas, atrodo labai trapus. Ką žinia apie šį susitarimą reiškia pasauliui? Ar naftos krizė baigėsi? Diskusija apie tai rytoj laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.

0: Lrt radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus preliminarų taikos susitarimą, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad laivai ima judėti per Hormūzo sąsiaurį. Memorandumo tekstas, kurį pasirašyti žadama penktadienį Šveicarijoje, dar nepaskelbtas. Nesutarta ir dėl esminių detalių nuo Irano branduolinės programos stabdymo iki Teherano įšaldytų lėšų grąžinimo. Pirminė susitarima kritikuojamas ir Izraelyje. Europos taryba skelbia apie papildomą sankcijas Rusijai nukreiptas prieš vadinamąjį šešėlinį laivyną, Rusijos karinę pramonę ir tinklus prisidedančius prie Maskvos hibridinių išpolių Europoje. Į sankcijų sąrašą papildomai įtraukti 34 Rusijos piliečiai ir 47 subjektai. Apie tai pranešė Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Pasak jos, šios sankcijos yra atsakas į naujausius Rusijos išpolius Ukrainoje, įskaitant šiąnakt surinktą masinę ataką Kyjeve, kurios metu smogta istoriniam Pečerų Lauros vienuolynui. Tuo pat metu bendryje rengia 21 sankcijų paketą Rusijai, kuris, jei priimtas, bus nukreiptas į Rusijos bankus ir kriptovaliutų tinklus, dronų gamintojus bei naftos prekybininkus ir perdirbėjus. Naujajame sankcijų pakete siūloma į sąrašą įtraukti 170 asmenų ir subjektų. Sibire ir Kutsko srityje sudužo Rusijos strateginis bombonešis. Gynybos ministerija praneša, kad incidentas įvyko per mokomąjį skrydį, o 4 įgulos nariams pavyko sėkmingai katapultuotis. Socialiniuose tinkluose paskelbtoje, tačiau oficialiai nepatvirtintoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip lėktuvas teigė sminga žemyn į miškingą vietovę netoli Angaros upės. Vidaus reikalų ministras mano, kad pranešimuose apie galimą oro pavojų ateityje galėtų būti nurodytas ir tekstas, ir situacija atitinkantis spalva. Taip Vladislavas Kondratovičius svarsto gyventojams keliant klausimą, kodėl nėra nurodoma spalva pranešimuose, kurie siunčiami į telefonus. Ministro teigimu, dėl pranešimų skelbimo ir turinio sprendžia karinės oro pajėgos.
2: Aš manyčiau, čia tobulino algoritmų klausimas, ar yra geriau su spalva ar be spalvos, karinių oro pajėgų nuspręs, kaip geriau tai daryti. Spalvos būna ir padeda, būna į maišo. Spalvos daugiau yra kariškių naudojamas, gali būti miksuotas ir tas, vis tiek į žinutę ir spalva galbūt gali būti kartu.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Jis teigė neturintis informacijos, ar pavyko rasti balioną, dėl kurio šį savaitgalį dalį gyventojų buvo išsiusti pranešimai apie galimą oro pavojų. Kondratovičiaus nuomonė, fiksuotas objektas buvo meteorologinis balionas, o ne kontrabandinis. Konservatorių pirmininkas Laurinas Kasčiūnas.
3: Turim esamą detekcijų sistemą papildyti trumpojo nuotolio radarais, sensoriais, kitom sistemom, kurios leistų atskirti, kur tai yra realus oro pavojus ir koks tas pavojus. Kol mes neturėsim to, tol ir bus taip, kaip buvo šeštadienį. Tai yra, turi pakilti naikintuvą, kad vizualiai nustatytų, kas tai yra per objektas ir tada padarytų sprendimą. Kas neaišku buvo šiuo atveju, kodėl buvo išsiųstos žinutės, kodėl nebuvo šiek tiek, sakykim, taip įvertinta kompleksiškiau, kas per oro pavojus. Ir va šitą va dalyką reikia išspręsti. Kol mes to neišspręsime ir būsim tokia situacija, kai tie perspėjimo signalai jau pradės žmonės varginti ir jie juos jau nebekreips dėmesio. Tai irgi pavojus.
1: Parlamentaras Laurinas Kasčiūnas. Pietinės Filipinų salas sukrėtė daugiau nei 6 balų žemės drebėjimas. Prieš savaitę per požeminius smūgius tame pačiame regione žuvo mažiausiai 65 žmonės. Šiandieninis žemės drebėjimas įvyko prie Mindanao salos krantų. Perspėjimas dėl cunamio buvo paskelbtas. Apie sužeistuosius ar padarytą žalą kol kas informacijos nepateikta. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
4: Kelionė laiku. populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: Открытое радио. Kelionė laiku.
1: Šeštojo dešimtmečio

0: Šiandien LRT radijo žodis buvo pietus. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
1: Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, skelbė prezidentas Donaldas Trumpas ir priduria, tegul nafta vėl teka laisvai. Nors Hormūzo sąsiauris vis dar uždarytas, naftos kaina smuko. Vis dėlto pats taikos susitarimas, kuris dar tik bus pasirašytas, atrodo labai trapus. Ką žinia apie šį susitarimą reiškia pasauliui? Ar naftos krizė baigėsi? Diskusija apie tai rytoj laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.

0: Dvi radijas.
1: 20 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, viceprezidentas J.D. Vance'as ir Irano parlamento pirmininkas Mohamedas Bagheras Galibafas elektroniniu būdu pasirašė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Apie tai praneša Jungtinių valstijų administracijos aukšto rango pareigūnas. Jungtinės valstijos ir Iranas praėjusią naktį pranešė pasiekę susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose visuose frontuose, įskaitant Libaną, ir vėl atidaryti gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį, nors pateikė mažai informacijos apie sudėtingą Teherano brandolinės programos klausimą. Pradinį tarpininko Pakistano pranešimą apie susitarimą greitai patvirtino ir Vašingtonas bei Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta Birželio 19 dieną Šveicarijoje. Latvijoje praėjusį sekmadienį rastos, kaip manoma, NATO naikintuvo Rezeknės savivaldybėje Birželio 8-ąją numušto drono nuolaužus. Naujienų agentūros Leta duomenimis nacionalinės ginkluotosios pajėgų šiuo metu jas tiria. Remiantis Leta gauta informacija dėl Birželio 8-ąją Rezeknės savivaldybėje įvykusio drono incidento, pradėtas baudžiamasis procesas, o tyrimą atlieka valstybės saugumo tarnyba. Iš Šiaulių pakilė NATO Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvai Birželio 8-osios rytą Rezeknės savivaldybėje numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi droną. Tai buvo pirmas kartas, kai Latvijos oro erdvėje buvo numuštas iš užsienio atskridęs dronas. Koaliciją formuojančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas. Žemės ūkio ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno Aušros deleguotas ministras, o taip pat energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijas, kurios dabar priklauso socialdemokratams, tačiau ministrai nėra socialdemokratų partijos nariai. Socialdemokratams atiteks aplinkos ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno Aušros deleguotas ministras. Sinkevičius rytoj ketina pranešti, ar imsis 21 vyriausybės vadovo pareigų. Paklaustas, ar keisis užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sako, kad šis klausimas kol kas nebuvo spręstas. Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Linas Kukuraitis sako, kad derybų procesas yra greitas, bet klampus.
2: Praktiškai nuo šeštadienio, kada socialdemokratų taryboje buvo apsispręsta Nemuno Aušrą šalinti iš koalicijos, jau dabar yra pirmadienis ir mes turime koalicinės sutarties projektą, kurį visos trys pusės yra patvirtinusios, bent jau vadovų lygmenį dabar eisime į valdybos tarybas ir kartu net ir sutarta dėl pozicijų. Tai greitas procesas, man vis dar atrodo, kad pakankamai klampus.
1: LRT televizijai sako Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Linas Kukuraitis. Jungtinės karalystės premjeras tvirtina, kad socialinių tinklų draudimas vaikams padės geriau užtikrinti jų saugumą ir gerovę. Kiras Starmeris taip teigė, pristatydamas vyriausybės sprendimą, nuo kitų metų pavasarį uždrausti jaunuoliams iki 16 metų naudotis socialiniais tinklais. Starmerio teigimu sprendimas nebuvo lengvas, tačiau vertybiškai teisingas, siekiant suteikti vaikams daugiau laiko ir galimybių užaugti.
3: Socialiniai tinklai vaikus daro nelaimingus. Jie įgalina smurtautojus lengviau skleisti patyčias, priekabiauti ir įžeidinėti vaikus, o tai gali pakenkti jų psichiniai sveikatai. Vaikai susiduria su pavojingu turiniu, nes būtent toks turinys pritraukia dėmesį. Socialiniai tinklai sukurti taip, kad keltų priklausomybę. Be kita ko, mokama prarastų galimybių kaina. Dėl socialinių tinklų vaikai neruošia namų darbų, neskaito, nežaidžia lauke su draugais, eina miegoti netinkamu laiku. Būtent šios veiklos padeda vaikui tapti suaugusiu. Kai kurios technologijų bendrovės nori, kad manytume, jog socialiniai tinklai yra nepakeičiami, tačiau turime priešintis tokiam išmoktam bejėgiškumui. Turime pasirinkimo laisvę.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Draudimas nukreiptas prieš tokias platformas kaip TikTok, Facebook, Snapchat ir kitus socialinius tinklus. Šalies vyriausybė taip pat žada imtis veiksmų prie žaidimų ir tiesioginių transliacijų paslaugas, kurios leidžia vaikams bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 20 valandų 5 minutės.
0: Vakaro vasara.

Vytautas Tamulaitis, Žiogo lūšnelėje, iš knygos Skruzdėlytės greitutės nuotykiai. Saulutė jau buvo aukštai pakilusi, kai greitutė nubudo. Į žiedelio lapelius krito šilti spinduliai, o aplink buvo girdėti įvairiausių vabzdžių balsai. Kiek toliau, miško aikštelėje, ant žiedų ir gėlių lapų, buvo tiesiog kamšatis. Birzgė ir dainavo visokie vabalai, niekada nematyti ir nepažįstami. Tiek čia jų buvo daug, net įžiūrėti nebuvo galima. Pasis

0: sveikinę, jie tuoj dingdavo saulutės šviesoje, kuri visą pasaulį buvo užpylusi aukso jūrą. Greitutė atsisveikino su gėlyte, padėkojo už nakvynę ir stiebeliu nusileido žemyn. Susiieškojo takelį, kuris ėjo per žoles, ir vėl skubėjo toliau. Kartais jai rodėsi, kad saulė jau pasislėpė toli už tamsių debesų ir tirštų rūkų. Tokie buvo niūrus ir tiršti šešėliai. Bet greitai vėl išeidavo į aikšteles, į mažas pieveles, kurios kai šiame žalume maudėsi apsvaigę nuo gėlių kvapo visokie vabžiai. Medžių kamienų įdubose, žemės plyšeliuose ir pavėsėje po lapais jis sutiko visokių gyventojų, didelių ir mažų, kurių pilno džiaugsmo ir pavojų gyvenimo nepastebi tas, kuris greitai, nieko negalvodamas, perbėga mišku. Greitutė neturėjo laiko sustoti, nes jautėsi vienui viena, visų apleista ir nepažįstama. Pagaliau jai tai ir nerūpėjo. Neturėjau laiko pasigrožėti žydinčių gėlių žiedais, kurių kvapu apsvaigę džiaugiasi kiti. Ji turėjo skubėti. Labai apsidžiaugė, nusileidusi nuo mažo kalniuko ir pamačiusi upelį. Tai apie jį narsiai kalbėjo. Vaje, kokie platūs jo vandenis! Ji vos įžiūrėjo kitą krantą. Po kiek laiko pasirodė ir vabalai jūrininkai, kurie slidinėjo vandens paviršiumi. Perkelkit mane per upelį, ėmė šaukti ji ir mojuoti kojytę. Vienas jaunas jūrininkas priplaukė arčiau ir pastebėjo ją mojant.
1: Aš žinau, tu nori į kitą upelio pusę, o ką man duosi už perkelimą?
0: Paklausė jis.
1: Skruzdėlės turtingos, dvarus turi.
0: Bet aš nieko neturiu. Aš pabėgau iš plėšikų nelaisvės.
1: Jau žinau, mes tuos plėšikus čia kėlėme per upelį. Jie ėjo užpulti skruzdėlyno. Aš norėjau nuskandinti jų vadą ir pasinėriau gelmę, bet tie nenaudėliai išgelbėjo. O jis tik kelnes užšlapo. Sėsk man ant nugaros, nieko iš tavęs neimsiu.
0: Ir jis prisertino prie kranto. Ačiū tau, sušuko greitutė, užšokusi jam ant nugaros. Jūrininkas pasispyrė kojomis kelis kartus ir atsidūrė kitoje upės pusėje.
1: Laimingos kelionės,
0: pasakė ir nuplaukė. Nuo upelio takas vedė tolyn į mišką, bet staiga baigėsi prie trijų kelių sankirtos. Greitutė nusigando, bailiai dairėsi ir pasirinko pirmąjį platų kelią. Kai po skaičios dienos vėl atėjo naktis, skruzdėlytė jau buvo gana toli nukeliavusi. Tik ji nebuvo tikra, ar gera kryptimi eina. Niekas nežinojo kelio į jos tėvynę. O čia, dideliame ir plačiame miške, paklysti buvo taip paprasta. Visokiais keliais, takais ir mažais takeliais buvo išpintas kiekvienas miško kampelis. Greitutė jau rengėsi ieškoti nakvynės, kai staiga nakties tyloj išgirdo jausmingą dainelę, kurios iš taip arti niekad nebuvo girdėjus. Melodija buvo tokia graži, kad mažoji neiškentė jos nepasiklausiusi ir arčiau nepasižiūrėjusi į dainininką. Ji kiek paėjo į tą pusę, iš kur sklido dainelė, ir pro žolių lapelius melsvoji mėnulio šviesoj pamatė keistą vyriškį, kuris sėdėjo prie savo lūšnelės durų slenkščio su smuiku rankose. Jo rūbai buvo visai žali, kaip kareivio munduras. Jis turėjo tris poras kojelių, bet ypatingai krito į akis jo didelės, ilgos užpakalinės kojos. Jis atrodė kiek nusiminęs. Staiga, nepažįstamasis, tarsi atbudo iš savo svajonių, pakėlė smuiką, kuris iš karto suvirpėjo kiek tyliau ir liūdniau. Bet kiek patylėjęs, vėl užtraukė savo mėgstamą dainelę, nuo kurios suskambėjo visas miškas. Skamba stygos, tri, tri, tri, o giesmelė ši graži, tegu aidi ten toli, pas mergužė, tri, tri, tri, plauk dainelė, ta, ta, ta, svajonėlių kupina, o šilgėsio daina.

0: dieną, tik dėl tavęs, ta ta ta. Tavęs laukiu, tik, tik, tik, mergužėlė, neužmik, mane vieną prisimink ir ateiki, tik, tik, tik. Nepažįstamasis muzikantas nutilo ir parimo ant smuiko. Jis sėdėjo nuleidęs galvą, viską užmiršęs ir paskendęs mintise. Apie ką dainavo keistuolis, greitutė gerai nesuprato, bet dainelė jai patiko. Labai norėjo prieiti ir užkalbinti atlikėją, tik iš karto nedrįso, nes visiškai jo nepažino. Bet smuikininko akis buvo tokios geros ir malonios, kad įsitikinusi jo gerumu, priejo ir tarė. Atleiskit man, bet rodos, kad nieko nėra pasaulyje gražesnio už jūsų dainelę. Pašnekovas sujudino priešakinės kojytės ir pakėlė jas truputį aukščiau, pasukęs tiesiai greitutę. Ji labai nustebo ir sumišo, nesuprasdama, ką keistuolis padarė. Dainininkas, supratęs jos nusistebėjimą, skubėjo paaiškinti. Nieko, mažytė, jūs turbūt nemačiusi žiogo ir nežinot, kad jis girdi tik savo priešakinėmis kojomis. Greitutė tai buvo neįprasta, na ir keistoka. O jei mano dainelė graži, tarė jis, galiu ją pakartoti. Nieko nelaukęs, pakėlė smuiką ir užtraukė melodiją. Greitutė dabar aiškiai matė jo paslaptingąjį instrumentą. Žiogas turėjo dvi poras sparnų, kurių viršutiniai buvo daug siauresni ir mažesni. Su jais ir smuikavo, braukdamas kairiuoju dantytų sparneliu per dešinįjį, kur buvo būgnelis su tūkstančiais stygų. Paliestas, jis suskamba visa gama balsų. Gaila, kad žmogaus ausis gali girdėti šio geriausio pasaulyje smuikininko tik kelias pačias žemiausias stygas. Greitutė, susižavėjusi, klausėsi pilna džiaugsmų ir sielvarto, apie kurį dainavo nepažįstamasis. Kogi taip ilgitės? Paklausė skruzdėlytė, kai jis baigė smuikuoti. Kiek patylėjęs, žiogas atsakė. Tos, apie kurią tiek daug svajojau. Mes, žemėje, galime mylėti tik vieną sykį. Ir tai yra viskas, ką mums gali gražiausio duoti gyvenimas. Aš dainuoju ir šaukiu savo išrinktąją, kuri dainuoti negali. Ir ta, kuri išgirs mano melodiją ir ateis pas mane, bus mano žmona. Aš su ja gyvensiu tik per vieną vestuvių puotą, o paskui turėsiu mirti.
1: Mirti? Išsigando greitutė. Kodėl mirti?
0: Jis nusijuokė, lyg likimas jam būtų visai nebaisus. Ir ji turės mirti, padėjusi kiaušinėlius, atsakė jis labai rimtai. Mes, žiogai, tuo jau po vestuvių mirštam. Greitutė to gerai nesuprato ir nenorėjo tikėti, bet jis, padorus ir malonus vyriškis, negalėjo meluoti. O dabar prašau vidun, tarė jis skruzdėlytei, tu atrodai pavargusi, pailsėsi mano lūšnelėje. Greitutė padėkojo ir įėjo vidun. Ji papasakojo jam apie pabėgimą iš nelaisvės ir norą surasti savo tėvynę. Jis klausėsi susižavėjęs jos kalbos ir pagaliau tarė, stebiuosi tavimi, tu iš tiesų esi verta pagarbos. Aš jau girdėjau apie skruzdėlės ir bites daug gerų dalykų. Tai dvi išmintingiausios ir labiausiai gerbiamos vabžių giminės.
1: Daug rankų didžią naštą pakelia, ištarė greitutė.
0: Ir aš tuo tikiu, bet ne visi tą supranta. Užmik, mažiulė, tarė žiogas, o aš eisiu ir griešiu lygi pat aušros. Mano muzika daug geriau skamba tylioje mėnesienoje, negu dienos triukšme. Jis išėjo ir ilgai griežė. Greitutė, atsigulusi minkštų samanėlių lovelėje, girdėjo pro miegus jo dainelę, kuri pynėsi ir suposi su saldžiais sapnais. Staiga melodija nutilo ir prie durų slenksčio greitutė išgirdo tyliai kažin ką kalbant. Ji pakėlė galvytę ir ėmė klausytis.
1: Greit jį pažino žiogo balsą, kuris kalbėjo be galo meiliai ir mandagiai. Ačiū tau, sakė jis, kad išgirdai mano balsą ir atėjai. Aš tavęs jau seniai laukiau. Prasivėrė lušnelės duris ir greitutė pamatė gražią moteriškę, linktelėjo ir pasisveikino. Tai mano sužadėtinė, supažindino žiogas ir kreipėsi į savo išrinktąją. Kadagi kelsim vestuves? Gal saulei leidžiantis? Atsakė ji. Tada gražiausias laikas. Kai tai sakydama pasisuko, greitutė pamatė prie jo šono kardą. Kam jis buvo reikalingas, nedrįso klausti. Ir be to, ji nenorėjo trukdyti jiems kalbėtis ir ketino atsisveikinti. Žiogas ją sustabdė. Nesiskubink, tarė jis, pasilik pas mus dar valandėlę. Saulei leidžiantis įvyks mano vestuvės. Puotoj bus daug svečių. Man būtų labai malonu, kad dalyvautų mirtų. Kalbėjo žiogas ir nenorėjo greitutės išleisti. Pasilikti prašė ir jo sužadėtinė. Padaryk mums tą malonumą, kalbėjo ji. Turėti skruzdėlę puotoje būtų labai didelis džiaugsmas. Greitutė sutiko. Pasakykit man, pagaliau sidrasinus paklausė žiogo sužadėtinės. Kam jūs nešiojatės tą kardą prie šono? Tai kiaušiniams dėti. Atsakė ji labai rimtai. Kaip kitaip žemėje duobę iškasčiau, giliai ir saugiai nuo visų akių paslėpčiau.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, skelbė prezidentas Donaldas Trumpas ir priduria, tegul nafta vėl teka laisvai. Nors Hormūzo sąsiauris vis dar uždarytas, naftos kaina smuko. Vis dėlto pats taikos susitarimas, kuris dar tik bus pasirašytas, atrodo labai trapus. Ką žinia apie šį susitarimą reiškia pasauliui? Ar naftos krizė baigėsi? Diskusija apie tai rytoj laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo pietus. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Sveiki, malonūs klausytojai, kalba Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu į kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Iš Evangelijos puslapių šiandien dar kartą išgirsime keistus ir sunkiai nuryjamus žodžius. Nesipriešink tam žmogui, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Ar šie kalno pamokslo patarimai dar galioja po viso to, ką išgyveno žmonija per praėjusį karų, genocidų, terorizmo šimtmetį? Ar jie tikrai išmintingi, ar gali kokiu nors būdu saistyti Kristaus mokinį? Ar Evangelijai nieko nereiškia, kad grobikai ir okupanta paprastai sustabdo tik jėga, drąsa, pasipriešinimas? Ar nekaltų žmonių kančios nesišaukia dangaus keršto? Pagaliau ir mūsų pačių istorija ar neįrodo, kad laimėjome tiek, kiek išdrįsome nepasiduoti ir nekapituliuoti? Greito ir lengvo atsakymo čia nebus. Jėzus paliko mokiniams ne geležinę taisyklę, bet savo paties atvaizdą, kuris įkvėpė, ugdo, perkeičia kiekvieną panorusį gyventi Evangeliją. Net jau kitas įkį virtusi klaustuku. Įsijungia krikščioniška atmintis ir sąžinė, gal visai neplanuotas meilės proveržis. Bendrojo gėrio perspektyva, pasirinkimo laisvė, bet ir atsakomybė už savo pasirinkimą. Klausykimės kalno pamokslo.
1: Jėzus bylojo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą,

0: atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas vers su tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti, nenusigręžk.
1: Sekmadienį lyg ir nuraminti buvome. Viskas gerai su karalyste. Dievas augina ir prižiūri. Žmogui te reikia netingėti išeiti į laukus pasišvaistyti grūdais. Tamsykiui ateina ramybė, kad tiku ir mūsų namuose. O apie dangiškąją karalystę nejuntama, nepatiriama, jokio supratimo neturime. Belieka viltis, kad kuomet nueisime, visą rasime, viską pamatysime, viskas bus atversta galutiniam, baigtiniam mūsų akių ir širdžių išsipildymui. Šiandien priekin išsiveržia įstatymai ir taisyklės. Nesinori net girdėti. Žinom, esam gudrus, mokam tuos įstatymus kurti, apeiti, pažeisti, išsaugoti pirmiausia sveiką savo kailį. Katras gi nori, kad jam kliūtų. Neatsiras, nenusiminkim. Akis už akį ir dantis už dantį. Kvepia krauju ir kerštu. Tik toks teisingumas įrašytas į anų dienų žmonių galvoseną. Taip pat ir mums dažnai nutinka, kai tik kas užkliudo. Atsiteisiam, atsijimam iki paskutinio lašo ir įpykę dar net pamindom, kad geriau ir tikriau būtų. Užkliudytos ambicijos neleidžia žmogui ramiai alsuoti. Jėzus pateikė kitokį apibrėžimą, kur kas sunkesnį, netgi vargiai įmanoma įgyvendinti. Suduoti kam į veidą ar paspirti koją daug lengviau nei susitaikyti ir atleisti. Ką reiškia tas raginimas nesipriešinti? Juk prievolėje sakoma, piktą darantį sudrausk. Ar raginama nusišalinti, nebedalyvauti dvikovoje? Ar raginama blogiui toliau klestėti nesuvaldomam ir jokiomis priemonėmis nepažabojamam? O gal ramybė ir taikingumas išverčia piktą žmogų iš rogių? Gerumas kitaip suveikia. Pasimetama, nesitikima, nelaukiama teigiamo atsako. Varžytuvės pasibaigė piktuolio nenaudai. Jubilėjiniais metais dera prisiminti ir palaimintojo Jurgio Matulaičio šūkį blogį nugalėk gerumu. Ne šūkis, o viso gyvenimo programa suirzusioje, susipriešinusioje visuomenėje. Jurgis Matulaitis skundžiamas, įduodamas, teisiamas, trypiamas, kad tik kas nors dar įmantriau ir blogiau jam nutiktų. O jis savo neprieteliams dedikuoja knygas, sveikina, rašo laiškus, paskui bus pripažinta, kad Matulaitis buvo apdovanotas ypatinga šviesa, atleidimo šviesa, apdovanotas tuo, kad nesiderėjo ir nekariavo, kad nekurstė. Daugiau tylėjo, meldėsi, mąstė. Nebuvo lengviau, bet kitoniška taktika labiau suveikė. Prisimenu čia ir disidentės Nijolės Sadūnaitės raginimą – skubėkime daryti gerą. Prisimenu užrašytus jos paliudijimus, kai viskas apsiversdavo ir subirėdavo, kai nebuvo galima palaužti ar užgesinti liepsnojančio tikėjimo ir be jokios baimės tariamo Jėzaus vardo. Nežinau, kaip mums geriau elgtis, bet nepaneiksi išvardinti pavyzdžiai, gyvai veikia, uždega norui nepasiduoti piktam ir apgauliai, kovoti pirmiausia gerumu. Nežinia, kokios teisės laikytis labiau – savosios, naudingesnės, romėniškosios, ar kokios kitos, gal dar net nesukurtos, neužrašytos. O gal pabandyti pasikliauti Jėzaus žodžiais – ta aukštaja kilnumo ir žmogiškumo kartelė, kitokia programa, aišku. Ir dar prašymas duoti ir nenusigręžti, kai norima pasiskolinti. Čia kiek lengviau, kaip nors ištversim. Gal net sugebėsim pasidalinti gerais naudingais daiktais, pinigėliais, nenuskursim per daug, neverksim, kai negražins, su tom skolom lengviau susitaikyti. Bet vis tas atleidimas, būtinybė atleisti lenda įkyriai po gyvenimo ratais, lenda į pačią širdį ir viską skausmingai primena, kad net leisdamas gyvenimo nematysi, neregėsi karalystės. Sunku, bet verta pabandyti pasikviesti daugiau jėgų iš dangaus, daugiau gerumo prisivilioti, kad pakeistume pirmiausia save ir savo žemę po kojomis. O vėliau ir šalia esančių suerzinsime tuo, kad mums sekasi su gerumu ir atlaidumu, atleidimu draugauti. Tirpsta ledai, vadinasi, ateina pavasaris.
2: Kalbėjo kunigas Justas Esienas iš Panevėžio. Skaitėme ir komentavome Kalno pamokslo eilutes iš Evangelijos pagal Matą. Čia mažoji studija. Antroje laidos dalyje tam tikras pasibaigusio gailestingumo kongreso Vilniuje tęsinys. Pirmasis renginio pranešėjas aną pirmadienį buvo Krokuvos kardinolas Gžegožas Ryšas. Jo paskaita sužavėjo ne vieną klausytoją. Ir jau anksčiau, kai kardinolas dar buvo tik Lodzės arkivyskupas, jo vardas ir veikla buvo žinoma ir vertinama katalikų intelektualų sluoksniuose. Tai liudija į lietuvių kalbą išversta ir šiais metais katalikų pasaulio leidyklos išleista puiki Gžegožo Ryšo meditacijų knyga Gailestingumo skandalas. Pavadinimas gerai nusako ir autoriaus požiūrį ir apskritai dieviškojo gailestingumo realybę šventojo rašto tekstuose bei konkrečiame gyvenime. Šią savaitę ir kviečiame pasiklausyti ištraukų iš kardinolo Gžegožo Ryšo knygos. Tekstą skaitys Rūta Tumėnaitė.
3: Evangelija nėra negyva raidė. Ji ne tik primena 2000 senumo įvykius, bet ir kasdien juos mums sudabartina, ypač tuomet, kai skaitoma per liturgiją. Išganimo istorija nėra baigta, ji tęsiasi ir išsipildo kiekvieno iš mūsų ir bažnyčios gyvenime. Nors Biblijos veikėjus nuo mūsų skiria didelis laiko tarpsnis, jie priklauso ne vien praeičiai. Išsiruošę į piligriminę kelionę po šventąją žemę, galime aplankyti vietas, kuriuose jie gyveno, o keliaudami po šventąjį raštą, pažįstame juos pačius, su jais ir Dievą. Biblijos veikėjų likimai – tai pasakojimai apie Dievo susitikimą su žmogumi. Geroji naujiena – tokį susitikimą gali patirti kiekvienas iš mūsų. Būtent tai ir yra asmeninis tikėjimas, kitaip tariant, tavo ir mano santykis su Jėzumi Kristumi, išgyvenamas bažnyčioje, bendruomenėje. Deja, šis suvokimas mums atrodo pernelyg įprastas. Jo nepakeitė nei popiežiaus Benedikto XVI pastangos visą savo pontifikatą grįsti šią paprastą krikščionišką žinią, nei popiežiaus Pranciškaus liudijimas, aiškiai parodantis, kad santykis su Dievu yra krikščionio gyvenimo šaltinis ir krikščioniško santykio su savo artimu pamatas. Dievo santykis su žmogumi yra ypatingas. Jis remiasi ne įstatymu, bet meilė. Tai pati radikaliausia meilė – gailestingumas. Šis radikalumas suprastinas ne įprasta, bet pirminė jo reikšme. Lotynų kalbos žodis radikalis kilęs iš žodžio radix – šaknis. Taigi kalbama apie pirminę, įsišaknyjusią, giliąją meilę. Tikėjimo radikalumas kyla iš esminio meilės radikalumo, kai iš naujo atrandame ir priimame savo šaknis. Kaip sako šventasis Paulius, krikščionys savo tikėjime turi būti įsišaknyje ir ant jo statyti asmeninį santykį su Jėzumi. Tikėjimo scenarijus paprastai klostosi taip. Žmogus nutraukia santykį su Dievu, o ištikimas ir mylintis Dievas nuolat stengiasi jį atkurti. Maištaudamas palieki gimtuosius namus, tačiau tėvas tavęs laukia ir eina pasitikti. Gailestingumas yra didis Dievo slėpinys, žmonėms atrodantis esąs labai skandalingas. Jame telpa tai, kas mums sunkiausia – atjausti, atleisti ir atsiversti. Gailestingumas nekelia jokių sąlygų ir nežino ribų. Jis duodamas veltui. Tačiau tuo pat metu jis panašus į šviesą, kuri mūsų gyvenimą apšviesdama atskleidžia jo tamą.

0: tamsą. Esame pavergti, esame žudikai, esame melagiai ir piktintojai. Nužudydami Kristų, nužudome ir save pačius. Iš ties tai yra blogoji naujiena. Nuostabiame ir iki širdies gelmių prasiskverbiančiame Izaijo tekste Dievas mus kviečia atsiversti. Esate paraudę nuo nuodėmių, aš jūs išbaltinsiu kaip sniegą. Nors jūsų nuodėmės ir yra raudonos it kraujas, jos gali tapti baltos kaip vilna. Bet jeigu atsisakote paklusti, sudoros jūs kalavijas. Gailestingumo šviesoje aiškiai regime tiesą apie save ir šizofrenišką savo tikėjimą. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs panašus į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Tokia yra tiesa apie tave, mane, mus ir bažnyčią. Tačiau tai nesvarbiausia tiesa. Nors kalnai imtų kilnotis ir kalvos virduliuoti, tačiau manoji meilė niekada nuo tavęs nesitrauks. Manoji ramybė sandora nesusvyruos, sako Viešpats, tas, kuris tavęs pagailėjo. Kaži kur pačioje mūsų gelmėje įrašyta Dievo sandora su žmogumi, paremta beribe jo meilė. Senajame testamente gailestingumą pirmiausia apibūdina dvi savokos – Hesed ir Rahamim. Pirmoji jų reiškia ištikimybę, o antroji – tėvišką meilę. Viena siejasi su Dievo sandora, o kita – su motinos iščiomis. Juk ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo iščių sūnui? Net jeigu jį ir užmirštų, aš tavęs niekad neužmiršiu.
1: Taip savo knygoje gailestingumo skandalas rašo kardinolas Gžegožas Ryšas. Pernai lapkričio mėnesį popiežiaus Leono 14 paskirtas Krokuvos arkivyskupų metropolitu. Knygą iš lenkų kalbos išvertė Vaiva Narušienė. Rytojos laidoje toliau gilinsimės į gailestingumo skandalą. Sudie malonus klausytoje, viso labo jums.

0: LRT radijas.
1: 9 vakaro žinias skaito Birutė Budginaitė. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad memorandumas dėl taikos su Iranu jau pasirašytas. Pasak Trumpo administracijos pareigūnų, dokumentą pasirašė Trumpas, viceprezidentas J.D. Vance'as ir Irano parlamento pirmininkas. Sutarta atverti Hormūzo sąsiaurį, bet dėl esminio Irano branduolinės programos nutraukimo klausimo galutinio sutarimo ir toliau nėra. Derybos dėl to tęsis. Amerikiečiai mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos žada švelninti sankcijas ir integruoti Iraną į pasaulio ekonomiką. Šiandien baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad pratesti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Jų teigimu, degalų kainos turėtų mažėti Jungtinėms valstijoms ir Iranui, paskelbus apie susitarimą dėl taikos. Naftos kainos po šio pranešimo jau sumažėjo daugiau nei 4%. Pasak ministro, geriau paramą nukreipti tiems, kam jos labiausiai reikia.
2: Šiandien ryte jau tikrai naftos kaina yra gerokai žemesnė ir pratesinėti tą būtų tikrai ganėtinai brangu ir nelabai tikslu. Jau dabar tos kainos yra gerokai atsitraukę nuo tų pačių aukštumų. Buvo savaičių, buvo mėnesių, kai pati mažiausia kaina Vilniuje buvo apie 2,10 €, net ir daugiau galbūt. Dabar mačiau, kad apie 1,70 € kaina sukasi. Tai tas pikas praėjęs ir manau, kad krizė šita, jeigu taip jau galima sakyti, tas konfliktas, jeigu tikrai pasibaigs, reikės žiūrėti, ar kažkokių tai ten toliau į ateitį nenusikelia kažkokių neigiamų padarinių ir padėti būtent tiem, kurie labiausiai pažeidžiami yra.
1: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Prancūzijos užsienio reikalų ministras sako, kad Rusijos ataka prieš Kijevo Pečerų Lauros vienuolino kompleksą yra nepateisinama ir prilygsta Paryžiaus Dievo Motinos katedros bombardavimui. Pareigūnai vis dar tiria UNESCO

0: paveldo objektui padarytą žalą. Sirekining Project biuro Ukrainoje vadovas Maksimas Milta sako abejojantis, ar smūgis Pečerų Laurai sukels griežtas pasekmes.
1: Tai tikrai nėra pirmas kartas, kuomet Rusija taikosi į UNESCO pasauliniam paveldo priklausančius objektus Ukrainoje. Ar tai būtų Lvivos senamistis, ar tai būtų Odesos istorinis centras, Rusija tai darė ir anksčiau. Tai aš abejoju, ar būtent šita ataka, jinai savaime sukels kažkokias griežtas pasekmes. Galbūt mes matysime tam tikrų laikotarpių trumpuoju, galbūt didesnį dėmesį Ukrainai. Vis dėlto, jeigu mes pažvelgtume į skaičius, mes matome, kad iš paleistų dronų prieš Ukrainą, o jų buvo paleista virš 600, 95% dronų buvo numušti. Bet jeigu žvelgtume į raketas, ar tai būtų balistinis, ar sparnuotas, ar kitas, vis dėlto dažniausiai tai yra tik tais apie 70%, kas vis vien yra labai aukštas rodiklis, bet jo dėja neužtenka tam, kad pilnai apsaugoti Ukrainą.
0: LRT televizijai sako Maksimas Milta. Policija praneša, kad Mažeikiuose rastas vakar iš namų šiukšlių išėjęs išnešti ir dingęs 12 metų berniukas. Nepilnametis yra gyvas ir sveikas. Lietuvos futbolo federacijai priėmus sprendimą šalinti Vilniaus Riterių futbolo klubą iš Lietuvos čempionato, profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius sako, kad dabar svarbiausia sutvarkyti futbolininkų dokumentus ir padėti atgauti pinigus, kurių klubas jiems nesumokėjo. Klimavičiaus teigimu, Riterių situacija yra smūgis Lietuvos futbolo prestižui, o prarasti klubą visada yra nemalonu.
2: Aš manau, kad kiekvienas futbolo klubo praradimas šioks yra nuostolis Lietuvos futbolo. Vis dėlto tas klubas užšugdė ne vieną futbolininką ir tiek lietuvių, tiek užsieniečių turim gerų pavyzdžių, kur jie, sakykime, atsispiria į tą didįjį futbolą būtent nuo šio klubo. Todėl ir miestas Vilnius tikrai pakankamai turi daug futbolininkų, kad futbolininkai turėtų kur žaisti, tas klubas tikrai būtų buvęs naudingas, bet tik tai ne tokio lygio ir ne tokios vadybos, kokia buvo paskutiniu metu. Todėl taip, tai yra praradimas, bet ateityje Vilnius miestas yra didelis ir aš manau, kad jo vietą šiek tiek laiko prireiks, bet užims kiti klubai.
0: Profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius. Kadangi Riteriai nesužaidė bent pusės Lietuvos čempionato rungtynių, visi klubo rezultatai bus anuliuoti. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune 13, Panevėžyje 14, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj diena protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 21 valanda 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Alo.
6: Klausykit, aš visų prašau visų pirma prisistatyti.
5: Alo.
7: Alo.
8: Alo, alo.
9: Ar girdite mus?
7: Jo.
9: Ai, jau galite išjungti, neberašyti.
7: Alo.
10: Kiek galime įrašinėti tą žiogo džirinimą?
7: Alo, ar mus girdite?
11: Čia tavo idėja dabar tau gimė.
7: Tai buvo vienas iš tų atvejų, kai mes supratom, o dokumentika per 3 dienas nepasidaro.
12: Čia radio dokumentika.
13: Čia radio dokumentika.
14: Radio dokumentika.
15: Istorijos apie garsą,
16: kūrėjus
17: ir klausytojus.
18: Ar mus girdite?
19: Sveiki, čia radio dokumentika ir aš Vita Ličytė. Paruošiau antrą dalį ciklo, kurį skiriame radio šimtmečiui. Kai kūriau paskutinę laidą apie partizanų Žilių šeimą, kalbinau Algimantą.
0: Akmenčiai, vat jo žodžiai, originalai ir mūsų kovos tikslas – laisvė, laisvė, laisvė, žaibas pasirašęs. Čia jo buvo tas.
19: Per mūsų susitikimą jis pasidalino viena mintimi, kurią sovietų okupacijos metais išgirdo per Amerikos balsą.
0: Aš klausydavau užsienio radiją.
19: Okupacinė valdžia stengiasi sutrikdyti šių laidų radio signalus, o dėl jų klausimo grėsė represijos.
2: Kalba Amerikos balsas iš Vašingtono. Toliau. Valandėlė iš ekonomikos pasaulio.
19: Anuomet vilties atgauti nepriklausomybę teikė trečiojo pasaulinio karo galimybė, kurio nuojautą sėjo branduolinio ginklavimosi varžybos.
0: Galvojau, kas? Įvyks trečias pasaulinis, Amerika sės, nugalės Rusiją ir išlaisvins.
8: Bet tai kas iš mūsų, nebūs bus išdeginta brandolinė, vis būtų, nu, viskas nu, išnykus, Europa čianai visai ir mes ir, nu, viskas, tai žus.
11: NATO gynybos ministrių pasitarimai. Jie pritarė NATO santarvės sprendimui bazuoti Europoje vidutinių nuotolio brandolinės raketas, priėmė planus ištirti galimybės, kaip pagerinti NATO įprastinės pajėgas.
19: Bet sykį, per Amerikos balsą, Algimantas išgirdo vieną mintį.
8: Imperija subira iš vidaus, va tav, aš per... Tai man tokia viltis, kad va vis viena imperijas, tai gal kada ir... Tai aš va tada man tokia viltis, kad va gali būti tas subirėjimas, kad va...
12: Kad nereikia iš išorės...
8: Jo, kad ka, nors karas būtų susinaikinimas, o čia va, kad... Tai man tokia va uždegė viltį, kad visos imperijos subira iš vidaus. Tolima viltis, bet viltis buvo. Ir va, taip ir įvyko.
19: Ta mintis, išgirsta per radiją, Algimantui išliko iki dabar. Jo pasidalinimas ilgai pasiliko su manimi. Pradėjau galvoti apie nematomą radio galią. Kai vienas kito žmogaus pasakytas sakinys, pasiekęs kitą žmogų radio bangomis, gali palikti stiprų pėdsaką, įkvėpti, palaikyti, padėti suprasti. O gal net pats radio klausimasis gali nematomai veikti žmogų. O kartais gali būti labai svarbu, su kuo to radio klausaisi.
12: Ar norėtumėj save girdėti? Galiu duoti ausį?
13: Trikdys.
12: Trikdys?
13: Trikdys, jo.
12: Tada aš girdėsiu.
19: Apie tai papasakos Saulius.
12: Aš girdžiau.
13: Labą dieną, esu Saulius Šalnaitis, sielovadinės rūpybos studijų studentas. Studijuoju Švento Ignaco Loyolos kolegijoje ir jau dirbo pagal specialybę senelių namuos. Tai palydžiu žmonės į namus, tam tikrą prasme.
19: Ir norėčiau tada eiti iš karto prie to radio klausimo. Nuo keliarių metų tu save laikytum radio klausytojų.
13: Ne, čia ir pasinėjau, dabar susimaščiau. Turbūt, kai 5 kokie, pirmasis santykis su radiju, jo klausimu, tai per močiutę, nes pati buvau pamaldi, pati meldėsi ir tą patirtį turėjau tiesiog, vat, negalėdama į bažnyčią nueiti, tai nors per radiją. Iš karto būdavo Lietuvos radijos antroji programa, tuo metu vadinosi ne klasika, transliuodavo pusę pirmos mišės iš Vilniaus, tai būdavo taip, vis tiek tai yra pietų metas, jinai virdavo, gamindavo pietus, vat net dabar akyse stovi momentai, ten puodas pastatytas ant dujinės ar ten ant, suvalkėjus sako, mašina, bet yra kūrenama krosnis, kur tiesiog galėdavo irgi gaminti maistą, tai ir taip, bet visada būdavo veiksmė. Ne. Ir tada kvepėdavo namai maisto gaminamo.
12: O pats tu tuo metu sėdėdavai ir klausydavai, močiutė?
13: Sėdėdavau ir klausydavau, tikrai.
12: Močiutė sukasi virtuvėje, o tu...
13: Sėdžiu ir klausau, paskui dar ir aptariam, žinai, ten būdavo vienas kitas koks momentėlis, žinai.
19: Saulius pasakoja, kad po mišių su močiute aptardavo, ką girdėja. Taip išaugo įprotis aptarti ne tik, kas buvo kalbėta per radiją, bet ir tai, kas vyksta gyvenime.
13: Tai jeigu kokia situacija, tai ir aptardavom iš karto, ar ne, kad neliktų vidui kažkokio tokio neišveikto, neišreikšto momento. Tai dažniausiai taip ir būdavo. Iš tikrųjų pokalbėjai, vat prie arbatos, prie valgymo kartu.
12: Su močiute.
13: Iš tikrųjų labai daug jinai mano gyvenime dalyvavo ir gal kvaila pasirodys ar ne, bet... Reiškia, jeigu kažkoks ypatingesnis momentas gyvenime, visada prisisapnuoja ir padrasina. Viskas bus gerai.
19: Jeigu sekmadieniais Saulius su močiute klausydavosi mišių, šiokiadieniais religinių laidų per pirmąją programą.
13: Tai ir mažoji studija būdavo laidos ir kultūra religija ir kasdienės tos laidos Dievo žodžio skaitymai. Dažniausiai tai būdavo be 15:09 vakare. Koks ten bebūtų, ar vasara, ar žiema.
14: Sveiki, malonūs klausytojai, čia mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas.
13: Tai vasara galiu akcentuoti šitą. Reiškia, leidžiasi saulė, pieno puodukas rankoj.
12: O pienas buvo šaltas?

0: Ar šiltas su batu?
1: Žinok, visai buvo ir ką tik pamelžta karvutės, ten atparneša, ar ten jau šaldytuve pabuvęs, nu tai įvairiai turbūt ir buvo, bet taip, šiltas ir bryzas. Bryzas reiškia, nu, riekė didesniai bulkos, batono ir tada mažoji studija fone. Ir aš vaikas va tiesiog mėgaudavausi tokiais, nu, kaip ir naktipiečiais ir klausydavau radiją ten besileidžiant saulėj. Kažkaip va šitie momentai net ir prisisapnuoja, kitą kartą iškyla iš pasąmonės. Matyt, santykis buvo per tai išgyvenamas su labai labai brangiu žmogumi. Ir radijas visada buvo fone.
2: Nepykantai žiaurumas pynėsi su idiotizmu ir
1: priminėdavo... Sasnausko balsas, aš jį, vat vis kaip jisai, nu, pakaitom kalba, su kolegė keičiasi, tai man jisai toks tėviškai taip skamba, labai įaugęs į mane, nu, tas balsas ir man jisai savas yra.
2: Dauguma tų žmonių nelabai žino, ką reiškia žodis kolūkis ar kolchozas, jau nekalbant apie kolūkinio kaimo realybę.
3: Sauliaus močiutė gyveno aukštų žemiau nei jo tėvai. Todėl pas ją praleisdavo labai daug laiko.
4: Gal vietoj darželio buvo močiutė?
1: Tai taip išeitų, va taip ir buvo, kadangi, kaip pasakyt, gal aš labai jau čia nubrisiu į asmeniškumus, bet gimiau su paralyžiuotas visiškai ir man buvo neprognozuota vaikščioti, o tiesiog likti vežimukį, darant viską po savimi. Tai močiutės susispyrimas buvo toks didelis, kad jinai mane 5 metų ir pastatė ant kojų. Būdavo tiesiog įkabina mane į tvorą ir varyktų čia, apsiversi, atsistosi, toliau eisi. Tai tiesiog ji labai daug įdėjo iš tiesų pastangų, kad aš tapčiau mobilus iš cerebrinio paralyžiaus tų visų gniauštų.
3: Augdamas paauglystėje, Saulius radijo pradėjo klausytis savarankiškai ir vis sąmoningiau.
1: Vaikiška fantazija būdo, o kas ten vyksta? Kaip ten viskas atrodo? Ir nu, vis tiek domėjausi technika, buvau krapštukas, išardęs esu ne vieną magnetofoną ten tėvų, pridarę tų aipių esam, tai per šitą pusę vis permastydavau, o kaip ten yra? Ar ten labai sunku, ar ten, kaip ten žmonės nenusišneka. Paskui jau vėlesniam laike susiveikėm radijokestos, kur būdavo, tai būdavo taip, žinai, palenda, žinai, savo tyliai pasidedu pausim.
0: Po kuo palendi?
1: Po kaldra, nu, po anklodę.
0: O kodėl reikėdavo palys po?
1: Nu, nežinau, va taip įsivaizdavau, palendi. Tiesiog pasileidi tyliai ramiai, kad pats galėtum girdėti ir klausaisi ten, vat, nu, visko pasakos, o paskui būdo ir mažoji studija dar ten.
5: Tai ką, dabar galėsim pasivaikščioti.
3: Saulius niekada iki mūsų pokalbio dienos nėra buvęs radio pastate, todėl pasidarome improvizuotą ekskursiją.
6: Lietuvos diena nuo 12 valandos dabar pakeista.
3: Užeiname į studiją, kurioje vykdavo Sauliaus mėgstamų laidų transliacijos. Pavyzdžiui, tėtos Betos Viktorinos.
0: Sveiki, mes galim trumpam tik tai užeiti.
3: Mes pakliuvome pamatyti Lietuvos dienos transliaciją.
0: Čia yra laidos redaktorius. Tai dabar kas čia vyksta?
7: Yra įrašas apie narkotikų platinimą Markučiuose.
3: Pasirodo, Saulius klausosi labai nemažai radio laidų ir žino tikriausiai visas.
1: Visada būdavo tam tikrų metų, būdavo 1 valandą tuo laiku, kai transliuodavo. Jo, dabar po 12, tai aš labiau 1 valandos eterį sekdavau, nes nu, su darbu nesusikirsdavo. Ir vakariniai laida būdavo 60 minučių. Ir dabar yra. Tai vat irgi klausydavo visada pertraukos metu ir tada po darbo važiuojant namo. Tai irgi, nu, daugiau atsiveria vis tokių.
0: Labai ačiū.
1: Ačiū Jums. Vėliau augant man pradėjo kažkaip tapti nuo tuo dalyku, kur pasigilindavo tiesiog, vat įsiklausydavo, ar ne, ir tas turinys tapo man suprantamas, nu, kaip tam amžiai būdinga, ar nesuprasti, bet aš jau klausydavosi sąmoningai ir tiesiog ten, jeigu šeimoje žiūrėdavo televizorių, tai aš tiesiog pasinerdavau į radio klausimą. savotiškas net ritualas kasdieninis būdavo išeiti ir ten praseiti kokius 8 km laukais, yra praminti takai. Dabar jau viskai mažiau, kada dirbu, bet savo laiku, kada buvo daugiau laisvo laiko, tai aš ir varydavau tiesiog laukais, palaidais plaukais. Tai vat ir mėgaudavausi tiesiog radio turinio.
0: Galima šiek tiek nuėti pasižiūrėti? Čia tai opuso.
1: Nepaminėjau opuso. Su Ineta važiuodom su ta kolegė naktį per visą Kauną ir klausydom opuso. Labai teisinga muzika groja. O, taip, konsolės kokios va didžėjos.
0: Mes čia tik trumpam pasižiūrėsim.
1: Čia iš karto va, gyvam pasirodymui.
8: Bet 3000, va.
1: 3000, taip ir galvojom. Fainiai klausyk. Nu, čia kaip mažo vaiką įvedė, va, ir viskas, mano stogas nurautas.
0: Nes matau, kad ir išmanai čia tokius dalykus.
1: Nu, tai,
0: taip. Tėmėsi.
1: Domiuosi, va, iš karto.
3: Saulius mokėsi įvairių dalykų ir išbandė save įvairiose srityse. Jis mokėsi programavimo ir su tuo susijusių programų, baigė slaugą, pasuko kaniterapijos kryptimi ir šunų terapiją užsiema iki šiol. Bet vis tiek jautė, kad nori veikti kažką kito.
1: Nu, darbovietėj paklausė darbo pokalbio metu, šitoks jaunas, visa potencija yra, kaip sakyti, į mokslą, į siekį, kažko daugiau, kažkur ten geresnį darbą dirbti, kodėl sielovada ir kodėl tu dabar eini pas senius bendrauti. Nu, taip grubiai paklausė. Tai aš ir atsakiau, sakau, turbūt tai yra iš to, kad vėlgi santykis su močiute, buvimas, bendravimas. Ir aš paskui vėliau pradėjau tiesiog labai natūraliai jaustis, kai ten, tarkim, susėsdavau močiutė su kokia kaimynė kalbėtis, tai babsi ten dvi bobutė supranti ir tas Saulius ten ir būna ten su tom senutėm ir jam kažkaip gerai ir ten juokdavosi iš manęs ir bendramžiai ir kai kurie saugia turbūt, bet aš kažkaip labai natūraliai jaučiausi tame ir nu, va taip... Atradau studijas.
0: Kaip pasakytum, kiek va tas radijas ir radio klausymasis vaikystėje prisidėjo prie to tavo profesinio kelio?
1: Vienareikšmiškai turbūt ir dvi atviros širdys, ar ne, vat močiutės atvira širdis, mano vaiko atvira širdis priėmė tą turinį, tiesiog bangos atliko savo darbą, radijas tiesiog atliko savo darbą ir... Tyliai tiesiog kukdėsi visi dalykai, aš prieš mūsų šitą susitikimą labai permaščiau, iš tikrųjų, kaip, tai greičiausiai tai vyko labai po truputėlį ir visiškai nesitikint nieko, neturint kažkokų lūkesčių, bet... Manau, lemiamą veiksnį padarė.
0: Tai čia vat radijo. Taip. Nu va, kaip pasikeitė pultai, matėjai naujus pultus.
1: Taip.
0: Dabar to taip buvo.
1: Net matosi, vat nučiupinė.
3: Prieš išeinant dar apžiūrinėjame LRT muziejaus eksponatus. Atrodo, kad Saulius viską puikiai išmano.
1: Jo, ir mikrofonai, vat, sferiniai.
0: Galiu. Sferiniai mikrofonai.
1: Jo, skaitosi, kur iš toliau garsą paėmė.
3: Sauliaus radio klausymosi įpročiai keitėsi su laiku, priklausomai nuo darbo ir kitų gyvenimo aplinkybių. Bet radijas visuomet yra kažkur netoli jo.
1: Tai kiekvieną dieną ir dabar klausausi, tiesą pasakius, mažosios studijos laidos. Tik dabar jau, kada yra mediateka, programėlė, tai aš jau kelyje į darbą pasileidžiu ir tada jau mano rytas prasideda. Tai ir tie džingliukai dabar net kai kurie išlikę yra truputį atnaujinta, bet daug išlikę yra, tai klausai ir vėl labai pagavu yra. Ypatingai dabar, tai turbūt siejasi su tuo, kas labai brangu vaikystėje, kas dabar vat netgi suteikia ir tokią ramybę, tarsi sugrįžti į namus. Nu, nesitikėjau šitaip, ar ne, pasidalinti, bet vat kažkaip panašiai ir yra.
3: Po pokalbio su Sauliumi ir pati susimaščiau. Kaip, nuo kada, radio klausiausi aš. Ir tik klausydama Sauliaus supratau, kad niekada apie tai pati rimčiau nepagalvoju. Galbūt ir daugelis iš mūsų apie tai nesusimasto. Atsimenu ir aš, kaip nuo pat vaikystės visur buvo radijas.
9: Gamta.
3: Jis visuomet skambėjo pas bobutę.
0: Atsimenu, kaip su sese bandydavom suprasti, kaip tame aparate telpa žmonės. Ir žinojom, kad tai tik mūsų vaizduoti, bet labai gerai mokėjom apsimesti ir tikėti savo žaidimu. Prisimenu, kaip po vakaro pasakos mūsų mažytės jau ragindavo eiti miegoti. Prisimenu laidą apie nelaimingus atsitikimus, kuri pieždavo ganėtinai keistą paveikslą apie pavojingą pasaulį. Labai gerai prisimenu, kad radijas veikdavo kaip laikrodis. Kai prasidėdavo laikraščio apžvalga, reiškia, kad jau metas autis batus ir eiti mokyklą, kad nepavėluotų.
8: Politinės sistemas sunerimęs prezidentas Valdas Adamkus vakar paragino Seimą atsikvošėti, rašo Lietuvos rytas.
0: Prisimenu, kad būtinai klausydavau tetos Betos Viktorinos, bet niekada nedrįsdavau paskambinti, nors ir turėjau tokių minčių. Juk įkandamų klausimų tikrai buvo. Prisimenu, kaip 12 klasėje, ruošiantis anglų kalbos brandos egzaminams, būtinai nepraleisdavau vakarinių laidų anglų kalba. Kaip prašydavausi nesuprantamų žodžius ir paskui juos versdavau laidai pasibaigus. Galbūt todėl vėliau studijuojant žurnalistiką, kai reikėjo pasirinkti radijos spaudos ar televizijos profilį, nekilo didelių dilemų, ką pasirinkti. Galbūt. Kurdama šią laidą, visai atsitiktinai archyve ieškodama senų radijo šaukinių, atradau trumpą įrašą, kurį pati išsaugojau. Įrašo pavadinimas Eduardui Balsiui pirmasis instrumentas buvo radijas. Iš pavadinimo iškart pasirodė, kad šis įrašas turėtų tikti šiai laidai.
9: Iki stodamas mokytis, jisai buvo 5 dalykų mokytojas Kretingos gimnazijoje. Jisai buvo fizinio lavinimo, fizikos, chemijos, matematikos ir muzikos.
0: Čia kalba profesorė Dalia Balsytė. Prieš 8 metus mes kalbėjomės apie daiktus, kurie primena jos tėtį, kompozitorių Eduardą Balsį.
9: Ir jisai toj mokykloj subūrė ansamblius, vokalinius ansamblius merginų ir vaikinų. Ir reikėjo repertuaro ir jisai pradėjo kurti dainas šitiems ansambliams. Ir kažkiek tai tom dainom akomponuoti. Ir jisai suprato, kad jisai tikrai nemoka groti. Jisai pats yra sakęs, kad mano pirmas instrumentas gyvenime yra radijas. Iš ten, sako, aš išgirdau muziką, aš supratau, kad tai yra man įdomu, aš prilipau prie to, aš gyvenau su tuo, radijas pas mus tebe gyvena Palangos name, jisai yra neliečiamas, nes tai yra pirmasis tėvelio instrumentas. Jeigu kalbant apie vėlgi daiktus, su kuriais yra susiję ir per kuriuos prisimenam žmonės. Tai va tas radijas. Ir nuo to radijo, reiškia, po to buvo pereita prie kūrybos.
0: Tąsik šios citatos nepanaudojau, bet man jį pasirodė svarbi, todėl įsisaugojau. Galvodama apie nematomą radijo poveikį, be abejo susimastau apie tai, o kaip klausytojai girdi būtent radio dokumentikos laidą? Kaip ji veikia juos? Atsiliepimai nėra dažnas reiškinys visiems radio kūrėjams. Išsiunti laidą į radio bangų tyrus, po to jį nusėdai į begalines turinio stirtas radiotekoje ir nežinai, kas ją išgirs, kur tas žmogus tuo metu bus ir ką išgyvens. Todėl susitinku su radio dokumentikos klausytoja Dagne Vildžiūnaite. Ji kino prodiuserė. Ir labai įdomu išgirsti, kaip vaizdo žmogus klauso garso pasakojimu.
4: Vienas slaptas šaltinis pakuždėjo, kad galima tave vadinti radio dokumentikos gerbėja, ar taip galima sakyti?
10: Galima. Aš turbūt nepamenu jau, kada atradau, bet prieš daug metų. Ir klausau tokiais etapais. Bet aš beklausydama iš tiesų radio dokumentikos pradėjau pati sau galvoti, nes aš patik iš kino, tai aš įpratusi dirbti su, kaip čia, su audiovizualiniais kūriniais, kuriuose ir garsas, ir vaizdas. Bet vis tiek vaizdas kažkuria prasme dominuoja. Ir kai aš pradėjau klausyti radio dokumentikos, man tikrai kilo nuo širdį mintis, kad kartais pasakojimai žymiai geriau įvyksta to audio formatu. Ir gal aš net kartais galiu geriau, kaip pasakyti, net ar neįsijausti, bet susipanirti į tą audio kažkokį pasakojimą, išgyventi net stipriau.
3: Dagne radijas lydėjo nuo vaikystės.
10: Prisiminimas iš vaikystės yra, nes aš gyvendavau paskutinius ten 4 mokyklos metus gyvenau Pašilaičiuose, o mokiausi Švento Kristoforo gimnazijoje, tai mane kurį laiką vežiodavo tėvas ir man radijas asociuodavosi su radijo automobilyje. Labai, labai ilgą laiką. O aš grįžo audio pasakojimai, kai mes įsigijom šunį. Ir kažkaip įsigijom šunį ir gyvenimą atkeliavo įprotis toks, tokia rutina, ilgi pasivaikščiojimai, mažiausiai valandą ryte, kartais ir ryte valandą, ir vakare valandą. Ir natūraliai, kartais tu nori pabūti loj, bet kartais nori pasiklausyti. Ir aš tiesiog pradėjau ieškoti, ko čia man pasiklausius. Ir taip atradau. Tai šunį įsigijom prieš 7, davėm kaip tik su jo 7 metai prieš porą dienų. Tai tie ilgiai pasivaikščiojimai matyti prieš kokius po COVID-o prasidėjo, iš tiesų, gal per COVID-o, po COVID-o, tai vat prieš toks turbūt laikas.
0: Gal prisimeni pirmą laidą, kurią išgirdai radijo dokumentikos?
10: Turbūt jau neprisiminsiu. Aš prisimenu kelias, kurios man kažkaip labai ilgam įstrigo. Autorių dabar nepasakysiu, ai, kaip netikėta. Atsimenu labai gerai pasakojimą. Man atrodo, jis buvo net 2 dalių apie moterį, ar net, gal net keli žmonės, kurie iš Baltarusijos, kurie bandė kirsti sieną iš Baltarusijos į Lietuvą. Labai gerai atsimenu, kad tiesiog užgniaužus kvapą klausiau iki ašarų.
11: Я видел, что пришел.
12: Мачок, когда тебя когда с паригуна съет Арисе, пролезть ему, а не пролезть.
13: Ну, выпускать не выпускать.
10: Yra tokių pasakojimų, kurie įstrigo gal kita prasme. Pavyzdžiui, iškėlė man klausimus, kuriuos aš nebuvau visiškai apmąsčius. Iki šiol, pavyzdžiui, seku, būtent dėl radio dokumentikos išgirstos sporto rūmų istoriją. Nes man buvo labai, labai, atsimenu, tiesiog kiek daug atvėrė skirtingų tokių požiūrio kampų ir to kompleksiškumą šito klausimo, kad iki šiol jaučiuosi tokia aktyvi dalyvė, liktai žinočiau daugiau negu tie, kurie kalba, kartais pasisako. Aš net nelabai renkuosi. Pavyzdžiui, dabar va vėl grįžo, tokia grįžta kažkokie, atsimenu, tokia irgi netikėta visiškai pasakojimą, kur, nežinau, šiaip nepasirinkčiau, jeigu net specifiškai neieškočiau, bet buvo apie chorų muziką ir apie dainą
14: Kur
10: giria žaliuoja. Ir buvo taip įdomu, toks visiškai, nu, kur pasaulis, į kurį tu, nu, niekaip, niekada nepapultum. Tema, kurią tu niekaip, nu, nesidomėtum, niekaip nepapuolai mano akiratį. Ir kažkoks buvo, wow, toks man, tai yra toks ir poilsis, ir nežinau, ir kažkoks toks plėtimas horizontų.
15: Ačiū. Šiandien ir rytoj per repeticijas, o galiausiai per baigiamąjį dainų dienos koncertą, įvairių šalių mokslininkų grupės stebės, kaip keičiasi šventės dalyvių širdies ritmas, kai jie dainuoja arba klausosi dainos, kur giria žaliuoja.
10: Bet tada tu pradedi suprasti, kad radio dokumentika yra kaip kūrinys ir tau nebūtinai turi tai būti aktualu, tai nėra aktualijų laida. Aš nesiekiu papildyti jau turimų žinių kažkaip. Man tai yra toks kaip išgyvenimas, kaip potyris. Ir tuomet man ir, tiesą sakant, kine įdomiau, žymiai įdomiau. Aš nesu tas žiūrovas, kuris ieško savęs, kuriam tai turi būti temos. Man kaip tik žymiai įdomiau eiti ten, kur visiškai ne mano pasaulis. Kad mane tikrai kažkur padėtų nukeliauti.
4: Kai minėjai, kad gali geriau pasinerti neretai. Ir įdomu, ar tu analizavai būtent kas padeda geriau pasinerti?
10: Paradoksaliai, bet su dalyvaujančiais pasakojime, herojais, pašnekovais, kaip be pavadintum, tu paradoksaliai esi žymiai arčiau negu audiovizualiniam kūriniui, nes tu praleidi su kažkuo valandą labai labai arti ir jie kalba iš principo tau jausi. Ir aš manau, kad tas sukuria tokį intimų santykį, kad man atrodo, kad tai yra labai labai taip arti, kaip kalbėti su tiesiog kaip kalbėti su žmogumi tiesiogiai. Tai jeigu tau žmogus tiesiogiai pasakoja, tai nu vis tiek bus stipriau negu žiūrėti, pavyzdžiui, filmą. Man radio dokumentika yra kažkur tarp kultūrinės patirties ir tokios lėtosios žurnalistikos. Arba kaip ir, pavyzdžiui, knygos. Aš nežinau, man tokį žanrą norisi atrasti pačiai. Tiesiog vat, atsidarau ir aš tiesiog praeinu per paskutinius, ten, nežinau, 30 įrašų ir tada pradedu vat, taip nuo vieno, antro, trečio, ketvirto. Kaip svarbu žinoti, kad yra kažkoks teatras ir tu gali bet kada atsidaryti jo repertuarą ir išsirinkti tai, kas tau įdomu, tai man radio dokumentika papuola kažkokį tokį, į tą patį. Tai tame man yra dar labai daug komforto, kad aš neturiu skubėti, išgirsti, kuo greičiau, o atgaliu atrasti tą laiką, kai man atitinka mano nuotaika, kažkokia ritmas tos dienos atitinka. Tai tas mane labai, nu, tai čia toks tikrai didžiulis privalumas.
4: Dainė kalbėjo, kad garso pasakojimų pašnekovus jaučia labai arti. Ir čia pradėjau galvoti, o kaip jaučiasi patys pašnekovai? Juk be pašnekovų radijas sunkiai įsivaizduojamas. Galvoju, kaip juos paliečia mūsų susitikimas. Kurdama šią laidą, peržiūrėjau radio dokumentikos archyvus. Prisiminiau žmonės, kuriuos sutikau kurdama laidas, kuriuos kalbinau. Žinoma, kad pagalvojau, o kur jie yra dabar, ką jie veikia gyvenime. Žinau, kurių pašnekovų jau nebėra tarp gyvųjų. Pirmiausia, skambinu Pranutei, apie kurią laidą kūriau praėjusiais metais.
14: Klausau.
4: Labą dieną.
14: Labą dieną.
4: Čia skambinu Vita, nežinau, ar jūs esate išsisaugojus mano numerį. Mes prieš metus buvom susitikusios, aš buvau pas jūs namuose interviu radijui, kai dariau, atsimenat?
14: Ai, radijos?
4: Taip, taip, kur Lietuvos radijoj dariau.
14: Žinau, atsimenu.
16: Tai mes kaip grįžom, matėm tos lėktuvus, kaip skrydė, ar kaip bombas matės, kaip met.
4: Turėjo būti didelis ir triukšmas?
16: Nu taip. Mamai sakė, kad sako, griaustiniais griaučių, sako. Melavom agito pribuvėjai, seniau nebuvo akušerės pribuvėjai babutės.
4: Kad jūsų mama nesijaudintų.
16: Nu, kad nes.
4: Jūsų mama gimdė tuo metu, kai bombardavo.
16: Aha, tuo metu gimdė man sesytė Ūtė.
4: Kaip jūs jautėtės po to, kai aš jau išvykau, ar nebuvo tokio jausmo, kad atvira žaizdą palieku, ar jums buvo nieko tokio dalintis tokiais?
14: Na, tai ką prisimeni, tą sakai. Kas jau buvo praėję jau.
4: O šiaip jūs po to klausėtės tos laidos, kai jau išėjo laida?
14: Kai jūs paradžių šnekėjo.
4: Aha.
14: Vieną kartą klausiausi vieną kartą. A, mano duktė Agerš, anūkė tada buvo, atvažiavo pas manyti, tai mes visos trys klausėm.
4: Ir kaip jums buvo save girdėti per radiją?
14: Na, aš kažkaip savo balsą nepažinau, a mano duktė sako, nu ką tu kalbis, sako, man irgi tavo balsą, sako, man atrodo, kad čia ne mano balsas.
4: Jums šiaip pat patiko būti pašnekovė?
14: Patika jo visi sako, kad labai gražiai.
4: Pranutė gegužės mėnesį suėjo 92. Ji, kaip visuomet, turi daug darbų planų ir vis dar daug skaito.
14: Jau skaitau, jie dabar man tiek privežė knygų, būčina jos man giminėtė tokį, atavežė 12 knygų, dabar jau paskutinį skaitau.
4: O gyvai susitinku su kita buvusia, o šiandien esama pašnekovė Saulė Vaš. Prieš 8 metus su Saulė kalbėjome apie jos kaip speleologės patirtis, urvų tyrinėtojos ir vieną išskirtinę speleologų ekspediciją.
17: Apie laidą?
18: Ar tiesiog iki susitikimo niekada?
17: Kaip parašė, tai galvoju, aš atsimenu tą gerą įspūdį, kur žmogus kažkaip deda pastangas, ten svarbu garsai, tam tikri. Nu, kažkas tokia šilumą prisiminiau ir profesionalumu.
4: Pamažu laiptais kylame į studiją.
17: Yra buvę, kai aš urve žmonėms sakiau, yra šiek žiauriai geras krioklio garsas, jeigu kada vėl gyvenime prireiktų. Aš atsimenu, kaip tada buvo, ar yra kokių urvų garsų, ar galvoju, niekada ne iki to man buvo, kad urvose yra ir šnė.
4: Kalbame toje pačioje, tik jau savo rūbą pakeitusioje studijoje.
0: Be pašnekovų neįvyktų ir radijas, iš tikrųjų yra labai svarbi dalis. Bet mes labai retai po pokalbio su pašnekovais pasikalbam apie tai, kaip jūs jautitės, gal kažkiek ten būna persimetimas trumpas, kad jaudinosi ar dar kažką paminim, arba paskui nebent susirašom prieš laidą ir po. Netenka tai pasikalbėti išsamiai, tai tam ir susitikom, kad išsamiau pasikalbėtume, ką reiškia būti pašnekovė. Tai man įdomu, ar prisimeni, kai aš susisiekiau ir paprašiau tapti pašnekovę?
17: Net nežinau, bet paprastai, jeigu tik kas nors nori, ko nors apie urvus, tai aš visada už.
0: Ir iki tol, tikriausiai, dalinimosi žiniasklaidai patirtis, jinai nebuvo visiškai nepažįstama tokia.
17: Buvo nemažai susitikimų ir su radijo, ir su televizijos. Taip, dalintasi, nemažai.
0: Kaip visas tas patyrimas buvo pokalbio, nes mes galbūt kiek neįprasčiau labai daug dėmesio skyrėm įvairiom detalėm. Ir ten apie garsus, apie kvapus, apie sapnus. Ir įdomu, kaip pačiai ta patirtis dalinimos ir tarsi nusikelimo į konkrečią ekspediciją.
17: Turbūt priimtina, nes faktai ir dar kažkas tai nėra apie žmogų, arba tą galima, nežinau, pasiskaityti, susirast. Man visada urvai yra labai asmeniška, arba patirtis ten, jos yra asmeniškos, vienam yra vienaip, man yra kažkaip dar kitaip. Ten labai daug tų vidinių kelionių ir tada kažkaip apie tą dalintis labai natūralu. Arba labai tiko tas, kur nedaroma iš to kažkokių ten didvyrių rekordų ir ten... Bet taip atsitinka, kad norisi ten kažkokių skambių afišų ir...
0: Nes jų ten irgi...
17: Tai yra labai tokie vidiniai patyrimai, kurie arba suskamba, arba nesuskamba žmonėm. Yra buvę, kas po to kažkaip ten parašo po šitos laidos, kad o aš galvojau, žodžiu, kad... Kažkaip gal gavo žmonės irgi progą pasimatuoti. O kaip man būtų?
0: O kadangi aš kviečiau susitikti tada ne vieną kartą, ar tai netrodė keista? Nes dažnai žmonėm būna keista, kad vieną kartą susitikom, jau atrodo apkalbėjom viską ir labai ilgai. Ir aš sakau, na vis dėlto reikia vėl susitikti.
17: Ne, man tai kažkaip kaip tik atrodė kaip kažkoks profesionalumo ir dėmesio temai momentas. Kažkaip labai faina atrodė, kad tai svarbu įrašyti garsus. Kai galvoju, kad tai yra radio laida ir negali parodyti, viskas per ausis patenka. Tai tada svarbu tas fonas arba dar kažkas.
0: Ar nevargino tai, kad vis tiek tokiam gyvenimo tempe visokių reikalų pilnų?
17: Speleologija išmoko laukti, kartoti, taip kantriai, atitraukti savo poreikius į šoną, kažkaip disciplinuoti, laiką planuotis.
0: Panašiai skamba, kaip radijo dokumentikos kūrimas.
17: Turbūt ir daugiau yra sričių, aš kažkaip dažnai pagalvoju, kad va šita savybė man arba ten kažkoks įgūdis yra iš ten, iš rūvų, kas labai praverčia civilizacijai. Kardinaliai kitas pasaulis. Visų pirma, yra absoliučiai tamsu, Va toks, kur atsimerki, užsimerki, tai gali taip tikrinti su pirštu, ar tu atsimerkęs ar užsimerkęs, nes kartais net nebesuvokia, ar tu čia atsimerkęs ar užsimerkęs, nes iš akių pojūčio, iš vizualinės pusės tu nieko negali atskirti.
3: Su Saule kalbamės, kad ekspedicija urvuose

0: savaime daug reiškia. Pojūčiai užaštrėja tą budrumą tokį garsam, kur ten daug situacijų, kur tu esi ant virvės ir nematai, jau kito tiesiog fiziškai nebegali matyti, arba ten kažkokia siaura vieta, kur nebegali matyti, ir tada svarbu žodinės komandos. Šiek šauki komandą, neišgirdo, niek nėra atsakymo, kartoji. Nu, tokiu garsiniu tų signalų.
1: Ir kaip jautiesi šiandien, kaip vėl esi radio dokumentikos pašnekovė? Kai sugrįžti va kaip...
0: Nuoširdžiai galvoju, ką mes šnekėsimės? Galvo, tai kaip paklaus. Kažkaip labai atvira širdimė jau.
1: O dar man įdomu, kaip nuskamba klausimai, nes aš pati paskui klausydama įrašu, nu tikrai būna tokių momentų, nu čia tai suvėliau klausimą ir kaip tas pašnekovas iš viso suprato. Ir man va, tai įdomu, va, tas klausimus, tas reakcijos, kaip mums tiek išgirsti tą žmogus klausimą ir dabar reikia pasakyti atsakymą.
0: Žinai, kad žmogus nebuvęs tame ir kažkaip kalbi ir pasakoji tą, kas man gal stipru, arba man pačiai svarbu, arba gali nujaust tuos klausimus. Turbūt dėl to man patiko šitą laidą, nes va, kai mes buvom susitikę atsibost arba nemėgstu tų ten, kas baisiausia, kas atsitiko pavojingiausia.
1: Tai nesakau.
0: Be gylio, gal sakyčiau. O man atrodo, kad mes tada kažkaip gerai susitikom apie esmę.
1: Mini, kad tai buvo asmeniški pasidalinimai. Ar kaip su šita situacija, kai norisi pasidalinti, bet gal ir yra kažkokių dalykų, kur ir per asmeniški?
0: Kai speleologija taip ganėtinai apnuogina. Ten nelabai yra resurso kažkaip.
1: Ir slėpti nebėra resursų.
0: Tikrai, tikrai. Visos ten tie asmeniškumai, kaukės arba tie privatumai labai greit nulakstų. Aš dažnai galvoju, kad man tas padeda kasdienybėj.
1: Ir kitos jūs rytis savo, kad per pokalbį.
0: Tokio kažkokio. Eini ir žiūri, kas čia bus.
2: Su pašnekovais visuomet užsimezga ryšys. Neišvengiamai. Tik kiekvieną kartą vis kitoks. Paskutinėmis savaitėmis iki transliacijos pašnekovų mintis kaip tikslios citatos skamba galvoje ir taip tarsi pačios ieško savo vietos visame laidos paveiksle. Vaikštant, ruošiant maistą, keliaujant į darbą ir iš darbo, tai paskutinę savaitę nuolatos galvoje rašosi scenarijus. Pašnekovų mintis skamba ir sapnuose, ir tas pas scenarijus rašosi sapnuose. Arba prisisapnuoja siužetai pagal pašnekovų pasakotas istorijas.
1: Galvoju, kaip išeis pasikalbėti, taip išeis. Nu, kad ir nebūtų, žinai, per daug ir...
2: Apie tai nutriau pasikalbėti su kolege Inga Janylytė Temporin iš radio dokumentikos komandos.
3: Tikiuosi kažką pasakysiu, ką galėsi panaudoti.
2: Kaip jie mezga ryšį su pašnekovais ir kaip jie tas ryšys veikia?
1: Kaip tau yra va, tas santykis su pašnekovais? Vis tiek, kai darai vieną radio dokumentiką, su pašnekovais labai ilgai praleidi laiko. Kaip tai tave tas paveikia?
3: Tai, kad mes praleidžiam daug laiko.
1: Ir ne tik fiziškai, bet vat, ir su tema.
3: Aš labiau galvoju, gal ne tai, kaip mane paveikia, bet kaip juos tai veikia. Ir ar jiems tai maloni patirtis, nežinau. Kažkaip galvoju, kad jeigu... Kviečiu antrą kartą žmogų susitikti, kas retai vyksta žurnalisto ir pašnekovo santykyje, ar ne, dažniausiai tai yra kažkoks susitikimas ir tada kitos temos, galbūt sugrįžti prie to žmogaus, jeigu kažkokia kita tema, bet čia mes būna, kad kartais susitinkam ir antrą kartą kviečiam ir žmonės nesupranta, ką dar čia pasakoti antrą kartą. Tai, nu, svarbu labai užmėgsti tą ryšį ir kažkaip, kad turim vienas kitam patikt kažkiek, nežinau. Ar kažkokią matyt labai prasmę tame pokalbėje, kad jisai tęstųsi toliau. Nežinau, kai atsiranda daugiau patirties, galbūt atsiranda ir tam tikras kiautas, kai tu supranti, kad tai yra laikina, pačioje pradžioje gal kai pradėjau daryti dokumentikas, labai norėjau nerti į tos santykius ir ryšius su pašnekovais. Ir tikrai, manau, kad buvau daug atviresnė, bet

0: Šiuo metu man atrodo, kad esu šiek tiek tokia pragmatiškesnė, kaip čia pasakys. Bet visą laiką svarbu, kaip sakau, kad tas kitas žmogus jaustų, kad jis tau rūpi, kad elgiesi atsakingai su jo istorija, su juo ir panašiai. Išlaikyti pagarbą ar ne ir panašiai. Bendražmogiški tokie dalykai.
1: Tie susitikimai su labai skirtingais žmonėmis, ar jie palieka kažkokį pėdsaką tavyje, ar įkvepia kažkaip?
0: Taip, manau, kad taip. Iš tikrųjų, seniau gal dar labiau mane įkvėpdavo, bet visada žavu, kaip ir vat, su paskutinio pašnekovu teatro aktoriumi tokiu iš Alitaus Tomu Pukiu kalbėjom, kad pasakoja jis tokią istoriją, kaip nustebino jį vienas žiūrovas, kuris atėjo su kumštį tiesiog taip pasugniaužęs ir jis galvojo, kad gūsi galvą, bet ten buvo tiesiog saldainių jam. Ir nežinau, vat, gal tie dalykai dar palieka tam tikrą žymę, kur tu įsivaizduoji vienai, bet paaiškia, kad yra visai kitaip ir to žmogus gal kažkokios intencijos ar kažkas nustebina ir tas labiausiai palieka tokią žymę. Manau, kad tų tokių atradimų tikrai būna daug rengiant dokumentiką ir tikrai ne viskas patenka į laidą. Kažką pasiliekam savo dažnai.
1: Ir net labai daug, man atrodo, savo pasiliekam. Nu, nes to nebūtina įdėti į laidos turinį. O tu šiaip jaudinėsi prieš interviu dar?
0: Taip.
1: Aš irgi.
0: Labai.
1: O tu pasakai savo pašnekovam, kad jaudinėsi?
0: Ne. Ir aš tiesiog ir vakar turėjau dar interviu ir važiuodama iš jų jau galvojau, nes buvo šiek tiek ir techninių nesklandumų. Iki šiol kartais pasitaiko, nežinau, ar čia iš jaudulio, ar iš ko.
1: O dėl ko labiausiai jaudinėsi, jeigu taip galėtum įvardinti?
0: Labiausiai jaudinuosi iš tikrųjų, ar teisingai suprasiu tą žmogų, ar teisingai kreipsiu pokalbį, nes aš aišku turiu pasirašęs savo pokalbio planą, klausimų sąrašą, bet kartais pokalbis gali pakrypti ir netikėti ir reikia sugauti tą momentą. Ir tai yra sudėtinga kartais, iš tikrųjų. Ir tiesiog reikia būti labai įjungus visas jusles ir klausytis ir matyti ir visaip jausti žmogų ir ko galima klausti, ko gal ir negalima klausti. Tiesiog, vėlgi aš čia gal kaip senas žmogus kalbu, bet atrodo seniau aš turėjau daugiau drąsos klausti tokių klausimų, kurie man iš tikrųjų kėlė smalsumą. Dabar aš tarsi bijau sužeisti kitą žmogų. Kažkokia yra daugiau tos baimės pas mane.
1: Gal čia atsakomybė, ne baimė?
0: Atsakomybė, taip, atsakomybė. Atsakomybė, manau, yra. Taip.
1: Na, šiaip manau, kad tikrai jau daug ką čia įsirašėm, tikrai panaudosiu ir daug ko nepanaudosiu, ką mes čia kalbėjom.
0: Kaip visada.
1: Nes jau tikrai žiūrėk jau. Pusę valandos pokalbis.
0: O, bet kaip fainai pakalbėjom šiaip. Jo, tikrai labai. Nes nepakalbomės apie tas situacijas dažnai tiesiog.
1: Nu, kažkiek gal kabinete kartais apie kažkokią konkrečią, bet prabėgom taip. Nėra, kad visi taip susėdam, žinai, ir pasidalinam, kaip mums yra.
0: Jo.

0: Nematomą radio poveikį tikrai dar galima tyrinėti dar iš daugybės kampų ir rasti daugybę pašnekovų, kuriuos vienai par kitaip yra paveikęs radijas. Bet šį kartą tiek. Galbūt ir jūs susimastysite, kaip radijas veikia jūs, kada pradėjote jo klausyti, kas jame patinka ar nepatinka. Aš, Vita Ličytė, parengiau antrą ciklo dalį skirtą radio šimtmečiui. Kita savaitė jūsų laukia trečia dalis.
1: Labas.
2: Ar tu mane girdi? Ar mane girdi?
1: Taip.
0: Kurią į radio bangų tyrus paleis Rūta Dambravaitė ir Aretas Kisielius. Tai apie ką bus jūsų ateinanti laida?
1: Apie ką bus mūsų laida? Ji bus apie pirmąją radio asmenybę. Kol kas man atrodo, kad mūsų visą esmė istoriją sukasi apie Petrą Babicką, žmogų, kuris pats susirado savo darbą radijoje ir nuo jo prasidėjo šitą radio istoriją, kurioje mes jau 100 metų ir dabar šventim 100 metį.
3: Oi, tai tų idėjų mes turim labai daug ir tikrai labai įdomu atskleisti šiek tiek to, ką galėjo Babickas girdėti tuo metu Kaune, sukurti tą garsovaizdį tam tikrą, kuriuo jisai eidavo į darbą, iš darbo radio studijoje ir visas tas, kokio aplinkoje vyko, visas tas radio atsiradimas, kas skambėjo, kas triukšmavo ir visa, kas išėjo į eterį. Tai gal dar tiek.
2: Nastavo. Nu ką, nebetrukdysiu aš jum.
1: Gerai.
3: Labai smagu.
2: Iki.
1: Sėkmė, Vita. Iki.
0: Čia buvo radio dokumentika. Garso režisierius Justas Pilibaitis. Iki kito susiklausimo.

0: LRT radijas.
1: 10 valandą vakaro prie mikrofono Birutė Budginaitė. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad memorandumas dėl taikos su Iranu jau pasirašytas. Pasak Trumpo administracijos pareigūnų, dokumentą pasirašė Trumpas, viceprezidentas J.D. Vance'as ir Irano parlamento pirmininkas. Sutarta atverti Hormūzo sąsiaurį, bet dėl esminio Irano branduolinės programos nutraukimo klausimo galutinio sutarimo ir toliau nėra. Derybos dėl to tęsis. Amerikiečiai mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos žada švelninti sankcijas ir integruoti Iraną į pasaulio ekonomiką. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasiekus susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį. Tai jis pasakė prieš prasidedant dvišalėms deryboms su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, artėjant didžiojo septyneto viršūnių susitikimui Prancūzijoje.
2: Susitarimas jau visas pasirašytas, o sąsiauris jau iš dalies atvertas. Kaip žinote, dar medžiojama ieškoma poros minų. Jos jau rastos, laivai jau startuoja ir penktadienį sąsiauris bus visiškai atviras.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijai praėjusią naktį atakavus Kyve esantį Pečerų Lauros vienuolyną, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas pabrėžė, kad tai sukrečiantis įvykis, nes seniausia Ukrainos stačiatikių vienuolyno reikšmė yra pasaulinė.
3: Tai yra vertybių vertybė, tikras perlas ne tik Kyjevui, ne tik Ukrainai, bet be abejo ir visam pasauliui, ką ir liudija ankstyvas įrašymas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai būtent Kyjevo Rusioj užgimusi rytų pravoslavybė, ji pamaitino ir pačią Rusiją dvasiniais centrais vėliau, kai gimė ir Maskvos kunigaikštystė ir kiti židiniai. Tikrai tai prilyksta šaudimui į save patį, ar į savo šeimos narius, į savo motiną. Sukrečia pas faktas, nes atrodo, kad vis nauja riba pasiekiama ir ji yra peržengiama ir jau nebėra kur, bet įvyksta vėl kažkas tokio, kas yra labai bloga žinutė. Tai yra labai bloga indikacija, blogas lakmuso popierėlis tam, kas dar galėtų įvykti.
1: LRT televizijai sako Lietuvos dailės muziejaus direktorius, buvęs ambasadorius prie UNESCO Arūnas Gelūnas. Pečerų lauroje palaidota ir garsių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės asmenybių. Apgadintoje Pečerų lauroje apsilankęs prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad suniokoti pasaulio paveldo vertybės paminklai bus atkurti. Ukrainos lyderis taip pat paragino pasaulį netylėti dėl Rusijos veiksmų. Per naktinės Maskvos atakas Kyjeve žuvo mažiausiai 5 žmonės, o visoje Ukrainoje 11. Sužeistieji skaičiuojami dešimtimis. Europos Sąjunga pradėjo stojimo derybas su Ukraina. Abiejų pusių atstovai šį vakarą Liuksemburge oficialiai pradėjo pokalbius dėl pirmojo temų bloko. Pirmajame derybų etape pradedami pokalbiai tokiomis temomis kaip teismų sistema, pagrindinių vertybių apsauga ir saugumas. Šalis kandidatės be kita ko turi įrodyti, kad jų teisinė sistema, sienos apsauga ir policija atitinka Europos Sąjungos standartus. Pirmadienį turi prasidėti stojimo derybos ir su Moldova. Ši Ukrainos kaimynė dėl Vengrijos vykdomo blokados taip pat 2 metus turėjo laukti pokalbių pradžios. Koaliciją formuojančio socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti 3 ministerijas – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos. Socialdemokratams atiteks aplinkos ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno aušros deleguotas ministras. Sinkevičius rytoj ketina pranešti ir ar imsis vyriausybės vadovo pareigų. Žurnalistų paklausas, ar keisis užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis pasakė, kad šis klausimas kol kas nebuvo spręstas.
4: Demokratų vardan Lietuvos dispozicijai turėtų atitekti 3 ministerijos – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos. Mes nenorėjom, aišku, atiduoti nei vienos ministerijos, norėjom, kad demokratai vardan Lietuvos sutiktų su 2 ministerijams.
5: Gal jau aiškus ir ministrai šių ministerijų?
4: Kol kas ne, aš manau, kad jų bendruomenėse jie patys spres, ką jie teiktų, ką matytų.
5: Ar Inga Ruginienė grįš į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją?
4: Aš manau, kad tą matysim jau matydami visą vyriausybės kompoziciją, nes tų pokyčių bus turbūt ir daugiau. Ir dėl mano apsisprendimo, aš šiandien darybinį grupį pasakiau, kad jį paskelbsiu rytoj.
5: dar ketintumėt keisti dar kažkokių savo ministrų?
4: Gali taip ir atsitikti. Kol kas nėra sprendimo, bet yra pasvarstymai. Konsultacijos vyks ir su ekscelencija prezidentu. Manau, kad būtų nekorektiška dabar vertinti ministrus. Gali būti, kad ne visai tai bus teisinga traktuoti taip, kad kažkam nesiseka ir dėl to keičiamas. Tai yra derybų rezultatas.
0: Ar lieka dirbti užsienio reikalų ministras?
4: Kol kas to klausimo nesprendžiam, jisai matyt bus sprendžiamas šiek tiek vėliau.
0: Tai dar kokių nesutarimų yra likę su demokratais?
4: Ne, aš manau, kad visos prielaidos pasirašyti koalicinę sutartį ketvirtadienį yra.
1: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Linas Kukuraitis sako, kad derybų procesas yra greitas, bet klampus.
6: Praktiškai nuo šeštadienio, kada socialdemokratų taryboje buvo apsispręsta Nemuno Aušrą šalinti iš koalicijos, jau dabar yra pirmadienis ir mes turime koalicinės sutarties projektą, kurį visos trys pusės yra patvirtinusios, bent jau vadovų lygmenį dabar eisime į valdybos tarybas ir kartu net ir sutarta dėl pozicijų. Tai greitas procesas, man vis dar atrodo, kad pakankamai klampus.
1: Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Linas Kukuraitis. Po Jungtinių valstijų ir Irano pasiektų taikos susitarimo daugiau nei 4% smukus pasauliniai naftos kainai, ekonomistas Marius Dubnikovas teigė, artimiausiu metu turėtų mažėti ir degalų kainos. Jų teigimu, finansų rinkos žinia apie taikos susitarimą priėmė labai teigiamai, o buvusi krizė gali turėti ir pozityvių pasekmių.
7: Vienareikšmiškai atpiks, mes matysime sumažėjimą, tam užtruks turbūt gal savaitę ar ten 10 dienų kažkas į tokią, bet mažėjimas jisai bus didelis, nes degalinės yra suinteresuotos, kad kainos mažėtų ir vartojimas grįžtų, nes mes matėme net vartojimo tam tikrą kritimą. Labai nustebino, sakyčiau, kad ant kiek finansų rinkos sugebėjo prisitaikyti prie šio konflikto. Dabar manau, kad jeigu Hormūzo sąsiauris bus atidarytas, mes turėsime netgi geresnę padėtį, negu turėjome prieš tai, nes pasaulis yra geriau prisitaikęs prie esamos padėties.
1: Ekonomistas Marius Dubnikovas. Jungtinės karalystės premjeras tvirtina, kad socialinių tinklų draudimas vaikams padės geriau užtikrinti jų saugumą ir gerovę. Keiras Starmeris taip teigė pristatydamas vyriausybės sprendimą nuo kitų metų pavasario uždrausti jaunuoliams iki 16 metų naudoti socialiniais tinklais. Starmerio teigimu sprendimas nebuvo lengvas, tačiau vertybiškai teisingas siekiant suteikti vaikams daugiau laiko ir galimybių augti.
8: Socialiniai tinklai vaikus daro nelaimingus. Jie įgalina smurtautojus lengviau skleisti patyčias, priekabiauti ir įžeidinėti vaikus, o tai gali pakenkti jų psichiniai sveikatai.

0: Vaikai susiduria su pavojingu turiniu, nes būtent toks turinys pritraukia dėmesį. Socialiniai tinklai sukurti taip, kad keltų priklausomybę. Be kita ko, mokama prarastų galimybių kaina. Dėl socialinių tinklų vaikai neruošia namų darbų, neskaito, nežaidžia lauke su draugais, eina miegoti netinkamu laiku. Būtent šios veiklos padeda vaikui tapti suaugusiu. Kai kurios technologijų bendrovės nori, kad manytume, jog socialiniai tinklai yra nepakeičiami, tačiau turime priešintis tokiam išmoktam bejėgiškumui. Turime pasirinkimo laisvę.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Draudimas nukreiptas prieš tokias platformas kaip TikTok, Facebook, Snapchat ir kitus socialinius tinklus. Šalies vyriausybė taip pat žada imtis veiksmų prie žaidimų ir tiesioginių transliacijų paslaugas, kurios leidžia vaikams bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Draudimas parengtas remiantis Australijos pavyzdžių, kur socialinių tinklų draudimas vaikams įsigaliojo praėjusiais metais. Australija pirmoji šalis pasaulyje priėmusi tokį sprendimą. Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose keičia ir lietuvių verslų Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų įsikūrė daugiausiai. Dėl Europai vestų muitų pabrango lietuviška duona ir cepelinai. Augustino Šemelio reportažas iš Čikagos.
2: Labą dieną, prašom į kavinę Smilgą.
3: Blynai, cepelinai.
4: Jau per 20 metų kaviniai Smilga Čikagoje. Jos savininkas Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
3: Kai atsidarėte kavinę, kai atsidariau, čia laukia eilės stovėjai, laukia. Savaitgaliais įeiti negalėjau. Šeštadienį, sekmadienį yra pilna.
4: Bet ir čia Vašingtono realijos keičia verslo sąlygas. Daugybė maisto produktų čia importas iš Lietuvos. Tad muitai staiga iššūkis. Tai lietuviškai duonai jų antkainis.
3: 50 va. Tai jinai kainavo gal 40 dolerių daugiau.
4: Nuo Smilgos kavinės vos 5 minutės kelio automobiliu. Didžiojo kunigaikščio restoranas. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
5: Va dabar šventėm 20 metų, kai kunigaikščio jubiliejui, tai turėjom special cepelinų. Pardavinėjom tą dieną tą kainą, kai buvo prieš 20 metų, tai porcija cepelinų buvo 5,99. Jau su visais priedais, o dabar yra 15,99.
4: Pastaruoju metu ne tik dėl muitų viskas brangsta, bet ir dėl transportavimo kaštų išaugusių per Irano karą. Andrius Bučas sako.
5: Čia buvo svajonių šalis, kitiem atrodo, kad nebėra Amerika jau. Ta svajonių šalis, kuri buvo.
1: Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė patvirtino, kad dalyvaus rugpjūtį Paryžiuje vyksiančiame Europos čempionate. Asociacijos LTU Aquatex atstovas rinktinės Prancūzijos sostinėje vadovas Robertas Vilkelis sako, kad kaunietė ilgai svarstė ar varžyti senojo žemyno pirmenybėse, kuriuose Lietuva atstovaus 19 sportininkų.
6: Rūta visiems pastarųjų metų čempionatams treniruojas pagal stipriai individualizuotą planą. Dalyvaus jinai tik tai 50 metrų krūtinė rungtyje. Toks yra jos šiai dienai nusiteikimas. Mus jisai tenkina, žinom, kokie jinai stipriai yra toje rungtyje. Ir žinant, kad ilgo baseino čempionatas plus ir olimpinės programos pakeitimas įtraukintas rungtis.
1: Lietuvos plaukimo rinktinės vadovas Robertas Vilkelis. Europos pirmenybės vyks rugpjūčio 10-16 dienomis, jas transliuos LRT. Šį vakarą jau sužaistos vienos pasaulio futbolo čempionato rungtynės. Atlantoje vykusiame susitikime viena turnyro favoričių Ispanija nesugebėjo įveikti žaliojo kyšulio rinktinės. Susitikimas baigėsi lygiosiamis 0-0. Europos čempionai atliko 27 smūgius, iš jų 7 skriejo į vartų plotą. H grupėje taip pat varžosi Urugvajaus ir Saudo Arabijos rinktinės, jų akistata vyks pirmą nakties. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 12, Šiauliuose taip pat 12, Panevėžyje 13, o Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 22 valanda, 12 minučių.
7: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

when something so near and dear to life explodes.

0: Radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
0: Labą vakarą. Esu aktorė Neringa Bulotaitė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Aušros Kaziliūnaitės eilės. Yra upė. Yra tiesios kaip stygos moterys. Visada pasitempusios. Ant jų paltų nerasi ne vieno pukelio. Yra vyrai su kostiumais, kurie susitikę visada spaudžia ranką. Jei šypsosi, stengiasi tai daryti apdairiai. Yra bomžas, miegantis Šilo stotelėje. Yra netoliese tekanti upė. Yra krūmai, kalnai ir pakalnės. Yra neatsakyti laiškai ir šaltame vandenį plūduriuojančios antys. Ir esu aš, mąstanti, ar kas nors bent kada tikrai žinojo, ką nori daryti gyvenime. Ir yra upė. Yra juokas stiklainiuose, nuo netmenamų laikų paliktas mūsų mažuose tamsiuose sandėliukuose, apipelyjas juokas. Ir yra spalvos, tos gražios dangaus spalvos. Jos keičiasi. Yra tavo rankos, yra noras norėti tave paimti už rankos. Yra miestas, yra gatvės, yra namai, yra laiptinės, yra laiptai. Kartais mes lipam aukštyn, kartais leidžiamės. Yra naktis, naktį mes miegam. Yra diena, yra valgyklos, universitetai ir parduotuvės, yra ofisai, kabinetai. Ir galerijos, yra paveikslai, yra paveikslai, yra paveikslai, ir yra upė. Pavasaris tai meilė. Ir tu stovi visas prasmegę šviesoj. Užverstas pavasario lavinos, dingęs amžiams. Be šviesos daugiau nieko nėra, tik dar daugiau šviesos. Bandai atsimerkti, kad galėtum šį tą pamatyti, gal užfiksuoti, nors jauti kaip tai beprasmiška. Šiluma glosto veidą, saulė akina, gaivaus vėjo upės čiurlena po odą. Ir tau daugiau nieko nereikia. Ir kaip gali reikėti, kai turi visą, kada nors įsižiepsiančių saulių šviesą savo panagėse. Visą, kada nors nuvysiančių gėlių gležnumą keliuose. Sala. Naktį po jo akių vokais neramiai šniokščia jūra. Kyla baisi audra, dūšta laivas. Niekas neįsigelbėja. Įsigelbėja raudonplaukį. Ją išmeta į krantą. Balta suknelė, balta dėmė vidury pilko paplūdimio. Gyvena viena. Trijų kambarių bute. Valgo akmenis ir salos augmenyje. Jos veidas raukšlėjasi. Dabar be 17. Ji it negyva guli šalia jo lovoje. žmonės žydi. Žmonės žydi iš liūdesio. O vyšnios tiesiog žydi. Žydi, žydi, žydi. Jų žiedlapiai maišosi, ropinėja sienomis, kaip driežai, kaišo liežuvius, lyščioja mūsų veidus, užsideda kuprines, eina į mokyklas. Ten nieko neranda, bet tai nesvarbu. Pietauja tuščiose valgyklose ir vedžioja šunis miesto parkuose. Bet ir tai nesvarbu. Pavasaris yra pavasaris, nes jis yra tiesiog pavasaris. O ten pakrantėje tupi ančių porelė. Tiesiog tupi. Vanduo bėga per akmenis. Tik virpėjimas. Naktimis mes grįžtam į taigą ir mokomės įkurt ugnį. Violetinė dangaus liepsna kunkuliuoja ir mainosi, tarsi spalvos norėtų padėti. Mūsų liko nedaug, bet niekada daug ir nebuvo. Tik virpėjimas, žvelgiant į tolį. Tik šimta akių, elnių, praminti miško takeliai. Oda. Dabar jau viskas gerai. Laikas sudėliojo mus kaip trafaretus, kaip įskrendančias gervės, kaip gerokai vėliau nei derėtų iš tūso grįžtančius nepilnamečius ant milžiniško balto tylos lapo. Kol mes juokėmės, girdžiu milžinišką žirklės, kol mes mylim, jos kerpa, kol mes nežinom, jos žino. Dabar jau viskas gerai, dabar jau ramu. Tyla ant veido, tyla ant rankų, tyla ant pilvo, kaip gražiai jį apgaubė pirštus. Ši tyla nėra liūdna, nėra pikta ar džiugi. Tyla yra mūsų oda. Ji švelni, ji priglunda. Mumyse narve. Mumyse. Savo narve ramiai poruojasi makakos. Liūtas žaidžia sviediniu. Pandos, net laikė smalsių praeivių žvilgsnių, nyksta. O pova ir vėl kažkas pasiskolino. Jo narvas tuščias. Dar nelabai tamsu, bet patvory ten, kur želia dilgėlis, pamažu jau žiebės iš šviesos. Būna pavasarių, kai krūmai nepakeliamai lėtai žydi. Paimu tave už rankos ir mes ilgai vaikštom tylėdami. Lankytojai vėl tiesia riešutus.

0: LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad memorandumas dėl taikos su Iranu jau pasirašytas. Pasak Trumpo administracijos pareigūnų, dokumentą pasirašė Trumpas, viceprezidentas J.D. Vance'as ir Irano parlamento pirmininkas. Sutarta atverti Hormūzo sąsiaurį, bet dėl esminio Irano branduolinės programos nutraukimo klausimo galutinio susitarimo ir toliau nėra. Derybos dėl to tęsis. Amerikiečiai mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos žada švelninti sankcijas ir integruoti Iraną į pasaulio ekonomiką. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasiekus susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį. Tai jis pasakė prieš prasidedant dvišaliams deryboms su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, artėjant didžiojo septyneto viršūnių susitikimui Prancūzijoje.
1: Susitarimas jau visas pasirašytas, o sąsiauris jau iš dalies atvertas. Kaip žinote, dar medžiojama ieškoma poros minų. Jos jau rastos, laivai jau startuoja ir penktadienį sąsiauris bus visiškai atviras.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Valdančiojo koaliciją formuojančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas. Žemės ūkio ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno Aušros deleguotas ministras, taip pat energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos, kurios dabar priklauso socialdemokratams, tačiau ministrai nėra socialdemokratų partijos nariai. Socialdemokratams atiteks aplinkos ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno Aušros deleguotas ministras. Sinkevičius rytoj ketina pranešti, ar imsis 21 vyriausybės vadovo pareigų. Paklaustas ar keisis užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sako, kad šis klausimas kol kas nebuvo spręstas.
2: Demokratų vardan Lietuvos dispozicijai turėtų atitekti trys ministerijos – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos. Mes nenorėjom, aišku, atiduoti nei vienos ministerijos. Norėjom, kad demokratai vardan Lietuvos sutiktų su dviem ministerijams.
3: Gal jau aiškus ir ministrai šių ministerijų?
2: Kol kas ne, aš manau, kad jų bendruomenėse jie patys spres, ką jie teiktų, ką matytų.
3: Ar Inga Ruginienė grįžtų socialinės apsaugos ir darbo ministeriją?
2: Aš manau, kad tą matysim jau matydami visą vyriausybės kompoziciją, nes tų pokyčių bus turbūt ir daugiau. Ir dėl mano apsisprendimo, aš šiandien darybinį grupį pasakiau, kad jį paskelbsiu rytoj.
3: Dar ketintumėt keisti dar kažkokių savo ministrų?
2: Gali taip ir atsitikti. Kol kas nėra sprendimo, bet yra pasvarstymai. Konsultacijos vyks ir su ekscelencija prezidentu. Manau, kad būtų nekorektiška dabar vertinti ministrus. Gali būti, kad ne visai tai bus teisinga traktuoti taip, kad kažkam nesiseka ir dėl to keičiamas. Tai yra derybų rezultatas.
4: Ar lieka dirbti užsienio reikalų ministras?
2: Kol kas to klausimo nesprendžiam, jisai matyt bus sprendžiamas šiek tiek vėliau.
4: Tai dar kokių nesutarimų yra likę su demokratais?
2: Ne, aš manau, kad visos prielaidos pasirašyti koalicinę sutartį ketvirtadienį yra.
0: Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Prancūzijos užsienio reikalų ministras sako, kad Rusijos ataka prieš Kyjivo Pečerų Lauros vienuolyno kompleksą yra nepateisinama ir prilygsta Paryžiaus Dievo Motinos katedros bombardavimui. Pareigūnai vis dar tiria UNESCO paveldo objektui padarytą žalą. Tuomet The Reckoning Project biuro Ukrainoje vadovas Maksimas Miltas sako abejojantis, ar smūgis Pečerų Laurai sukels griežtas pasekmes.
5: Tai tikrai nėra pirmas kartas, kuomet Rusija taikosi į UNESCO pasauliniam paveldo priklausančius objektus Ukrainoje. Ar tai būtų Lvivos senamistis, ar tai būtų Odesos istorinis centras Rusija, tai darė ir anksčiau. Tai aš abejoju, ar būtent šita ataka, jinai savaime sukels kažkokias griežtas pasekmes. Galbūt mes matysime tam tikrų laikotarpių trumpuoju, galbūt didesnį dėmesį Ukrainai. Vis dėlto, jeigu mes pažvelgtume į skaičius, mes matome, kad iš paleistų dronų prieš Ukrainą, o jų buvo paleista virš 600, 95% dronų buvo numušti. Bet jeigu žvelgtume į raketas, ar tai būtų balistinis, ar sparnuotis, ar kitas, vis dėlto dažniausiai tai yra tik tais apie 70%, kas vis viena yra labai aukštas rodiklis, bet jo dėja jau ištenka tam, kad pilnai apsaugoti Ukrainą.
0: LRT televizijai sako The Reckoning Project biuro Ukrainoje vadovas Maksimas Milta. Europos statistikos agentūra skelbia, kad pramonės gamybos metinis augimas Lietuvoje balandį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Skelbiama, kad gamyba Lietuvoje per metus augo daugiau nei 7%, dar labiau jį plėtėsi tik Danijoje, per 12%. Tuo metu visoje bendrijoje augimas vidutiniškai siekia apie procentą. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių, vakarų nestiprus, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
6: Čia LRT radijas.
7: Žvaigždės žiūri.

0: Слушайте Радиос.
1: Жвик жди, Жюри и Жена.

žvaigždės žiūri į žemę.

0: Dėžutė radijas. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad memorandumas dėl taikos su Iranu jau pasirašytas. Pasak Trumpo administracijos pareigūnų, dokumentą pasirašė Trumpas, viceprezidentas J.D. Vance'as ir Irano parlamento pirmininkas. Sutarta atverti Hormūzo sąsiaurį, bet dėl esminio Irano branduolinės programos nutraukimo klausimo galutinio sutarimo ir toliau nėra. Derybos dėl to tęsis. Amerikiečiai mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos žada švelninti sankcijas ir integruoti Iraną į pasaulio ekonomiką. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasiekus susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį.
1: Susitarimas jau visas pasirašytas, o sąsiauris jau iš dalies atvertas. Kaip žinote, dar medžiojama ieškoma poros minų. Jos jau rastos, laivai jau startuoja ir penktadienį sąsiauris bus visiškai atviras.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijai praėjusią naktį atakavus Kyjeve esantį Pečerų Lauros vienuolyną, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Arūnas Galūnas pabrėžė, kad tai sukrečiantis įvykis, nes seniausia Ukrainos stačiatikių vienuolyno reikšmė yra pasaulinė.
2: Tai yra vertybių vertybė, tikras perlas ne tik Kyjevui, ne tik Ukrainai, bet be abejo ir visam pasauliui, ką ir liudija ankstyvas įrašymas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai būtent Kyjevo Rusioj užgimusi rytų pravoslavybė, ji pamaitino ir pačią Rusiją dvasiniais centrais vėliau, kai gimė ir Maskvos kunigaikštystė ir kiti žydiniai. Tikrai tai prilyksta šaudimui į save patį, ar į savo šeimos narius, į savo motiną. Sukrečia pas faktas, nes atrodo, kad vis nauja riba pasiekiama ir ji yra peržengiama ir jau nebėra kur, bet įvyksta vėl kažkas tokio, kas yra labai bloga žinutė. Tai yra labai bloga indikacija, blogas lakmuso popierėlis tam, kas dar galėtų įvykti.
0: LRT televizijai sako Lietuvos dailės muziejaus direktorius buvęs ambasadorius prie UNESCO Arūnas Galūnas. Pečerų lauroje palaidota ir garsių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės asmenybių. Apgėdintoje Pečerų lauroje apsilankęs prezidentas Volodymyras Zelenskis patikino, kad suniokoti pasaulio paveldo vertybės paminklai turi bus atkurti. Ukrainos lyderis taip pat paragino pasaulį netilėti dėl Rusijos veiksmų. Per naktinės Maskvos atakas Kyjive žuvo mažiausiai 5 žmonės, o visoje Ukrainoje 11. Sužeistieji skaičiuojami dešimtimis. Valdančiąją koaliciją formuojančių socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti 3 ministerijas. Žemės ūkio ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno Aušros deleguotas ministras, o taip pat energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijas, kurios dabar priklauso socialdemokratams, tačiau ministrai nėra socialdemokratų partijos nariai. Socialdemokratams atiteks aplinkos ministerija, kuriai dabar vadovauja Nemuno Aušros deleguotas ministras. Sinkevičius šiandien ketina pranešti, ar imsis 21 vyriausybės vadovo pareigų. Paklausęs, ar keisis užsienio reikalų ministras, socialdemokratų lyderis sako, kad šis klausimas kol kas nebuvo spręstas. Tuo metu Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Linas Kukuraitis sako, kad derybų procesas yra greitas, bet klampus.
3: Praktiškai nuo

0: šeštadienio, kada socialdemokratų taryboje buvo apsispręsta Nemuno aušrą šalinti iš koalicijos. Jau dabar yra pirmadienis ir mes turime koalicinės sutarties projektą, kurį visos trys pusės yra patvirtinusios, bent jau vadovų lygmenį dabar eisime į valdybos tarybas. Ir kartu net ir sutarta dėl pozicijų. Tai greitas procesas, man vis dar atrodo, kad pakankamai klampus.
1: Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Linas Kukuraitis. Tituluočiausia Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė patvirtino, kad dalyvaus rugpjūtį Paryžiuje vyksiančiame Europos čempionate. Asociacijos LTU Aquarix atstovas ir rinktinės Prancūzijos sostinėje vadovas Robertas Vilkelis sako, kad kaunietė ilgai svarstė ar varžysi senoje žymyno pirminybėse, kuriuose Lietuvoje atstovaus 19 sportininkų.
2: Rūta visiems pastarųjų metų čempionatams treniruojas pagal stipriai individualizuotą planą. Dalyvaus jinai tik tai 50 metrų krūtinė rungtyje. Toks yra jos šiai dienai nusiteikimas. Mus jisai tenkina, žinom, kokie jinai stipriai yra toje rungtyje. Ir žinant, kad ilgo baseino čempionatas plus ir olimpinės programos pakeitimas įtraukintas rungtis.
1: Lietuvos plaukimo rinktinės vadovas Robertas Vilkelis. Europos pirmenybės vyks rugpjūčio 10-16 dienomis, jas transliuos LRT. Šią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos, dieną protarpys lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnėje, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
3: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus, tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos žmonės aktyviai diskutuoja internete. Ir štai vienas tokių klausimų – siaubingos Vilniaus spūstis. Dabar jau ne tik ryte ir vakare, bet ir pietų metu. Kur žmonės važiuoja? Ar čia visi bedarbiai vidurį dienos po miestą važinėja? Ir šiuos klausimus apie amžinus Vilniaus kamščius šiandien pasikalbėsim su judu vadove Loreta Levulytė. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ekonomistu Nerijumi Mačiuliu. Sveiki.
5: Labą dieną.
3: Ir LRT laidų vedėjų Mariumą Eidukonių, kuris ne tik į darbą važiuoja dviračiu, bet ir vaikus veža dviračiu į darželį. Bet pradėkime nuo jūsų, Loreta. Tai kur žmonės per pietus važiuoja? Iš kur tos spūstys per pietus?
4: Tai per pietus spūstys susidaro, na, iš tikrųjų ne dėl vienos priežasties ir dėl kelių trumpalaikių srauto padidėjimų, tai nėra tas pats, kaip pasakyti, tos pačios spūstys kaip rytinio vakarinio piko metu, tai sakyčiau daugiau toksai mišrus dienos pikas, kuomet žmonės pietų laiku keliauja įvairioms, turi pietauti asmeninių kelionių, susitikimų, įvairios kelionės biznio ir taip toliau susidaro būtent per tą laikotarpį.
3: Tai nebedarbiai čia važinėja.
4: Na, aš šitą klausimą atsakyti negaliu, bet žmonės turi tų asmeninių, kaip pasakyti, mažų kelionių pietų metu, kurias jas atlieka ir tas eismas šiek tiek paintensyvėja. Tačiau tai nėra tas standartinis pikas, nes ką matom per visą miestą, iš savo eismo valdymo centro, tam tikrose gatvėse tas apkrovimas šiek tiek padidėja, bet jis netampa toks kaip rytinio vakarinio piko metu spūstis.
3: Ekonomistas Nerijus Mačiulis, sakykit, Nerijau, kiek mums kainuoja tos spūstis?
5: Tai turbūt labiausiai kainuoja kiekvienam asmeniškai, kurie praranda laiko, dėl to nervinasi, kaltina kitus. Ir aišku, yra įvairiausių skaičiavimų dėl prarasto laiko, kiek tas laikas kainuoja, bet čia turbūt ne tame esmė, vis tiek esmė tame, kokios priežastys lemia spūstis ir kaip valstybės miestai su tomis priežastimis kovoja, kaip išsprendžia, kad spūsčių nebūtų.
3: Mariau, kasdien važiuoji dviračiu į darbą ir vaikus veži į darželį, kas išgirdus tikrai, man atrodo, ne vienam daro įspūdį. Tai kas tave paskatino?
6: Persėsti iš automobilio į dviratį, tai iš pradžių tai buvo labai objektyvios priežastys. Pardavim vieną automobilį ir kol įsigijom kitą, važinėjom tiesiog dviračiu ir paskui tą tokį testinį pusantro mėnesio, kai apturėjom, supratom, kad Vilniuje visai įmanoma judėti, nejudinant automobilio iš kiemo. Iš pradžių tai tapo galbūt šiek tiek iššūkių susistrateguojant, nes vienas vaikas vienoj pusėj nuo namų, kitas vaikas kitoj pusėj nuo namų, bet kadangi gyvenam, na, mano pavyzdžiui, Antakalnyje, yra Viliai,

0: Ryšio gatvė, kur jau veikia kaip ir dviračių gatvė ir dviračių takų infrastruktūra, bent jau Antakalnio pusėje yra tokia, kurią mes kūstis negalim. Tai mums viskas buvo strategiškai patogu važiuoti visur dviračių. Ir iki darbo aš tada atvažiuoju dviračių, kur irgi dviračių infrastruktūra, bent jau ta mano maršrute Antakalnis Naujamestis, kas yra Konarskio 49 LRT, visiškai yra tinkama ir patenkinama.
1: Bet turėjo sugesti automobilis ir tada persėdot ant dviračių.
0: Mes ir anksčiau dviračių važinėjom, bet vaikų pavežimo atveju iki ugdymo įstaigų buvo pasirinktas automobilis, bet po to supratom, kad visai lengvai ir patogiai mes judam mieste dviračių, tiek aš, tiek žmona, ir tada supratom, kad galim turėti tą alternatyvą, ir tik tai jau labai blogas oras, labai blogas oras mus nukelia nuo dviračių.
1: Nerijau, o kaip jūs važiuojat į darbą ir kaip manot, kodėl mes nesusitvarkom su tais kamščiais?
2: Na tai aš, kadangi netoli nuo darbo vietos gyvenu, tai kartais pėsčiomis, kartais dviračiu, įvairiai, bet čia turbūt asmeninės patirtis mažiau suteikia naudingos informacijos, reikėtų žiūrėti vis tik tai, kaip susitvarkė tie didmiesčiai, kur nėra jokių spuščių. Ir aš esu gyvenęs Ciuriche, esu nemažai laiko praleidęs Singapūre, Danijos miestuose, kur ši problema yra išspręsta. Ir čia yra paradoksalu taip, kad problemos sprendimas nėra tai, kas labai džiugina gyventojus. Nes dažniausiai tai yra vis tiek susiję su automobilių naudojimo vienokio ir kitokio apmokestinimo. Tai pavyzdžiui, Danijoje, Norvegijoje yra labai dideli akcizai, praktiškai automobilio kaina pakyla dvigubai ir jis yra paverčiamas beveik prabangos preke, kad tokiu būdu didžioji dalis gyventojų naudotus viešuoju transportu ar dviračiais, panašiai Danijoje. Ciurichas, pavyzdžiui, Ženeva yra apmokestinę parkavimą visur, net ir daugiabučių asmeniniuose kiemuose. Tokiu būdu yra vėlgi skatinama naudotis viešuoju transportu. Singapūre irgi beveik niekas neturi automobilio, yra efektyvi viešojo transporto sistema. Automobiliai gatvėje yra iš esmės tik tai pavežėjimo paslaugas atliekantis asmenys. Man asmeniškai labiausiai patinkantis sprendimas turbūt yra Stokholme. Nes bet koks mokestis, aišku, jisai užgula ir ant tų gyventojų, kurie, pavyzdžiui, galbūt gyvena kažkur vienkiemi ir turi mažiau alternatyvų, jiems sunkiau naudotis viešuoju transportu kasdieną. Bet kaip Stokholmas išsprendė spuščių problemą, tai yra vadinamas spuščių mokestis, kur pagrindinėse centrinėse miesto vietose yra skanuojami automobilio numeriai ir už įvažiavimą, ar tai tam tikruoju paros metu, ryte, po darbo, yra renkamas mokestis ir mėnesio gale, priklausomą to, kiek karto spuščių metu į centrinę miesto dalį įvažiuoja automobilis, jis gauna už tai sąskaitą. Kitaip sakant, vėlgi per mokesčius, bet jau labai kryptingus mokesčius, apmokestinant tik tai tuos automobilius, kurie įvažiuoja į centrinę miesto dalį, kur susidaro didžiausios spūstis, bandoma sumažinti tą gyventojų norą naudotis asmeniniu automobiliu.
1: Loreta, girdėjote, kad Nerijus papasako apie kitų šalių praktiką, kad žmonėms turi būti labai brangu, labai nepatogu, ir tada lyg ir nesiesi tuos automobilius ir nesies, kaip sako, kad nėra spuščių ir automobilių naudotis tampa vis nepatogiau. Tai Vilniuje ar miestas turi taikytis prie žmonių, ar žmonėms vis dėlto reikia lygiai taip pat nepatogiai padaryti tą visą situaciją, kad būtų ir brangu, ir nepatogus to automobiliu važiuoti. Mm-hmm.
3: Tai čia toks, sakyčiau, filosofinis ir urbanistikos kartu klausimas, ir miestas turi būti patogus žmogėms, jisai turi būti kuriamas taip, kad atitiktų žmonių poreikius, tai tiek būstas, tiek transportas, žalios erdvės, saugumas, prieinamumas, ta visa šiuolaikinė urbanistika pabrėžia, kad miestai turi būti pritaikyti žmonėms ir į miesto planavimo klausimus gyventojai turėtų būti įtraukiami. Tą Vilniaus miesto savivaldybė mes tikrai darom ir atsiranda kažkoks nauja vieša erdvė, iki tol mes diskutuojam su visuomenė, nevyksta workshopai ir kiti dalykai, tai vat ką ir kolega minėjo, tai labai įtraukti gyventojus į tą tam tikro mikrorajono, vat jie geriausi žmonės žino, kokia yra ta problematika tam tikrame mikrorajone ir kartais tikrai pasiūlo, kaip tą dalyką išspręsti. Bet, kalbant apie patį Vilnių, tikrai ta infrastruktūra, judumo infrastruktūra ir jinai plečiasi, tai plečiam dviračių takus, per pusryčių metų buvo, kaip pasakyti, atnaujinta ir išsvaltuota tiek naujų gatvių, tiek pė

0: šių takų, dviračių takų. Na ir miestas turi būti pritaikomas prie gyventojų poreikių, bet tikrai yra reikalingos ir tam tikros taisyklės, tam tikrose vietose, nes visas judumas veikia kaip ekosistema. Tarkim, jeigu mes geriname ir darome konkurencingą viešai transportą, tai gali būti, kad reikės yra juostų, reikės ir kitų dalykų, kas gali pabloginti, kaip pasakyti, ne tai, kad pabloginti, bet sukelti nepatogumų, tarkim, automobilių vairuotojams. Bet mes nesakom, kad reikia visiems persėsti į viešąjį transportą ar kitur, bet miestai, vat, kurie turi tas sėkmės istorijas, jie sudarė alternatyvą žmonėms keliauti kitaip. Tai yra įrengim dviračių takus, pėsčių takus, atsiranda mikrojudumo priemonės netoli namų ir tinamų. Taip pat vat, dviračių saugyklas miestas plečia, šiai dienai turime, atrodo, apie 18-20 dviračių saugyklų, šiais metais turime ambicingą planą plėsti ir iki 28 metų atsiras kažkur tai apie 130 mieste, tai visos tos kompleksinės priemonės leidžia, bet turbūt tos sėkmės istorijos atsirado į kokią judumo modą, tai yra ar į viešai transportą, ar į dviračių tokus miestai investuoja, tokią judėjimo rūšį ir turi.
1: Mariau, mes žiemą turim šaltą, na tai tada jau nei dviračių nevažiuosi, bet tu sakai, kad ir kai šalta dar važiuoji dviračių.
2: Jo, tai čia tie yra kraštutinumai, ar ne, kur būt matyt ten koks minus 25, tai jau tada nepatogu važiuoti, bet man atrodo visi mūsų pavežėjai ir maisto išvežiotojai įrodo priešingai, nes galima važiuoti visais sezonais, jeigu esi tinkamai apsirengęs ir pasiruošęs, ir galbūt čia ta mano tokia istorija labai pasirodė pavyzdinė, bet iš tiesų aš ir suprantu tuos, kurie renkasi ne viešai transportą, ne dviratį nuvežti vaikus į darželį ar į mokyklą ir patys nuvažiuoti į darbą. Mano dėkinga situacija yra tai, kad aš esu vienoj linijoj, man viskas susideda, tiek vaiko darželis, tiek vaiko mokykla, tiek tada tolėliau darbas, bet aš įsivaizduoju vilniečius, kurie gyvena, nežinau, pavyzdžiui, paupyje, gal Pavilnyje, vaikas mokosi kur nors Naujininkuose, darbas yra Šeškinėje, o dar vienas vaikas į būrelį važinėja Žirmūnuose, tai yra na, sudėtinga situacija išvažiuoti visą šitą maršrutą dviračiu ir matyti, kiek laiko atžvilgiu čia brangiausia prekė būtų šitų klausimų laikas. Viešasis transportas kartais to nepaveža, aš žinau, pavyzdžiui, ir iš savo dukros darželio atveju, kuomet moteris gyvenanti paupyje į darželį Antakalnio gale turi važiuoti su pora persėdimų, nes kitaip nesigauna, tai tas viešojo transporto sudėliojimas turbūt irgi yra labai atsakingas dalykas ir tų maršrutų sudėliojimas ir Vilnius čia kiek ir daro tos ir privežamosios maršrutus ir perdadoma ir tie procesai vyksta, bet na ne viskas taip greitai, o kamštis tai kartais būna labai smagu pastovėti kur nors ant Čiurlionio viaduko į Vingio parką ir pasižiūrėti, po kiek žmonių važiuoja viename automobilyje. Tai automobilis iš principo, galim sakyti, 5 vietis, ten važiuoja vienas. Ir jeigu tokių automobilių yra 10, tai tas, jeigu vieną žmogų persodinam ant vieno dviračio arba perkeliam juos į viešąjį transportą, tai matyt, matėm daug įvairiausių akcijų, kuomet važiuoja 10 dviratininkų ir kiek važiuoja 10 automobilių po vieną žmogų, tai yra visai kitai, bet na, mes matyt, ne vienas turim ir objektyvių priežasčių, kodėl nepasirenkam viešojo transporto dviračio, o savo asmeninį automobilį.
1: Tai kaip manai, ką čia reikėtų, viešąjį transportą gerint, ar šiaip tiesiog Lietuva neiškrapštys iš mašinos, kol na, nebus patogu, nes kiekvienas nori važiuoti patogiai vienas. Pavyzdžiui, aš irgi iš Paupio vaiką vežu į kitą rajoną, vežu automobiliu, nes jeigu su autobusu reikėtų važiuoti, man su persėdimu, nu su mažu vaiku, aš tikrai taip nevažiuosiu. Bet į darbą iš Paupio aš valandą mielai einu iki LRT, prasivaikštau, čia ir meditacija, ir streso toks valdymas, ir atgal prasivaikštau, man viskas gerai. Na, bet vaiko aš tikrai nevešiu su persėdimu.
2: Tai aš kaip ir sakau, matyti yra objektyvas priežastis, jeigu tu esi suspaustas laike, vaiko mokykla 8, darželį turi nuvežti iki 8 ir darbe būtų įdautina, kad atsirastų iki 9, tai visos alternatyvos yra sunku ir tu tada renkiesi tą transporto priemonę, kuri juda greičiausiai ir man atrodo Nerijaus Mačiulio mintis ir tos išsakytos frazės apie na, kitokias transporto priemonės, ar čia ta pati Kopenhaga buvo paminėta, ten mes turim ir vandens transportą išnaudotą ir požeminį transportą išnaudotą. Vilnius yra ant žeminio transporto miestas ir kai mes turim visą transportą judantį tik ant žemės, tiek viešasis transportas, tiek privatus automobilis, tiek dviratis, tiek pėstysis, tiek paspirtukininkas, ar dar kažkas, ar karšieringas.

0: kažkoks. Tai neišvengiamai mes turėsime kamštį tokiame mieste kaip Vilnius, į kurį matyt turim apie 600 tūkstančių gyventojų, o darbo dienomis jį dar apie 100 tūkstančių, jei nedaugiau įvažiuoja. Tai na, mes turim susitaikyti, kad mes gyvenam didmiestyje ir su tomis sąlygomis, kai mes vienas, sakau, gyvenam paupy, vaikas būrelį lanko Šeškiniai, Žirmūnuose, o mūsų darbas yra Lazdynuose. Tai matyt, mes vis tiek rinksimės automobilį kaip greičiausią transporto priemonę, galbūt tos aktyviosios, alternatyviosios judumo priemonės, dviračiai su elektriniais varikliais, taip toliau ir panašiai, gal ir paskatins mus persėsti, bet tada mes sakysim, kad vat, dabar, kai mes kalbame už lango pila rimtas lietus, tai aš dabar važiuosiu dviračiu, na ne, aš nebūsiu tas šventasis, kuris dabar sakys, ne, aš vis tiek dviračiu važiuoju, aš važiuosiu automobiliu.
1: Tai Loreta, judu vadovė Loreta Levulytė, kaip jūs manote, kaip iškrapštyti iš mašinų ir na, paskatinti labiau naudotis kitomis priemonėmis, kokios jos bebūtų? Mm-hmm.
2: Na, lietuviai labai myli automobilius, iš tikrųjų ir Eurostato duomenys rodo, kad lietuviai apie 80%, apskritai, aš kalbu apie Lietuvą, apie 80% lietuvių keliauja automobiliu, bet kokios to priežastys? Tai sakyčiau, kad Lietuva nėra, apskritai per visą šalį nėra išvystytas viešasis transportas, nėra to sisteminio planavimo. Noriu pasidžiaugti, kad Vilniuje mes turim kiek kitokią situaciją ir Vilniuje apie 50% kelionių, vat pernai metais 53, beveik procentai kelionių jau buvo atliekama darniai, tai reiškia be privataus automobilio. Reiškia, 47% vis tik žmonių dienos kelionėms dar renkasi tuos automobilius, bet vat, kaip koreliuoja šitą skaičiai, tai yra, ką rodo, nuosekliai investuoja miestas į infrastruktūrą, tai yra dviračių takai, pėsčių takai, viešasis transportas, jisai atsiranda dažnesnis, jo daugiau ir žmonės iš tikrųjų renkasi tas kelionės, nes mato tą, kaip pasakyti, racionalumą keliauti kitaip, tai yra ir pigiau, ir sveikiau, ir kiti dalykai. Na, vis tik ta dalis, kuris keliauja automobiliais, laiko einant, mes irgi turim tą prognozę, kad irgi turėtų persėsti į viešąjį transportą, rinktis kitus alternatyvius būdus, nes apie 60-70% kelionių yra praktiškai centrinė miesto dalį, darbo reikalais ir kitais, na ir paskui po darbo visi važiuoja namo, ten, va, kaip ir sakot, čia vaikus paima ten būrelį ir kiti dalykai. Tai konkurencingas viešasis transportas, papildomai MA juostos, kiti dalykai, galbūt ateitį žiūrint Vilniuje netgi nauja viešo transporto rūšis, galėtų padėti spręsti šitus iššūkius ir žmonėms taptų tai labiau patrauklų, dar labiau patrauklų keliauti viešuoju transportu.
1: Kai sakot nauja rūšis, ar mes kalbam apie metro, kur kalbam daug metų, ar kokia tai būtų dar nauja transporto rūšis?
2: Tai šiuo metu mes darom tą analizę, kokia ta rūšis galėtų būti ir kalbama ir apie bėginę rūšį. Tai negaliu pasakyti, ar tramvajus, ar metro, nes reikia vertinti miesto infrastruktūrą, reliefus ir kitus dalykus, kokiose miesto vietose galėtų, tarkim, važiuoti tas bėginis transportas ant žemės, kažkur gal po žemę. Tai bus ieškoma tų geriausių sprendimų miestų ir kurie, kaip pasakyti, atneštų didžiausią ekonominę naudą, laiko sutaupimus ir kitus dalykus ir būtų patogus žmonėms. Tai čia, kaip pasakyti, šitas klausimas yra ant stalo. Net ir Vilniaus miesto bendrajam plane, bendro plano susitikimo dalies sprendiniuose yra numatyta, kad Vilniuje iki 2040 metų turi atsirasti nauja ta rūšis.
1: Ta nauja rūšis.
2: Ta nauja rūšis, jo. Tai jai reikia ruoštis dabar, nes turim vat kiek 10 metų į priekį ir šitie projektai paprastai trunka labai ilgai, bet apie tai turime galvoti, nes vat prieš laidą pasižiūrėjau, kaip kiti miestai sprendė tokius klausimus ir kaip jie prieidavo vat prie, vat ką minėjo Vilnerius, tai yra Stokholmas, Londonas prie tų tokių, kaip pasakyti, hardinių priemonių, kur vat apmokestino kažką ir kitus dalykus. Vilniuje mes dar turim tą situaciją, kai turim situaciją, kad galim kurti viešo transporto sistemą, ją plėtoti, ją daryti konkurencingą, vistuoti kitą judumą ir išvystyti taip, kad nereikėtų tų tokių stiprių priemonių apmokestinimo arba ten tolingo sistemų, ką ir Stokholmas padarė, kad pas juos iš žiedinių savivaldybių irgi labai daug atvažiuodavo tų automobilių, tai jie prie miesto vartų irgi padarė apmokestinimą. Tai Vilniuje mes dar tikrai turim tą galimybę, nes nesam tam etape, kur vat viskas vystosi, vystom, investuojam viešai transportą ir kitus dalykus. Ir aš manau, laikui einant neprireiks to, tikėkimės, nes miestas tikrai dabar labai daug investuojamės, vat nuo 28 metų pirmo ketvirčio atvažiuojas labai daug elektrinių autobusų miestą, plėsis maršrutai, jų tinklas. Tai tikrai bus tas pokytis matomas, nes ta infrastruktūra, kuria kuria pridėtinę vertę ir kuria galimybę žmonėms keliauti kitaip, rinktis kitus keliavimo būdus. Na, o ir automobilių vairuotojams iš tikrųjų turi irgi, turėjau irgi tų, kaip pasakyti, žinių. Tai šiuo metu mes irgi keičiam, yra pakeista eismo valdymo sistema ir jinai bus vis labiau ir labiau mieste išmanesnė. Tai reiškia, jinai turės galimybę reaguoti realiu laiku, išmaniai į eismo spūstis tam tikromis kryptimis ir suteikti tą prioritetą tiek viešam transportui, tik tam tikrose kryptise, kurios yra labiau sankryžoje apkrautos, jiems eismas važiuos greičiau. Tai vykdoma ta visa sankryžų rekonstrukcija ir iki 2030 metų jau turėsim pilnai pakeistas visas sankryžas ir jos bus adaptyvios, išmanios.
1: Jūs skaičius minėjot, 50% važiuoja, grubiai tariant, 50% pusė važiuoja automobiliais, pusė įvairiomis kitomis priemonius, bet vis tiek kamščiai siaubingi, tai gerai, kad dar tik pusė važiuoja, kas būtų, jeigu visi važiuotų, ir ką mes galime tada greičiausiu metu padaryti, nes kaip suprantu, įvairios bėginė kažkokia transporto priemonė 40 metais, iki 30 metų kažkas, mes gyvenam 26 metais, ką mes galime dabar, ar negalime tiesiog, turim susitaikyti, kad važiuosim kamščiuose, nenoriu atvažiuoti kamščiuose, eikit pėsti, važiuokit dviračiu.
2: Tai. Kaip pasakyti, kiekvieno čia asmeninis pasirinkimas tą daryti, bet aš labai kviečiu bent vieną kelionę daryti dar nei mieste, tikrai tas yra įmanoma, mes turbūt kiekvienas dienoje tam būname ir automobilio vairuotojas, ir pėstysis, ir viešasis transportas, tai tikrai labai kviečiu visus pabandyti bent po vieną tą kelionę dar nei, jeigu neišeina darbo dieną, tai bent jau savaitgalį su šeima, nes nu, ir vaikų ugdymas irgi prasideda nuo to, nes tu va, tas įprotis ir formuojasi, jei mato, kad visada tas automobilis, tai ir važiuotų automobiliu, tas įprotis formuojasi. Tai tikrai linkiu pabandyti bent po vieną kelionę darinį, tikrai tas įmanoma ir pamatysit, kaip viskas veikia. Ir biletą galima įsigyti autobuse, contactless payment, žodžiu, miestas taikosi prie žmonių poreikių ir juda koja kojant su jais.
1: Ačiū, čia buvo laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė, šiandien šnekėjome su judu vadove Loreta Levulytė, ekonomistu Nerijumi Mačiuliumi ir LRT laidų vedėjo Marijumi Eidukoniu. Laidos įrašus rasite LRT radiotekoje ir mediotekoje.
3: Radijas.

0: Radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad memorandumas dėl taikos su Iranu jau pasirašytas. Pasak Trumpo administracijos pareigūnų, dokumentą pasirašė Trumpas, viceprezidentas J.D. Vansas ir Irano parlamento pirmininkas. Sutarta atverti Hormūzo sąsiūrį, bet dėl esminio Irano branduolinės programos nutraukimo klausimo galutinio sutarimo ir toliau nėra. Derybos dėl to tęsis. Amerikiečiai mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos žada sušvelninti sankcijas ir integruoti Iraną į pasaulio ekonomiką. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasiekus susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį.
1: Susitarimas jau visas pasirašytas, o sąsiauris jau iš dalies atvertas. Kaip žinote, dar medžiojama ieškoma poros minų. Jos jau rastos, laivai jau startuoja ir penktadienį sąsiauris bus visiškai atviras.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vidaus reikalų ministras mano, kad pranešimuose apie galimą oro pavojų ateityje galėtų būti nurodytas ir tekstas, ir situacija atitinkantis spalva. Taip Vladislavas Kondratovičius svarsto gyventojams keliant klausimą, kodėl nėra nurodomas spalva pranešimuose, kurie siunčiami į telefonus. Ministro teigimo dėl pranešimų skelbimo ir turinės sprendžia karinės oro pajėgos.
2: Aš manyčiau, čia tobulinimo algoritmų klausimas. Ar yra geriau su spalva ar be spalvos, karinių oro pajėgų nuspręs, kaip geriau tai daryti. Spalvos būna ir padeda, būna ir maišo. Spalvos daugiau yra kariškio naudojamas. Gali būti miksuotas ir tas, vis tiek ir žinutė, ir spalva galbūt gali būti kartu.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Jis teigia neturintis informacijos, ar pavyko rasti balioną, dėl kurio šį savaitgalį dalį gyventojų buvo išsiusti pranešimai apie galimą oro pavojų. Kondratovičiaus nuomonė fiksuotas objektas buvo meteorologinis balionas, o ne kontrabandinis. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
3: Turim esamą detekcijų sistemą papildyti trumpojo nuotolio radarais, sensoriais, kitom sistemom, kurios leistų atskirti, kur tai yra realus oro pavojus ir koks tas pavojus. Kol mes neturėsim to, tol ir bus taip, kaip buvo šeštadienį. Tai yra, turi pakilti naikintuvo, kad vizualiai nustatytų, kas tai yra per objektas ir tada padarytų sprendimą. Kas neaišku buvo šiuo atveju, kodėl buvo išsiųstos žinutės, kodėl nebuvo šiek tiek, sakykime, taip įvertinta kompleksiškiau, kas per oro pavojus. Ir va šitą va dalyką reikia išspręsti. Kol mes to neišspręsim, ir būsim tokiai situacijai, kai tie perspėjimo signalai jau pradės žmonės varginti ir jie juos jau nebekreips dėmesio. Tai irgi pavojus.
0: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Vilniaus apygardos teismas nusprendė pernai vasarą sostinės Žvėryno mikrorajone žiauriai 15-metį nužudžiusi nepilnametę. Nuteistajam skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Byla išnagrinėjusios trijų teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Cininas pabrėžė, kad nuteistajam skirta ne maksimali bausmė, nes jis kaltę pripažino ir davė išsamius parodymus.
4: Įstatymas nepilnamečiai už šito nusikaltimo padarymą numato laisvės atėmimą ribose nuo 4 iki 10 metų. Kaltinamasis savo kaltę visiškai prisipažino, davė išsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detalės, nurodė nusikaltimo motyvus. Teismas įvertino tai kaip atsakomybę lenginančią aplinkybę, kadangi atsakomybę lenginantį aplinkybę įstatymas numato, kad teismas jas turi atsižvelgti. Teismas tai atsižvelgia skiria ne pačią griežčiausią bausmės rūšį, šiek tiek esu mažino.
0: Teisėjas Audrius Cininas. Teismas nužudyto paauglio šeimai taip pat priteisė 100 tūkstančių eurų neturtinės žalos ir 11 tūkstančių advokato išlaidoms atlyginti. Sibire ir Kutsko srityje sudužo Rusijos strateginis bombonešis. Gynybos ministerija praneša, kad incidentas įvyko per mokomąjį skrydį, o 4 įgulos nariams pavyko sėkmingai katapultuotis. Socialiniuose tinkluose paskelbtoje, tačiau oficialiai nepatvirtintoje vaizdo medžiagoje matyti, kaip lėktuvas taigi įsminga žemynį miškingą vietovę netoli Angaros upės. Šį vakarą jau sužaistos vienos pasaulio futbolo

0: čempionato rungtynės. Atlantoje vykusiame susitikime viena turnyro favoričių Ispanijoje nesugebėjo įveikti žaliojo kyšulio rinktinės. Susitikimas baigėsi lygiausiomis 0-0. Europos čempionai atliko 27 smūgius, iš kurių 7 skriejo į vartų plotą. H grupėje taip pat varžosi Urugvajaus ir Saudo Arabijos rinktinės. Jų akistata prasidėjo šią valandą. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 11, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Diena protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. 1:05.
1: Tuzinas.

0: Sveiki. Jūs klausotės LRT radijo, su jumis laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus. Kiekvieną savaitę į eterį grįžtu įvairiems pokalbėms apie labai įdomų ir įvairų pasaulį. Nagrinėjame čia labai įvairias mūsų gyvenimo temas. Kartais stengiamės atliepti ir aktualijas, kartais tam tikrus mokslo tyrinėjimus, kartais nagrinėjimus ir įvairias filosofinės temas. Bandome mūsų kasdienybę pažvelgti ir per filosofinę perspektyvą. Ir šiandien pabandysiu su savo svečiu į vieną tikrai šiuo metu aktualią temą pažvelgti turbūt iš filosofinės perspektyvos. Kalbu apie mūsų demografiją, apie gimstamumą, apie norą susilaukti vaikų, apie tai pastaruoju metu žiniasklaidoje, bent jau Lietuvos žiniasklaidoje, plačiai kalbama apie demografinę krizę, kuri yra iš tiesų ne tik Lietuvoje, bet ir nemažoje dalyje pasaulio. Ir atrodytų, prieš kelis dešimtmečius toks klausimas, ar turėsi vaikų, daugeliui žmonių turbūt skambėjo toks savaime suprantamas. Šiandien iš tiesų vis dažniau kelia kitą klausimą, o kam reikia gimdyti, ar ne? Ir atrodytų, kam gimdyti pasaulyje, kuris yra galbūt šiek tiek pavargęs, toks neramus, perkaitęs nuo informacijos, klimato krizės, karų, nuolatinio nesaugumo jausmo. O gal kaip tik reikia gimdyti, nes tai yra mūsų egzistencijos klausimas, mūsų esminis egzistencijos klausimas. Šiandien aš į laidą pasikviečiau žmogų, kuris pats šiaip yra 8 vaikų tėtis, bent jau jo biografijoje rašoma ir 6 anūkų tėtušis. Pats jis yra šiuo metu filosofas ir antropologas, taip pat Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, Norvegijos mokslų ir technologijos universiteto profesorius, 15 metų dirbęs šiame universitete. Šiaip demografinės temos nenagrinėja, bet kadangi 8 vaikų tėtis, 6 anūkų tėtušis, visai neseniai mano laidos svečias išleido knygą pavadinimu Kam gimdyti, kur šią temą nagrinėja iš filosofinės perspektyvos. Kaip ir minėjau, dažnai visuomenėje girdime, kalbant apie demografiją, kaip apie statistinį vienetą, bet šiandien kartu su savo svečiu, profesoriumi Gediminu Karobliu, pasikalbėsime apie tai, kam gimdyti iš tiesų šiame pasaulyje. Sveiki, profesoriu.
1: Labą dieną, Ignai.
0: Tai ar tiesa, kad ta knyga vis dėlto gimė ne iš tokio kaip mokslinio susidomėjimo, bet iš asmeninio gyvenimo, nes, kaip sakoma, 8 vaikų tėtis, neparašyti knygos apie kam gimdyti turbūt neįmanoma.
1: Teisinga pastaba, ir filosofams nėra svetima savo gyvenimą apmąstyti ir ne tik užsiimti klausimais kaip profesija. Netgi kalbama, kad autentiška filosofija yra ta, kada susijęm tą, ką mes galvojam su savo gyvenimu ir jo patirtim. Ir dėl to šiek tiek mažiau bėgdamas gyvenime ir kadangi Norvegijoje tekdavo dirbti šeimą palikus Lietuvoje, mąsčiau tais klausimais jau gal 10 metų, galiu pasakyti ir daugiau, tai ilgą laikotarpį apimanti knyga ir mąstymo kelias, kuris taiga dabar tapo aktuali tema. Ir aš, aišku, nerašau apie save, nerašau apie patirtis. Čia reikėtų kitos knygos, kitokios. Bet kaip filosofas pabandžiau pažvelgti į klausimą. Mano manimu, per mažai yra kaip tik filosofinių požiūrių į šitą temą žiūrimą. Taip pat, sakyčiau, jau iššūkį mesdamas, na, demografai jau nieko nebepasako naujo.
0: Skaičiai.
1: Mums duoda dar vieną skaičiuką, sako, va, dar mažiau negu tikėjomės gimė Indijoje, dar mažesnis gimstamumas negu planavo Jungtinės Tautos ir taip toliau. Tai tos naujienos tik tai skaičiuose, bet kad mes sužinotume kažką naujo, na, filosofuodami, ir demografai filosofuoja, tai sunku ką pasakyti. Vadinasi, reikia pripažinti savo, na, pagalvokim, kas čia pasidarė su pasauliu.
0: Taip, taip, taip.
1: Ir pagalvokim iš esmės.
0: O šiaip, sakė, 10 metų ir ne maždaug tas knygos toks mąstymo laikotarpis, ar ten įvyko jūsų mąstyme kažkokių lūžių, nuomonių pasikeitimo, ar visgi ta kryptis aiški, kur link mąstote?
1: Jie tik stiprėjo. Matant skaičius, stiprėjo ir skaitant knygas, aš susipažinau ir su vedančiu demografu pasaulyje, kurie šitais klausimais filosofavo.
0: Vedantis demografas filosofavo, ne?
1: Taip, tai šitas knygas perskaičiau ir atitinkamai mąsčiau. Galėčiau paminėti Paulą Morlandą, Jungtinės karalystės demografą, kuris gana prieinama kalba nagrinėjo šitos klausimus. Bet ir daugiau kitų. Čia gal ne tiek svarbu, kokie autoriai, o tai, kad aš pasiryžau irgi pasižiūrėti į istorinę perspektyvą, kuri mane šiek tiek nustebino, galiu pasakyti, kad nieko naujo po šitą saulę.
0: Ką turėtų omenyje?
1: Senovės Romos imperijoje mes nelabai ir suvokiame jos trukmės masto. Mes tokiam pasaulyje gyvenam, kuris užsikūrusi modernybę, kaip aš sakau šitoje knygoje, kelių šimtmečių rėmuose mes pajėgus mąstyti. Tai senovės Romos imperijoje irgi gimstamumas buvo problema. Ir kada jie matė tuščiančius pakraščius, tai daug įdomių dalykų. Moterims buvo toms, kurios nepagimdydo vaikų, buvo draudžiama, pavyzdžiui, juvelyrinius dirbinius viešumoje nešioti arba būti nešiojamams tuose našiuose. Tai bausmės visokios taikomos ir skatinimai buvo ir diskusijos ir daugybė surašymų senovės Romos imperijoje rodė tuos skaičius kintant ir imperatoriai įvairiai reaguodavo. Ir krikščionis kaltino, ir dar įvairiausias temas plėtojo. Tai nieko naujo.
0: Sakot, kelių šimtmečių eigoje mes galim mąstyti, ir aš taip galvočiau, kad dar siauriau gal mes mąstam kartais. Bet įdomus akcentas, užsiminėt istorinius akimirkas, apie tai, kas kažką kaltino. Tai ką dabar reikėtų kaltinti? Gal aš taip per tą labiau perspektyvą norėtųsi prasmės ir įkvėpimo, nes aš taip stebiu tą modernų pasaulį, vakarų pasaulį, ir nors natūraliai kyla klausimas, kas žmogui sugriuo įkvėpimą turėti vaikų ir matyti tame prasme, nes aš tai matau tai kaip įkvėpimo praradimą kažkokį. Mes dabar kalbamės dviese, vienas prieš kitą sėdėm, jūs esat 8 vaikų tėtis, aš neturiu nei vieno vaiko, nors esu perkepęs 30-metį, tai jau kaip niekas kitas, na, tai nėra šališkas pokalbis, tai yra dvi skirtingos patirtys, ar ne? Tai vat man labai įdomu, aš nuo širdžiai pats ir savęs to klausimų klausiu, bet gal ir jūs matot, kas sukūrė tą įkvėpimą turėti vaikų.
1: Aš visada atsakau, mes patys. Reikia šitaip mąstyti. Niekad nekaltink kažko kito, nevers, kaip sakant, ant kitų. Ir kas? Tai kartu tarpusavio klausimas ir tiesiog atsirado technologinės galimybės įgyvendinti tam tikrus priesakus. Mes žinom, kaip grįžtant prie šokių temos, išlydėdamos mamos, močiutės į diskotekas ar gegužinę, sakydavo, pasilinksim, bet tik neprisidaryk vaikų. Tai šitas neprisidaryk vaikų ir išsipildė. Kaip reikalavimas, kaip priesakas, kaip bebūtų ironiška, buvo. Labai daug šito mąstymo, tik tai žmonės nei technologinių galimybių, nei pajėgumų, nei antropologinių sąlygų nebuvo. Dabar atsirado sąlygos ir priežastis jau buvo. Atsirado sąlygos įvyko. Kaip tą priežastį panaikinti, kodėl jinai atsirado, čia yra labai sudėtingas klausimas. Galbūt buvo Lietuvoje ir tos didžiulės baimės, juk aš kalbu apie kelis šimtus metų, tai yra griuvus abiejų tautų respublikai, tai caro priespauda ir sukilimai ir paskui, mūsų istorija tokia skausminga.
0: Žmonės... Jūs žvelgia taip toli. Taip. Tas priežastis. Čia ne čia priežastis.
1: Aš taip knygoje aš tą sakau, kad šitais klausimais mūsų mąstymas atsiriame į 200 metų. Na, įsivaizduokim 100-metį senuką, su kuriuo mes dabar galėtume pakalbėti, ar ne? Ta 100-metį senukas atsimena savo vaikystę. Ir toj vaikystėje galbūt savo prosenelį matė, gal su jo bendravo, net keletą žodžių girdėjo ir galbūt tas jo prosenelis irgi buvo 100-metis. Tai vat mūsų riba yra tie 200 metų, kurią aš vadinu gyvąja atmintimi. Ir su šita gyvąja atmintimi mums reikia dorotis. Jinai niekur nedingsta. Ir galbūt tas nepaprastai sunkus gyvenimas tikrai visada skatino perspėt, kad daryk viską, kad nebūtų dar sunkiau. Kai kokias priemonės atrasdavo žmonės, tai juk vaikai taip savaime atsirasdavo. Visi stengdavosi, kad jų nebūtų, bet jie savaime atsirasdavo. Ir tik tai mes žinome, kad kilmingos šeimos, aristokratinės šeimos jau sąmoningai siekdavo palikuonių tam, kad pratęstų savo giminę visiškai kontroliuojamoj aplinkoj.
0: Ar aš teisingai suprantu, ar aš klyšiu taip teigdamas, kad priežasčių ieškom ne ten, neteisingose vietose ieškome priežasčių, ne taip žvelgiame į šitą problemą.
1: Čia jau mes einam prieš srovę.
0: Nes mes ganėtinai primityviai šitą temą imam, statistinis vienetas. Kaip ir sako, demografai teikia skaičius.
1: Tai dabar
0: ir
1: demografai.
0: Ir ką dabar daryt, visi plėšosi marškinius, reikia, kad neišnyktume, ar ne?
1: Demografai sako, dabar paklausinėja žmonių, sako, žmonės susilaiko dėl to, kad jie visi sako, baisiai sunkus gyvenimas ir jūs pradėjo. pradėdamas laidą, sakė, karai, nerimas ir taip toliau.
0: Aš tyčia sustiprinu.
1: Tai mes žinom, paradoksas yra tas, kad visa tai buvo realiai labai skaudžiai praeityje. Dabar mums čia Lietuvoje apie tai kalbėt yra, na, niekad nebuvo geresnio gyvenimo. Niekad nebuvo, jau nekalbant apie skalbimo mašinas, sauskelnes ir taip toliau. Niekad nebuvo geriau. Bet kodėl žmonės tą taip kartuoja ir masto, nes iš kolektyvinės pasąmonės kyla, veržiasi tas, kas anksčiau jau yra įsišaknyje, apėmę ir iš anksčiau ateina dalykai. Tai ta tikroji priežastis, man atrodo, buvusio sunkaus gyvenimo. Tik dabar staiga, na, atsirado priemonės valdyti.
0: Bet kiti priežastys paprasčiausias pateikia, nežinau, noras individualaus gyvenimo, noras siekti karjeros ar ne. Dėl tas argumentas apie neramų pasaulį, atrodo, kad tos priežastys gi čia, ką tik gimė, jos nėra kažkokios 200 metų senumo.
1: Yra ir naujos. Aš čia kalbu apie pačias pagrindinės, nes jeigu klausysime demografų, tai yra netitikimas tarp realiai gimstančių vaikų ir tiek, kiek žmonės nori. Tai čia vienas dalykas, vadinasi, kažkas stabdo, kažkas, na, veikia tą tokią priešingą jėgą. Bet jeigu mes atsidurtume padėtyje, kada žmonės tiksliai tiek, kiek nori, tiek ir turi, būtų, dabar, pavyzdžiui, statistika vėlgi rodo, apie pusę moterų iš viso negimdo ir atitinkamai pusę vyrų noriu pabrėžti, nes čia irgi reikėtų matyti simetriją šitoj antropologijoj. Tai vadinasi, yra čia nauji veiksniai, sutinku, ir sąmoningas pasirinkimas negimdyti. Aš apie tai irgi rašau knygoje. Bet tai neliečia, na, sakykime, kitos pusės visuomenės, gal net, sakyčiau, kalbant apie Lietuvą, na, didesnės dalies visuomenės. Vadinasi, priežastys, kodėl, jos yra visiškai skirtingos. Vienos yra senos, kitos yra naujos. Taip. Ir aš irgi kalbu ir apie ekologinę sąmonę, apie sąmoningus pasirinkimus ir yra daug iššūkių ir filosofijoje. Netgi mane šokiravo. Kas tokie yra? Klausimai filosofų svarstomi solidžiuose žurnaluose. Na, pavyzdžiui, ar moralu gimdyti antrą vaiką? Va štai pirmas vaikas, tai ekologiniame. Pirmas vaikas, nu tai čia iš bėdo žmogui reikia jau, nu kaip dabar neduosi visiškai vaikų, nu žmogaus teisų pažeidimas. Bet jau antras vaikas, jau sakytų, jau čia yra egoizmas, kuris apteršia gamtą ir taip toliau. Tai skaičiau ir stebėjausi, bet taip pat bandžiau suprasti. Tai čia yra tos naujos priežastys.
0: Tai jums atrodo keista šitie argumentai, kalbant apie ekologinę priežastį.
1: Na, tai supraskime, svarstom, ar leisti žmogui gimdyti antrą vaiką, ar moralu yra taip, gimdyti šitas, antrą vaiką, tai čia kiekvienam būtų keista.
0: Leidimas ir moralumas šiek tiek skiriasi, ne, bet...
1: Nu, tai matot, kai formuluojame, kad kažkas yra amoralu, tai atitinkamai daromas spaudimas valstybei įvesti instrumentus, stabdžius, ribojimus ir taip toliau.
0: Gerai, tai aš taip paklausiu tada, o gal tada, kad gimstamumo mažėjimas nėra kažkoks, štai optimistiškai nusiteikęs, nėra kažkoks civilizacijos nuosmukis, bet gal kažkoks perėjimas į naują fazę. Galbūt tai yra, ko nebuvo anksčiau, gal tai bus visiškai kažkas naujo, gal ir taip reikėtų žvelgti.
1: Aš irgi žvelgiau šitaip savo knygoje, aš išbandau įvairiausias mąstymo kryptis. Tai nėra vienos melodijos knyga arba vienos natos knyga, kurią vis atkartoju. Ir tiesa, tik tai pasižiūrėjus į skaičius, vis tik tai aš manyčiau, kad geriau būtų, kad tas palaipsniui keistusi. Kodėl? Todėl, kad vėl grįšiu prie to 200 metų. Mes gyvename, marksizmas, freudizmas, filosofija sudėti kasdieninio mąstymo.

0: Psichologija apskritai, kaip mokslas, kaip sociologija, viskas, ant ko mes dabar statom savo mąstymą, 200 metų senumo.
1: Taip, nes tai yra modernaus mokslo.
0: Tai yra modernaus mokslo amžius. Tai žiūrėkit, kas dabar atsitinka, kada mes šitaip esame išmokę gyventi plačiaja prasme. O tai buvo laikotarpis, kada mes iš 1 milijardo tapome 8. Reiškia, buvo vien dėl žmonių skaičių, kylanti progreso linija, auganti ekonomika ir taip toliau. Technologija buvo viena pusė, bet žmonių skaičius buvo kita pusė ir nemažiau svarbi. Ir dabar, kai žmonių skaičius apsigrėžia ir va šitas dėmuo ima mažėti, mes neturime jokių mąstymo instrumentų padorių, kurie mums leistų mąstyti kitom kategorijom, kitokią filosofiją. Tiesiog gal reikia jau į nemodernes filosofijas kreiptis iki modernes, gal net į kažkokias kitokias antropologinės tradicijas, net ne vakarų, galbūt nežinau į ką. Bet mano nuomonė, galima reikia mąstyti tai kaip perėjimą, tik tai ar mes turime įrankių. Ir gaunasi taip, kad...
1: Mąstymui turėtume.
0: Taip, mąstymui, nes mūsų visi įpročiai, mūsų vadovėliai, universitetų programos yra atremtos į 200 metų įdirbį, kuris vyko kaip modernizacija. Ir dabar, jeigu aš visgi esu įsitikinęs, kad turbūt nuo vienetas reiškia 2 mažėjimą, kas viena karta. Aš jie vadinu atvirkštinę modernizaciją. Tai yra tokiu susitraukimu, kokio mes nelabai galime įsivaizduoti ir mąstyti. Vadinasi, ar tai gerai ar blogai, aš tiesą pasakius labai retai šitą klausimą iškeliu ir svarstau.
1: Ar tai, šitas procesas yra geras ar blogas?
0: Taip, būtent. Tik tai man vis dingtelna, kad tuštuma kažkaip nejauku. Ar aš jaukiai jaučiuosi? Galbūt aš kaip filosofas galėčiau su savo vienatvė susigyventi. Taip. Ir pajusti tą meditacinę būseną, komfortą ir panašiai, bet tai ar tai apskritai yra būdinga žmogaus prigimčiai, ar tai gali taip staigiai tapti nuostabiai be visuomenė, man nerimo kyla, kad tai labai vieniša visuomenė. Tas susitraukimas reiškia tuštumą regionuose, tuštumą tam tikrose erdvėse, jau nekalbant apie tai, kad tiesiog vaikų klegesio negirdim, bet ir apskritai gerokai mažiau žmonių. Ir tas staigus susitraukimas mums nepasiruošus.
1: Jūs užsiminat, kad nesinorit pasvarstyti ar gerai ir blogai, bet vis tik į negatyvę pusę traukia visą laiką. Ir mūsų toj medijoje mes traukiam ar nežinoma.
0: Nes baisu. Mes, aišku, norisi, kad būtų kaip geriau.
1: Bet yra tokių ar kontrargumentų ir žmonių, kurie pasirinko solo gyvenimus, individualų gyvenimą, nežinau, karjeros gyvenimą. Ir turbūt su tais argumentais viskas yra tvarkoje, nes tai yra jų pasirinkimas ir jų gyvenimas. Kai mes žvelgiam į vieno individo perspektyvą, trumpai, kaip sakot, ne 200 metų, pirminį atgal, bet ta akimirka.
0: Ne tik laike, bet ir būtent, kaip teisingai jūs signai pabrėžėt, vieno individo perspektyvą. Bet ar mes gyvename po vieną? Mes gyvename pasaulyje, kuriame yra kaimynai, kuriame visada yra žmonės kartu. Jis yra bendras mūsų pasaulis. Ir tai, kad aš pasirenku karjerą, tokį vienišą gyvenimą, aš turiu, kaip aš sakau, suprasti, kad tai yra kompleksinis meniu. Ir kad jeigu dauguma žmonių šitą sprendimą priima, jie tuo pačiu priima, kad po šito pasirinkimo seka tam tikros pasekmės. Taip sakant, tai, ką tu renkiesi daugiau negu tos suvoki. Filosofija visada padeda trupučiuką daugiau suvokti, negu mes norėtume ir sako, žiūrėkit, čia šiek tiek dar bus ir to, ir to, ir to. Ar jūs tikrai tą renkatės? Mhm. Ar tikrai norite tokios senatvės, ar tikrai norite būti aptarnaujami robotų ir taip toliau, taip toliau.
1: Laidoje lankosi filosofas, antropologas Gediminas Karoblis, Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, taip pat Norvegijos mokslų ir technologijos universiteto profesorius. Kalbame tema, kam gimdyti, taip vadinasi ir profesoriaus knyga, kalbanti apie filosofinę mąstymo perspektyvą, kalbant apie demografiją, kuri mums atrodytų šiomis dienomis be galo aktuali. Kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime ir pakalbėsime apie dar daugiau klausimų susijusius su mūsų demografija.

0: Tuzinas.
1: Eteryje Tuzinas. Šiandien laidoje svečiuojasi filosofas ir antropologas profesorius Gediminas Karoblis. Kalbamės apie temą Kam gimdyti, taip vadinasi, ir profesoriaus knygos pavadinimas, kurią jis visai neseniai išleido. Ir profesoriu, aš tiesą sakant, kai mes suderinome pokalbį, tikrai Lietuvos žiniasklaidoje plačiai buvo kalbama apie gimstamumą, demografiją, apie tą krizę ar ne. Čia viešumoje buvo ir pasklidusi žinia apie socialinės apsaugos ir darbo ministrės siūlymą demografiją skatinti šokiais. Ir aš galvoju, negalėjo čia man geriau sukristi, aš pasikviečiau antropologą, kuris savo karjerą tyrinėjo šokį kaip antropologinį fenomeną ir taip sukrito, kad aš vat juokdamasis noriu jūsų paklausti, tai ar tinkamas būdas skatinti demografiją šokiais? Nes jūs tyrinėjot šokį kaip nuo viena iš jūsų tyrimų sričių.
2: Kaip tik dėl to turbūt iš karto nesureagavau, man reikėjo šiek tiek laiko refleksijai. Šiuo metu yra straipsnis, kurį atiduosiu viešumai.

0: apie, galiu anonsuoti, tai yra šokiai, seksas ir vaikai. Jis yra parašytas.
1: Ir jis pasirodys LRT portale?
0: Greitai, gal ne vienam. Ir greitai neatsakysiu jums, todėl kad ten aš bandau plačiai viską. Taip. Čia visko yra. Bet taip, viena iš minčių, kad mumise dar susiduria senoji antropologija su naujaja antropologija, ta naujoji mes nežinom kokia bus, bet jinai tikrai bus kitokia, jinai bus labai, labai sąmoninga, labai privalės būti atsakinga, nes technologijos įpareigojamės. Mes tikrai žinom, kad renkamės ir turim prisimti atsakomybę už tą rinkimąsi ir kaip aš sakiau, ir paskui nedėjuoti, kad vat, aš čia pasirinkau, o man ten to ar ano neteko. Taip, neteks, nes vat, toks buvo pasirinkimas, kolektyvinis be to, nes daugybė individų sudėjus į vieną vietą, jeigu jie sprendžia taip pat ir apsisprendžia taip pat, tai žinoma, iš to kyla pasekmės ir mes turim prisimti. Dėl šokių, tai buvo senosios antropologijos pamąstymas. Man atrodo, šokiai labiau yra svarbus ne susipažinimui, o jie išreiškia tokį, na, kūniškumą ilgesį, kuris dabar naujausios publikacijos irgi pasaulį nuėdėjo ir The Washington Post, paskui New York Times straipsniai apie tai, kad naujosios medijos, telefonai, ekranai iškūnino mus, kad mes praradom kūniškumą ir kada nėra aistros prisilietimo ir visų šitų dalykų, tai kaip ten tas mūsų seksas tapo pornografiniu, jis nebėra erotiškas. Tai čia, man atrodo, gera tema atsivėrė. Aišku, kaip visada atsitinka viešumoje trupučiuką ir nusivalkėjo, ir nusiorganizavo, bet šiaip labai gera tema pamastyti apie mūsų visuomenį ir taip senovinę kalbą kalbant apie mūsų tautos ugdymą.
1: Jūs sakot, gera tema, šokiai gera tema?
0: Taip, taip.
1: Nes kritikos tai gavo šitas teiginys.
0: Taip, bet kodėl šita tema atsirado, kaip aš įsakiau. Tai ateina iš senos antropologijos, kada šokiai buvo tiek lytinio ugdymo pagrindinė priemonė, tiek priemonė pažinti kitos lyties žmonės nuo intimioj aplinkoj. Ir dabar mūsų antropologija pasikeitė ir mes matom, kad mes ekranuose kažkaip kitaip gyvenam ir šitą mums reikia suvokti ir susigaudyti, ar tikrai mes šitos naujos antropologijos norime, ar tai staigiai dabar reikia jungti stabdžius. Dėl to aš ir manau, kad gimstamumo tema yra susijusi su švietimo temomis, abiem aš rašau nemažai ir pirmiausia, tai mums reikia pasižiūrėti į švietimą savo ir čia pagalvoti, o dėl šokių net gal jau ir sveikatos ministrė apsaugos turėtų kalbėti, nes vienišumas yra tokio masto, o čia medikai galėtų paaiškinti, kas darosi su žmogum, kai jisai neprisiliečia prie kito žmogaus, kurį laiką. Jis tampa bepročiu.
1: Aš šitie sakant, mėgstu ir laidoje dažnai taip sakau, na, vienišumas taip pat blogai kaip rūkimas.
0: Tai, nu, tai?
1: Tai realiai, na, poveikis, aišku, čia nesulyginami dalykai, bet metaforiškai...
0: Turbūt jau tikrai geriau rūkyti, nes dūmas sujungia. O vienišumas taip radikaliai išskiria, kad nedaug dėjo.
1: Tai... Jo, man labai įdomu, mes čia, aš taip užsiminiu, neveltui tą šokių temą ir tą per žiniasklaidą nuskambėjusi pasiūlymą, taip skatinti demografiją, nes man labai įdomus Lietuvos kontekstas, mes, aišku, Lietuva yra pasaulio dalis, mes esam globaliam pasaulyje, jūs pats dirbote ir Norvegijoje, atrodo, čia viskas šalia. Ar jūs šiaip matot Lietuvą kažkaip kaip lygiai tokią pačią pasaulio valstybę, kaip ir bet kurią kitą valstybę, kuri susiduria su demografinėm problemom, ar mes turim kažkokių unikalumų, nežinau, istorinę traumą. Vat, pavyzdžiui, labai įdomu, nes vatit Norvegijos gyvenimą, tai vėlgi čia labai artimos šalis, net geografinė prasme, tai labai įdomu kaip ten.
0: Taip, kai buvo kuriama strategija dar Seime prieš 10 metų, buvo tikimasi vadovauti skandinavišku modeliu. Aš tada prieš 10 metų sakiau, Lietuvos kaime didesnis gimstamumas negu Norvegijoje vidurkis. Ir Skandinavija jau krito žemyn. Bet atsakymas jūsų klausimą, kaip tik mes esam skirtingi. Ir aš toje pasakysiu, kodėl. Tai vienas tas senoji istorinė priežastis, jeigu tuos beveik 200 metų Švedija nekariavo, Norvegai patyrė su

0: vokiečiais, na, traumą, nes vokiečiai juos ir užimė, ir prievartavo, gal ne taip, kaip Lietuvoje vyko. O mūsų 200 metų yra tokios sisteminės ir nuolatinės prievartos metai, bet ne tą aš norėčiau dabar akcentuoti. Skaičiai rodo, kad Lietuva yra ypatingai žemas gimstamumas. Kai mes vienetą ir mažiau matome, tai nėra 1,5, tai nėra 1,4. Ir Skandinavijai dabar tokie yra skaičiai. Nu, apie tą 1,5, sakykime, geriau visi nori matyti į 2 pusę. Bet kodėl yra vienas ir mažiau? Ir tokie skaičiai yra Pietų Korėjoje, Kinijoje. Ir aš spėju, čia mokslininkai turėtų atsakyti kažkokiais matavimais, bet žinodamas bendras, na, bent tokias tendencijas, kad čia kaltos ginklavimosi varžybos švietime. Švietimas tapo ginklavimosi varžyboms, kur, na, kaimynai ugdo savo vaikus ir žino, jeigu aš savo vaiko į prestižinę mokyklą neleisiu, tai jisai tada tarnaus McDonald'e tam kitam vaikui, kuris eina į prestižinę mokyklą. Ir abi tos šeimos konkuruoja iki beprotybės, sukiša visus pinigus ir taip vyksta Pietų korepetitoriai. Norvegijoje nėra korepetitorių, jeigu taip va, pagal lietuvišką modelį. Šiaurės šalyse ir didžioji dalyje Europos yra nežinomas reiškinys. Vadinasi, problema, kodėl mūsų tokie maži skaičiai galėtų būti švietimas ir mūsų, na, beprotiška konkurencija, kas įvaro tokią baimę tevams dėl vaikų. Čia profesorius Romas Lazutka apie tai rašė labai išmintingai. Ir dėl to paradoksas. Kai mes ieškome, į ką mes panašus, mes atrandam Pietų Koreją ir Kiniją. Taip pat valstybiniai egzaminai, kurie varo iš proto moksleivius, kaip tik vat, šitą progą galime kalbėti, nes jie vyksta Lietuvoje. Nu, tokia beprotybė, kad tiesiog nesinori sekti, ten aiškintis, sprendžia mokytojai matematikos uždavinius, kiti mokytojai komentuoja lietuvių kalbos temas. Na, žinot, jau čia tampa tokiu beprotnamiu, kur net nebeįdomu iš tikrųjų tų diskusijų sekti, nes, kaip aš jau nekartą rašiau, na, pradžia yra bloga, ir o po to seka bet kas ir bet kokios, na, pasiekmės, klaidos, kurios tik tai toliau veliasi. Bet aš niekad nerašiau, kad tai yra viena iš priežasčių, dėl ko pas mus toks žemas gimstamumas galėtų būti aukštesnis. Gali būti, kad švietimas yra problema.
1: Bet konkurencija, jūs susiminat konkurenciją švietimo klausimą, bet čia konkurencija ir
0: nebūtinai. Tarp tėvų. Konkurencija tarp tėvų.
1: Ir šiaip konkurencija.
0: Tik tai tėvas, kuris turi vaikus, jau dabar čia galėtų suprasti, apie ką mes kalbame. Ir tai matot, Norvegiją aš mačiau, kadangi klausėte, vaikučius, kurie jie velka savo krepšį į artimiausią mokyklą. Net ir mašinam jų nevežioja. Ar tai būtų vienoje ar kitoje vietoje miesto, tu matai gausybę vaikų, kurie būreliais vaikšto į mokyklą, net ir viduržemį, šaltyje. Ir toks truputį senas, labai senų laikų vaizdas. Mes dabar Lietuvoje tokio nematytume. Ir tai reiškia, kad yra ta pozicija, kiekviena mokykla yra pakankamai gera ir nėra tokios beprotybės konkuruojant, kaip štai būtų Lietuvoje ar Pietų Korėjoje ir Kinijoje.
1: Kadangi laidos pradžioje užsiminiau, kad esate 8 vaikų tėtis, 6 anūkų tėtušis, šiaip labai tikrai norisi paklausti apie jūsų patirtis, asmeninės patirtis. Aš suprantu, kad kitos kartos nei aš esat žmogus, tai ir patirtis turbūt skirtingos, bet 8 vaikų tėčių būti turbūt, man atrodo, ne kiekvienas pasiryšta. Tai vat įdomu jūsų motyvai ir kaip jūsų tas gyvenimas atrodo. Ir atrodo, šiaip tiesą sakant.
0: Gyvenimas atrodo gerai, fantastiška, tiesiog džiaugsmas toks gyvenimas. Ir kaip mes visada norime to gėrio dalintis, tai kada visi taip rūpinasi gimstamumu, tai aš neturiu jokios problemos. Aš mane tas gyvenimas džiugina ir aš manau, kad dar ilgai taip džiugins ir aš tikiuosi, kad po to ir mano vaikus ir tas dalinimas, žinot, labai svarbu, kada tu žinai, kad tavo vaiką auginant kas nors visada dabar padės ir parems ir net, na, paguos. Tai tam reikia dėdžių, tėtų, pusbrolių, pusseserių, va tos išplėstinės šeimos, kuri pirmiausia atrama. Kai jos nėra, tada jau reikia bandyti gal draugų, gal kažkokių klubų, būrelių, bet tai

0: jau ne tas. Mhm. O kada nieko nėra, tai pats siaubingiausias vienišumas ištinka. Tai aš tai tik tai norėčiau dalintis to gėriu su visais ir sakyt, vat, žiūrėkit, nėra ir problemos. Gali būt, kad nebūtų problemos. Aišku, dėl Lietuvos, tai vat yra rūpestis. Atsakysiu jūsų klausimą taip. Mes skirtingų kartų ir tie pirmieji vaikai kitoje Lietuvoje gimė. Aš tą turiu pripažinti ir dabartiniams tėveliams, kurie ar auginam mažus vaikus, aš galiu pasakyti, kad tai dvi skirtingos Lietuvos po 2000. Aš tą pirmąją vadinau laukinę Lietuvą, tai mūsų keturi vaikai išaugo laukiniai Lietuvoje, o kiti, kurie augo, kiti keturi, tai jau toje Europos Sąjungos Lietuvoje, pagal ten direktyvas, normas, priežiūras ir visokius kitus dalykus, kurie jau ir pačiose tėvose ir žmonėse jie įaugę po oda. Tada labai baisu. Ten tiesiog labai daug baimių atsirado šiais laikais. Ir aš dabar net stebiuosi. 1990-aisiais ten sunus ir riedučiais ir ant visų ekstremalių ir kažkaip ir gatvėse vaikai žaisdavo, tokį daug dalykų vyko, ne tik šokiai, daug dalykų vyko, bet tada buvo karta 50 tūkstančių. O dabar tokie deimantinės tos kartos, vat mūsų anūkų, kur 17 tūkstančių ir visi tiesiog kaip deimančiukai prižiūrimi ir globojami.
1: Kaip deimančiukai prižiūrim, geras šitas pasakymas. Aš suprantu, jūs ir skaičius pasakote negimstamumo, tarsi ir ne dabar tikrai kaip dimančiukai prižiūrimi, bet būti tėčiu produktyvumo laikotarpiu, nežinau, kiek tai buvo produktyvumo laikotarpis, bet jis vis kilo ir mes tikėjomės vieni iš kitų gyvenimų produktyvumo, karjeros, dabar tikėjomės, ar ne, tai 8 vaikai ir visgi daug veikiate ir nuveikęs esate, tai čia man atrodo, ar nėra iššūkis?
0: Viską galima padaryti, žmogui užtenka energijos viskam ir aš norėčiau pridėti, kad čia gal ne tik karjera, 90-ieji tai ir atgimimas Lietuvos ir čia aš visada sakau, kai manęs klausia, na, tai mes buvome vat, laimingi būti jauni tuo metu, kada optimizmas ir tikėjimas ir tautos gyvybė gale ir laisvės gale buvo toks didelis, kad, nu, žinot, visa kita buvo nesvarbu kaip nors. Ir kaip nors įvykdavo ir labai gerai įvykdavo. Ir buvo tik geriau ir geriau. Ir visa tai dar vyko su senaja antropologija. Dabar mes įėjom į naujos antropologijos amžių, į naujas na, ir internetas, ir telefonai, ir visa kita. Bet taip pat ir žmogus šiek tiek kitoks, vat kupinas visokio nerimo, baimio ir panašiai. Aš labai suprantu. Aš nežinau, matot, mes jau buvom įsidrasinę, mes jau buvom pradėję įkvėpti tautinio atgimimo. Tai paskui dar ten tie vaikai gimė ir tiesiog na, buvo dar smagiau, sakykime, ir mes matėm, kad galim, kad ir gera tai yra. Dabar, na, tuos, kurie ryštasi pradėti kurt šeimą ir tuo pačiu vat, ir mūsų vyriausius vaikus, kai mes stebime, tai mes matome, kad na, jie kitam pasaulyje tai pradžią kuria. Tai labai sunku tas patirtis palyginti.
1: Ir visiškai pabaigai, aš taip norėčiau pakalbėti tada apie tobulą pasaulį, jei pradėjom šitą antrą laidos dalį nuo pasiūlymo demografijos skatinti šokiais, ar ne, ir norėtųsi paklausti apie tuos. Ar mes galime tai išspręsti paprastais būdais, nes man atrodo, kad mes čia tokiais mėtomis pavieniais metodais, kažkokiais pasiūlymais, kurie atrodytų per paprasti spręsti tokią sudėtingą problemą, kurią mes matom, nu, matom per siaurai, kaip jūs ir užsiminėte. Tai taip norėčiau pafantazuoti galbūt pakviesti jūs ir jei reikėtų sukurti, nežinau, tobulas socialinės sąlygas, medicinės sąlygas, apskritai sąlygas, įkvėpimui atsirasti, gal vėl užgimti, turėti vaikų. Kaip jūs tokį pasaulį pieštumėt?
0: Jūs uždavėt klausimai, kurį aš atsakiau antrame skyriuje savo knygos, komentuodamas Tomo Moro utopiją. Šventasis Tomas Moras buvo kancleris Jungtinėj karalystėj karaliaus Henriko VIII ir buvo nukirsdintas, nes nesutiko su karaliaus įgeidžiais. Ir irgi turėjo grupelę vaikų, kaip pavyzdį galiu paminėti, lupdavo juos su povo plunksna. kai reikėdavo prilupti, jau reiškia, nusikalsdavo, tai jis paimdavo povo plunksną ir reiškia, jos lupdavo. Labai išradingas žmogus taip pat, ne tik protingas teisininkas. Ir parašė utopiją, jisai kaip tik mąstydamas apie tą idealą.

0: nu kaip tą vat, tikrai deimančiuką, kaip tikrai kažką nepaprastai gero. Ir kad nuo to pradedame skaičiuot, sakom, žiūrėkit, kad vaikas tikrai, tikrai, vat, na, gerai jaustusi, mes neturėtume daryti iš jo gaminti kažkokios mašinos matematinės, ar ne, kad
1: taip,
0: ten skaičiuotų.
1: Bet tai ne šaldytuvas, ne televizorius nu, ar panašiai.
0: Ir tai nėra mano konkurencijos prieš kaimynus priemonė, ar ne, ir daugybė dalykų. Tai jeigu mes pradedam nuo vaiko tokio visuomenį, mes turim visą švietimą, jau dabar turim sugriauti, jau dabar atšaukti reikėtų rytoj egzaminą. Taip, aš labai rimtai, nes jeigu mes kalbam apie tobulybę, tai mes privalome atšaukti egzaminą ir pasakyti, daugiau egzaminų nebus, vaikai. Eikit, pažaiskit gatvėje, pabūkit laisvi ir kaip aš matau vaikus, kurie duodė jam laisvo laiko, iš pradžių išsigast, kaip aš dabar laisvas, aš galiu daryti, ką noriu, bet kaip džiugiai paskui jie atranda kažką, kas juos domina, o dabar mes viską norim už juos suskaičiuoti, tokius padarom suaugusius. Tai jeigu mes nuo vaikų pradėtume mąstyti, kaip laimingas vaikas galėtų būti tame laimingame pasaulyje, tai aišku, mes suprastume, kad tokiam vaikui nebus gerai, jeigu tėvai, pavyzdžiui, jos skiriasi. Čia irgi yra kita dalis, kodėl mes vat, bijom, žinom, kad kažkas ten tokio yra. Ir tada dėl to vaiko daug dalykų reikia padaryti. Ir tai vat tobulas pasaulis galėtų būti, jeigu mes pradėtume nuo to skaičiuoti atskaitos taško. Ir tada viską po truputėlį daryti tiek šeimoje, tiek valstybėje iš tikrųjų vaiko naudai. Ir išmesti viską, kas nereikalinga.
1: O kas yra nereikalinga?
0: Nu, pradėkime nuo telefonų. Nu, žiūrėkite, jūs matėte vežimėlį, kuriame guli naujagimis, nu, ne naujagimis gerai, kūdikis. Ir tame peršvečiamame lopinėlyje yra įdėtas telefonas ir tas vaikas vėpso į besikeičiančius paveiksliukus. Ar tas vaikas yra laimingas? Ne, jis yra tiesiog, na, jo smegenys yra stimuliuojamos ir...
1: Dėmesys prikaustytas.
0: Ir dėmesys prikaustytas, kad jis netrukdytų mamai. Tai pradėkim nuo to. Aš nesuprantu, kodėl čia diskutuoja dėl telefonų mokyklos. Nu, kokia čia diskusija? Nu, bet mūsų dukros negalėjo naudotis iki 14 metų, negavo telefonų. Ir viskas gerai. Aišku, jos priėmė, mes kalbėjom, jos šiek tiek, na, skausmingai šitą patiria, nes na, visokios programėlės, susirašinėjimo jau prasideda čiatai ir visa kita, bet negirdėjo ne karto priekaištų. Todėl, kad jeigu teisingai argumentuoji, parodo į vertę ir dar suteiki kažką geresnio, ne, draudimas čia nėra tas vienintelė priemonė. Turi parodyti, o žiūrėk, kiek laisvės atsiveria. Pagyvenkim laisvai dabar be telefonų. Ką mes galim nuveikti? O mes kovojam... Tikrai labai sunkiai, nes grįžta, sako, man mokytoja uždavė ten eduką pasižiūrėti. Pasižiūrė aš tą eduką, ten tuštybė yra. Kažkokius ten, na, tai yra laisvo, raus, žmogaus, vaiko tikslas langelius užpildyti. Yra dabar visur pasaulyje grįžta ir atsisakoma ekranų, australai pirmieji uždraudė, kažkaip kai kas šaiposi, bet visi svarsto ir, man atrodo, tėvai puikiai žino, ką šitą diskusiją reiškia. Pradėkim, atkabinkim vaikus nuo telefonų, nes jie neįsišokius. Kiek nori kviesti. Čia yra susiję dalykai. Tai, o tada, jeigu sakysim, kad gal sumažinkim mūsų telefonų laiką, gal mokykloje nebus telefonų, o ką tada veiksim? O tai tada patys moksleiviai sakys, o žinot, gal pasidarykim šokius?
1: Ačiū profesoriau už tas mintis ir pasidalinimą. Apie tą kitokį žvilgsnį šiandieną laidoje kalbėjome, kalbant apie mūsų demografiją, gimstamumą ir laidoje svečiavosi filosofas ir antropologas Gediminas Karoblis, kuris yra taip pat ir Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, taip pat ir Norvegijos mokslų ir technologijos universiteto profesorius. Kalbėjomės tema, kam gimdyti, taip vadinasi ir profesoriaus neseniai išleista knyga, filosofiniai pamąstymai apie gimstamumą ir apie vaikų turėjimą šiame pasaulyje. Pabandėme šiandien laidoje atskleisti šitas perspektyvą. Įsiminė iš tiesų, kalbant apie priežastis šitos problemos, kad galbūt tos priežastys yra toliau, nei mes galime matyti

dabartinėme pasaulyje. Ir jeigu buvo įdomių akcentų, kuriuos čia laidoje išgirdote, jei norite pasidalinti su artimaisiais, tai tikrai laidos įrašą galite surasti kaip visada LRT radiotekoje, ten rasite ir kitų laidų įrašus. Šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas, su jumis kaip visą laiką buvo Ignas Klėjus, kviečiu pasilikti su LRT radiju, grįšiu kitą savaitę. Iki.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad memorandumas dėl taikos su Iranu jau pasirašytas. Pasak Trumpo administracijos pareigūnų, dokumentą pasirašė Trumpas, viceprezidentas J.D. Vance'as ir Irano parlamento pirmininkas. Sutarta atverti Hormūzo sąsiaurį, bet dėl esminio Irano branduolinės programos nutraukimo klausimo galutinio sutarimo ir toliau nėra. Derybos dėl to tęsis. Amerikiečiai mainais už konkrečius Irano žingsnius atsisakyti branduolinės programos žada švelninti sankcijas ir integruoti Iraną į pasaulio ekonomiką. Jungtinėms valstijoms ir Iranui pasiekus susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose, Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį.
1: Susitarimas jau visas pasirašytas, o sąsiauris jau iš dalies atvertas. Kaip žinote, dar medžiojama ieškoma poros minų. Jos jau rastos, laivai jau startuoja ir penktadienį sąsiauris bus visiškai atviras.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Europos Sąjunga pradėjo stojimo derybą su Ukraina. Abiejų pusių atstovai šį vakarą Liuksemburge oficialiai pradėjo pokalbius dėl pirmojo temų bloko. Pirmajame derybų etape pradedami pokalbiai tokiamis temomis kaip teismų sistema, pagrindinių vertybių apsauga ir saugumas. Šalis kandidatės be kitako turi įrodyti, kad jų teisinė sistema, sienos apsauga ir policija atitinka Europos Sąjungos standartus. Pirmadienį turi prasidėti stojimo derybos ir su Moldova. Ši Ukrainos kaimynė dėl Vengrijos vykdomos blokados taip pat dviejus metus turėjo laukti pokalbių pradžios. Lietuva išreiškė griežto protestą dėl besitęsiančių oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos bei atmetė Minsko kaltinimus dėl tariamai šią šalį iš Lietuvos įskridusio bepiločio orlaivio. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad birželį ir gegužę iš Baltarusijos į Lietuvą nekartai įskridę kontrabandiniai balionai ir dronai galėjo kelti grėsmę civilinį aviacijai. Laikinai buvo ribota ir Vilniaus oro uosto veikla. Lietuva dar kartą paragino Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti veiksmingą oro erdvės kontrolę ir imtis ryštingų priemonių kovojant su kontrabando organizuojančiu nusikalstamumu. Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose keičia ir lietuvių verslų Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kurių įsikūrė daugiausiai. Dėl Europoje įvestų muitų pabrango lietuviška duona ir cepelinai. Augustino Šemelio reportažas iš Čikagos.
2: Labą dieną, prašom į kavinę smilgą.
3: Blynai, cepelinai.
4: Jau per 20 metų kaviniai smilga Čikagoje. Jo savininkas Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
3: Kai atsidarė tą kavinę, kai atsidariau, čia laukia eilės turėjai, laukia. Savaitgaliais įeiti negalėjau. Šeštadienį, sekmadienį yra pilna.
4: Bet ir čia Vašingtono realijos keičia verslo sąlygas. Daugybė maisto produktų čia importas iš Lietuvos. Tad muitai staiga iššūkis. Tai lietuviškai duonai jų antkainis.
3: 50 va. Tai jinai kainau gal 40 dolerių daugiau.
4: Nuo smilgos kavinės vos 5 minutės kelio automobiliu. Didžiojo kunigaikščio restoranas. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
5: Va dabar šventėm 20 metų, kai kunigaikščio jubiliejui, tai turėjom special cepelinų. Pardavinėjom tą dieną tą kainą, kai buvo prieš 20 metų, tai porcija cepelinų buvo 5,99. Jau su visais priedais, o dabar yra 15,99.
4: Pastaruoju metu ne tik dėl muitų viskas brangsta, bet ir dėl transportavimo kaštų išaugusių per Irano karą. Andrius Bučas sako.
5: Čia buvo svajonių šalis, kitiem atrodo, kad nebėra Amerika jau. Ta svajonių šalis, kuri buvo.
0: Lietuvos futbolo federacijai priėmus sprendimą šalinti Vilniaus Riterių futbolo klubą iš Lietuvos čempionato, profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius sako, kad dabar svarbiausia sutvarkyti futbolininkų dokumentus ir padėti atgauti pinigus, kurių klubas jiems nesumokėjo. Klimavičiaus teigimu, Riterių situacija yra smūgis Lietuvos futbolo prestižui, o prarasti klubą visada yra nemalonu.
6: Aš manau, kad kiekvienas futbolo klubo praradimas šioks yra nuostolis Lietuvos futbolo. Vis dėlto tas klubas užšugdė ne vieną futbolininką ir tiek lietuvių, tiek užsieniečių turim gerų pavyzdžių, kurie, sakykime, atsispiria į tą didįjį futbolą būtent nuo šio klubo. Todėl ir miestas Vilnius tikrai pakankamai turi daug futbolininkų, kad futbolininkai turėtų kur žaisti, tas klubas tikrai būtų buvęs naudingas, bet tik tai ne tokio lygio ir ne tokios vadybos, kokia buvo paskutiniu metu. Todėl taip, tai yra praradimas, bet ateityje Vilnius miestas yra didelis ir aš manau, kad jo vieta šiek tiek laiko prireiks, bet užims kiti klubai.
0: Profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas Arūnas Klimavičius. Kadangi Riteriai nesužeidė bent pusės Lietuvos čempionato rungtynių, visi klubo rezultatai bus anuliuoti. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, vėjas pietvakarių vakarų nestiprus. Temperatūra 8-13 laipsnių šilumos. Diena protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
7: Laida kartojama.

0: Kultūros popietė.
1: Kaip gerai ištarti jums, laba diena, LRT radio klausytojai, su jumis vasaros popietė, dar vienas vasaros pirmadienis. Ir vasaros popietėje nutinka taip, kad nors ir jau birželio 15-oji, bet naujas duetas yra su jumis. Naujas senas duetas, bet pirmą kartą šį sezoną. Labas,
2: Richardai. Taip, labas, Gabrielė, dar viena džiaugsminga, puiki vasariška diena. Saulė pažymė rydinėjasi, visi
1: Kur?
2: Paplūdimyje. Ispanijoje.
1: Tu apie Ispaniją. Aš taip ir buvau šiek tiek sunerimusi, kad gal tu dar sapnės.
2: Galvoju, kuriame čia Lietuvos kraštelėje taip, tokie dalykai dėtas. Bet mes atnešame tas saulytės ir prinokosios braškės ir skaniausias uogas ir įvairiausius desertus. Tas bus įdomių pokalbių. Bus muzikos. Žaidimą turėsime. Mūsų legendinį.
1: Mūsų legendinį. Pati geriausia.

0: Geriausią žaidimą turėsim, bet pradėkime nuo pradžių, jeigu jūs jau esate kartu su mumis tiesioginėje transliacijoje, renkatės dar ir mus stebėti gyvai, jūs esate tarp pirmųjų, kurie iš anksto sužino, koks yra mūsų pagrindinis svečias ar viešinė. Richardai, kas šiandien su mumis?
1: Taip, džiaugiuosi, kad su šia viešinė galėsime pasikalbėti ir apie jos pastarąjį filmą, pavadinimu Irena, apie nuostabią kultūrologiją Irena Veisaitė, na, o mūsų viešinė yra kino režisierė Giedrė Žickytė. Tai ir apie jos vasarėlę, ir apie darbus, ir apie personažus, apie viską pasikalbėsim jau tuoj.
0: Taip, šioje valandoje, žinoma, jūsų laukia ir radiotekos rekomendacijos, na, o kitą valandą pradėsime su grupe Biplan, kuri nusprendė štai imti ir naujam gyvenimui prikelti vieną kultinio albumo Braškės dainų, tai eteryje nuskambės kūrinio Pakeleivis premjera, būtent šiandien ši premjera ir išvysta pasaulį, gera ir mums bus tarp pirmųjų išgirsiančių naują šios dainos versiją, taip pat kitoje valandoje mes nukeliausime... Nežinau, ar galiu sau leisti sakyti, bet turbūt jums ir pasakysiu. Vieną populiariausių šiuo metu muziejų Lietuvoje ir mes kalbame apie muziejų Dingęs Štetlas. Pasikalbėsime apie jį. Jeigu jūs šią vasarą planuosite ten nuvažiuoti, man atrodo bus naudinga sužinoti tam tikrus dalykus ar ne, kaip reikėtų ten atvykti, kaip reikėtų visą šitą kelionę susiplanuoti. Kalbėsime su komunikacijos vadove Marija Dautartaitė.
1: Taip, ir Viktorina, pagal žodį, nors į dar geros valandėlės, bet mes jau dabar lauksime jūsų besiregistruojančių, gaudysime tą šios dienos žodį, atsakinėsime į klausimus, mūsų edukacinėje Viktorinoje sužinosime daug ko naujo. O registruotis ir laimėti LRT šimtmečio podelį galite jau dabar. Registracija telefonu 2363111, sostinės kodas 05, skambinkit, registruokitės, bus labai įdomu.
0: Taip, ir kaip Richardas sakė, kol čia groja muzika, vasaros popietė, nors ir jau kelias savaitės yra su jumis šią vasarą, vis pasipildo naujais įdomiais reikalais ir rubrikomis. Tad mes norime jums pristatyti ir dar vieną šios laidos naujieną. Šimtmetį švenčiantis LRT radijas kvies jūs rinkti skambiausių Lietuvos dainų šimtuką, kuris taip aprėps visą pop muzikos šimtmetį. Kiekvieną dieną mūsų laidoje, vasaros popietėje, mes pristatysime tris puikiai žinomus kūrinius. Ir kviesime jūs LRT Facebook paskyroje balsuoti už vieną iš šių dainų. Dvi iš tų trijų dainų keliaus į simbolinį šimtuką, na, o viena dėja iškris. Balsavimo rezultatus išgirsite kitoje vasaros popietės laidoje, na, ir visas šimtukas paaiškės ir bus paskelbtas vasaros pabaigoje. Na, ir mes dabar lyg ir esam, na, vėlgi premjeroje, ar ne, Richardai?
1: Taip, savotiškai mes pradedam šios rubrikos gyvavimą ir mes pristatysime tris dainas. Aš neįsivaizduoju, kaip iš jų išrinkti.
0: Aš linkiu sėkmės tiesiog ir dainoms, ir žmonėms, kurie rinksis už ką balsuoti.
1: Taip, bet pirmoji, na, tiesiog mega kūrinys. Grupės Hiperbolė daina Sugrįžk, tai neįtikėtinai graži ir įsimintina roko baladė. Ji sukurta pagal jautres poeto Algimanto Baltakio eiles ir melodinga grupės bosisto Richardo Bartusevičiaus muzika. Ši jausminga baladė tapo tikru ilgesio ir meilės himnu, kuris jau kelis dešimtmečius virpina melomano širdis. Prisiminkime.
0: Taip, ypatinga daina, turbūt manau, kad visi kartu dainavome tas keliolika ar kelias sekundės, na ir dar viena pretendentė į LRT radio šimtmečio dainų šimtuką, grupės Rondo daina Tau. Ji buvo sukurta 1989-aisiais. Dainos muzikos ir žodžių autorius yra Laimontas Dinius, Lainius, kuris tuo metu buvo ir šios dainos pagrindinis vokalistas. Ši daina išsiskiria tokiu melodingu skambesiu, poetišku tekstu. Tai viena gražiausių lietuviškų baladžių apie meilę ir ilgesį lydinti mus per visus 4 metų laikus. Na, prisiminkim, kaip skamba ši daina.
1: Hiperbolė, rondo. Ir kad būtų dar sunkiau įsirinkti, mes pristatome ją, karalienių karalienę. Dar vienas lietuviškos popmuzikos hitas, kuris visada sukelia labai daug prisiminimų. Ir diskotekose įvairių vakarėlių skamba tikrai. Jau ten kažkur apie vidurnaktį ir dar truputį po vidurnakčio. Tai labiausiai atpažįstama dainininkės Džordanos Butkutės baladė Nemylėjau tavęs, kuris skamba 89 metų beje, kuris skamba radio stotise bei koncertuose jau daugiau nei 30 metus.

0: Štai tokie trys kūriniai pretenduoja na, į pirmąjį turą, kaip ir minėjome. Kviečiame jūs į LRT Facebook paskyrą. Aš jau šiaip mačiau, kad prasidėjo rinkimai ir taip pat reikės nukeliauti ir išrinkti savoje mėgstamiausią dainą.
1: Taip, o mūsų mėgstamiausia viešnė jau yra pas mus, laida Vasaros popietė ir tikrai kviečiame būti draugai ir pasiklausyti šio pokalbio. Kino režisierė Giedrė Žickytė. Giedrė, labas, geras sveikintis.
2: Ir man ačiū, kad pakvietėt. Sveiki.
1: Giedrė, tai viskas labai paprasta. Mes su Gabriele vėluodami, bet turėjome privilegiją, bent jau aš tai tikrai, prieš gerą savaitėlę pasižiūrėti filmą Irena apie kultūrologę, na, ryškę intelektualę ir tokį neįtikėtiną asmenybę. Irena Veisaitė, Gabriele, žinau, kad tu taip pat tą filmą pasižiūrėjai. Taip. Gal pradėkime, nežinau, nu pavyzdžiui, kad ir nuo filmo pradžios, man jį pasirodė kokia mėla ir aš atpažįstu jau tavo braižą, tikrai, na, toksai, visada tu mėgsti kažkokio tai smagumo tokio įpinti ir tas, ta pradžia, telefonai praktiškai, vienas po kito, kas tai, tai buvo, Irenos irgi atspindys?
2: Tikrai taip, ta scena, čia tiems, kurie nematė filmo, tai buvo, kaip Irena pasitinka savo 92-ąjį gimtadienį. Ir jinai tiesiog negali ramiai atsisėsti prie stalo ir jį ir švesti, nes nenutyla telefonų skambučiai, kartais net ir keli vienu metu, pas Irena buvo ir stacionarus telefonas kažkais
0: namų
2: laikais.
0: Namų telefonas, vadindom.
2: Taip, vis dar reta ir mobilus telefonas. Ir jai skambino žmonės iš viso pasaulio, sveikina ir tiesiog, o jinai negali niekam, nei vienam neatsakyti, turi kiekvienam mandagiai padėkoti. Ir aš pagalvojau, čia yra tiesiog, aš tikrai žinojau, kad per jos gimtadienį tai bus, nes tai buvo jos tokia kasdienybė, jeigu kiekvieną dieną nenutildavo skambučiai jos namuose. Tai galėjau tik įsivaizduoti, kas turėjo darytis per gimtadienį ir iš tikrųjų šitą sceną aš jau numačiau nuo pat pradžių. Ir galbūt tai toks yra labai retas atvejis, kai būtent šį filmą kurdama, aš jau tarsi ir žinojau, kas bus įžanginė filmo scena. Tai vat labai su aiškiu tikslu mes filmavome tą gimtadienį ir aš galvojau, niekas geriau negali atskleisti žmogaus charizmos, magnetizmo ir tokio ir vat būtent Irenos asmenybė, to tokio, kaip jinai yra visiems reikalinga, negu tai, kad kai tu pasitinki 92 gimtadienį ir tu esi toks mylimas, toks reikalingas, tavęs tiek visiems reikia ir tada galvoji, kokį žmogus nugyveno savo gyvenimą, ką, kur jo yra, kame jo paslaptis, kad jisai yra toksai ryškus ir toksai svarbus daugelį žmonių tame tarpe. Irena buvo nepaprastai, sakau, jau buvo, nes dėja Irenos jau nebeturime, tai buvo iš tikrųjų jos paskutinis gimtadienis mūsų užfiksuotas, dėja. Ir tai buvo moteris padariusi nepaprastą įtaką daugeliu ją sutikusių žmonių, tikrai kas su ją yra nors vieną kartą pabendravęs negalėjo jos pamiršti, ir tame tarpe ir man jinai padarė didelę įtaką ir aš dėl to tiesiog pradėjau kurti filmą apie ją ir galiu pasakyti, kad būtent bažintis su Irena, bendravimas ir darbas prie to filmo, aš manau, man buvo viena didžiausių dovanų, kurias esu turėjusi, man kaip asmenybei ir kaip kūrėjai.
0: Ar buvo momentas filmuojant, kuris iki vat šios sekundės yra gyvas tavo atmintyje?
2: Kadangi mes tiek dėja, kaip minėjau, Irenos netekome dar filmuojant filmą, tai man kiekviena medžiaga, kiekviena scena, kiekvienas tos keletas valandų su ją praleistos yra brangios, aš tikrai viską labai gerai atsimenu ir ypač dar turėjau progas grįžti tos prisiminimus ne vieną kartą, jau montuodama tą filmą, grįždama į tas pamainas, nes tikrai tai buvo, mes gal pradėjom nuo tokio to linksmo epizodo, skambučiai, tai toks mylimas, energingas, aš galvoju, o dieve, jeigu man būtų 22 metai, aš irgi norėčiau, kad man tai visi skambintų. Ir, bet iš tikrųjų, paskui jau mes iš Irenos gyvenimo istorija tikrai netokia džiaugsminga, jinai nepaprastai jautri, sudėtinga, sunki,

0: tai išgyvenusi holokaustą, netekusi praktiškai visų savo artimųjų, Irena vis dėlto pasirinko savo gyvenime kaip, kad vis tiek tokios taikytojos dialogo, empatijos kelią ir jinai matyti tos labai sudėtingos, sunkios patirtis, kurias jinai perėjo, gal ir suformavo tokią asmenybę. Aš tik galvojau, šito Irenos paslaptis galbūt ir buvo tame, kad jinai tiesiog labai mylėjo žmonės, jinai mylėjo kitą, jinai jautė nepaprastą pagarbą kitam. Ir galbūt, aišku, tai yra ir jos asmenybės, ir auklėjimo dėka, ir čia gal neįsim per dabar visą istoriją, bet matyti iš tikrųjų tiek mačius kančių ir nežmoniškumo, tokio siaubo savo vaikystėje, ką jinai patyrė karo metais, gal tai irgi prisidėjo prie to, kad nu nepaprastai, kad kiekviena gyvybė yra svarbi, kiekvienas žmogus yra be galo svarbus. Ir man tai tokia viena didžiausia Irenos pamokų buvo būtent taip, man buvo nepaprastai gražu žiūrėti, kaip jinai bendrauja su visais žmonėmis, tiek pažįstamais, tiek nepažįstamais. Ir tiesiog tu jausdavai jos nepaprastą pagarbą kitam.
1: Giedrė, o mes nežinau, kiek metų nukeliausim atgal, bet tikriausiai na, daugiau negu, ar ne, užsimėsgi visas kontaktas su filmu ir visa eiga. Koks tavo pačios buvo pirmas susitikimas, nes na, kas Vilniuje kultūriniam laukia aktyviau gyvena, aš tikiu, kad su Irena visai tai jau turėjo galimybę susitikti.
0: Taip, ir man, aš labai atsiminu ją iš visų premjerų, tai visą laiką tokia buvo patraukianti asmenybė, visą laiką apsupta, ypač jaunų žmonių, bet tas man labai patikdavo, kaip Irena iš tikrųjų veikia ir traukia jaunų žmonės, kurie tenais jau atrodo jau baigės beik renginys, o Irena vis dar apsupta bendrauja su jaunimu, bet mūsų draugystė užsimesgė, nu iš tikrųjų taip labai, beje, man atrodo, kad tai buvo kaip tik LRT radio interviu ir Irena man parašė laišką, kad jinai pas ją buvo radijas namuose ir jinai netyčia išgirdo, atpažino mano balsą ir tiesiog parašė e-mailą, kad kas jį surezonavo, kokios mintis, kad jinai kur panašiai galvoja. Ir man buvo nepaprastai malonu gauti tą laišką. Jis buvo toksai, nu, kaip iš 20 amžiaus, kaip iš praeito amžiaus.
1: Laišką, popierinį laišką?
0: Ne, ne, e-mailą, bet aš jau jį pavadinau laišku dėl to, kad jisai toksai buvo ne tai, kad mes pirpratę gauti dažniausiai dabartiniam skubančiam pasaulį.
2: Keli žodžiai, man patiko. Turbūt.
0: Jo, arba jeigu, darbiniai tokie tai greitai reikaliukai, čia visi bėgė, o dabar to, kad tai buvo tiesiog refleksija. Ir tas buvo, ir jis pakvietė mane susitikti, išgerti arbatos pas ją į svečius, aš atėjau ir tai pradėjo mėgstis mūsų draugystė.
1: Bet kaip
2: koks radijas yra svarbus, ar ne, kaip gali sujungti ir kokią gražią na, padėtį užima šioje jūsų istorijoje. Ar tai buvo pirmas kartas, kai taip netikėtai tavo ateities filmo heroja pati pas tave atėjo?
0: Nu, kaip mes sakom, buvom truputėlį pažįstamos per kultūrinį lauką, per bendrus pažįstamos, bet ir net tada, kai jinai man parašė laišką ir aš su juo pradėjau bendrauti, tai nebuvo, kad, o, dabar aš darysiu filmą dėl to, kad parašė laišką. Tai atėjo tik po keleto metų man tas, nes mes tiesiog bendravo, man tai buvo labai įdomus žmogus, mane traukė ten būti, pas ją ateiti, jinai labai sekė, aš tuo metu dirbau prie savo filmo Šuolis, labai mes daug kalbėdavom apie tą kūrybinį procesą ir beje mūsų ir paskutinės susitikimas su Irena toks irgi simboliškai. Irgi gavosi apie šitą filmą, jau buvo pandemija, prasidėjusi ir Irena sako, aš taip noriu pamatyti tą tavo filmą, sakau, mes palaukime premjeros, kai čia jau, gal, sako, nu, aš noriu dabar jį pamatyti, sako, jam čia taip sekas, jis čia keliauja po pasaulį, aš noriu.
2: Nekantru.
0: Ir taip, bet, o Irenos jau regėjimas nebebuvo toksai geras. Ir aš galvoju, kad per kompiuterį vis tiek, tai iki šio, tai mes labai sudėkinga tuomet kinoteatrui pasaką vadovo Andrė Valžiakienė, tai jinai sutiko atrakinti kinoteatrą irgi Irenai, kurią labai mylėjo, tai vat Irena viena pažiūrėjo tą filmą ir su savo dukra, Alina, jos dviese, ir filmo pabaigoj. Aš jau kadangi buvau pradėjusi turbūt montuoti šitą filmą, turėjau tik keletą tokių juodraštinių scenų, labai norėjau Irenai parodyti. Tai ten buvo scena, kur mes Estijai filmavom su Arvo Pertu, kompozitorium, kur jinai buvo susitikusi.

0: Ir tada scena su jos mamoms, dabar čia taip kas nematė, gal keistai skamba, tiesiog parodžiau keletą tokių scenų.
1: Iš filmo.
0: Iš filmo, būsimo filmo, dar tokių juodraštinių. Ir dabar galvoju, kaip gerai, kad aš nors kažkiek jai pravėriau tas, kad jis pamatė, ką mes čia veikiam pas ją namuose, ką mes čia filmavom. Ir aš tada dar nežinau, kad tai buvo mūsų paskutinis susitikimas.
1: O klausyk, Giedre, kaip tu manai, ką jie toje bekraštėje erdvėje dabar galėtų aptarti? Ir Simas Kudirka, tavo filmo šuolis herojus, ir Irena Veisaitė, tavo filmo Irena herojai. Apie ką jie galėtų? Jie nebuvo tikriausiai gyvenime susitikę, aš taip įsivaizduoju.
0: Ne, bet Irena labai norėjo, sako, susipažinti su juo.
2: Tikrai būtų apie ką pasikalbėti jiems.
0: Nu, tikrai, aš manau, vis... Tikrai.
1: Jūra, laisvė.
2: Jautrus klausimas, bet noris tavęs paklausti, ar buvo momentas, kai suabejoja, reikia tęsti darbus ir ar turėjai pakankamai medžiagos ir ar kaip atrodė tas tolimesnis filmo kūrimas?
0: Ai, jūs turite omeny, kad kai mes, kaip filmavimus nutraukė,
2: taip.
0: Kad netęsiu, net nebuvo tokios minties, nu kažkaip mes, jeigu jau pradėtų darbus, tai šios baigiu ir dėl pačios Irenos, dėl jos laiko skirto irgi mūsų filmavimo komandai, nes taigi nebuvo tikrai nelengva įsileisti savo namus kūrybinę grupę, kad ir koks tu atviras žmogus būtum kaip Irena, bet filmavimas tikrai nėra paprastas, tikrai tai yra varginantis procesas, nes mes ne pusvalandžių užeidavom, tikrai daugiau laiko. Bet man atrodo, kad norėjosi, nes kodėl ir Irena, tarkim, aš galvoju, kodėl jis sutiko irgi būti filmuojama, kad tam, kad ta istorija išliktų ir ateities kartom, tokia tarsi misija būtų pratesta. Ir dabar, kai jau filmas keliauja ir po kino teatrus, po festivalius, jau kino teatruose jau rečiau rodo, dabar jau persikelia į platformas, kas ypatingai mane džiugina. Iš tikrųjų, kiek daug jaunų žmonių ateina pažiūrėti filmo, aš gaunu tiek daug žinučių iš jaunimo, būtent jaunų žmonių. Ir aš galvoju, vat tas Irenai ir būtų buvusi didžiausia, kaip sakant, padėka ir apdovanojimas, nes jie tiesiog jie per tą filmą pažįsta Ireną ir man kažkaip va dėl to. Ir va būtent jaunimui, kažkaip jinai va atrodo, kaip čia iškomunikuoti filmą vis tiek apie vyresnį amžiaus moterį, apie holokaustą. Nu, atrodo tokia tema, kur gal tik tai labiau vyresniem ar ten tik tai intelektualiniai publikai. Bet jos ta šviesa, toks modernumas, tokia asmenybė matau. Ir manau, kad va tas Irenai pagalvotų, kad ta istorija, tie išgyventi dalykai, jie lieka. Ir persidoda. Ir man labai daug žmonių sakydavo, kad po šito filmo jie nori būti šiek tiek geresnė žmonėmis. Tai va čia man didžiausias įvertinimas. Ir netgi aš va dabar prieš porą savaičių buvau Vokietijoje festivalyje irgi su filmu. Tai va ne tik Lietuvo, va kitą dieną prie manęs priejo grupelė studentų ir sako, čia va mes buvom vakar jūsų filmą ir sako, mes po to planavom eiti į vakarėlį. Bet mes nenuėmės visą vakarą sėdėjom ir kalbėjomės apie Ireną. Ir aš galvoju, va, kažkaip tada man toksai galvoju, tai turbūt ir neveltui mes čia. Ir su kūrybinė grupė kankinomės ir Ireną kankinom, nes tikrai, va, nu, vis važiuodam su savo kamerą pas ją.
2: Viskas nutiko taip, kaip turi būti ir šis filmas, manau, bus na, daugybėj kartų į ateitį turbūt pats geriausias istorijos vadovėlio puslapis, ar ne? Kai ne iš knygos viską galės išgirsti, o iš tikro žmogaus, kuris išgyveno tikrai na, ypatingus dalykus. Mes Giedrę netrukus pratęsime pokalbį, bet radio eteryje nuskamba grupės Garbanotas kūrinys Gėlėta suknia.

0: Vasaros popietė. Sugrįžome į vasaros popietę, netrukus pratęsime mokalbį su pagrindine viešne, kino režisierė Giedrė Žickytė, bet mes norime dar kartą priminti studijos telefoną, jeigu jums rodysis, pajusit savo kūnų širdimi, kad norite dalyvauti Viktorinoje pagauk šoti, registruokite studijos telefonas 05-2363-111. Mes laukiame jūsų skambučių.
1: Taip, Giedrė, grįžime dar visgi prie filmo Irena, pristatytas jis praėjusiais metais, ar ne, filmas jau minėjai, gyvena, na tikrai savo rankišką tokį gyvenimą, kino teatro rodymai didžiąja dalimi baigti, jau į platformas keliavo, gal dar kažkur po festivalius, bet vis tiek dar šiek tiek to filmo norisi prisiminti, galbūt per daug neišduodant, nes na, vis tiek žmonės padarys, pasižiūrės patys, bet yra labai labai skaudžių dalykų, ar ne, mes savotiškai net galime sakyti, kad Irena Veisaitė, na, neteko praktiškai dviejų mamų, ar ne, bet jeigu prisimenant tikrąją mamą ir prisimenant tuos tris duotus patarimus. Ar tu gali šybeitą apie juos papasakoti, mums apie tos priesakus, kurie panašu ir lydėjo Ireną visą gyvenimą?
2: Taip, beje, apie šitos tris priesakus, aš man Irenos draugė, teatrologė Audra Žugaitytė, dar aš kai Irenos asmeniškai nepažinojau, papasakojo šitą jos biografijos detalę ir aš dar tada aš atsimenu, kaip man tai įstrigo dar prieš ir susipažįstat su Irena. Tai bet, ir taip, tai buvo Irena, buvo tuo metu 13 metų mergaitė, kai prasidėjo karas, kai nacių kariuomenė įžengė į Kauną. Ir Irenos mama tuo metu gulėjo ligoninėje tenais po operacijos. Ir ten to ligoninėje ja, jinai ir buvo areštuota, kaip žydų tautybės moteris. Ir tai buvo ketvirta ar tai penkta karo diena, sveikit ir Irena, vaikas, jinai eina į ligoninę, nuneša mamai kitus rūbus ir jos turi paskutinį pokalbį. Ir mama duoda savo dukrai tris priesakus. Tai pirmas, kad visada gyvenk su tiesa. Antras, kad būk savarankiška, niekada nieko neprašyk. Ir trečias, kaip Irena sakydavo, galbūt ir pats brangiausias, kuris ją išgelbėjo, tai niekada nekeršyk.

0: ir tai va, tai tų priesakų vedina Irena ir toliau gyveno daugiau, savo mamos daugiau niekada ir nematė.
1: Ir niekada nesusitaikė ar nesu tą netektim, bet tu pasakyk, taip, kokie išmintis mamos, ar ne, tokį momentą taip duoti tris patarimus.
0: Sofija Štromaitė Veisienė, tai buvo irgi, o jos dėdė, brolis Štromas, jisai buvo nužudytas Lietūkio garaže, tuo metu, kai Irena, kaip tik ligoninėje buvo areštuojama mama, tuo metu kaip tik irgi buvo semiami ir vyko tos Lietūkio baisiosios žudynės garaže. Ir irgi Irena pasakojo, kaip jinai, eidama iš ligoninės, jinai pamatė savo dėdę Jurgį Štromą, ten tarp tų, jau tokių kaip ir suimtų žmonių, ir jinai sako, dėdė, mato, kad tuo metu nebuvo sargybinio, sako, bėgam. Jisai sako, taigi, sako, čia nieko blogo nebus, jiegi suskaičiavo žmonės, jiem dabar vieno trūkti, tam sargybiniui bus paskui blogai. Ir jisai kažkaip pasirinko nebėgti ir taip irgi žuvo tame Lietūkio garaže. Tai vat, čia tiesiog papasakau keletą dalykų iš Irenos 13 metų mergaitės gyvenimo, ką jai teko patirti.
2: Ir kokia kupina drąsos jį pati buvo, ar ne? Žiūrint filmą, aš stebėjusi, ar ne, kaip jį pasirinko, na, išeiti, ar ne, pati iš geto ir išgelbėti save, ir, na, ir minėjo, ar ne, kad ir jos giminaičiai lyg turėjo galimybę, bet jie pasirinko likti. Ir aš galvoju, koks jaunas, drąsus žmogus visgi pasirinkti.
0: Jeigu galėčiau patikslinti, jinai tuo metu labai norėjo, kad jinai iš pradžių nenorėjo išeiti, jinai norėjo, ar ten darbuo jos ir teta, senelį gete, jinai norėjo eiti, kad visi kartu vienu metu, bet buvo pasakyta, kad po vieną, reikia po vieną, nes visi vienu metu negalės išsigelbėti, taip.
1: Bus pastebėti ir dar patarė kažkas išmintingai, tik nebėg, ar ne, kad neatkreiptum į savo dėmesio.
0: Taip, taip, taip.
2: Giedrė, ar tau pačiai, štai ir šiandien, ar ne, mes kalbamės apie Ireną, lyg ką tik filmas būtų pasirodęs, ar ne, o jau šiek tiek laiko praėjo, ar tau pačiai sunku atsisveikinti su savo filmų herojais, o gal tu sakysi, kad niekada su jais neatsisveikini ir jie visuomet kažkur šalia.
0: Taip, tai tampa mano kaip ir gyvenimo dalimi, tiesiog kiekvienas filmas, tam tikras gyvenimo etapas, neseniai atsimenu, reikėjo kažkui ieškoti fotografijų, ten kitam interviu iliustruoti operatorių Audrių Kemežio, amžinatilsį, kurį išvadinu savo mokytoju, kai mes dirbom prie filmo Meistas ir Tatjana. Ir taip nuėjau tas mūsų filmavimo užkulisius, kurie vyko, dabar jau kaip pagalvoju, prieš 15 metų. Ir tiesiog net taip suspaudė širdį ir taip brangu visą, tai tikrai supratau, kad kiekvienas filmas yra man, nu tai kaip tam tikrą gyvenimą atkarpėlė, atkarpa, kuri tave augina. Tai kiekvienas filmas, kiekvienas herojus visų pirma labai mane ir augina. Tai už tai aš esu jiems be galo dėkinga.
1: O žinai, na taip, žmogaus gyvenime, jeigu galvoji, ar ne, na mes atsimenam vis tiek, na neprisiminti to kiekvienos dienos, bet prisimeni kažkokius svarbesnius įvykius, ar ten persikėlimas iš vieno miesto į kitą, ar vaiko gimimas, ar dar kažkas, tai tu savo gyvenimą kaip matuoji, filmais matuoji?
0: Kas, ne, nu tai vaiko gimimu irgi matuoju. Na,
1: taip,
0: taip. Žinoma.
1: Ir tada jau filmai.
0: Taip, bet taip tiek profesinė, tas asmeninis gyvenimas, žinoma, ir aišku, ir filmai, jo labiau, kad jie taip išeina. Kažkaip pastebėjau maždaug kas 5 metus, taip 5 mečiais.
2: Kaip tu manai, kodėl šiandien, kai mūsų gyvenimai rūpni įvairiausių vaizdinių, ar ne, ir telefonuose, kompiuteriuose, rodos, jie yra tokie trumpi, jie taip greitai keičiasi. Kodėl mus vis dar taip traukia prie tų tikrų istorijų? Kodėl reikia mums tų tikrų istorijų, kurias tu renkiesi kaip dokumentinio kino, kurie pasakoti?
0: Ai, jūs turėtumėjai dokumentikos?
2: Taip,
0: kad tikra. Nežinau, negaliu atsakyti. Gal tiesiog vis tiek visi žmonės, vis tiek bet kur atveju yra kažkaip įsilgę to tikro žmogiško ryšio ir nežinau, man sunku atsakyti.
1: Bet taip, tas įdomus momentas, ar ne, kai viskas yra sugreitėję ir atrodo, ko ne pamokas gaunam, Instagrame štai 10 sekundžių, štai dar kažkur 5 sekundės, viskas taip sugreitėja.
0: Taip, bet man atrodo,
1: jo
0: labiau tada pradedamas vertinti kažkoks autentiškumas, ar rankų darbas, ar gyvas pokalbis su žmogum. Atrodo, jį dar labiau pradedi vertinti.

0: gyventi šitame chaotiškame ir skubančiame laike?
1: O tas toksai klausimas kino kūrėjams dažnai, na, irgi, jūs laiką kitaip matuojate. Mes čia einame premjerai, įsivaizduojam, kad viskas čia taip naujo. Jūs
2: ką, būna, vyko.
1: Ką tik vyko. Jūs čia būna su to filmu jau praleidę 5 metus, kai kada gal jau kai kurie momentai ir būna ten pabodę. Giedrė, tai dabar, taip kalbam apie filmą Irena, bet, na, tu jau tikriausiai kažkuo kitu šiek tiek gyveni, nežinau, ar kažkiek gali užsiminti, ir kaip įprastai būna, ar taip ir būna, kad bekuriant vieną filmą ir stipriai gyvenant su vienu herojum, jau truputėlį ir apie kai kurios kitus herojus galvoji.
0: Nu taip, čia toksai kaip irgi gyvas procesas, tam tikros, bet kaip ir su Irena, aš ją pradėjau filmuoti dar dirbdama prie Šuolio, kai Šuolį pirmą kartą Simu Kudirką susitikau, aš tuo metu montavau Meistrą ir Tatjaną. Tai viskas persikloja, nes dokumentikai reikia laiko. Reikia laiko pažinti, reikia laiko pažinimų, užmėgti ryšį, rasti, kaip tai papasakoti istoriją, jeigu tai tu nori, kad tai kažkaip... Nu, gyliui reikia laiko. Nu, normalu, kad atsirastų tas aisbergas, ta viršunėlė, reikia, kad tie sluoksniai susidarytų. Tai... Jo, aš jau dirbu jau prie netgi 2 naujų filmų skirtingose stadijose, bet paskui jau net kartais būna, kad šiek tiek ir susipainia, ypač kai vis daugėja tų ir senesnių filmų, kuriuos reikia pristatyti. Net būna kartais tokia savaitė, kad tu vieną dieną su vienu filmu rodai, kitą dieną turi rodyti kitą filmą. Ir net vienu metu būna ten festivaliai skirtingus, rodo ir tau Zoom'ą reikia ir galvoju, kaip čia nesusipainėti, apie kurį filmą kalbėti. Bet kažkaip paskui...
2: Kaip tik mums daliniesi dabar, ne, kad reikia laiko, kad galėtum pažinti, papasakoti, bet štai ruošdamasi mūsų susitikimui, išgirdau tokią man pasirodžiusią įdomią detalę iš tavo kito interviu, kad kartai jums tenka ne tik archyvuose daug laiko praleisti, bet net tikrinti archyvuose esančius faktus. Ir aš kalbu apie tą sniegą, kur buvo taip pat su filmu susiję. Ir man pasirodė tai dar viena įdomi detalė, kuriant dokumentinį kiną, kiek daug laiko ir kiek smulkmenų jūs turite patikrinti.
0: Taip. Ar čia man papasakot dabar apie...
2: Jeigu gali.
0: Ai, jo... Kai jau Irenas nebebuvo, aš tada atsigrįžiau į archyvą, dar galvojau, kad toliau, kaip papildyti jos istoriją. Ir, nu, ir tikrai ten tokių būdavo momentų, kuriuos, ten jau čia visiškai atskira tema, kartais ne visai tiksliai būdavo aprašomi dalykai. Ir yra man ir pačiai nekartą ten tekę matyti, ten pavyzdžiui, pasakoju apie Vilniaus getą, rodo Varšuvos getą. Kartais, ypač po antro pasaulinio karo, tie visi archyviniai vaizdai, jie buvo labai gal greitai daromi, paskui multiplikuojasi tą neteisingą informaciją, dėl to iš tikrųjų mes visos archyvinius kadrus, kuriuos gaudavom, mes labai tikrinom kartu su montažo režisierium Danieliu Kokanauskiu autentiškumą, kad nebūtų, nu, atrodo, gal čia panaši vieta, ne, tikrai turi būti autentiška, nes pasąmonė vis tiek žmogaus, jinai nuskaito ir jinai jaučia, jeigu nors mažiausias yra feikas ar melas, tu jau šitai vietai, vat kažkas tokio įvyksta. Taip, ir toliau, taip pat nesinorėjo toliau dauginti netiesos. O su to sniegu, tai buvo tokia istorija, kad irgi prie, kaip, tokie buvo kadrai prie didžiosios akcijos, kai buvo tokia baisi, Kaune vyko, Kauno gete buvo atvyko didžioji akcija, kai buvo 10 000 žmonių, nuo pat visi buvo suvaryti ilgą eilę ir laukė skirstimo, kuris į kairę, kuris į dešinę, tai reiškia, kuris dar gauna šansą gyventi, o kuris jau yra pasmerkiamas mirti. Ir Irena irgi stovėjo to eilėje nuo 6 valandų ryto. Ir jai kažkaip, nors vaikai buvo visi jau laikomi netinkami dirbti, Irenai kažkaip pasisekė, kaip jinai pasako irgi filme, bet čia nesakysim, neišduosim, tegu pasižiūri žmonės. Ir va ir tenai toj vietoj buvo, ir tada kažkaip norėjusi, kad kaip Irena, kai užmerkė akis, kad mes tarsi nugrimstumėm į tą, nu, sukurti atmosferą, kad tai nebūtų vien tik tai pokalbis. Ir aš turėjau tas Džordžio Kadušino darytas fotografijas, kur buvo įvardinta iš pradžių, kad va, didžioji akcija. Ir žiūriu daug sniego, bet jinai vyko spalio mėnesį, tada iškart kilo abejonė, ar čia tikrai yra šitas. Tai mes nuėjom žiūrėti orų prognozių to metą. Taip iš karto neradom. Tada pažiūrėjau ir tada taip pradėjau žiūrėti spaudą ir radau straipsnių, kad ne

0: pagal kryptis. Nu, mes jau ten netgi pastatus išsianalizavom antram plane, kad suprasti, kurią kryptim.
1: Wow. Žodžiu, jeigu kažko suabejoji, tai tu net ir, nežinau, tų metų orų prognozę turi pasitikrinti tos dienos, ar ne? Ir Giedrė, nu aišku, temos sunkios, holokaustas, ar ne, smurtas, neapykanta, bet mes vis tiek, na, filmo negalim pavadinti liūdnu. Ta prasme, taip, temos sunkios, bet visai teisinga ta frazė, ar ne, kad po filmo norisi būti geresniu.
0: Tam be galo daug meilės ir šviesos, ir mes, aš žinau, kad jau turim baigt pokalbį, bet mes nepaminėjom dar ypatingos asmenybės tam filme labai trumpai, tai antrosios Irenos mamos,
1: taip,
0: Stefanijos Ladigienės, kuri lietuvės generolo Ladigos našlės, kuri 6 vaikų mamos, kuri viskuo rizikuodama priglaudė žydę mergaitę. Ir man atrodo, klausytojai visi žino, ką reiškia nacių okupacijos laikais savo namuose turėti žydų vaiką. Tai reiškia, jinai rizikavo visos šeimos savo gyvybę, visai savo vaikais, bet ir nepaprastas kilnumas, drąsa, man apskritai visų žydų gelbėtojų, mūsų lietuvių, tas, tai čia man atrodo, kad tos baisios situacijos gyvenime kartais iš tikrųjų parodo ir nepaprastą žmogaus dvasios kilnumą, grožį, drąsą ir pasiaukojimą. Ir vat Stefanijos Ladigienės pavyzdys tikrai nepaprastai įkvepiantis.
1: Giedrė, o kuo svarbu žmonėms, visiems ir kas filmą žiūrės, ir štai mūsų klausytojams, ta Irenos pasakyta frazė, gyvenime labiau pamenu gerus dalykus nei blogus.
0: Man jinai, aš labai su jie irgi sutinku. Tai čia yra būtent apie tai. Ir čia yra ir jos tos mamytės priesakas. Nekeršyk, tai reiškia, nelaikyk to akmens savo širdį. Tiesiog reikia eiti prieki. Ir tu prisimindamas gerą, tu tarsi ir toliau dauginsi gerą. O jeigu tu laikai toliau tą blogį ir eini su to blogiu, nu tai tu toliau jam leidi gyventi, tu toliau jam leidi gyvuoti, tu toliau jį, kaip sakant, ir plėti. Man tai atrodo, vat, būtent tai, kas iš tikrųjų ir padeda išgyventi.
2: Nors tie priesakai buvo ištarti jaunai mergaitai prieš ne vieną dešimtmetį, rodos reikėtų kiekvienam iš mūsų tai išgirsti ir tik tai galėtumėm įsivaizduoti, kaip gyventumėm, jeigu kiekvienas vadovautumėmės. Tai trim, rodos paprastais, bet labai svarbiais priesakais.
0: Tikrai taip.
1: Giedrė, tada paskutinysis klausimas ir leidžiam tave į vasarą. Apie vasarą visai nepasikalbėjom. Sodai, daržai, braškės, kenkėjai.
2: Šliužiai dar ir tokių būna.
1: Būna, aišku, visokių tenai būna. Ko tikėsi iš vasaros? Kokios tau tos vasaros būna?
0: Aš labai labai myliu vasarą ir būtent myliu vasarą Lietuvoje. Ir kadangi dėl mano darbo specifikos tenka labai daug keliauti, bet tų darbinių kelionių mažiau būna vasarą. Aš kaip tik visą laiką stengiuosi, jų tikrai neplanuoju jokių atostogų užsienyje. Man Lietuvoje yra gražiausia, kvapniausia, gaiviausia ir jinai tiesiog taip greitai prabėga, bet vasaros metu, nu, man šiaip Lietuva yra pati nuostabiausia ir idealiausia šalis. Bet vasaros metu jinai tikrai sužydi maksimaliai kiek
2: gali sužydėti. Aš žvilgtelėjau pro studijos langą ir kai keliavome į susitikimą, šiek tiek linojo progresu, o dabar šviečia saulė. Tai tikrai su ta šviesa noris ir keliauti pirmyn. Ačiū tau, Giedrė, kad tu skyrei savo laiką, savo istorijas ir apskritai, na, ačiū už tai, ką kuri ir ką dovanoji mums, kaip žiūrovams, kaip klausytojams. Mes nekantraujame ir, na, išvysti kitas tavo premjeras.
0: Taip, o jums ačiū labai, kad pažiūrėjote filmą ir pakvietėte mane čia šitam pokalbiai jūsų vasaros studijai.
1: Dėkui. Didžiausios sėkmės. O mėlyjams klausytams priminsime, kad edukacinė Viktorina pagauk žodį po jau tikrai mažiau nei valandėlės. Laukime jūsų besiregistruojančių.
2: Taip, priminsim, kad su mumis buvo kino režisierė Giedrė Žickytė. Na, o dabar tęsiam su muzika.

0: Vasaros popietė. Tęsiasi vasaros popietė ir kaip įprasta tokiu metu mes sugrįžtame pas jūs su LRT radiotekos rekomendacijomis. LRT radijas tęsia dokumentinį ciklą skirtą garso istorijoms, kaip garsas ir garso kūrėjai ieškojo kelio pa žmonės, kaip radio dokumentika Lietuvoje tapo unikalių ir klausytojų mėgiamų žanrų, padedančių ne tik geriau suprasti save ir pasaulį, bet ir keičiančių gyvenimus. Saulius Šalnaitis vaikystėje su močiute klausydavo radio, tuo metu jis negalėjo žinoti, kaip tai paveiks jo gyvenimo pasirinkimus. Pasiklausykime trumpo šios laidos siužeto.
1: Nečiurpas, ne jau dabar susimaščiau. Turbūt, kai 5 kokie pirmasis santykis su radiju, jo klausimu, tai per močiutę, nes pati buvau pamaldi, pati meldėsi ir tą patirtį turėjau tiesiog, vat, negalėdama į bažnyčią nueiti, tai nors per radiją. Iš karto būdavo Lietuvos radijos antroji programa, tuo metu vadinosi ne klasika, transliuodavo pusę pirmos mišės iš Vilniaus, tai būdavo taip, vis tiek tai yra pietų metas, jinai virdavo, gamindavo pietus, vat net dabar akyse stovi momentai, ten puodas pastatytas ant dujinės ar ten ant, suvalkėjus sako mašina, bet yra kūrenama krosnis, kur tiesiog galėdavo irgi gaminti maistą, tai ir taip, bet visada būdavo veiks. Ne.
0: Skirtingos istorijos apie nematomą radio galią, kaip jis gali įkvėpti, įžiepti viltį ir sujungti žmonės radio dokumentikoje, kuri kaip visada radiotekoje.
2: O dabar paimsime ir nukeliausime 100 metelių atgalios, kaip gyveno eilinis žmogus Lietuvoje metais, kai šalyje atsirado radijas. Kas daugiausiai uždirbo, kiek kainavo pienas ir ką galėjai nusipirkti už litą. 1926 Lietuvos gyventojų pajamų ir išlaidų analizė pokalbis su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docente daktare Dalia Bukelevičiūtė. Pasiklausom.
3: Jeigu kalbėsime apie Lietuvos laikotarpį ir apie gyventojus, kurie gyveno Lietuvoje 1926 metais, tai vis tik vartojimas jiems dar buvo, na, tokia miražas arba ateities vizija, nes tuo laikotarpiu tikrai apie platų vartojimą, kokiais pasižymėjo vakarai ir kas buvo ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, ekonomikos didžiulis atsigavimas, augimas Jungtinėse valstijose, tai be abejo Lietuva dar tik tai 18 metais atkūrus savo nepriklausomybę, žengė pirmuosius žingsnius, dar tik buvo neseniai pasibaigusi žemės ūkio reforma, vyko

0: bevykstančios visos kitos reformos, tai mes dar buvome, arba Lietuvos gyventojai dar buvo tokioje laukimo etape, kai tikėjosi įvykdytų arba pradėtų reformų padarinių arba pasiekmių, kurios pagerintų kasdieninį žmogaus gyvenimą, o tai vyksta jau realiai tik tai ketvirtajame dešimtmetyje.
1: Apie 1926 metų Lietuvos gyventojų pajamas ir išlaidas galėsite sužinoti, įsijungę laidą PIN kodas.
2: Turime ir trečią rekomendaciją. Astrobiologas ir turinio kūrėjas Aivaras Vilutis, ieškodamas savo kelio, padarė nemažai posūkių. Nepavykus tapti aktoriumi, nusprendė pasibandyti komunikacijos mokslus, etapo socialinių tinklų žvaigždę. Galiausiai atrado mokslą. Šiandien jis įnikęs į mokslo populiarinimą, dėl to sulaukė ir kreivų mokslininkų žvilgsnių ir komentarų, kad yra papildų Malinauskas. Kiekviena Aivaro laida prasideda mielų pasisveikinimų, savo sekėjus, jis pasirodo vadina cincikliuškomis. Ką reiškia šis žodis, jis atskleidė laidoje be kaukių. Pasiklausykime ištraukos.
3: Pati populiariausia yra cincikliuška, kurią aš taip kreipiuosi į visus žmonės socialinius tinklose, sakau cincikliuškos.
4: Ką reiškia cincikliuška? Kokią prasme tau šito žodis turi?
3: Man jis visada turėjo prasme ir pasakysiu paskui, kaip jį išsiaiškinau. Bet man tas žodis reiškia visokus tokius mielus namuose išmėtytus daiktelius. Bet tokius, kurių niekad nenori išmesti, jie visur ant kiekvieno kampelio ir tau jie patinka. Ir tada, kai ateidavo kalėdos, tai būdavo ant eglutės pakabinti žaisliukai irgi cincikliuškos. O mano kalėdos mylimiausia, mano šventė. Tai keista vasarą kalbėti apie kalėdos nedažnai.
4: Nieko, to ateis tas laikas, kai nepajausim ir jau kalėdinės dainos per radiją gros.
3: Tai jau šiandien vieną atsiūsim. Tai pradėjau kažkaip, tai va tą man reiškia. Ir dabar, po daug laiko vėl aš pradėjau kažkaip kreiptis, va toksai mintis buvo, kad o žmonės man tokie cincikliuškos šitie sekėjai ir taip toliau, va kažkoks mielas žodis. Ir man mama kažkada rašo, Aivarai, močiutėgi tave mažiuką taip vadindavo. Ir man už tai tas toks mielas žodis išlikęs, mane pasirodo cincikliuško vadindavo, tikrai ne ten kažkoks besimėtantis daiktelis, bet va tenukas buvo. Tai man ir tie sekėjai yra tokie, aš juos kaip močiutė kokią kartais.
2: Visos laidos, kurioje Aivaras Vilutis atvirai kalba apie papildų industrijos manipulacijas ir savo mokslininko karjerą, klausykitės LRT radiotekos. Radiotekoje štai tokios buvo šios dienos rekomendacijos.
1: Taip, mes pratęsime po žinių, turėsime dar svečių, aišku, perėsime ir prie mūsų žaidimo edukacinės Viktorinos pagauk žodį. Labai laukime jūsų besiregistruojančių. Telefonas 23-63-111, sostinės kodas 05, dovanų jums turime LRT šimtmečio podelį.
2: Laukiame jūsų skambučių, nu, o mes keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai.

Dėžutė radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbia, kad memorandumas dėl taikos su Iranu jau pasirašytas. Pasak Trumpo administracijos pareigūnų, dokumentą pasirašė Trumpas, viceprezidentas J.D. Vance'as ir Irano parlamento pirmininkas. Sutarta atverti Hormūzo sąsiaurį, bet dėl esminio Irano branduolinės programos nutraukimo klausimo galėtinio sutarimo